0: לטראמפ בגלל שהוא נותן לו חנינה והוא לוחץ על הרצוג. אוקיי, בואו נוריד את הטבלה הזאת, את כל הרעל הזה ששמענו פה כמה חודשים, את זה אפשר להזיז. מה שאמרתי על וויט קופי קושנר זה נכון, מכרו אותנו. מכרו אותנו. לשניהם יש עסקים עם קטר, במיליארדים, במאות מיליונים, אחד במאות מיליונים, אחד במיליארדים. מכרו אותנו. יהודונים. יהודונים, תמורת כסף, מכרו את האחים שלהם. זה האירוע. ונס, תשמע, מה אני אגיד לך? אולי המילה חילה היא לא נכונה, כי בסוף הוא עושה מה שהוא מאמין בו. שלנו הוא לא. בוא, זה לא לינדזי גרם. בסדר?
1: אגב, זה ידוע מ-day one.
0: בסדר, אוקיי, זה האירוע. גם הבן של טאקר קרלסון היה הדובר שלו, העוזר שלו. אוקיי, מפלרטט עם האגף האנטישמי בימין.
1: לא ידעתי, עוד פעם?
0: כן, הבן של טאקר קרלסון.
1: הוא עוזר של ונס?
0: כן,
1: לא ידעתי את זה.
0: לא יודע אם עדיין, היה הרבה זמן. כן, אבל לא הבנתי מה עכשיו, איך אתה מגיע, אני מנסה להבין עכשיו איך אתם מאשימים את נתניהו. הרי, כי כשהיה החטופים, אמרתם תודה טראמפ, תודה מרים אדלסון, נכון? אז תגידו עכשיו, תאשימו את טראמפ ומרים אדלסון. אני מנסה לשמוע, אני שומע, פותח תחנות ברדיו, אני שומע, איך קוראים לו? ספי, ספי מגלת, איך קוראים לו? ספי
1: עובדיה.
0: עובדיה.
1: לא, למה ככה?
0: הוא אמר, ביבי השם, אני לא יודע למה, אבל לי אין את כל תמונת המודיעין, ולביבי יש, והתוצאה היא של כישלון, אז ביבי השם. אסף ליברמן, ברשת ב' אמר, מה הוא אמר? לא זוכר,
1: איפה אתה שומע את כל אלה?
0: שומע מזפזף, מזפזף ברדיו בדרך, לקחתי ג'ונסון טופו לקייטנה.
1: אתה קורא אותי עם ג'ונסון טופו. מה ג'ונסון טופו אומר על טראמפ בבוקר?
0: מה היה הטיעון שלו? ראיתי שגם ירון אברהם צייץ איזה משהו, מה זה היה?
1: עזוב ירון אברהם, אריאל כהנא, תקשיב.
0: מן הגורן ומן היקב ממציאים, זה מה? תן לי איפה נתניהו פנה פנייה לא נכונה.
1: רק, אני לא אתן לך, אני אתן לך בזמנים, אבל אני מוסיף לך את כל המגיבים. אריאל כהנא מחק את תמונת הפרופיל שלו המשותפת עם טראמפ, וגם צייץ על זה שהוא מחק אותה.
0: דרמטי, התרגשתי.
1: לא, בסדר, אתה קורא לטראמפ פלוזר, זה גם דרמטי, זה דונלד בן פרד, הלו.
0: כן. הנה, מה זה? זה ירון אברהם. אף אחד בישראל לא צריך לסמוך לידו של נתניהו, במקרה הזה הכישלון שלו הוא הפסד של כולנו. איראן מוזנת בכזה מנהנה עם הנהגה קיצונית, יכולת בליסטית וכל זה. אלה שמבקרים את נתניהו צודקים. יהירותו וישענותו המוחלטת על הנשיא טראמפ חזרו אליו. הנה, זה שהוא נשען על טראמפ. זה שהוא נשען המוחלטת על טראמפ, זו הטעות, כן? איפה מה? הוא לקח את טראמפ יד ביד, תקפו את איראן. מה לא נכון בזה? מה אתם מבלבלים את המוח? למה כרגלכם אתם מבלבלים? מה הוא רצה? היה צריך להישען על הסינים? על שי? על שי? על מי הוא היה צריך להישען? על שי או על הי? מה הקשקושים שלכם? מה, על אירופה? על מי הוא היה צריך להישען? עם מי הוא היה צריך להילחם נגד איראן? כמה אבלים, כמה אבלים, כמה שטויות. תגידו לי, בבקשה תגיד לי, איפה נתניהו טעה באירוע? זה נורא פשוט מה שקרה פה. טראמפ התהפך. טראמפ התהפך, תבואו בטענות לטראמפ. נכנע, יצא לוזר. צריך להגיד את האמת. ביבי הבטיח להילחם באיראן, הביא את טראמפ, קצו את איראן. טראמפ התהפך. למה? כי הוא לא מסוגל לעמוד בלחץ של האיראנים. הוא בזמנו ב-2020 כתב, איראן לא ניצחה באף מלחמה ולא הפסידה באף מסע ומתן. זה טראמפ כתב. ונכנס איתה למסע ומתן, ועשו לו בית ספר. אתם כולכם אמרתם אתמול שהוא צריך לתקוף בלבנון בדחיה, נכון? אחרי שירו עלינו כתבבים בבוקר. כולכם! אתה וכל החברים שלך, ואמרתם, הוא לא, הוא לא תוקף, הוא לוזר, הוא פחדן, הוא רופס. נו, תנו לו גיבוי עכשיו! תן גיבוי! איפה אתם? איפה כל ראשי האופוזיציה שאמרו שהוא צריך לתקוף בדחיה? לאן הם נעלמו? הוא ראש ממשלת ישראל! אז עכשיו טראמפ אומר שהוא אדם קשה מאוד. נו, ביבי צריך לקחת את המשפט הזה, אדם קשה מאוד, ולשים אותו בקמפיין של הליכוד. כל האירוע הוא, כל האירוע הוא, שנתניהו עומד על האינטרסים של מדינת ישראל. לא חנינה, ולא בחירות, ולא קשקושים, ולא אבלים, ולא חרטות. עומד על האינטרסים של מדינת ישראל, האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, מול דונלד טראמפ. לא מול אובמה, לא מול ביידן, מול דונלד טראמפ שהלך איתו יד ביד. לא מוותר, לא בלבנון ולא באיראן. לא מוותר. עומד על זה, תנו גיבוי, איפה אתם? מה יש לך להגיד? אני צריך למחלט. זה תלוי בנו שטראמפ, שאמריקה לקחה פרסה? למה עם החטופים אמרתם תודה טראמפ? למה עכשיו אתה לא מאשים את טראמפ? למה אתה מיילל רק על נתניהו? באופן מוזר, אתה מדבר רק על נתניהו, זה לא מתאים לך, בן. אני לא רגיל שאתה מדבר רק על נתניהו. למה אתה עושה את זה? תדבר גם על טראמפ.
2: תודה.
1: זה קוריאה. אני אקרא לכם את הציוץ שלי, שבתגובה לציוץ הרגע של לינון, של טראמפ יצא לוזר, והוא חלאה, ואלה יהודונים. קשים חייו של עבד נרצה, כשהקום מתפוצץ ומתפרק לו בפרצוף, הוא צריך למצוא השם חדש. מביט ימינה, מביט שמאלה. מה שנשאר זה טראמפ. אותו ג'ינג'י בשמו הם נשבעו עד לפני דקה. בכל פרץ היבבות המצורף, זה הציוץ של נון, הכי מעניין הוא המשפט, שני היהודונים וויטקו וקושנר שקטר קנתה בהרבה מאוד כסף. אינון היקר, לא בטוח שטראמפ יואב שאתה קורא לאנשים הכי קרובים אליו יהודונים, הרי רק לפני דקה התפארתם שהוא מוקף יהודים ויש לו יהודים במשפחה. דבר נוסף, מה שאנחנו יודעים עד עכשיו זה שקטר מימנה את חמאס, בנתה את מפלצת הטרור של חמאס, וקנתה את וויטקוף וקושנר כדי שיהיו נגדנו. השאלה שלי הבוקר היא, מי עוד קיבל כסף מקטר באותו זמן? ועוד במהלך מלחמה. בין הפותרים יוגרל סוף שבוע בדוחה. אבל עכשיו הכל מתגמד לעומת מה שאני אקריא לכם עכשיו. ציוץ של ינון מגל, לא משנת תרפפו, אתם זוכרים שהיינו אומרים תרפפו? מהחמישה במרץ 26, זאת אומרת לפני דקה. בכיר בצהל לינון ניוז. אחד, אני מקווה שבימים הקרובים נביא להפסקת הירי מאיראן לכיוון ישראל. שתיים, רוב המשגרים הושמדו. שלוש, יש עדיין כמה עשרות. ארבע, אנחנו לא יודעים עדיין איפה כולם. חמש, כל שיגור הוא האחרון למשגר. שש, מעריך שנביא להישג הזה ועם ישראל יוכל להיות בשקט. שבע, לא יהיה יותר ירי לישראל. אנשים לא לומדים, זה עכשיו אני אומר. 15
0: זה בכיר בצהל אומר, זה לא אני אומר.
1: 15 ביוני 26, הציוץ שקראתי לכם.
0: לא עיתונאי.
1: ינון, אבל למה ככה?
0: אתה גם הפרעת לי, בוא נשמה ככה.
1: לא, בסדר, אני אקרות כל רוח טובה.
0: אתה נכנס קצת לדברים שלי, אני נכנס לדברים שלך קצת, הכל טוב. אני רק מזכיר שמדובר בציטוט של בכיר בצהל, כעיתונאי, אני מסביר לך איך
1: לא. אבל אני לא צריך שתזכיר, קודם כל תזכיר, הכל בסדר. אני היום מוכן, היום אני מכיל אותך מה שלא יהיה. אמרתי לעצמי, אתה לא, בנפול אויבך, אל תשמח, מה גם שאתה לא אויבי. אז מה שתגיד, תפריע והכל, אני לא בקטע של התפריע, אבל אני קראתי, אמרתי בכיר בצהל, ככה נפתח הציוץ, אני לא צריך לחזור על זה.
0: אז מה הפאנץ'?
1: הפאנץ' הוא שאתם את כל הדבר, את כל השפרויה הזכוכה וההירה הזו, אתם מובילים, לא רק, לא, אגב, לא רק בשם בכיר בצהל. כן, שלושת המטרות שהרגע, קראתי לך, לא, שמעתי לך נתניהו, יש 4,000 כאלה, וכמובן, הרי, מי שמחר פה קובעים של ניצחון מוחלט, זה לא אני. מי שהסביר לך שאין ניצחון מוחלט, אין, במזרח התיכון ניצחון מוחלט, זה כן אני. עכשיו אתה אומר, לא היה דיל לגבי החנינה. בוא נסביר לך משהו. הקטע עם החנינה זה לא אם היה דיל או לא היה דיל. הקטע עם החנינה הוא כפול. אחד, זו הפעם הראשונה שאדם מופקר, שמכהן גם במקרה כראש ממשלה, גייס נשיא זר כדי לדרוס את הריבונות הישראלית. ועוד חלק משופעותיו אצלך בתוכנית, אני יאמר לזכותך, לא אתה, קראו לאותו נשיא להטיל סנקציות על נשיא מדינת ישראל ועל מערכת המשפט כולה, כי הוא לא מבטל את המשפט. וזו פעם ראשונה שזה קורה. ואחר כך שאותו נשיא זר מרגיש שהוא הפטרון שלנו, אתם באים בטענות. עכשיו, זה לא יאמן שאתה אומר, למה אתם מאשימים את נתניהו? באמת, למה להאשים את נתניהו? מסכן, מה הוא קשור? על השבעה באוקטובר, הורי ברור שהוא לא קשור, לא העירו אותו. על אסון מירון, לא משכו בדש מעילו. על השריפה בקרמל, זה היה בזמנו אלי אישה, הוא היה בכלל שר הפנים. לא הוא. על האימור על טראמפ, זו מרים אדלסון. מה פתאום נתניהו? אין מה לעשות, ינון. לאיפה שלא תוליך את זה? מה שלא תעשה עם זה? זה ביבי, עכשיו אני אגיד לך לסיום.
0: תסביר איפה ביבי, זה מה שאמרתי, תגיד לי איפה ביבי אתה.
1: אני מודה לך על העזרה, אני אסביר לך לסיום. כי זה לפעמים, כאילו, דיברת הרגע סינים, נכון? אז יש פה ושם סינים חכמים, וכל מצביא, כל גנרל, כל קצין בעולם, מכיר את סון צו, אומנות המלחמה. זה ספר בין 2500 שנה שלומדים עד היום. עד היום לומדים אותו. ודי בצדק. אני מביא לך ציטוט, לא מקרי, אבל רלוונטי. המטרה העיקרית במלחמה היא להשיג ניצחון מהיר. אם הניצחון מתמהמה, כלי הנשק של חייליך ייקחו, ורוח הקרב שלהם תדעך. אם חייליך שמים מצור על ערים, כוחם יוטש. אם המערכות יהיו ממושכות, משאבי המדינה לא יספיקו. אם כלי הנשק שלך קהו ורוח הקרב שלך אליך שכחה, ואם כוחך טש ואוצרך יתרוקן, ינצלו מנהיגי המדינות השכנות את מצוקתך כדי לתקוף. יהיו לכך תוצאות הרות אסון ששום אדם, יהיה חכם ככל שיהיה, לא יוכל למנוע. לכן, בעוד ששמענו כבר על חיפזון אווילי במלחמה, מעולם לא שמענו על פעולה נבונה שנמשכה יותר מדי זמן. מעולם לא הייתה מלחמה ממושכת שהביאה תועלת למדינה כלשהי. לפיכך, מי שאינו מבין את הקשיים הכרוכים בהפעלת חיילים, לא יבין גם את הדרכים המועילות לעשות כן. זה מחזיר אותי לכותרת הראשית הענקית שאין בלתה על כל האירוע. כמו שנתניהו אמר לאולמרט, ברגע שהוא נמצא בתוך משפט, אולמרט בכלל היה בחקירות, ובניגוד עניינים. מכיוון שהוא השם העיקרי והאחראי, בעל הסמכות, על השבעה באוקטובר, הוא היה צריך להאריך את המלחמה ככל האפשר, כדי להשיג את הניצחון המוחלט האמיתי. בחירות במועדן, הוא השיג את זה. חבר'ה, כובעי הניצחון המוחלט הם לא פייק. הבעיה היא שזה לא הניצחון שהתכווננו אליו. את המלחמה באיראן, את כל שאר המלחמות היה צריך לשים בתוך מסגרת זמנים עם מטרות ריאליות, ברות הישג, בלי לספר סיפורים, בלי לעשות סיבוב על הנשיא ולהסביר לו שתכף המשטר נופל, והקורדים והשמורדים וסבתא שלי, לדעת מה אתה יכול להשיג, מה אתה לא יכול להשיג. עכשיו, מה קרה? אני הראשון שחגג, סליחה, את כל ההישגים הצבאיים. בזמן אמת, גם פריגנתי נתניהו. הבעיה היא שעכשיו, אתם לא מבינים את זה עדיין, אבל עכשיו האסון הוא נורא. כי האיראנים מקבלים עשרות מיליארדים, יקבלו בהמשך מאות מיליארדים, שולטים באורמוז, לא מפחדים מהאמריקאים, כל השכנות שלהם רועדות מפחד עכשיו, כי נשארו שם איתם לבד. אני מעריך שעם המיליארדים ועשרות ומאות המיליארדים, הם יבנו גם חיל אוויר, מה שאין להם היום. הם יבנו הגנה אווירית פי ארבע, ובסבב הבא כשנהיה לבד, כי זה כבר לא יהיה טראמפ, זה גם יהיה הרבה הרבה יותר קשה. וכל זה תוצאה של זכיחות, יהירות, אובדן מושג כלשהו על פרק הזמן. אתה לא יכול להחזיק מדינה כמו ישראל, קטנטונת, אני מסיים, משפט אחרון, קטנטונת עם כלכלה מאוד רגישה וכולי וכולי, בשלוש שנים מלחמה, אתה לא יכול, מאיפה אני יודע? ראינו.
0: טוב, בוא נעשה טיפה סדר, בדברים. קודם כל, נתחיל בדבר המדהים, כשאתה מאשים את נתניהו, שהוא עשה מלחמה ארוכה, רק כדי, משיקולים פוליטיים, כדי להאריך את כהונתו, אל תבוא אחר כך בטענות לאף אחד, כן, שמאשים שהייתה פה בגידה בצהל, את רונן בר או את הרצי הלוי או מישהו אחר, או מעליל שיש, או חושב, או טוען שיש, שהייתה בגידה. כשאתה טוען שנתניהו עושה מלחמות משיקולים פוליטיים, מעריך את המלחמה משיקולים פוליטיים, אל תעיז לבוא בטענה שמישהו אומר שבעלה של שקמה ברסלר דיבר ב-4 בבוקר עם סינואר, או ב-6 בבוקר, כן, וששקמה אמרה שלא יהיה צבא, בגלל שבעלה נמצא בשבק. בסדר? אל תעיז לבוא בטענות לאף אחד שמפלרטט עם בגידה, כן, ועם קונספירציות. כי אם אתם מדברים על זה שנתניהו שולח חיילים לקרב, וגורם לזה שיהיו משפחות שכולות משיקולים פוליטיים, שלא תעיזו לפתוח את הפה שלכם, כן, על קונספירציות אחרות. כי אם מדברים על קונספירציות, אז מותר לכולם לדבר על קונספירציות. בסדר? זה קודם כל שנשים את הדברים בצורה ברורה. אל תעיזו לבוא בטענות. קונספירציות זה קונספירציות מכל הכיוונים. בסדר? זה הטענה. זה דבר אחד. דבר שני. זו פעם ראשונה שנשיא ארצות הברית מתערב בעניינים פנימיים עם הסיפור של החנינה? תגיד לי, מה אתם עשיתם פה במחאה עם ביידן סבס והבקשות לעיצומים וסנקציות על השלטון בישראל? מה אתם עשיתם פה כולכם ברפורמה הזאת? אתה אמרת מילה פעם נגד זה שהייתה קריאה לביידן להתערב פה בעניינים הפנימיים של מדינת ישראל? זאת פעם ראשונה של התערבות אמריקאית? מה עם הסנקציות על נצח יהודה הם רצו לעשות סנקציות? על יחידה בצהל? על נצח יהודה? אתם אמרתם משהו? צייצתם משהו? איבדתם איזושהי מחאה או שתמכתם באירוע הזה? זה דבר שני. דבר שלישי, בוא אני מציע להירגע עם הקטסטרופה. ההיסטוריה לא נגמרה היום והיא לא נגמרה אתמול והיא לא תיגמר ביום שישי אם יחתם, ככל שיחתם ההסכם הזה בין הלוזר טראמפ לבין האיראנים. נכון, זה הסכם רע, זה לא מה שרצינו, הוא תקע סכין לנתניהו, בסוף מי שיתקפל פה זה טראמפ, ואני שם במאמר מוסגר, אתה עדיין לא אמרת לי איפה נתניהו טעה. ליאגת הרבה, כל מיני שטויות, הבאת כל מיני דיבורים, אמרת וזה, חרטטת, איפה נתניהו טעה לא אמרת. לא אמרת. להפך, אתם אמרתם שהוא צריך לתקוף בדחיה. זה מה שאתם אמרתם, והוא תקף בדחיה. אתם לא נותנים לו גיבוי עכשיו, אתם רק אומרים שהוא טעה. תגיד איפה הוא טעה. מי שטעה פה זה טראמפ. זה טראמפ. טראמפ בגד בדרך. טראמפ עשה פרסה של 180 מעלות. טראמפ התקפל בפני האיראנים. טראמפ נכנס למסע ומתן עם האיראנים, וזו הייתה הטעות מלכתחילה שלו. במקום לקטוש אותם עד הסוף. זה האירוע. נכון, זה לא מה שרצינו. ועדיין, לא אלמן ישראל. אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. אל תפתחו בבן אדם, בנדיבים. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. אפילו בעלל כתוב, טוב לבטוח בשם מלבטוח בנדיבים. כתוב במפורש, אין מה לעשות, הכל כתוב בסוף. זה רשום, אין עם לבדד ישכון. אפילו טראמפ יתהפך עלינו, בסדר. זה לא מה שרצינו, אבל עם כל הכבוד, במה אתם באים בטענות לנתניהו עכשיו לא הבנתי. מה הוא השם? הוא עשה משהו לא נכון? הוא רצה להשמיד את איראן. הוא עשה נכון. הוא הלך נכון. בעזה, בלבנון, הלך לכל הזה. אתה תמיד משמיע לי את הסינק שלי. נכון, הלך בעזה, הלך בלבנון, הלך באיראן. עשה מה שצריך. ועכשיו הוא גם עושה מה שצריך. והוא נעמד מול דונלד בן פרד. ואומר לו, אני שומר על האינטרסים של מדינת ישראל. מה הוא אומר, טראמפ? לא היו נפגעים, לא הייתם צריכים להגיב? תגיד לי, אם היו יורים על טקסס, הוא לא היה מגיב? גם אם לא היו נפגעים? כשהפילו לו את המסוק לפני שבוע ולא היו נפגעים, הוא לא תקף באיראן? מה הוא מחרטט לנו? באיזה חוצפה הוא בא? באיזה זכות? באיזה עזות מצח הוא בא להגיד לנו, אל תגיבו? חוצפן.
2: יאללה, נמשיך אחרי הפרסומות. קודם כל, ברייק זהב.
3: כן.
0: מה נשמע?
1: מה קורה בזרית?
3: בסדר, אני יודעת, בישרו על הפסקת אש, אבל כמוני אני אף פעם לא מאמינה כשאומרים הפסקת אש.
0: מה את שומעת? שומעים פיצוצים?
3: לא, היום לא.
0: אוקיי.
3: אתמול היה קצת אזעקות, היו קליטה איסויין נכנס.
0: לא, מלבנון אני שואל.
3: מלבנון לא שומעים כלום.
0: ובדרך כלל שומעים?
3: בוודאי. אנחנו שומעים את הירי של התותחנים שיורים לכיוון לבנון, והיום שקט. בדרך כלל זה ממש רועש. אבל היום שקט. זאת אומרת שהם לא מפגיזים.
1: אם תיכנסי לרשת, לאינטרנט, מה ששומעים לבנון עכשיו זה את נהירה, נהירתם חזרה של כל אלה שברחו משם, הכל הלבנונים, רובם כמובן שהם תומכי חיזבאללה או פעילי חיזבאללה. אז
3: הם כולם חוזרים חזרה, ואז עוד פעם יראו עלינו.
0: הם חוזרים חזרה?
1: כן. כנס רגע לרשת, תראה את כל הסרטונים. חוזרים בכמויות.
3: ומה אתה חושב, שהם ישבו בשקט, הם ישתו קפה? הם יתחילו שוב לראות. אין אפשר לסמוך על המשפט הזה, הפסקת אש. אי אפשר לסמוך עליו כבר. עד שלא יקטשו אותם עד הסוף שם, זה לא יעזור. אנחנו כל הזמן נהיה פה במלחמה, ותדע לך שיש אנשים שלא חזרו הביתה מהשביעי לאוקטובר, פה בזרית.
1: לזרית? איזה אחוז מהתושבים כן חזר?
3: אני אומרת שלפחות 60% חזרו, 40% לא חזרו.
1: 40%
3: אז יש פה אוכלוסייה שבאה מהשטחים, הכיפות הפרוגות, הם מזכירים את הבתים של אלה שלא חזרו.
0: וואלה,
1: יש לכם גרעין תורני בזרית?
3: כן, גרעין תורני בזרית. הם היו פה במילואים החבר'ה, והם התלהבו מהמקום, וזהו, ובאו לגור פה.
0: מעניין.
3: כן, כן, כן.
1: אז מה לעשות, כאילו, תראי, זה לא אירוע פשוט.
3: אני אף פעם לא עזבתי את המקום. אני מאמינה שזה הבית שלי, ואני חייבת להישאר פה, כי כאן אני גרה. כי כאן בחרתי לגור, אני לא בחרתי לגור בחיפה או בתל אביב. אבל שים לב, אתמול אמרו, כנראה האיראנים התקפו. כולם נכנסו לפאניקה. מישהו פעם חשב מה אנחנו עוברים פה? מישהו פעם חשב עלינו? מה אנחנו עוברים פה יום, יום, יום, יום? אנשים חזרו אחרי השביעי באוקטובר, במרץ אנשים חזרו לפה, חלק, כן, עם ילדים. והם חווים פה ממש כל הזמן גרי, וכל הזמן תיכנס לממד, וכל הזמן תיכנס למקלט. אין לימודים, יש לימודים. אף פעם לא חושבים עלינו, כאילו. אלה מהמרכז, או אלה מהממשלה, תסלח לי, כן? אלה מהממשלה. לא חושבים עלינו בכלל, לא שמים עלינו. כאילו אנחנו נטע זר בארץ הזאת.
1: מישהו מהממשלה היה בזרית, בא לבקר?
3: לא, לא, לא. אמרו שביבי היה פה באזור. אני לא ראיתי אותו. הוא לזרית לא הגיע. הוא הגיע איפה שהוא רצה להגיע.
0: טוב, כן, הוא היה אצל אורח חתן.
3: אורח חתן, כן. הוא היה רעב, אז הוא הלך לאכול.
0: תראי, אני אגיד לכם, אני לא רואה... אני רואה שרחפן ישראלי תקף אזרחים שחזרו לנבטיה... ואני רואה שצהל מפציץ חיל האוויר, ושיש ארטילריה, ושיש ארטילריה, אני רואה שכן ממשיכה הפעילות בדרום לבנון.
3: אבל פה בינתיים אני לא שומעת את הארטילריה, יכול להיות שיותר מאוחר אני אשמע אותה.
0: לא רואה שום רע של מיליונים שחוזרים לבתים שלהם, ואני לא...
1: אני אשלח לך קצת סרטונים.
0: נשלח.
1: פשוט אתה גם יכול להיכנס רגע לטוויטר, להקיש בחיפוש.
3: גם החיזבאללה לא יישב בשקט. החיזבאללה... הוא זן מיוחד, הוא זן מיוחד, הוא לא מרים ידיים, כל הזמן רוצה רק לתקוף את ישראל. שבוע שעבר היה לנו התראה לחדירה. מה זה כולם נלחצו, חדירה, ולא הייתה זקה ולא היה כלום. אני אמרתי, מה אני רגיל, אני הרי גרה פה משנות ה-70. אתה יודע מה הלך פה בשנות ה-70, כמה חדירות היו? היום יש חומה. ואני יותר, קצת יותר בטוחה, כן, עם החומה הזאת.
1: תגידי, עכשיו, אם יבואו אלייך הילדים, או הנכדים, או אני לא יודע מי, יגידו לך, אמא, סבתא, אני אומר סתם, כן?
3: כן.
1: את ממליצה לנו להישאר לגור בזרעית, או בכלל על הקו, על קו הגבול?
3: כן, כן. כן, זה שטח שלנו, זה ישראל.
0: זה לא מה שהוא ציפה שתגיד.
1: לא, לא, לא, אני מאוד מאוד גאה בך. מאוד מאוד מאוד גאה בך. למרבה הצער, את 60%, כמה מאוד שחזרו? ו-40% לא חזרו בקירת 8 מצב יותר מאירוע.
3: לא חזרו, ומה, ותסלח, יש כאלה שעכשיו עם כל הבלגן שהיה, עזבו, מבוגרים עזבו פשוט. עזבו, לא רוצים לשמוע יותר את הירי הזה. לא רוצים. זה קשה להם, זה קשה להם. אני גם לא צעירה, אני בת 74, כן? אני אומרת את זה בריש גלי. אבל אני לא פוחדת, אני יודעת שזה הבית שלי לטוב ולרע. אבל אני דואגת לילדים, לנכדים שלי שהם גרים פה.
1: את יודעת, אומרים, גם טראמפ בשיחה עם נתניהו אמר שאתם לא תתקפו יותר בלבנון.
3: מי הוא טראמפ?
1: שאלה טובה. הערכה היא שהם גם בסוף יוציאו אותנו מדרום לבנון. אני מקווה מאוד שלא, אבל...
0: הערכה של מי?
1: הערכה של כל מי שאתה רוצה, כן. אני אשמיע לך בשעה הבאה.
0: אני רוצה את שר פלסנר.
1: שר פלסנר לדעתי, מכיוון שהוא קצת מבין במטריה, יודע שאנחנו לא נוכל להישאר שם, וחופש הפעולה שלנו עבד. השאלה היא, מה זה עושה לתחושת הביטחון?
3: תקשיב. אנחנו פעם יצאנו מלבנון. אנחנו יצאנו פעם מלבנון.
1: נכון.
3: אתה יודע את זה וגם אני יודעת. והייתה תקופה של שקט. אבל השקט הזה היה שקט לא אמיתי. אתה ידעת...
1: מתעתע.
3: איפה שהוא, הם בונים את עצמם ומתעצמים, והם יום אחד יקומו עלינו. ידענו את זה. אבל מה? ישבנו בשקט, כי היה שקט. כולם המשיכו בחקלאות, כולם המשיכו לבנות, וילדים נולדו פה, אבל עכשיו זה אחרת. עכשיו הירי הפך להיות כל כך מסיבי, כל כך לא נעים, שאנשים כבר אומרים, ראי, חבר'ה, זה לא מה שהיה פעם. פעם היה פוטיל אחד, פוטיל אחד, אבל לא היה כזה עוצמה כזו כמו שיש עכשיו. זה לא אותו דבר.
0: טוב, יש הודעה של שר הביטחון, בוא נקרא אותה אחרי הפרסומות. בסדר.
3: מה הוא אומר? הוא אומר,
0: ראש הממשלה ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה. ללא הגבלת זמן, כדי להגן משם על הגבול, מה יהיה? מה עדיף לסגת?
1: המשך ההודעה לפניי, אנחנו לא נשקוט עד שהגרעינה והבליסטי והפרוקסי לא יפורקו.
0: צילה ברבי, תודה, תושבת זרקו.
1: צילה, תודה, תשמרי על עצמך.
0: להגיד הכל זה להגיד כלום.
1: ראש ממשלה,
0: תן אבל משהו, תן דוגמה, לא הכל.
1: בניצחונות ובמפלות, זו השיטה.
0: אבל איפה?
1: מי אמר את זה, אתה יודע? ביבי.
0: טוב.
1: אלף פעמים, בכל הבריטון המשכנע שלו.
0: אוקיי.
1: אם תתעקש, אני גם אשמיע לך את זה. אני מציע שלא תתעקש.
0: זה שטראמפ יתהפך, ביבי השם.
1: אני מציע, זה שאתה שם את כל הביצים שלך על מי שאני אומר לך לפני שלוש שנים, שהוא כל הזמן מתהפך, ולא שומע לעזרות, כי אתה יודע הכי טוב, אבל אתה רוצה למכור פה, אין ניצחון מוחלט. אין ניצחון מוחלט.
0: מי הוא היה צריך לשים את הביצים שלו?
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
0: One, two. כן, שעה שנייה של בן וה-78, שבה ננסה לראות מה עוד קורה על סדר היום. בינתיים אמרתי לכם ששר הביטחון, מר ישראל כץ, הוציא הודעה, בואו נקרא את ההודעה. אתה יכול להנמיך לי שנייה בבקשה, את הטטטה הזה, תודה.
1: בכל זאת, זו הודעה של כץ. כולם מבקשים לשמור על שקט מוחלט.
0: ראש הממשלה ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, ללא הגבלת זמן, כדי להגן משם על הגבול והיישובים הישראלים מול גורמים ג'יהאדיסטיים. השטח יהיה פנוי מתושבים מקומיים, בכל תשתיות הטרור מתחת ומעל לפני הקרקע, כולל הבתים בכפרי המגע ששימשו כמוצבי טרור, יהרסו. זהו הלקח העיקרי מאירועי השבעה באוקטובר. תפיסת השטח ואזורי הביטחון הם אחד ההישגים הגדולים של צה"ל במלחמת התקומה, תחת החלטות והכוונת הדרג המדיני. לכן אנחנו מתנגדים לנסיגת צה"ל מלבנון, למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. ראש הממשלה נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא ארצות הברית טראמפ ולבחירים אמריקאים נוספים, וגם אני הבהרתי את זה אתמול לשר המלחמה האמריקאי פיט הקזט. צה"ל מתקף את העמדה הזאת ברמה המקצועית הביטחונית. אם יש גורמים באופוזיציה שמאתגרים את תפיסת הביטחון הזאת ותומכים בנסיגת צהל, שיקומו ויגידו את הדברים כדי שהציבור יוכל לשפוט בין העמדות. אנחנו לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל וההגנה על אזרחינו, ולא ניסוג מאזורי הביטחון. אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. אנחנו מחויבים רק לאזרחינו ולביטחון מדינת ישראל. מה לא נכון בהודעה? מה לא נכון בהודעה, בן? איפה הבעיה? בבקשה,
1: הוא מאתגר
0: את האופוזיציה. בוא אני אתגר גם את האופוזיציה שבתקשורת. הרי האופוזיציה זה התקשורת, גם חוץ מהכנסת, זה היועצת המשפטית, זה הפרקליטות, זה האקדמיה. יש הרבה מוקדי אופוזיציה. בוא, בבקשה, תגידו, אתה בעד לצאת מלבנון? אתה רוצה לצאת מלבנון, אתה בעד נסיגה, אתה רוצה לרדת מהחרמון, אתה רוצה לצאת מזה. הבנתי שבמהלך המלחמה רציתם להיכנע. זה הבנתי. כל המלחמה אמרתם צריך להיכנע, צריך לקבל את העמדות של חמאס, צריך לשחרר נוחבות, צריך לצאת מפילדלפי, אמרתם, זה מה שאמרתם. גם אייזנקוט, ראיתי שאייזנקוט, מה אייזנקוט הוציא הודעה, בוא נשמע מה אייזנקוט, כן? אייזנקוט, אומר ככה, מה שהחל במחדל החמור ביותר, עם לגיטימציה פנימית ובינלאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה אגומה של לתוצאה עגומה של ממשלה כושלת, תהום פעורה בין ההבטחות הריקות לניצחון המוחלט, לבין הבוקר הזה, ישראל חייבת לנצח. אייזנקוט, אני מזכיר לכם, לפני שנתיים, אמר שצריך לסיים את המלחמה. זה הכי מצחיק. כל האנשים האלה, כולל ראיתי גם יאיר גולן, ראיתי, כל האנשים האלה, שאמרו שצריך להיכנע לחמאס, לפני שחיסלנו את כל הבחירים שלו, לפני שחיסלנו את חיזבאללה בחלקים גדולים ממנו, את נסראללה ואת כל אלה, את כל ההנהגה שלהם, לפני שתקפנו באיראן, לפני כל...

0: ואייזנקוט מפורש. אני לא ממציא פה. אני לא ממציא. זה העבודה של אייזנקוט. אז האנשים האלה, כן, הם עכשיו אומרים, הם מסבירים לנו שיש פה כישלון. ואני שוב פונה אליך בתחינה, בן, בתחינה. אנא, אנא, אנא, אנא, אנו באים. תסביר לי איפה נתניהו אתה? תסביר לי למה אתה מאשים את נתניהו, למה אתם מאשימים את נתניהו, ראיתי כל מה שאתם מצייצים, ראיתי את יאיר גולן, ראיתי את אייזנקוט, ראיתי אותך, ראיתי זה, ראיתי הכל, ראיתי הכל. אני לא רואה איפה אתם כותבים, איפה נתניהו, מה אתם מציעים אחרת? הדבר היחיד שהיה לכם להציע אחרת זה להיכנע. זה הדבר היחיד. נתניהו עמד כל הדרך על ניצחון, ניצחון מוחלט. זה שטראמפ הסתובב לו באמצע הוא לא אשם. תבואו בטענות לטראמפ. למה אתם לא אומרים תודה למרים אדלסון הפעם? תגידו תודה למרים. תגידו תודה לדונלד. למה אתם באים בטענות לנתניהו? איפה היושרה שלכם? אני מצפה מכם לטיפת יושרה. זה מה שאני מצפה. אני רוצה לשמוע אתכם. מסבירים לי, כן? מה היה לא נכון בהתנהלות של ישראל? הרי ברור לנו מה קרה פה. הרי ברור לנו מה קרה פה. נתניהו הוביל את המלחמה הזאת במשך שנים. על חמאס, ועל חיזבאללה, ועל איראן, והביא את דונלד, והביא את כולם. ואמריקה נשברה. אמריקה נשברה, לא ירו על אמריקה, ירו על ישראל, ואמריקה נשברה. הכלכלה שברה אותו. זה צריך להגיד, והאופוזיציה שם שברה אותו. בסדר. טוב, בוא נהיה קצרים, בבקשה.
1: רגע, לפני בן, עוד מונדיאל אנחנו נעשה, ואז בן עונה.
2: יאללה.
1: טוב, רק נספר תוצאות משחקי הלילה, 1-0 לחוף השנה, אבל אקוודור ושוודיה הביסה 5-1 את טוניסיה, מחר ב-4 לפנות בוקר, המשחק המסקרן בין איראן מול ניו זילנד.
2: נתניהו, למה באמת בשבעה באוקטובר לא העירו אותו, הוא לא אשם, מה הקשר? הוא רק ראש הממשלה, לך תסביר, כשהוא הסביר שראש הממשלה הוא האחראי היחיד על כל נושא הביטחון הלאומי, היחיד. אפילו לא שר ביטחון, הוא הסביר את זה. לוועדת וינוגרד ובעוד 1001 הזדמנויות. באסון מירון, אחרי שקיבל מכתבים אישיים גם מהמבקר, זה לא הוא השם, זה לא, זה, לא משכו בדש מעילו. באסון הקרמל, מאיפה הוא צריך לדעת שאין מערך כיבוי בישראל? הוא רק ראש הממשלה. ועכשיו, שהוא מוציא לסיבוב את טראמפ, שאפילו אני, שמעתי הרגע, אינסרט שאני אומר לו, הוא לא יציב, אי אפשר לבנות עליו דבר כזה, אולי 100 מטר, לא מרתון, זה מרים אדלסון, זה כל כך עלוב, זה כל כך מעליב, זה כל כך נרצע, זה כל כך נמוך, זה כל כך מביך, שאני באמת לא מבין איך ינון קם כל בוקר ומסנגר על זה, לא מבין, אבל לא הכל אני מבין. עכשיו זה גם מצריך לטנף ולשקר, כן, רצינו להיכנע, ברור, רצינו להיכנע, כל מה שרציתי בחיים שלי זה להיכנע מול חמאס, אני, שמ-2008 מתחנן במיליוני טורים להיכנס ולקיים את ההבטחה שלא אני, שהוא הבטיח. ואייזנקוט, הוא נגד הכרעה, הוא נגד הבא להורגך, מה לא תעשו כדי לטנף אותו? כן, אייזנקוט רצה לסיים את המלחמה, קודם כל, בוא נמדוד, אם היינו מסיים את המלחמה לפני שנה, היינו היום במצב הרבה יותר טוב משאנו נמצאים היום. שנית, הכוונה הייתה לדעת את המגבלות, לזהות את נקודת היציאה הנכונה, לפני התפוקה השולית הפוחתת, ולפני שכל הגרף מתחיל לקרוס. בשעה הקודמת אתה אמרת, תיאוריית הבגידה נכונות, כי אתם מעזים, מאיפה אתם מעזים, אתה אומר, איך הבאתם את זה בכלל, להגיד שנתניהו כאילו רצה להאריך את המלחמה, באמת, מאיפה הבאנו את זה? מאיפה הבאנו את זה שהוא בניגוד עניינים? איך יכולנו לחשוב שבן אדם שאחראי לאסון הכי גדול במדינת ישראל, מאז קיומה, ירצה שהמלחמה תימשך כמה שיותר, כי הוא לא יצטרך להקים ועדת חקירה, ולא יצטרך ללכת לבחירות. מאיפה העליתי את זה בדמיוני שלראש הממשלה יכולים להיות ניגודי עניינים כל כך מובנים? להגיד לכם מאיפה? מפה.
3: ראש ממשלה ששקור עד צוואר בחקירות, ואין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל, כי קיים חשש, אני חייב להגיד אמיתי ולא בלתי מבוסה, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו ולא על בסיס האינטרס הלאומי.

0: זה פתאום נשמע קצת הגיוני. וזה עוד אולמרט, עוד לפני כתבי האישום. ואתה מנצל את האירוע הזה כדי להצדיק את תיאוריות הבגידה שבשבק בגדו, ועניינים וסיפורים, ונצח יהודה, הסנקציות על נצח יהודה דומות לגיוס של נשיא אמריקאי להתערב בתוך הליך פלילי ישראלי. זה פשוט לא יאומן כי יסופר.
1: לא יאמן.
0: אבל זה יסופר. אני רוצה להגיד לא יאומן. בוא, ישמעת עכשיו, תשמע, היו לי פה דמעות בעיניים מקודם, שזכינו להגיע למצב שהליצן המכונה גם ישראל כץ, שהוא יותר גרוטסקי מהדמות שלו בארץ נהדרת, ואי אפשר להגיד את זה על כל אחד, אתה מקריא את ההודעה שלו, כאילו, תשמע, טוב שלא היה טופים ברקע, המדיניות שלו של ראש הממשלה, אני מזכיר. המדיניות של חב של ראש הממשלה הייתה הניצחון המוחלט, להסיר לחלוטין את הסכנה הגרעינית, להסיר לחלוטין את הסכנה הבליסטית, ולהפסיק את התמיכה בפרוקסיז. כל זה נמרח לך על הפרצוף מדושן העונג שלך עכשיו ישראל כץ, אבל אם כבר הזכרת את ישראל כץ, בוא נלך לשרשור של תומר בלן על כל מיני התבטאויות שלו מעבר הלא רחוק, כן? אפרופו להיכנע.
2: ממש לא, אם אתה מאמין לכלי התקשורת האחרת.
3: לא, אתה כאן, אני שואל אותך.
2: ממש לא, אני אמרתי את מה שזו במחלטת הקבינט ומדיניות הממשלה. מישהו חושב מאזרחי ישראל שיכול להיות לראשי החמאס חסינות במידה והם יורים? מישהו חושב
4: שראש הממשלה
2: רוצה לתת חסינות לראשי החמאס אם הם יורים? ממש לא, אני מרוצה מזה. שלמרות שהאחריות היא תמיד על החמאס, אבל זה באופן שיטתי. כרגע יש לו עניין צמצם.
4: אבל למעשה חמאס היא הריבון ברצועה ולא הג'יהאד האיסלאמי, אז למה לנהל את המתקפה רק נגד הג'יהאד ולא להכניס את חמאס לתוך המשוואה הזאת?
2: משום שכרגע אנחנו במערכה מבצעית מוגדרת. נושא האחריות של החמאס היא קיימת. אם יורים מלבנון, אז פוגעים בחמאס.
4: אז מה, פתאום
2: עוד הסרב ועוד סרב? ואם ברק פולט במרכאות, פוגעים בחמאס. אבל כרגע, במערכות האלה...
0: זה לא נגמר בזה. הוא הרי גם התפאר באיש שלו. במה הוא לא התפאר? יש לי פה כל כך הרבה קטעים שלפני השבעה באוקטובר. אני מציע להם אי, וצריך לנהל אותם, וכספים, ועניינים, וסיפורים, ועוד לא התחלנו להקריא את הציוצים של, את ינון כבר הקראתי לכם, כן? אבל יש כל כך הרבה ציוצים של שופרות לפני, אני קחו את ריקלין. הירי של איראן על איחוד האמירויות מסמל את ניצחון אמריקה על איראן בשאלה הכי חשובה תמיד במזרח התיכון, לטובת מי פועל הזמן. במשך שנים הערבים התרגלו לחשוב שהזמן פועל לטובתם, עד לחרבות ברזל, שישראל נלחמת כבר שנתיים וחצי ולא מפסיקה בניגוד לציפיות שלהם. וכעת אמריקה מעבירה את אותו שיעור לאיראן, כן, ריקלין, בניגוד להצהרות איראן שהם בסבבה ומסתדרים מצוין, ובניגוד לשוטים במערב שהסבירו שאי אפשר לפגוע ביריב נחוש כי כלום לא משנה לו. איראן הם שירו ראשונים והוכיחו שהזמן פועל דווקא לטובת אמריקה וישראל, וזה שיעור פסיכולוגי, אומר הפסיכולוג ריקלין, ופילוסופי, אומר הפילוסוף ריקלין, ותרבותי, אומר איש התרבות ריקלין, עמוק. המערב מפסיק להיחפז. מפסיק להיכנע למרות כל היתרונות שיש לו, כי לראשונה הוא השכיל לרתום את הזמן לצידו, וזה עשוי לגרום לשינוי עצום באזור. שחמט מעולה של טראמפ. מומו פילבר, ליצן שהוא גם נוכל, 14 ביוני 25, לא מופרך שבתוך יממה 2 נראה את מודל קריסת סוריה ובריחת אסד חוזר על עצמו בטהרן. אותו ליצן נוכל, בתחילת 26, כל פיד שמאל מלא בצהלות שמחה לעיד על מותו של הניצחון המוחלט בתוכנית עזה של נתניהו עם פתיחת מעבר רפיח. בתוך שבועות עשוי להתברר כי פתיחת המעבר לשני הכיוונים הייתה שם הקוד לתחילת ההגירה מרצון, הגיים צ'יינג'ר של הניצחון שלא מדברים עליו. שמישהו יגזור וישמור לטובת נקמת הארכיון. את זה ריקלין כתב. ריקלין, גזרנו ושמרנו. ולסיום ריקלין, בסוף צריך לסיים מתישהו, 11 ביוני 26, זה לפני כמה ימים, טראמפ דיבר, ובסוף הפנים איזו שפה האיראנים מבינים, ועשה להם ביבי. הוא לא עשה להם ביבי, הוא עשה לביבי טראמפ, ולשאלתך אינון, בכל פעם ש... עוד ביצה נמרחת לכם על הפרצוף, עוד פיאסקו נגמר מולנו ביבבה, מה הייתם עושים, מה לא הייתם עושים. עניתי לך בשעה הקודמת, אפילו הקראתי לך מתוך אומנות המלחמה, חוכמה סינית שלפני 2500 שנה. לא הייתי יוצא למסע שאני לא בטוח שאני יכול להשלים אותו, ולכן, ברור שהייתי יוצא למלחמה, אני דרשתי לצאת למלחמה הזו לפני האסון, אבל הייתי בכל החזיתות מזהה את נקודת הפיק הכי גבוהה שלי, ושם מפסיק. למשל בלבנון, הפסקת האש הקודמת, שהיינו בתנאים מופלאים, יכולנו לתקוף, תקפנו אותם והם לא ענו במשך זמן רב, אבל אז כשהם שיגרו אחרי שנה, שש רקטות כי חיסלנו את חמינאי, טענו שזה מלכודת אסטרטגית שהם נפלו אליה, ואנחנו נפלנו אליה. ועל טראמפ לא הייתי לוקח אותו לסיבוב כזה, לא הייתי מבטיח לו שהמשטר ייפול, לא הייתי מבטיח לו שום דבר שאני לא יודע לקיים, כי הייתי אומר לעצמי, אם אני בן אדם חכם, או בן אדם אחראי, או בן אדם שלא נמצא בניגוד עניינים, שאם הוא יתהפך עליי, כפי שהשמעתי לך אותי מסביר את זה לפני שנים, אני בצרה צרורה וכל המדינה שלי בצרה צרורה. ובגדול, אני יכול אפילו לשנות את זה. אין לי מושג מה לעשות, אין לי מושג איפה נתניהו טעה. דבר אחד קטן יש לי מושג. הוא אחראי, הוא ראש הממשלה, הוא בעל הסמכות, הוא בעל האחריות, הוא נושא במושכות לכל האסונות הכי גדולים שפקדו את עם ישראל מאז הקמת המדינה. את זה שום דבר לא ישנה.
1: טוב, דיברת 10 דקות. 10 דקות דיברת. עכשיו, תראה,
0: שמעת את שר, 4 דקות כל אחד.
1: מה אני לוקח מפה?
0: מה אתה לוקח?
1: אני לוקח מפה שאתה אומר, אין לי מושג איפה הוא טעה.
0: לא, אמרת לך את זה בסוף,
1: אתה יודע. כן, אמרת, אין לי מושג איפה הוא טעה. אתה לא יודע, נתת דוגמה שהוא לא היה צריך, זאת אומרת, הדוגמה היחידה שנתת...
0: אמרתי גם אם אין לי מושג איפה הוא טעה.
1: נא לא להפריע כרגע, תודה. הדוגמה היחידה שנתת הייתה שכשירו עלינו שהיינו צריכים לו להגיב. כן, זו הדוגמה שנתת, שהוא הגיב על הירי שירו לאזור חיפה, חיזבאללה, הוא היה צריך לו להגיב. זו הדוגמה הקונקרטית שנתת, כן? וזה שהוא לקח את טראמפ לסיבוב ואמר לו שאפשר להפיל. תשמע, אפשר היה להפיל את המשטר, אפשר היה לנצח. טראמפ נכנע. זה ההבדל. זה כל האירוע. אני רק שואל את עצמי, אם אתה אומר, אני מנסה להבין, אם אתה אומר, כן, שהוא הראש, הוא הראש, אתה לא יודע איך זה, אבל הוא הראש. אתה לא יודע, אבל הוא ואתה משמיע גם שעה קודמת אמרת ועכשיו אתה משמיע וקודם. בסוף, לא אכפת לנו, אנחנו לא יודעים, אבל הוא הראש, הוא השם, וזה זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא צריכים לתת שום דוגמה, אנחנו לא צריכים לתת שום ראייה, שום דבר, הוא השם, נקודה. אז אם הוא השם, למה כשחזרו החטופים, אמרתם שזה בזכות טראמפ? למה אמרתם, אם הוא תמיד השם, אם הוא תמיד אחראי, אם הוא תמיד זה שמקבל את ההחלטות, הוא זה שאצלו האחריות. למה כשהגיעו להסכם שמחזירים את כל החטופים, אמרתם תודה טראמפ, ונתניהו אמרתם לא היה לו שום יד ורגל באירוע הזה, וטראמפ קפה עליו את הדבר הזה, ולנתניהו לא הייתה שום החלטה בזה. אני מנסה להבין, אני מנסה להבין. אם יש לכם טיעון, הטיעון צריך להיות נכון תמיד. איך זה שכל הטיעונים שלכם תמיד הם דבר והיפוכו. תשים לב למשל על הסרבנות, מה זה היה שם? על הסרבנות. מה אתה אומר? איציק, אתה איתי, תתעורר בבקשה. מה אתה אומר בנושא של הסרבנות וחסימות הכבישים, בין, אני לא יודע אם זה היה, תכף נראה, בין החרדים לבין קפלן. תשמיע לי כמה דברים שבן אמר שם בתוכנית שלו, בבקשה, באתה ולה.
0: לא הייתה שום סרבנות. היו כמה חטיארים בגיל ההתנדבות שאמרו שאולי נפסיק להתנדב.
1: לא הייתה שום סרבנות. אתה בוקר בוקר היית יושב פה ואומר לי איך צהל נחרב, איך יש סרבנות, איך אין יחידות שלמות לא מתפקדות. דני קושמרו אמר שאין חיל אוויר. עכשיו אין לכם את הבושה לבוא ולהגיד שלא הייתה שום סרבנות. היה כמה חטיארים שאמרו שאולי לא נתנדב וגם זה לא קרה. אין לכם בושה. לא, באמת, מה אתם חושבים שאנחנו לא זוכרים מה קרה פה? מה אתה חושב? איך הכל פייק אצלכם? איך הכל פייק? לפחות תעמדו על מה שאמרתם. כל בוקר היית מקריא לי פה ציוצים של כל היחידות שמאיימות, ואומרות שיסרבו ולא זה. כל בוקר. כל בוקר. הם עשו הרי זה 10,000 חתימות. גולני, גולני. חותמים, לא נגיע, לא זה. החרבתם צבא, עשיתם הפיכה צבאית. לא הייתה שום סרבנות. זה היה חוסר התנדבות של כמה חטיארים. טוב, זה לגבי הסרבנות. עכשיו תשמעו עוד קטע מצחיק. לגבי החסימות כבישים. למה זה לא אותו דבר? זה הקומדיה של ליברמן ובן כספית. למה זה לא אותו דבר? החרדים וקפלן, בבקשה.
3: לכן לא מפזרים הפגנות שחוסמים את הצעירים ראשיים. יתרה מזאת,
5: ראיתי. לא פיזרו גם את קפלני.
3: סליחה, לא, לא.
5: עוד פיזרו.
3: לא, לא. פה הייתה גם הפגנה בניגוד לחוק, הם לא ביקשו יותר, לא ביקשו רישיון.
5: בניגוד למפגני קפלן שחסמו את כל הכבישים כחוק? כל ההפגנות באישור.
3: פה לא ביקשו אישור.
1: כל ההפגנות באישור. חסמו חצי שעה, תגידו מה אתם חושבים שאנחנו לא זוכרים מה היה פה, אלא נשאל שוב, מה אתם ליצנים? איזה קומדיה כולנו, מה הקומדיה? כולנו האבלים. מה זה השטויות האלה? כל ההפגנות היו באישור, חסמו את הילון לכל הלילה באישור. ברור, ודאי, חצי שעה וזה נגמר, שש שעות, כל האלון חסום. לא, זה גאוני. עכשיו תשימו לב לאירוע הזה. אהוד ברק מתראיין ברשת ב' אצל הרי גולן, תשימו לב מה קורה שם.
6: זה קל מאוד לעשות איזה הפתצה בין אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפתצה בין הבטיח, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה, ויש לנו מלחמה עם איראן, ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות את זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במטלות ואבנים.
7: אהוד ברק, אני מודה לך.
6: תודה.
1: אהוד ברק, אני מודה לך, תודה. נגרש... זאת אומרת, אנחנו נראה בין הבטיח, הם יראו עלינו, כן, על הצפון, אנחנו נגיב בדחיה, וזו סיבה לגרש את נתניהו במקלות ואבנים. אין גבול שלא תעברו, אין גבול שלא תעברו, כן? ומה אומר לו אריה גולן? תודה רבה, אהוד ברק. אין מחאה, אין ביקורת, אין להגיד לו אתה מגזים, אין להגיד לו איך אתה מדבר, לשאול אותו שאלה. כלום, כלום, שום דבר. זה הפרצוף שלכם. אחרי זה אתם מתפלאים, למה מדברים עליכם ככה, על התקשורת הזאת? אחרי זה אתם מתפלאים. תודה רבה.
0: טוב, אני חושב שלכל הלרלרת שקשורה לאסונות ולמחדל ולשבעה באוקטובר ולפיאסקו מול איראן ומול חיזבאללה, אני צריך פשוט להכיר בזה שלא צריך לענות לכל דבר. זה לא פשוט לקום הבוקר, להיות עינון מגל, לאסוף את עצמך, את השברים, לנקות עוד ביצה מהפרצוף, ללכת להגן על זה, זה לא פשוט. אז אני אעשה דברים אחרים. דיברת מקודם, בתוכנית הקודמת, אני אשמיע לך את עצמך, תן לי מקורות.
1: מאיפה הוצאתם את השטות שלא היו בחירות? אני מנסה באמת להבין את הקטע שאתם עכשיו מדברים על זיוף הבחירות, התעלמות מתוצאות הבחירות, הכחשה של התוצאות, שלא יהיו בחירות בכלל. תסביר לי מאיפה, תן לי מקורות, אסמכת, משהו, מבואות, תן איזה נקודה שאפשר לייחס בה, שעליה אתם בונים את טילי הטילים, שלא יהיו בחירות, או שנתניהו לא יכבד את תוצאות הבחירות, במידה וחלילה הוא יפסיד, או שיזויפו הבחירות, על מה אתם מסתכלים, מאיפה הקשקוש הזה?
0: אז קבל מקורות.
8: השמאל לא צועק את מה שהוא מפחד ממנו, הוא צועק את מה שהוא מתכנן לעשות. ואני אומר לכם מראש, אני לא סומך על השמאל. וכן, אם זה קונספירציה, אז אקבר קונספירציה.
0: זה הפטריוטים,
8: אני
0: כן.
8: לא סומך על השמאל שהוא לא יעשה הכל כדי להוות את תוצאות הבחירות. הוא שולט בעמדות כוח, הוא מינה יועצת משפטית לוועדת הבחירות, שאני לא יודע, ולפי כל מה ש... מה הכישורים שלה לעמוד בראש הוועדה הזאת, אני לא יודע. אז כן, אני אומר מראש. אני לא סומך על זה שהשמאל והדיפ סטייט ובגאט והיועמשית וכולם לא יזייפו את תוצאות הבחירות. בואו נשחק את המשחק הזה גם מהצד שלנו ונתכונן.
9: ב-2019 היו סימני שאלה שמלצר, בואו נגיד ככה, התוצאה של הבחירות הייתה תוצאה אחרת לגמרי. ה-1400 קולות שזזו מבנט שקד לרשימה המשותפת.
0: תפסיקו את זה כאן, זה לרלור ארוך של ברדוגו שמסביר
1: איך הוכיח. מה זה מוכיח? לא הבנתי. שלא יהיו בחירות?
0: יש לנו זה עכשיו.
1: השמעת אותי, שואל אותך, איפה הבאתם שלא יהיו בחירות?
0: הזמן מוגבל, אז לפנים משורת הדין. עכשיו יש עוד קטע של שלומי וקנין, חבר מרכז ליכוד, אחד המקורבים לראש הממשלה, מוכר וידוע. תשמעו מה הוא אומר על קריית שמונה, זה מוציא שוב את סיפור יוסף אלרון. האיש שהם זרקו מתחת לגלגלי האוטובוס לבחור למבקר המדינה את פרקליטו של נתניהו, למרות שהוא בעצם הסיפור שהליכוד אמור לייצג, אז תשמעו אותו, אתם תדאגו לבחור ראש עיר משלנו.
10: תדאגו לתושבי קירת שמונה, הם גיבורים אמיתיים.
11: אתם תדאגו לבחור ראש העיר?
12: מה?
0: אוקיי, הוא אומר את זה בטלוויזיה, והוא גם לפני זה אומר, כולם שם עם טויוטות.
13: אני הייתי בקריית שמונה, יש שם ג'יפים חדשים, טויוטה,
0: שתבינו, זה הילד שאומר בגן בבוקר משהו שמע בחדר שינה של ההורים, זה נתניהו. הם בחרו את אביחי שטרן ולא את זפרני, את אלי זפרני המקורב של שרה, אז הם ישלמו. יוסף אלרון לא מתאים לנו עכשיו, כי אנחנו צריכים שהמבקר יהיה פרקליט של ביבי, אז פתאום הקטע הזה של עולה מעיראק ומעברה ותשעה אחים ואחיות לא קיים. הם דואגים לפריפריה ולמזרחיים בערך כמו שהם דאגו לביטחון המדינה. מובילים אותנו מתחי על דחי, מאסון למשבר, מפיאסקו ליבבה. הכל פשוט עובדות, הטבלה אינה משקרת. זה ראש הממשלה, זה האחראי, אי אפשר להתווכח על זה, אבל אז תצמחו עליהם, הם יתווכחו. פרסומות.
14: עכשיו ינון מגל.
1: גינדין, מומחית לזירה האיראנית, מרכז עזרי, אוניברסיטת חיפה.
15: שלום רב.
1: בוקר טוב. מה את אומרת?
15: אני רוצה קודם לראות את ההסכם לפני שאני מביאה עליו דעה.
1: תעביר לה את ההסכם, בבקשה.
0: תודה רבה.
15: מה שמפרסמים ברשתות האיראניות, בשופרות של המשטר, באמת נראה כמו סוג של הסכם קנייה של ארצות הברית. אבל מה שקורה בדרך כלל זה שהצדדים מכחישים. אני כן יכולה להגיד שברפובליקה האסלאמית יש הפגנות של, שימו לב, תומכי משטר נגד הממשלה ונגד ההסכם.
1: כן. אגב, זה לא הקונספט ולא הז'אנר פה. כאן מדברים כולם על ההסכם בלי שהם ראו אותו. את מבינה? כלומר, אין פה, לא באיראן, בארצות הברית, בישראל, כולם מדברים חופשי על ההסכם לפני שמישהו ראה אותו. הכל בסדר, כן.
0: אפילו ינון, אבל תשמעי, תמר, בואי רגע ננסה בכל זאת, כי טראמפ כבר צייץ, וגם ינון חזר על זה, שבניגוד לכל מה שהובטח, בפיו ובפיו של נתניהו, הם יוכלו להשאיר אורניום. אמנם דרגה מוגבלת, אבל לא יוצא האורניום המואשר, אלא מדולל על אדמתם, הם יוכלו להשאיר אורניום. זה אחד, שתיים, אני בטוח שאת רואה, ואני עכשיו על כל הנהירה, לדרום לבנון, פתיחת כל המחסומים, הנה הלבנון היא אור פיאלקו, והלבנונים כבר פותחים את הדרכים בכפר חריס מערבית לטבנין, וכו' וכו' וכו'. וזה בעצם אומר שאיראן הפכה להיות לפטרון הרשמי, לבעלת הבית בלבנון, מכתיבת הקצב, הממשלה שם לא רלוונטית, ההישגים שלהם, שהם אפילו לא חלמו, הממשלת לבנון, הושגו על ידי איראן וחיזבאללה, זה נראה כמו תבוסה היסטורית.
15: זה נראה כמו תבוסה היסטורית, אבל כל הצדדים אומרים ככה על כל הצדדים. אחרי התקיפה שהייתה אתמול בדחיה, קליבאף אמר, טראמפ לא יכול לרסן את נתניהו, אז איך אנחנו יכולים לסמוך על הסכם איתו? אנחנו אומרים, ובצדק, ממשלת לבנון, אנחנו יכולים לחתום איתה על כמה הסכמים שאנחנו רוצים, אבל היא לא זאת ששולטת בחיזבאללה. ואני רוצה להוסיף בזירה האיראנית, שזה נחמד מאוד שטראמפ החליט לשאת ולתת עם קליבאף ואלחצ'י, אני לא בטוחה מה
0: רגע, את אומרת שהם עוד יכולים להפיל את ההסכם האיראני עם עצמם, כאילו שהוא לא מספיק טוב להם?
15: שוב, אני אומרת לפי מה שאני רואה ברשתות, לפי מה שאני רואה בהפגנות, אלה הפגנות שמאורגנות על ידי משמרות המהפכה, יכול להיות שזה הפגנות כדי להראות, שתראו מה אנחנו, בבית יש לנו התנגדות ובכל זאת אנחנו חותמים, אבל הם אומרים, זה הסכם שלא מכבד אפילו מעליב את דם המנהיג. מה עם הנקמה על דם המנהיג? אנחנו עכשיו צריכים לנקום את דמו, הם הרגו את המנהיג שלנו ואנחנו נותנים להם הסכם.
1: וזה עוד לפני שדיברנו על האפשרות שיקרו ויקרו דברים בלבנון, שישפיעו גם על עמדת האיראנים ויכולים לסבך את האירוע.
15: כן, יש מלא זמן עד יום שישי, וזה, עכשיו נניח שכן יחתמו על מזכר ההבנות, מי שצריך בסופו של דבר לחתום על הסכם שלום, כל הנושאים והנותנים, בעיקרון הנשיא, יכול לחתום על הרבה דברים, אבל לא על הסכם שלום. מי שצריך לחתום בסופו של דבר זה רק המנהיג לפי החוקה. רק
0: יש לו עוד יד בשביל לחתום?
15: זאת שאלה ממש טובה.
0: תגידי, אבל תמר, דיברת עכשיו על תומכי המשטר, הדבר שבאמת הכי אולי חשוב, וגם לנו פה, שמייחלים לנפילתו, זה ידוע שבאזור בין 70-80% מהאיראנים רוצים שהמשטר ייפול. מה מצבם היום? על מה הם חושבים? האם הם איבדו תקווה, לא איבדו תקווה? מחכים עוד לנס או לטראמפ? לא מחכים? מקבלים את רוע הגזרה? לא מקבלים? איך זה נראה שם?
15: זה רגשות מאוד מעורבים פה. מצד אחד, אם ההסכם באמת הוא כמו שהנקודות שפורסמו בשפרות של המשטר, והרפובליקה האסלאמית הולכת לקבל את הכספים המוקפאים שלה, זה אפילו לא ספקולציות. אנשים מתוך המשטר אומרים, ברור שנשתמש בזה בשביל טילים. כלומר, או לפחות חלקית. אז אף אחד אפילו לא מנסה להסתיר את זה. וזאת בגידה כפולה ומכופלת מבחינתה מצד טראמפ. מצד שני, אני עדיין שומעת גם תקווה שכל עוד דברים לא סגורים הם לא סגורים, וראינו כבר כמה פעמים היינו ממש על סף,
0: כן, זה ברור,
15: מחרתיים, ובסוף זה לא קרה. אז יש את התקווה הזאת שגם עכשיו בסוף זה לא יקרה. ואחד הדברים, אחת הספקולציות שאני, המעניינות שקראתי, זה שההפגנות האלה נגד ההסכם זה כדי להראות כאילו לצד השני, שתראו, למרות שיש לנו התנגדות, אנחנו מסכימים לחתום, אולי כחלק מאיזשהו עוד אמצעי לחץ ועוד אמצעי למסע ומתן כדי לקבל תנאים יותר טובים. אבל קרה לא פעם שהפגנות שהמשטר ארגן כדי לעשות הצגות יצאו משליטה. אז זאת עוד תקווה שיצא לי
0: להתקל בה. אם לרגע נהיה בכל זאת בהערכה שזה נגמר, כי אני יודע, אני חושב שזה נגמר, כי אני מסתכל על טראמפ, אני רוצה, רואה שנמאס לו, הוא לא... לא, אבל אני חותר לאיזשהו כיוון, כי האיראנים הולכים לקבל עכשיו במשלוח ראשון 10 מיליארדים, משלוח שני 100 מיליארדים, יוסרו הסנקציות, הם כבר לא מפחדים מתקיפה אמריקאית, שולטים במצרי הורמוז, לך תדע אם גם יגבו שם הכסף או לא. מה זה, לפחות בראייה שלי, אוהד הפועל, כן, שחושש תמיד, הם הולכים להיות הרבה יותר מסוכנים ממה שהם היו בעתיד הבינוני והלאה.
15: כן, זה גם היה החשש, וגם מה שקרה אחרי מלחמת 12 הימים, זה מה שקורה כל פעם, מה שנקרא, מה שלא הורג מחשל, והפעם מי שהתחשל היה המשטר. ואחרי כל ההשפלות שהם ספגו, אז מצד אחד הם באמת, הם ניצחו. אם זה ההסכם, אז הם ניצחו. ואז הם הרבה יותר, יש להם גם הרבה יותר אומץ, או חוצפה, אני יודעת, להוציא להורג יותר, להיות עם יד יותר קשה על העם, כשזה לפי מה שהבנתי כבר בכלל, לא מדברים על זה בכלל, על זכויות אדם בתוך איראן. והמשטר שיודע שרוב הרחוב נגדו פשוט מוציא להורג הרבה יותר, ומדברים על זה, ואנחנו כבר רואים שבאמת תהליך ההוצאה להורג הוא הרבה יותר יעיל משנתיים לכמה חודשים,
1: מה שנקרא עזרה בדרך, ידידים בדרך
0: על המנופים. תגידי, מה עם יורש העצר שבזמנו סיפרת לנו כמה הוא פוטנציאל הנהגה וכמה שהוא מחכים לו?
1: הוא ירש את העצר.
15: כמה תמיכה יש לו?
0: את השעון עצר.
15: התמיכה שיש לו בתוך איראן. הוא לא קורא לאנשים לצאת לרחוב. הוא אומר שלמשטר כרגע יש כוח דיכוי גדול מדי, והוא לא סומך, מעניין למה, הוא לא סומך על עזרה מבחוץ שתעזור להם בפעם הבאה, והוא לא רוצה שהם יצאו כברווזים למטווח. אני כן מאמינה שיהיו עוד גלי הפגנות, משהו כמו כל 3 שנים יש גל הפגנות שהוא תמיד הכי חמור שהיה והכי גדול, ומתחיל מאיפה שהקודם מסתיים. אני לא יודעת מתי יהיה הבא ואיך, אבל כשהוא יהיה אני אדע להסביר אותו.
1: אז תעדכני אותנו, בסדר? ברגע שזה
0: לא, גם אני יכול להסתכן אפילו יותר מזה, המשטר הזה ייפול בסוף, השאלה אם זה יהיה בימינו. משטרים כאלה נופלים, זה לא יחזיק לנצח.
15: אני מאמינה שבימינו, כי גם כל מי שישראל הפכה לשהיד ב-28 בפברואר, אז המחליפים שלהם...

0: יש רגעים שבהם אתה מתבייש לפתוח את הפה, כן, מול כל כזה. תודה לשר פלסר ושני רומנו שערכו והפיקו, לשקד מורג ויציק אהרון שהיו אחרים על השידור. אופיר מאור יוסף היה ברדיו כל רגע. אופק קולר, עידות הבט וראות מתיתיהו ארגון היו בדיגיטל. אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', שיהיה לכם המשך יום טוב. תודה, להתראות. תודה לבן כספית.
1: תודה.
0: שקויך. בן. כל הברכות, שנשמע בשורות טובות, אמן. שקויך.
2: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

מוזיקה עברית ב-103 FM.

0: ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. על רקע ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים ממש מסיבת עיתונאים, ובה אמר כי איום הגרעין מאיראן הורחק לשנים, וכי אם ישראל לא הייתה פועלת, הייתה בסכנת השמדה.
6: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
5: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו Truth כי איראן הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אמר סגנו ג'יי די ונס לרשת פוקס ניוז כי הנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת ביום שישי. עוד אמר בריאיון לרשת NBC כי במסגרת ההסכם פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המואשר. עם זאת, פרשננו ברק רביד מוסיף כי ראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ כי מידע שאספו סוכנויות מודיעין אמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתורים המתבקשים בהסכם גרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים למסרים שהעבירו. במקביל בצפון, צהל ירד הלילה רקטות ששוגרו לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. הירוטים נצפו בשמי מטולה. פעילות צהל בדרום לבנון נמשכת, והגבלות ביישובי קו האימות נותרות בינתיים על כנן. כתבנו בצפון, גיא ורון.
7: ההגבלות ביישובי קו האימות נותרו בשלב הזה על כנן, בעיקר על התקהלויות ועל נסיעות לבתי הספר. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, זימן אמש את ראשי הרשויות לשיחה קצרה, בה הוא הסביר כי צהל כרגע לא נסוג מדרום לבנון, אלא מתבצר על הקו הצהוב. מצד אחד אין כוונה כרגע לסגת דרומה, הוא אמר. מצד שני, אנחנו גם לא מתקדמים צפונה. הוא לא התייחס לגבי סימן השאלה הגדול, מה קורה עם מזהים התעצמות של חיזבאללה בשטח. זאת שאלה שנשארה פתוחה.
5: מונדיאל 2026, המפגש בין איראן לניו זילנד נמצא כעת בדקותיו האחרונות, כאשר התוצאה היא תיקו 2. כתבנו בן גולדפיין מציין כי במהלך שירת ההמנון של נבחרת איראן, נשמעו שריקות בוז מהאוהדים מתנגדי המשטר. אוהדים רבים הצליחו לעקוף את איסור פיפה על הכנסת דגל האריה והשמש לאצטדיון בלוס אנג'לס, והם נצפו במגרש גם לצד דגלי ישראל והרשות הפלסטינית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: נבחרת
9: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: נבחרת
9: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
8: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
16: כל בוקר, הבוקר טוב.

0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: בוקר טוב, יום שלישי היום, 16 ביוני 2026, א' בתמוז, תפשין פי וב. מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. בלילה יהיה מעונן חלקית. עכשיו 21 מעלות, בצהריים 28 מעלות באזור תל אביב. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב הלילה, איראן הסכימה שלעולם לא יהיה לה נשק גרעיני. וטראמפ הכחיש את הדיווחים שלפיהם וושינגטון תשלם לטהרן 300 מיליון דולר. הוא טען, כאן מדברים בפייק ניוז. והנשיא כתב 300 מיליון ולא 300 מיליארד. הכותרת הגדולה בוואלה עכשיו, עידן קבלר מוושינגטון שולח אותה, מופע הכחשות והפחדות של נתניהו. כולכם הייתם בסכנת מוות. וזאת הצהרתו החריגה של נתניהו. ראש הממשלה קיים מסיבת עיתונאים לאחר הסכם הפסקת האש והבנות בין ארצות הברית וטהרן, ובצל המתיחות בינו לבין טראמפ לאור תקיפת צהל בדחיה שבבירות. אנשים שואלים מה השגנו, הרחקנו את עצמנו מהשמדה מיידית. עם הסכם או בלעדיו לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, כך נתניהו. אני עוד אדבר על מסיבת עיתונאים של נתניהו. ובמעריב, ניתוח של הניו יורק טיימס, האסטרטגיה של נתניהו מול איראן נכשלה, וזה במבט מבחוץ. נתניהו במסיבת העיתונאים, אם לא היינו פועלים, כולכם הייתם בסכנת מוות המוני, ונתניהו הפסיד את המלחמה, לפיד, גנץ וליברמן מתפוצצים על ההסכם עם איראן, אלה הכותרות במעריב עכשיו. האורחים והמפיקים, אסף נבו ושני רומנו. אחראי על השידור, יואב מנדלוביץ'. אחראים על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר לרשת CNN, בהתייחס למסע ומתן, ההסכם קובע מנגנון ולפיו אם איראן תתנהג כמו מדינה נורמלית, אז נתייחס אליהם כך, ונקבל אותם אל הכלכלה העולמית. בתגובה לשאלה אם הפסקת המימון של השלוחות של איראן לגבי זה חיזבאללה, חוטים וחמאס, וכן תוכנית הטילים הבליסטיים, האם כל אלה כלולים באופן מפורש בטקסט, סגן הנשיא התחמק. אמר מדובר במסמך כללי, עמוד וחצי אורכו. אבל הסוגיות נכללו בשיחות שארצות הברית קיימה עם איראן. נצטרך לפתור סוגיות מסוימות במהלך שלב המסע ומתן הטכני, אמר ונס, הוסיף כי תוכנית הגרעין האיראני הושמדה לחלוטין. הוא הדגיש כי הדבר הכי חשוב שהם התחייבו באופן חד משמעי שלא יהיה להם נשק גרעיני.

0: נתניהו אמש במסיבת עיתונאים אמר, אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה בהסכם עם איראן. ראש הממשלה אמר אמש, כל הסכם עם איראן מחויב להיות עם איום צבאי אמין. בתקופת אובמה לא היה איום צבאי. היום, בגלל שתקפנו 14,000 גיחות, יש איום צבאי אמין על איראן. הקדשתי את רוב חיי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. נעשה מה שצריך, ואני לא מגביל את עצמי בשום צורה לגבי היעד הזה. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אמר נתניהו. הנה הוא במסיבת העיתונאים.
1: הצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית. אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. בארצות הברית אומרים שהנשיא טראמפ עושה כל מה שאני מבקש, ובארץ אומרים הפוך, שאני עושה כל מה שהוא מבקש. אז זה לא נכון, וזה לא נכון. זה יחסים של שותפים שמכירים אחד את השני הרבה פעמים, אמרתי מסכימים הרבה פעמים, לפעמים גם לא מסכימים, זה קורה במשפחות הכי טובות. אני לא הייתי עושה את ההשוואה הזאת, עדיין אנחנו לא יודעים מה יהיה ההסכם. כל הסכם חייב להיות מלווה באיום צבאי אמין.
0: נתניהו לא התייחס ספציפית לאורניום המואשר שנשאר באיראן. והלבנון אמר, אנחנו נישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש. על מערכת היחסים עם נשיא ארצות הברית טראמפ, על רקע הפרסומים אודות שיחות קשות בין השניים, אמר טראמפ ואני מכירים הרבה שנים. הרבה פעמים אנחנו רואים את הדברים עין בעין, לפעמים לא. אני אחראי על האינטרס הביטחוני של ישראל וצריך לפעול בלי להתלהם. זה דורש הרבה תבונה, הרבה ניסיון. וכשצריך, אז אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו. במישור הפוליטי, נתניהו הדגיש, ערוץ בבחירות הקרובות. ואני גם מתכוון לנצח.

בנט שוקל לפרק את הזוגיות הפוליטית עם לפיד. ראש הממשלה לשעבר מודאג ממצבו בסקרים, שוקל להתפצל מהאיחוד עם לפיד, עליו הכריזו השניים במשותף לפני פחות מחודשיים. כך דווח אמש בחדשות 13. המדווח הוא הכתב הפוליטי, מיכאל שמש. ועל רקע הירידה בסקרים של מפלגת ביחד, נפתלי בנט בדק בימים האחרונים אפשרות לפרק את השותפות עם יו"ר האופוזיציה לפיד. בנט הכחיש את הדברים אתמול במסיבת העיתונאים שקיים, והוא אמר, אני ולפיד מדברים ועושים אחדות. הפרסום פשוט לא נכון. הפרידה מלפיד לא עלתה על השולחן. וראש הממשלה לשעבר שהיה בסקרים מועמד מוביל לחזור אל התפקיד, חווה בשבועות האחרונים ירידה משמעותית. סוקר מעריב פה דוקטור מנחם לזר אמר כבר לפני כשבוע וחצי שהאיחוד בין בנט ללפיד הביא לאובדן קולות למפלגה המאוחדת. ובסקר שפורסם בסוף השבוע האחרון נמשכה מגמת ההתחזקות של גדי אייזנקוט, כשהשבוע זינקה מפלגת ישר של אייזנקוט בשלושה מנדטים, סי של 20. לעומת זאת ביחד בראשות נפתלי בנט ירדה בשני מנדטים, ל-21 בלבד. נפתלי בנט יהיה היום אורח התוכנית 7-9, כאן ב-103 FM.

0: אין לו עבר פוליטי. הוא בן 23 בלבד. השם הוא יונתן שלב, והוא נכנס לפוליטיקה בסערה. עם הצטרפות בנט, הוא הפך לאחד המועמדים המסקרנים וגם מעוררי המחלוקת בבחירות הקרובות. ובהקלטות שפורסמו אמש, מחוג בית שקיים, ניתן לשמוע את שלב ללא פילטרים, מודה בקולו, שהחיבור ללפיד הביא לצניחת המנדטים בסקרים. מאשים את אייזנקוט בפגיעה בביטחון המדינה. הוא אמר, קיבלנו הצעה מאייזנקוט, קיבלנו הצעה גם מליברמן, גם מיאיר לפיד, גם עם יאיר גולן דיברנו, עם כל המפלגות, אבל כשבנט לא עומד בראש, אז פה הסכנה האמיתית. האיחוד עם לפיד, הוא אמר, הוריד אותנו בסקרים. ומי שלא מתחבר אלינו מסכן את ביטחון המדינה, מסכן את מדינת ישראל, נקודה. כל יום שאייזנקוט מתמאמה, המדינה נפגעת. מתמאמה עם זה, עם החיבור. וגם כשבנט חלש, הגוש נחלש, המועמד לראשות הממשלה זה בנט, לא יאיר, וזה בסדר גמור, כך הוא הוסיף. ושלב הוסיף ואמר שיועז הנדל וכל המפלגות הקטנות, אנחנו צריכים להוריד אותם. מי שמוכן לסכן את המדינה בבחירות הקרובות, אין לו מקום בפוליטיקה. הם יאפשרו לנתניהו להקים ממשלה. ועכשיו 6:15.
1: 103 FM. הכותרות.

0: מעונן חלקית היום, תחול כעלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הן תהיינה רגילות לעונה. 21 עכשיו, 28 מעלות בצהריים. והנה הכותרות. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב הלילה, איראן הסכימה שלעולם לא יהיה לה נשק גרעיני. טראמפ הכחיש את הדברים שלפיהם וושינגטון תשלם לטהרן 300 מיליון דולר וטען מדובר בפייק ניוז. הנשיא כתב 300 מיליון, לא 300 מיליארד. ראש ה-CIA רדקליף אמר לנשיא ולבחירים בממשלו שהמודיעין שנאסף מעלה ספקות כבדים באשר לנכונות של איראן להסכים לוויתורים גרעיניים שוושינגטון דורשת במסגרת הסכם סופי, כך דווח באתר החדשות אקסיוס. סגן הנשיא ואנס אמר הלילה, טראמפ עשוי לפרסם את ההסכם עם איראן עוד לפני יום שישי, ואז יערך טקס החתימה הרשמי בשוויץ, אחרי שההסכם כבר נחתם באופן אלקטרוני על ידי מנהיגי ארצות הברית ואיראן. ערוצים ערביים דיווחו על פיצוצים, נשמעו הלילה מכיוון מיצר אורמוז באזור סיריק והאי קשם, ולפי דיווח איראני הפיצוצים בוצעו כדי לנהל את התנועה במיצר. באיראן טענו שמחליות נפט וספינות עברו את המצור האמריקני במיצר. חיל האוויר יירט אתמול רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. חיזבאללה שיגר טיל נונטט ופצצות מרגמה לעבר כוחותינו, אין נפגעים. בארבעה אירועים שונים לאורך אתמול זיהו כוחות צהל מחבלים בכלי רכב שסיכנו אותם וחיל האוויר תקף אותם באופן ממוקד. ובמונדיאל, נבחרת איראן פתחה את דרכה במונדיאל, מונדיאל 26, במשחק נגד ניו זילנד, באצטדיון בלוס אנג'לס. היא ספגה בוז אדיר מהקהל לאורך כל נגינת האמנון. אני אביא ממש ברגע שהסתיים המשחק את התוצאה. נבחרות סעודיה ואורוגוואי נפרדו הלילה ב-1-1. המשחק הראשון שלהם במונדיאל נערך במיאמי. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: ציוצים על הבוקר. בואו נתחיל ביואב רבינוביץ' מהפודקאסט הקרנף. עם יהודים סיפרו בדיחות בזמן השואה, אנחנו יכולים גם לסמוך לעידו של נתניהו בזמן השואה הגרעינית. וברק סרי, תכף ברק סרי, בואו נלך על נתאל בנדל, מידיעות אחרונות. אין עולם בו דובר המשטרה אומר על נבחר ציבור אוכר ישראל ונשאר בתפקידו. אין. הוא אמר את הדברים על יאיר גולן, כן. זאת משטרת ישראל, זה לא מתנס. והנה ברק סרי. נתניהו מתגאה שבזכותו הוחזרו החטופים ממנהרות חמאס, אבל טראמפ אמר שרק בזכותו חזרו החטופים, והופסקה המלחמה בעזה. ואם זה היה תלוי בנתניהו, טראמפ אמר, הם היו נלחמים עוד שנים בעזה. בנעמה ריבה מהארץ מצייצת, בסקירה שנייה, שואלת את הרופא, אתה ממליץ על סקירה שלישית? זה לא בסל, אבל זה נהיה תימדים אופנתי. הרופא, אשתי בעד, היא קונה עם זה נעליים. צודק.

השר איתמר בן גביר החליט מבטל את הביקור בארצות הברית. השר לביטחון לאומי החליט אתמול לבטל את הביקור המתוכנן שלו בארצות הברית בשל קשיים בהשגת הוויזה למדינה. לשר בן גביר יש גם דרכון דיפלומטי, ולמרות כך הוא נדרש אתמול להגיע פיזית לשגרירות ארצות הברית לשם הגשת הבקשה לוויזה. הוא גם התבקש להעניק טביעות אצבע, זאת ככל הנראה בגלל עברו הפלילי. ובשלב הזה החליט השר מבטרים על הטיול הצפוי. לחדשות 12 נודע כי הטיול בוטל, כליל. השר טען בפני מקורביו כי בשל החשש שאישור הכניסה לארצות הברית ירגיע רק לאחר מועד הטיסה, הוא החליט על הביטול. מנגד גורמים אמריקנים הסבירו שהתעוררו קשיים בהענקת הוויזה. בהתחלה פורסם בהארץ כי השר בן גביר הגיש בקשה לייעוץ משפטי לפי החברו הטוב, איש העסקים יעקב אלהרר, יממן את הטיול שלו בשווי עשרות אלפי שקלים. בוועדת ההיתרים שבמשרד של מבקר המדינה סרבו לכך. העמידו שורה של תנאים. במקביל הודיע בן גביר כי בין שלל האירועים האישיים, גם חתונת ביתו של אלהרר במיאמי. אז גם תארך לו פגישה מדינית חשובה, אבל הוא לא פירט עם מי הוא צפוי להיפגש, וגם מתי. ובשל כך, השר דחה דיון בבית המשפט במסגרת תביעה שמתנהלת בימים האלה. הבקשה, אותה בקשה דחייה, ציין בבן גביר שהוא מתעתד לטוס לארצות הברית בימים האלה, לצורך קיום מספר פגישות בעלות חשיבות מדינית, וגם לצורך השתתפות באירוע בעל חשיבות במישור האישי פרטי ביחד עם רעייתו. השופט קיבל את הבקשה, אבל הטיל על בן גביר קנס בסך אלפי שקלים.

חיל האוויר האמריקני אישר, שמונת אנשי הצוות שהיו על המפציץ B-52, שהתרסק אתמול בבסיס חיל האוויר אדוארדס בקליפורניה, נהרגו. המטוס התרסק זמן קצר לאחר ההמראה, וזה היה בשעה 11:20 לפני הצהריים, במהלך משימת ניסוי שגרתית, נועדה לתמוך בתוכנית לשדרוג מערכות המקם שלו. בין ההרוגים, אזרחים עובדי ממשל, קבלנים, אנשי צבא. נסיבות ההתרסקות נחקרות, ובשל נזק שנגרם למסלול הושעתה כלל הפעילות בבסיס, וחברת בוינג מסרה כי שניים מההרוגים היו עובדים שלה. מטוס ה-B-52 הוצג לראשונה בשנות ה-50 של המאה הקודמת, נועד לשאת חימושים ופצצות גרעיניות כדי לפגוע בברית המועצות מבלי שיהיה צורך לתדלק בדרך. בעשורים שחלפו הוא שודרג פעם אחר פעם כדי לשפר את מערכות הנשק ולהתאים אותן להתפתחויות.

סיפור שככה חמק אתמול בין כל החדשות, כוכבת טיק טוק נורתה, בעת שהיא שידרה, לייב. צעירה בת 22, תושבת דג'לג'וליה, נורתה שלשום, בסמוך לחצות, בעת שישבה במסעדה ברחוב דוד רזיאל ביפו, על ידי אלמוני, הוא נמלט מהמקום רחוב על אופנוע. הצעירה היא כוכבת טיק טוק והיא מוכרת במגזר הערבי. היא צילמה בשידור חי את שהותה במסעדה, וכך שודר הירי בזמן אמת לעוקבים דרך הרשתות החברתיות. 5 יריות נשמעו בתוך המסעדה ביפו. מיד לאחר מכן זעקות שבקעו מהמקום. כוחות משטרה גדולים מתחנת יפו ניהלו מצוד אחר היורה, הניסיון הוא להתחקות אחר עקבותיו. זמן קצר לאחר הירי הגיעו שוטרים לזירת האירוע, התחילו בחקירת המקרה, אספו ממצאים מהזירה וגם עדויות ופרקו מצלמות הבטחה. כעת הם ממתינים להחלמתה של הצעירה כדי לבדוק מולה מי הרבה לעיני הסועדים. ומעדכון שהתקבל מבית החולים וולפסון הוגדר מצבה כבינוני. זה היה אירוע נועז לחלוטין ומזעזע, אמר למעריב גורם שמעורה בפרטים. מדובר באירוע חמור ביותר, שבו נכנס חשוד לבר נרגילות, ובעוד הצעירה מעלה סטורי ברשת החברתית ומצטלמת בלייב, מתבצע ירי לעברה, לעיני הנוכחים במקום. היורה נמלט, אבל מתנהל אחריו מצוד והוא יעצר, במוקדם או במאוחר.

אוקיי, אנחנו עם המונדיאל. אז קודם הכותרת. איראן וניו זילנד נפרדו, תיקו 2-2. מחאת מתנגדי השלטון נשמעה היטב באצטדיון בלוס אנג'לס, במהלך נגינת ההמנון של הנבחרת האיראנית. נשמעו אז שריקות בוז צורמות על ידי האוהדים האיראנים. רבים מהאוהדים האיראנים הצליחו לעקוף את האיסור של פיפ"א על הכנסת דגל האריה והשמש הוותיק של איראן, כשהכניסו את הדגל בחלקים לאצטדיון ולאחר מכן חיברו אותו, ואז הם הניפו אותו בגאווה ביציאה. ועוד לפני תחילת המשחק נצפו במגרש בלוס אנג'לס דגלים עם של השלטון האסלאמי באיראן, לצד הדגלים הישנים של דגלי האריה והשמש. ובנוסף אליהם אפילו דגלי ישראל ופלסטין הונפו יחד במגרש, וזה גרם למראה מעניין מאוד סביב האווירה הפוליטית המתוחה. ברשתות, האיראנים שמתנגדים לשלטון פרסמו סרטונים מתוך האצטדיון, האוהדים שורקים בוז בגאווה להמנון של איראן, שכל העולם ישמע. אנחנו האיראנים לא תומכים בשלטון האייתולות באיראן, כך ברשתות. עידן קבלר מדווח בוואלה על מפגינים מחוץ לאימון נבחרת איראן במונדיאל, שטענו שהם מייצגים משטר טרור. והמפגינים הביעו תמיכה בטראמפ ונתניהו וקראו להפלת השלטון בטהרן והדגישו את הברית בין העם האיראני לבין הישראלים.

מארגני פסטיבל הקולנוע בירושלים מודיעים היום על הסרטים הישראלים שיוקרנו במהדורה של הבאה של הפסטיבל, יתקיים מהתשעה עד ה-19 ביולי. את הפסטיבל יפתח עצמאות, הסרט עצמאות, סרט של הבמאי משה רוזנטל, מככבים בו אסי כהן, קרן צור, יאיר מזור ועידו טאקו. בתחרות חג'אג' לקולנוע ישראלי עלילתי השתתפו שישה סרטים. איך להרגיש של הדס בן ארויה, מציג קשר בין רקדנית ישראלית למשורר גרמני בברלין. עמל של דוד אופק ונייד בשיר, עוסק בניסיון של אמא להציל את הבן שלה ממעגל הנקמה בכפר שלהם. הבטחן, בימוי גידי דר, מככבים שולי רנד, צופית גרנד רנד, צופית גרנט רנד, וגם טל פרידמן. ולאן של אסף מכנס על נהג אובר פלסטיני שמסיע צעיר ישראלי בברלין. עוד, לב זהב של אפרת קורם שמביא את הסיפור של אישה שמוצאת תינוק נטוש באוטובוס והיא נקשרת אליו. ועוד, שעתיד לבוא של רותי פרבר על אישה שבורחת לאילת בניסיון להתחיל את חייה מחדש. ועכשיו, איחולים. איחולים ליום הולדת שמח. לאסתר אופרים. היום היא חוגגת 85.

6:31 דקות, 38 שניות, אתם על 103 FM. איראן נגד ניו זילנד נפרדו לפני דקות, 2-2, והמשחק נערך בלוס אנג'לס. אני עם הכותרות, נתחיל במזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 21 עכשיו, 28 מעלות בצהריים. בוואלה, הכותרת הראשית, כולכם הייתם בסכנת מוות. הצהרתו החריגה של נתניהו. ראש הממשלה קיים מסיבת עיתונאים אמש, לאחר הסכם הפסקת האש וההבנות בין ארצות הברית לבין טהרן. ובצל המתיחות בינו לבין טראמפ לאור תקיפת צהל בדחיה שבבירות. אנשים שואלים מה השגנו. הרחקנו את עצמנו מהשמדה מיידית, הוא אמר. עם הסכם או בלעדיו, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, כך נתניהו. בוואלה אני עוברת למערי, ושגים צבאיים בלבנון נזרקים לפח. הדרג המדיני חייב לשנות דיסקט, אבי אשכנזי כותרת משש בבוקר. במערכת הביטחון שורר תסכול עצום מכך שהדרג המדיני לא מתרגם את המכות האנושות שספג חיזבאללה להישג מדיני היסטורי. בינתיים ממתינים לפרטי ההסכם שיחתם בשישי. כך במעריב אונליין. וויינט, החשש איראן תנסה לפרוץ לפצצה בחודשיים הקרובים. מה עם החומר הגרעיני? שואל רונן ברגמן. מומחים מזהירים שאיראן עלולה לנצל את 60 הימים כדי לפרוץ לנשק גרעיני. הסיסמה טהרן עוד רחוקה מפצצה שהפכה לאחד המשפטים הנפוצים נכונה רק אם מניחים שהאיראנים לא ינסו לעשות בדיוק את מה שהכי סביר שהם יעשו. והלאה, בהיום של ישראל היום. חכה שנייה, שזה יעלה כאן על המסך. עולה. אחרי בוס בהמנון, איראן חילצה טקו מניו זילנד בארצות הברית, 2-2. הארץ, אונליין, הפיאסקו באיראן, שני רק לטווח של השבעה באוקטובר, כותב דברי פרשנות עמוס הראל. סיום המלחמה בתנאים המסתמנים כנראה לא בשורה טובה לאף ישראלי. במקביל, החיכוך בין נתניהו לבין טראמפ עלול להתרחב גם מלבנון. חדשות 12, ראש ה-CIA הזהיר את טראמפ, מטילים ספק בכוונת איראן במסע ומתן. הדוח המודיעיני שחושף את הפער, השיחות בטהרן לא תואמות את המסרים לוושינגטון. זאת כותרת של ברק רביד מהלילה. ובמאקו, ונס אמר הלילה, טראמפ יפרסם את מזכר ההבנות עוד לפני החתימה. סגן הנשיא אמר שאחד החלקים המרכזיים בהסכם זה שסבא וארצות הברית יעזרו לאיראן להשמיד את מאגר האורניום המואשר. אם אתם רוצים להיכנס לפרטים, בבקשה, מאקו. עמוד הבית. בעיתונות המודפסת אמרנו לנתניהו מסוכן לסמוך רק על טראמפ. כעס עצום במערכת הביטחון על הכישלון המדיני שהוביל להסכם ארצות הברית איראן, כך במעריב המודפס. במקום להביך את חיזבאללה ואיראן, עשינו הפוך מאשים גורם ביטחוני. חוסר הרצינות במסע ומתן מול לבנון גרם לכך שהאיראנים לקחו בעלות מול האמריקאים. וגם כאן מצטטים את נתניהו ממסיבת העיתונאים אמש, עם או בלי הסכם, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. ידיעות אחרונות, החשש, איראן תנסה לפרוץ לפצצה בחודשיים הקרובים. רונן ברגמן בחשיפה. לא למצב הזה פיללנו. קבוצה של מדענים ומהנדסים ואנשי מודיעין שהקדישו את חייהם לנושא הגרעין האיראני מודאגת במיוחד מתקופה אחת. ואני מדברת על 60 הימים, החל מיום שישי, שבהם אמורות איראן וארצות הברית להגיע להסכם בעניין הגרעין. את התקופה הזו, שבה אין פיקוח ואסור לפעול, הם, האיראנים, עלולים לנצל, לפרוץ לנשק. ובנושא הזה, ככל שאתה יודע יותר, אתה ישן פחות, קובע אחד מהם. נווה דרומי כותב את הבוקר בידיעות אחרונות, דווקא המצב פועל לטובת נתניהו. אני אביא את הטור שלה. ובהארץ המודפס, פיאסקו, מילה אחת. אילו כיהן כראש ממשלה במדינה שבה מתקיימת תודעה מינימלית של אחריות, סביר שבנימין נתניהו היה פורש בעקבות המערכה הכושלת באיראן. הוא הפגין חוסר יכולת לתרגם את העליונות הצבאית להסכם אסטרטגי שיבלום את פרויקט הגרעין, והוא ריסק את מעמדה של ישראל. והפיאסקו הזה מסתמן כשני בחומרתו רק לטבח השבעה באוקטובר. ובישראל היום הכתובת הייתה על הקיר, כותב דני זקן. עכשיו זה ברור, נתניהו לא זיהה בזמן
נורות אדומות ומהלכים שידידי ישראל בבית הלבן יתריעו מפניהם. כל הדרך למזכר עם איראן. אמש הודה ראש הממשלה, אנחנו לא יודעים מה יש בהסכם.

0: המפרץ. במקום זה, מלחמת איראן השנייה עלתה בערך 50 מיליארד שקל. כל יום שחולף כשהחזיתות פתוחות עולה 100 מיליון שקל. צהל דורש עוד 44 מיליארד שקל לתקציב הביטחון, יגיע לסכום בלתי נתפס של 188 מיליארד שקלים. את המחיר הכלכלי והמדיני ישראל תשלם. היא תשלם עוד שנים רבות קדימה. המלחמה מסתיימת, הצרות נשארות. ובדה מרקר, צניחת הדולר. אפילו חברות ממשלתיות לא קונות כחול לבן. עשרות בעלי חברות מספרים על הפסדי חוזים בחול, בישראל, מפני שהשקל החזק לא מאפשר להם להתחרות בחברות זרות. רבע מחברות הייצוא העידו כי קיים סיכון גבוה להמשך פעילותן בישראל, ובהייטק השיעור עולה ל-34%. חברות שהרוויחו בשנה שעברה, הרי הן עלולות לפטר עובדים השנה. אוטוטו, צניחת הדולר, אפילו חברות ממשלתיות לא קונות כחול לבן. גלובס אונליין, דירה ב-3,800 שקל לחודש. מה עומד מאחורי היוזמה של עיריית תל אביב? אז בואו נבין. בעיריית תל אביב הודיעו שמעתה והלאה אנשי חינוך יקבלו קדימות לכל דירה פנויה במסגרת דיור בר השגה. הסיבה, מחסור חריף כתוצאה מהוצאות המחיה הגבוהות בתל אביב. לצד ההבטחה, מלאי הדירות הנוכחי עומד על 550 בלבד, ורובן תפוסות. אז על מה בדיוק אתם מדברים? סתם, בלה בלה בלה. כלכליסט, נסדק זינק ב-3% ועשירית, ספייס איקס של אילון מאסק קפצה ב-20% לשווי של 2.5 טריליון דולר. אלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

הצפי הוא להורדת ריבית כבר בחודש הבא. הפתעה, מדד המחירים לצרכן ירד בחודש מאי ב0.3%. קצב האינפלציה השנתי צנח ב1.9% אל מתחת למרכז יעד יציבות המחירים, ולראשונה מאז 2023 יש ירידה שנתית במחירי הדירות, והדברים היום מתפרסמים בישראל היום. אז מדד המחירים לצרכן ירד בחודש מאי ב0.3%, זאת בעוד התחזיות המוקדמות בשוק העריכו שהמדד יעלה ב0.2%. בנק הפועלים היה הגוף היחיד במערכת הפיננסית שצפה את זה, שהמדד ירד ב0.2%, אבל גם שם לא העריכו עד הסוף את עוצמת ירידת המחירים, שעמדה במאי כאמור על 0.3%. בעקבות נתון זה, קצב האינפלציה השנתי עומד עכשיו על 1.9%, מתחת למרכז יעד יציבות המחירים. באופן עקרוני, המדד הנמוך משקף גלישה לסוג של האטה כלכלית, ולכן נראה שלבנק ישראל לא תהיה ברירה אלא לתמוך בפעילות כלכלית בדרך של הורדת ריבית. מאחר שהשפעת ההסכם עם איראן היא משמעותית, הרי אפשר להניח שהתמיכה הכלכלית של בנק ישראל תהיה מהירה. היא תהיה חדה הרבה יותר, מכפי שמעריכים כרגע בשוק ההון. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בחודשים מרס ואפריל ירדו מחירי הדירות ב0.3% בהשוואה לנתוני המחירות בחודשים פברואר ומרס. אז עלו המחירים ב0.3%. בסך הכל, מתחילת השנה, ירדו מחירי הדירות בישראל, גם החדשות, גם דירות יד שנייה, בסדר גודל של 0.5%. במונחים שנתיים מדובר בירידה של 1.3%. הפעם הראשונה שבה נרשמת ירידה במחירי דירות במונחים שנתיים מאז 2023, השנה שבה פרצה המלחמה. והצפי הוא להורדת ריבית כבר בחודש הבא. עוד כותרת כלכלית, iPassword רוכשת את אפונו הישראלית במאות מיליוני דולרים. סכום הרכישה לא נחשף באופן רשמי, אבל לפי הערכות בשוק זה היקף העסקה הוא מאות מיליוני דולרים. הרכישה תבוצע במזור.

מזומן, בתוספת מניות שיוקצו לעובדים כמענקי שימור. iPassword הוקמה ב-2005. נחשבת לאחת מחברות הטכנולוגיה המובילות בקנדה. בתחילת דרכה פעלה בתחום ניהול סיסמאות ללקוחות פרטיים. פיתחה כספת דיגיטלית מאובטחת, שמרכזת את כל שמות המשתמשים והסיסמאות והפרטים הרגישים של הלקוחות. אבל לאורך השנים, iPassword התרחבה לעיסוק באבטחת גישה וזהויות לארגונים, וכיום היא מספקת כספת דיגיטלית שמגינה על מידע של ארגונים ל-180 אלף חברות. אפונו הוקמה על ידי רום קרמל, המנכ״ל, ועל ידי אופיר שטיין, סמנכ״ל טכנולוגיות. עכשיו, אפונו מאפשרת ללקוחות ליצור מודל דינמי של הרשאות. במסגרתו מקבלים המשתמשים הרשאות זמניות, התוקף פג לאחר שהמשימה שהיו צריכים לבצע הושלמה. בהתחלה היא פעלה בתחום הרשאות לבני אדם, והתרחבה לתחום הרשאות לסוכני AI. אפונו גייסה 54 מיליון דולר, מעסיקה 50 עובדים בישראל, 30 בארצות הברית. הכותרת היא ש-iPassword הקנדית רוכשת את אפונו הישראלית במאות מיליוני דולרים.

מכרו אותנו. האחרון שיחבא את האור. ייאוש, תדמה, ביישובי גבול הצפון, מהפסקת האש הפתאומית. אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, אמר לישראל היום, זה הסכם שלום של המונדיאל ומחירי הנפט, שמחזק רק את האויב. יום של שקט מתעתע עבר אתמול על תושבי הצפון, אחרי חודשיים וחצי של אזעקות ללא הפסקה, הפסקת האש שנכנסה לתוקף, גם בלבנון הביאה איתה יום ללא אזעקות. מלחמת שהגעת הארי שחידשה את האש מול חיזבאללה הבהירו על תושבי הצפון שהאויב עדיין סמוך לגבול. כן, הוא ממשיך לאיים עליהם. לדברי איתן דודי, יור ועד המושב במרגליות, הפסקת האש האומללה שנכפתה הביאה אותנו למצב שבו תושבי הצפון נמצאים בנקודה שלא היינו בה הרבה מאוד שנים עם איום מתמשך של חיזבאללה ואף גרוע מכך. טוב היה עושה ראש ממשלת ישראל, לולא נכנס ללחימה בסיבוב האחרון, ומשאיר את המצב כפי שהיה לפני כן. אני צופה קיץ מאוד לא יציב, ואני בטוח שחלק מתושבי הצפון יעזבו, כמו שהם חשבו בהמשך. אנחנו נראה פה צפון ריק יותר, חלש יותר וקשה יותר לשיקום. 103 FM, הכותרות.

0: 6:46 דקות, 10 שניות, אתם על 103 FM. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב הלילה, איראן הסכימה שלעולם לא יהיה לה נשק גרעיני. טראמפ הכחיש את הדיווחים, לפיהם וושינגטון תשלם לטהרן 300 מיליון דולר, אותן מדובר בפייק ניוז. הנשיא כתב 300 מיליון, לא 300 מיליארד. ראש ה-CIA רטקליף אמר לנשיא ולבכירים בממשלו, כי המודיעין שנאסף מעלה ספקות כבדים באשר לנכונות איראן להסכים לוויתורים הגרעיניים שוושינגטון דורשת במסגרת ההסכם הסופי. כך דווח באתר החדשות אקסיוס. סגן הנשיא ונס אמר הלילה, טראמפ עשוי לפרסם את ההסכם עם איראן עוד לפני יום שישי. אז יערך טקס החתימה הרשמי בשוויץ, אחרי שההסכם כבר נחתם באופן אלקטרוני על ידי מנהיגי ארצות הברית ואיראן. ערוצים ערביים דיווחו על פיצוצים שנשמעו הלילה מכיוון מיצר אורמוז באזור סיריק והאי קשם, ולפי דיווח איראני הפיצוצים בוצעו כדי לנהל את התנועה במיצר. באיראן טענו שמחליות נפט וספינות עברו את המצור האמריקני במיצר. חיל האוויר יירט אתמול רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. חיזבאללה שיגר גם טיל נונטט ופצצות מרגמה לעבר כוחותינו. אין נפגעים. ובארבעה אירועים שונים לאורך הגבול זיהו כוחות צהל מחבלים בכלי רכב. הם סיכנו אותם, וחיל האוויר תקף אותם באופן ממוקד. נבחרת איראן פתחה את דרכה במונדיאל, מונדיאל 2026, במשחק נגד ניו זילנד. התוצאה 2-2. איראן ספגה בוז אדיר הנבחרת מהקהל לאורך כל נגינת ההמנון. נבחרות סעודיה ואורוגוואי נפרדו הלילה ב-1-1. משחק ראשון שלהם במונדיאל נערך במיאמי. התחזית מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 21 מעלות עכשיו, 80% לחות. בצהריים המקסימום, אזור תל אביב, 28 מעלות, 57% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: ציוצים, ציוצים טובים הבוקר. יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטי מצייץ. נתניהו, אם הקדשת את רוב ימיך למלחמה באיום האיראני, ולדבריך הגענו מרחק קצר מהשמדה, אז נכשלת במשימת חייך. מעריכים, אנחנו מעריכים תקנות. נועם פתחי מערוץ 14 מצייץ, יאיר גולן באמת צייץ שישראל חלשה יותר והאויבים שלה חזקים יותר, כן? האפס הזה אפילו בחמאס לא היה נלחם מעבר לחודש וחצי או חודשיים. מה המטורלל הזה לוקח? חברת הכנסת שלי טל מירון מיש עתיד מצייצת, מצא את ההבדלים. מסיבת העיתונאים של נתניהו. שאלה ראשונה, ערוץ 14. שאלה שנייה, I-24. אחרונים חביבים, ערוץ 12. מסיבת העיתונאים של בנט, במפתיע, ערוץ 14, יצאו לפרסומות. שנייה לפני שהתחילה. חזרו לשידור במקרה. ממש במקרה, כשמסיבת העיתונאים של בנט הסתיימה. חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, גוטליב עכשיו בוועדת הכנסת. מה היא אמרה? אין טייסים מהציונות הדתית. עד שיש טייס אחד דתי, זה פעם במיליון. מה אומרת לה מירב בן ארי מיש עתיד? שקרנית.

השופט בדימוס אלרון עתר גם הוא נגד הבחירה בעורך הדין רבלו למבקר המדינה. אלרון שניצח את עורך הדין של נתניהו בסיבוב הבחירות הראשון טוען ההליך היה בלתי חוקי בגלל תיעוד ההצבעה בסיבוב השני. בתחילת החודש בחרה הכנסת ברבלו למבקר המדינה בתום שני סבבי הצבעה. בסבב הבחירות השני דרשו בליכוד מחברי הכנסת של המפלגה לתעד את עצמם, לצלם את עצמם כשהם מצביעים לרבלו. אף על פי שהייעוץ המשפטי של הכנסת אסר להכניס טלפונים סלולריים לפרגוד בזמן ההצבעה החשאית. ואף שחברי כנסת טענו שצילמו את עצמם מצביעים מרצונם, סגנית שר החוץ שרן השכל אישרה בסוף השבוע שהם נדרשו לעשות זאת. השופט בדימוס אלרון עתר גם הוא נגד הבחירה בעורך הדין רבלו למבקר המדינה.

נווה דרומי כותב את הבוקר בידיעות אחרונות, טועים מי שחושבים שאירוע ההסכם בין איראן לבין ארצות הברית יקשה על נתניהו בבחירות. זה לא שהבחירות יהיו פשוטות, שהמאבק בשמאל בראשות אייזנקוט יהיה קל, אבל לא ההסכם הנרקם בין איראן לארצות הברית הוא שיקשה, להפך, אם כבר, המשבר יפעל לטובתו, כך נווה דרומי. בשנים שקדמו לשבעה באוקטובר, נתניהו הוצא כמחרחר מלחמה לחינם, כמי שמוכן להסתכסך עם אובמה בשביל חלום עיוועים של תקיפה מיותרת באיראן. אבל אחרי הטבח, טבעת האש שהקיפה אותנו והתקיפות המוצלחות באיראן, נתניהו יוכל לבחור בקלות בקמפיין שלו, שאומר, צדקתי אז, ואני צודק היום. אני היחיד שראה את הסכנה, ולכן אני האדם הנכון להילחם בה. ידעתי לעמוד מול אובמה, וידע לעשות זאת מול טראמפ. מה תעשו מול אמריקאים? נתניהו ימשיך ויגיד, הרי מול אמברגו הנשק של ביידן נשארתם אילמים. תקפתם אותי כשביקרתי את ממשל ביידן. אתם תצליחו לעמוד מול טראמפ? כך נתניהו. אסף נבו ושני רומנו ערכו. תודה רבה. אחראי על השידור יואב מנדלוביץ' ועל העטיפה המוזיקלית אחראים יואב חנני ויניב מורוזובסקי. אחרינו גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9-11 ינון מגל ובן כספית. אני אחזור אליכם מחר. 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסתה.
7: קפריסין זה איסתה.
6: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
8: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת האידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית.
9: 24 שעות ואתה בבית.
10: רפואה אישית.
11: חייג 054-466-3675.
3: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטית.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש!
13: עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
15: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
17: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
10: רפואה אישית.
11: חייג 054-466-3675.
2: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
22: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
20: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
23: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה, 103 FM.
0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
24: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו קיים אמש מסיבת עיתונאים, ובאמר כי איום הגרעין מאיראן הורחק לשנים, וכי אם ישראל לא הייתה פועלת, היינו בסכנת השמדה.
25: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות המוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
24: נשיא ארצות הברית טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו שאיראן הסכימה לעולם לא להחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אמר סגנו ג'יי די ונס לרשת פוקס ניוז כי הנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת בשישי. עוד אמר בריאיון לרשת NBC כי במסגרת ההסכם פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המועשר. עם זאת פרשננו ברק רביד מוסיף כי ראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ שמידע שאספו סוכניות המודיעין האמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתור המתבקשים בהסכם הגרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים לבין המסרים שהם מעבירים. במקביל בצפון, צהל יירט הלילה רקטות ששוגרו לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. הירוטים נצפו בשמי מטולה. פעילות צהל בדרום לבנון נמשכת, והגבלות בישובי קו העימות נותרו בינתיים על כנן, כתבנו בצפון גיא ורון.
26: ההגבלות בישובי קו העימות נותרו בשלב הזה על כנן, בעיקר על התקהלויות ועל נסיעות לבתי הספר. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילוא, זימן אמש את ראשי הרשויות לשיחה קצרה, בה הוא הסביר כי צהל כרגע לא נסוג מדרום לבנון, אלא מתבצר על הקו הצהוב. מצד אחד אין כוונה כרגע לסגת דרומה, הוא אמר. מצד שני, אנחנו גם לא מתקדמים צפונה. הוא לא התייחס לגבי סימן השאלה הגדול, מה קורה עם מזהים התעצמות של חיזבאללה בשטח. זאת שאלה שנשארה פתוחה.
24: מונדיאל 2026, לילה של תוצאות שוויון. איראן וניו זילנד נפרדו לפני כשעה בטקו 2, וקדם יותר נפרדו ערב הסעודית ואורוגוואי בטקו 1, כמוהן גם בלגיה ומצרים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
27: בראש ובראשונה, ה-0-0 של כיף ורדה מול ספרד, מהתוצאות המפתיעות אי פעם בתולדות הגביע העולמי. ספרד, שנחשבת למועמדת מספר אחת לזכות בגביע בטורניר הזה, נראתה רע מאוד מול הנבחרת שמגיעה ממדינה של כחצי מיליון תושבים בלבד, וערכה את הופעת הבכורה שלה בטורניר. מצרים, לאחר שעלתה ליתרון במחצית הראשונה, כבשה שער עצמי בשנייה והמשחק הסתיים ב1-1. איראן סיימה רק ב-2-2 עם ניו זילנד, ובמשחק נוסף, אורוגוואי וערב הסעודית נפרדו בתיקו 1.
24: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
28: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
29: אתה בא לראות ארגנטינה?
30: מה?
29: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
31: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
29: אתה בא לראות ארגנטינה?
30: מה?
29: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.

0: 7:05, 7:09 של יום שלישי, א' בתמוז, תשפ"ו, 16 ביוני 2026. בוקר טוב, טלי.
1: בוקר טוב, גדעון, מה קורה?
0: בסדר גמור. ואתה?
1: אני בסדר, לומד את ההיסטוריה של כף ורדה.
0: הכרת את כף ורדה?
1: לא.
0: האמת שגם אני לא. מאיפה הם באו פתאום?
1: כן.
0: אסף אומר שהם נמצאים באטלנטים ממערב לאפריקה.
1: כן, אני קורא, באמת אני בתוך כדי לימוד על זה, אתה מבין, אני מבין שזה היה איש, היה ציר מרכזי בסחר בעבדים, היו עוברים מאפריקה לשם, שם היה איזה מין שוק עבדים כזה, שהיו מעבירים אותם לאמריקה, לארצות הברית. מעניין, תראה איך הכדורגל לפעמים פותח לנו אופקים. מה שאומר שאתה ואני צריכים קצת יותר להתמסר לכדורגל.
0: כנראה, כנראה, וגם שאפשר, אתה יודע, עוד משהו שרלוונטי לשנינו, שאפשר פתאום, אתה יודע, בגיל 40 לפרוץ לתודעה עולמית, אחרי שאף אחד לא מכיר אותך, ופתאום כל העולם מכיר אותך.
1: וגם שיטה ממש טובה להשיג עוקבים לאינסטגרם, כך מסתבר.
0: זהו, הסנסציה הגדולה במשחק, נגיד למי שפספס, כמונו למשל, ספרד היא הפייבוריטית, בין הפייבוריטיות המובילות לקחת, לזכות בגביע העולמי במונדיאל, היא פוגשת את כיף ורדה בשלב הראשון המאוד מאוד מוקדם, וכיף ורדה בהופעה הראשונה של אי פעם במונדיאל, מדהימה את העולם שמסיימת תיקו אפס מול ספרד הענקית, הרבה בזכות השוער שלה, אני מקווה שאני הוגה את שמו נכון.
1: קח פה סיכון, קח, קפוץ למים, גדעון, אני איתך.
0: אוקיי, תעזור לי עם זה. ג'וסימור דיאס, והכינוי שלו אסף, מה זה? ווזיניה? ווזיניה. עכשיו, הסיפור מדהים איתו שרגע לפני המשחק, רגע לפני שריקת הפתיחה, היו לו 50,000 עוקבים באינסטגרם, בערך מה שיש לך. ועכשיו...
1: יש הרבה פחות, כן.
0: אוקיי. ועכשיו, פחות מיממה אחרי, יש לו כבר יותר מ5 מיליון עוקבים באינסטגרם. הכל בזכות באמת משחק מרעיף שלו, הוא עצר שם שבע בעיתות שהיו כנראה יכולות עלולות להסתיים בשער, והוא בולם אותם, הוא בן 40, הוא הכוכב הגדול של כיף ורדה, שהופך הלילה לכוכב עולמי.
1: יפה.
0: האם אתה חושב שהוא ראוי להוביל את קמפיין דגני הבוקר של 7-9?
1: בהחלט.
0: או שהוא לא עד כדי כך, הוא לא מספיק גדול.
1: מיליון עוקבים באינסטגרם לכל הצלה. ככה אנחנו קוראים לזה כשהיינו קטנים, הצלות, וכן, סחתן, מפרגנים לך, ווזיניו.
0: לגמרי. איזה כיף לדבר על כיף ורדה, ולא על הכיף שלנו, אה? תודה שכיף לפתוח ככה את הבוקר.
1: אנחנו נקייף פה הרבה הבוקר, אבל...
0: כן, יש לנו תוכנית מיוחדת, 7-9, אנחנו עוסקים כמובן בהרחבה בהסכם בין איראן לארצות הברית. מיד יהיה איתנו שר הביטחון לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן. בשעה הבאה גם ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, יתארח כאן אצלנו ב-7-9, ובין לבין כמובן כל הפרשנים והכתבים, והרבה מאוד סיפורים מעניינים בבוקר הזה. נפתח ברשותך בכותרות של וואלה ומעריב. בוואלה, הכותרת הראשית מדברת על סגן נשיא ארצות הברית שמעריך שישראל תצטרף להסכם עם איראן, ונס אומר שישראל תתמוך במזכר ההבנות שיחתם בשישי.
1: אני אצטרך שאתה תקרא גם את הכותרת השנייה, כי העסק פה אצלי לא נטען.
0: בשבילך אני אקרא כל מה שצריך. במעריב, הכותרת הראשית, במערכת הביטחון שורר תסכול עצום, מכך שהדרג המדיני לא מתרגם את המכות האנושות שספג חיזבאללה להישג מדיני היסטורי. אלה הכותרות של וואלה ומעריב. אנחנו כאן במעדורת 7-9 של יום שלישי. מיד, שר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן, פרסומת אחת וחוזרים.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
0: חמדיה. יושב ראש ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן, שלום לך, בוקר טוב.
3: שלום.
0: מיד תסמן לנו את כל מה שאתה רואה כבעיות בהסכם המסתמן בין איראן לארצות הברית, אבל אני שואל אותך לגבי נקודת הזמן הנוכחית. יש כרגע לישראל מה לעשות?
3: יש הרבה מה לעשות, ודבר ראשון הייתי נותן דירקטיבה למוסד. המוסד חייב לעבור למשימה אחת, הפלת המשטר. כלומר, אם אני היום ראש ממשלה, אני מזמן את ראש המוסד ואומר לו, אתה לא מתעסק בכלום, אלא אך ורק בהפלת המשטר האתון.
0: לפי הדיווחים בעולם, המוסד ניסה ורתם לזה את נתניהו ואת טראמפ, ולא הצליח במשימה הזאת.
3: אני מכיר את הניסיון, כמו תמיד, זה הניסיון דרדלי, לא מסודר.
0: מה זאת אומרת?
3: לא עבודה שיטתית, עמוקה, עם המשאבים הנדרשים, לא הייתה תכנית עבודה מסודרת, ואני לא רוצה להיכנס מעבר לזה. הנחיה שנייה, להקים מיידית דחוף חיל הטילים. אנחנו חייבים להגיע למצב אחר לגמרי, שארסנל הטילים הבליסטיים וטילי שיוט שלנו, לפחות 20,000 טילים. וצריך להבין מה זה ההבדל בין חיל טילים לבין חיל אוויר. ואני אומר לך, יש לנו טייסים הכי טובים בעולם, אמיצים, נחושים, עשו עבודה מדהימה. אבל כשאתה תוקף באמצעות חיל אוויר, זה לוקח שעות גם להזניק את הצוותים וחימושים. אתה צריך לעבור בשטח אווירי של מדינות אחרות, לתאם את זה עם ארצות הברית, המטוסים האמריקאים, חימושים האמריקאים, המתדלקים האמריקאים. אתה חייב את המערכת לוויינים שלהם וכל מיני דברים נוספים. הטיל בליסטי, אתה לוחץ על הכפתור, תוך 12 דקות מקסימום הוא מתפוצץ בכל נקודה באיראן. ומעבר לטילים בליסטיים, אתה חייב ארסנל ענק של מיירטים, של הקטבאמים, רחפנים, כולל קטבאמים ימיים. וזה שבזמנו הקפיאו את ההחלטה שקיבלתי כשר הביטחון, כרגע אנחנו משלמים את המחיר. בדיוק כמו שהקפיאו את ההחלטה שלי למיגון הצפון, היינו יכולים להיות במצב אחר לגמרי. ביישובי הצפון לא היו ממשיכים מ-2018.
0: אז מיד נדבר, אביגדור ליברמן, גם על הצפון, אבל בואו רגע נחזור לאיראן, ואנחנו עכשיו נכנסים לזה תקופה ככה, תקופה דמדומים.
3: מה שצריך להבין לגבי איראן, ההסכם הזה, בין המסתמן, בין ארצות הברית לאיראן, מבטיח שבסוף תהיה לנו איראן גרעינית. אין לזה צל של ספק. כל מי ש...
4: למה? אבל אנחנו אפילו עדיין לא יודעים את הפרטים שלו בהקשר הזה.
3: אני זוכר, ואני אומר לך, מיכאי, תסתכל, זה copy-paste, מסע ומתן בין ארצות הברית, בהובלת נשיא ארצות הברית, 93-94, אז נשיא קלינטון, מול צפון קוריאה. והיה בדיוק אותו דבר, ההסכם, ובסוף תחת פיקוח של הסוכנות האנרגיה הבינלאומית בווינה, ומנולים על אתרי השרה, והצרה החגיגית והכל, וההתחייבות של צפון קוריאה, שלא היה נשק גרעיני, איך זה נגמר, כמו באותו שיר, בסוף כולם יודעים. כל מה שקורה עכשיו זה copy-paste.
0: ההסכם
3: הזה בוודאות הופך את איראן למעצמה גרעינית.
0: אבל אילו אתה היום...
4: אבל מה שאתה אומר נגיד על חיל טילים, אנחנו צריכים לחיות עכשיו בישראל בתודעה שאיראן גרעינית, ופשוט איך אנחנו חיים עם זה?
3: תקשיב, אנחנו צריכים א' לחיות וב' בעיקר לעשות כל מה שתלוי בנו. ואני אומר לך, אין לי שום טענות לאמריקאים. אנחנו כאילו פה יש אנשים שמצפים שארצות הברית תפעל בהתאם לאינטרס ישראלי. לא. אני מודה להם על מה שהם עשו. אתה יודע, נשיא טראמפ העביר שגרירות מתל אביב לירושלים, הכיר ברמת הגולן, שחרר לנו בני ערובה. היה 3 שנים. כל הממשלה האימפוטנטית הזאת של רק דיבורים, ממשלת רק דיבורים, ממשלת קלם פאדי, עסקו רק בדיבורים, בהצהרות ובקידום האג'נדה הפרטית שלהם לקראת הפריימריז והאג'נדה הפוליטית. ושלוש שנים אין שום הכרעה, לא מול חמאס, לא מול חיזבאללה, לא מול איראן, לא מול החות'ים. צריך לבוא בטענות רק לעצמם.
4: לא, אבל זה שאתה אומר חיל טילים, הכוונה שאנחנו חיים עם איראן גרעינית, פשוט שתהיה לנו תגובה משמעותית
3: כזאת? יש לך יכולת לשתק את איראן ולפרק את איראן.
4: אז זה כאילו מה שנקרא תגובת הנגד.
3: תן לי רק לסיים משפט, אני אומר לך, חייבים פה להבהיר גם לאמריקאים, יש משוואה חדשה, פעם הבאה, אם איראן משגר הטילים על שטח ישראל, אנחנו משמידים את אי חרג, ואנחנו משמידים בנדר אבאס. זה צוואר הבקבוק שלהם, יש להם 2 נקודות, שאם אתה משמיד אותם, איראן לא מתפקדת, איראן מתפרקת. אני אומר לך, 90% מייצוא הנפט איראני, זה אי חרק, כולו 23 קמרים, קילומטרים מרובעים, זה סך הכל, ואותו דבר נמל בנדר אבאס עם כל התשתיות שם. זה 2 נקודות, אנחנו יותר לא פועלים לפי, לא יורים על הדיונות.
0: אתה יכול, אבל אילו אתה היום...
3: הכי רגישות.
0: אביגדור ליברמן, אילו אתה היום שר הביטחון או ראש הממשלה, אתה יכול להגיד לטראמפ לא? ולתקוף מתי ואיפה שבא לך?
3: בוודאי שאתה יכול להגיד לא. זה שראש ממשלה וראיתי אותו אתמול, זה מעולם לא ראיתי מסיבת עיתונאים, שראש ממשלה מדבר דקות ארוכות ולא הצליח להגיד מילה של אחד, מילה אחת של אמת.
0: למה? הוא אומר שהוא הציל, הוא אומר שהוא הציל את אזרחי ישראל, שהיו בסכנת מוות, מסכנת השמדה גרעינית.
3: איש מפוחד, מבועל, ורק ניסה להציל את עצמו. איש שקר במצח נחושה לכל עם ישראל דקות ארוכות. מילה אחת לא של אמת. אגב, גם נתניהו, כשלא הייתה לו אג'נדה פרטית, כשהוא לא פעל לשעבד את כל מדינת ישראל לאג'נדה פרטית, ידע להגיד לא לאובמה, ולהתייצב מול אובמה, ולהתייצב בקונגרס על הראש של אובמה, ולהוביל מלאכים, וגם מול קלינטון. אני הייתי גם ראש ממשלה, מנכ"ל משרד ראש ממשלה מול קלינטון, ועם אובמה הייתי שר החוץ, הייתי שם. אני יודע מה עשינו. פה פשוט התבטלות מוחלטת. כל מה שמעניין אותו זה ביטול המשפט שלו וביטול צו מעצר של ה-ICC. שום דבר אחר. שום דבר אחר. תראה, גם הטונים, גם השפה שמשתמש היום טראמפ כלפי נתניהו, כלפי מדינת ישראל, זה דבר חסר תקדים.
0: אבל עוד פעם, מה אתה היית עושה כרגע?
3: נתניהו פח אותנו לרפובליקת בננות.
0: אבל מה אתה כרגע עושה? אילו אתה נתניהו, אתה לא יכול באמת להתנגד לטראמפ אחרי כל העזרה האדירה, כל המעטפת, כל ההגנה שקיבלנו כאן בשנתיים האחרונות. אתה יודע, נורא קל לשבת בצד ולהגיד, אבל אילו אתה ראש ממשלה, אתה באמת היית יכול לעמוד מול טראמפ?
3: סליחה, גדעון, אני מפסיק אותך כאן. מה זה לשבת בצד? כשאתה, אחרי 7 באוקטובר הראשון שאמר, אין יותר קואליציה, אין אופוזיציה, אנחנו תומכים בממשלה, היה אביגדור ליברמן, כשהם הקימו...
0: אבל אותו אביגדור ליברמן לא הצטרף לממשלה אחרי 7 באוקטובר.
3: סליחה, תן לי רק לסיים משפט. וכשהקימו קבינט מלחמה, הצבענו כולנו, כל ישראל ביתנו בעד. אמרתי, אני מוכן להצטרף גם לקבינט מלחמה. מה אמרו לי? לא, אתה יכול להיות שר בלי תיק, אתה לא יכול להיות חבר בקבינט מלחמה. תודה רבה, אתה יודע, נער הייתי וגם זקנתי. אני עם כל הכבוד והערכה להיות שר בלי תיק, ואז כאילו הציעו לי, התפטרה גלית דיסטל, תחליף את דיסטל. תודה רבה, כבוד גדול. אני מצטרף לקבינט מלחמה, ולא יהיו מוכנים לצרף. גם עכשיו, בשאגת הרי, אני התקשרתי ביזמותי לשר הביטחון, אמרתי, אני רוצה לבוא, לי יש כמה רעיונות, כמה מחשבות, רוצה לשתף אותך. הוא לא מצא זמן. הוא מצא זמן לפגוש 1,000 חברי מרכז ליכוד. אז אני לא יושב מהצד.
0: בוא נחזור, אביגדור ליברמן, לאחת הסוגיות הבעייתיות בהסכם הזה, לפחות ממה שנראה, וזה באמת שאלת לבנון. מה הולך לקרות בלבנון?
3: יש לנו יכולת להגיד, פשוט יש לנו אינטרסים שונים, ככה גם הסביר סגן הנשיא ונס, ואנחנו פועלים בהתאם לאינטרסים ישראלים. אתה בכלל מדמיין, למשל, טראמפ יש חבר, אומר, ארדואן חבר שלי, אתה מדמיין שטראמפ מדבר לארדואן באותה שפה? כלפי ארדואן, כלפי טורקיה.
0: אז מה קרה בין טראמפ לנתניהו, שפתאום יש כזאת התדרדרות ביחסים? היו החברים הכי טובים, מה קרה שם בין טראמפ לנתניהו, שפתאום זורק אותו וגם אותנו מתחת לגלגלים?
3: אני לא פסיכולוג, מה שברור, שלטראמפ יש אינטרסים, אינטרסים של ארצות הברית, והוא אומר, קודם כל מעניין אותי מחירי הדלק, ואחר כך כל השאר. אצלנו, עם כל הכבוד ועם כל הערכה, גם לטראמפ וגם למחירי הדלק, זה סוגיה פשוט בי או נוט או בי, לחיות או לחדול. ולכן אנחנו צריכים לפעול בהתאם.
4: אז זאת הייתה טעות מלכתחילה להיכנס איתו?
3: אנחנו צריכים לשנות את כל האסטרטגיה. אני מסתכל מה קרה ביממה האחרונה בדרום לבנון. חיזבאללה יורה טילים אל חיילינו, ופה עוד פעם חזרנו לאותה קונספציה של 7 באוקטובר, קונספציה של הכלה.
4: אבל שוב, זאת הייתה טעות מלכתחילה. אנחנו תלויים כרגע בטראמפ. יכול להיות שמלכתחילה לא היינו צריכים להיכנס איתו, כי אז הוא קובע את החוקים?
3: תקשיב, אנחנו צריכים לפעול בהתאם אינטרסים שלנו, ולא הייתה טעות. זה לא טעות, זה פשוט החלטה של נתניהו להפוך את מדינת ישראל ואת כולנו לבני ערובה של העניינים הפרטיים שלו. זה כל הסיפור. כל המדינה הזאת משועבדת כרגע לאינטרסים אישיים פרטיים שלו. ואת זה חייבים להפסיק. ואז הכל מסתדר. ואני אומר לך, יש לנו גם עכשיו יכולת לפעול. ואסור שם, אתה יודע, אני מסתכל, כולנו כבר, כל המערכת ביטחון יודעת, חיזבאללה לקראת פרויקט אדיר של התעצמות. אנחנו חייבים למנוע את זה. ואם הם יורים על יישובים של מדינת ישראל, חייבים לתת מכה עוצמתית. גם בדחיה, גם בבעלבק, אי אפשר להסתפק רק בפעולות כאילו בדרום לבנון.
0: אוקיי.
3: זה לא יעבוד.
0: אביגדור ליברמן, אנחנו צריכים, אנחנו מתקרבים לסיום, ובכל זאת שאלה פוליטית ברשותך, אנחנו רואים את מה שקורה בגוש שינוי, הגוש שמול נתניהו, התיקו בצמרת בין בנט לאיזנקוט. האם איזנקוט צריך להוביל את הגוש הזה? האם אתה עדיין, האם אתה עדיין מדבר איתו על חיבור ביניכם?
3: קודם כל אני מדבר עם כולם, כולל עם איזנקוט, עם בנט, ואני מעריך את כולם ומאחל לכולם הצלחה. אבל מה שצריך להבין, וזה לדעתי אתה מפספס גדעון, יהיה פה ניצחון הרבה יותר גדול בבחירות, יהיה פה תרחיש כמו בהונגריה. אומרים כרגע כל ה... אתה יודע, בכל הסקרים, האופוזיציה 59, 60, קודם כל כולם מבינים שקואליציה אולי תהיה ב-51, 52 מנדטים. אבל הניצחון יהיה סוחף, ניצחון יהיה הרבה יותר גדול. התרחיש ההונגרי הולך לחזור במדינת ישראל. ואני אומר לך שאנחנו נגיע לקואליציה ציונית, קואליציה ממלכתית,
0: מול
3: קואליציה מגזרית, אנטי-ציונית שיש לנו היום, אנחנו נגיע ל-63, 64, אולי גם יותר מנדטים.
0: ואתה תהיה ראש הממשלה הבא?
3: תקשיב, יש לי סדר עדיפויות ברור בבחירות האלו. קודם כל, מחליפים את הממשלה, ואחר כך להיות ראש ממשלה. כשאנחנו ננצח, אנחנו נתעסק בסוגיית ראש הממשלה, ונדע להסתדר.
4: ואתה אומר אבל 63 בלי הערבים?
3: בלי מפלגות ערביות, בלי מפלגות חרדיות, נגיע לפחות ל-63 מנדטים, ותרשום את התאריך של היום והשעה, ונדבר למחרת הבחירות.
0: נכון, אני מקווה שנספיק לדבר עוד גם קודם כמה פעמים, אביגדור.
3: אני מאמין שגם קודם.
0: עוד 4 חודשים עד הבחירות. אביגדור ליברמן, שר הביטחון, יושב ראש ישראל ביתנו, תודה רבה על השיחה הזו.
3: תודה.
4: תודה.
0: עכשיו דיווחי תנועה עם ראות מתיתיהו ארגון, מיד אנחנו חוזרים, נזכר לכם שבהמשך גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט
4: יהיה איתנו כאן.
0: בהחלט, רק התחלנו, הנה ראות.
2: הדיווחים בחסות ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי, נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע. מלון בחול, בוקי דייז.

0: עכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: בוקר טוב, אוקו, בוקר טוב, אטלי, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש החוף עמוס ממחלף חבצל לצפון ועד מחלף גשר השלום. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
0: הדיווחים בחסות. כפריסין זה החול הכי קרוב. כפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
3: 103 FM.
4: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
10: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
11: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וכשר.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
15: בקו נמכר יותר
16: יותר
15: יותר
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
20: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
21: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
22: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
23: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

0: דיגיטלי, 79 ב-103 FM.
1: החצי כאן ב-79, נזכיר לכם שעוד מעט רעיון מיוחד עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אבל עכשיו אנחנו עם עופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום עופר שלח, בוקר טוב.
2: בוקר.
1: בוא נתחיל דווקא עם שאלת לבנון, שעוד לא כל כך ברורה וכבר אנחנו רואים הופכת רלוונטית, כי הירי שם והחיכוכים נמשכים. האם לפי מה שאתה מבין מהמתווה, מההסכם הזה עם איראן, ישראל תוכל לפעול נגד איומים מתהווים בלבנון, או שאולי אנחנו חוזרים למצב של 6 באוקטובר, הם מתעצמים ואנחנו לא באמת יכולים לעשות משהו?
2: לא, אני לא בטוח שאנחנו חוזרים למצב של 6 באוקטובר וכל התפיסה הזאת שלפיה יש איזה 0 או 1, זאת אומרת, או שישראל לא פועלת על אוהל שמוצב בשטח, או שישראל מחריבה את כל לבנון, התפיסה הזאת שלנו הגיע הזמן שניגמל ממנה. אני לא יודע מה, בדיוק מה כתוב בהסכם, אני לא מכל האנשים שדיברתי איתם, אני לא מכיר מישהו שראה אותו על פרטיו.
1: גם ראש הממשלה מודה אתמול שהוא לא מכיר את ההסכם ולא יודע מה הוא כולל.
2: אז מי אנוכי? אבל אני אגיד ככה, ישראל לא עיצבה לעצמה מדיניות ביטחון בלבנון. מדיניות הביטחון של ישראל בלבנון, אנחנו דיברנו על זה גם במסגרת הזו יותר מפעם אחת, היא בינתיים איזושהי התבססות בשטח שיותר מבוססת על טראומות מאשר על תפיסה כללית של מה נכון לנו ומה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו. והתעלמות לחלוטין מזה שהווקטור הכי מרסן על חיזבאללה הוא וקטור פנים לבנוני, ושמנוכחותנו בשטח יש בה סתירה על הווקטור הפנימי הזה. זה מה שישראל צריכה לעשות. האיומים המתהווים האלה, בוא נגיד את האמת, חלקם אמיתיים, חלקם אנחנו ממציאים תוך כדי הדרך, למשל איזושהי מנהרה בבופור, כי אנחנו חייבים להראות הישגים למדיניות שלא יודעת לאן היא הולכת. אז הדבר הזה, אני חושש שההסכם בין ארצות הברית לבין איראן לא יכלול אמירות כלליות שיגידו לישראל, המשוואה החדשה שהאיראנים קבעו, שלפיה הם מגיבים בירי על הפצצות שלנו בבירות, תימשך ותהיה כמעט מוסכמת, היא כבר כמעט מוסכמת עם ארצות הברית, ובאותו זמן בשטח ימשיך החיכוך הזה, שלצערי לא מוביל כרגע לא למצב של ביטחון לתושבי הצפון, ובוודאי לא למטרות כמו פירוק חיזבאללה מנשקו.
1: אבל אתה באמת רואה את התקופה הקרובה עם המשוואה הזו, שאם אנחנו פועלים בלבנון, איראן תרשה לעצמה לתקוף ולהגיב כאן בישראל?
2: לא בכל לבנון. אם אנחנו פועלים למשל בהפצצה בדחיה שנתפסה הן על ידי איראן, אבל בעיקר על ידי ארצות הברית והנשיא טראמפ, כניסיון לפגוע בהסכם המתהווה בינו לבין האיראנים. תראה, הנקודה המרכזית היא, ודיברנו על זה הרבה פעמים כי היא ברורה כבר לטעמי חודש או חודשיים, הנשיא טראמפ סיים את המלחמה באיראן מבחינתו. סיים את המלחמה באיראן ואולי גם את המעורבות שלו במזרח התיכון. ומי שנכנס עם הנשיא טראמפ להרפתקה הזאת היה צריך לדעת שזה טבעו של הנשיא הזה, שאלה הלחצים הפוליטיים והפנימיים והכלכליים בארצות הברית שיהיו מופעלים עליו, ושברגע שלא יהיה פה איזשהו ניצחון כמו שהוא מדבר עליו עם מדורו, עם מישהו אחר, זה מה שהוא יעשה. הוא ככה עשה בעסקים שלו, הוא ככה עושה בנשיאות שלו.
3: אז מה אתה אומר, שזו הייתה טעות מלכתחילה להיכנס איתו, להכניס אותו שותף ואז הוא קובע את החוקים?
2: אנחנו לא הכנסנו אותו שותף. בוא ניקח את זה כדי להיות הוגנים עם כל הצדדים, בוא ניקח את התהליך ההיסטורי שקרה פה. ישראל תכננה, אנחנו יודעים את זה היום, תכננה פעולה כנגד פרויקט הגרעין האיראני, נגיד בעיקרו, או פרויקט ההתעצמות האיראני, מתישהו בקיץ האחרון. בינואר הנשיא טראמפ אומר לאזרחי איראן שהתמרדו נגד השלטון, העזרה בדרך, ומתחיל לחשוב על תקיפה, וכביכול האינטרסים האלה מתלכדים בפגישה המפורסמת של ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ ב-11 בפברואר. לא להבין מהצד הישראלי, א' את טבעו של הנשיא טראמפ, בית את זה שלא תהיה הפלת משטר, ולא משנה איזה פטנטים יראה המוסד, שזה דבר פשוט מגוחך. לא תהיה הפלת משטר באמצעים שבהם משתמשים, וכדי להגיע להפלת משטר בכוח מבחוץ, צריך לכבוש את איראן, מה שאף אחד לא מעלה על דעתו. מזה, משני הפרמטרים האלה, היה צריך לעצב פעולה, והפעולה הזאת בעיניי, ואני מרשה עצמי להגיד זה עכשיו, כי אמרתי את זה כולל לכם ימים בתוכה, הייתה צריכה להיות קצרה ומאוד מאוד ממוקדת בפרויקט הגרעין האיראני בתחילתה, ואחר כך כניסה עם האיראנים מהעמדה הזאת של הפגנת עוצמה של ישראל ושל ארצות הברית, ונכונות של ארצות הברית לפעול בצורה שהיא פעלה כנגד פרויקט הגרעין, למסע ומתן עם האיראנים שמטרתו היא אחת, פרויקט הגרעין, לא הפלת המשטר ולא שום דבר אחר. מכיוון שהדבר הזה לא נעשה, מכיוון שהניחו את זה, הגענו למקום שאליו הגענו. אז אתה שואל מה אפשר היה לעשות אחרת, זה מה שהיה אפשר לעשות אחרת.
1: ויכול להיות, לסיום אני שואל אותך עופר שלח, שדווקא עכשיו, בין אם זה 60 הימים הקרובים או גם החודשים שיבואו אחר כך, עם המשטר הזה קיצוני יותר, נחוש יותר, עם כסף שיופשר ויתחיל לזרום, דווקא עכשיו האיראנים ינסו לדהור ולפרוץ לגרעין?
2: פה אנחנו באמת לא יודעים, וצריך להיות, הוגנים. אני אומר ככה, היה די ברור למומחים גדולים ממני מאיראן, וגם לשכל הישר, שאיראן, שלפני אפילו עם כלבי אם נרצה, הייתה בסיטואציה שהיא יכולה לפרוץ לפצצה, אבל לא, החליטה שלא להחליט ולא לפרוץ אליה מכל מיני טעמים, כולל גישתו האישית של עלי חמנאי. עכשיו, זה לא אומר שישראל וארצות הברית, אבל בטח ישראל, שזה איום ישיר עליה, צריכות להסכים עם הדבר הזה. אבל לזה, שוב, זה מצטרף לתשובה הקודמת שלי. היום אנחנו לא יודעים איך המשטר האיראני הזה נראה, אנחנו לא יודעים איזה מסקנות הוא יסיק, יכול להיות שהוא יגיע למסקנה שהוא מסתכל על צפון קוריאה, ואף אחד לא תוקף את צפון קוריאה, כי לצפון קוריאה יש נשק גרעיני. אני חושב שהיכולת שלו לפרוץ לפצצה היא לא כמו שמאיימים עלינו עכשיו, אבל אני שוב, השאלה היא לא מה אנחנו מעריכים, השאלה היא מה אנחנו עושים. כל מה שאנחנו עושים צריך להיות מכוון אל היכולות הגרעיניות האיראנית, ותו לא, לא אל הטילים ולא אל המשטר ולא אל שום דבר אחר, ואם נתמקד בזה, אולי נצליח, ודבר אחרון אני אגיד שהוא אופטימי. האיראנים מ-2015 עד 2018, אמנם תחת האבא ולא תחת הבן, האיראנים שמרו על ה-JCPOA, על ההסכם שהיה להם עם אובמה, קלה כחמורה. זה היה באינטרס שלהם, זה לא מגלל שהם חובבי ציון, על זה, זה גם צריך לקחת בחשבון.
1: עופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, יום טוב.
3: תודה.
1: והנה חוזרת אלינו רעות עם הדיווחים.
0: הדיווחים בחסות. מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון.

0: גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
1: הדיווחים בחסות.
2: קפריסין, זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
4: 103 FM.
5: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם יקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
15: יאללה, הקאנטרי.
16: כפוף לתקנון.
17: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
18: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
20: יש לכם כלב או חתול? אבל אין לכם מרפט?
21: באמת?
20: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
22: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
23: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
24: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
23: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
24: חפשו ישראכר טיימוף.
25: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
27: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
28: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
27: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
29: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
30: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
29: הכי משתלם, הכי בשבילך.
30: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתונים.

0: נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: 103 FM.
8: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
9: עכשיו 7:43, נזכיר לכם עוד מעט נפתלי בנט, הייתנו כאן ב-79, אבל עוד קודם, אומרים שלום לשליח חדשות 13 לארצות הברית, סולימן מסוודה, בוקר טוב.
10: אהלן חברים, בוקר טוב.
9: ואתם פרסום מאוד מעניין אתמול על הוויזה של השר בן גביר, והנסיעה שלו לארצות הברית.
10: כן, בואו חברים נחשוב על מצב שיש לכם דרכון דיפלומטי ואתם יכולים להיכנס לכל מדינה בעולם, כולל גם ארצות הברית וקלות, אם אתם גם כמובן במקרה של ארצות הברית מוציאים ויזת דיפלומט, או אפשר גם את הנתיב השני של ללכת ולבקש ויזת תייר ולהגיע לקונסוליה ולמסור תביעת אצבעות, ואתם שר במדינת ישראל בקבינט המדיני ביטחוני, שנוסעים גם במקרה לנסיעה שהגדרתם לבית המשפט במהלך תביעה.
11: זהו, פה אתה כבר עושה הצלבה עם הטוויטר של חיים לוינסון.
10: כן, כן. המגדירים אותה נסיעה מדינית חשובה. מה הייתם עושים? באיזה נתיב הייתם בוחרים?
11: אז זהו, שנייה, בוא רגע נגיד על זה מילה. במקביל אליך חיים לוינסון במהלך היום מעדכן שאמור היה לו להיות דיון בתביעת דיבה שבן גביר תובע את לוינסון, ובן גביר אומר אתמול לבית המשפט, אני לא אוכל להגיע כי יש לי נסיעה ש... איך הוא מגדיר אותה? חצי מדינית, חצי פרטית?
10: לא, לא, אומר נסיעה מדינית, נסיעה מדינית, וישראל נמצאת במצב דיפלומטי לא הכי טוב בעולם, אני כמובן עושה פרפרזה על הדברים שהוא אמר לבית המשפט.
11: הוא משלם את זה כסף ללוינסון, משלם 5,000 שקלים, אם אינני טועה על הדחייה הזאת. 12,500,
10: כן. אז... שבעצם עמדנו לפרסם אתמול שבאופן חריג ביותר השר בן גביר נדרש להגיע לשגרירות, לעבור רעיון, למסור תביעת אצבעות, ואני שאלתי את השר בן גביר, למה בעצם עשית את זה? אתה יכול להוציא ויזת דיפלומט? והתגובה שקיבלתי הייתה, היא בעצם שתי תגובות. אחת, אני נוסע למטרה פרטית, למטרת תיירות. ג'וש ביינר פרסם בזמנו שהוא מבקש לנסוע לחתונה של חבר, שהוא גם יממן אותה במיימי, יממן את הנסיעה לו את החתונה. ואמר לי גם, אני לא מורם מהעם, אני רוצה להגיע לקונסוליה ולעמוד בתור, כמו כל בן אדם במדינת ישראל, כשבמקביל לבית המשפט הוא אומר, זאת נסיעה מדינית ולכן אני לא יכול להגיע לבית המשפט. מה שאני הבנתי הייתה בעיה עם הוויזה של השר, עם הוויזת דיפלומט. אני רוצה להזכיר לכם הרשאות בעבר, ומקורותיי אמרו לי שיש באמת בעיה. כשפנינו עם זה ללשכת השר, קיבלתי איום בתביעה. האיום אמר, אני עומד לקבל ויזה בימים הקרובים, אם תפרסמו שאני לא מקבל ויזה, אני אתבע את חדשות 13. ומה קורה באמת שעתיים אחרי זה? השר מבטל את הנסיעה שלו בגלל קשיים בוויזה, בסופו של דבר ארצות הברית לא נתנה לו את הוויזה, הוא פשוט מחליט לא לנסוע, לבטל את הנסיעה שאני עדיין לא מצליח לאיזה בן גביר להאמין. לזה שלשכתו אמרה לי, זאת נסיעה פרטית ולכן הוא ביקש ויזה רגילה כאחד העם, או לבן גביר שאומר לבית המשפט, זאת נסיעה מדינית חשובה ולכן אני לא יכול להגיע לדיון מול חיים לוינסון.
9: מה, אבל יכול להיות, אבל יכול להיות שארצות הברית לא רוצה שבן גביר ייכנס לשטחה? אתה רואה מצב כזה?
10: תראה, קודם כל, בן גביר כבר היה בשטח ארצות הברית, כן? זה לא שהוא לא היה. אני חושב שלארצות הברית, ושוב, בשלב הזה, עדיין אין לי את האקדח המעשן. אבל לארצות הברית כנראה יש בעיה להכניס אותו בוויזה דיפלומט, אני רוצה להזכיר לכם. בן אדם שנכנס
11: להכניס, סליחה, מה?
10: בינה כלשהי.
11: ארצות הברית יש בעיה להכניס מה?
10: להכניס אותו בוויזה דיפלומט. כדיפלומט לכל דבר ועניין. כשאתה נכנס כדיפלומט לכל מדינה, אתה לא עובר בידוק, אתה עובר תהליכים מקוצרים, לא מעבירים אותך כל מיני בדיקות ביטחוניות. ושוב, יש פה בעיה מאוד גדולה אצל השר בן גביר, שהוא מצד אחד לי אומר משהו, לבית המשפט אומר משהו אחר.
11: לא, אבל אני מדבר, אפילו ברמה המדינית, בסוף אתה יכול לאהוב או לא לאהוב את בן גביר, הוא שר בכיר בממשלת ישראל, חבר קבינט, חבר הקבינט הביטחוני המצומצם, נשמע לי הזוי שהוא לא יקבל ויזה לארצות הברית, לא?
10: אבל הנה, זה קרה.
11: והממשל, מחלקת המדינה האמריקאית, מגיבה, מתייחסת איכשהו לדבר הזה?
10: אנחנו שלחנו להם אתמול שאילתה בעניין הזה, הם מצאו לנו תגובה גנרית של אנחנו לא מתייחסים לעניינים הקשורים בוויזות של אזרחים ושל אישיים אנשי מדינה. אני חושב שאין כאן רצון באמת של ארצות הברית לעצור כניסה, לעצור על השר, אבל בסוף השר גם אומר שני דברים שונים, וגם בסוף החבר הקבינט המדיני ביטחוני לא קיבל ויזה להיכנס לארצות הברית, ולכן הוא מבטל נסיעה ששוב לא ברור אם היא למטרת תיירות פרטית או מדינית חשובה כמו שהוא אמר לבית המשפט.
9: סולימאן מסוודה, שליח חדשות 13 לארצות הברית, תודה רבה על השיחה הזו.
10: תודה.
9: ושלום לשרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה.
12: בוקר טוב חברים.
9: מה שלומך?
12: אני בסדר, ואתם?
9: אנחנו מצוין. מה תעשה עכשיו פתאום עם כל החניות הפנויות שיהיו לך בשדה? בבת אחת גיל לילה, יהיה לך פתאום המון מקום.
12: אתם רוצים לספר לי משהו?
9: לא יודע, יש איזה הסכם שהם מדברים עליו, שאמור לסיים פה את המלחמה. חשבנו, פתאום יתפנץ לך המון מקום. אולי אנחנו יכולים לבוא לחנות את הרכב, כי חניה מאוד קשה לתפוס.
12: תראה, ככה, עוד ניסיתנו שאת הכסף עושים במדרגות. נכון, זה הכיוון, ואנחנו שומעים שהסנטימנט הוא מאוד חיובי, אבל אנחנו עדיין לא שם. גם ממה שאנחנו שומעים, מילות השיר פחות אבל עוד כואב.
9: זה אמור להתפנות. מה כואב לכם הבוקר?
12: כן, קודם כל לא התפנה עדיין כלום. אמורים להתפנות מספר מתדבקים עד סוף השבוע, אבל זה לא מביא אותנו לחוף מבטחים. עדיין נדרש עוד מספר לא קטן שמתדבקים להתפנות, על מנת שנוכל להבטיח סופית שלא תהיה סכנת ביטולים לקיץ הקרוב. כרגע אנחנו במצב יותר טוב, אבל עדיין יש סכנת ביטולים לקיץ הקרוב. גם שרת התחבורה, גם היושב ראש עסוקים כל הזמן, אנחנו מול חיל האוויר, כדי לראות איך מצליחים לעשות את זה בימים הקרובים, אבל אנחנו עדיין לא שם.
11: תגיד, זו שאלה אולי באמת מטומטמת, כי אני תם לחלוטין בהקשר הזה. הבעיה שלנו בעולם זה באיזה מקומות חנה למטוסים, בואו תעביר אותם, באמת, בסיסי חיל האוויר, או סתם מגרשים פנויים בישראל.
12: קודם כל, אין שאלות מטומטמות, יש תשובות מטומטמות להבנתי.
9: תודה רבה. לא במקרה שלך. שרון, זה לא קורה, זה לא רלוונטי כאן בשיחה הזו.
12: בסדר. אנחנו לא מחליטים עבור חיל האוויר, או עבור האמריקאים, איפה לשים את המטוסים. אנחנו בתעופה אזרחיים, אנחנו יכולים להגיד חברים, אצלנו יש מספר מקומות חנייה, למטוסים, ואנחנו מבקשים תעבירו אותם. לאן תעבירו אותם? זה אירוע שלכם, בגבולות מדינת ישראל, מחוץ לגבולות מדינת ישראל, בבסיסי חיל האוויר, פחות מענייננו. אנחנו לא מעורבים בזה, כמובן שאנחנו בשיח, אבל זה עניין של שני הגופים הללו, וזו ההחלטה שלהם. אבל צריך לזכור שזה לא רק מקומות החנייה.
9: זהו, השאלה אם יש איזה, כן, איזה, מראש אני מתנצל שאנחנו עוד מעט מסיימים, כי היה לנו קצת חדשות עוד רגע נכנסות, אבל כן שמענו את השרה רגב ככה ממש תוקפת את טראמפ, ואומרת, הוא גם לא תוקף באיראן, וגם תופס לנו מקומות בנמל התעופה. איך הוא מאיך
12: חנייה? קטונתי מלהתייחס, הכל בסדר, אני משאיר את זה לשרה. אני צר עולמי כעולם שדה התעופה, אנחנו מתעסקים במה שקורה כאן. אני יכול להגיד לכם שהכיוון, כמו שאמרתי, הוא באמת חיובי, אבל צריך עוד מאמץ שמצד החברים השותפים שלנו האמריקאים.
9: אז במשפט לסיום, שרון, סליחה שאני כותב אותך, אבל באמת לסיום, המאזינים ששומעים אותנו ויש להם טיסות בקיץ, צריכים לחשוש, יש להם סכנת ביטול?
11: שומעים על 2.5 מיליון ביטולים אולי.
12: לא, אז אנחנו לא באזור 2.5, אנחנו ירדנו לכמה מאות אלפים כרגע, זה עדיין מספר לא מבוטל. צריך רק לקוות, לא יצאנו מהיער עדיין. אנחנו עדיין שם, עדיין יש סכנת ביטולים, מספר יותר נמוך, יותר מצומצם, אבל עדיין, אני מקווה שנהיה אנשי בשורות ממש בימים הקרובים.
9: אז גם אנחנו, וכשיהיו בשורות כאלה, אנחנו מזמינים אותך לשוב ולשוחח איתנו, שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה. תודה, תודה רבה לך.
11: תודה.
9: על הדברים האלה. עכשיו 7:52, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של 7:09, מיד אחרי החדשות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יהיה איתנו כאן, אחרי מסיבת העיתונאים שעורך אתמול, אחרי מסיבת העיתונאים שעורך אתמול ראש הממשלה נתניהו, נדבר איתו כמובן על איראן, נדבר איתו גם על הפוליטיקה ומה שקורה בסקרים. עוד משפט שחשוב לך לומר, רגע לפני שאנחנו לוקחים אוויר?
11: אני בהחלט אהיה פה בשעה הבאה כדי לשמוע את כל העדכונים הכי חדשים ומשמעותיים.
9: יש לך חלופות, אלטרנטיבות?
11: לא, לא, שום דבר.
9: אה, לא, אוקיי.
11: רציתי להעביר את הזמן איכשהו, סליחה.
9: יפה, זה היה ניסיון יפה. ניפגש.
8: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM.
13: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: הנה הוא.

0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
13: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
12: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
14: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
19: מגן מומחים.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4-977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע הסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו קיים אמש מסיבת עיתונאים, ואמר שאיום הגרעין מאיראן הורחק לשנים, וכי אם ישראל לא הייתה פועלת, היא הייתה בסכנת השמדה.
5: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות המוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
1: נשיא ארצות הברית טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו שאיראן הסכימה לעולם לא להחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אומר סגנו ג'יי די ונס לרשת פוקס ניוז שהנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת ביום שישי. בראיון לרשת NBC אמר כי במסגרת ההסכם פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המועשר. עם זאת, פרשננו ברק רביד מוסיף שראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ שמידע שאספו סוכניות המודיעין האמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתורים המתבקשים בהסכם הגרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים לבין המסרים שהעבירו. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, נעריך כאן בריאיון ב-7-9 ב-103 FM, הניצחון של האופוזיציה יהיה גדול כמו בהונגריה.
6: קודם כל, כולם מבינים שקואליציה אולי תהיה ב-51-52 מנדטים, אבל הניצחון יהיה סוחף, ניצחון יהיה הרבה יותר גדול, ואני אומר לך שאנחנו נגיע לקואליציה ציונית, קואליציה ממלכתית. אנחנו נגיע ל-63-64, אולי גם יותר מנדטים.
1: ואתה תהיה ראש הממשלה הבא?
6: תקשיב, יש לי סדר עדיפויות ברור בבחירות האלו. קודם כל, מחליפים את הממשלה, ואחר כך להיות ראש ממשלה.
1: מונדיאל 2026, לילה של תוצאות שוויון. איראן וניו זילנד נפרדו לפני כשעה בטקו 2. מוקדם יותר נפרדו ערב הסעודית ואורוגוואי בטקו 1, כמוהן גם בלגיה ומצרים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
7: בראש ובראשונה, ה-0-0 של כיף ורדה מול ספרד, מהתוצאות המפתיעות אי פעם בתולדות הגביע העולמי. ספרד, שנחשבת למועמדת מספר אחת לזכות בגביע בטורניר הזה, נראתה רע מאוד מול הנבחרת שמגיעה ממדינה של כחצי מיליון תושבים בלבד, וערכה את הופעת הבכורה שלה בטורניר. מצרים, לאחר שעלתה ליתרון במחצית הראשונה, כבשה שער עצמי בשנייה והמשחק הסתיים ב1-1. איראן סיימה רק ב-2-2 עם ניו זילנד, ובמשחק נוסף, אורוגוואי וערב הסעודית נפרדו בתיקו 1.
1: עכשיו התחזית, אם אתה יעקב.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: חודית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות, עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.

0: 8:05, 7:09, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו במהדורת יום שלישי, עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב לך,
0: ומאזיננו. אנחנו מקווים שאיכות הקו שלך תשתפר, כי אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, ואנחנו מאוד רוצים לשמוע אותך הבוקר, אז בינתיים אני אשמע לך דברים שאומר אתמול ראש הממשלה נתניהו.
2: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות המוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל, הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
0: מה אתה אומר לראש הממשלה?
1: תראה, את הקדנציה של נתניהו, הקדנציה הזאת נפתחה במלחמת אחים נוראה של שנת 23, המשיכה בטבח הנורא ביותר בתולדות העם היהודי מאז קום המדינה, והיא מסתיימת בכישלון קשה מאוד מול איראן. המציאות היא כרגע שאיראן ממשיכה בתוכנית הגרעין, ממשיכה בתוכנית הבליסטית, ממשיכה בטרור האזורי והמשטר קיים. מצד שני, אנחנו צריכים להרים את הראש. המערכה מול איראן תיקח עוד שנים, ובסוף זה קרב בין העוצמה הלאומית הישראלית לעוצמה הלאומית של המשטר האיראני, ואנחנו יותר חזקים. אנחנו דמוקרטיה תוססת עם המדענים הכי טובים, עם החיילים הכי טובים, עם המוסד הכי טוב, ונצטרך אבל להתחזק כמדינה גם פנימה, כדי להתמודד עם זה. אם נמשיך להיות בטרפת פנימית, בפיצולים פנימיים, אז אנחנו נקה את עצמנו. מה שבסופו של דבר גם הביא לשבעה באוקטובר היה הטרלול הפנימי, המלחמת אחים הפנימית. לכן, לסיכום הדבר הזה, צריך להרים את הראש. עברנו את נאצר, עברנו דברים אחרים, גם על איראן התגבר, אבל לא בדרך הזאת.
0: אתמול אמרת ששואלים אותך מה היית עושה אחרת, ואתה אמרת הכל, אז אתה היית אומר לנשיא ארצות הברית טראמפ לא?
1: קודם כל אמרתי לנשיא ארצות הברית ביידן לא. אני אספר לך דוגמה שפחות דוברה בתקשורת, כי לא עשיתי על זה סיבוב. בשלהי כהונת נתניהו, ביידן לחץ עליו להסכים להקים קונסוליה לפלסטינים, קונסוליה אמריקאית לפלסטינים במזרח ירושלים. נתניהו הסכים באבו דיס להקים את זה. ואז אני נכנסתי לתפקידי והגעתי, והוא אמר, אני דורש שתקים את הקונסוליה. ואמרתי לו, אדוני הנשיא, ירושלים היא הבירה רק של מדינה אחת, וזאת מדינת ישראל. אני נאלץ לסרב, אבל אני מבטיח לך שאני לא אתן לזה פומבי. ובאמת, משך השנים לא נתתי לזה, רק עכשיו שעברו השנים, לכן אפשר לעמוד מול...
3: אבל תגיד, אבל עוד לפני כן, עוד לפני להגיד לו לא, או לא להגיד לו לא, האם לא היית בכלל רותם את טראמפ להיכנס יחד איתנו לתקיפה הזאת? יכול להיות שזה שם השורש הבעיה?
1: תראה, יש... המערכה היא הרבה יותר רחבה מרק תקיפה. יש פה הרבה מימדים לסיפור הזה.
3: לא, כי הטענה כלפי נתניהו שיכולה להיות, זה אתה הבאת את אחיך הגדול שיעזור לך בשכונה, ואחר כך הוא קובע את החוקים.
1: לא, אז תראו, יש בהחלט יתרונות בתקיפה של איראן, כשהיא מתקדמת לגרעין, בסדר? זה לא, אני לא עכשיו נגד כל דבר שקרה בממשלה, אני נגד הדברים שהם לא נכונים, לא נגד דברים שהם נכונים. בסופו של דבר, למדינה, לראש ממשלה, שהייתי בתפקיד הזה, יש לך סל של כלים. אחד הכלים נקרא מלחמה וצבא. אבל יש עוד הרבה כלים שאתה צריך להשתמש בהם אם אתה רוצה לחזק את המדינה שלך ולהעניק ביטחון. כלים כלכליים, כלים מדיניים, כלים הסברתיים. ושאר אנחנו בהתרסקות כוללת. זאת אומרת, אם אתה נגר ויש לך רק פטיש, אתה לא תוכל לבנות ארון, אתה צריך סל של כלים. אז לדוגמה, אני אתן לך דוגמה שתמחיש את העניין הזה. המעמד הבינלאומי של ישראל הוא כל כך גרוע, הוא מזעזע הרבה בגלל מחדלים והתבטאויות של שרי ממשלה. כשאתה רואה שבן גביר עושה לנו פיגועים על ימין ועל שמאל, פיגועים הסברתיים נוראים, הרי נתניהו יודע שמה שהתרגיל שהוא עשה במשט, אחד מיני עשרות, מזיק לנו בצורה בלתי רגולה, ומזיק למעמד שלנו בארצות הברית, וליכולת של טראמפ לעזור לנו, אבל הוא לא מסוגל להעמיד במקום את בן גביר, כי הוא תלוי בבן גביר.
3: אז אתה אומר, יש לו אך ורק פטיש, תגיד, יש סיפור על החפיפה, שנתניהו מעביר אותך חצי שעה, בעברת המקל בינו לבינך כראש ממשלה, הוא מדבר איתך שם על איראן, אתה אומר שפתחת את מכסה המנוע, ולא היה שם כלום,
1: תראה, זה היה פחות מחצי שעה, וזה באמת אירוע בלתי נתפס. כשאני התמניתי לראש ממשלה, הגעתי והייתי ערוך לעשות חפיפה על מדינת ישראל של שעות, על הכלכלה, על התחבורה, על הביטחון, על כל הזירות. בוא נגיד, אצלו לא היה שום רצון לשום חפיפה, לא היה שום פיק חפיפה, לא ביינדר, לא כלום. ואחרי באמת כמה דקות ראיתי שהוא לא בעניין, אמרתי לפחות על איראן, אני רוצה להבין מה הייתה האסטרטגיה, מה ההכנות, האם רכשנו וייצרנו את החימושים הנדרשים, ולא קיבלתי תשובות, הייתי צריך בשבועות הראשונים של הקדנציה שלי.
3: רגע, אז אתה שואל אותו, אבל עוד לפני כן בחפיפה הזאת אתה שואל אותו על איראן והוא לא עונה לך?
1: מלמולים לא ברורים, צריך לפגוע באיראן, צריך לפגוע באיראן. ואז באמת גיליתי פער נוראי בתחום החימושים המיוחדים שפשוט לא היו לנו, שבלעדיהם אי אפשר היה לעשות את כל המהלך. ואז אתה יודע, כראש הממשלה אני אומר לעצמי, רגע, אין לנו את החימושים האלה. אז נכנסתי לעבודה סופר אינטנסיבית של להביא מיליארדים, להוציא את ההזמנות לרפאל, לתעשייה האווירית, כדי שיהיה לנו את זה, אבל זה לוקח שנים. ובאמת, משך השנתיים, שלוש אחר כך, בנו את המפעלים, את קווי הייצור, כדי שיהיה לנו את החימושים המאוד מיוחדים האלה.
0: ואתה מאמין, נפתלי בנט, שגם הפעם ראש הממשלה נתניהו עושה לך חפיפה? או שאולי הוא יעשה אותה לגדי אייזנקוט? כי לפי הסקרים, איך לומר, המצב לא משהו.
1: תראה, אני רואה את הסקרים, אני בהחלט מודע להם, ולא מתכחש. אני נלחם כל יום כדי לקבל את אמון הציבור, כי הציבור צריך להבין שיש לנו משימות ענקיות בממשלה הבאה. זה לא רק לנהל טוב את המדינה. בממשלה הקודמת, אני חושב שניהלתי, יש קונצנזוס שניהלתי ממשלה טובה, אפקטיבית, היו שרים טובים, אפשר היה לקום בבוקר וידעת שהשרים עובדים. הפעם זה לא מספיק רק לנהל. אנחנו צריכים בארבע שנים הקרובות לעשות מהלכים ענקיים, הכי קשים בתולדות המדינה, למשל להכניס את החברה החרדית לעבודה, לשירות, ולשנות את מערכת החינוך החרדית, שילמדו מתמטיקה, אנגלית, יפסיקו ללמד נמות ולא נפלא.
0: אז מיד נדבר על זה. אבל אני כן חוזר איתך רגע.
1: אני רוצה לסיים את הנקודה. בשביל המהלכים האלה צריך יכולת וניסיון עמוק במערכות המדינה. הייתי ראש ממשלה, הייתי שר ביטחון, שר כלכלה, שר חינוך, יזם בהייטק, ובכל המקומות חוללתי רפורמות גדולות מאוד. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, מהלכים בסדר גודל בן גוריוני.
0: אוקיי,
3: לא, אז אתה מוכן שהניסיון, הניסיון שלך הוא בעצם היתרון על גבי גדי אייזנקוט?
1: אני לא מדבר על גדי, אני מדבר עליי, גדי הוא איש יקר, אני מביא ניסיון ואנרגיה עצומה, אנרגיה יזמית ואנרגיה של רפורמות ענק שאנחנו חייבים לעשות, אחרת אין לנו מדינה.
3: לא, אז אני אגיד את זה על דעתי, אגיד על דעתי כרגע, אתה אומר ניסיון שלך כשלא אין ניסיון כראש ממשלה, ושתיים אנרגיה כאילו שאתה פעלתן והוא פחות?
1: שוב, יש לי רק הערכה לאייזנקוט, אנחנו גם נשב ביחד בממשלה, ואני אגיד עוד משהו.
0: מי עמוד בראשה אבל?
1: הציבור יחליט. אני יכול להגיד לך שבכל מקרה, אני אעשה כל דבר בעולם כדי להחליף את הממשלה מאוד מאוד רעה.
0: גם אם זה אומר לתת לגדי אייזנקוט להוביל, אם זה מה שהסקרים יגידו שינצח את נתניהו?
1: גם, שמעת מה שאני אומר? אני אעשה הכל, הכל. אני לא אתן לאגו להיות פקטור. אני כן בא לציבור ואומר, הנה הניסיון שלי כראש ממשלה, הנה הניסיון, ראיתם אותי כשר חינוך, כשהיינו עשור של ירידות ציונים ומתמטיקה, וחוללנו את השינוי, וכראש ממשלה חוללנו, לא לבד, לא עשיתי את זה לבד, חוללתי שינוי ענק בפשיעה, בישראל ובחברה הערבית ועוד ועוד, והעברנו את ישראל.
0: ואתה אומר כאן בצורה מפורשת שתעשה הכל כדי להחליף את נתניהו, ואני כבר מפרש שזה אומר גם אם בסוף זה אומר שאייזנקוט יוביל. אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו ככה בבוקר של פתיחות וכנות, אבל רגע,
1: אתה יודע שטרומפלדור פעם שאלו אותו מה אתה עושה בשביל הציונות, בשביל שתקום פה מדינה, והוא אמר משפט מאוד יפה: אם צריך גלגל אני אהיה גלגל. זה מאוד נכון,
3: הציבור יחליט, זאת אומרת שמי שמבחינת, מי שביניכם יהיה גדול יותר, הוא יהיה ראש ממשלה, ואם כן, אז אתה תהיה תחתיו.
1: אני אמרתי, אי אפשר להיות יותר ברור, אני אעשה כל דבר כדי לתקן את המדינה, כדי להביא את השינוי. כן, אני חושב,
0: אז הנה, את זה קיבלנו.
1: אני הבן אדם המתאים ביותר, המתאים ביותר. מכיוון שלא מספיק עכשיו רק להיכנס לתפקיד, אלא צריך לחולל פה מהפכות שלא היו מאז קום המדינה.
0: האם אתה מוכן הבוקר להגיד שהחיבור בינך לבין יאיר לפיד היה טעות?
1: ממש לא. תקשיבו, אני טוען ועומד מאחורי זה, שרק אם אנחנו נרוץ מאוחדים ננצח. הפיצול הפנים גושי שלנו, הבן אדם שהכי שמח מזה זה נתניהו, והבן אדם שהכי פוחד מייחוד בתוך הגוש שלנו זה גם נתניהו. ובבחירות הקודמות, שאחרי הבחירות כולם נכנסו בצדק לאבל על פיצול בתוך הגוש, אז הנה אני אומר מראש, לא מחכה לדקה 90, אנחנו שעוד זמן עד הבחירות, אסור לרוץ מפוצלים, צריך לרוץ ביחד.
3: Okay. ברשימה אחת לנצח, אתה ואייזנקוט?
1: כן, ביחד, כי בסוף הציבור צריך לראות חלופה גדולה, עוצמתית. אני מאמין שהדרך גם לנצח היא להעמיד בראש אדם בעל עמדות ימין מדיני, אדם ליברלי.
0: אולי אתה מוכן להציע לו הבוקר רוטציה, אתה ואייזנקוט ביחד?
1: אני לא נכנס להצעה של רוטציה או שום דבר מהסוג הזה. אני כן אומר, בוודאי שאנחנו צריכים להיכנס לחדר ולא לצאת משם עד שיש איחוד.
0: ומה קורה עם לפיד במקרה כזה? לפיד נעלם מהחדר?
1: אף אחד לא נעלם משום חדר. לפיד ואני מדברים כל יום, אני חושב שהוא בן אדם מדהים, הוא היה שר חוץ מעולה ששיקם את יחסי החוץ של ישראל אחרי שנים של שרי חוץ פחות טובים. הוא יזם את פסגת הנגב, ואני חושב שהוא יהיה שר חוץ מעולה גם בפעם הבאה.
3: אז הוא יהיה שר חוץ. עכשיו, מה שכן היתרון של אייזנקוט עליך, אתה אומר אני איש ימין, אייזנקוט נתפס כאיש פריפריה, כן, יותר יודע להגיע לקהלים שבימין רואים את זה. אולי באמת זה היתרון שלו, וצריך למנף את זה.
1: צריך למנף את כל היתרונות של כולנו. לכל אחד יש יתרונות. גדי אייזנקוט בילה הרבה מאוד שנים את כל הקריירה שלו בצבא, בשליחות למען מדינת ישראל, אני חושב שזה יתרון. אני את החיים שלי עברתי תחילה בהייטק משך שנים, ובכלכלה ובביזנס, ואחר כך כשר ביטחון וכראש ממשלה. ביחד, לא רק גדי ואני, אלא ביחד אנחנו כולנו, גם ליברמן.
3: זהו, אומר לנו בדיוק, אומר לנו ליברמן בשעה הקודמת שמטרת העלי להחליף את נתניהו, ורק אחרי זה בשאלה מי יהיה ראש ממשלה ביניכם. אתה מזדהה מהאמירה הזאת?
1: לגמרי. אני שוב...
0: לא, אבל אתה קורא כאן הבוקר, נפתלי בנט, לאייזנקוט, בוא ניכנס עכשיו לחדר, נשב ולא נצא עד שיוצא השן לבן?
1: בוודאי. בוודאי, אני רוצה להגיד לך משהו. את הבחירות האלה צריך, ומי שינצח זה מועמד ימין. אני יודע להסתכל לביבי בעיניים ולנצח אותו. אני עשיתי את זה, אני יודע לעשות את זה, אבל אני אגיד לצד הדבר הזה, בואו נשב, נראה את היתרונות היחסיים, נראה איך מנצחים ובענק, נלמד מהונגריה, משך 16 שנה, כל פעם ניסו להעמיד מועמד מרכז או שמאל, וכל פעם הפסידו, מה שקרה גם במדינת ישראל מאז 2009. אז יש לי פה עמדה, אני לא נטול עמדה, אבל לצד זה אני אומר, אני מסתובב בפריפריה כל היום, עובר בכל מעוזי הליכוד, מקריית שמונה ודרך באר שבע, כל היום באים ואומרים, תצילו אותנו, בליכודניקים אומרים.
3: ואחרי כל זה אתה אומר, תצליחו להקים ממשלה בלי ערבים ובלי חרדים.
0: ואנחנו חייבים לסיים. נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
1: תודה רבה לכם, להרים את הראש גם ביום הזה, אנחנו נצא מזה.
0: אנחנו בכל מרמים את הראש, זה חלק מהחוקים כאן שלנו ב-7-9. עכשיו 8:20, מיד איתנו זוהר פלטי, ראש מנהלת המודיעין במוסד לשעבר, אבל עוד קודם, ראות מתתיה ארגון עם דיווחי התנועה.
4: הדיווחים בחסות. מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: מלון בחול.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: שוב בוקר טוב, אוקו ואתלי, הנה קצת ממה שקורה בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
4: הדיווחים בחסות.
8: קפריזין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריזין זה איסטה.
9: קפריזין זה איסטה.
8: מזמינים היום חופשה לקפריזין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
10: 103 FM.
11: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
14: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
17: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי תפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
18: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
20: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
21: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
22: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
23: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
22: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
23: חפשו ישראכר טיים אוף.
24: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
25: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
26: באמת?
25: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
27: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
28: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
29: ביטיבי.
28: כפוף לתקנון. בפני החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'וב דלק.
4: Baby. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק
5: 103 FM.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי 7-9 ב-103 FM.
7: עכשיו 8:27 ואנחנו רוצים לומר שלום למי שהיה ראש מנהלת המודיעין במוסד, זוהר פלטי, שלום לך.
8: היי, בוקר טוב.
7: כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים מההסכם שנחתם בין ארצות הברית לאיראן?
8: תראו, בכל מה שקשור לאיראן תמיד צריך להיות מודאגים, וכמו שאתה יודע, לא אלמן ישראל, ואנחנו כבר כמה עשורים סביב האיום הזה. לדעתי קצת מצבנו טיפה יותר טוב כרגע אחרי השני סבבים האחרונים באיראן, אבל עדיין, כמו שאנחנו מבינים, בטח בימים האחרונים ובטח אתמול אחרי ההסכם המצ'וקמק הזה, איראן איתנו להרבה זמן, ויש לנו אתגר אדיר כרגע.
7: אבל אתה עדיין אומר מצבנו יותר טוב, כי אני חושב שהרבה ישראלים קמו הבוקר בתחושה של חמיצות ובעיקר דאגה גדולה שמצבנו לא רק שהוא לא יותר טוב, אלא הוא יותר רע ממה שהיה ערב המלחמה הראשונה מול איראן.
8: אז אני חושב שזה קצת הגזמה להגיד שמצבנו יותר רע מאשר היינו. יש שני דברים, אחד עם איראן ועם תוכנית הגרעין והטילים שלה, והדבר השני, חלק מהחמיצות זה לאור מצבנו אסטרטגי כרגע, בטח בעולם, בטח מול העולם הערבי, ואפילו מול האמריקאים ונשיא ארצות הברית. אני חושב שמפה אולי טיפה חמיצות, לא שאני פרשן לענייני חמיצות, אבל זה. אם אני מתעסק בסוגיה האיראנית גרדה, אני חושב שמצבנו יותר טוב מלפני שנתיים.
9: אז בואו ננסה להסביר למה. אני אנסה לייצג את התזה שאולי מצבנו לא יותר טוב, כי לפני שנתיים האיראנים אמנם היו מתחת לשמיכה וניהלו את מה שניהלו, ואנחנו כאילו הסרנו אותה ופגענו בהם, אבל עכשיו מה שאנחנו מבינים מההסכם, אנחנו הולכים לקבל בוסט מאוד רציני כלכלי, ויכול להיות, אתה יודע, מדברים עד כדי 300 מיליארד דולר, אנחנו לא יודעים בדיוק את הסכומים, האם לא יכול להיות שעם הכסף הזה, ועם ההבנה שאנחנו פוגעים בהם ומאזים, והולכים, מגיעים עד אליהם, אולי כסף פלוס מוטיבציה, כן יגרום להם לרוץ לפצצה, ואז מצבנו לא בהכרח יותר טוב?
8: אין ויכוח, עמיחי, אבל אני אעשה אתך את זה. שאלה אחת זה מה בשנתיים האחרונות, עבר לטובת העניין, עבר של השנתיים האחרונות, ומה היה לפני הסבבים שלנו עם איראן, והשאלה שלך כרגע היא לעתיד. אז ברשותך אני אפרק את זה רגע לשני דברים, כדי, אתה יודע, במידה רבה.
9: בנקודת הזמן הזאת, כשהם בלי הכסף ובלי היכולת.
8: בדיוק, אז רגע, תכף אני אתעסק, אל תדאג, אני אסתור את עצמי או לא אסתור את עצמי, אלא אני אפתח את השאלה שלך לדברים שמדאיגים אותי לעתיד. אבל בוא נסתכל רגע לעבר. ראשית כל, זה לא שאנחנו קמנו בוקר אחד והחלטנו לתקוף איראן. אני מזכיר לכולנו שאנחנו נכנסים לשבי באוקטובר, ואחרי זה קורה מה שקורה מול עזה, באיזשהו שלב גם לבנון מתחממת ומצטרפת, וקמים בוקר אחד באפריל, ב-13-14 באפריל, ויורים על מדינת ישראל ממדינה אחרת, דבר שלא היה מאז ימי קווייט 1991, ואני מחליטים לראות עלינו טילים בליסטיים, 300. גם טילים בליסטיים, גם טילי שיעוט וגם כתב"מים. באותו לילה שהאמריקאים פעם ראשונה לצידנו כנף לכנף, מגינים על מדינת ישראל, עובר זמן, כתוצאה מזה שאנחנו הורגים את נסראללה, הם יורים עלינו עוד 200 טילים, באוקטובר. ואז אנחנו נוסעים גם לסבבים איתם ומגיבים את דברים כאלה. אבל זה לא שאנחנו out of the blue, יום אחד מדינת ישראל הלכה והתנפלה על איראן. ולכן במידה רבה, אני מציע שאנחנו נסתכל על דברים נכוחה, בהיבט של, יש דברים שאתה יודע שאין ברירה, צריכים לעשות עליהם. תוקפים לנו את המשפחות ואת הילדים, אנחנו צריכים להגיב, וזה בסדר גמור.
9: זה ודאי, אז אתה אומר, זאת העילה לכניסה למלחמה, השאלה.
7: זאת שנזכר, אבל איך נכנסנו למערכה הזאת, זוהר פלטי, ואת המטרות שהציבה ישראל, גם באמת לייצר את התנאים שיובילו להפלת המשטר, וגם...
8: לא, לא, לא, אז גדעון, גם פה, בואו נעשה רגע עוד פעם סדר, אין לי בעיה דרך אגב. תכף אני גם אבקר את העניין של הפלת המשטר. אבל, שאנחנו נכנסים אחרי אפריל 24 ואוקטובר 24, אני לא זוכר שיש שם בדיוק הפלת משטר. הפעלת משטר, אנחנו מדברים על המערכה שהתחילה עכשיו, ב-26-7 בפברואר האחרון, ובסבב הזה שאנחנו מדברים אותו כרגע. אבל השאלה הבסיסית שלכם הייתה לפני שנתיים. עכשיו, היו פה שני אירועים בתוך העניין הזה. אחד היום ה-12 של מלחמת 16 הימים, שב-11 ימים מצהל והמוסד ומדינת ישראל והאינטרסים שלנו, במשך 11 יום אנחנו מבססים עליונות אווירית בתוך איראן תוך 48 שעות. אנחנו פוגעים כמעט בכל אתרי הגרעין שלהם ודברים כאלה. מגיע היום ה-12 שה-B2 וה-B52 מגיעים מארצות הברית וזורקים את שתי הפצצות על שני אתרים המרכזיים ומשלימים את המשימה. בהערת סוגריים, אני חושב שחלק מהדברים שנצטרך להחקיר, האם היום ה-12 הזה שבו האמריקאים תוקפים עבורנו פעם ראשונה, זה משהו שנכון שנחזור עליו לעתיד. אני חושב שבמידה רבה איבדנו חלק מהעצמאות שלנו, אני אומר את זה כחכם בדיעבד כרגע, ואני לא מעביר, זאת אומרת, הרבה יותר קל לשפוט זה בדיעבד.
7: שמה המשמעות?
8: לא בטוח עד כמה הדלתה פה הייתה.
7: מיד נדבר על היחסים עם ארצות הברית, אבל מה המשמעות של איבדנו את העצמאות שלנו, ואנחנו רואים גם עכשיו מה שקורה בלבנון, ומה שקורה באיראן שטראמפ אומרת לנו, או לא לתקוף, או במקרה פחות אלגנטי אפילו לעשות יוטרן ולהחזיר את המטוסים, מה המשמעות של זה? המסר שזה מעביר גם לאזור שלנו.
8: תראה, אני לא הייתי באזור של מלחמת קדש וכאלה, אבל ברגע שאתה מתעסק עם העצמות וברגע שאתה נלחם עם העצמות, שימו לב שאנחנו כמעט לא נמצאים בפוקוס. זאת אומרת, זו מלחמה של האמריקאים, האמריקאים נלחמו, הצבא שלהם עשה את הכל, אני אומר איך זה מוצג אצלהם בארצות הברית.
9: זה אתה אומר על שהגת הארי, לא על התקיפה היום האחרון של עם כלבי.
8: כן, כן, אני מדבר בכלל.
9: לא, כי בשעגת תארי, כי בעם כלבי מה שהיה...
8: הם קובעים, הם סוגרים את המלחמה, הנשיא טראמפ נשבר לו, כמו שאני אומר, הפופיק מהאירוע הזה, והוא מחליט, חברים, נגמר לי הסוס מהעניין הזה, והוא לא מתייעץ.
9: אז בואו נעשה באמת, אתה אומר שאתה חכם בדיעבד, בואו נעשה לפרק את המנגנון הזה. הוא בעצם, ביום ה-12 של המלחמה הראשונה, אנחנו מבקשים ממנו, מהאח הגדול, הביריון, לך, אתה תתקוף את מתקני הגרעין, אמיתי, כי לנו אין יכולת, נכון? ולאחר מכן, באותו יום, אני לא יודע אם זוכרים, כן, ממש בהמשך של אותו יום, אנחנו יוצאים למטס שהוגדר לפחות אצלנו כמשהו באמת אסטרטגי משמעותי, והוא בולם וחודל אותנו ואומר, חבר'ה, עד כאן. אז כאילו, once הוא נכנס למערכה, הוא כבר קובע את החוקים שלה, זה העניין?
8: במידה מסוימת, כן, כל הסלוגנים הרגילים, בעל המאה ובעל הדעה וכל הדברים האלה. ברגע שאתה מחליט, כמו בעיראק, 81, או כמו ב-2007, בקור הסורי, שאתה ממריא ואתה עושה את הדברים לבד, אז לא בדיוק מתערבים לך, כי אתה לא מבקש טובות פה.
9: כן.
8: עכשיו, במידה רבה, המלחמה הזאת הייתה ענקית. היינו חייבים אותם גם בהגנה, וכנראה גם בהתקפה. ולכן אני אומר שאני חכם בדיעבד, אבל אנחנו צריכים לבדוק הלאה, אני מסתכל קדימה, אני לא מסתכל, זה מים מתחת לגשר כל מה שאנחנו מדברים כרגע. האם זה נכון שאנחנו נמשיך לבנות ככה, או נבנה כוח או יכולות, שלא נצטרך את האמריקאים לדברים האלה בעתיד. ואני בכוונה מסתכל רגע מגמה קדימה. אבל אני כן חייב לתחקר ולהבין האם עשינו את כל הדברים האלה נכון, כדי להגיע למסקנה. עכשיו אפשר לערער עליה, גם בהי וגם בעין וכל הדברים האלה, אבל זה דברים שאנחנו צריכים כרגע להתעסק בהם, כי אני לא יודע כמה זמן יש לנו עד שהמנהיג הצעיר והחדש הזה יחליט האם הוא ממשיך בקו של אבא שלו שלא לרוץ לפצצה, או שפתאום הוא ישנה כיוון, ואז אין לנו זמן. אין לנו זמן כרגע, אנחנו חייבים לבנות כוח ולתת לצהל כמה שיותר יכולות כדי להתארגן מחדש, ולנצל את השקט שאם אנחנו נקבל אותו עכשיו ל-60 יום או לשנה, אני לא יודע כמה זמן ייקח השקט, כדי להיות מוכנים למערכה הבאה והיא תגיע.
7: אז אתה אומר פה משהו מאוד מטריד, שאולי אין לנו זמן, מיד נדבר על זה בהרחבה, זוהר פלטי, פרסומת אחת ואנחנו ממשיכים.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
7: חזרנו לכם ואנחנו בראיון מיוחד עם זוהר פלטי, לשעבר ראש מנהלת המודיעין של המוסד, ואתה אומר כאן דבר מאוד מדאיג רגע לפני ההפסקה.
9: אני הייתי מוטרד כל הפרסומת.
7: יכול להיות שאין לנו זמן, כי המנהיג החדש של איראן ידהר וירוץ הרבה יותר מהר לעבר הגרעין.
8: אחד אני לא יודע, אבל תמיד אנחנו הולכים בהנחת עבודה את הלחומרה. כי אם אנחנו לא ניקח אותה, אנחנו לא נתכונן בהתאם.
5: אבל השאלה היא בוודאות נדע.
8: האם זה אומר שזה צריך להדיר שינה מכל מי ששומע את הרעיון או מאזרחי ישראל? לא. יש אנשים שזה התפקיד שלהם, שעל זה הם קמים או לא הולכים לישון בלילה, כדי בדיוק לייצר את אותה התראה. זה שני
5: אנחנו שלנו, בוודאות נדע.
8: אחד שני זה המוסד, והם צריכים להביא לנו את ההתראה, בדיוק כמו שהם הביאו לנו את ההתראה, בכל הדברים האחרונים, למעט הכישלון הנוראי של 7 באוקטובר.
5: השאלה אם יש סיכוי שהאיראנים מרימים פרויקט גרעין, שוב, זה לא מאפס, כי אנחנו יודעים שהם כבר בחלק גדול מהדרך כבר עשו, האם הם יכולים לעשות דבר כזה בלי שאנחנו נדע?
8: תראה, רק בגלל הצניעות של מה שחטפנו פה בשביעי באוקטובר, אני אגיד שכן, תמיד יש דברים שאנחנו לא נדע עליהם. מעידך, כשאתה מגיע למבחן התוצאה מול איראן, גם בסוגיית הטילים הבליסטיים והתוכנית שהייתה של אלפים שהביאה את מקבלי החלטות שלנו להחליט לתקוף בסבב הנוכחי, וגם בסוגיית הגרעין שידענו לעמוד לאורך כל השנים באיזה שלבים הם נמצאים, וזה דברים שמאומתים על ידי בעיקר 3 או 4 סוכניות ביון מובילות בעולם, שזה ברור, האמריקאים, אנחנו, הבריטים, ועוד כמה חברים לצידנו, בין אם זה מצרפתים בחלק מהמקומות או דברים אחרים, בסך הכל היינו עם אצבע על הדופק ברמה טובה, סבירה. עכשיו, האם לעולם חוסן? אני לא יודע לבוא ולהגיד את זה, אבל צריך להשקיע הרבה מאוד כסף כרגע כדי לוודא שאם יש שינוי בקבלת החלטות באיראן, נוכל לדעת אותו דקה לפני, או לא דקה, אלא בזמן המתאים לפני, לתת לצהל את ההתראה הזאת ושנוכל לטפל בזה.
7: בוא נדבר
8: זה. המוסד זה לעשות בניין כוח אמיתי בתוך המוסד, כדי שנוכל לעשות דברים שלא עשינו אותם לצערי במלחמה הנוכחית.
7: עוד נקודה מאוד בעייתית כרגע, זה הסיפור של לבנון שיכולה ככה להציט מחדש את האש באזור. מה קורה אם יש תקלה, אימות מחודש עם חיזבאללה, מה עושה איראן, מה מותר לישראל לעשות במקרה כזה?
8: צודק, נקודת התורפה שלנו כרגע זה לבנון, אני מזכיר לכם גם שבמהלך השבועיים האחרונים או הימים האחרונים, מה שהציט את הסבב הנוסף של הירי מאיראן הבליסטי לכיוון מדינת ישראל, הייתה אותה משוואה שאם אנחנו תוקפים בדחיה הם מחזירים לנו,

0: בריא והוא צריך לשמור על עצמו. ראינו את זה לא פעם ולא פעמיים ב-17-18 שנים שהיינו בלבנון והחלטנו לצאת משם בחוכמה רבה בשנת 2000. ואני חושב שגם הפעם אנחנו צריכים להתחיל לראות איך אנחנו אורזים את המלחמה הזאת, כי יש לנו גם נוכחות של צהל בחלקים נכבדים בעזה, שבולע לנו סדקים ברמה אדירה, היוש בולע סדקים, ולבנון להיות בשטחים הנרחבים שאנחנו נמצאים בהם היום, זה לחזור על אותה טעות שעשינו 18 שנה בלבנון ולחשוב שהתוצאה תהיה אחרת. צריכים לקבל פה החלטות קשות ומורכבות, גם אם הן לא בדיוק פופוליסטיות דקה לפני בחירות, ולהוציא את צהל מלבנון ולהערך בצורה כזאת שנדע להגן על היישובים כמו שצריך, אבל מצד שני שלא נהיה פרוסים כמו שאנחנו פרוסים כרגע.
1: ממש לסיום, אני מחזיר אותך רגע דווקא לאיראן. אמרת מקודם שהמוסד בעצם לא היה מספיק מוכן למערכה הנוכחית שלנו באיראן?
0: לא, לא אמרתי שהוא לא היה מספיק מוכן. אמרתי שהוא היה צריך להיות עם עוד יכולות, ותמיד אנחנו יכולים להיות עם עוד יכולות. תראו, אם אנחנו נהיה מבסוטים מעצמנו, ממה שעשינו, ונחלק צלשים, בין אם זה על ביפרים כאלו או אחרים, שעזבו, זה מה שנקרא, זה בעבר היה. אני מסתכל על העתיד, אנחנו יכולים להיות, והמוסד יכול היה להיות הרבה יותר רובוסטי, וזה מה שהוא צריך לכוון לשנים הקרובות, ולכן נצטרך להשקיע הרבה מאוד כסף, גם בהתראה, גם בהקמת יכולות. רוב היכולות שלנו השתמשנו בהן, וזה בסדר, במלחמה משתמשים ביכולות. עכשיו צריך לבנות אותם חדש, למלא את המחסנים, להביא פצצות, להביא הגנה, להביא התקפה, ליצור תוכניות אופרטיביות. חברים, לנצל את הזמן, לעבוד.
1: בהחלט, ולא, אבל אתה, כמי שמכיר היטב את הארגון הזה, גם בהנהגה החדשה שלו, אתה חושב שהם מסוגלים לזה?
0: ברור, זה ארגון נפלא. יש מוסד אחד בעולם, וזה האחריות שלו, והוא צריך לעשות אותה.
2: מתגעגע לפעמים?
0: נראה לי ש-40 שנה זה מספיק.
2: זוהר פלטי, לשעבר ראש מנהלת המודיעין של המוסד, תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה רבה לכם, יום טוב, ביי.
1: תודה.
2: עכשיו 20 דקות לפני השעה 9, מיד נהיה במונדיאל עם שריקות הבוז אתמול במשחק בין איראן וניו זילנד, פרסומות, ואנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM.
4: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
8: יאללה, קאנטרי.
9: כפוף התקנון.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
14: כוכבית 2178.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים.

0: הורים ללא עורף משפחתי או לאימהות בסיכון עם ילדיהן. ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלון בחול.
9: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
11: כללית
12: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
11: כללית אסתטיקה.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
16: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: 103
19: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
20: עכשיו 13 דקות לפני השעה 9, מיד נהיה בלוס אנג'לס במונדיאל, עם כל המשחקים שם אתמול, לא יודע אם ראית, אבל משחק של איראן וניו זילנד שהסתיים בתיקו 2, מלווה בפתיחה בשריקות בוז במהלך ההמנון, וגם בתמונות די מעניינות, דגלים, שאתה רואה בקהל דגלים, דגל כזה שהוא גם של השאה האיראני, גם של ארצות הברית וגם של ישראל, בדגל אחד.
21: כן, אז...
20: הכרת את זה? אסף לימד סיפר לי על קהילה בשם טהרנג'לס, הגולים הפרסים, קהילה גדולה של פרסים שגלו, חיים ב-LA, והם בעצם מפגינים נגד משטר האייתולות האיראני, ותומכים במערב, ותומכים בשלום.
21: אני לא יודע מי...
20: טהרנג'לס.
21: זהו, אני לא יודע מי מהם ישבו ביציא, אבל בעבר גם ביקרתי בקהילה של יהודים שהיגרו מאיראן לארצות הברית, קהילה חזקה מאוד, עשירה מאוד, הם קוראים לעצמם הפרסים, והם נוכחים מאוד בעולם העסקים, בקיצור, חבר'ה שיכול, אני לא פוסל את האפשרות שחלק מהם זה, אלה שישבו ביצע עם הדגל התלת מימדי הזה.
20: יוצא לך לצפות לעקוב אחרי המונדיאל, או שאתה לא...
21: בינתיים טרם הייתי אף משחק, ואתה?
20: מדי פעם, אני רואה כי כולם סביבי מאמרים ברשימות ומשחקים ופה ושם, אז אני, אתה יודע.
21: כן, אני מחכה, אני מחכה.
20: אני בעיקר לא מוותר על שום תירוץ לדבר עם הדרגיציס בזמן שהוא מבלה שם וחורש את ארצות הברית שאנחנו כאן נקלויים באופן.
21: הוא דיבר איתנו ביום הראשון מניו יורק, בשני מלוס אנג'לס, ובכן, איפה אתה כרגע, הדרגיציס?
0: איך קפה, שלום רב. ואם, אנחנו עדיין בהוליווד, ועדיין מחכה שניכם כאן, חברים, עדיין הכל פתוח, המונדיאל הוא צפוי להימשך זמן רב, אבל אנחנו היום אחרי אירוע ראשון, ואולי הכי משמעותי שהיה כאן בלוס אנג'לס, האיראנים שעולים על קר הדשא, וזה היה טירוף מוחלט, כי אתם יודעים, היו כל כך הרבה סימני שאלה, אם זה כן יצא לפועל, אם זה לא יצא לפועל, האיומים של טראמפ, טראמפ רצה, אגב, אני מזכיר לכם להביא את נבחרת איטליה, במקום האיראנים, בסוף הגיעו גם הגיעו לצד אלפים של אוהדים, חלק תומכי משטר, היתר מתנגדים, רואים הפגנות לפני המשחק הזה, ויכוחים בין האוהדים האיראנים, זה היה טירוף מוחלט, וגם זה הגיע לחר הדשא, ראינו את ההמנון שהייתה בו שריקת בוס כל כך חזקה מצד המתנגדי משטר, ואחר כך את גלים של מחאה שהצליחו האוהדים להכניס פנימה למרות האיומים של האיראנים שהם ירדו מכר הדשא, ואחרים שהצליחו למצוא טריק, פשוט להיכנס עם דגל ישראל, זה אולי הדבר שיעצבן את המשטר בצורה הכי חדה שיש, אז זה היה באמת מאוד מעניין, הפוליטיקה והכדורגל, הכל השתלב ביחד, והייתה גם הפתעה בסיום לחובבי הספורט, 2-2 מול נבחרת ניו זילנד, האיראנים לא ציפו לסיים את המשחק בצורה הזו, והנה, יש גם
21: הפתעות. מה, מה, באמת, בוא נדבר שנייה, בפינה הזאת, בוא נדבר גם לרגע אחד קאט על ספורט, למה זה הפתעה? כי צפוי היה שאיראן תנצח?
0: זה היה ברור מאוד שניו זילנד היא זו שתיקח את ההתמודדות הזו, שניו זילנד היא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר מוכנה לטורניר הזה, ופעמיים מצליחים האיראנים לחזור מפיגור ולעמוד מול ניו זילנד בצל כל מה שקורה מסביב, גם צריך להבין את האירוע המנטלי שעובר על השחקנים, הם נמצאים במתחם אימונים במקסיקו, הם לא יכולים להיכנס לארצות הברית ולשבות שם, אלא אם מדובר בשעות לפני המשחק, אז כל פעם הם מגיעים שעות לפני כן, מסיים את המשחק, טסים בחזרה למקסיקו וחוזרים לקראת המשחק הבא שלהם, זה חלק מהמגבלות, אז מבחינתם זה הישג ספורטיבי טוב, אבל אין ספק שהסיפור הגדול זה כל מה שקרה מסביב, עשרות אלפי איראנים שנעים שם בתוך ויכוחים, בתוך עצמם, תומכים, מתנגדים, הכל היה שם ביחד.
20: טוב, לסיום בוא גם נאמר מילה על הדרמה של כיף ורדה, קבוצה שעד לפני כמה שעות לא הכרנו, לפחות אני לא הכרתי, ועושה סנסציה גדולה.
21: לא רק קבוצה מדינה,
0: בכלל
21: שלא הכרנו.
0: תראו, אף אחד לא יודע איפה המקום הזה נמצא, אני חושב שגם השחקנים לא יודעים, אבל אנחנו מדברים על אי קטן, באוקיינוס האטלנטי, עם המון שורשים יהודים, אגב, אם רוצים להתעמק בעניין הזה, אחד הכוכבים שלהם, שם המשפחה שלו, זה בן שימול, ואנחנו רואים את הנבחרת הזו, מגיעה למונדיאל בפעם הראשונה, אחרי שהצליחה להשיג יופי של הצלחה ב מסגרת אליפות אפריקה, והם גם מצליחים לסחוט טייקו אפס לפייבוריטית הגדולה ביותר במונדיאל הזה, מנבחרת ספרד ולמין ימל הכוכב של ברצלונה וכל התותחים הכבדים האחרים, איש לא העלה בדעתו שדבר כזה יתממש, גם לא אני שאני מאמר כאן על ספרד שתיקח את המונדיאל, אבל בפתיחה כזו אין מה לומר.
20: ובוא נאמר משפט לסיום גיציס על מספר העוקבים של השוער שפשוט מזנק בחדות בתוך שעות.
0: אז מעל כולם השוער הזה, אתה יודע, גדעון זה אירוע... שוער ב-40 שעומד ומתיח להציל את כל האיומים של הספרדים, את לאמין ימל והיתר, וזה קרה פעם אחר פעם, והוא מאדם אלמוני עם 50,000 עוקבים, אתם יודעים כמה יש לו עכשיו, אתם לא תאמינו.
21: נו?
0: יש לו למעלה מ5 מיליון עוקבים באינסטגרם, וזה הולך ומתרחב, הוא הפך להיות הגיבור הגדול של המונדיאל הזה, ומי יודע מה יהיה במשחקים הבאים, אבל...
21: זאת הוכחה, אגב, שאם אתה בן 40, אתה רוצה לשחק כדורגל, לך לשער, חביבי, בגיל שלנו.
0: אתה הוא יכול, אחי.
20: יפה. כל עוד אתה לא מבקיע לי, אני מוכן ללכת על ההרפתקה הזו. גיציס, בלי, תמשיך לעשות חיים, ולך לישון קצת, שלך כוח לדבר איתנו גם מחר.
0: חד משמעית, חברים, אוהב אתכם, תודה רבה.
21: תודה
20: רבה לאדר גיצי, שליח חדשות 12 למונדיאל, תודה גדולה לאסף נבו ושני רומנו שערכו והפיקו אותנו על השידור, יואב מנדלוביץ' ואיציק אהרון בדיגיטל, הראל גולשטיין, עידו טבת ורעות מתיתיהו ארגון. מיד ינון ובן יהיו כאן, ואנחנו ניפגש פה גם מחר, היה בוקר סוער משהו, נכון?
21: וואו, מטורף.
20: כותרת שאתה לוקח מהמשדר שלנו, בנט, ליברמן, זוהר פלטי.
21: זוהר פלטי, זה האיש שלי, כן.
20: אני לגמרי איתך בעניין הזה, אין על פלטי, ואנחנו ניפגש פה גם אחר 7-9, שיהיה לכם יום טוב, שקט, ובשורות טובות.
21: להתראות.
1: אחרי החדשות,
19: ינון מגל ובן כספית. 103
1: FM. 103 FM. שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר. בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
2: רפואה אישית.
22: חייג 054-466-3675.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
23: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
16: הכי משתלם, הכי בשבילך.
23: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: כמה משחקים בשלב הבתים?
25: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
24: נשלחו וגם יקחו.
25: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
26: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
24: כי אם לא תשלח...
26: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
2: רפואה אישית.
22: חייג 054-466-3675.
27: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
28: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
27: בטח. מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
28: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
29: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
30: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
31: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
32: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
33: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
34: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
35: באמת?
34: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
36: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
37: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
38: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
39: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
40: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'וב דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ כותב הלילה ברשת החברתית שלו שאיראן הסכימה לעולם לא להחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אומר סגנו ג'יי די ונס לפוקס ניוז, כי הנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת ביום שישי. עוד אומר בראיון לרשת NBC כי במסגרת ההסכם פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המאושר. עם זאת, פרשננו ברק רביד מוסיף כי ראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ שמידע שאספו סוכניות מודיעין אמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתורים המתבקשים בהסכם הגרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים לבין המסרים שהעבירו. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, אומר כאן בריאיון ב-7-9 ב-103 FM, שיסכים לשבת בממשלה תחת גדי אייזנקוט.
1: יש לי רק הערכה לאייזנקוט, אנחנו גם נשב ביחד בממשלה. בכל מקרה, אני אעשה כל דבר בעולם כדי להחליף את הממשלה מאוד מאוד רעה.
0: גם אם זה אומר לתת לגדי אייזנקוט להוביל, אם זה מה שהסקרים יגידו שינצח את נתניהו?
1: שמעת מה שאני אומר? אני אעשה הכל, אני לא אתן לאגו להיות פקטור.
0: הטרור ביהודה ושומרון. פלסטיני תושב בית לחם עשה את דרכו למעבר חשמונאים ברכב גנוב. שם נערכו כוחות משטרה למעצרו. בעת שהבחין בהם ניסה להימלט תוך פריצת המחסום המשטרתי, פגע בניידות ואף ניסה לדרוס שוטרים. החשוד נוטרל בירי ונעצר, המעבר נחסם לתנועת כלי רכב, הנסיבות נחקרות. בתוך כך, לוחמי יחידת יעלום השמידו השבוע 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה במחנה בלטה וראס אל עין שבשומרון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: עכשיו, ב-103 FM. אינון מגל ובן כספית.
11: 103 FM, כולם ביחד, כן, להיות מוכנים, להרים ידיים, להגביר ו... כן. בוקר טוב, בוקר טוב, העולם היום הוא טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, אין לי משהו לחשוב. כן, מה נשמע, בן כספית, שלום.
12: אין לך על מה לחשוב?
11: לא, זה החרוז, כאילו אני חושב בער כזה, מה החרוז, מוצא מי לחשוב, אומר, אתה מבין? כאילו זה לא שאני... לאה גולדברג, בסדר? אוקיי? לא לאה גולדברג.
12: ואף לא נתן אלתרמן.
11: ואף לא נתן, ולא ביאליק.
12: מי המשורר שאתה הכי אוהב?
11: המשורר שאני הכי אוהב הוא סטטיק. סטטיק. דעתי, אני אוהב את המילים.
12: תבין, כשאני מתלבט בין אלכסנדר פן, שאני חולה עליו, לנתן אלתרמן, שגם אותו אני מאוד אוהב,
11: אני מתלבט בין סטטיק לבין אל.
12: לבין אל. טוב, בסדר. אני, אגב, סטטיק בחור מאוד מאוד מוכשר. אין את זה בכלל ויכוח.
11: זה נכון. נכון. כל אחד בתקופה שלו. אם אלתרמן היה חי היום, היה עושה במצדה.
12: היה סטטיק.
11: בדיוק. היה מעלה סטטוס.
12: מה אתה, בוא, אם כבר אנחנו ביום תרבות, כן? מה נשאר לנו?
11: בדיוק.
12: איזה ספרים אתה ממליץ לשבוע הספר?
11: אני קראתי את יאיר מירון על יחידת השבויים והנעדרים עכשיו. זה ספר מעניין.
12: מה זה, איך קוראים לספר?
11: מתיר אסורים.
12: ילדתי יש לי אותו. לא קראתי.
11: כן, זה מעניין. אז אני ממליץ.
12: יפה, אני ממליץ על עמוס ונתן של אסף ענברי המדהים. זה על עמוס עוז ונתן אלתרמן. אתה מכיר את הסיפור? זה הרי עמוס עוז, לא הרבים יודעים, נולד באצל. כל המשפחה שלו מבחירי האצל, בקצה של הימין, ונדד עד להיות הגורו של השמאל, ונתן אלתרמן הפוך, היה יועץ הכי קרוב, יש אומרים שופרו של בן גוריון, ונדד ימינה עד הקמת כל התנועות נגד הנסיגות וכו' וכו', והיו ביניהם גם יחסים, וזה כתוב בצורת רומן, ואסף ענברי הוא מגדולי הכותפים בעברית בדורנו, וכמובן גם אישי שריד, הבן של, עם חנוך הרופא מקורזים.
11: קראת?
12: כן, שני שנים קראתי. מקסים, זה התקופה שישו הופיע פה.
11: כן.
12: בכלל הוא כותב רישי, זה אין דברים כאלה, ובספרי ההגות, סליחה, העיון, קיבלתי והתחלתי לקרוא בנשימה עצורה את עמוס הראל על המלחמה. שכחתי איך קוראים לספר.
4: 629.
12: אין על עמוס, אין מה להגיד. כשצריך לסדר את הדברים ולהעמיק בהם, הוא יודע לספק את הסחורה. זהו, שבוע הספר.
4: ואין על המונדיאל, אז אנחנו עושים רגעות מונדיאל, ותכף אתם תתפנו לענייניכם השוליים. רק נספר שאתמול בלילה ולפנות בוקר, שלל הפתעות, כיף ורדה הקטנה, סיימה בתיקו אפס עם ספרד, אלופת אירופה, 2-2 בין איראן לניו זילנד, 1-1 בין ערב הסעודית לאורוגוואי, ו-1-1 בין מצרים לבלגיה. בקיצור, אנחנו בסימן
12: הכל תיקו.
4: הכל תיקו.
12: לדעתי זה פעם ראשונה שכל המשחקים באותו יום.
4: כל השכנות שלנו מצליחות, חוץ מאיתנו. כן, איראן, ערב הסעודית, מצרים.
11: אתה יודע מה זה תיקו? מה זה המילה תיקו?
4: תשמעי את ארץ קושיות ושאלות.
11: שאלתי עוד בן, לא
4: אותך. בן לא ידע את זה. עזוב אותו.
12: למה אתם מדירים אותי מהשיחה?
4: היית צריך לראות אותנו שרים הלל.
12: אבל לעומת זאת...
4: רגע, עוד, וממשיכים.
7: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
11: כן, אוקיי, בוקר טוב לכם, גבירותיי ורבותיי.
12: רגע, הייתי באמצע משהו, אפרופו טקו, אתמול אמרתי פה תרפפו, אתה זוכר שאמרתי?
11: תודה.
12: חבר'ה, מה יהיה הסוף?
11: הסוף יהיה טוב.
12: הסוף יהיה רע.
11: הסוף יהיה טוב, ואם עדיין לא טוב, זה אומר שאנחנו לא בסוף.
12: אוקיי, אז אנחנו לא בסוף. אתה זוכר שאמרתי אתמול תרפפו?
11: כן.
12: אז את חשבת שאתה יודע, זה כאילו על תרפת, תשפת, כאילו שזה משם הביטוי. כמובן שמיד כתב לי אושרי, מקור הביטוי בלדינו. לא קשור לשנה עברית עתיקה, אלא תרפפו, שזה הכוונה הסבא השלישי שלי. זאת אומרת, זה מעניין את הסבא השלישי, סבא שלי לפני שלושה דורות, אז תיקנתי את התרפפו, מה גם שאני... לדינו זה שפת האם שלי, אז אני כאילו, זהו.
11: אתה ורבלו.
12: סליחה. אני ורבלו, כן.
11: טוב, רייטינג לבוקר זה, הפטריוטים 8-5, המהדורה המרכזית 14-6-4, חדשות 13-5-3, חרדים, העולם האמיתי 7-2, חדשות 12-12-8, הבת, פרק סיום 12-1, חדשות 11-6-4, גבוה, זה בגלל המונדיאל.
12: יש הכל גבוה שם עכשיו, מה?
11: ואולפן קדם 7-2. אל תתרגשו בתאגיד, זה לא יישאר אחרי המונדיאל. זה כל מונדיאל אותו דבר, גם אני פעם, אני זוכר, היה מונדיאל כשאני הייתי במבט, והתרגשנו, ואחר כך מגמר המונדיאל, זה חוזר לדשדש. רק, אתה יודע, בקטע של הכפול 2, אז אני מראה לך שהפטריוטים 8-5 ו-12 עם מבט 12-1.
12: נכון, כשיש לך את הסדרת דרמה, אתה פחות.
11: אתה פחות.
12: תרה פחות.
11: טוב, בוקר טוב לכם, גבירותיי ורבותיי, בפעם השלישית אני אומר לכם, אני מנסה עכשיו אולי נצליח בכל זאת לפתוח, בן תתחיל בבקשה.
12: אני?
11: כן, למה לא? בכל זאת ראש הממשלה נאם אתמול, נתן נאום, נתן מסיבת עיתונאים, ענה לשאלות, ראש הממשלה ענה לשאלות, גבירותיי ורבותיי, מה אתם אומרים? שידרתם את ה... את ה... אצלכם בערוצי התבלת הרלת העמולה, יאוש דרדור שביזות, קנייה, רפיזות, חוסר עונים, חוסר חטבה, חוסר רצון לקום בבוקר, נימול באצבעות, פגיעה בזרת בזמן שאתה הולך בלילה, להביא לך איזה כוס מים כי אתה מת מצמה או לשירותים, כי השלפוחית עובדת ואתה דורך הלגו באמצע גם, 12, 11, 13, ושידרתם את זה?
12: אני חושב שכן, שאני ראיתי מונדיאל כמובן. תראה, כן, שידרו ברור. אני רק רוצה להתקן אותך, אתה תמיד בא, הם משדרים אתכם בערוצי האויב וזה, הטייק שלך, המדהים, על היהודונים, וטראמפ הלוזר, ותקע לביבי סכין בגב, וואנס חלאה,
11: כן.
12: רץ בכל העולם הערבי,
11: אוקיי.
12: ומה שהכי מצחיק אותי, במקור ראיתי את זה באיזה אתר ערבי, אם אתה רוצה נשלח לך, שהוא כן. בעצם סוג של ממרי כזה שלהם,
11: כן.
12: משם זה התפשט לכל היתר, אבל,
11: כן.
12: אבל ביקשתי מהג'מיני שיתרגם לי מה כתוב שם, רגע, איפה כתבתי את זה? הכותרת שם זה שופרו של נתניהו תוקף את קושנר וויטקוף, הם מכרו אותנו תמורת הכסף הקטרי, וטראמפ התהפך. עכשיו, קוראים לך שם בוק, והוא כותב לי, ג'מיני, הערה לגבי המונח בוק, המילה משמעותה המילולית היא חצוצרה או שופר, ובהקשר התקשורתי משתמשים בה ככינוי גנאי לאדם, המשמש כפרופגנדיסט, שופר ומפיץ, בקיצור אתה בוקי, מבחינתי, מרגע זה אתה בוקי נאה. בוקי סריקי יותר טוב מבוקי נאה, ורציתי גם להפנות בפתח דבריי,
11: כן.
12: דיברתי על זה אתמול, אבל בקטנה, בכל זאת, הדברים שקעו, כתוב שחר לך שם בציוץ, בציוץ הלוזר,
11: כן.
12: בעצם הלוזר זה אתה.
11: הלוזר אבל... זה ציוץ אחר לדעתי, לא שזה אותו ציוץ. אוקיי.
12: לא, לא, לא, הם מדברים, הקטע שרץ, הקטע שאתה אומר את זה, לדעתי מהתוכנית.
11: מה רדיו פה?
12: כן, כן, אני אשלח את זה תכף.
11: טוב.
12: לעומת זאת, כן. הציוץ,
11: כן.
12: אתה כותב שם את המשפט המדהים, וויטקוף וקושנר, שקטר קנתה בהרבה מאוד כסף, הם מכרו את החיים בישראל. זאת אומרת, לוויטקוף וקושנר אסור לקבל כסף מקטר, אבל לאוריך מותר. זאת אומרת, זה הקטע, כאילו, בסוף, שורה תחתונה של כל האירוע, הגענו אליה. עכשיו...
11: מה הקשר? לא הבנתי את הקשר.
12: לא חשוב.
11: אוריך מכר את החב? הם מכרו אותנו לאיראנים.
12: בוא נשמע קצת...
11: מה הקשר?
12: אוריך לא מכר אותנו. בוא נשמע קצת דברים. בכל זאת, אנשים קמים בבוקר.
11: אוריך עשה במונדיאל פרויקט לקטר, הוא עבד, עשה פרויקט לקטר.
12: כן, והוא קיבל גם כסף אחרי, הוא קיבל גם כסף תוך כדי המלחמה, כל זה פורסם, ואם זה היה מישהו שאינו אוריך, חלילה, אתה יודע מה, אם זה היה עוזר, אם זה היה אוריך מקבל כסף מבנט, אתם הייתם משתוללים, וכמובן פטרים אותו וכו'. לא, בעצם את אוריך לא אי אפשר לפטר. אבל רגע, אתה מושך אותי לאוריך, לא רוצה לדבר על אוריך, תשמע.
11: אבל דיברת על אוריך.
12: שאלה טובה. והיא תלויה באוויר ואין עליה תשובה. בוא נשמע את... זה הקבינט הגדיר.
13: מי אמר שטעיתי? אתה אומר. אני אומר לך הפוך, לא טעיתי בכלל. אני הגדרתי את המטרות... והקבינט הגדיר את המטרות אחרת.
12: לא, זה לא אני.
13: אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו סכנה קיומית.
14: אני לא יכול להגיד לך... אתה הגדרת. לא, אני לא הגדרתי את זה. בדיוק כפי שאמרתי. אל תגדיר לי, כי אני יודע בדיוק מה שאני הגדרתי.
15: לפני שעה קלה יצאו ישראל וארצות הברית למערכה משותפת. מבצע שאגת הארי. מטרת המבצע, לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן.
12: עכשיו תשמעו רגע את גוואלד.
16: כולכם הייתם בסכנה של מוות אלמוני. איראן דהרה לגרעין. אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו, ובעוצמה שבה פעלנו, גם בעם כלבי, ואחר כך בשאגת הארי, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו,
12: אנחנו,
16: כולכם
12: אנחנו.
16: הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל, הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
12: זה אשכרה, זה שרצח את הוריו, ואחר כך ביקש הקלה בעונש כי הוא יתום. למה? קודם כל, זה לא נכון. השרלטן מנסה להפחיד, זה הפחד ומשול. לא עמדנו בפני מוות המוני. לא. פשוט לא. ישראל היא מעצמה אדירה לפני נתניהו, ואני מעריך ומקווה שגם אחריו, אם כי זה ממש כבר לא בטוח. האיראנים הגיעו לטווח נגיעה בכל מה שקשור לחומר בקיע, ולאחראי הזה קוראים נתניהו בנימין. אם הוא לא היה משכנע את הלוזר, טראמפ, לצאת מהסכם הגרעין ב-2018, איראן קיימה את כל התחייבויותיה בהסכם הגרעין, על פי המוסד, ה-CIA, השבק ומגן דוד אדום, ונשארה רחוקה מגרעין תקועה על 3.75%, ההשערה, בלי צנטריפוגות משוחלדות וכו' וכו'. ברגע שטראמפ יצא, האיראנים נתנו גז, הם לא היו צריכים יותר לקיים את ההסכם. זו הייתה זכותם, אגב, והתקרבו, ו-440 קילו של 60%, כל מה שאתם יודעים. זה בזכותו. גם אם היו נוגעים בזה ומגיעים לזה, כדי להרכיב מחומר מואשר פצצה, זה שנתיים. על פי הערכות שהמודיעין שלנו באמריקאים, הם היו בין שנה וחצי משנתיים משם, כי חסרה הייתה להם כל האירוע, חסרה להם של קבוצת הנשק, ה-weaponization, כאילו, הנשקה. לא היה להם, לא ידעו לשים את זה בתוך, בגודל של כדורסל, להרכיב את זה על טיל, שרשרת ניפוץ וכו' וכו'. ולכן מה שהוא מנסה לעשות פה, השרלטן, זה מכיוון שהוא קשל, וכל החזיתות שלו פתוחות, והוא לא יודע לנצח כלום, והאימור על טראמפ נכשל, ובאז החמאס, איך אמר נתניהו, אני כבר אומר נתניהו, במקום ינון מגל, איך אמר ינון, בסבבה שלו, אז הוא אומר, אני אביר על הסוס הלבן הגיע והציל אתכם, באמת, שנייה לפני שנחנקתם. זה לא נכון. עכשיו, לסיום הלג הזה, מאיפה אני יודע שבעצם הם, את המטרות שהם הגדירו, כאילו, ביום שיצרנו למלחמה, וגם קצת אחרי, וגם בסיבוב הקודם, היו שלוש מטרות. עמית סגל שם את זה בטלגרם, וכולם דיברו על זה. להפיל את המשטר, להסיר את האיום הגרעיני for good, ואת האיום הבליסטי for good, סליחה, וגם הפרוקסיז, כן? אז בואו נשמע, לא, קודם אני אקריא לכם. הפרשנים השונים בערוץ 14, כשיצאנו למבצע. נועם אמיר, צריך להקשיב לנתניהו ולטראמפ, היעד, הפלת המשטר האיראני. ברדוגו, טראמפ קיבל את העמדה שהמשטר מסוכן, שתיקתו של הרצוג הערב מגוחכת, נשבע לכם, הוא אמר את זה. הערב צריך לסיים את העניין המשפטי של נתניהו. ברדוגו, נתניהו יסיים את האירוע הזה של חיסול המשטר באיראן בהצלחה יתרה. עם רבקה פלדמן ויהודי תירוש, הרצוג, השתיקה לא יפה לך. אני יודע שאתם מתקשים להאמין, אבל ברדוגו, גם כשיצאנו, ביום שיצאנו למלחמה, כל לרלור אילג שלו נגמר או התחיל בהרצוג, למה אתה נותן לו עכשיו חנינה? הלל ביטון רוזן, אם האיראנים ייכנו והמשטר יוחלף בזמן הקרוב, מה טוב? אם לא, הם ייכנו, הם ימותו. בן יניב, מי זה בן יניב?
11: כתב חוץ שלנו.
12: בשונה מזירת עזה, בזירה האיראנית, כמו בקיץ, כך גם עכשיו, טראמפ לא שומע לסעודים, לקטרים או לטורקים. הולך עד הסוף למיטוט המשטר הזה. אמיר אביבי, גאון הוא לא, כן? כשיהיה פה ניצחון מול איראן, זה יהיה ניצחון שישפיע גם על סין, טייוואן, רוסיה ואוקראינה. מה עם חוף השנהב? נועם אמיר, בנקודת זמן מסוימת כשיסיימו את בנק המטרות שישראל וארצות הברית קבעו, תינתן הזדמנות לאיראן לרדת מהעץ. כלומר, איראן תקבל אפשרות לקניעה. ביטול פרויקט הגרעין, הטילים, הפרוקסי, זה הטבח בעם האיראני. אם איראן תסכים להיכנס, אז המלחמה הסתיימה. ואם לא, ארצות הברית וישראל, אתם כבר יודעים מה? אחרון חביב, הלל ביטון רוזן, ברור לנו שהאייתולות לא יניגו יותר את איראן. זה לא משנה אם ייכנו או יחוסלו, זה נמשך ונמשך ונמשך, ואנחנו נשמע רק את קולאז' ברדוגו, כי זה פשוט קלט. וקראתי לזה בהצלחה יתרה.
11: יו, זה היה קשה.
12: נכון.
11: זה היה קשה, מתיש.
12: אין לעצמך לצפות בזה, בהצלחה יתרה.
17: מתיש, מתיש. נערכים למינימום של מספר ימים אינטנסיביים, כך אומרים במערכת הביטחון, המטרה, הפלת המשטר.
18: אז אנחנו מדברים נכון לעכשיו על ימים ולא שבועות.
17: אנחנו מדברים כרגע על ימים אינטנסיביים, וחשוב לי רגע להסביר את זה גם לציבור
18: שצופה
17: בנו. אנחנו מדברים על אינטנסיביות קודם כל מבחינת השיגורים. זה ילך ויפחת, אנחנו צדים כרגע משגרים, מצליחים לעשות את זה בהצלחה רבה, אבל עדיין נערכים לפחות למספר ימים אינטנסיביים. אם האיראנים ייכנו, והמשטר הזה יוחלף מה שנקרא יחסית בדרך טובה בזמן הקרוב, מה טוב. אם הם לא ייכנו, הם ימותו, הם יחוסלו.
11: אוקיי, חשבתי שסיימת.
12: לא, אתה לא הבנת שאני מפנה לאינסרט, אבל זה, גבירותיי ורבותיי, לא היה אינסרט שרציתי להפנות אליו. אבדוק את עצמי ואחזור אליכם. תורך.
11: טוב, עכשיו אני אתחיל. וואו. זה היה קשה, זה היה מתיש, זה היה מתיש.
12: אני יכול להמליץ לך לעשות מה שאני התחלתי, לא עשיתי את זה כל ה7-8 שנים. אני התחלתי פשוט לא להקשיב לך, ואז
11: זהו, אני גם, היה איזה ערבול שהבנתי שאתה כאילו מפנה אותי לברדוגו, ובן יני, ואלל ביטון רוזן, ועמית סגל, כאילו, קטנה זה מסייע, קטנאים דה מסייעים, לזה שאתה מוכיח שנתניהו אמר שצריך להפיל את המשטר, זה היה האירוע כאילו? זה מה ש... זה הבנתי נכון?
12: לא הקשבתי לך גם עכשיו.
11: טוב,
12: נניח שכן.
11: שים פרסומת אחת, בבקשה, שים פרסומת אחת.
12: רק אחת בבקשה.
19: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
11: טוב, אז אם הבנתי נכון, אתה הבאת לי כל מיני כתבים ופרשנים שאומרים שצריך להפיל את המשטר, שהמטרה היא להפיל את המשטר.
12: לא שצריך.
11: שהמטרה היא להפיל את המשטר, כי הוכחה לזה שנתניהו אמר שצריך להפיל את המשטר. זה נכון? זה האירוע? זה מה ש... לא הבאת את נתניהו אומר את זה, הבאת את הכתבים אומרים את זה.
12: היה אינסרט של נתניהו.
11: היה אינסרט של נתניהו.
12: בהתחלה. אתה לא שומע, כנראה לא שומע.
11: כי אני רואה פה מטרות המלחמה שאושרו בקבינט. פגיעה משמעותית בתוכנית הגרעין, פגיעה משמעותית בתוכנית הטילים, פגיעה בציר השיעי, יצירת תנאים לסיום המערכה באמצעים מדיניים. טוב, מעניין. תשמע, וואו, איזה מעייפים אתם. איך גם, כאילו, תשרי, בסוף מה קורה?
12: רק התחלנו, הוא כבר עייף.
11: כן, לא, ממש עייף, ממש עייף. גם קמתי מוקדם, אני מתעורר בזמן האחרון מוקדם, זה קצת
12: מעייף. ושעוד לא דיברנו על המונדיאל, שרוסת פה את כל מה שנשאר מהשינה.
11: כן, טוב, זה אני חוסך מעצמי. בקיצור, תשמע, עכשיו, ראש הממשלה מדבר, ואז כאילו ישר הפבלוביות, כל צעד, כן, הוא היה תותח, לא, הוא היה זוועה, לא, הוא זה, כל אחד אומר, כן, זה נורא, וראש הממשלה נתן נאום מזעזע היום, ובושה וחרפה, ואיך הוא לא משאיר עיניים, ולמה הוא לא אומר את האמת, ולמה הוא זה, וכל מיני, וכל התגובות הפבלוביות שלכם. בסדר, אוקיי, הבנתי. עכשיו בוא ננסה. קודם כל, חודש טוב. תודה. מישהו העיר לי שלא אמרתי חודש טוב, חודש טוב. יפה. עכשיו, אתה יודע איזה חודש עכשיו? תמוז. תמוז. אז תזוז.
12: מה אחר כך? אב.
11: אב, יפה.
12: מת אב ומת אלול.
11: יפה. עכשיו תראה, כמה דברים שרציתי להגיד לך. אמרת שמצטטים אותי בעולם, מה מצטטים אותי? מצטטים אותי שאני נכנס בטראמפ ובקושנר וויטקוף, שקראתי להם יהודונים, שמכרו אותנו תמורת כסף קטרי לאיראן. נו, מה? אתכם מצטטים, אתכם מצטטים שהם חזקים ואנחנו מפסידים. כן? זה מה שמצטטים. אותי מצטטים מעביר ביקורת על הממשל האמריקאי שקובע עלינו להפסיק את המלחמה. בסוף, מה קורה? הרי המפרציות רועדות מפחד מאיראן, והיו מוכנות לתת להם מיליארדים, מוכנות לתת להם מיליארדים, הנה רק תפסיקו את המלחמה, לוחצות על אמריקה, תפסיקו את המלחמה, הנה קחו את זה. מה מתברר? שעל ישראל הם סומכות יותר מאשר על האמריקאים. אנחנו לא רוצים להפסיק את המלחמה, וכולם יודעים את זה, וכל העולם רואה את זה. חיל האוויר היה מוכן, גם עכשיו בבוקר מפקד חיל האוויר אמר, היינו דקה לפני שכל חיל האוויר ממריא לאיראן. ישראל לא רוצה להפסיק את המלחמה. ישראל רוצה להשמיד את איראן. זאת האמת, זאת המציאות. אני לא מספר פה עכשיו סיפור שאני ממציא איזה אג'נדה. וכולם רואים את זה, כל העולם רואה את זה, כולל המפרציות. הם יודעות, בסוף מה קורה פה, הם יודעות שאנחנו, אפשר להישען עלינו בעניין הזה יותר מאשר על האמריקאים. שאנחנו יותר רציניים מהאמריקאים. אנחנו רוצים להמשיך את המלחמה בלבנון, בעזה, באיראן, עד הכרעת האויב. זה מה שנתניהו רוצה. נכון, נוצרה סיטואציה מורכבת שבה דונלד בן פרד, בשילוב, בסיוע של השני ליצים האלה, כן? שהשם ישמור ויציל לנו אותנו, ווונס, שהולך להתראיין עכשיו אצל איזה אנטישמית אחת, וכבר יש קריאות לפטר אותו, איך קוראים לה? איך קוראים לאנטי? מייגן קלי. הולך להתראיין, התראיין אצלה.
12: גם היא אנטישמית.
11: אין? ברור שהיא אנטישמית, מה זאת אומרת? אין על זה ויכוח. אין ויכוח שהיא אנטישמית. יש עכשיו קריאות לפטר אותו כי הוא מתראיין אצלה. אוקיי? שתבינו על מה מדובר, על איזה אנשים, מה קורה שם. נוצר זה, אבל בסוף, יש ספק שנתניהו רוצה להמשיך את המלחמה עד להכרעה של איראן? יש ספק שנתניהו רוצה להמשיך את המלחמה בלבנון עד הכרעה של חיזבאללה? יש ספק שנתניהו רוצה להכריע את חמאס? מה? אין ספק בכלל. אתם תעשו את כל המניפולציות, כן? עכשיו פתאום נתניהו מפחיד. לא, אתה לא אמרת עד לפני רגע, עד לפני שנה, כן? בדיוק לפני שנה, שהיה עם כלבי. אנחנו על סף איראן, על סף גרעין, מדינה סף גרעינית, נתניהו אבי הפצצה הגרעינית. כל מה כותב, היית כותב כותרות, נתניהו אבי הפצצה הגרעינית. הם דקה מפצצה, הנה הם על הפצצה, הנה יש... אתם הייתם כותבים את זה, אלוקים שישמור. אתה היית כותב את זה כל היום שהם דקה מפצצה, שנתניהו הוא אבי הפצצה הגרעינית. עכשיו נתניהו מפחיד אותנו שכאילו הם היו דקה מפצצה גרעינית. לא, תקשיב, אתם באירוע עזוי. אתם באירוע עזוי, אני כבר לא יודע מה קורה איתכם, זה דורש בדיקות רפואיות. תבדקו. תבדקו. היום אנחנו יודעים בדיעבד כשהם היו, לא יודע אם זה, אני יודע את זה בדיעבד, שהם היו כבר בהנשקה בשלבים מתקדמים, בתהליך ההנשקה. איי, כן, מה עוד רציתי להגיד לך, אפרופו התרלולים שלכם, שים לב, סינג של ספי עובדיה מלפני שבועיים, מה הוא אומר, תראו איך אין גבולות, אין גבולות למה שאנחנו שומעים פה במשך שנים על בנימין נתניהו, כולל קונספירציות הכי מתואבות, כולל האשמות בבגידה, שעוברות, כן, זה ברדיו, ברדיו של גלי צהל, לא תגידו באיזה אחד איזוטרי בטוויטר צייץ או משהו. ספי עובדיה, בבקשה.
20: האם נתניהו לא תוקף בבירות כדי שטראמפ לא יתעצבן ויפסיק לסייע לו במרוץ להיחלצות מהמצוקה המשפטית האישית שלו? ואם זה מה שקורה, טראמפ משלם לנתניהו במטבע אישי, מטבע אישי משפטי, כן? יכול להיות לזה הרבה דברים, הוא בונה עליו שיבוא לפה ערב הבחירות, ניצחון בבחירות יכול להשפיע על מצבו המשפטי, כלומר, טראמפ יודע מה כואב לנתניהו, ונתניהו משלם לטראמפ במטבע שקשור בביטחון המדינה. עכשיו, כולנו משלמים בביטחון האישי שלנו אם זה המצב.
11: כלומר, נתניהו בוגד. נתניהו בוגד, עושה מלחמה, שולח חיילים למלחמה.
12: אני לא הקשבתי אמיתי, הוא אמר בוגד?
11: לא, אני אומר בוגד.
12: אז למה אתה סתם מכניס לו?
11: לא, כי אם בן אדם, שולח חיילים למלחמה, כן, ומסכן אומה שלמה בשביל לקבל חנינה, בשביל האינטרסים האישיים שלו, הוא בוגד. זו המשמעות. זו בגידה. אוקיי? זו בגידה. בעם שלו. זה מה שאתם אומרים. עכשיו, אתמול ישבתי פה ואמרתי, אוקיי, פתאום מתברר שלא היית, שלא היה דיל עם הקשקושים שלכם. בערב שולחים לי, אסף ליברמן, גם אתמול, הם עדיין אומרים את זה, תקשיבו לאסף ליברמן, זה מהרדיו הממלכתי, איך אומרים, הממלכתי השני, כן, מרשת ב', בבקשה. יש לך?
21: אומרים שהאינטרסים של אמריקה ושל ישראל לא חופפים. האמת היא שהאינטרסים הלא חופפים הם של נתניהו וישראל. ובעצם, אולי טראמפ דווקא מציל אותנו ממלחמה נצחית, אבל נתניהו, הוא רוצה לא להיכנס לכלא. ולכן מחר את האינטרסים הלאומיים שלנו בשביל שלמות הקואליציה ובקשת החנינה של טראמפ. ועכשיו הם שואלים, מה אפשר היה לעשות אחרת? מה אתם רוצים מנתניהו? מה אפשר היה לעשות אחרת? הוא לא אחראי לתוצאה העלובה של שאגת הארי עם כל אביב והפנטר הוורוד. אז הנה שני דברים שנתניהו טעה בהם.
11: מספיק, מספיק. הבנו. כלומר, נתניהו מחר את האינטרסים של ישראל, כן, תמורת החנינה שלו. תקשיב. עזוב, אני לא אנבל את הפה.
12: טוב.
11: אני לא אנבל את הפה, אבל אתם, אל תעיזו לדבר על קונספירציות.
4: בני, אני אענה לך אחרי דיווחי התנועה.
11: אל תעיזו לפתוח את הפה שלכם על קונספירציות, על בגידה, כן, ועל כל מיני טרלולים.
12: אני לא רוצה...
11: אתם אנשים שעושים את זה יום-יום, שעה-שעה על נתניהו. באלן-אלן.
12: אני לא רוצה לריב איתך, כי אנחנו צריכים לצאת לזה, אבל אני רק כל פעם שאתה אומר אל תעיזו, אני רק רוצה שתדע. אנחנו נעז.
11: כן, ברור, ברור, כי לכם מותר.
12: אני לא חושב
4: נעז להשתמש.
12: ברור. לא צריך להשתמש במילה
10: דיווחים בחסות.
22: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
10: ועכשיו, עדכון תנועה.
4: בוקר טוב, בכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
10: הדיווחים בחסות
22: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: עכשיו,
0: ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות
1: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון. 103
2: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
1: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
25: רפואה אישית.
26: חייג 054-466-3675.
27: יום שלישי פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
28: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
29: לובינסקי טרייד אנד ליס.
28: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
5: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
25: רפואה אישית.
26: חייג 054-466-3675.
30: תכירו את הגיבור שלנו.
31: שבכל פעם שצריך,
30: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
31: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
30: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
31: אוהבים אתכם וגאים בכם.
32: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
33: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
34: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
33: הכי משתלם, הכי בשבילך.
34: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
35: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
36: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
37: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
38: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
39: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
40: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
41: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
42: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: 450 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוב.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, כמה דברים, כמו שאומרים. הטיעון המרכזי של החבורה העלובה שמנסה לגונן גם על הפיאסקו הזה הוא, יש ספק שנתניהו רוצה להשמיד את חמאס, להשמיד את איראן, להמשיך את המלחמה, ישראל רוצה להשמיד, להמשיך. ואני רוצה מיליארד דולר. אני רוצה לנצח הערב נניח ביד אליהו מול רבבת צהובים. לא בטוח שזה יצליח. אני רוצה שלום עולמי. אני רוצה יאכטה עם צוות. אני רוצה עוד 10 סנטימטר. אני רוצה שתוריד לי 20 שנה מהגיל. האמת היא שזה דווקא לא נכון. אני מבסוט מהגיל שלי. נשמות שלנו, נשמות תורות בתת ובתו. מנהיג לא נמדד במה שהוא רוצה, חיים שלי, אלא במה שהוא עושה, במה שהוא משיג, בתוצאות, והתוצאות מפוזרות סביבנו, בשברים, עם בית. פיאסקו, איך תמיד זה נגמר באותה דרך שהוא עומד בחוץ, אפילו לא יודע מה יש בהסכם. זה היה אצל אובמה, ואפילו אצל טראמפ. הכל התחיל, האמת, זה התחיל מדהים. חמל משותף, תקיפות משותפות, ותמיד זה נגמר, איך אמרה מרים אדלסון בעדות שלה? אתה לא יכול לרצות את הזוג הזה, על הזוג נתניהו. אתה לא יכול למנוע את המצב שבסוף יזרקו אותו מתחת לגלגלי האוטובוס, מה הבעיה? גם אותנו, אנחנו איתו. עכשיו אתה מתפאר שמצטטים אותך בעולם, כפי שאמרתי, ערבי, אבל אתה אומר ככה וככה וככה, זה לא שאתה... בוא אני אסביר לך משהו, אולי אתם לא יודעים אותו. הנכס הכי גדול של ישראל, אולי אפילו יותר ממה שאמור להיות בדימונה, זה אמריקה. כמעט מאז קיומנו, לא ממש מההתחלה, זה התחיל רק אחר כך, ששת הימים, העובדה הזו שאנחנו מחזיקי המפתחות לבית הלבן, ויש לנו את אמריקה keeps our back. וכשאתה יושב ומתנף את הממשל, ויודעים את מידת קרבתך לשרלטן, ואת מידת מעמדך כמוביל חברתי של הביביזם והשופרות, וקט העבדים הנרצעים, ואתה אומר, קורא לוויטקוף וקושנר יהודונים, כאחרון האנטישמים, ולטראמפ לוזר, וקטר, כל העולם הערבי, ככה זה גם מה שהם כתבו, מבין, שישראל ואמריקה כבר לא. יותר נזק מזה...
2: שאני כותב את זה, זה מה שהם מבינים, שזאת עמדת ישראל?
1: הסברתי את זה הרגע, למה אני צריך לחזור על עצמי. ואחר כך, הכי פתטי, תשמע, לא קל להיות הכי פתטי בהקשרים שלך, אבל הכי פתטי זה כשהסברת עכשיו שמדינות המפרץ לא סומכות על אמריקה, ועכשיו סומכות על רק עלינו, רק אנחנו, רק ישראל. נו, מה אני אעשה? אני צריך להסביר, להתחיל איתך תמיד מבראשית. בוא, אני אגיד לך את זה בעדינות, כדי שלא תיעלב חלילה. אין שום דרך להשוות בין ישראל לאמריקה. נכון, יש לך את ג'ונסון טופו, אבל אין לך נוסעות מטוסים.

0: תשאר פה, כל הארמדות הולכות להתקפל, סוף סוף יהיה מקום בנתב"ג לזרוק איזו סיכה. אתה חושב שהאמירטים והבחרינים וזה יישארו בעלי ברית רק שלנו, או יתחילו להתכופף ולזחול לכיוון טהרן? אני מקווה שאתה לא מספר לעצמך סיפורים גם עם זה. אבל מה העיקר שנתניהו רוצה? באמת. ולסיום, בואו נשמע דבר שלא השמעתי אתמול, אבל זה מסכם את זה הכי טוב. לא, נשמע משהו אחר, יותר קצר. הם חלשים מאי פעם.
1: כפי שאתם יודעים, הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו.
0: כל.
1: איראן נכנסת למסע ומתן הזה כשהיא מוקה, כשהיא חלשה מאי
0: אגב,
1: פעם.
0: אגב, זה אפריל השנה.
1: היא התחייבה לפתוח את מצרי הורמוז לאחר שהיא ויתרה על כל התנאים המקדימים שהיא הציבה. היא ויתרה על ביטול הסנקציות, קבלת פיצויים, סיום סופי של המלחמה וגם הפסקת אש בלבנון. בשעה שאיראן חלשה מאי פעם, ישראל חזקה כפי שלא הייתה מעולם. לפני 6 שבועות, לראשונה בהיסטוריה, החזרנו את משטר הטרור באיראן אחורה שנים רבות. ערערנו את יסודותיו, קטשנו אותו. אז מה השגנו עד הרגע הזה?
2: זה כבר לא אותו חיזבאללה. החזרנו אותו 10 שנים אחורה.
0: כל מה שנאמר כאן, אני מדבר איתכם על אפריל, כן? 26, לא 36. כל מה שנאמר קרה הפוך. הוא לא יודע אפילו מה יש בהסכם.
3: Okay.
0: חוטף צעקות והשפלות על בסיס יומי מגדול ידידינו דונלד בן פרד. אבל מה שכן, הבריטון מצוין. שר, לא בדקתי זמנים, אני
4: סיימת,
0: תצרים.
4: כן, סיימת.
0: תראה, לא, תראה, יש לי שעון ביולוגי. יפה. אני יודע מתי סיימתי בלי לבדוק זמנים.
4: נשמע גם שאתה לפני ביוץ. תשמע, כמה דברים.
0: אני לא מגיל להשתגעת, אני כבר לא ביוץ.
4: רוצה, קודם כל נתניהו רוצה. בן, זה המצב. ישראל רוצה להמשיך להכריע את חמאס, וטראמפ כופה עלינו את הפסקת האש. אתה יכול לצחוק, אתה יכול ללגלג, אתה יכול להגיד, זה לא מעניין אותי. זה המצב. אנחנו התחברנו עם האח הגדול למלחמה, והאח הגדול מנהל את האירוע. כמו שאתם אמרתם, תודה לדונלד, כן, על שחרור החטופים. פתאום, זה לא אכפת לנו מה טראמפ אומר, זה רק נתניהו. כששחררו החטופים, מה אכפת לנו? נתניהו לא קשור. זה רק טראמפ. תהיו עקביים, חבר'ה, תהיו עקביים. אוקיי, זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי הביקורת, ואתה מקריא לי, והערבים אומרים שאתה ביקרת, והנכס הכי חשוב שלנו זה האמריקאים. מישהו שלח לי עכשיו מצ'אט GPT, העיתונאי בן כספית, תוקף באופן עקבי את ממשל דונלד טראמפ, ומאשים אותו בהתנהלות הפכפכה שפוגעת בביטחון הלאומי של ישראל. לטענת כספית, התלות המוחלטת שמפגין ראש הממשלה, נתניהו כלפי טראמפ, מותירה את ישראל חשופה, וללא גיבוי אסטרטגי ברגעים קריטיים. ביקורת מרכזית על ממשל טראמפ של בן כספית. סיכול תקיפות. כספית חשף ומתח ביקורת חריפה על כך שממשל טראמפ מנע מישראל להוציא לפועל תקיפות מתוכננות, כגון
0: רגע, אני התכחשתי לזה, אינון.
4: פגיעה אסטרטגית. טוען כי הלחץ שהופעל על ישראל היה בניגוד לאינטרסים הביטחוניים שלה. דינמיקה פוליטית. מבקרת, בקיצור, זה ממשיך, את עסקת החיינה וכדומה. לא, לא הכחשת, לא הזכרת את זה. אתה טענת שאני מעביר ביקורת על הממשל, שהוא הנכס הכי חשוב של מדינת ישראל, כן? אבל פתאום כשעושים ChatGPT קטן, כן? אז רואים שאתה העברת פי אלף ביקורת עליי, רק שאותי מצטטים ואותך לא. זה הכל, זה כל האירוע. עכשיו תרשה לי לצחוק קצת במשהו אחר, כי בנט דיבר בתוכנית לפנינו, והוא אמר בין היתר על נתניהו, אני יודע להסתכל לביבי בלבן של העיניים ולנצח אותו. עשיתי את זה, ואני אדע לעשות את זה כאיש ימין. אגב, בהערת זה, לא, הוא אומר ימין. בנט, אומרים ימין. אם אתה רוצה, לפחות תדע להגיד ימין. אני משתכנן שמישהו יגיד לו. מישהו מהאזור שלו שיגיד, אומרים ימין. אתה כל הזמן אומר, אני איש ימין. איש ימין. אתה לא איש ימין. אתה לא איש ימין, ואתה לא איש ימין. אוקיי? עכשיו, מה מצחיק? שהוא אומר, ניצחתי את נתניהו, אני יודע לנצח, עשיתי את זה. מה ניצחת? איזה ניצחת? מה ניצחת את נתניהו? קיבלת 6 מנדטים. קיבלת 6 מנדטים מה...

0: ימין, לא ימין, ימין, ונתת אותם לשמאל תמורת תפקיד ראש הממשלה. לא ניצחת שום דבר. לא ניצחת את הבחירות. נתניהו קיבל, כמה נתניהו קיבל את הבחירות ההם? 20 ומשהו, 30 ומשהו, לא יודע כמה קיבל שם. קיבל הרבה, פי כמה וכמה ממך, בסדר? לפחות אני מניח פי ארבעה, אוקיי? מניח באינטואיציה, כן? אתה קיבלת 6 מנדטים. אנשים שהצביעו לך שאמרו שאמרת שלא תלך עם השמאל. לקחת את המנדטים, נתת אותם לשמאל, אתנן, שוחד, להיות ראש ממשלה. זה היה האירוע, לא ניצחת שום דבר, לא ניצחת את נתניהו, אל תחרטט. אוקיי, הלאה. מה עוד יש לנו? אורי זקי מצטרף לתומכים באייזנקוט. אורי אייזנקוט, אורי זקי, אני רק מזכיר לכם, היה יושב ראש או מנכ״ל מרץ, יור מרץ, היה יור מרץ, או מנכ״ל.
1: לא חושב שיושב ראש, קודם כל זה בעלה של תמר זנדברג.
0: ובעלה של תמר זנדברג.
1: הוא היה איש מרץ, לא יושב ראש.
0: לא אכפת לי בעלה של מי, אתה לא כל דבר צריך להגיד בעלה של זה, בעלה של ההוא. לא, הוא עומד בפני עצמו. בעלה של תמר זנדברג, והוא תומך באייזנקוט. ועכשיו אני בטוח שאייזנקוט הוא ימין, והוא בדיוק יושב ראש הנהלת מרץ הוא היה, כן? ועכשיו אני יודע שאייזנקוט הוא ימין, איך אני יודע? ראיתי ברשת שרץ עוד סינג של אייזנקוט, כל הזמן יוצאים כל הארכיונים, שהוא אמר בזמנו לפני שנתיים לאילן הדיין, שהוא גם נגד הפעולה בלבנון, שאנחנו לא ערוכים לפעולה בלבנון. לפני המלחמה בלבנון, לפני שחיסלנו את נסראללה, לפני שהשמדנו להם את רוב הטילים שלהם, לפני שהשמדנו להם איזה עוד מעט 10,000 מחבלים, לפני שכבשנו את השטח, לפני שהכל, הוא כבר אמר, אנחנו, זה לא זמן נכון למלחמה עם לבנון, אנחנו לא ערוכים למלחמה עם לבנון. זה אייזנקוט הימני שאורי זקי עכשיו תומך בו. תודה רבה, פרסומות.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת כפוף לתקנון.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת כפוף לתקנון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: מטבחי השף דקל קמילה.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
11: יאללה, קאנטרי.
12: כפוף התקנון.
13: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: תכירו את הגיבור שלנו.
20: שבכל פעם שצריך,
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
23: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
24: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
25: המשך ישר לתוך הפקק.
26: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
27: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
28: מאסטר. הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'וב דלק.
29: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'וב דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'וב דלק. 100

0: ינון מגל ובן כספית.
1: אגב, אתה אומר, שלחו לי, אתה יודע כמה מנדטים נתניהו קיבל אז כשבנט קיבל 6 מנדטים? אתה זוכר?
2: לא זוכר.
1: 30. כשהוא טוען שהוא ניצח את נתניהו.
2: תשמע, קודם כל יפה ששלחו לך. שנית, אני חושב שלנצח את נתניהו היה פשוט לזרוק אותו מלשכת ראש הממשלה, בלי קשר למנדטים, ואת זה עשו כולם ביחד. שלישית, אני רק מזכיר לך דקה, שנייה לפני שתגיד שהוא קיבל, היה ראש ממשלה עם 6 מנדטים, שנתניהו שלח לו מכתב, פומבי, חתום על ידי נתניהו וכל ראשי הקואליציה, להיות ראש ממשלה עם 6 מנדטים ראשון ברוטציה, וכשזה לא הצליח, הוא שלח את אותו דבר גם לגנץ, עם 7 מנדטים, וגם לגדעון סער עם 6 מנדטים. אבל מכיוון שבסוף לא נתניהו הקים את הממשלה הזו, אותו סיפור עם מנסור עבאס, אז זה לא בסדר.
1: אני יודע מה קרה, אתה מספר לי סיפורי מעשיות, כן?
2: זה לא, אתה מספר לי עכשיו כמה מנדטים הוא הביא, אז מה?
1: אתה עכשיו מתחיל לספר לי, וכן, והיה מסע ומתן, וקיש.
2: זאת אומרת, כשאתה אומר כמה מנדטים הוא הביא, זה לא סיפורי מעשיות, אבל כשאני מסביר את העובדות, זה סיפורי מעשיות. המעשיות זה רק אם אתה לא מספר אותם.
0: התוכנית בחסות שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת כפוף לתקנון. 103 שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת כפוף לתקנון. ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף לתנאים באתר ישראייר. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
14: חפשו ישראכרט טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
17: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
18: המשך ישר לתוך הפקק.
19: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: ג'וב מאסטר.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
24: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
25: 103 FM.
26: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
28: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
29: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
30: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
27: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו, כי איראן הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אמר סגנו ג'י די ונס לרשת פוקס ניוז, כי הנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן, עוד לפני החתימה המתוכננת ביום שישי. עוד אמר בריאיון לרשת NBC כי במסגרת ההסכם, פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המואשר. עם זאת, פרשננו ברק רביד מוסיף כי ראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ כי מידע שאספו סוכנויות מודיעין אמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתורים המתבקשים בהסכם גרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים למסרים שהעבירו. בתוך כך, פרשננו ניר דבורי מפרסם כי צבא ארצות הברית נערך לפנות חלק ממטוסי התדלוק המוצבים בנמל התעופה בן גוריון. מדובר בכ-20% מהמטוסים המוצבים כיום בישראל. הטרור ביהודה ושומרון, פלסטיני תושב בית לחם עשה את דרכו למעבר חשמונאים ברכב גנוב, שם נערכו כוחות משטרה למעצרו. בעת שהבחין בהם, ניסה להימלט תוך פריצת המחסום המשטרתי, פגע בניידות ואף ניסה לדרוס שוטרים. החשוד נוטרל בירי ונעצר, המעבר נחסם לתנועת כלי רכב והנסיבות נחקרות. בתוך כך, לוחמי יחידת יעלום השמידו השבוע 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה במחנה בלטה וברס אל עין שבשומרון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו.
2: אה.
1: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו.
2: זוגלובק
1: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: שנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
27: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
26: עכשיו, ב-103 FM. אינון מגל ובן כספית.
9: One, two. כן, בוקר טוב, שעה שנייה, חבר'ה, להחזיק מעמד. להחזיק מעמד, זה עוד שעה אחת. זה עוד שעה אחת. לא צריך להתרגש, לא צריך להתייאש. לא להתייאש. הכל עובר בחיים, גם הטוב וגם הרע. הייתה לי פעם חברה, לפני הרבה שנים, שהיא הייתה אומרת לי, שאימא שלה הייתה אומרת לה שהכל עובר בחיים, גם הטוב וגם הרע. זה נחרט בי. אני חושב שזה משפט נכון מאוד, גם כשרע לך מאוד, תדע, זה עובר. זה עובר. גם כשטוב לך מאוד, תדע, זה עובר.
10: חוץ זה שהכל יחסי, תמיד תחשבו על האלטרנטיבה. אבא שלי היה אומר, איך אתה מרגיש? לא משהו, אבל יותר טוב מהאלטרנטיבה.
9: אתה יודע מה זה מזכיר לי? אתמול, תכיני בבקשה את לזימי מאתמול, בסדר? תודה רבה פה, כן. אתמול הכנתי לך סינק אפרופו קלישאות של דברים, אתה יודע, כאילו תובנות, הרי קלישאות זה דברים נכונים, כי חוזרים עליהם הרבה, סימן שהם תופסים, שהם נכונים בדרך כלל, כן? עכשיו אני רוצה שתשמע את הגברת לזימוש נעמוש, כן? שים לב למה שהיא אומרת באיזה פודקאסט, בבקשה.
23: לחיה ותן לחיות, זה לא ערך פרוגרסיבי שצריך למגר, זה סיפור. ולא תעמוד על דם רעך, זאת לא חולשה בזמן מלחמה, זה כוח. צדק צדק תרדוף, בקש שלום ורודפהו, זה אנשים שרוצים פה עתיד. עתיד ותקווה, ולא רוצים לחיות כל החיים על החרב. ומי שאומר שהיהדות היא מציאה, שמרנות, כופה, אלימה, שמקדשת מלחמה ומוות, הוא בין אנטישמי לאנטיציוני, אוקיי?
9: אני רוצה לשלוח את הסינק הזה לחלל, שיום אחד חוצנים יגלו אותו על התרבות האנושית וישמעו את הסינק הזה. על זמני, על זה, על זמני, תרתי משמע. אני אומר את זה, זה סינק על זמני וגם על הזמן שלי. אני רוצה להשמיע לכם בבקשה את הסינק הזה עוד פעם, כי הוא פשוט נפלא בעיניי. שים אותו בבקשה שוב.
23: וחיה ותן לחיות, זה לא ערך פרוגרסיבי שצריך למגר, זה סיפור.
9: זה סיפור, חייבת לחיות.
23: ולא תעמוד על דם רעך, זאת לא חולשה בזמן מלחמה, זה כוח. צדק צדק תרדוף, בקש שלום ורודפהו, זה אנשים שרוצים פה עתיד. עתיד ותקווה, ולא רוצים לחיות כל החיים על החרב. ומי שאומר שהיהדות היא מציאה, שמרנות, כופה, אלימה, שמקדשת מלחמה ומוות, הוא בין אנטישמי לאנטיציוני, אוקיי?
9: תשמע, זה בליל של שטויות, באמת, זה בליל של שטויות והבלים, שום קשר לכל מה ש... כל משפט יותר מנותק מהמציאות מהשני, זה דבר נפלא, זה אני נותן לתלמידים בבית ספר לקחת את הטקסט הזה ולעשות ניתוח טקסט בתעודת בגרות, מה גורם לאנשים לבלבל כל כך הרבה את המוח? מה? מה? מה? מה זה השטויות האלה? אוי, תתה, כן, שר, מה, למה נכנסת לאולפן?
2: יש לנו שוב חסות מונדיאל.
9: בוא תן לנו את הטקו, היה טקו בין אוסטרליה לניו זילנד, והיה טקו בין ארגנטינה.
2: התקדמנו, הערב, הלילה יותר נכון, שני משחקים מרכזיים, צרפת בעשר שעון ישראל מול סנגל, באחת, שעון ישראל עיראק מול נורווגיה, ואנחנו יוצאים לחסות.
9: תגיד.
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
3: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: כן, בן, מה רצית?
10: אני רואה את הנבחרות שהגיעו, כל מיני...
2: ואיך אנחנו לא?
10: נבחרות שמגיעות למודיאל בטרמפים.
2: קורסה.
10: מדינות של 400 אלף איש, מדינה.
2: בסדר, אבל כי הם משחקים, אתה יודע.
10: לא, אבל תראה, אני רואה איך הם משחקים.
2: כלילים, אנחנו מאירופה מגיעים.
10: תגיד, שר, אתה יודע להסביר לי למה אנחנו בכל התחומים, בהייטק, בסייבר, בשמייבר, ב-AI, ב-IA, ב-IM, בטכנולוגיה, אתה יודע, יש לנו גם מדליות בענפי ספורט, בג'ודו, בגלישה, בהתעמלות. מה הסיפור של הכדורגל?
2: אנחנו לא מספיק טובים אולי?
10: אני, לא, זה השורה התחתונה, נכון? זה כמו שאינון אומר שביבי רוצה לנצח את איראן. למה? ברצינות אני שואל.
9: למה, למה? נו, תנסה לחשוב למה. למה?
10: כי הם כולם אנטישמים.
9: כי אתה יהודי. אתה לא מבין שאתה יהודי.
10: אבל אני יהודי גם...
9: אל תנסה להיאבק בזה כל הזמן.
10: מה קשר ליהודי?
9: אתה נלחם בכוסות רוח למת.
10: או בגויים. אתה אשכרה אנטישמי.
2: או בגויים.
10: חבר'ה, זה לא יכול להיות שבהתעמלות אומנותית ובשחייה וב...
2: בסדר, זה ענפים יחידניים, נו, בחייך, זה יותר פשוט.
10: אתה יודע מה? אז כדורסל.
2: כדורסל, נכון.
10: עושה מדי פעם אליפות אירופה.
2: נכון, נכון, ואנחנו גם נהנים מחיזוק, אבל בוא, זה לא פינת ספורט.
9: בוא, בוא, באמת, בוא, בוא, בוא.
10: זו הייתה פינת הספורט. תשיג לך חסות, צער.
9: קורות פה דרמות, אורי זקי מצטרף לאייזנקוט, תומך באייזנקוט. יש, לא, בסדר, אני רוצה לפתח את האירוע. בכל זאת, אנשים, אתה יודע, אנשים מהימין, אנשים מהימין מצטרפים לאייזנקוט, כמו אורי זקי, זה אירוע, בסדר? עכשיו, מה רציתי להגיד? תראה, יש עכשיו דיווחים שה-CIA אמר לטראמפ, אמר לטראמפ שהאיראנים משקרים, כן? אתה שם, אתה מבין את האירוע, כן? אמרו לו, תקשיב, יש פער בין מה שהם אומרים לבין מה שהם מתכוונים לעשות. חתם. עכשיו, וויטקוף וקושטר יודעים את זה. עכשיו, אני יודע שבמסע ומתן הם כל הזמן נתנו מסרים של הרגעה לאיראנים. גם שטראמפ היה מדבר והיה מאיים וזה, היו מעבירים מסרים של הרגעה. בסדר, טוב, עכשיו, מה מצחיק? תגיד לי, מה קורה איתך? מה, הכל טוב? ונס...
10: דיברת אליי?
9: כן, מה, אתה משמיע שם קולות?
10: כן, משמיע לעצמי קולות.
9: ג'י די ונס ל-CNN. אי אפשר לקבוע, שים לב לניתוח, ונס... אי אפשר לקבוע בוודאות של 100% שאיראן תעמוד בכל התחייבויותיה.
10: הוא אמר משהו יותר טוב אתמול.
9: מה?
10: הראו לו שההסכם של... זאת אומרת, במה הם מתפארים? שאיראן מודיעה ומבטיחה שלא יהיה לה נשק גרעיני. והראו לו שגם מודיעה ומבטיחה את זה בהסכם עם אובמה. הוא אומר, כן, אבל אנחנו הגענו להסכם ממקום של עוצמה. הבנת? זה האירוע.
9: כן, לא, אבל הקטע זה שאי אפשר לקבוע בוודאות של 100% שאיראן תעמוד בכל התחייבויותיה, זו פרשן, לדעתי הוא יכול להיות פרשן אצלכם בערוץ, כלומר, הרמה היא כל כך גבוהה, שהוא מתחרה בישראל זיו ועמוס ידלין, ושאר הפרשנים שם אצלכם, ברמת העומק של הפרשון, פרשון. עכשיו תראה, יש איזה אחד בשם אור פוליאקוב, שאתה... ציטטת אותו בזמנו, טענת שהוא ביביסט, הוא ענה לך...
10: הוא איש ימין מובהק מאוד.
9: הוא ענה לך שנכנס בך, שאתה אומר שהוא ביביסט, שהוא בכלל לא ביביסט, וכל מיני סיפורים כאלה. פיאלקוב, כן. בוא נראה מה הוא כותב הבוקר, בסדר? בוא נראה. 24 שעות להפסקת האש בלבנון, במרכאות הוא כותב הפסקת אש, סיכום ביניים. אל תקשיבו לעיתונאים, הכל לבל אבלים, כל אחד יותר קשקשן מהשני, תסתכלו רק על המצב בשטח. אין הפסקת אש, צהל תוקף, החיזבאללה תוקף, אולי פחות, אבל ככל שעוברות השעות, כל צד חוזר לעצמו. לא נכפה על ישראל שום דבר בלבנון, לא נסיגה ולא עצירה במקום. צהל מתקדם בכמה גזרות, בראשית, ציר החוף, רכס אליטאר. הלבנונים חוזרים לאזורים שצהל לא נמצא בהם. כל ניסיון לחזור לאזורים שצהל נמצא בהם, גרם לירי ארטילרי או טילים. לאיראנים לא מעניין מה קורה בלבנון, הם רק רוצים לפתוח את המצר ולקבל כסף, אין משוואות, אין כלום. פה אני לא מסכים איתו, אני חושב שהם בוודאי רוצים, כי חיזבאללה מתחנן, לפי מה שיודעים בלבנון, חיזבאללה מתחנן להפסקת אש. אם למישהו נראה שנשיא ארצות הברית מבין מה ההבדל בין בית יחון לבראשית, יש לי משהו על הירח למכור לו. צהל ממשיך למחוק את הכפרים בדרום לבנון, לא ראינו שום נסיגה של צהל מאף מקום, לא כל תזוזה של כוחות, לא כל תזוזה של כוחות זה נסיגה. שורה התחתונה, הפסקת האש בלבנון היא כמו הפסקת האש בעזה. צהל תוקף כל מי שמתקרב לכוחות, מתבצר, מחסל וסוגר שטחים, לוקח עוד שטחים מדרום לבנון. מזכיר שוב, לא להקשיב לתקשורת הישראלית, מטרתה לדכא את העם, עדיף להאזין לאלמנר או ישר לחיזבאללה, אתם כבר תבינו לבד את המציאות, בלי תיווך של אלג'זירה הישראלים. זה הבחור שאתה ציטטת ממנו, אור פיאלקוב. עכשיו, רק צריך להגיד באמת שאתה אתמול כבר התחלת להגיד לי, הם חוזרים לכפרים, וכמובן זה, ואז האמריקאים הוציאו הודעה שנסיגה ישראלית לא כלולה בהפסקת האש, ואנחנו ממשיכים, ויורים, ותופסים עוד שטחים, ומחצלים מחבלים, וברוך השם, לא אלמן ישראל. ונוצר מצב שיש הפסקת אש מצד שני, שזה ברמת ההזדמנויות, שזה גם אמרו לי גורמים בצהל, ברמת ההזדמנויות, אנחנו לכאורה בהפסקת אש, כשאנחנו עם רצועה, עם הקו הצהוב, עמוק בתוך השטח הלבנוני, ומנהלים מסע ומתן עם ממשלת לבנון. אירוע מעניין, אירוע מעניין. ונוצר הסכם וושינגטון עם לבנון, שאנחנו בתוך השטח. אירוע מעניין. כן. עכשיו, מה עוד רציתי להגיד לך? תן לבן להגיב, כי מה?
10: למה אני לא שמעתי את זה?
9: אוקיי, בן תגיב.
10: כי מה?
9: כי יש לנו רעיון אחרי זה, כן.
10: אוקיי. טוב, קודם כל בוא נתחיל בקטע הזה של אותך, אותי מצטטים ואותך לא אמרת לי מקודם, גם השוות את זה שאני מותח ביקורת על ממשל טראמפ, למה שאתה אמרת. טוב, איתך צריך להתחיל מהבייסיק בכל דבר. א', מצטטים אותי המון. לא בעולם הערבי אגב, אלא בעולם של הגויים. באמריקה, באירופה, רוצים לראיין אותי כל הזמן ואני מסרב. היום אגב נשברתי, ניתן איזה רעיון אחד באנגלית. לכן גם בקטע הזה של זלזול לא תופס. המון מצטטים אותי. שנית, מותר למתוח ביקורת על המשטר האמריקאי, הממשל האמריקאי, אני עושה את זה. אגב, אני גם חמתי הרבה מאוד לטראמפ. יש הבדל בין ביקורת לבין לקרוא להם יהודונים, לנשיא לוזר ולסגן שלו חלאה. מה גם שאני לא נתפס, בוא נגיד את זה בעדינות, כשופר של נתניהו, ואתה כן. ולכן כשאתה, מתוך לא רוצה להגיד, המה של נתניהו מדבר, ואומר את הדברים האלה, זה נתפס כאילו כמו הילד בגן שמספר בבוקר, מה הוא שמע בחדר שינה של ההורים בלילה. אז אני מקווה, זה לא צ'אט GPT, כמו שבדקת מה דעתי על טראמפ, נו באמת, חבל שבזבזת על זה זמן. עכשיו לגבי לבנון, אני לא חושב שיש הפסקת אש, בקטע הזה הוא צודק פיאלקוב. מצד שני, בוא נאמר ככה, אנחנו לא תוקפים בדחיה, עשינו את זה פעם אחת בצורה מדודה, ואז חטפנו מלכודת, כי הכל היה מתוכנן והכניסו אותנו מלכודת, וטראמפ ירד מאוד איזה שלוש דרישות שלו, רק בזכות ההברקה הנהדרת הזאת של נתניהו. עכשיו, לגבי נעמה לזימי,
9: שאתה דרשת ממנו לעשות.
10: אני אמרתי, גם בתוכנית הזו, ואפילו בטלוויזיה, שכל מי שדורש מישראל לתקוף בדחיה, ועכשיו בא בטענות, לא עושה, ואני לא תקפתי את התקיפה בדחיה. אני אומר, בשורה התחתונה, אגב, קורה שגם דברים שאני תומך בהם נחרבים. אני לא נתניהו שצודק בהכל, ועשו לנו תרגיל, אי אפשר להכחיש את זה. עכשיו, צריך לפטר את כל האחרים, את ביבי ואותי. רק אתה השמעת את נמל הזימי, אני לא הייתי מרוכז. ישראל צריכה
9: לחתור... אני יכול להשמיע לך את זה עוד פעם.
10: לא, סליחה, שמעתי הכל. ישראל צריכה לחתור תמיד לשלום, לשמור על הערכים שלה, תוך כדי שהיא מפרקת את האימא של כל אויביה. זו הייתה עמדתי תמיד. ההבדל בינינו לבינם זה שאנחנו שואפי שלום. המילה שלום חוזרת בתנך 7,000 פעם, ויש לנו גם שלום עם מצרים, עם ירדן, עם מרוקו, עם האמירויות ועם עוד מדינות, הלוואי שיהיו עם יותר. ולסיום, אתה משמיע את נעמה לזימי ומדבר על טמטום, אני אשמיע לך את, בוא נאמר, ההוגה והמייסד הראשון של הטמטום והאלגות.
9: 237 פעם המילה שלא מופיע.
10: וואלה, תודה, לא הכרת את המספר הזה. ותשמע, אתמול מה הוא אומר הלץ הזה?
11: של ארצות הברית, זו כבר לא רק בעיה שלנו, לאור כל ההכרזות. האיום של הטילים הבליסטיים, אני חלוק עלייך, לא קיים. לא קיים כרגע איום טילים בליסטיים. אני אגיד לך עוד דבר אחד, מטוסי חיל האוויר שטים, טסים, יורים, חופשים מעל טהרן. האירוע הזה, זה... אפשר לבוא ולהגיד, והכי קל לי לבוא ולהגיד, הסכם לא טוב, הסכם שיש בו חורים, הסכם, אבל אני אומר, גם צריך להסתכל על מה שמשיגים. וגם אגיד עוד דבר אחד, מבחינה...
10: המושג לרלור גדול על העלגות הזו ב-400 מספרים,
9: רגע, אבל... רגע, שאני מבין, אנחנו בפינת הברדוגו עכשיו כרגע?
10: כן.
9: אוקיי.
10: אבל, אחד... מטוסי האוויר עושים הרבה דברים, אבל הם לא שתים. שתיים, הם לא מעל טהרן עכשיו, כי אסור לנו. שלוש, יש איום בליסטי, שמישהו ידכן את הכסיל המקוסל הזה. לא רק שיש איום בליסטי, לפני יומיים או שלושה או ארבעה ירו, שיגרו עלינו טילים בליסטיים, ובלילה שטראמפ הצליח לבלום אותם, כבר תדלקו טילים בליסטיים. תפסיק לקשקש, תגיד שאתה עבד נרצע, אני לא מדבר עכשיו אליך, אתה מגדלור ליד האיש הזה, עבד נרצע, אבל של הבזול.
9: תמה פינת הברדוגו?
10: יאללה, עינון.
9: תודה. שלום, אלוף משנה במילואים, משה אגר, מהמכינה הקדם צבאית יתיר, ומחותמי המכתב, להימנע משירות בשריון.
10: יופי. תודה רבה.
9: תודה, כן. האם אתה יכול להגיד לנו בעצם למה חתמת על המכתב?
10: לא יודע, זה כמו שאתם זוכרים את הסרטון של ברוורמן שמביאים לביבי הרבה דברים והוא חותם על הכל כדי להוכיח שגם כשהוא חתם על עסקת בזק הוא לא ידע, ככה, בגלל זה חתמתי על המכתב. שאלה הבאה.
9: כן. אלוף משנה במילואים משה אגר מהמכינה הקדם צבאית יתיר מחותמי המכתב להימנע משירות בשריון, שלום, בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
9: למה חתמת על המכתב?
12: כי אני חושב שאנחנו צריכים לנצח במלחמה. והכנסה של בנות תשבש, והיא משבשת, תיכולת שלא לנצח. אנחנו במלחמה, מצד ההגדרה של המלחמה, מלחמת מצווה, וגם חתן מחדרו וקלה מחופתה מחויבים, וצריך לנצח. והשילוב של בנות בתוך היחידות הלוחמות, משבש את הלוחמים, את הריכוז שלהם. אני אומר את זה מניסיון. אני כמפי בחורה שבשה אותי, ופגע בתפקוד שלי. כנל, כשהייתי מגד, אחד המפיים שלי שובש. לא בגלל שהשמות הבנות, אלא כי אנחנו בני אדם עם מתחים מיניים, ואני חושב שהדבר לא ראוי לצהל להרבה בתוך היחידות הלחמות, חיל, שריון, הנדסה, להרבה בנות כלוחמות. זה שחסר חיילים עכשיו, אנחנו יודעים. החרדים לא מתגייסים עדיין, והחילונים לא ילדים מספיק ילדים, ולכן חסר חיילים, אבל צריך את הדבר הזה לעשות בחוכמה, כמו חוכמת השילוב הראוי. לצערי, יש הסיגה. פעם היה חוק, בכלל, שצהל עובד לפי חוק השילוב הראוי, ויש נסיגה. והכנסה של בנות, התותחנים, וכו'. הדבר הזה משבש את צהל, פוגע ביכולות הצבאיות שלו, ומשבש את הלוחמים.
10: שמע, אני לא, אני עכשיו, ברגע זה בדילמה, אני צריך להשתתף ברעיון הזה, כי אתה אומר דברים שמבחינתיים יותר גרוע ממחרידים. אתה בעצם טוען שאנחנו בהמות שלא יודעים להשתלט על היצר שלנו, ובגלל זה צריך לקחת מחצית מהאוכלוסייה ולהדיר אותה. פשוט לא לך. היום זה מהטנק, מחר זה מהרחוב, הרי יש גם רחובות כבר בארץ שהנשים צריכות לבוא לצד השני. אז אני...
12: לא, אני אמר להדיר, אפשר לעשות יחידות של בנות בשריון.
10: אגב, היחידות של בנות... הטנקים, ככל שאני בדקתי, אין טנקים מעורבים. אם יש טנק של בנות, הוא רק של בנות. ואני זוכר שבשבעה באוקטובר, והתפרסמו על זה סרטים וכתבות ועדויות, הגיעו טנקיסטיות בנות והצילו את המצב בכמה מהגזרות. ולשמוע את הדברים הכל כך פרימיטיביים שאתה משמיע פה, שבגלל שאנחנו, אז למה שלא נשים לנו בשקי עיניים כמו לסוסים, שלא יגבילו את המבט שלנו ימין ושמאל, הרי בסוף כל אחד מאיתנו צריך להשתלט על היצר שלו 24/7. אתה הולך ברחוב, אתה גם, זה משבש אותך? אני לא יודע איפה אתה עובד, הרב אגר, אבל אם יש שם נשים, זה משבש אותך? אתה שומע, אתה מבין שאתה גורר אותנו להיות פשוט איראן? גרסה יהודית של איראן?
12: אני חושב שאתה טועה. אני חושב שרובנו מכירים את צהל, מכירים את הגיל הזה של הנוער, ובני, מדבר לך על מפעים שהיו אצלי, חילונים, לא דתיים, השתבשו, לא תפקדו בגלל שהתאהבו בבחורה. וזה לא קשור לשום דבר שקשור לדעת, זה קשור לתפקוד של צהל. אכפת לי מצהל, צריך לנצח. יש פה אנשים שחיים עם פרחים בקנה ובנות בצריח, וכל מיני דמיונות של שלום.
10: עכשיו הגענו לשלום, איך הגענו לשלום? מה הקשר לשלום? אנחנו מתווכחים עכשיו על שלום, מתווכחים עכשיו על 40%, סליחה, 20%, 19 או 20, כבר שכחתי, מהכוח הלוחם, הלוחמות היום של בצהל זה נשים, הן עושות עבודה מדהימה, בכל היחידות. אני עכשיו במקרה קצת בקיא בזה, כי הבת שלי מתגייסת, ואני מתפלל שהיא לא שומעת את דברי הבלע והאבל שלך עכשיו בשידור. שבגלל שאתה לא יכול לשלוט ביצר שלך, כן? זה לא מסכנה, בחורה, היא לא עשתה כלום.
12: זה לא אני.
10: מה מותר האדם מהבהמה? תגיד לי, מה? הרי בעונת היחום בכלל צריך לסגור אותנו באיזה כלוב. טוב, אני מרגיש שאני הולך לאבד את זה, אז אני אפסיק פה.
12: תקשיב, תקשיב טוב.
10: הבת
12: שלי נהרגה.
10: אני לא מקשיב, כי אני באמת הולך לאבד את זה.
12: תקשיב עכשיו טוב. הבת שלי נהרגה בשירותה הצבאי כי האמינה בשירות של בנות בצהל. ואני משפחה שכולה. אז דבר בעדינות ובכבוד. אתה מבין?
13: הוא הלך.
12: הבנת?
13: הוא הלך.
12: הבנת? אז עכשיו תרגע, תדבר בנועם.
13: הוא הלך.
12: ובן אחת.
13: הוא הלך, הוא הלך. אלוף משנה במילואים אגר, הוא הלך. הוא לא עמד, הוא צועק שאנשים צריכים לשלוט בעצמם, בזמן שהוא לא שולט בעצמו. אתה מבין? כלומר, האידיאולוגיה שלו היא לצעוק שבן אדם הוא לא בהמה, והוא חייב לשלוט בעצמו, ותוך כדי שהוא מתפוצץ, מקלל, מנבל את הפה, מדבר בגסות, לא שולט בעצמו והולך.
12: יפה, לא יודע ממי דיברתי, מי דיברתי?
13: שמה זה היה, מקודם זה היה בן כספית, עכשיו אתה מדבר עם ינון מגל.
12: כן, ינון, טוב, אנחנו מכירים, ואני מצטער מאוד, בן כספית כנראה איבד את השליטה העצמית, וחבל שלא שמע את המשפט האחרון, ובהזדמנות תגיד לו שככה לא מדברים, תלמד אולי. אני חושב שהדאגה שלנו היא לצהל, לא לציבור הדתי. דאגה שלנו היא לצהל, ויש צורך לעשות תיקונים כמו פקודת השילוב הראוי, והיה נסיגה מפקודת השילוב הראוי. והלכנו עם זה, וגם ההסדר הלכו עם זה.
13: כן, אבל אתה אומר, אתה אומר שיהיה להם יחידות נפרדות. הצבא לכאורה אומר שזה יהיה פלוגה נפרדת.
12: אם זה יהיה פלוגה נפרדת רק של בנות, אין לנו בעיה. הבעיה היא שזה בסוף מערב קורס מתקים, אי אפשר לעשות קורס מתקים לא מעורב, קורס צינים לא מעורב. לכן בסופו של דבר זה יהיה מעורב בטנקים ובנגמשים, והדבר הזה לא טוב. אני מבין את המורכבות צהל, אני מבין את הבעיה שלו, בעיה אמיתית של כוח אדם.
13: אבל מצד שני, תשמע, היום כבר כל הצבא מלא פרמדיקיות שנכנסות עם הכוחות, יש המון אירועים שפרמדיקיות עם הלוחמים בנמר, יש שנות איתם בנמר, בכל מיני מבנים, בשטח, וכל מיני, כלומר, כבר האירוע הוא, אנחנו כבר בתוך האירוע.
12: אתה צודק, אנחנו יודעים שזה בגלל מצוקת כוח אדם של צהל, אז אין ברירה להכניס בנות, עושות עבודה מצוינת הבנות האלה, אבל זה לא קשור להרבוב. הבנות יכולות לעשות עבודה, ואף שאפשר לא להרבב, אז לא מערבבים, ועדיין חלק ניכר מהלוחמים, מבני העולם הדתי, חלק משמעותי, ראינו זה גם במספר הנופלים במלחמה, חלק ניכר זה הדתיים או הסדר או מכינות או ישיבות גבוהות, אז אי אפשר להתעלם גם מהאוכלוסייה הזאת. אבל הדאגה שלי היא לא לדתיים, הדאגה שלי היא לצהל.
13: אוקיי, טוב. אלוף משנה במילואים משה אגר מהמכינה הקדם צבאית יתיר. תודה רבה שדיברת איתנו.
14: שלום, שלום.
13: תודה, כל טוב, פרסומות.
26: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
15: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
16: לנו יש פורד על כל השאר.
15: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103 איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
16: לנו יש פורד על כל השאר.
15: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
17: מדבר דוקטור שלום קץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
18: רפואה אישית.
19: חייג 054-466-3675.
20: כמה משחקים בשלב הבתים?
21: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
20: נשלחו וגם ייקחו.
21: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
20: יש!
21: עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: אז לאן בקיץ הזה?
24: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
22: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
24: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
25: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
24: יאללה, הקאנטרי.
25: כפוף התקנון.
31: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
32: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
33: כוכבית 2178.
34: בקו נמכר יותר,
35: יותר,
34: יותר,
35: יותר
34: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
36: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
37: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
36: הכי משתלם, הכי בשבילך.
37: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
38: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
39: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
40: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
41: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
42: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
43: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
44: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
18: רפואה אישית.
19: חייג 054-466-3675.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, אתה לא היית פה, אבל הרב אגר ביקש למסור לך שהבת שלו נהרגה בזמן שהיא הייתה חיילת, והוא היה מצפה ממך לדבר קצת יותר בעדינות, אבל אתה הוכחת שאתה דורש מחיילים להתנהג כבני אדם ולא כבהמות, ולשלוט בעצמה בזמן שאתה מתפוצץ ומתפרץ כמו בהמה, ולא מסוגל לעמוד בזה והולך באמצע רעיון.
2: זה הוא אמר?
1: לא, זה אני הוספתי. זה אני הוספתי. וזה נכון פחות או יותר לכל הזה, זה. מה, כאילו, זה לא שהרבנים אומרים שהחיילים לא יכולים לשלוט בעצמם. הם אומרים שקורים דברים פשוט, כי כשנמצאים גברים ונשים ביחד, קורים דברים. הנה, תקשיב, אחד שולח לי, לא נשמע סיפור. שנת 2003, הייתי חייל ג'ובניק, איש ציוד קרקע בחיל אוויר, הצמידו לי חיילת שתהיה חלק מהצוות שלי. באחד הימים נשלחנו אני והיא באמצע הלילה לעשות בדיקה לציוד של מטוסים שאמורים לעלות לטיסה מבצעית. הייתה לנו שעה לסיים. אבל ההורמונים היו תוכניות אחרות. קרה מה שקרה, לא היה לנו זמן לעשות את הבדיקה. מהפחד שיגלו מה עשינו, פשוט חתמתי על הבדיקה ללא בדיקה. אני אדם חילוני, אני כבר אז הבנתי למה זה אסור להרבב בין המינים, הצטערתי על זה עד סוף השירות שלי, למזלי הטיסות חזרו בשלום. שולחים לי כל הזמן כל מיני איזה, מה אנחנו לא יודעים מה קורה בין גברים ונשים? עכשיו זה צבא, אנשים יש גברים ונשים, זה החיים. זה החיים, אלה החיים. אתה שם את האנשים האלה ביחד בצבא, אז אתה מבין שמה לעשות, אתה בתוך הצבא, כשאתה אמור לנצח מלחמה, כשאתה צריך לנצח מלחמה, אתה משחק באש, זה הכל.
2: הדברים שלך לא פחות חמורים מהדברים של הרב אגר. קודם כל לא ידעתי שהוא היה אב שקול, שהבת שלו נהרגה שהייתה בצבא, ואני מתנצל לכך. זה אחד. שתיים, בדיוק כדי לא לרדת מהפסים ולהגיד לו את כל מה שאני חושב, אלא רק חלק, קמתי, יצאתי, קשה לי לשאת את המילים האלה, וגם את המילים שאתה אמרת עכשיו. מדובר כמובן בשטויות פרימיטיביות קרקות, קדמוניות, מטומטמות ומעליבות. יש גברים ונשים בכל מקום. אז מה? נפריד את הגברים והנשים בכל מקום? יש כאלה שלא יכולים להתגבר על היצר שלהם, שידירו את עצמם. אני מסכים לדבר אחד.
1: החרדים מדירים את עצמם. זה בדיוק מה שקורה.
2: אז אתה יודע מה המצב, למה הגענו עכשיו? שלהגיד שאולי אני אפסיק להתנדב אם ישראל לא תהיה דמוקרטית, זה סרבנות, אבל להגיד שאני קורא לסרבנות אם יהיו נשים בצבא, זה לא סרבנות. אז אני אומר לך דבר אחד.
1: אבל זה בדיוק מה שעשית, אתה קראת לסרבנות.
2: לא, אני לא קראתי לסרבנות.
1: כשאם דמוקרטיה, אמרת, אני לא אשלח את הילדים שלי לצבא.
2: לא, אני אמר, קודם כל, אני לא הייתי בכלל רלוונטי אז, אבל מי שהיו כן רלוונטיים, אמרו שהם ישקלו לא להתנדב, אגב, מי שלא מתנדב הוא לא סרבן, נקודה. אם אכן ישראל לא תהיה דמוקרטית, ואני אומר לך בפעם האלף, גם היום, אם ישראל לא תהיה דמוקרטית, רוב הסיכוי שהילדים שלי בכלל לא יהיו פה. אני כבר כנראה לא אספיק.
1: לא, אבל אתה קראת, לא, אמרת לא ישרתו בצבא, אתה קראת לסרבנות.
2: לא יהיו פה, זה לא ישרתו בצבא.
1: בסדר, קראת.
2: לא, לא קראתי לסרבנות. גם אם תגיד את זה עוד אלף פעמים, מה שעכשיו עשה אגר,
1: מה זה לא לשלוח אותם לצבא?
2: זו קריאה לסרבנות.
1: מה זה לא לשלוח אותם לצבא? זה לא סרבנות?
2: הם לא יהיו במדינה, ינון. אני, לצערי הרב, יש פה חוק.
1: למה אין לך אושרה להגיד שאמרת את הדברים? אני לא מבין.
2: לא אמרתי את הדברים, אתה יודע בדיוק למה התכוונתי.
1: אני אשמיע לך מה שאמרת.
2: שאם ישראל לא תהיה דמוקרטית, אנחנו לא נעשה כלום, לא צבא, לא כלכלה, פשוט לא נהיה פה.
1: אז מה אתה שונה מהחרדי שאומר שהצבא הזה שמערב נשים? אתה אומר, אני זה הצבא, אני מערב נשים, יהיו בכל מקום נשים, אז הוא אומר, זה לא מתאים לי. זה תרבות שלא מתאימה, אני אל תכפה עליי.
2: אני אגיד לך מה אני שונה בדיוק.
1: נו מה, כן.
2: ישראל דמוקרטית וכולנו הולכים לצבא. והם כבר עכשיו, כבר עכשיו, על הזה שיש עירוב או אין עירוב, קוראים לחניכים שלהם לא להתגייס.
1: נכון, נכון.
2: אז אם לא הבנת את ההבדל, לא צריך.
1: כי זה ציפור נפשם, וזה ציפור נפשך.
2: אם לא הבנת את ההבדל, לא צריך. אבל מכיוון שאתה דיברת על הרב אגר וקראת לי בהמה, בלי שהפרעתי לך, תן לי לסיים את דבריי בלי שאתה מפריע לי, כי אתה הרי לא בהמה. אני בדבר אחד כן מסכים, ואני אומר את זה גם, כמו שאני אומר, הכל תמיד. אני לא חושב צריכים להיות גברים ונשים בתוך הטנק. לא חושב. כן צריכים להיות טנקים של נשים, ונשים בכל היחידות, ויש. ויש לוחמות, ויש פרמדיקיות, והן נמצאות בכל מקום. 8200, שזה יחידה מדהימה, יותר מ-50% נשים. מה נעשה? נפריד גם שם את כולם? אנחנו לא נהיה איראן. תודה. עכשיו תגיד שלום לבני ספטי, כי הוא יודע מה זה איראן.
3: שלום. איזה משפט להגיע אליי, אנחנו לא נהיה איראן, באמת שלא נהיה איראן.
2: נקווה, נקווה.
3: כן.
2: מילה על המשחק, בני.
3: כן, טוב.
2: בוא נהיה, נבחרת טובה.
3: משחק של נבחרת יחסית טובה, כן, חלקם משחקים בחול, בעיקר בגרמניה, אז ככה שיש להם ניסיון.
2: בוא תגיד את התוצאה נגד מי, כי לא כולם ראו מונדיאל בלב.
3: 2-2 נגד ניו זילנד, ב-4 בבוקר שלנו.
2: פעמיים ניו זילנד הובילו.
3: כן, כן, ואיראנים משווים, אבל בסוף הם לא מנצחים, שזה משהו שאולי גם מעיד קצת, לא יודע, לי זה היה מאוד דומה למה שקורה עכשיו עם המלחמה. תיקו, תיקו זה טוב לאיראנים. זה הבעיה שלנו, שתיקו זה טוב, ואגב, היו הרבה דברים באווירה של המקום. המשחק נקבע ללוס אנג'לס, זה הגיהינום של המשטר האיראני, כל הגולים המתנגדים נמצאים שם, הם הגיעו בהמוניהם עם דגלים של העבר המפואר של איראן, והפריעו ועשו בוז בהמנון, והם קוראים לנבחרת, נבחרת של משמרות המהפכה.
2: זה הקטע, כי שמעתי, אני לא מבין בזה כמוך, שמעתי שיש לאיראנים, לנבחרת, קהל גדול באצטדיון ומעודדים ובגולים וזה, אבל אתה אומר שבעצם להמנון הם שרקו בוז.
3: לא, לא, בסוף רוב האנשים שבאו, וגם שמעתי מכמה חבריי היהודים שם בעיר לוס אנג'לס, שיש כמה יהודים שקנו הרבה מאוד כרטיסים, כדי שתומכי המשטר לא יוכלו לקנות כרטיסים ולבוא ולהיות הרוב שם. ובאמת, הנה, אתם רואים, אצל האיראני מה שקובע זה הגודל, זה הרוב. ובאמת, בנושא הזה, כן, לגולים בלוס אנג'לס יש יד עליונה. מה יקרה במקומות אחרים? אני קצת קשה לדעת. תומכי המשטר היו שם גם כן, באו עם הדגלים הרשמיים, ופיפה כמובן לא מכבד את הדגל הישן, אז עשו בעיות לגולים, למתנגדים, וככה בעצם האווירה הייתה יותר חשובה מהמשחק עצמו.
2: ניסו למנוע מהגולים האיראנים להיכנס עם הדגל הישן של המונאפיה?
3: נכון, והם לשו את זה בתוך המכנסה.
2: טוב שלא ניסו להיכנס עם פאק בן.
1: מהגולים האיראנים ניסו למנוע להיכנס.
3: איך? סליחה?
1: לא, סיפרתי לעצמי איזה ויץ כזה יהיו.

0: כדי לתקוע גול שם. הגולים של הניו זילנדים...
1: אתה אומר, הם סוכני כאוס גם בכדורגל.
0: בדיוק, בדיוק. תראה את הגולים של הניו זילנדים, איזה נקי, איזה העברות. אצל האיראנים, אגב, הרבה בעיתות מרחוק, כי הם לא יודעים להגיע עד ה-18.
1: בעיתות מרחוק, בני, אני מתפלא עליך. בעיתות מרחוק זה שיגור טילים בליסטיים.
0: בדיוק.
1: זה מה שהם יודעים לעשות.
0: בדיוק, בדיוק. אז לכן אני אומר, יש איזה דמיון, כמה שאני באמת לא מבין בכדורגל בצורה מקצועית, יש איזה דמיון בהתנהגות של הנבחרת לבין ההתנהגות של המשטר, כי באמת הם גם עוברים שיעורי דעת, ובאמצע אימון מפסיקים אותם, בואו לתפילה עכשיו, והוא אומר, אלו רגע, אבל הייתי פה ברגע של הכי טוב שלי, לא, לא, לא, בואו לתפילה, בואו אנחנו צריכים אותך. אלה דברים שבאמת משפיעים לאורך זמן על הבן אדם, ואם הוא רוצה מזכורת, ואם הוא רוצה למצוא חן, ולהיות חלק ממשהו, אז הוא מוכר את נשמתו למשטר, וככה בעצם...
1: תגיד בני, ומה בטהרן בינתיים? מה, כולם בדיכאון?
0: כולם בדיכאון עמוק מאוד, מה-MOU הזה, מהמזכר הזה, הרבה מאוד ציוצים בשלושה ימים האחרונים, מכרו אותנו, עדיין תולים קצת תקווה בישראל דווקא, שהיא חיה בשכונה הזאת, והיא מבינה שעם חיזבאללה ועם...
2: סומכים על ישראל יותר מאשר על אמריקה.
0: ממש, ממש, ממש, עדיין תולים בנו תקוות, ולכן, אני חושב אגב, בגלל הנתונים הכלכליים והחברתיים שם, אתם לא מאמינים, השכר של המורים והפועלים אתמול פורסם שהוא פחות מהקו העוני. שמעתם דבר כזה אי פעם?
2: וואו.
0: שמעתם אי פעם דבר כזה? אני חושב שזה לא יכול להישאר בבטן. זה לא צריך אפילו איזה ראש מקצועי לעניין הזה. ממתי בן אדם מקבל מזכורת שהיא פחות מהקו העוני? אני חושב שדבר כזה לא יכול להישאר ככה בבטן. אנחנו נראה מוקדם או מאוחר משהו.
2: לדעתך גם המפרציות היום מבינות שאפשר לסמוך בעניין הזה על ישראל יותר מאשר על ארצות הברית?
0: אני חושב שכן. אני חושב שכן, כי אנחנו עשינו עבודה טובה, נכון, בבמה, בפומבי, הם עכשיו עולים לרגל לאיראן וכו', אבל אני חושב שמי שחטף מהאיראנים, בעיקר אמירתים ובחריין, וגם אולי זה מקרב אותנו קצת עם סעודיה, למרות שהם מאוד פחדנים, אבל לדעתי... מי שחווה את איראן, אז היום הוא מחבק אותו ממקום של הביריון של השכונה, אבל הם יודעים בדיוק מי החבר האמיתי שלהם, וגם אמריקה בעיניהם, קראתי הרבה מאמרים, ציטוטים של כל מיני אמירתים או אנשי מפרט, שארצות הברית הפקירה אותם. הם אומרים להם, למה יש לכם פה בסיסים אם אתם לא מגנים עלינו בכלל? בשביל מה אתם פה בכלל? אז לדעתי, בסוף מהמכות האלה, איכשהו יצא לנו משהו יותר טוב.
2: אוקיי. בני סבתי, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: נראה במשחקים הבאים איך הם יחטפו לדעתי.
2: בעזרת השם, תודה.
1: אתה יודע, אינו. הלל ביטון המוזן שלכם אמר, יש לי את זה, אתה יכול להשמיע לך אותו, יש עצירה מוחלטת בלחימה מול חיזבאללה בעקבות הפסקת אש שנכפתה עלינו, אנחנו חייבים להישמר, כי האויב המזרח התיכון אינו מכבד את הנייר שעליו הוא חותם. זה אני אומר... מול פיאלקוב, אני יודע, אני מקבל את הדיווחים מהצבא, שנלחמים והכל, אבל השאלה היא כמובן, כרגיל, איך זה ייגמר? ואנחנו עוד לא יודעים. יאללה, פרסומות.
3: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
4: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103 FM. איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים מעשרה אחוזי הנחה נוספים על כל המבצעים, מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
7: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים

0: רק ישראכר טיימוף.
1: חפשו ישראכר טיימוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
4: רפואה אישית.
5: חייג 054-466-3675.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפאת?
12: באמת?
11: מרפאת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
4: רפואה אישית.
5: חייג 054-466-3675.
14: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר.
17: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
18: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
20: תכירו את הגיבור שלנו,
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן.
2: יש חסות?
1: יש חסות? הטיימקוד שזה כולל החסות, הטיימקוד שנת... אז שים חסות.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. כשאמרת שזה חודש תמוז,
1: כן, תרתי חודש.
2: אמרת שזה חודש תמוז, נזכרתי בלהקה המדהימה הזו, שהייתה קיימת אולי שנתיים. אם אתה שם את שלום חנוך, אריאל זילבר, מאיר ישראל, יהודה עדר ואיתן גדרון, זה מה שאתה מקבל, אבל גם תשימו לו מילים. זה בדיוק ביבי. מישהו הפסיק את הזרם בסניף המרכזי, והפנס עומד בחושך וסובל. פנס הרחוב, יאללה.
4: כי בעצמו לדעת.
1: מחלה קשה.
4: כי בלי חשמל הוא לא מצא שום טעם. מישהו הפסיק.
1: כן, תודה, אנחנו נתקשר אליך.
4: מישהו הפסיק. מישהו הפסיק את הזרם בסניף המרכזי.

0: קטע הוא שאני הייתי בדיוק נער ירושלמי כזה, אתה יודע, של תמוז וטיולים ועניינים, כל האירוע שלכם.
1: ישבנו וישנו.
0: ואישונים וזה.
1: רק משהו כמו פתאום. איך אני זוכר את המילים 50 שנה?

0: כן, ותודה לשר פלסטר ושלי רומנו. תודה ליואב מנדלוביץ' ויציק אהרון. גם לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, תודה לעידו טבת, הראל גולדשטיין ורעות בתיתיהו ארגון. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לבן כספית.
1: לבן.
0: שלא...
1: למחר.
0: שלא כל כך הצליח לשלוט על עצמו היום, אבל...
1: למה? הפוך.
0: קטנה.
1: מבין? אמר את שלו ופרש בבסי.
0: שער אש בבית אמרם, כן. אנחנו נהיה פה גם אחר בעזרת השם בשעה 9, שיהיה לכם המשך, אם טוב להתראות, אוהב, ביי, צ'או.

0: סגל ואייל ברקוביץ'. התוכנית בחסות.
1: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
2: לנו יש פורד על כל השאר.
3: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
4: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: 103 FM.
1: איזו עוצמה!
3: לקבוצה שלכם יש פורד?
2: לנו יש פורד על כל השאר.
3: סדרת האף של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה.
4: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
14: באמת?
13: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר היום כי כל תקיפה ישראלית בלבנון או כיבוש שטח, כלשונו, היא הפרה של ההסכם. עוד אמר כי סבב שיחות חדש בין טהרן לוושינגטון ייפתח בשישי בשוויץ, מועד החתימה על מזכר ההבנות. עוד אמר כי במועד זה תחל גם הפסקת האש בלבנון. בתוך כך, פרשננו ניר דבורי מפרסם כי צבא ארצות הברית נערך לפנות חלק ממטוסי התדלוק המוצבים בנמל התעופה בן גוריון. מדובר בכ-20% מהמטוסים המוצבים כיום בישראל. הטרור ביהודה ושומרון, פלסטיני תושב בית לחם, עשה את דרכו למעבר חשמונאים ברכב גנוב, שם נערכו כוחות משטרה למעצרו. בעת שהבחין בהם, ניסה להימלט תוך פריצת המחסום המשטרתי, פגע בניידות ואף ניסה לדרוס שוטרים. החשוד נוטרל בירי ונעצר. המעבר נחסם לתנועת כלי רכב והנסיבות נחקרות. בתוך כך, לוחמי יחידת יהלום השמידו השבוע 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה במחנה בלטה וברס אל עין שבשומרון. הגינקולוג פרופסור מנחם אלקלאי הורשע היום ב10 עבירות של אינוס במרמה. אלקלאי הורשע בפגיעה ב9 נשים שונות שהיו מטופלותיו, הצעירה שבהן בת 23 והמבוגרת בת 66, תוך מרמה באשר למהות המעשים. כתבתנו יעל יפה מציינת כי בהחלטתם המליצו השופטים למשרד הבריאות לבחון את המדיניות באשר לנוכחות מלווה בבדיקות גינקולוגיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו.
11: נבחרת
10: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו.
11: זוגלובק
10: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק.
9: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
17: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
18: בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. רגע, אני אסדר את עצמי, אני נראה נמוך ככה. כאילו אני יותר נמוך ממך, יש לי איזה 5 סנטימטר. כן, שלום לך מר ברקוביץ'.
19: טוב.
18: טוב, מה העניין?
19: וואלה, היה לי יום קשה אתמול. אתה יודע, אין ספק לך מה...
18: יום קשה?
19: יום הר...
18: רגע, דודי אמסלם, שזה עבר את כיף לב.
19: מי?
18: דודי אמסלם, השר דוד אמסלם עבר את כיף לב במוצאי שבת, הוא מאושפז, מצבו טוב, נאחל לו מכאן, גם אתה.
19: אני מאחל לו בריאות.
18: בריאות, אנחנו רוצים כולם, תלמדו גם את הסונים שלי, אני לא מקלל מחלות. חס וחלילה.
19: הוא גם לא אשם למה שהוא מדבר, אז זה לא...
18: גם אתה,
19: הוא לא שולט בזה.
18: כולנו לא שולטים.
19: כן, תשמע.
18: כן.
19: ספר לך מה עשיתי אתמול. אתה יודע, הגעתי הביתה באיזה 1 בלילה, 12-1 בלילה, אמרתי, בונה, מה הספקתי אתמול? אמרתי, הייתי גאה בעצמי. אתמול, אתה יודע, לפעמים אתה יושב בבית, אתה אומר, אתה גאה בעצמך? על מה שהספקת, על מה שעשית, על מה שהרצת, אספר לך את היום שלי אתמול.
18: אני שקרונה עליך.
19: לא, אני אומר לך את האמת.
18: מה עשית? המצאת את התרופה לסרטן?
19: לא, לא, לא. אבל אני אגיד לך, אתמול, תסתכל את סדר יום שלי, תגיד לי, וואלה, אייל, כל הכבוד לך.
18: שנייה, אני רוצה לעשות פה, חברים, אני מבקש הקשבה עכשיו, כולם במכוניות, האזנה, מוות, כן.
19: קמתי בבוקר, הלכתי לפגישה, בשעה 8:30-9 בבוקר, זה היה פגישה ראשונה.
18: וקשה לך לקום מוקדם.
19: אני רגיל לקום רק ב-8:30-9, אז קמתי יותר מוקדם קצת, הכל טוב. הלכתי לפגישה. משם רצתי לרדיו לפה.
18: רדיו.
19: לרדיו. עשיתי מ-11-12 רדיו. ב-12 ניגשתי לתחנת המשטרה הקרובה.
18: נחקרת.
19: נחקרתי במשך שעה וחצי.
18: סוכה לספר לנו על מה נחקרת.
19: לא, אני אגיד לך בדיוק על מה נחקרתי, אין לי בעיה. אסור לי, נכון, אמרו לי לא לדבר. סוכה, סוכה לא לדבר. נחקרתי, אבל אני לא...
18: כן, כן.
19: יש לי משהו אגיד לך. הכל היה באינטרנט אחרי דקה שיצאתי.
18: כן, הכל רואים.
19: כן, אז, הכל
18: אבל
19: מדליפי.
18: זה גם אני לא אוהב את זה, גם עליו וגם
19: הכל
18: עליך.
19: הכל בסדר.
18: זה לא לעניין.
19: אני לא כועס על כלום, הכל בסדר. ב-12 וחצי עד 2 הייתי בחקירה.
18: כן.
19: ב-2...
18: נתנו לך שתייה וזה, התנהגו יפה?
19: היו בסדר גמור.
18: אוקיי.
19: ב-2 אכלתי ארוחת צהריים עם הבת זוג שלי, חצי שעה, כי לא היה לי זמן. 2:30-3 יצאתי לנווה אילן. עשיתי תוכנית טלוויזיה שם, מ-6-7. חזרתי, ב-8 עשיתי פודקאסט עם הבן שלי. ואחרי זה הלכתי לארוחת ערב בנמוס, חזרתי ב-12 בלילה הביתה. ואז באתי הביתה ואמרתי, בונה, זה היה חתיכת יום.
18: אכלת שתי ארוחות.
19: אמרתי, זה היה חתיכת יום.
18: שמע, אני אגיד לך, אני כאילו...
19: זה יפה, נכון?
18: יום בחייו של אייל ברקוביץ'.
19: זה היה?
18: התחיל בפגישה, עכשיו אני אגיד לך, זה כמו אל
19: פגישה, קפון. פגישה, רדיו.
18: בגלל החקירת משטרה, זה כן, כאילו כן. כמו אל קפונה, שהוא גם משדר ברדיו. אז יש לו פגישה אחת במשטרה, וכל הזמן הוא הולך לאכול, ופוגש אנשים ומשדר ברדיו.
19: פגישה?
18: תשמע.
19: פגישה, רדיו, חקירה,
18: תשמע, ארוחה, זה קשה לשמוע
19: טלוויזיה.
18: את זה, אני רוצה להגיד לך, תראה, אני
19: הספקתי
18: באמת...
19: הספקתי הרבה.
18: כן. אתה מבין למה אין לו זמן למונדיאל
19: הסף? הוא רוצה שאני אראה איראן נגד קזחסטן.
18: לא, די, אתמול, קודם כל היו משחקים טובים. אחד זה...
19: דבר איתי בשמינית גמר.
18: יש גם 16 גמר.
19: אני אגיע לשמינית גמר.
18: יש גם 16 גמר הפעם.
19: אה, 16?
18: כן, יש כאילו הקבוצות, הם מזה, הם עוד משחק.
19: אוקיי, דבר איתי בשש. שמתחיל הנוקה, הוא דבר איתי.
18: שמע, ספרד, ספרד, איזה יופי. ברדה, מה זה יהיה ברדה?
19: לא יודע מה זה.
18: אטלנטי ממערב לסנגל, זה מקום שקרוי על שם ורדה רג'יאל זקונט, והם הביאו תיקו.
19: אתה יודע אבל ש...
18: לספרד.
19: בבירור קטן שעשיתי, אתה יודע, עניין אותי איך הם הביאו תיקו עם ספרד, כי ספרד זה מעצמה.
18: שוער טוב.
19: רוב השחקנים שם, כל ההרכב, שחקים בליגה ההולנדית. חצי בראשונה ובשנייה. ואתה אומר ששחקנים שחקים בליגה ההולנדית, אז הם שחקים ברמות היותר גבוהות. כן. הם לא משחקים בליגה הישראלית, כן. והם לא משחקים בליגה ההונגרית, או הבולגרית, או הקפריסאית, הם משחקים בליגה ההולנדית.
18: אבל אני אגיד לך מה מעניין בכדורגל, ולהסתכל על זה מעבר לכדורגל, כי לכל קבוצה נגיד, אתה לוקח נבחרת ארגנטינה, אתה יודע שבארגנטינה לרמות בכדורגל, ולשים גולים עם היד, ולהרעיל, הם הרעילו, הרי הרעילו את ברנקו ב-1990, זה כאילו סבבה, כאילו שאתה משחק כדור, בגלל מאיפה שזה צמח, ילדי עוני ששיחקו בכדורים, לא, יש מדינות, נגיד בברזיל, זה לא, או באנגליה.
19: היום לא משחקים בשכונות, הראל, תבין, אני הייתי מסיים בית ספר, נכון. זורק את התיק,
18: והולך
19: לשחק למטה.
18: במגרש חנייה,
19: כן,
18: אני זוכר.
19: עד שהיה, קוראים לי, שהייתי ילד קטן, כן, אחרי זה התחלתי לשחק מכבי חיפה.
18: בדיוק, אחרי זה היית נופל על, כן, על האספלט, זה קורה את הרגל.
19: ברור,
18: זה כאילו, על האספלט זה השפשופים. אנחנו דור האספלט, למה? אנחנו ילדי שנות ה-70, והיה בניינים משותפים, ולמטה חנייה, ומשחקים כדורגל בחנייה, עם העקומה, שיש תמיד הריצה למעלה, ריצה למטה.
19: לי היה גם בין הבניינים, היה, אתה מכיר את זה שהיו דופקים על השטיחים?
18: כן.
19: זה היה השאר.
18: לנו, ואני עוד גדלתי בירושלים שעוד היה שטחים פתוחים.
19: ואני זוכר שתמיד היינו באים.
18: היה שטח, אפשר שחק, זה היינו עושים מדורות.
19: היינו באים והיה תמיד שטיח על זה.
18: צריך להוריד אותו.
19: לא היינו מורידים את השטיח.
18: כדי זה ולסמן שערים, טוב.
19: טוב, הכנתי שיעורי בית.
18: עכשיו
19: בין אני. בין כל היום.
18: לא, לא, לא, אחד, עכשיו תורי, אתה באת.
19: בבקשה.
18: הבאת פה נאומים על היום הקצה שלך. גם אנחנו הכנו, אתה מכיוון שאתה, אני בא כאילו.
19: לא אמרתי יום קשה, הספק אדיר.
18: הספק אדיר. הוא כמו, לא משנה. אתה יודע מה? הנה, כדי שתראה מה זה הספק אדיר, פרסומת אחת, בכל זאת צריך לנוח מכל ההספק הזה, אנחנו עייפים, עייפת אותנו, וננוח ואז נחזור.
15: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
18: טוב, אתמול, אתה זוכר, ניהלנו שיחה על גדי אייזנקוט, זוכר?
19: אני הכנתי לך שיעורי בית.
18: אוקיי.
19: מה, אתה חושב שאני... אתה לוקח אותי צ'יפס.
18: גם אני הכנתי לך שיעורי בית.
19: אתה לוקח אותי צ'יפס. אמרת שהוא היה מפקד בנוני.
18: נכון. אני חושב שהוא מפקד בבנוני כרמטכ"ל, אני לא מתעסק, תקשיב, לא, אייל, אתה רוצה לדבר רגע להגיד, או שאתה נותן לי לדבר בשקט,
19: אתה עכשיו 11 ו-10, 11 ו-15 דקות, אני לא מדבר מילה.
18: אז אני רוצה להשמיע אינסרטים על גדי תשל, של גדי אייזנקוט, אחד, הכל לקוח, שלושה לקוחים מתוכנית טלוויזיה שהייתה ביוני 24, לפני המלחמה בלבנון, לפני המלחמה באיראן וכולי, אצל אילנה דיין, עובדה, בוא נשמע. הראשון.
20: אתה מעריך שאפשר יהיה לסיים את האירוע הזה בלי מלחמה במלוא מובן המילה בצפון?
21: כן, כי כרגע יש זהות אינטרסים לא להגיע למלחמה הכוללת. נסראללה חושש ממנה מאוד. לנו זה לא רצוי בעת הזאת. צריך להגיע להישגים ולנסות לסגור את האירוע הזה, ומצד שני צריך להיות מוכנים.
18: אוקיי, עכשיו נשמע על עזה, הכל אותו באותה תקופה. מה הוא אומר על עזה?
21: רצועת עזה, 2 מיליון פלסטינים, מציאות אזרחית.
18: לא את זה, זה האחרון, אני רוצה את השני בבקשה. האחרון
21: זה... יהיה נכון לעשות את מה שהיה צריך להתחיל לפני חודשיים וחצי.
20: את שינוי הפורמט.
21: זה לא שינוי הפורמט, זה דיבור על מצב סיום ועל מנגנוני סיום ועל מצב עתידי רצוי. זה א' ב' של אסטרטגיה.
18: יוני 24, כן, אחרי זה, לפני חיסול סינואר, לפני חיסול נסראללה, לפני חיסול דף, לפני המלחמה בלבנון, לפני המלחמה באיראן, לפני עסקת החטופים, הרבה לפני, האינסרט שלישי, בבקשה.
21: רצועת עזה, 2 מיליון פלסטינים, מציאות...
18: לא זה, בבקשה, לפי הסדר, אספת, זה מספר 3.
20: אבל לא חשבת שסינואר הוא פצצה מתקתקת?
21: אני חשבתי יותר על חיזבאללה, כי ראיתי שם שינוי עמוק בהרתעה כלפי ארגון חיזבאללה.
20: קצת כמו, אז אני אומר, קצת כמו אנשי אמן, הזרתם את ראש הממשלה, לא הזרתם את עצמכם.
21: החשש השני שלי היה הסלמה בזירה הפלסטינית.
20: אז גם אתה היית שבוי בקונספציה, ממש נוגע לחמאס.
21: אני לא הייתי שבוי בקונספציה, כי לא הכרתי חלק מהחומרים.
18: לא הכרת. והאחרון, זה... אייזנקוט כרמטכ"ל, שמדברים על כסף סיוע לעזה, הומניטרי וכולי, זה מה שהוא אומר, עכשיו אני לא מאשים אותו, והוא מדבר על הרקטות, על ירי רקטות על ישראל, בוא נקשיב.
21: רצועת עזה, 2 מיליון פלסטינים, מציאות אזרחית, כלכלית, קשה מאוד, סכנה לקריסה הומניטרית, 47% אבטלה, 4 שעות חשמל ביום, מים באיכות נמוכה מאוד. לשפר את המציאות האזרחית, כלכלית, למנוע קריסה הומניטרית, לשפר את איכות החיים ברצועת עזה. אני חושב שזה אינטרס ישראלי מובהק, לא להגיע לקריסה כלכלית וקריסה הומניטרית ברצועת עזה. נורו כ-60 רקטות, כ-20 בחודש האחרון. הדחיפה שאני שומע בהצהרות חיצוניות שבעיניים לא אחראיות, להגיע מיד עם מקסימום כוח על רקטות שפוגעות, אני חושב שזה לא הדבר הנכון לעשותו כרגע.
1: אוקיי, עכשיו מה אני רוצה להגיד בזה? גדי איזנקוט הוא לא איש רע, ממש לא. וגדי איזנקוט, אבל גדי איזנקוט נושא את המחלה של כל הפיקוד הישראלי בשנים האחרונות. הוא היה לא חלק מהקונספציה, הוא חלק ממולידי הקונספציה. ולכן אני חושב שהביקורת עליו היא ביקורת רצינית ועניינית. הוא היה רמטכ"ל, הוא בנה את הכוח, הוא נלחם בחמאס, וזו ביקורת לגיטימית. אם אני אבוא ואגיד על גדי איזנקוט שהוא לא יודע לדבר אנגלית, לא שאני חושב שזה לא לגיטימי, אבל זה מטומטם, זה טיפשי, אוקיי? זה ביקורת לא רצינית. אני מבקר רצינית, ולכן אני אומר, בוא תגיד לי מה אתה הולך לעשות בעזה, מה אתה הולך לעשות בלבנון, מה אתה הולך לעשות ביהודה ושומרון. זה העניין, והבאתי לך פה דברים שלדעתי טעויות איומות שגדי איזנקוט עשה, גם תוך המלחמה וגם לפני, כדי להדגיש, כדי להביא לך את הטיעונים שלי ולנמק אותם תוכה.
19: וואו, איזה טיעונים קלים. זה הכי קל שהיה לי איתך.
1: אוקיי.
19: תגיד, אתה יודע מי היה הכי בקונספציה?
1: מי?
19: אתה.
1: אוקיי.
19: אתה היית הכי בקונספציה, שכתבת חמאס טוב לישראל. אתה.
1: מתי כתבתי את זה?
19: יש כותרת, תביא את הכותרת שהוא כתב את זה.
1: זה לא כותרת שלי, אבל זה בסדר. לא, זה כותרת של העורך. אתה נותן את הכותרות בוואלה?
19: לא משנה, אתה אחראי עליהם.
1: אני אחראי עליהם,
19: כן. אוקיי. אתה היית בקונספציה יותר מכולם.
1: נכון.
19: אז אל תגבר, כולם היו בקונספציה.
1: נכון.
19: זה הכל.
1: אבל זה מה שאני אומר.
19: אז אל תבוא אל גדי בטענות.
1: אבל הוא רמטכ"ל.
19: כולם היו.
1: לא, אתה יודע מה ההבדל?
19: היה תקופה שהוא רמטכ"ל.
1: לא, לא, לא.
19: כולם היו.
1: אם אתה מאשים אותי.
19: לא תן לי לדבר. היית אז תקן.
1: אתה מאשים אותי.
19: ברור. ברור. אתה היית בקונספציה יותר מכולם.
1: תדייק על מה אני כותב. מתי כתבתי את זה?
19: אמרת, החמאס טוב לישראל.
1: מרץ 2017.
19: אמרת, החמאס היה טוב לישראל.
1: באותו רגע החמאס היה מורתע, ומלחמה ברצועת עזה הייתה בלתי אפשרית.
19: אז הוא יגיד לך.
1: הוא גם חשב ככה.
19: אז גם הוא חשב, כולם חשבו.
1: יפה, אבל אני לא רמטכ"ל.
19: כולם חשבו.
1: אני הראל סג, אם הייתי רמטכ"ל, אז היית יכול לבוא להתלונן נגדי.
19: כשאתה אומר על הקונספציה, כולם היו בקונספציה. כולם.
1: אני לא טענתי שלא.
19: אז זהו, אז באת ברק אליו בטענות.
1: אני לא באתי אליו בטענות, אמרתי, אבל הוא היה רמטכ"ל.
19: אתה בא כאילו לתקוע לו מקל,
1: לא,
19: ולהגיד, הוא היה בקונספציה,
1: לא,
19: הוא
1: לא. אייל ברקוביץ', כן. בן אדם שהיה רמטכ"ל, זה לא בן אדם שהיה עיתונאי בוואלה.
19: זה אחד.
1: זה הבדל עצום.
19: שתיים.
1: עיתונאי בוואלה אין לו אמן,
19: שתיים.
1: אין לו מוסד, אין לו שבק, אין לו אינשי, הוא מקבל את כל מה שהוא מקבל מהמודיעין.
19: וראש ממשלה?
1: גם הוא מקבל מאמן, מוסד
19: אז
1: לכולם.
19: אז כולם אותו דבר.
1: בסוף אתה מקבל את המודיעין ממישהו.
19: אראל.
1: שאתה משחק כדורגל, מי אתה למד?
19: די, כולם פישלו בשבעה לאוקטובר, כולם.
1: לא אמרתי שלא.
19: כולם,
1: אוקיי.
19: כולם, זה
1: אבל
19: הכל.
1: אבל אנחנו בסדר, אתה אמרת שהוא
19: קונספציה.
1: מצוין.
19: כולם לקרו בקונספציה.
1: אבל להגיד שאייזנקוט הוא מחוץ לקונספציה ומיוחד,
19: לא
1: זה לא נכון. זה מה שאנשים אומרים.
19: אני לא אמרתי, כולם. כולם, כולם, כולם.
1: לא אתה, אתה לא לבד.
19: מי יותר, מי פחות.
1: אמנם היה לך אתמול יום עמוס, אבל אתה לא לבד בעולם.
19: מי יותר, מי פחות, מי יותר, מי פחות, כולם היו בקונספציה.
1: עם כל הכבוד.
19: ואתה היית הכי הרבה.
1: לא, לא.
19: כן, אתה היית הכי הרבה. אתה יש לך כותרת שלא נשכח אותה לעולם.
1: כותרת.
19: כן,
1: כותרת לעולם לא נשכח אותה. הכותרת היא על נתניהו.
19: אסף, אסף. די. די. לא, לא, לא.
1: תביא לה שיקרא את הכתבה.
19: זה אחד.
1: למה קראת את הכתבה שלי?
19: ראיתי את הכותרת.
1: מה זה קראת את הכותרת?
19: הספיק לי, אני קורא רק כותרות.
1: אבל אני לא קראת
19: את הכותרת. רק כותרות. ראוי, הרי סגל כותרת.
1: לא נצאתי את הכותרת.
19: אין בעיה, אתה אחראי.
1: רגע, אני שואל אותך, זה אחראי? כל כותרת שנותנים לך אתה אחראי?
19: ברור.
1: הבנתי, סבבה.
19: שאני כותב טור? ברור.
1: אוקיי.
19: ברור.
1: אתה לא כותב, כותבים לך.
19: הייתי כותב שנים טורים. הייתי כותב שנים תורים.
1: ב-2017 הכותרת הייתה נכונה.
19: וכל פעם שנפלתי בכותרת, הייתי מתקשר לעורך, אומר לו, תשנה מהר את הכותרת.
1: אז אני לא יכול, כי זה מזמן, והעורך כבר לא עובד בוואלה.
19: אתה יכול עדיין לשנות את הכותרת.
1: לא, אני לא יכול.
19: תהיתי, תכתוב תהיתי.
1: אני מודה שתהיתי, שתהיתי בקונספציה.
19: אוקיי, זה אחד.
1: שתיים,
19: שתיים, גדי רצה להפסיק את המלחמה.
1: כן.
19: נכון, אתה צודק. גדי, כמו שאמרת ופתחת בדבריך, הוא בן אדם מאוד אנושי. מאוד אנושי, והוא רצה להחזיר את החטופים, תמורת עסקה, מזמן. נכון, נכון. גם אני הייתי בעד להחזיר את החטופים מוקדם.
1: זה טעות.
19: סבבה, יכול להיות שזה טעות, יכול להיות שלא. אני רציתי להחזיר את החטופים.
1: אבל,
19: אני, אבל אתה לא יכול להגיד ל-40 שנהרגו בשבי שזה היה טעות. אוקיי, אנחנו רוצים לעשות את
1: זה. אני חושב שזה טעות, כן, אני חושב שהיה צריך להילחם. ואני חושב שגדי איזנקוט עשה טעות, הוא ובני גנץ, שהם עזבו את הממשלה. אמרתי את זה בזמן אמת.
19: אבל בקטע של אנושיות, אי אפשר להתווכח עם גדי איזנקוט, הכי אנושי בעולם, וגם אתה אמרת את זה.
1: אנושיות לא נצח מלחמות, אנושיות שהולך להיות רובד סוציאלית, לא ברמת קהל.
19: חלק מהקונספציה, זה האינסטרט השלישי שלך.
1: תתעצבן.
19: לא, לא מתעצבן, ממש לא. חלק מהאינסטרט, חלק מהאינסטרט.
1: היום שהיה לך, אתה לא בריא.
19: החלק השלישי, אתה מוציא אותי מהריכוז, ואני יודע שזה התפקיד שלך, ויש לי עוד שתי דקות.
1: אתה עושה לי את זה כל הזמן.
19: אין בעיה, הכל טוב. הכל טוב.
1: כן.
19: הדבר השלישי, חלק מהקונספציה הייתה לתת לאזרחים הפלסטינאים חיים יותר טובים. ואמרנו זה, אני תמיד, אתה יכול לראות אותי, תמיד אמרתי, וזה גם פה, גדי גם טעה בזה. אני אומר כזה דבר, צריך להתנתק מהם כללית. כלום. להתנתק. לשים גדר
1: ושמירה. אתה לא יכול, העולם לא נותן רע.
19: אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין. אחרי השביעי באוקטובר זה היה קלאסי לעשות את זה.
1: אי אפשר.
19: להגיד, חבר'ה, נגמר.
1: אז כולם טעו. בעצם אתה אומר, בזה שלא סגור.
19: בדיוק.
1: אוקיי,
19: טוב. בדיוק.
1: מה עוד? זה השיעורי בית?
19: לא.
1: חיכיתי לשיעור הבית.
19: אתה רוצה שנתחיל? עכשיו אני?
1: לא, עכשיו תיתן מילה, תן שתיים, אתה יודע, בכל זאת דיברת, עכשיו 11 ו-19.
19: אז אתה רוצה אתה להמשיך?
1: לא, אני רוצה שתאתגר אותי.
19: אני...
1: אני רוצה לשמוע לך את בנט.
19: אני...
1: אבל תתחיל אתה, תתחיל אתה. כן. שיעורי בית.
19: הלכתי הביתה עם זה שאמרת, גדי איזנקוט היה מפקד בנוני.
1: כן.
19: אני רק רוצה לתת לך את רשימת התפקידים שהוא עשה,
1: אוקיי.
19: ואז תגיד לי איך בן אדם בינוני,
1: כן.
19: יכול לעשות כל כך, הרבה
1: כן, אוקיי.
19: כל כך הרבה תפקידים, ולהתקדם כל כך כן. בסולם. לוחם ומפקד בגולני, מפקד חטיבת,
1: הכבוד,
19: מפקד חטיבת גול, תן לי, בוא נעת.
1: אמרתי כל הכבוד.
19: מפקד חטיבת גולני, מפקד אוגדת היוש, מזכיר צבאי לראש הממשלה, אלוף פיקוד צפון, סגן רמטכ"ל ורמטכ"ל. כרמטכ"ל הוביל את תוכנית גדעון, חיזק את הכוח הלוחם, הקים חטיבת קומנדו, ניהל את המב"ם, מלחמה בין המלחמות נגד איראן בסוריה, פירק את מנהרות חיזבאללה בצפון, בלם את אירועי הגדר בעזה וחיזק את שיתוף פעולה עם צבא ארצות הברית. זה הפוך מפרופיל של בנוני. בנוסף משפט אחרון, בשנת, אני כבר לא רואה טוב, בשנת 2018, בראיון ל-103, אמר הכתב המעולל, אראל סגל, מעריך מאוד את איזנקוט כאיש מקצוע ורמטכ"ל טוב.
1: אוקיי.
19: אתה אמרת, אתה.
1: אוקיי. אבל יש דברים שאתה רואה אחר כך, ואני אגיד לך, לא, אני אגיד לך, כל מה שאתה תיארת.
19: תמיד יש לו תשובות, הביביסט הזה תמיד יש תשובות.
1: נכון שאתה אמרת שאתה שוקל לפעמים להצביע לליברמן, אמרת בזמנו.
19: שוקל.
1: שוקל.
19: נו, אז גם היום אני שוקל.
1: לא, אז אני אגיד לך, ליברמן חושב שליברמן בזמן אמת,
19: אחלה ליברמן.
1: שגדי איזנקוט הוא מפקד לא טוב, וחלק מהוויכוח שלו, ושהוא עזב את תפקיד שר הביטחון, היה בגלל איזנקוט. עכשיו, זה שאתה מביא לי את רשימת התפקידים של איזנקוט,
19: זה מכובד, לא?
1: מאוד. אבל אתה תיתן לי לסיים לדבר, לא אפריע לך. אתה רוצה להפריע לי? עכשיו?
19: לא.
1: אוקיי, אני אגיד לך ככה. גם לבני גנץ יש רשימת תפקידים מעוללה. זה בדיוק הבעיה של הצבא. שאנשים בינוניים, אפורים, שלא... יש קצינים מעולים, אני אתן לך, קצין שמאלני מעולה. ניצן אלון, שמעת עליו? שעמד בראש השון. הוא איש קפלן. אבל הנה אני אומר לך, אחד הקצינים הכי מוכשרים והכי מבריקים בצבא. גם יואב גלנט, אמנם הוא, אנחנו ראינו את זה, אבל כקצין קרבי, הוא היה מבריק. יאיר גולן, הנה תקשיב, יאיר גולן כקצין קרבי היה הרבה יותר מבריק מאיזנקוט, אבל עם יאיר גולן ועם אנשים כמו ניצן אלון ואחרים, יותר קשה למערכת להתמודד. גדי איזנקוט הוא כל הבינוניות של הצבא בקליפה אחת, ברצון הזה, ומה שאתה מדבר על תרש גדעון, על התוכנית גדעון, היא תוכנית גרועה. וכרמטכ"ל, בסופו של דבר, מה שהבשיל כהגיע לשבעה באוקטובר, התחיל אצלו במהומות על הגדר, ואני יודע שגדי איזנקוט, אחרי פסק דין בגץ, הוא יכול לבוא, ואני יכול להביא גם עדויות, היה מגיע לגדר לראות שממלאים את הוראות של צהל. עכשיו, זה לא אומר שהוא אדם רע, וזה לא אומר שהוא אדם מטומטם. זה אומר שכמפקד צבא, הוא היה בינוני. ומטה. שאני לא מדבר גם על האירועים של אלאור עזריה וכולי, ומותר לבקר מקצועית, בסדר? זה לא אישית, זה לא אומר שגדי איזנקוט לא בן אדם טוב, אני אומר לך אמיתי, קשה לי עם לכלוכים עליו, אבל כמפקד הוא לא היה מפקד טוב.
19: אם אפשר את הבן אדם הטוב, אל תגיד את זה, כי אנחנו לא צריכים את הפרגונים
1: האלה שלך. בסדר.
19: זה אחד, שתיים. אתה...
1: רגע, אתה כבר... לא, אתה זהו, איזנקוט מלא, לא בני גנץ.
19: אתה... בני גנץ לא עובר את אחוז החסימה. אין לי מה להצביע. אומר לך אמיתי. אני מת על בני גנץ.
1: אגב, גם לחליבה יש רשימה תפקידים בדוגה. אתה רוצה לדבר שנגיד כמה... הוא היה קצין מעולה.
19: חליבה עשה מלא דברים טובים למען.
1: וגם עשה הרבה דברים ראויים.
19: נכון, נכשל, בשביעי באוקטובר, הלך הביתה. הלך הביתה.
1: הלך הביתה מסיבה של אלף איש. עמד לדין, אני רוצה שיעמוד לדין.
19: יש לי משהו להגיד לך.
1: כן.
19: תעשה ועדת חקירה ממלכתית, שיקבעו שהוא הולך לדין, אני הולך לדין. והמסיבה הזאת הייתה מיותרת.
1: כן.
19: מאוד אפילו.
1: אוקיי.
19: מאוד.
1: סגור את האירוע כדי שנצא לפרסומות.
19: אתה יודע על מה אני כועס עליך?
1: כן.
19: אני אגיד לך על מה.
1: כן.
19: אתה, בשביל ללקק את התחת של הבוס נתניהו,
1: אתה מדבר
19: ככה. ככה בא לי לדבר איתך.
1: יפה.
19: ככה בא לי לדבר איתך. אתה מחליש את הצבא. שאתם כל הזמן אומרים להחליש את הצבא, אתה, במה שאתה מדבר עכשיו, אתה מחליש את הצבא. שאמרת צבא בינוני, אמרת דן חלוץ היה בינוני. זמיר בינוני, גנץ בינוני, אייזנקוט בינוני, כולם צריכים בינונים, הצבא בינוני. אז תגיד, אם הצבא כזה בינוני, איך אנחנו מגיעים להישגים שאתה מדבר עליהם כל הזמן?
1: כחיילים הם מצוינים.
19: חיילים מצוינים.
1: ובדרגי
19: הביניים. ומי מנהיג את החיילים הפקדים? לא, הרמטכ"ל.
1: יפה, אבל להגיע לדרגות בסוף לגמרי, וזה קורה בהרבה מאוד מקרים, ובהרבה מאוד
19: ארגונים. זאת אומרת, מה שאתה אומר, החיילים מצוינים, המפקדים גרועים.
1: לא, אני לא אמרתי שהמפקדים גרועים.
19: אתה אמרת, גנצ'גר בינוני, אייזיקות בינוני, זמיר בינוני, דן חלוץ בינוני,
1: אהוד ברק לא איש בינוני, אני מסכים. איש חכם מאוד, מבריק אפילו. אני לא לוקח לו את זה.
19: בתור שר ביטחון הוא היה מבריק?
1: בתור כן, רמטכ"ל? לא, כרמטכ"ל לא.
19: רמטכ"ל גם נכון, בינוני.
1: תודה, לא בינוני, גרוע.
19: גרוע.
1: הוא גרוע, גרוע וכראש ממשלה הוא הבקיר את
19: מי היה רמטכ"ל טוב? הרצי? הרצי?
1: רפול.
19: הרצי?
1: הנה, תן לך רשימה.
19: הרצי, איך היה הרצי?
1: לא טוב.
19: לא טוב.
1: יש לו את השבעה באוקטובר. רפאל איתן, תרשום. רפאל איתן היה רמטכ"ל מצוין.
19: איזה שנה זה?
1: הוא היה משנת 78, 79.
19: עברו 50 שנה. אני מדבר איתך ב-30 שנה האחרונות.
1: בדיוק. נתת את הבעיה.
19: הרמטכ"לים, זה הבעיה.
1: אני אספר לך.
19: עכשיו, זמיר גם בינוני עכשיו?
1: זמיר, אני לא, אתה יודע, עשה עבודה יפה.
19: אתה לא יודע, אתה לא יודע.
1: אני גם לא רוצה ללכלך עכשיו.
19: בטח שלא.
1: אני מלכלך אחר כך. אבל מותר, תקשיב, שאתה אומר על מישהו בינוני.
19: הרי, אתה מחליש את הצבא.
1: אני לא מחליש את הצבא.
19: ברור, שאתה אומר שהרמטכ"ל שלו בינוני.
1: משה דיין היה רמטכ"ל טוב.
19: אתה מחליש את הצבא. תביא לי איזה מישהו צבאי שמבין בצבא.
1: יוסי יהושע.
19: לא עכשיו, לא מחר עכשיו.
1: יש תוכנית.
19: לא, אתה תביא, תשמע, אסף, אתה תעשה פרסומות ותביא לי עכשיו איש צבא רציני, לא. ומעדיף לא כתב, כי כתבים לפעמים הם לא...
1: אז מה, אתה מעדיף כתב מישהו שאולי התחנף?
19: איש צבא, איש צבא רציני, שדבר על החמישה-שישה רמטכ"לים האחרונים. תביא ביביסט, כן.
1: תביא ארז מימר.
19: תביא ביביסט.
1: ארז מכיר אותו, עבד גם היה בלשכת...
19: תביא, שיגיד לנו על כל הרמטכ"לים.
1: טוב, אנחנו חייבים פרסומות.
19: אתה מחליש את הצבא, זה מה שאתה עושה.
1: זה מחייב.
19: אז אני לא מבין איך הגענו כאלה הישגים מדהימים עם רמטכ"לים כאלה בינוניים.
1: עם חיילים מעולים ומפקדים מעולים. אני אסביר לך
19: משהו. רק הרמטכ"לים היו בעיה.
1: תגיד לי, כל שנייה, יש נבחרות שהן יותר טובות מהמאמן שלהם? נבחרות שהמאמן שלהם חרה? אין דבר כזה.
19: מה זה מאמן חרה?
1: מאמן לא טוב, לא מספיק טוב. יש לך, אתה יודע, נבחרת אנגליה, צרפת ודומה כזה.
19: מתי תבין שמאמן זה הרבה תקופות? תראה פפ גוורדיולה, הוא כבר לא מצליח כבר כמה זמן.
1: אה, לבריאות. אתה יודע למה קראתי, אמת.
19: תראה ברק בחר, מאמן מצוין, כבר לא מצליח כמה שנים.
1: הוא הורג אותנו, זה להכניס פרסומה.
19: לא, זה הרבה, זה תלוי בהרבה דברים.
1: אז אני אומר לך, יכולים להיות שחקנים מעולים ומפקדים מעולים וכולי, אבל הפיקוד הבכיר לא טוב. למה הוא לא טוב?
19: יש לנו צבא נהדר.
1: כי הוא לא טוב.
19: צבא נהדר.
1: צבא נהדר. ההנהגה הבכירה שלא צריכה שינוי.
19: לוחמים, צבא, רמטכ"לים.
1: מעולה.
19: הלו. עם הישגים אי אפשר לדבר. עזוב, צבא נהדר. חיל אוויר אדיר.
1: אני מסכים. אדיר. אז זה לא הרמטכ"ל. פרסומות.
19: לא הרמטכ"ל.
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'. התוכנית בחסות.
3: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
22: לנו יש פורד על כל השאר.
3: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדר.
23: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
24: 103 FM. LG, LG, LG, LG.
23: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
0: איזו עוצמה!
4: לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר.
4: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: גול!
7: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט, כפוף לתקנון.
25: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
26: רפואה אישית.
27: חייג 054-466-3675.
28: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
29: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
28: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
30: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
31: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
32: בקו נמכר יותר,
33: יותר,
32: יותר,
33: יותר
32: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
34: כמה משחקים בשלב הבתים?
35: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
34: נשלחו וגם ייקחו!
35: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
34: יש!
35: עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
34: כי אם לא תשלח...
35: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
36: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
37: המשך ישר לתוך הפקק.
38: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
39: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
40: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
41: קפריסין זה איסטה.
40: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
41: קפריסין זה איסטה.
25: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
26: רפואה אישית.
27: חייג 054-466-3675.
26: 103 FM.
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
1: טוב, אנחנו עוד מעט נדבר עם ולדימיר בליאק מיחד יש עתיד.
19: כותבים לי פה בכלל, זה נכון, אייזנקוט כבר מ-2019 לא רמטכ"ל, עברו שני רמטכ"לים מאז, גם אביבי וגם הרצי, מה אתה בא אליו בטענות על הרמטכ"ל?
1: אני לא בא לדבר טענות לרמטכ"ל.
19: שני הרמטכ"לים עברו כבר מאז.
1: אני אסביר לך מה.
19: זה כמו שעכשיו, אני אעוף מפה מהמיקרופון הזה, יבוא מישהו יחליף אותי, אחרי זה יבוא מישהו יחליף אותו, ואחרי זה תבוא אליי בטענות שהתוכנית לא מצליחה.
1: שאני ואתה מדברים פה במיקרופון, אנחנו מוצאים, תקשיב, שנייה.
19: אתם בבעיה, אין לך מה להגיד עליו.
1: נכון, אני יכול.
19: אמת, אין לך מה להגיד עליו.
1: רק השמעתי לך אינסרטים שלו. השמעתי את מה שהוא אמר, ואני אסביר לך משהו. לא, לא, אתה תיתן לי.
19: מה תגידו, שהוא גזען? אין לכם מה להגיד.
1: אנחנו אומרים שהוא בן אדם בינוני, שהוא יביא אותנו למדינה פלסטינית.
19: זה לא מכובד, זה לא מכובד מה שאתה אומר.
1: וזה התפיסת עולם שלו.
19: תכבד את עצמך.
1: מכובד מאוד.
19: באמת, תכבד את עצמך.
1: והמטכ"ל היה תמיד
19: גיל. תכבד את עצמך.
1: אייל, אתה מתאים.
19: אייל, אתה חייב לדעת לכבד את עצמך.
1: סבבה.
19: אתה חייב לבוא בבוקר, להגיד היום, אייל, אני אכבד את עצמך.
1: את הכבוד שתנתת לעצמך, כי השוותה בינינו, שאנחנו מדברים פה ומחרטטים, לבין רמטכ"ל שבונה צבא. אז עם כל הכבוד,
19: הוא לא, אבל בשביל באוקטובר הוא לא היה רמטכ"ל.
1: נכון.
19: היו לפניו עוד שתיים.
1: נכון.
19: תגיד לי, מי מינה את כל הרמטכ"לים האלה? מי מינה את כל הרמטכ"לים האלה?
1: מי מינה אותם?
19: כן.
1: ממשלת בנט לפיד.
19: ביבי מינה את כולם. 20 שנה ביבי ממנה.
1: הרצי הלוי.
19: ביבי ממנה.
1: ורונן בר מונו על ידי ממשלת בנט ישי.
19: די, נו, וכל השנים, 20 שנה, מי ממנה רמטכ"לים? די, נו.
1: מי שממנה זה שר ביטחון, ואני אגיד לך מה קורה. הצבא נפטר מכל הקצינים הטובים שלו. מימד פארס הם זרקו אותו, צ'יקו תמיר הם זרקו, אופק, כל הקצינים הלוך, כל מה שנשאר, זה קצינים פחות טובים ממה שהיה.
19: אני מבקש ממך, בגלל שאתם באמת חוששים מהזינקות,
1: מתים מפחד.
19: טיעון מתאים. אני מבין את מכונת הרעל, אבל תמצאו טיעונים מתאימים, רציניים, ולא טיעונים עם טמטום.
1: אנחנו לא מטומטמים, כי כל מי שמבין קצת בצבא יודע על מה מדבר.
19: תביאו טיעון מעניין.
1: מאז רפאל איתן לא היה לנו רמטכ"ל.
19: אנגלית זה לא מעניין. אנגלית לא מעניין, וזה שהוא היה מפקד בינוני, זה טיעון מפגר.
1: זה לא אני אומר, אני...
19: מפגר. טיעון מפגר. תביאו טיעונים נורמליים.
1: אמרתי לך, הבאתי לך טיעון נורמלי. גדי איזנקוט רצה לעצור את המלחמה במרץ 24. אתה
19: טוב שאתה לא אומר שאתה לא אוהב את הדורדורנט שלו.
1: לא הרחתי.
19: את הבוסם שלו.
1: לא הרחתי.
19: די, רציני, אחי. תביאו טיעונים רציניים.
1: אני חושב שהוא קצין בינוני היה, ורמטכ"ל בינוני, מינוס.
19: הוא היה קצין מצוין, ורמטכ"ל נהדר.
1: אני לא חושב...
19: ואחלה גדי איזיקו.
1: אחלה גדי.
19: זה מעצבן.
1: תראה, אתה אוכל לי את הראש עם האחלה.
19: כל, לא שלושה ימים, גם חודשיים ימים.
1: סבבה.
19: בגלל שאני שונא שהוא משפיל אנשים סתם.
1: תסלח לי.
19: אם היה
1: לא השפלתי, אני השמעתי קטעים של מר אייזנקוט מאילנה דן.
19: תמשיך, זה משעמם את הסף הוויכוח.
1: סבבה. בוא נתקדם, אני רוצה להשמיע לך מה... בנט או... בנט אמר הבוקר, בבקשה.
19: הבוקר?
1: הבוקר.
0: אני יודע להסתכל לביבי בעיניים ולנצח אותו. אני עשיתי את זה, אני יודע לעשות את זה.
1: עכשיו אני אשאל אותך שאלה. זה פה היה במה שאני אשאל אותך שאלה. אחד... באמת, תענה, בנט ניצח את ביבי? אני, לדעתי, כשהוא נהיה ראש ממשלה, היה לו 6 מנדטים.
19: הוא לא ניצח את ביבי.
1: ושלושה בחירות קודם לכן הוא עמד
19: הוא לא ניצח.
1: חיפש פתקים על הרצפה.
19: צריכים להגיד את האמת, הוא גנב את הבחירות.
1: יפה.
19: זה האמת.
1: עכשיו אני משמיע לך את יונתן שלף.
19: זה פוליטיקה.
1: יונתן שלף מהמפלגה של בנט.
19: גם עכשיו הוא יכול להיות ראש ממשלה עם 10 מנדטים.
1: בוא, אני מקשיב לך, תקשמע, יונתן שלף זה הבחור שרץ עם בנט, וזה
19: אני יודע, הוא יצא באולפן ביום שבת.
1: תקשיב מה הוא אומר.
3: הייחוד עם לפיד הוריד אותנו בסקרים. מי שהיום, או כבר אתמול, לא התחבר אלינו, מסכן את ביטחון המדינה. מסכן את המדינת ישראל, נקודה. הייחוד הכי חשוב כרגע...
1: עכשיו שנייה, רק אני רוצה...
19: איפה הוא אמר את זה?
1: בחוג בית, אבל אני אגיד לך משהו. אני לא אמרתי שגדי איזנקוט מסכן את ביטחון המדינה כי הוא רץ נגד נתניהו, נכון? אומר פה יונתן שלף שאם גדי איזנקוט לא נכנס תחת בנט ולפיד, שבכלל הוא אומר שזה איחוד לא טוב להם, אז הוא מסכן את ביטחון המדינה. אז שאתה מדבר על צדדים שמדברים מסריח ומלוכלך, אני בא, נותן ביקורת...
19: לא הבנתי, למה הוא אומר שזה מסכן...
1: הוא לא מסכים להיכנס מתחת לבנט.
19: אז זה מסכן את ביטחון המדינה?
1: כן, כי אז הממשל, כי ביבי ינצח עוד פעם וכולי.
19: לא, זה לא. אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כן. אתה התעצבנת מזה.
19: לא,
1: אני... קלטתי את הפרצוף.
19: לא, אני חושב שבנט עושה טעות ענקית בכל האסטרטגיה שלו. אתה לא יכול לשלוח ילד בן 22 להיות הנציג שלך, עם כל הכבוד.
1: שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד ביחד.
5: שלום, בוקר טוב.
1: התייחסות שלך לדברים, אומרים אנשי בנט שהאיחוד הזה פוגע בכם. פוגע בהם.
5: אני חושב שיונתן רוצה איזושהי הודעה בוקר שמדובר בהתבטאות לא מוצלחת, מקבל את זה, אין לי מה להוציא.
19: יש לו כמה התבטאויות לא מוצלחות, גם אצלי הוא היה באולפן ושיקר בשקר אחד, ואני חושב שזה טעות ענקית לשלוח ילד בן 22 שיהיה נציג של ביחד.
1: אגב, אתמול ראיתי...
19: טעות גדולה.
1: ראיתי מסיבת עיתונאים של בנט, מאחוריו כתוב בנט, לא כתוב ביחד. ראיתי מסיבת עיתונאים של לפיד, כתוב מאחורה ביחד.
19: הם מחביאים כרגע את
5: לפיד. הרי, אתם באמת מתעסקים בדברים הלא רלוונטיים. יש רולופ כזה ויש רולופ כזה, מה זה חשוב? מה שכן חשוב, שמה שאני רואה בסקרים, ובסקרים אני רואה שאנחנו וגדי איזנקוט ביחד 40 מנדטים, ו 60 גם כשסמוטריץ' עובר את אחוז
19: החסימה. לא, לא, ולדימיר, ולדימיר, צריכים להגיד את האמת, ולדימיר, צריכים להגיד את האמת. אתם התחלתם בכל תרועה, ויש לכם נסיגה מאוד מאוד גדולה, זה מזכיר את העבר.
1: את בנט תמיד, תמיד הוא מתחיל.
19: תזכיר את העבר, אתה לא יכול להתעלם מזה, וגם בנט יודע שהוא קצת בלחץ מהדבר הזה.
5: תנו לי להשלים משפט. אנחנו שלושתנו מבינים לא רע במונדיאלים, נכון?
1: אני פחות.
19: הוא לא רואה כדורגל, אל תדבר איתו על מונדיאלים.
5: אתה פחות. אז כשספרד אתמול סיימה בתיקו אפס עם הנבחרת החלשה הזאת, אני די בטוח שספרד מגיעה מאוד רחוק במונדיאל הזה, כי אנחנו יודעים שמי שמפסיד בשלב הבתים הוא בדרך כלל לא מגיע לגמר. אז אנחנו עוד 4 חודשים עד הבחירות, עוד יש לנו הרבה
1: מאוד... סבבה, יש לנו, ולדימיר, מכיוון שיש לנו פרסומת אחת, ואז אנחנו נשאל אותך שאלה על המלחמה, כי ראיתי שיש לך ביקורת, אז פרסומת אחת, 15 שניות וחוזרים אליך.
4: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
1: ולדימיר, כתבת, מה היינו עושים אחרת? היינו מנצחים. עכשיו אני שואל אותך, על סמך מה אתה אומר את זה? האם היית כאילו, לא יודע מה, מפקד טייסת, מפקד פיקוד מרכז, מפקד נאטו, כשאתה אומר אנחנו היינו מנצחים, מה הטענה?
5: אם היינו מנהלים את זה אחרת, אם לא הייתי מפקד טייסת, אני לא יכול לחוות את דעתי, מה הטענה?
1: לא, אתה אומר היינו מנצחים, אז זה כאילו, זה אמירה שאתה יודע איך עושים את זה.
5: אני חושב שהגענו, הגענו לנקודה שעם כל הדעות, היא מאוד בעייתית, גם ההסכם הזה הוא רע, וגם אנחנו 48 שעות אחרי החתימה הדיגיטלית על הסכם ראש ממשלה בכלל.
19: תגיד, ולדימיר, אולי תענה לי, אז אולי אתה הגאון שיודע, מה רשום בהסכם?
5: אבל אני עונה.
19: מה רשום בהסכם?
5: אז זה בדיוק מה שאני רואה.
19: מה רשום בהסכם? כולם אומרים בהסכם, אני לא ראיתי את ההסכם.
5: ממה שאנחנו שומעים, אז כנראה,
19: לא, לא, זה מה שאנחנו שומעים.
1: אז למה אתה קופץ? אומר לך, ברקו, אתה יודע, אפילו, והוא לא הביא, אתה יודע, הוא נגד ביבי וזה. אבל הוא בא ואומר, אני רוצה לראות מה יהיה, בוא נראה מה יקרה, והוא גם מעריך את מה שהיה עד עכשיו. בכל זאת נתת מכה לאיראן, כאילו הורדת...
5: אבל אם לא תיתנו לי להשלים משפט, אז איך אנחנו נתקדם?
1: סליחה, סליחה.
5: עוד כל, ההסכם הזה, ממה שאנחנו שומעים מהדלפות, הוא הסכם רע, וגם ראש הממשלה, אני חושב שבעיה אולי יותר גדולה, שראש הממשלה 48 שעות אחרי חתימה הדיגיטלית על הסכם, לא יודע בדיוק מה כתוב בו, ומלכתחיל אנחנו לא היינו חלק מהתהליך הזה, עצם העובדה שמי שמתווך באירוע הזה זה פקיסטן, מדינה שאין לנו איתה בכלל יחסים דיפלומטיים.
1: אבל מה הקשר אלינו? אנחנו עושים מלחמה עם האמריקאים. אני שואל אותך לא. ולדימיר, אתה אומר פה, אתה חושב ש...

0: לא בעזה, לא בלבנון.
1: כי אולי אנחנו במלחמה קיומית. אתה יכול להיות, אתה חושב שאתם תצליחו לסגור את כל הזירות בניצחון? בוא תן פה הצהרה.
0: אז אני חושב שהיינו מנהלים את זה אחרת, בלי עידוד המונית של השתמטות, ובלי לחלק מיליארדים של הכספים הקואליציוניים, ובלי לעשות פוליטיקה לחשבון החטופים. יש הרבה מאוד דברים שהיינו מנהלים אותם אחרת, אנחנו לא...
1: מה, כמו מה, איך היית...
2: אבל הרי, אני חושב שהוויכוח הזה מיותר, כל ראש ממשלה, כל... ברור שמנהל דברים אחרת.
1: בסדר, אבל הכל בסדר.
2: אני יכול להגיד לך, יאיר לפיד היה ראש ממשלה איזה כמה חודשים טובים, ואחרי זה בנט היה זה. גם אותם, גם אותם ביקרנו.
1: נכון,
2: גם אותם ביקרנו, הכל
1: זה מותר לו.
2: זכותו להגיד, הכל
1: בסדר.
2: אני לא ביקרתי?
1: ביקרת אותם?
2: יאיר לפיד זרק אותי מהלשכה של ראש הממשלה.
1: וואו.
2: באמצע הרעיון, הפסיקו את הרעיון.
0: בוא נחשוב רגע, בוא נחשוב רגע.
2: היו צריכים לשכנע אותו להחזיר את הרעיון.
0: בוא נחשוב רגע על המצב הפוך, שיאיר לפיד עכשיו הוא בנט ראש משלה. מה אתה, הראל סגל,
2: היית עושה לו? לא, הוא הפסיק את הרעיון.
0: מה היית עושה לו עכשיו?
1: מה הייתי עושה לו? אתה יודע, אתה יכול לבוא לבדוק. הייתה מלחמה, לא, אני אגיד לך משהו, ולדימיר, אני לא מדבר על יאיר לפיד, כי הוא לא פונקציה יותר. זה חלק מהבעיה. אתם כרגע, ויגיד לך גם את זה ברקוביץ, יגיד לך שבסוף בסוף, הציר המרכזי כרגע במחנה האופוזיציה, זה גדי איזנקוט.
2: כן, אבל תיתן מחמאה אחת ללפיד, אני רוצה לתת מחמאה אחת לדימיר.
1: הוא מוכן תמיד להוריד מהאגו שלו.
2: כן, כן,
1: יאיר לפיד מוכן להם מהאגו.
2: הוא אחלה גבר בקטע הזה, הוא מבין שהוא חלש, הוא מוריד.
0: אבל תן עוד... אז אני מבין שיש עכשיו קמפיין.
1: מה הקמפיין? מה, אתה חושב שאני בקמפיין של אייזנקוט? לא, לא, לא, מה הבנתי?
0: לא אמרתי את זה.
1: אני חושב שיהיה לנו יותר רע אם אתם תרוצו ביחד. אם תרוצו.
0: הדלת שלנו פתוחה לגדי אייזנקוט.
1: מה זה הדלת? הוא יותר חזק ממכם. אולי תצטרפו.
2: לא, כרגע יש שוויון. שוויון.
0: לא, כרגע אנחנו בשוויון.
2: כן, שוויון.
1: זאת אומרת, ואם יהיה, נגיד מישהו יהיה... שנייה, שאלה. אם נגיד מישהו יהיה יותר, נגיד יהיה הבדל של 5 מנדטים. אתה חושב שזה מוצדק שאתם תשבו תחת אייזנקוט?
0: אז אני אומר לך באופן ברור, אנחנו נעשה הכל, כולל הכל, כדי להחליף את הממשלה הזאת.
1: לא, זה לא אמרת שאתה מוכן לשבת איתו. לא, זה לא ברור. האם אם אחת המפלגות תהיה בסוף הסוס השחור, כאילו, תתפוס ריצה, אתם או אייזנקוט, נגיד זה אייזנקוט.
2: היחידי שיוצא גבר פה מכל הסיפור הזה, זה יאיר לפיד, שהבין שהוא לא יכול להיות
1: הרוב מפלגה. כל פעם הוא מוותר.
2: הוא גבר. בואו נגיד את האמת, צריכים להגיד גם את האמת, אייל. הוא מוריד את הראש שלו, מוריד את הראש שלו והולך הלאה.
0: אבל שמעתם גם את הרעיון של בנט. הבוקר הוא אמר את זה בדיוק את זה. אנחנו נעשה הכל, הכל כולל הכל, הוא מוכן להיות גלגל כדי להחליף את הממשלה הרעה הזאת. זאת המטרה בסוף, כי אנחנו במטרה...
1: מה זה הוא מוכן להיות? הוא בא והסכים להיות מקום ראשון על לפיד, גם פעם קודמת. אם הוא כזה, לא, אני באמת, אני גם שומע אותו. אני שואל אותך אם אתה לא נעלב. זו שאלה לגיטימית. שעומד יאיר, שעומד בנט, וכאילו, ובמסיבת עיתונאים, ולא מאחוריו כתוב בנט, לא כתוב ביחד, ביחד בנט ולפיד, כתוב בנט. עכשיו, אני רואה את זה, אני נעלב בשבילכם.
0: לא צריך להיעלב, אנחנו בפוליטיקה לא כדי להיעלב, כדי לנצח. אנחנו רשימה מיוחדת, רשימה ביחד בראשות נפתלי בנט, כי הגענו למסקנה שהדרך הנכונה לנצח את ממשלת הזוועות הזאת, זה להתאחד מאחורי נפתלי בנט. ולצד זה, אני אומר לכם, 4 חודשים לפני הבחירות, אני אומר לכם, אנחנו נעשה הכל כדי לנצח, ולעשות הכל זה לעשות הכל, ואנחנו הוכחנו, ולפיד הוכיח ואנחנו כיש עתיד הוכחנו.
1: שמה?
0: אנחנו עושים הכל כדי לנצח. ופעם אחר פעם אנחנו מאפסנים את האגו ושמים אותו בצד, והקמנו את ממשלת השינוי, ואנחנו כן יודעים לנצח את נתניהו, כי אני זוכר...
2: אבל שאלה אחת, ולדימיר, למה יאיר לפיד לא בעניינים?
0: מה זאת אומרת?
2: הוא נחבא אל הכלים פתאום. הוא לא מדבר, הוא לא מתראיין כמעט, הוא לא בפרסומות, הוא לא במודעות, הוא לא ב... כמו שהראל אמר, קצת מחביאים אותו, בוא נאמר את האמת.
0: אני רוצה להרגיע אתכם, הוא לגמרי שם, ואני עובד איתו כל יום בכנסת.
2: אבל זה לא נראה לציבור, זה לא נראה לעין.
0: ובולמים הרבה מאוד דברים, גם בכנסת בשבועות האחרונים, אנחנו ממש בולמים אותם, אנחנו בקרב...
2: אין בעיה, אבל עכשיו הכל בסדר, שאתם חברי כנסת נהדרים, אבל עכשיו יש קמפיין בחירות.
0: אז אנחנו עוד שנייה מתפנים מהכנסת, ואנחנו גם נהיה יותר בשטח.
1: תראי לי, ולדימיר, שאלה קטנה, אתה מדבר על באיזה גיל עלית ארצה?
0: בגיל 25 וחצי.
1: ושירתת בצבא?
0: לא שירתתי בצבא.
1: ושירתת בשירות לאומי?
0: לא.
1: אז למה אתה מדבר על משתמטים? היית יכול להתנדב לשירות לאומי או לצבא, לעשות פה מתנדבים. אתה

0: באת פה, אחרי השביעי בגליה, שנייה.
1: זה לא פייר מה שאתה עושה.
0: זה פייר מאוד. הוא מדבר על משתמטים.
1: לא פייר. בואי נגיד לך למה לא פייר. לא, בואי נגיד לך למה לא פייר. אין בעיה, את השאלה סבבה, ואני אומר לך זה לא פייר.
0: למה לא פייר?
1: כי עולה חדש שמגיע, יש לו קשיים מטורפים, והוא לא יכול ישר להתגייס לצבא.
0: לא, זכה זה עכשיו, כן, תענה.
2: קודם כל, רמזת פה עכשיו שאני משתמט.
0: לא רמזתי שאתה משתמט, שאלתי אותך אם היית בצבא.
2: לגמרי רמזת שאני משתמט וזה לא בסדר, כי לא השתמטתי, ואני יכול לספר לך אחר כך למה לא התגייסתי.
0: אבל אתה מדבר כל היום על החרדים, אני שואל. אתה לא מדבר, אתה התחלת את הדיון, אמרת, הפסדנו במלחמה, עשרות ציוצים על המלחמה, אני עדין איתך, תאמין לי, אני מדבר איתך בעדינות.
2: אבל תקשיב לי טוב, לא, לא, אתה לא מדבר איתי בעדינות.
0: אני כן מדבר איתך בעדינות.
2: אתה לא מדבר בעדינות. 27 שנים אני בארץ, אין יום אחד שלא עבדתי. אני שלמתי פה טונות של מיסים, לגבי צבא אני יכול לספר לך, אבל אף אחד לא אגיד לי שאני משתמט.
0: אני לא אמרתי לך שאתה משתמט, שאלתי אותך אם עשית צבא או שירות אזרחי. סבבה, אתה לא משתמט, הכל טוב. רק, אז גם יש עוד כנראה עוד אנשים, רק קצת צניעות שאתה מדבר על משתמטים אחרים.
2: אז יש אנשים שלא עובדים ומסרבים להתגייס.
0: מה הקשר ללא עובדים?
1: לא עובדים. לא, תעשית את הדוגמה, אתה לא יפה. גיל הגיוס הוא בגיל 18, לא בגיל 27.
0: חרדים מתגייסים בגיל 27 ו-28 לשלב ב'.
1: לא, אבל אנחנו רוצים שמתגייסו בגיל 18, לא בגיל 27. גיל הגיוס הוא בגיל 18, הוא לא היה בארץ בכלל, זה לא פייר מה שעשית.
0: חבר הכנסת ולדימיר בליאק.
1: לא פייר מה שאתה עושה.
0: סבבה, אמרת לא פייר, פייר בחצי. תודה רבה. פרסומות.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ', התוכנית בחסות. שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
4: איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
6: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, נבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 2178.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
14: באמת?
13: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל, כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
15: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: תכירו את הגיבור שלנו.
18: שבכל פעם שצריך,
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
4: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
3: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
5: כך,
6: שכחנו לדבר על הדבר הכי חשוב היום.
5: כן.
6: נתניהו אתמול אמר, הצלתי לכם את החיים. רק, אני רוצה שתזכיר לי, למה הגענו למצב הזה שהוא צריך להציל לנו את החיים, שהוא 20 שנה ראש ממשלה, זה אחד, ושתיים, מי תקף ראשון? איראן אותנו, אנחנו איתם? אם הם לא היו תוקפים אותנו ראשונים, אני לא יודע אם הוא היה תוקף עוד 100 שנה.
5: אנחנו תקפנו, הרגנו להם, התקפה הקודמת, ברור, מה קרה לך?
6: איפה תקפנו?
5: הרגנו להם את הרמטכ"ל.
6: איפה? בסוריה.
5: בעם כלבי.
6: בסוריה. לא, לא, לא, לא. מי תקף ראשון? אתה זוכר שהיה פה התקפה של 200...
5: כן, זה בא אחרי... זה היה תגובה למה שאנחנו עשינו להם.
6: בסוריה. אבל מי תקף ראשון באיראן? הם. אז מה? מה, הוא חיכה שהם התקפו? איפה היית 20 שנה? הצלתי לכם את החיים. היה צריך להיות פרויקט מטורף.
5: בסדר. אז אני אגיד לך כזה דבר. כבר ב-2010, וזה גם אהוד ברק אומר את זה, בזה הדבר היחידי שהוא יסכים עם ביבי, הם ניסו להפציץ את איראן, היה מרד של הצבא והמוסד. לא הסכימו. הלכו לאמריקאים, והאמריקאים לחצו.
6: הצבא והמוסד פה?
5: כן, כן, זה יצא החוצה. אתה רוצה שנשמע לך?
6: לא, לא, מה, אני...
5: תבדוק, מאיר דגן וגבי אשכנזי.
6: אני תמיד מאמין לך עד שאני מגיע הביתה, ואז אומרים לי, ואז אני בודק.
5: סבבה. אז אני חושב שהגענו למצב הזה, והגענו לסף זה, וכולי. ועשינו את מה שאנחנו צריכים לעשות, וגם אחרי, גם אם יהיה עסקה, עדיין החזרנו את האיראנים הרבה לאחור. אני רק אומר לך את מה שאמרתי מהרגע הראשון שאנחנו עובדים ביחד. המלחמה הזאת תימשך, היא תימשך באינטרוולים שונים, אבל המקום שלנו במזרח התיכון הוא תמיד נאלץ להיאבק על קיומנו כאן, וכל עוד הנכדים והנינים שלך ושלי יישאו נשק, אנחנו נשרוד.
6: זה לא הכי כיף, אתה יודע.
5: מה לעשות, אבל היא פחות כיף. היה פחות כיף להיכנס לתנורים, היה פחות כיף שמנגלה עשה עלינו ניסויים, זהו, פחות כיף.
6: אבל אני אומר שאני רואה איך אנשים חיים בעולם, לחיות כל היום במלחמות, זה לא הכי כיף.
5: חכה, גם הם יחזרו להם, מי אמר לך, באירופה רועדים הרוסים, כולם מתחמשים עד הצוואר. טוב, נתראה מחר.
3: יד ב-103 FM. אראל סגל. התוכנית בחסות.
7: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
8: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
1: 103 FM.
10: LG, LG, LG, LG.
9: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
7: איזה יכולות!
8: לקבוצה שלכם יש פורד?
10: לנו יש פורד על כל השאר.
8: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
11: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה מתאים!
14: רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: אז לאן בקיץ הזה?
17: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
16: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
17: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
18: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
17: יאללה, הקאנטרי.
18: כפוף לתקנון.
19: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
20: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
19: חופשה זה מאני טיים. ומאני טיים, רק ישראכרט טיים אוף.
20: חפשו ישראכרט טיים אוף.
21: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק 103 FM.
5: מיד ב-103 FM אראל סגל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר היום כי כל תקיפה ישראלית בלבנון או כיבוש שטח, כלשונו, היא הפרה של ההסכם. עוד אמר כי סבב שיחות חדש בין טהרן לוושינגטון ייפתח בשישי בשוויץ, מועד החתימה על מזכר ההבנות. עוד אמר כי במועד זה תחול גם הפסקת האש בלבנון. בנוסף, סגן שר החוץ של איראן אמר כי יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד בקר קליבאף, השתתף בטקס החתימה על ההסכם. בתוך כך, פרשננו ניר דבורי מפרסם כי צבא ארצות הברית נערך לפנות חלק ממטוסי התדלוק המוצבים בנמל התעופה בן גוריון. מדובר בכ-20% מהמטוסים המוצבים כיום בישראל. השר לשיתוף פעולה אזורי, דוד אמסלם, עבר אירוע לבבי במוצאי השבת, כך עדכנה היום לשכתו. על פי ההודעה, מצבו של השר טוב, והוא שוחרר הבוקר לביתו. הגינקולוג פרופסור מנחם אלקלאי הורשע היום ב10 עבירות של אינוס במרמה. אלקלאי הורשע בפגיעה ב9 נשים שונות שהיו מטופלותיו, הצעירה שבהן בת 23 והמבוגרת בת 66, תוך מרמה באשר למהות המעשים. כתבתנו יעל יפה מציינת כי בהחלטתם המליצו השופטים למשרד הבריאות לבחון את המדיניות באשר לנוכחות מלווה בבדיקות גינקולוגיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו.
12: נבחרת
11: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: שלום לכם, שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו.
12: נבחרת
11: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
5: עכשיו, ב-103 FM,

0: צהריים טובים. היום יום שלישי, פעמיים כי טוב. ואני אראל סגל. אתם המאזינים. הקונספט פשוט. אתם מתקשרים ומדברים. אנחנו מחליפים דעות. אני חושב שיש הרבה דעות להחליף עכשיו. יש לכם הרבה מאוד נושאים. כולנו מחכים לראות מה יקרה ביום שישי. בדרך נדבר על המלחמה עם איראן, על ההסכם, וגם על הנושאים האלה, וכמובן על כל הנושאים שעוטפים אותנו בימים, שבועות, בחירות, כל הדברים הללו. אתם מוזמנים להתקשר. לא הכנתי איזה נאום פתיחה מסודר. בכל זאת ישבתי פה בשידור ויצא לי לשוחח עם אייל, אז על הנושאים הללו, על האקטואליה, אז אני מוכן גם עבורכם. העורך והמפיק הוא שר פלסנר. אחראי לשידור הוא יואב מנדלוביץ', ברדיו צפון, בני אלפרין, בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, ואופק קולר, וקולר, ואנחנו כאן עבורכם, לשוחח איתכם. כל נושא ש... תעבור נפשכם, אובה נפשכם. כן, שלום למאזין הראשון.
1: היי ארז, תוריים טובים, אלמוג בראשיים, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
1: תגיד לי, אני אגיד לך את האמת, מה קורה עם היוקר המחייה? יוקר המחייה, יוקר המחייה, ואני אגיד לך שוב פעם, יוקר מחייה.
0: בתור, כן, אני לא יודע, איך אתה, כן, לאן אתה רוצה לקחת את השיחה? יש יוקר מחייה, על מה אתה רוצה לדבר?
1: מה, אני אגיד לך את האמת, כאילו, שמע, יש לי, אני אומר לך את האמת.
0: אני מקשיב, אני מה אתה מתקע, אבל כשאתה אומר לי יוקר מחייה, יוקר מחייה, מה? על מה אתה מדבר?
1: דלק.
0: כן.
1: קניות, אחי, אני אומר לך, אני יש לי 4 ילדים, הקנייה השבועית שלי בין 1400 ל-1500 שקל בשבוע. אני עכשיו רוצה לנסוע עם אשתי ועם הילדים באילת. למלון, אחי, אחי, אחי, אחי, פשוט, תם דוגמה באילת, מדברים איתי מ-15,000 שקל ומעלה. תגיד לי, לאן אנחנו רוצים להגיע? אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת.
0: אני שואל אותך מה אתה חושב שיקרה. נניח, וגם כן, גם כמה אפשר להוריד?
1: לא יודע, אני מדבר עם אנשים, אומרים לי ירון זליחה, לא יודע.
0: נניח ירון זליחה יהיה המחר שר האוצר. אוקיי, נניח לצורך העניין, לא שזה יקרה. אבל מה אתה חושב, שאפשר להוריד את יוקר המחיה בצ'יק? ההשפעה של מחירי הדלק ישראל קשורה בהם, היא קשורה בהם כשהיא נלחמת במפרץ, אבל היא לא משפיעה על גובה מחירי הדלק. יש פה בעיות חולות בקרק. הכלכלה הישראלית.
1: אני תומך שנים בביבי נתניהו.
0: אוקיי.
1: שמע, הוא בן אדם חכם, גאון, אין ספק. אבל שמע, איפה כל המסע הבחירות שלו? שנכנס לסופר, והוא היה באלה מהמחיר שבקופה.
0: אני חושב שבארבע שנים האחרונות היינו עסוקים במלחמה, ויוקר המחיה, למרות ששר הכלכלה מנסה לטפל בזה, ויש פה, והיה גם שר האוצר, ניסה לפרק את כל המונופולים על הירקות, ועל ה... ואתה יודע, מועצת הלול, מועצת החלב וכולי. מי שהתנגד, אגב, זה המפלגות האופוזיציה, שמתנגדות, אתה יודע, מתנגדות לאירוע הזה, שהוא גם כן פוגע קשות במשק הישראלי, שיש מה שנקרא גופים מונופוליסטיים.
1: אראל, סבבה, אני מבין את הכל.
0: לא, אין בעיה, אבל מה אתה, שאתה בא ואומר לי, לא, אם אתה בא, לא, אני מתכוון בשיחה, אתה בא ואומר, יש יוקר מחיה, אוקיי. אנחנו יודעים, כולנו יודעים שיש יוקר מחיה. יודע.
1: מה עושים?
0: מה עושים? קודם כל מתחילים בחיים האישיים. אתה יודע, אני בשנה האחרונה הפסקתי, אני פחות עושה טלוויזיה, אני עושה דברים אחרים, ועברתי למכון, אני נוסע, יש לי רכב אחד. אין לי שני רכבים.
1: אני גם יש לי רכב
0: יפה
1: אחד.
0: יפה, לא, אבל אני הייתי פעם עם שני רכבים, ואני מצמצם הוצאות, כי ככה צריך לעשות. עכשיו, אני לא בא ואומר שזה אין יוקר מחיה, יש בוודאי יוקר מחיה, אבל ככל שיותר, אני חושב שיש גם, ומעבר להבטחות של פוליטיקאים כאלה או אחרים, יש גם את ההתנהלות, את ההתנהגות האישית שלנו, איפה הולכת
1: לקנות. אבל אין בעיה, גם המשכורות.
0: כן.
1: אני אומר גם המשכורות, סתם דוגמה, למה שופט בבית משפט, אני לא צריך להרוויח 80,000 שקל בחודש. לפי דעתי גם נשיא המדינה הזה לתפקיד זוטר.
0: אבל יש לך יותר, אתה יודע, יש לך אנשים בחברות, אני אומר לך שוב, אם אתה תסתכל, אני אומר, זה לא קשור ליוקר המחיה כמה ששופט עליון מרוויח, זה לא האירוע. אתה רוצה לדבר, אני אגיד לך מה, בעיניי צריך, כן, איך מורידים את יוקר המחיה? מצמצמים בכלל את כל הפנסיות התקציביות לממדים כאילו נורמליים, ועל כל השאר ממסים בצורה כבדה. מחליטים שמקצצים את השירות הציבורי, השירות הציבורי שלנו עצום, המגזר הציבורי, והוא יושב יושב על הכתב הזה, דברים שאפשר, אבל זה לא יקרה. אתה מבין, אני יכול להגיד לך מפה ועד הודעה חדשה דברים, שאף אחד לא יוכל לגעת בהם. אתה רואה מישהו מקצץ בשירות הציבורי, מפטר עובדים, מבטל את הקביעות?
1: למה לא? למה לא?
0: בוא נראה. סבבה, אז תצביע למי שלא מבטיח את זה.
1: אני אומר לך את האמת, היום אני מסתובב. אתה יודע, כאילו מדברים בין חברים, בכל מיני מקומות, אנשים אומרים לי, לא מעניין אותי ביטחון כבר, מעניין אותי כלכלה, כי ביטחון תמיד יהיה.
0: הבנתי.
1: אנשים מעניין אותם יותר כלכלה.
0: אז הנה אתה בא ואומר כלכלה, ויכול להיות שזה באמת מקום, אם אתה אומר, ויש בזה עניין, למפלגה שהטיקט שלה יהיה טיקט כלכלי.
1: יאללה. מחר מחרתיים הבן שלך יתחתן. מה, כאילו לא החלום שלך שיקנה בית, שיהיה לו משכנתה נוחה. שיהיה לו חיים טובים.
0: החלום שלי זה קודם כל שעם ישראל לא יישב בגוש דן ובמרכז הארץ והתפשט, כחת לא תהיה לנו מדינה. ואני גם אומר את זה לילדים שלי, שהחלום שלי שהם יגירו בקצוות, כי יושבו את הארץ. למה? כי אני גם מקווה שאולי גם אני יום אחד יהיה לי את הזה ויקום ממרכז הארץ ויצא או לצפון או לדרום או ליהודה ושומרון, כי מדינה שמתרכזת. אז תעבור, אגב, תקבל. למה לא תעבור לצפון או לדרום? הנחות במס הכנסה, כל מיני דברים, למה לא? איפה אתה גר?
1: אני גם ראש העין, אמרתי לך.
0: ראש העין יקר, ראש העין שכונות וילות.
1: אני נשבע לך, אני גם אמרתי את זה לאשתי. אם עכשיו אומרים להסתדר מאשר יש לי פרנסה, עבודה טובה בצפון, אני רוצה
0: בכל גבול. איפה אתה עובד היום? במשהו פרטי? משימת השכיר?
1: אני קבלן הפצה של חברות תקשורת.
0: ואתה לא חושב שתוכל להיות קבלן הפצה של חברות תקשורת
1: בצפון? אני לא יכול, כי כל המרלוגים שאני עובד מולם זה בלב הארץ, יד הבית שלי, בשוהם וכו'.
0: זה חלק מהבעיה. אם עם ישראל יושב רק במרכז הארץ, לא נשרוד. טוב, יא, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל תודה על השיחה הזאת. לא, בוא נתן, לא. אבל מדברים 10 דקות כפרה.
1: אוהב אותך, נשמה.
0: יאללה, תודה. למאזין הבא.
2: שלום.
0: שלום, שלום.
2: יחיאל, שחר מאוד השרון.
0: שלום, יחיאל.
2: אני אומר את דעתי בעניין הסכם שהולך ומתגבש, שצריכה להיות איראן לא תחזור יותר על מוות לישראל ומוות לאמריקה, ולא תשרוף יותר דגלים שלנו ולא של אמריקה.
0: כאילו אתה אומר שצריך להכניס את זה להסכם.
2: תעיף ראשון, מספר אחד. אני לא רוצה שלום עם איראן.
0: הבנתי, אבל זה לא, הם לא, זה הם ימשיכו לסנות, אני מצטער.
2: אני לא רוצה.
0: הם ימשיכו לסנות.
2: אבל אני לא רוצה שיעורו אותנו, אני לא רוצה קשרי ידידות איתם, לא. לא שגרירים ולא בטיח. אבל הכוונה שלהם להשמיד מוות לאמריקה ומוות
0: ישראל. וגם, ונגיד ויהיה הסכם, אתה חושב שהכוונה שלהם תפסיק?
2: הצערה הזאת של מוות לאמריקה ומוות ישראל, זה לא מצדיק הצטיידות באטום ולא בטילים ארוכי טווח. שירגעו מהסיפור הזה.
0: לא, אם אתה בא ואומר, אני הבנתי מה אתה אומר, אבל זה לא יקרה. זאת אומרת, אתה בא ואומר, אתה חושב שתנאי צריך להיות שהם ינטשו את הטרמינולוגיה, הטרמינולוגיית ההשמדה של מדינת ישראל. אבל לדעתי זה לא משנה, גם אם הם נוטשים, הם לא נוטשים את זה בלב. זה התפיסת עולם שלהם. באחרית הימים השיעית, בגאולה השיעית, היהודים, זה האירוע הכי אנטישמי, הרבה יותר מהסונים בתפיסה שלהם, על ההשמדה של היהודים. ולכן...
2: מקבלים עכשיו המון כסף
0: והטבות. חכה, אני אגיד לך משהו. אני רוצה לראות את ההסכם. אמרתי את זה, אחרי שנראה את ההסכם, ונדע מה יש בו, אני אוכל להיות יותר חכם. כרגע אנחנו רק שמועות וכולי, זה נשמע רע, אני לא אומר שאני מבסוט, אבל אני גם נותן לעצמי את המקום לנשום רגע, ולחכות לראות את ההסכם הסופי, ואז להביע את דעתי עליו. אמרת, אבל זכותך להביע. טוב, בוא נשמע עוד מה זה.
2: יש הרבה סעיפים שם שטוענים שיקור, אבל לא יכול להיות שאנחנו נותנים לה כל כך הרבה עטבות וצ'ופרים, והוא מכריז מוות לאמריקה.
0: אני אומר, אנחנו לא נותנים כלום. מי שמנהל את המסע ומתן עם האיראנים זה האמריקאים. אין בינינו שום קשר לאיראנים, ואנחנו לא קשורים.
2: הוא יסכם שיסרפו
0: להם
2: את הדגלים?
0: לא יודע, זה תשאל אותו, אני לא יכול לענות בשמו. אתה אומר את מה שאתה אומר, יש בזה טענה הגיונית. אני לא מתווכח איתך, אני רק אומר, היכולת שלנו להשפיע על הסעיף הזאת לא קיימת. אבל זה בסדר שאתה אומר אותה.
2: טוב, רק דבר אחד לגבי הצפון. דיברו כל כך הרבה על קריית שמונה, איך אפשר לעזור להם? דיברו על אפשרות לפתור אותם ממע"מ לתקופה מסוימת. למה לא פותרים אותם ממע"מ?
0: אני חושב שיש, אני חושב שיש הרבה מאוד הנחות במיסוי בצפון, אבל הסיפור של הצפון הוא שבמקום לבנות עיר אחת גדולה שכל הקיבוצים הם שכונות שלה, בנו הרחבות בקיבוצים והפכו את קריית שמונה ללא רלוונטית, ומי שלא מבין את זה, מה זה עושה לעיר גדולה, הטעות שלנו זה יישובים קטנים, טעות. ביישובים קטנים זה פחות חזק מיישוב גדול ומסודר. אבל זה טיעון ישן שלי, ואני לא אכנס לך לדיון הזה. תודה. למאזין הבא. בבקשה.
3: הלו.
0: שלום.
3: שלום אראל, מה נשמע? אראל.
0: כן, בסדר, עם מי אני מדבר?
3: קובי מראשון לציון.
0: שלום קובי.
3: שלום, שלום. קודם כל אני מעריץ שלך. זה דבר ראשון.
0: תודה, תודה. אל תעריץ אף אדם. אל תפתח בין דיבים שאין בהם תשואה. כן.
3: תגור. אני אעשור את זה. רציתי לדבר על בנט, אבל לא בא לי כבר, כאילו, יצא כבר מזה. כי אני רוצה דרכך להעביר משהו, איזשהו מסר, משרד הפנים.
0: כן.
3: בן גביר, או מישהו ששומע אותנו משרד הפנים. אני נהג מונית.
0: כן.
3: ניסיתי להגיש בקשה לרישיון נשק.
0: כן.
3: נהגי מוניות לא מקבלים את זה כאילו, כמו
0: ישוב... במקצוע נדרש, נכון, אתם בתחת איום. מעניין, לא ידעתי את זה. נהגי מוניות לא... מה, יש לך רישום פלילי או משהו, או זה, או ש...
3: לא, לא, לא, לא, לא. הטענה שלהם, הם רוצים מאיתנו חשבוניות שאנחנו נוסעים, אתה יודע, מעבר לקו הירוק וזה. אין לי חשבונית כזאת. למשל, אני עובד עם גט. גט? אני לא יודע עכשיו, בעוד שעה, איפה אני אהיה. אתה מבין? לא יכול להיות, פתאום אני יכול להיות בקלקיליה עכשיו, או נוסע ל, לא יודע, כאילו, בשטח...
0: אז רגע, אתה אומר שהשנייה, אתה מציין פה דבר, אתם, כאילו הם אומרים, אנחנו ניתן לך רישיון לאקדח, אם תראה שאתה נוסע ליהודה ושומרון. נכון. אתה רוצה לבוא ולומר, אבל אני מקומות אחרים פה בארץ, מסוכנים לא פחות.
3: לא, לא, לא, לא בגלל זה, אני לא יכול להוכיח שעכשיו אני נוסע...
0: מה הבעיה שלך? תקח אותי עכשיו ניסה נסיעה, ניסה 5 דקות בכביש 5, תוציא לי חשבונית על 10 שאלות, לא יודע מה.
3: לא, לא, הם רוצים ריכוז וזה, למה זה לא צריך להיות באופן אוטומטי? שנהג רכב ציבורי יכול לקבל רישיון לנשק.
0: אתה צודק, אתה צודק, ואם הוא עובר את כל המבחני סף, כלומר אין לו רישום פלילי, אז אני מסכים איתך, אני הולך איתך, נהגי מוניות הם בסיכון, כן?
3: כן, אז עכשיו אם נכנס לי נסיעה לכיוון קצת עוין, אני לא לוקח אותה, וחבל, כאילו, למה שאני לא אעבוד?
0: מבין, אני איתך, אני חושב שאתה צודק.
3: אז אולי דרכך משהו, מישהו שומע...
0: אחי, אני תוכנית כאילו, לא, אני לא... ממשיכה לאחרי זה לשדה, אני לא ארמה אותך, אני לא אסיים את התוכנית ויעשה טלפונים למשרד לביטחון פנים, אבל אם מישהו שומע ועוד אנשים, אני חושב שאתם כמה נהגי מוניות צריכים להתאחד ביחד, שיש להם את הבעיה הזאת, ולעשות את זה ביד, ואולי אפילו ללכת, אתה יודע, לעתירה מנהלית, כאילו שיאפשרו לכם לקבל את זה, לא חייבים לשר לבגד, שיאפשרו לכם לקבל את הרישיונות על סמך המקצוע שלכם, זהו.
3: היום אשדוד זה יישוב
0: זכאי. אני מציע זה, תתייעץ עם, תיקחו כמה עורכי דין שיש לכם, כמה מנהגי מוניות שיש לכם את הבעיה הזאת, תתייעצו עם עורך דין, ויכול להיות שאתם יכולים לפתור את האירוע הזה, אם לא בטוב, אז בעתירה, ולהכריח את המדינה לתת. יאללה, בוא ניתן לו עוד בן אדם לדבר. תודה. שלום.
4: שלום.
0: עם מי אני מדבר?
4: עם עידו, מה נשמע?
0: בסדר, עידו, אחלה.
4: תראה, אני רציתי קצת, אנחנו מקימים איזה תנועה כזו שנקראת התנועה לאיזון משאבים, שנקרא בעצם ברית המשלמים.
0: כן.
4: שבמסגרת הפרויקט הזה עשינו מחקר בעצם איפה הולך הכסף. מה קורה פה? למה אנחנו כל הזמן צריכים לשלם היקפים כאלה של מיסים, והשירותים שאתה מקבל מהמדינה הולכים ויורדים ויורדים ויורדים, ומה שקורה זה שאתה משלם פה מיסים כמו נורווגיה, ומקבל שירותים כמו של לא יודע.
0: לא יודע, אני חושב שמערכת הבריאות שלנו היא אחת הטובות בעולם.
4: אני לא מדבר על בריאות, לא, אני מדבר על המגזר הציבורי כולו, אני לא מדבר על טוב או לא טוב, הוא יכול להיות טוב ועדיין יקר מדי.
0: לא, אבל צריך, לא, אני אגיד לך מה, צריך להיות מספיק, שנייה, אבל צריך להיות מספיק הוגנים לבוא ולומר, אתה יודע.
4: המיסוי בישראל...
0: לא, המיסוי, א', ברור.
4: אני מחריג את הוצאות הביטחון.
0: לא, אבל בעיניי זה הניהול הכי גרוע, הוצאות הביטחון והחינוך. זה התקציבים הכי גדולים, וזה רוב הכסף של מדינת ישראל הולך לשם, ושם זה מנוהל בצורה רעה מאוד.
4: לא, לא, לא, לא. התקציב של מדינת ישראל השנה הוא כמעט 520 מיליארד, בלי ההוצאות הביטחוניות, שזה הוסיף עוד איזה 120-130, שזה בלי קשר. וזה לא קשור לגביית המיסים פה. המדינה פה גובה מיסים אך ורק כדי לשלם משכורות לעובדי מדינה. כל תקציב המדינה, יותר נכון משהו כמו 90% ממנו, הולך לשכר במגזר הציבורי.
0: אבל אני אמרתי את זה, דיברתי על פנסיות החזיריות, ודיברתי, אני מדבר על זה שיש לנו מגזר ציבורי שמן, נפוח, שחייב להיות יותר מזה, בעידן היה אפשר לחלק אותו לרבע, אבל אני לא מגזים, אבל זה לא יקרה, זה לא יקרה, חבל להתבאס.
4: כל אחד פה שיתפוק כדור בראש ויגבור את הסיפור, למה אני אומר לך לאן שזה הולך, מה שקורה פה זה דבר פשוט, או שאתה נמצא מתחת לרף המס, ואז אתה יודע, זה לא פוגע בך, נכון? היוקר המחיה שלך הוא עדיין יקר, ואתה עדיין לא גומר את החודש, ואתה עדיין לוקח משכנתה שנייה על הבית של סבתא שלך ודודה שלך בשביל להתקיים, או משכנתה עוד שניות, או זה שלא דבר על עצמאים וכל אלה שבוא נגיד, התלוש שלהם, הברוטו שלהם הוא מעל 30 אלף שקל בחודש, מפרקים להם את הצורה, לא נותנים לך לחיות.
0: אני אגיד לך.
4: זה מדינה שעוד תהיה נכה צהל, או שתהיה פושע, או שתהיה מיליארדר שיכול להעביר את מרכז החיים שלו לאנגליה,
0: וזה,
4: לא יודע
0: אגב,
4: לאיפה.
0: ועוד דבר, וככל שהיה התקדם, המגזר הפרטי פגע, והמגזר הציבורי השמן והלא מופרע.
4: אבל אתה,
0: אני מסכים אתה... איתך, אני, הנה,
4: לא
0: פה אתה...
4: השכמה, אחי, לא
0: השאלה, רגע, אבל בוא תראה, כדי לייצר...
4: אתה לא יכול לא להסכים איתי, כי מה שאני אומר זה כמו שאני אגיד לך שהשמיים כחולים,
0: לא,
4: איתה
0: אבל,
4: לא
0: אבל אתה יכול, אני יכול להגיד, אני יכול לבכות איתך, ולבכות איתך זה סתם חרה, כי זה לא עוזר, זה לא מקדם אותו.
4: אנחנו באנו עם פתרון, לא באנו עם חרטה.
0: נו, מה הפתרון?
4: הפתרון הוא, אנחנו האנשים שמשלמים מס ישיר, שזה בסביבות קבוצה של 600-700 אלף איש במדינה הזו, שבכלל יורד להם מס הכנסה מהתלוש, בכלל פוגשים את מס הכנסה, שחלק גדול, משהו כמו חצי, זה עצמאים קטנים, שמגלגלים 2, 3, 4 מיליון בשנה, פרילנסרים וכאלה, אתה בטח גם כן...
0: כן, אפילו לא 2 מיליון, הלוואי 2 מיליון בשנה.
4: אני אומר, אבל גם אם כן, זה לא משנה, אתה עדיין, אתה נמצא במקום שאתה, הרף מס שלך הוא לא משנה אם אתה תרוויח...
0: אני משלם הכי הרבה, והכי הרבה ביטוח לאומי, נכון, אני יודע מה זה.
4: אז אתה עובד סתם. במילים אחרות, אתה הולך ורץ ורץ לביא עוד הכנסות בשביל לייצר לעצמך עוד ועוד חבויות מס. זה הדבר הכי שקורה פה. עכשיו, אם המגזר הציבורי לא יצמצם את ההוצאות שלו, צריך קודם כל להוציא חוק, שההוצאות השכר במגזר הציבורי לא יכולות לעלות על 40% מתקציב המדינה. תסתדרו עם מה שיש, יש שירותים שאתם לא יכולים...
0: תשמע, אני כמעט הייתי מתפתה להצביע לכם.
4: אני גם אגיד לך עוד משהו יותר מזה. המגזר הציבורי הפך להיות כל כך, אני לא נעים שאני מדבר על קרובי משפחה שלי, אבל בגדול הם לא אשמים, המערכת הפכה אותם לזבל של עובדים, לזבל של אנשים מהרגע שהם מתיישבים על הכיסא שלהם במשרד.
0: אתה קצת מגזים, לא, אתה מחליט, אני אגיד רגע, אמרת דברים טובים, הנה אני אגיד לך, אתמול אני נכנסתי שנייה, אני נכנסתי אתמול לשאגת האריה, יש לך מתווה פיצויים, כי לא עבדתי בחודשיים האלה וזה, אז גם אני נכנסתי לראות, אני אגיד לך משהו, הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט. וזה, אם יש לי אחת הביקורות הגדולות שלי על נתניהו, שהוא הפסיק את המאבק הזה במגזר הציבורי.
4: לא מאבק, הוא חרה של מנכ״ל, הוא מנהיג גדול.
0: נכון, הוא חרה של מנכ״ל, אני מסכים, שנייה, אבל תן לי לסיים משפט. אבל הוא כן ניסה לי, הוא תמיד דיבר על האיש השמן שיושב על האיש הזה. אבל תן לי לסיים, תן לי לסיים, מילים, משפט. אני איתך, אבל אתה לא נותן לסיים משפט.
4: אני רוצה להציג לך את הפתרון.
0: הפתרון הוא חייב יהיה להיות פוליטי, כדי שיהיה לך את האפשרות לשנות. איך הוא הפוליטי?
4: זה מה שקרה לשולמנים. השולמנים היו פה שלטר של המדינה, עד שאביר קארה החליט ללכת לתוך הפוליטיקה.
0: אבל אני שואל אותך ש...
4: אתה נכנס לתוך הקלחת, ואתה מתחיל להתחשב בכל מיני דברים שאתה לא אמור להתחשב בהם, וככה אתה משאיר פה את האנשים שממשיכים דמם פה, פרנסים את המדינה, משרתים, ומי שלא משרת הוא עובד פותח את התחת.
0: אבל אחי, אני איתך, רק שבלי תקשיב.
4: אז הפתרון, אחי, הוא באבחה אחת. גם תבין, היום רוב עובדי המדינה לא עובדים, הם לא...
0: אתה מוכן? לא, לא, די, די, די. אתה לא בנאום פה. ואתה מדבר פה, ואתה אומר, גם אם אתה אומר דברים נכונים, זה כמו אני יכול להגיד דברים נכונים, ואני רוצה שמחר בבוקר יהיה שלום עולמי, ויהיה לי 15 מיליון דולר בחשבון עובר ושב, ושלוש דירות על קו החוף בנתניה. אני יכול להגיד את זה, זה לא יקרה. כדי לעשות את מה שאתה אומר, צריך כוח פוליטי, צריך לשנות חוקים, צריך להיות מספיק חזק פוליטית, כדי נגיד לפטר ולהוריד ולבטל את הקביעות. וזה לא יקרה. וזה לא יקרה כל עוד לא יהיה פה קואליציה גדולה ציונית שמבינה את החשיבות של של של כלכלה. זה לא יקרה, כי גדי אייזנקוטים וכל האנשים שיצביעו לו והם בצבא וכולי, הם חיים את השירות הציבורי. אז מה זה עוזר להגיד לעשות?
4: בדיוק, בדיוק. אתה אשכרה, זה אשכרה להיות בקונספציה. זה בדיוק מה שקורה פה עכשיו. זה כמו עד השביעי באוקטובר, לא הבנו שצריך לעשות את הדברים אחרת עד שקיבלנו את הפצצה לפנים, נכון? אז אותו דבר זה פה, כמו שלרשות שדות התעופה יש ועד, שאם הוא מוריד את השלטר, אז ביבי הוא הולך לעשות גם ספונג'ה אם צריך. אנחנו משלמי המיסים, צריך שיהיה לנו שלטר. אנחנו צריכים לבוא ביום אחד, להגיד חבר'ה, אף אחד מאיתנו לא...
0: תגיד לי מתי הפגנה, צריך להיות פה כל העצמאים במדינה.
4: הפגנות לא מזיז שום דבר.
0: מה יזיז? מה יזיז שאתה תגיד ברדיו?
4: לא מעביר מיסים למדינה ביום פקודה.
0: הבנתי.
4: לא מעבירים מיסים למדינה ביום פקודה.
0: בסדר, אסור לי להעודד את זה, אותי עצרו, לא אותך. תודה. כי זה אסור לקרוא לעבירה על החוק ברדיו, אני לא יכול לקרוא, אבל אני כן חושב שהוא צודק במה שהוא אומר. אנחנו, המגזר הציבורי, עשרה ומצטערים אתם במגזר הציבורי ושומעים את זה, אפשר לקצץ אותו בשני שליש לפחות, אפשר להכניס כלים של בינה מלאכותית ולייעל את העבודה בצורה דרמטית, אני עושה את זה ביומיום שלי ואני רואה את זה, אבל בלי, כדי לבצע דברים כאלה צריך יכולת פוליטית, ואני לא רואה איזושהי מפלגה שתעז לגעת בעובדי מדינה או לבטל אפילו את הקביעות. לנו אין קביעות פה. שר, יש לך קביעות? לא. מנדל לויץ', יש לך קביעות? אני אין לי קביעות. מחר יכולים להגיד לי לך הביתה. שמה לא. פרסומות.
5: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. התוכנית בחסות
6: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר בחצי חינם.
7: חצי חינם 103 FM.
8: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך ולענות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
9: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: גול!
13: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו. כולי שריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
14: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: כמה משחקים בשלב הבתים?
16: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
15: נשלחו וגם ייקחו!
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש!
17: עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.

0: עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם 103 FM.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
3: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
2: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
4: ושבנו, שלום.
5: אהם.
4: כן, עם מי אני מדבר?
5: עם דוד, שלום אראל.
4: שלום, שלום.
5: רציתי לשאול אותך על משהו שאמרת בתוכנית שלך עם גדי טאוב בשומר סף.
4: אוקיי. לא זוכר מה היה, אבל תגיד לי, אתה יודע, תתזכר אותי כי אני זה, כן.
5: דיברתם על הקריסה של הציר השיעי והיחס של קפלן לכל מה שביבי עשה, ואיך שהמלחמה מתנהלת.
4: כן.
5: ודיברת על זה שהם כאילו מקנטרים על איפה הניצחון המוחלט, איפה הניצחון המוחלט, ושזה לא עובד ככה. מלחמות לא מסתיימות כזה מהר.
4: נכון.
5: צריך לבחון את זה. עכשיו, זה נכון. אבל מי שהבטיח ניצחון מוחלט זה ביבי.
4: אני חושב שזאת הייתה, אני אגיד לך משהו, אתה רוצה לשמוע את האמת, את דעתי, ולכן אני לא חזרתי עליה, לכן שברקו אומר, אתה אמרת, אני מעולם, שר, אני אמרתי ניצחון, אני, זה של עינון. אני מבין למה נתניהו דיבר בניצחון מוחלט, כי כשאתה מתמודד מול האמריקאים, ומול התקשורת, ומול קציני צבא שלך, שרוצים לעצור את המלחמה, אז אתה מוכר איזה טיעון, ועכשיו זה בסדר, גם רוזוולט אמר את זה במלחמת העולם השנייה. אבל ניצחון מוחלט, במובן שניצחון מוחלט, הוא תמיד פתח לעוד דבר, כי ההיסטוריה היא לא, דו, היא לא נסגרת בספר, תמיד יש עוד דף. אני מזכיר את זה, כי תסכים איתי שהמלחמה הכי מוצלחת של ישראל מבחינה צבאית, זה מלחמת ששת הימים, נכון? אנחנו לא חלוקים.
5: הפניו כן.
4: לא חלוקים, זה הייתה, לא, מבחינת ניצחון צבאי מובהק, שוב, 3 שבועות אחר כך התחילה מלחמת ההתשה. כלומר, אין ומלחמה במצרים, בסורים ובירדנים. באמת, נהרגו לנו, נדמה לי כמעט כזה, אני לא רוצה להגיד מספרים, אבל נדמה לי, תבדוק לי, כמעט 900 בכל הזירות ביחד, כי היה 3 זירות, כולל כמובן ארץ המרדפים בירדן וכו'. מה אני רוצה לטעון? הקיום שלנו כאן מחייב קיר ברזל, מחייב חיכוך תמיד, אם יש דבר שאנחנו למדנו כולנו, שפרוטקשן לא עוזר, נכון?
5: נכון.
4: 968 הרוגים בכל הזירות, אחרי מלחמה שנהרגו בה 600. וזו הייתה מלחמה מאוד מוצלחת. דהיינו, אני לא מדבר במונה, אבל ברור לי שאנחנו במצב הרבה הרבה הרבה יותר מר שהיינו ערב השבעה באוקטובר, וגם ברור לי שהאירוע הזה יימשך. ואחד הדברים שאנחנו למדים זה הצורך להתחכך כל הזמן. כלומר, לא לאפשר לאויב, אתה יודע, להגיד לו, אוקיי, תנוח, ננוח, כי האויב לא נח, הוא מחכה לתקוף אותנו.
5: כל זה נכון, ואין לי שום דבר לומר קונטרה, אבל הטענה שהיחידה זה על ההבטחה של ניצחון מוחלט, טוב, הצגת את זה כאילו הם באים מאיפה הניצחון המוחלט, אבל הם לא אלה שהבטחו ניצחון מוחלט.
4: אבל אני אומר, שוב, ביבי, אז תבוא תבקר את ביבי, ואמרתי לך, אני חושב שהבחירה, למה הוא עשה את זה, אני חושב שאני מבין למה, בתוך הזה, האם אני הייתי מדבר ככה? לא, אבל לכן אני לא ראש ממשלה, ולא הובלתי, אני לא יודע אם אתה ואני היינו מסוגלים לעמוד, ותסכים איתי שהיו המון לחצים על נתניהו לעצור את המלחמה בדרך, נכון? והוא עמד
5: בהם. לא רק אני ואתה, אף אחד אחר לא היום.
4: יפה, אז אני בא, אבל אם אתה שואל אותי על ה, אם אני הייתי בא, אבל אני גם לא אדבר, אתה יודע, אני כתבתי עם ארז תדמור ואני כתבנו ספר. שאתם ממליץ לכם למצוא אם תשיגו אותו, הוא נקרא נק בחרת, אוקיי? על הסיפור של הנק, ועכשיו אני לא רציתי את השם, אני לא רציתי נק בחרת, כי אני פיינשמקר, וזה היה נשמע לי כזה, אתה יודע, נמוך מדי, זה כאילו, השקרי הנק בא, וזה, ו... אבל באו ואמרו לי, ככה מוכרים יותר. ואני עד היום, אני לא, אתה מבין, אבל אני בדיוק, אני קצת סנוב, אבל יכול להיות שזה עובד יותר, ומחזק יותר, ואתה צריך לדבר בסיסמאות. עכשיו, ביבי לא מטומטם, אנחנו לא מדברים על איש מטומטם, איש חכם, מתוחכם, אז אם הוא בוחר כזה, כזה סלוגן, אני מניח שעמד מאחוריו איזשהו עיקרון, גם כלפי עצמו, הרי אין ספק שנתניהו השתנה אחרי השישה באוקטובר, במובן הזה שהוא הביא את הפעלת הכוח, שקודם הייתה מאוד מאוד מאוד מאוד זהירה ומתונה, גם בגלל המחיר האישי והמחירים שכולם משלמים, אבל בסדר, אחי, זה לגיטימי לחלוטין לבקר אותו על ניצחון מוחלט. כמו שלגיטימי לחלוטין, אם שמעת את השיחה שלי עם ברקו, לבקר את גדי אייזנקוט על ההתנהלות שלו בזמן המלחמה, אתה מבין, ולהגיד זה, אתה יודע, לא לבקר את האדם, להגיד גדי אייזנקוט מסריח, מפגר, מטומטם, כי זה לא מה שאני אומר, אבל אני יכול לבוא ולהתווכח עם התפיסות שלו. הלוואי והיינו עושים את זה כל הזמן, קשה.
5: אוקיי, אבל ואם אנחנו מדברים בכלל על ההתנהלות לפני המלחמה,
4: כן,
5: אז אפשר לטעון שבעצם הקונספציה היא הרי תפסה, כי היא עשה שכל, היא הגיונית.
4: נכון. נכון.
5: אבל היא יכולה לבוא רק אם אתה עובד בלקסח את הדשא. ומה שבניין ישראל לא עשה בעשור האחרון, זה לא...
4: למה? אין גם בשלושה, היית ב-2014, ואני חושב שלא הבנו, אני אגיד לך, ואני שמעתי את זה, גם שמעתי מקודם את אייזנקוט, מדבר כרמטכ"ל על המצב, אנחנו לא הבנו, ולא ראינו, זלזלנו באויב. זלזלנו ביכולת של החמאס להקות בנו ולפגוע בנו, חשבנו שהם ארגון רק מציק, והתייחסנו לחיזבאללה כאל איזה כוח, כמעט הייתי אומר, של רמבו עם סופרמנים, אבל בדיעבד, אם אתה בוחן את המציאות, אתה מגלה שהחמאס נתן לך יותר פייט, במובן הפייט של לוחמים וכו', מאשר החיזבאללה. החיזבאללה בכל מקום בורח, יש לו יותר מ-10,000 הרוגים, הוא לא נכנס להתקלויות עם חיילי צהל בדרך כלל, אלא מנסה לברוח, וכל האיום הגדול הזה התברר יכול להיות גם בגלל הביפרים והמכת פתיחה וכו', אבל התברר כנפיחה. לעומת זאת, החמאס, שחשבנו שהיכולת החיילות שלהם, המקצוענות שלהם, היא בדיחה, היכו בנו קשה באותו יום בשבעה באוקטובר. אז גם כן, לנו ללמוד על ניתוח, זה גם אני מודה בזה. טעינו, לקונספציה היה היגיון, אבל יש לה היגיון אם אתה מבין שמאחורי הגדר יש אויב, לא איפים, לא אנשים שאוכלים קינוע, לא אנשים שרוצים ללטף אותנו, אלא אנשים שרוצים לאנוס ולרצוח אותנו.
5: אבל זה בדיוק העניין, אנחנו דיברנו לכל העולם שמאחורי הגדר יש מפלטות אוכלות אדם,
4: ולא התכוננו לזה.
5: אבל אנחנו שכחנו שהן באמת מפלטות אוכלות אדם.
4: אתה צודק ב-100%, וזה נכון לכולנו. ולכן אין פה זה נכון לכל המערכת הביטחונית. הרי שברקו שואלתי, אתה כתבת ב-2017 על זה שהחמאס נוח. אז מעבר לכותרת שהיא נכונה, זה לא... רגע, עזוב, הוא נתן את הכותרת זה. אבל מי שיכנס למאמר ויקרא, ישמע מה אני כותב. בברירה, הרי אין מדינה דמוקרטית שיכולה לצאת למלחמה מיוזמתה, מלחמת ברירה. זה כמו שמה שיקרה פה בארץ, אני אומר את זה, זה בכאב. יהיה היפוך קנים, יהיה לנו נזק מטורף, כמו שהיה בשומר חומות, מערבי ישראל וכו', ורק אז נוכל לטפל בבעיה הזאת, כי אנחנו פשוט מתעלמים, קוברים את הראש בחול, כל לילה נכנסים רחפנים ממצרים, לא משוודיה.
5: מהגבול המערבי.
4: כן, איך זה מעצבן אותי שהם אומרים את זה. ממצרים.
5: פרדה פתחו שם.
4: שצריך להבין, אם... עד המלחמה בחמאס, מצרים הרוויחה כסף ממכירת נשק לחמאס, הם צריכים להמשיך להרוויח כסף, ולהרוויח כסף גם השבטים הבדואים שם. כלומר, דהיינו, המשלוחים עוברים רק לתוך ישראל. ולצער...
5: אני אגיד לך יותר מזה, אני תושב הדרום, ואני כן. חמשתי בגללם.
4: בצדק, מפחיד.
5: רק בגללם.
4: טוב, תודה על השיחה.
5: תודה.
4: שיחה נעימה, והנה, אפשר להסכים גם אם בלי הסכמות. שלום למאזין הבא.
1: שלום, אראל, מדבר איציק.
4: כן, איציק.
1: אני רוצה לדבר על שני דברים קצרים, שהם נוגעים אחד בשני, ושני דברים, שני מוטיבים שאתה חוזר עליהם הרבה, אני שומע בה, זה אחד הפנסיות התקציביות.
4: כן.
1: ושתיים, הנושא של הרחבות בקיבוצים, אז אני...
4: לא הרחבות, אני מדבר... הרחבות זה משהו אחד, אני מדבר על שיוך, אם אתה מכיר את זה, אתה רוצה לדבר... אתה קיבוצניק?
1: אני גר בהרחבה.
4: אוקיי.
1: אני גר בהרחבה.
4: אבל אתה אוקיי. במקור מהקיבוץ, בן קיבוץ?
1: לא,
4: או ש...
1: לא, לא.
4: באת
1: לא.
4: להרחבה, שילמת על ההרחבה
1: כן, כמו... אבל, ש... אבל
4: לא שילמת ב... כמו בן קיבוץ, עזוב. לא, זה לא אותו
1: לא,
4: דבר.
1: לא, נכון. לא,
4: אני לא בא, אגב, אני לא בא בטענות להרחבה, אני בא בטענות למחשבה שבמקום שקריית שמונה תקבל את כל הקיבוצים על הנחלים כשכונות בקריית שמונה ולבנות כרך גדול, עשו הרחבות בקיבוצים האלה והרגו את קריית שמונה. עכשיו זו העובדה.
1: עכשיו למי אתה בא בטענות?
4: למדינה, לא לקיבוצים.
1: יפה, אז אני מסכים איתך.
4: אבל אני אומר, הקיבוצים אשמים. גם אני, הם ידעו לי...
1: סליחה, זה לא למדינה, אתה בא בטענות לממשלה, אני מקווה.
4: לא, זה למדינה, אני אסביר לך למה. קודם כל, קודם כל,
1: אם יש למדינה,
4: כן, הממשלה, אני לא חושב שהממשלה מנהלת את המדינה. אני חושב שהפקידות ואף אחד לא היה מאפשר. כלומר, גם האירוע הזה, זה אירוע חוקתי, זה אירוע שאי אפשר היה לעשות לעשות אותו בלי הסכמה ציונית רחבה, כאילו, ברוך שהיה פה מאבק אדיר של הקיבוצים על עצמם. תראה מה קורה בניר דוד. בניר דוד, שזה קיבוץ של השומר הצעיר, כן? של הכי סוציאליסטים, כמעט קומוניסטים, כן? בניר דוד, שיש צערים צהובים, ולא נותנים להיכנס לעשי, אומרים, זה שלנו. כאילו הם ארמון בקינגהם. עכשיו, מגיע, בית משפט מגיע, בסוף, עשו איזה פשרה.
1: היית פעם בניר דוד?
4: יש לי קרוב משפחה שקבור שם, הבן שלי היה שם.
1: אתה מבין שהאסי עובר בתוך
4: הקיבוץ? לא מעניין אותי, תזיה, לא אכפת לי. לא אכפת לי, ואם אסי, רגע, שאתה נוסע, לא אכפת לי, תגיד לי, שמישהו נוסע לי בשכונה שלי, שמישהו נוסע לי במודיעין בשכונה, אני יכול, למה לא אותו דבר? הם סוציאליסטים.
1: לא, אני לא מנסה, תראה, אני לא מנסה להצדיק. יכול להיות ש... רגע, יכול להיות שיש פה איזשהו עוול היסטורי.
4: לא, אני לא בא לי, אני רק אומר, בית משפט לא נתן. כלומר, אם אתה מסתכל על זה, למה יש קיבוצים למשל, יש להם חוף ים כמעט פרטי, בלי גישה, נגיד פלמחים. אתה לא יכול, אתה צריך לזה, למה? למה? זה שלהם. בכל העולם לא מקובל, למה? אני אגיד לך למה, כי הם פריבילגים, ובהם לא יגעו. זה כן נכון.
1: קיבוץ ניר דוד זה הקיבוץ הראשון של...

0: מצד, לא, לא מצד של אלה שגרים פה, בא מניו יורק, אני כאילו חצי אמריקה, כאילו מצד שני חצי אמריקה, בא מניו יורק, מה, אלה שגזה, עם תואר באוניבר ב-NYU, שהוא עבר עם נומוס קלאוזוס וכולי, וקנה פרדס, קנו המשפחה פרדס בכפר סבא. היום יושב שם הצומת רעננה. אנחנו, מדינת ישראל, לקחה, כן? מפרדס כן. פרטי, כן. שטח פרטי, לא נחל ציבורי, 80%. 80% מהקרקע, אחרי ששילמנו כל השנים באמת מיליוני שקלים כדי לשמר את הקרקע.
1: מה שעושים, מה
0: שלא נעים להגיד, אבל אני אגיד לך מה.
1: לערבים עושים את זה כל הזמן, כן?
0: זה לא משנה, גם ליהודים עושים את זה.
1: נכון,
0: למי לא עושים את זה? למי לא עושים את זה? לא עושים את זה, לניר דוד, נקודה, למה? כן, פריבילגים.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה רגע להגיד לך משהו.
0: הייתי בא ואומר, אין בעיה, בוא נזיז את הקיבוץ. אתם לא רוצים לתת כניסה, נזיז את הכיבוד. אני אומר באמת, אם אתה שואל אותי שאלה על זה, למה אני כל כך כועס? כי אני מכיר את ההיסטוריה. אני יודע איך בנו את הקיבוצים ואיך בנו את הערות הפיתוח. ולמה הביאו את המפעלים של הקיבוצים, אגב, הכל מרנטות גרמניות, והביאו את האנשים של הערות הפיתוח לעבוד בקיבוצים. עכשיו, אני לא מדבר ממרמור שלי, הרי אתה יודע איך אני נראה, ואני לא בא מעיירת פיתוח. אבל אני אומר לך, שלי, מהעיניים הכחולות והשם אשכנזי וכל ה... הרבה יותר קל בחיים
1: ממי שבא מ...
0: נכון, הרבה יותר קל בחיים, הרבה יותר קל החיים ממי שבא מיירת פיתוח. וזה מטריף אותי. כי אנחנו יהודים, וצריך להיות פה, ואחד הדברים הכי קשים ביהודים, אתה יודע, תמיד אומרים, ואני מתחיל להאמין שזה נכון, שביאליק אמר, אני לא רוצה להגיד, אבל יש לו אמירה מאוד מכוערת על מזרחים. ואני לא אוהב את זה. תמיד, מגיל צעיר לא אהבתי, ככה אבא שתכנין, אני לא אוהב את זה. זה מעצבן אותי. כולנו שווים.
1: תן לי להגיד עוד שניים, שלושה משפטים, ואחר כך תתייחס מה שאתה רוצה. אחד, אני רוצה להגיד לך, שקודם כל לגבי הנושא של הג'ובים, דיברת על הג'ובים, אוקיי? זה התחיל עם הפנקס האדום, אוקיי? ואחר כך כל המפלגות תמצו את זה, ואני זוכר שהיה לי חבר, אוקיי, לפני 40 שנה, משהו כזה, שאח שלו היה, כאילו, הריץ את אריק שרון, אחר כך סידרו לו ג'וב בנמל או ברכבת וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת שזה משהו היסטורי, אני מסכים איתך, זה ג'ובים, פנסיות תקציביות, זה משהו שהיה צריך, וזה לא רק בצבא, אתה כל הזמן מדבר על הצבא.
0: לא, הצבא הוא דוגמה,
1: זה גם משרד החינוך,
0: נכון,
1: שנייה,
0: נכון.
1: זה משרד החינוך, זה בעוד הרבה מגזרים, וזה משהו שתפקיד, אפרופו מה שדיברנו, זה המדינה, היא הממשלה.
0: היא לא יכולה. אוקיי? אתה לא כאילו יכולה, אני אסביר לך למה.
1: תן לי,
0: אבל אתה אומר את זה כאילו, מה אתה אומר לי? מה זה
1: לא,
0: המדינה? זה
1: מה המד... אתה אומר לי? שמה? אתה אומר לי כל פעם שיש הצלחות, זה הממשלה.
0: לא, אני לא אומר שאין שום הצלחות.
1: וכשיש כישלונות,
0: לא,
1: זה בגץ.
0: לא, לא, לא, אני לא מדבר איתך על בגץ. אני אומר שוב, כדי לשנות את מבנה העסקה של עובדי מדינת ישראל, כדי לייצר פה...
1: אפשר בחקיקה?
0: חייבים טונה של חקיקה, לא יעבור. לא יעבור, ואני אומר לך אמיתי, זה לא יעבור.
1: למה לא?
0: כי כדי להעביר חקיקה כזאת, אתה צריך חקיקה ברמה, לא ברמה של ממשלת מיעוט כזאת או אחר. מה זה ממשלת? לא ממשלת מיעוט. ממשלה ש...
1: הרי 40 שנה, 50 שנה אנחנו בתוך זה.
0: אי אפשר להזיז. תגיד לי, אתה יודע שאחרי שבגין עלה לשלטון, בזמן תקופת המעבר, אתה יודע מה עשו? מה הם עשו? הם לקחו את כל הוות"ת, את כל המל"ג, את כל האוניברסיטאות, והוציאו את זה מהיד של הממשלה. אין לממשל, ולכן, היום איך נראית הממשלה? איך נראית באוניברסיטאות, כמו שהם נראו בשנות ה-70, שכפול מוחלט, עם אותם, וזה נורא.
1: אז איך זה ישתנה? לא הבנתי, אז איך אתה מצפה שזה ישתנה? אתה כל הזמן מדבר, איך אתה מצפה שזה ישתנה?
0: אני חושב שאתה פשוט נגיע, אני אגיד לך מה יקרה. זה יגיע לפייפר, כמו שאמר לי המאזין הזה, אנחנו, העצמאים, שכל המבזה, והאנשים שמשלמים את הכסף, אנחנו קוראים, אנחנו לא נחזיק מעמד. עוד מעט גם ייכנס, ככל שיכנס ה-AI. המדינה תצטרך להחליט מה עושה. תקשיב לי, זה שיש קביעות במדינת ישראל זה פשע. כי קביעות מאפשר... יש קביעות. יש. וזה שיכול לצאת שופט, אני באמת אומר...
1: אבל מי יעשה סדר? מי? אני מסכים איתך, רק אני שואל לי. אתה אומר לי, המדינה לא מסוגלת.
0: זה בטח לא יקרה גדי אייזנקוט ומפלגות של הדיפסטייט.
1: לוקח את זה למקום הפוליטי.
0: כי זה פוליטי תמיד. אי אפשר לעשות שינויים בלי שינוי פוליטי. אי אפשר, אם אתה לא הצלחת
1: לעשות. אתה אומר נגזר עלינו.
0: לא הצלחת. במידה מסוימת, אנחנו מממנים פה את עובדי המדינה, אנחנו מממנים, שוב, תקציב המדינה, גם התקציב, רוב הצבא, רוב התקציב שלו, לא הולך להתחמשות ול...

0: ללחימה, הוא הולך למשכורות ולפנסיות. עכשיו תשאל את עצמך, תראה, המחסור הגדול שלך בקצינים הוא בדרגות הזוטרות, הוא בסרנים, בממפיים, שם חסר. אבל מי שעובר את זה ומתקדם כבר לרב סרן, הוא יישאר כמו הבם בצבא, גם צריך אותו, גם לא צריך אותו. כי כמו שבזה אני מסכים, מדינת ישראל לא מנוהלת. גם ביבי הוא מנהיג טוב, הוא לא מנהל טוב, מנהל גרוע. אבל כולם, למה? גדי איזנקוט הוא מנהל טוב, יאיר לפיד הוא מנהל טוב, אין לנו ניהול.
1: אבל
0: נראה,
1: למה אתה כלומר חוזר לגדי איזנקוט?
0: כי בכוונה, אני אסביר לך למה. כי גדי איזנקוט זה בדיוק המחלה שאני מחושש, לא הוא המחלה, אלא מפלגה שמגיעה שכמעט כולם היו פקידי ציבור, כמעט כולם גם מגיעים רגועים. אתה יודע למה אני לא יכול להיכנס לפוליטיקה? כי אני לא אתפרנס. אבל אם היה לי פנסיה תקציבית עכשיו של 70...
1: אני לא חושב
0: לא, כשיש לך פנסיה תקציבית, שמנה, אתה יכול להיכנס לפוליטיקה, המשכורת
1: של... אני חושב שזה גם עניין של אידיאולוגיה.
0: בסדר, אני לא אמרתי שלא. אני מקווה. לא, אדוני, אני לא אמרתי שלא. אני רק אמרתי שיותר קל להיכנס. אני אומר לך שמשכורות חברי הכנסת הן נמוכות. היום, לאנשים מאוד מאוד מוצלחים, שמצליחים בעולמות אחרים, עצמאים. אז מאוד מאוד קשה לפרנס משפחה, באמת, בסוף, מי שיתרגל לרמה כזאת אחרת. אבל... כן, יש המון תיקונים לעשות למדינת ישראל, לצערי הרב, כל עוד אנחנו בתוך העומק המלחמה הפוליטית, אנחנו לא נצליח להזיז עיפרון.
1: ראינו את זה ברפורמה. משפט אחרון, אני אגיד לך, משפט אחרון, אני שומע אותך גם מדבר על זה, שמי שלא עשה צבא שירות לאומי, שלא, הוא לא יעבוד בשירות הציבורי, אני מסכים איתך, רק אני חושב שאם אתה תגיד לכל הרופאים שלא יעבדו בשירות, הרופאים ערבים שלא עשו צבא, שלא יעבדו בשירות הציבורי, אנחנו שייר בלי רופאים.
0: אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שפה מדינת ישראל הפקירה את מדינת ישראל לעובדה.
1: לא מדינת ישראל, ממשלות ישראל.
0: לא, זה לא ממשל, זה
1: מדינת ישראל.
0: אני לכן זה ממשלות ישראל, זה מדינת ישראל. כי מי שהחליט על החוקים של, מי שאסר לתת מה שנקרא אפליה מתקנת לטובת חיילים, היה בית המשפט העליון, כה אמר שזה נוגד את חוק כבוד האדם וחירותו שרצו לתת. אני חושב שכל חייל קרבי שמסיים שירות או קצין צריך לקבל, ויש לו גם 670 בפסיכומטרי, צריך ללכת ללמוד רפואה על חשבון מדינת ישראל. במקום כל מה, במקום מה שיש לנו שם, וטרינרים שלמדו במולדוויה והם מטפלים באנשים. וטרינרים שלמדו ברבת עמון, אני לא יודע איפה. ויותר מזה, אני אגיד לך שיש אפליה מתקנת, יש כל הבגרויות של הבתי ספר הערבים, והנה אני אכליל, אני לא סומך עליהם בשיט, ולא יכול להיות שאתה מגיע לבית חולים וידברו לך מעל הראש בערבית, לא לעניין, אוקיי? דברו בעברית, זה השפה הרשמית, ואז תדברו ביניכם בערבית, זה שתיים, שלוש, תחשוב על זה, שכמו שאתה אמרת, אם אחר הערבים הישראלים עוזבים, אין לנו שירות, אין לנו רפואה. ולמה זה? זה שמי שלא פותח פתי ספר רפואה, זה הגילדה הרפואית שדואגת לילדים שלה, שימשיכו להיות. אתה רוצה? צריך להכניס פה עוד 10,000 רופאים. מה אכפת לי? תפתח בתי ספר לרפואה, ותצליח וזה. אבל מישהו פה עוצר את זה. תוריד את הרף. תגיד לי, אני לא יכול עם 700 להיות רופ, נגיד כאילו, מה, 750? זה רק מי שעשיר ויכול לעשות עוד מבחן ועוד מבחן, או לנסוע לחוץ לארץ. תגיד, אני כל מי שגמר שירות קרבי ורוצה להיות רופא, ויש לו 680 בפסיכומטרי, יהיה רופא.
1: ואני חושב...
0: ותרוויח אותו גם לצבא, היה מפגרים.
1: ואני חושב שיש אחריות לממשלה, על כל מה שדיברת פה, שבטח שהייתה פה כמעט 30 שנה ברצף.
0: אדוני, אדוני, אני מסכים, אבל אם אתה בא למשל שר החינוך ואומר אני רוצה לתת עדיפות ללוחמים במעונות באוניברסיטאות, נכון? נשמע הגיוני במלחמה, ובאים היועצים המשפטיים ואומרים אי אפשר, אתה יודע למה אי אפשר? אתה יודע למה?
1: הם אמרו את זה,
0: מה אני מגזים? תוציא לי את זה, את הידיעה, אז מה אתה מדבר? אתה יודע מה הם אמרו? אתה יודע למה לא? אני יודע, כי בדקתי את זה. כי זה יפגע בסטודנטיות הערביות, הם לא יצריכו לזכור לראות.
1: מתי זה היה?
0: זה היה מיד אחרי, כאילו שהתחילה החרבות ברזל המלחמה. אחד היוזמות הראשונות הייתה שיאפשרו לתת עדיפות במעונות ללוחמים.
1: אני למדתי שהממשלה הזאת שהיא רוצה משהו והיא מתעקשת, והיא מצליחה.
0: כמו עם עילת הסבירות, והיא ממש הצליחה. אל תראה, אני מוכן לתת להם...
1: לא, הקיצור, הייתה מחאה ציבורית.
0: הייתה מחאה.
1: אז פה לא הייתה מחאה ציבורית.
0: לא, פה היה... הייעוץ המשפטי אמר מראש לא. זה כמו שהייעוץ המשפטי אמר...
1: גם בחוק התקשורת הייעוץ המשפטי אמר לא.
0: הייעוץ המשפטי גם על גופמן אמר לא. אבל הוא יצא, יצא שקרנית, האימא של הגנב השקרנית, יאללה, למאזין הבא. האימא של הגנב השקרנית. כן, שלום.
2: שלום.
0: כן, שלום.
2: לילך.
0: שלום לילך.
2: שלום אראל. אני רוצה לדבר על יוקר המחיה, מה שהמאזין הראשון דיבר היום.
0: כן.
2: יוקר המחיה, נכון שיש דברים שהממשלה יכולה לפעול, ושוב, אין לי עניין להגן על ממשלה כזו או אחרת, זה לא מעניין אותי. אני רק אומרת שיוקר המחיה גם תלוי בציבור עצמו.
0: נכון.
2: תתחילו לבחור את הסופרים שלכם, תפסיקו ללכת במי שאפשר גם את יוקר המחיה במשך השנים, זה הציבור עצמו. למה? כי אם אתם מוכנים לשלם על חופשה באילת, השבוע, 16,000 שקל.
0: אז לוקחים עם 15,000 שקל. את צודקת, ללמוד מהחרדים, תגידי להם, ללמוד מהחרדים, הם צרכנים בדיוק.
2: לכו, תקנו בסופרים זולים, לא להתעצל, לקנות, ללכת, לעשות
0: סיבוב. הנה, אני נותן הצעה. תקחו, תקימו קבוצות וואטסאפים של מאות אנשים, או אפילו של עשרות. אתם תוכלו להשפיע על מחירים. כשאתה בא, נגיד, עם 100 איש שבאים ואני רוצה טלוויזיה, מכזה, זה וזה, ייתנו לכם הנחה. ואותו דבר, גם לחפש כמו החרדים, את הסופרים הזולים, את האריזות, את האריזות הגדולות, להפעיל לחץ. כמו שאת אומרת, אם ישראלים
2: לא רק זה, אראל, גם ענבים. ענבים, אם תקנו ענבים ב-40 שקל, אז המוכרים לא יורידו את המחיר, אם תשאירו להם את הענבים.
0: תגידי לי, זה שההורים קונים לילדים שלהם אייפון, תגידו, מה קורה פה? בסוף, בסוף, אני זוכר שהייתי ילד, לכל האנשים היה מכונית אחת, אם היה להם. היום כמעט כולם, אני אומר את זה, כי ראיתי את זה, כמעט כולם עם כמה באמת, יש גם אחריות לאנשים, אני לא אומר שאין פה יוקר מחיה, אבל יש אחריות להיות צרכן נבון, לקנות נכון, את צודקת ב-100%, תלמדו מהחרדים.
2: בדיוק, וגם עוד דבר, לגבי כל מה שדיברת, יש כל שאר המאזינים שעלו ברגעים האחרונים, השורש של כל הרפו זה פקידות. הפקידות הורסת לנו כל רפורמה שאתה רוצה לעשות כאן, אם זה בחינוך, אם זה כמו שדיברת על לתת הטובות לחיילים, הכל זה פקידות. שורש הזה זה כל הדבר הזה שאהרון ברק אמר, כבוד האדם וחירותו, זה פשוט
0: הורס
2: לך.
0: לא, זה סתם דירה, זה כל עוד כבוד האדם וחירותו מסדר לברק, להכניס את הילד שלו להתמחות, ואת אשתו להיות שופט, אני ממש, אני הרי לא מחזיק מהם, אני חושב שהם גנבים ברישיון המערכת הזאת, כמו בזה, פשוט מותר להם הכל, מערכת מושחתת, מנוונת, מעוותת, עם קביעות, וכל הכסף שלנו אחר כך מגיע לשלם להם פנסיות של 90, לשופטים כאלה, בטח ברק המקבלת של אלמנתו. בקיצור, אנחנו מממנים והם באים ונותנים לנו, נותנים לנו ויורקים עלינו. אז אני אומר, אבל זה ישתנה, בגלל שה-AI הולך לשנות כל כך את שוק התעסוקה, שאנחנו לא נסכים לזה יותר. זהו, תראי, שזה יקרה.
2: אבל הרי, תסלח לי.
0: תזכרו שאני צועל, לא, נגמר הזמן. נשיקות, יאללה, ביי.
3: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
4: שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
5: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
4: 24 שעות ואתה בבית.
6: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675. הנה

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
2: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
1: בטח. מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
3: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. $3.99. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: 103 FM.
13: יד ב-103 FM אראל סגל.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום להסכם המתגבש עם איראן וטען כי החלפת המשטר מעולם לא הייתה מטרה, לדבריו, אבל זה קורה, עכשיו הם נוהגים בהיגיון. עוד הבהיר כי איראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני, ואם תפתח כזה, שערי הגיהנום ייפתחו עליה כלשונו. טראמפ גם התייחס ללחימה בלבנון ואמר, היא נמשכת כבר יותר מדי זמן, הצעתי שסוריה תטפל בחיזבאללה. מוקדם יותר היום אמר שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, כי כל תקיפה ישראלית בלבנון או כיבוש שטח כלשונו היא הפרה של ההסכם. עוד אמר כי סבב שיחות חדש בין טהרן לוושינגטון ייפתח בשישי בשוויץ, מועד החתימה על מזכר ההבנות, וכי במועד זה תחל גם הפסקת האש בלבנון. השר לשיתוף פעולה אזורי דוד אמסלם עבר אירוע לבבי במוצאי השבת, כך עדכנה היום לשכתו. על פי ההודעה מצבו של השר טוב, והוא שוחרר הבוקר לביתו. הגינקולוג פרופסור מנחם אלקלאי הורשע היום בעשר עבירות של אינוס במרמה. אלקלאי הורשע בפגיעה בתשע נשים שונות שהיו מטופלותיו, הצעירה שבהן בת 23 והמבוגרת בת 66, תוך מרמה באשר למהות המעשים. כתבתנו יעל יפה מציינת כי בהחלטתם המליצו השופטים למשרד הבריאות לבחון את המדיניות באשר לנוכחות מלווה בבדיקות גינקולוגיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
20: מה?
19: יהיו נקניקיות שוריסו.
20: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שלום לכם. ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
19: יהיו נקניקיות שוריסו.
21: אה.
19: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
22: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
23: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI.
26: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: עכשיו ב-103 FM.

0: הבריאות. שלום, מאזינות, מאזינים, אתם על השעה השנייה של אראל סגל מזמזם עם קטעי ג'אז מאוד מאוד טובים, הורסתם. אם המאזינים רוצים קצת לדבר על כדורגל, אני רוצה, למה שותף שלי ברדיו בבוקר, שהיה שחקן נבחרת ישראל, הורג כדורגל. זה לא מעניין אותי, זה הורג אותי, ששחקני כדורגל לא מתעניינים בכדורגל. זה כמו אנשי צבא שלא קוראים ספרי צבא, היה אחד כזה, חליבה קראו לו. אז אם אתם רוצים לדבר איתי, אגב, בואו נספר לכם משהו מדהים, השר, אתה לא יודע את זה, חברי הטוב, השותף שלי לדירה בניו יורק, כשהיינו סבלים, אורי בירמן, שלח לי והוא אומר לי, עכשיו אני לא יודע, אני צריך לבדוק את זה, הוא אומר כזה דבר, הנבחרת של כיף, כף, כיף ורדה, כיף בוורדה, כיף כיף, יש שם ככה, יש שם בן שימול, פינטו ובן אוליאל. עכשיו מה הכוונה? זה צאצאים ליהודים שמשחקים בנבחרת. וזה בעצם הנבחרת הכי יהודית בטורניר. פינטו זה פינה, וזה נכון. גם איך קראו לשחקן הזה? פיגו, של לואיס פיגו, כל המרון, איך, שהוא פורטוגלי. בפורטוגל כל שם שהוא שם על, על חיה או על פרי או על ירק, אמיתי, פיגו זה טנה. זה כנראה צאצאי מורנוס, כאילו יהודים שהתגיירו. יכולנו להביא אותו לנבחרת, הוא היה חתיכת שחקן, כן, אם היה זה. אז יש בן אוליאל, הוא לא בסגל, יש בן שימול, שמשחק בליגת העל הרוסית בקבוצת אקרון טלייתי. ואתמול הקבוצה הכי יהודית במונדיאל, שיחקה נגד הקבוצה הכי אנטישמית, והוציאה טקו. ואת כל זה כותב לי אורי, חברי הארכיאולוג, וגם מי שהשותף לדירה שלי. כן, אז כאמור אני צריך לתת מספרי טלפון 055-2103-103 055-2103-103 ומספר וואטסאפ 054-70-103-70. טראמפ נונם עכשיו בפסגת ה-G7 והוא אומר תנו לישראל לסוריה לטפל בלבנון, הם יעשו עבודה טובה יותר. עכשיו, למה הוא אומר את זה? כי לדעתי, גם הסורים מאוד מעוניינים לריב עם השיעים, עוד פעם, וגם כי זה אינטרס של הרדואן. זה בעייתי. כאילו, מה? לא שאני חושב שאם מחר הכוחות של אחמד השארה, המכונה אל גולני, ייכנסו להילחם בחיזבאללה, זה בהכרח אומר שהם ינצחו. לא. אבל באיזשהו מקום, כאילו האינסטינקט אומר, אתה מבין שר, האינסטינקט אומר, אתה יודע מה, זה מסוכן, עוד פעם, האינסטינקט, המחשבה היותר עמוקה אומרת שזה יסבך את שני השחקנים האלה במלחמה, שאף אחד מהם לא יצטרך להתגבר עליה, ויגרום להם לדמם אחד מול השני, כמו שהיה בעבר, שאם אתה חושב על זה, בקנה מידה סיני, כן? מחשבה סינית הייתי אומר, שר, אני איתך. בכוונה, הסינים אף פעם לא אוהבים להתאמת ישירות. אחד הפתגמים הסינים הגדולים, אני לא אגיד אותו בסינית, זה אתה יושב על פסגת ההר ומסתכל למטה בעמק ורואה שני טיגריסים רבים. יעני, תן לאחרים להילחם, תבוא לקחת את השלל. אז אולי זה לא כזה רעיון רע, אבל שוב, בואו תגידו לי מה אתם חושבים. זה לא סוריה של אסד. זה לא סוריה שיש לה נשק רוסי וכו'. טוב, כן, עכשיו מאזינים, בסדר? יאללה, מאזינים, מי מתקשר אליי בשעה כזאת? כן, שלום.
1: שלום סגל.
0: שלום, ממי אני מדבר?
1: מאילנה.
0: שלום אילנה.
1: אני רוצה לדבר על אתמול שהכנסת ישראל התרכזה רק בגוטליב, טלי גוטליב. מה דעתך על זה? אבל את האמת,
0: שמה?
1: הם רצו להחזיר לה את הזה, וכל היום היה טלי גוטליב. זה הבעיה האמיתית של מדינת ישראל.
0: לא, זה הבעיה האמיתית של התקשורת הישראלית שהיא מתעסקת רק בזה אולי, אבל היה דיון בכנסת על הסרת חסינות של
1: חברות. אבל לא בסדר. בסדר שהיא קיבלה בחזרה את החסינות.
0: אני בעיניי בסדר גמור.
1: היא יכולה להרוג משפחה שלמה.
0: היא לא תהרוג, כי היו עוד אחרים שפרסמו את זה. בעיניי החמור ביותר היה שבזמן אחת המחאות, שבעיניי הייתה פוטש והייתה מרד בממשלה נבחרת של אנשי צבא שאימו לסרב, אחת ממנהיגות המחאה הזאת הייתה נשואה, כמו שאנחנו יודעים, לאיש בכיר מאוד. ואני אומר לך שאם זה היה מקרה הפוך ונדיה מטר או אחד מהמנהיגות של הימין הייתה נשואה לאיש שבק בכיר, זה לא היה קורה, ונתנו פה התנהגות והשתוללות, כולל של אנשי שבק.
1: אבל זה לא בסדר שהחזירו לה את...
0: אני בעיניי זה בסדר.
1: למה?
0: ככה.
1: שהיא תביא הרבה מנדטים לליכוד?
0: לא קשור.
1: אז מה הבעיה? למה להחזיר לה? היא עשתה עוול. המשפחה פה, אני, במקום המשפחה אני הייתי מתה מפחד, הייתי עוזב את הארץ.
0: המשפחה, אז הם יכולים לבוא בתלונות גם לעיתונאים ישראלים שפרסמו את זה עוד לפני תהלי גוטליב. אני לא מצליח להבין, רגע, שקמה ברסלר מופיעה בכל מקום, קופצת ומדברת, ויודעים למי היא נשואה. אז אם היא יוצאת החוצה, ומה חשבו שלא ידעו, היא לא מפרסם, זה יודעים מי? אני, לא, אני חושב, סבבה, סבבה, את נגד, אני בעד, איך זה?
1: לא, אני לא ידעתי שהייתה נשואה לאיש
0: זה. על זה המשפט, על זה הדבר.
1: אבל הרבה לא ידעו, הרבה.
0: אני אגב ידעתי, בהתחלה צנזורה עשרה, אבל אחרי זה עיתונאים אחרים פרסמו את זה, כולל עיתונאים שהם עובדים פה בתחנה.
1: אבל למה החזירו לה את זה?
0: ככה, לא יודע, כי לחברי כנסת יש חסינות מהותית. זה חסינות מהותית מפני העמדה לדין.
1: אבל זה בסדר, לדעתך, זה בסדר?
0: בעיניי לפעמים חבר כנסת צריך לעשות דברים מרגיזים וכולי, שהם מעצבנים. אני לא מסכים עם מה שהיא פרסמה את
1: הציוץ. לא, היא בכלל עושה המון דברים לא נעימים.
0: מה לעשות? אבל חלק מהאירוע, לפעמים צריך לעשות דברים לא נעימים, כאילו להגיד את הדברים. טוב, בוני, את לא אוהבת את זה, אמרת, סבבה. שמעתי את דעתך, היא נשמעה. ואני מודה לך מאוד על השיחה, תודה, למאזין הבא.
2: אהלן, שלום.
0: כן, שלום.
2: מה נשמע?
0: בסדר.
2: יותם, אני יותם, אני מהדרום. אני רציתי לדבר על כל העניין של ההפקרות שם.
0: כן, אני איתך.
2: כל העניין של הנשק הבלתי חוקי שמגיע מגבול מצרים, ברחפנים, בכלל, כל ההפקרות שיש בדרום, אם זה מבחינת ההתנהגות שם, בכבישים, ומה שקורה. עכשיו, אני שומע גם הרבה, אותך, קודם כל אני נהנה להקשיב לך, ואני אוהב.
0: תודה.
2: ואני בחור צעיר, ואתה גם אומר, תמיד לבוא ולהשב את היישובים נכון, הפריפריאליים, אם נכון, זה בצפון, ואם זה בדרום.
0: חובה.
2: נכון, חובה. עכשיו, אני אומר לעצמי, כאילו, איך בן אדם עכשיו שיגיע מהמרכז, או לא יודע מאיזה חבל בארץ, לבוא ליישב את הדרום והתעכל בכל אני לא אגיד, אפשר להגיד מיליציות כאלה של
0: אתה פשוט צודק. אנשים אתה צודק, ואני לצערי הרב אנחנו ומדינות דמוקרטיות קשה להם להתמודד עם הדברים האלה עד שהם מתפוצצים, אבל אני לא מתווכח איתך, אני חושב, אגב, כדי לטפל, אני, לפני שהתחילה עוד הרפורמה, מי שזוכר אותי בתוכנית, אני אמרתי שחייבים לעשות חוק משילות זמני, קונסטרוקציה, שדומה קצת למה שקורה באל סלוודור, להילחם בכנופיות הפשע האלה, ולצורך זה צריך ללכת, שוב, צריך פה קואליציה ציונית רחבה, כי ברור לך שכל מי שלא יעשה את זה, אז הצד השני יבוא ויגיד מה אתה עושה וכולי. פה צריך טיפול אוברול כללי, לא יודע איך לקרוא לזה, לכל מה שקורה בתחום, בתוך המדינה. המדינה הזאת היא ריבונית רק על מי שמרשה לה להיות ריבוני עליה.
2: אני אומר לך את האמת, אני תמיד, גם בבחירות האחרונות שהיו, וגם בבחירות האלו שיגיעו, אני תמיד מצביע, בלי אפילו קשר לימין ושמאל. אותו מתמודד שידבר על הבעיה הזו בדרום, הוא ישר יקבל את הקול שלי. זאת אומרת, אם זה היה, לא יודע, בעבר אפילו בן גביר או בנט, לא יודע מי. מי שמדבר ויקבל את ה... ובעצם יכיר בעובדה שהדרום כל כך סובל, ואני מדבר, אם אתה מכיר את מועצה אזורית רמת נגב ושרת, שזה אזור שם, שבעצם יושבת מגבול מצרים עד כמעט באר שבע. ההפקרות שקורית שם היא פשוט בלתי נסבלת, ופשוט... הטרור הזה הוא בסוף יעלה בדם. גם אין מה להגיד, כאילו, זה פשוט הפקרות.
0: אני מסכים לך, תראה, אני נותן לך להגיד את מה שאתה אומר בלי להפריע, כי אתה צודק לחלוטין. מדינת ישראל חייבת להתעורר. האירוע המרכזי, איום קיומי לדעתי יותר אפילו מאיראן, הוא איום פנימי. אני אומר את זה כל השנים, ללא הפסקה. אי אפשר להגיד לי שאני לא לוקח את זה ברצינות, אבל כדי לטפל בזה צריך קואליציה ציונית רחבה וקונסטרוקציה משפטית שתוכל לקחת את הווריינים האלה, את המשפחות פשע אלה, לדחוף אותם כמו באל סלוודור ל-15 שנות מאסר שהם לא יכולים לראות אור שמש, וגמרנו, ואתה מסיים את הבעיה, ואתה עושה את זה לזה, ככה צריך, אין מה לעשות אחרת, זה יתפוצץ עלינו ויהיו הרוגים, ויהיה טבח ויהיה אסון, וכולם יגידו, ולמה לא עשינו ולמה לא עשינו, ובלה, וועדות חקירה וכולי, לא צריך ועדות חקירה, עכשיו טוב, יאללה, כפר.
2: חד משמעית, תודה רבה, אני נהנה לשמוע, תמשיך.
0: תודה, תודה. שלום למאזין הבא.
3: שלום וברכה, רציג על היקר.
0: שלום גם לך, אדוני.
3: מדבר ציון ברדה.
0: מפריז.
3: לא, כן, אבל אני עכשיו בחופשה בארץ, חתונה של
0: אחי. אז היית בעלה של האולפן, היינו עושים לך כבוד, אתה יודע, בכל זאת מאזין מפריז.
3: אני אשמח להתארח במהלך החודש אצלכם, אם תזמין אותי ברצון רב.
0: מה שלומך, יקירי?
3: ברוך השם, אתה יודע מה, מה שהגדי חורה, אתה יודע כבר, אתה מדבר על זה השכם והרב, קודם כל גבולות החופש הביטוי, גם דרך של שיח כבר נעלמה. אתה יודע מה, מצד אחד, לשמוע את ראש הממשלה בדימוס, שהגיע לגבורות, אהוד ברק, להגיד, לזרוק, לידות אבנים על...
0: לגרש את ביבי במקלות. אמר האיש שהשוגר דדי שלו היה אחד הפדופילים הכי מושמצים בארצות הברית, הוא היה גר בדירה שלו, ניהלו זה. האמת שהוא אדם בזוי מדי בשביל שנתייחס אליו אחרי מה שהתגלה.
3: אני הייתי עדיין במערכת, אני הייתי דואג באמת, ולא אומר זה כמליצה או כמתק שפתיים, להזמין אותו לחקירה ולהגיש נגדו כתב אישום על הסתה חד משמעית, זה פשוט...
0: תאר לך מה היו אומרים עלינו, אם היינו אומרים שצריך, אם אני איזה עיתונאי או איזה פוליטיקאי, הרי הם כל הזמן מזהירים אותנו, בגלל מה שקרה עם רבין, עם רצח רבין, לדבר שונה. כל השיעורים שקיבלנו כל השנים, התבטלו.
3: אני לא מתיימר להיות חנה בבלי, אבל חורה לי, אתה יודע מה חורה לי, כאשר, הרי לכל אדם באשר הוא אדם, יש את חזקת החפות.
0: נכון.
3: באמת. אבל כל יום מחדש שופכים את דמו של ראש הממשלה שלנו ונהנים, אתה יודע, נהנים הנאשם.
0: ציון, למה זה? אתה חייב להבין למה. זה לא הוא, זה את מי הוא מייצג. את מי הוא מייצג? ההסתייגות היא לא רק מביבי, היא נגד המצביעים שלו, ואנחנו יודעים טוב מאוד איך קראו, פעם קראו להם, אתה יודע, לא רציתי להזכיר את מה שמיוחס לביאליק, אבל הם היו מוכז לו.
3: מה הוא אמר? מה מאוד מסקרנתי לדעת?
0: אני לא רוצה להגיד. זה, יש איזו טענה שהוא אמר משהו מאוד מאוד מכוער על המזרחים, על הוא קרא להם פרנקים, אתה יודע, ככה קרא לזה.
3: אפרופו על אהוד ברק, שאמר את אותם...
0: שהוא רוצה בלרוס, איך הוא אמר? הוא עדיף לזה. תראה, אמרתי את זה כאן. החוויה של מי שגדל בעיירת פיתוח, עם שם משפחה מרוקאי או מזרחי, ולא אם היא חוויה שונה, היא חוויה קשה יותר, אולי היום פחות, אבל במשך שנים.
3: אני יכול להגיד לך ש... הייתי לפני קוסיני במבדקי קצונה, אמרו לי, תגיד לי, אתה משאיר את השם שלך ברדה? אתה לא רוצה לשנות את השם לבר או למשהו ש...
0: כמו של, או להוסיף יוד במקום אז'נקוט, אייזנקוט.
3: שלילי לחלוטין, הזהות שלי, אני גאה שאני מזרחי, אני גאה שאני יהודי, ואני גאה שאני...
0: כל הכבוד, אני מסכים, אין שום... בעיניי זה... אני לגמרי פה, איתכם. בראייה שזה האירוע המרכזי שעם ישראל צריך תיקון. השנאה הפנימית והגזענות השבטית. כולנו יהודים.
3: אני אתן לך דוגמה נוספת. אני תמיד, קודם כל, אני באמת, באמת, באמת, מה זה נהנה, ולא כדי למצוא חן בעיניך או בעיני מישהו אחר, מההיסטוריה שאתה יודע אותה, ועל המסד של ההיסטוריה אתה מציג את הדברים, נותן להם את הפרשנות האידיאולוגית.
0: אני, אגב, יש אנשים ש... תראה, ציון.
3: לי זה עושה טוב, לי עושה טוב, למה אתה מסתמך על דברים...
0: אני חושב שעל הכל, גם כדי להבין את מה שקורה פה, אני בדיוק כותב לשבת משהו.
3: כן.
0: קשור לאמריקה וכו', כי טעיתי, טעיתי בפרשנות שלי את טראמפ. חשבתי שהסגנון הוא בעצם מסתיר איזה תפיסה מחושבת, הייתי אומר כמעט של המאה ה-19, של דיפלומטיה וכו', והוא רק, אבל טעיתי. אני חושב שאנחנו, אלא אם כן, שוב, מצד שני, אני אומר, אני חכה להסכם ביום שישי כדי להיות חכם יותר.
3: למיטב הבנתי, אם יש משהו שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת, זה גבולות החופש הביטוי. באמת, אתה יודע מה?
0: כן, אבל אני אגיד לך, בזה אני פחות איתך, כי אני חושב שחופש ביטוי צריך לגרד את המקומות הכי קשים.
3: זה לא גובה כבר...
0: עד הסתה לאלימות.
3: זה עבירה פלילית.
0: לא, עד הסתה לאלימות. ברגע שבן
3: אדם... אתה סתם דוגמה, לא רוצה לנקוב בשמות של עורכי דין, סליחה, של עיתונאים בכירים, שעשו מזה מקצוע... על ראש ממשלתנו בנימין נתניהו, אם זה בכתיבת ספרים, אם זה השכם והרי, מהבוקר שמתעוררים עד הלילה, לא מפסיקים להטיל בו דופי. אני, לעניות דעתי, כקצין משטרה ותיק, שהדריך שנים רבות באקדמיה המשטרתית, יכול להגיד לך דבר אחד פשוט מאוד. יש מקום ללשון הרע, יש מקום ל... המילים שאמרו עליו, על ביבי נתניהו, אתה יודע מה? אני מסיר בפניו את הכובע, ואני מודה לבורא עולם, שיש לנו מנהיג שהוא, שביבי נתניהו השליח שלו, למרות שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא...
0: אוקיי, ציון, יגידו שאנחנו עושים פה אותה, גם אני חושב, אני אומר, ואמרתי את זה...
3: הקדוש ברוך הוא אמר, הרי לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוכי השם צבאות אמר. ככה צריכים לנו להתנהל, וכאשר אחד כמו אברהם בור, שאיך אומרים, התפוח נפל כל כך רחוק, רחוק, רחוק מהעץ של אבא שלו, של הפרדת דת ומדינה, ריבונו של עולם, אנחנו מדינה יהודית, בואו נשמור על עצמנו, ואנחנו מה עושים? אנחנו קורטים את הענף שעליו אנחנו יושבים כיהודים. מתי נשכיל להבין שהתורה היא המסד של חיינו?
0: אתה יודע, אבל אנחנו כמובן, אולי המסד של חיינו, אבל אנחנו כמובן, אנחנו דוגלים בחופש, כל אחד יחליט מה הוא עושה.
3: אני מסכים איתך.
0: אבל...
3: דברי חכמים בנחת נשמעים.
0: יפה. אנחנו יכולים להמשיך כבודו עד ארוחת...
3: מה שלי חשוב מאוד, שמור על עצמך.
0: תודה כפרציו, תודה רבה. למה הזין הבא, בבקשה.
4: שלום, אירן.
0: שלום.
4: לדבר... מישהו שאתה לא כך תסכים איתו, אורי מקיבוץ מעגן.
0: הכל, אתה יודע ש...
4: פעם דיברתי איתך מזמן.
0: אורי, אין לי בעיה לדבר עם אנשים שאני לא מסתכל.
4: לא, אתה התנהגת לא יפה אליי. אתה העפת אותי מהר מאוד. למה אני...
0: כנראה התנהגת לא יפה.
4: אני 180 מעלות ממך.
0: זה לא קשור, אני דיברתי עם אנשים שהם 180 מעלות. אם יש להם דרך ארץ אליי, יהיה לי דרך ארץ אליי. אם אין לך דרך ארץ אליי, לא יהיה לי דרך ארץ אליך.
4: תן לי רגע. דיוק, הייתי ברכבת ושמעתי אותך משתלח ואייזנקוט.
0: אוקיי, מה זה משתלח? רגע, סליחה, עצור. אתה משתמש במילה משתלח.
4: כן, זה מה שקליטה.
0: לא, אדוני, משתלח זה להגיד על אייזנקוט.
4: השתלחת.
0: להגיד על מישהו.
4: תן לי רגע, תן לי לדבר.
0: אני לא מוכן שתגיד שהשתלחתי, אתה יודע למה?
4: כי אתה השתלחת פה, זה הרבה.
0: אבל זה לא נקרא להשתלח. להשתלח זה להגיד שהוא מטומטם, שהוא אידיוט, שהוא פח... בינוני זה לא להשתלח. מותר לזה ביקורת. אתה לא אומר שאני ביקורת? לא מוכן, אתה יודע למה? כי אתה מעוות... לא, אדוני.
4: תן לי לדבר.
0: לא, אתה השתלחת. לא, זה השתלחות, זה להגיד על מישהו דברים מבזים.
4: אתה אמרת להשתלח, על הדברים חמורים מאוד.
0: מה זה דברים חמורים?
4: בן אדם ש-40 שנה...
0: תן לי דוגמה, בלי להגיד, בינוני זה לא להשתלח. תן לי דוגמה לדברים שהשתלחתי.
4: תן לי לדבר. אתה מוכן? אני התקשרתי.
0: תן לי דוגמה לדברים
4: שהשתלחתי. השתנה בפסטי, הזמנת אותי. אתה נציג ערוץ 14.
0: אתה יכול להתעצבן וגם לדפוק את הראש בקרן מצבים. מה הקשר?
4: מה השנייה הראשונה, אתה לא נותן לי לדבר.
0: תחזור מהביטוי, השתלחתי, אני ביקרתי.
4: אבל זה מה שעשית. איך? לא רק פה. אמרת שהוא בינוני, וגנץ בינוני. תגיד, אתה יודע, אתה יודע שגנץ היה מפקד שלדג?
0: אז מה?
4: אתה יודע מה זה שלדג?
0: אז מה?
4: הוא בינוני?
0: כן.
4: הקצינים הכי טובים שרתו שם.
0: אני חושב שלא. אני חושב שהקצונה הבכירה בצהל לא מתקדמת בגלל היכולת.
4: מי אתה בכלל תגיד את זה? מי אתה שתגיד את זה?
0: אגב, גם מפקד אוגדת עזה, אדוני רוזנפלד, בשבעה באוקטובר היה מפקד שלדג.
4: טוב, בסדר.
0: בגלל זה הוא קצין נהדר.
4: אתה לא יודע כלום על שלדג.
0: אני לא אכפת על שלדג, וזה לא מעניין אותי.
4: אני בקשר אישי.
0: אבל שלדג זה לא פיקוד על צבא גדול.
4: בוא נה, אתה רק מדבר ולא נותן לי.
0: אתה אמרת שהשתלחתי ואני לא השתלחתי. אורי מקיבוץ מאגן, אתה אמרת שאני השתלחתי באיזנקוט.
4: טוב, לא השתלחת, דיברת לא יפה.
0: לא, ביקרתי. יאללה, תמשיך.
4: לא, זה לא ביקורת. זה ביקורת, מה שאמרת. תקשיב, בממק הירדן, מה שנקרא הרפובליקה של הקיבוצים, יש פה 15 קיבוצים, אני מכיר כמעט את כולם.
0: כן.
4: כולה, אתה לא יודע בכלל מי זה איזנקוט, איזה קצין מדהים.
0: בסדר.
4: מלחמת לבנון השנייה, הוא הציל את המלחמה הזאת.
0: הוא הציל את מלחמת לבנון השנייה,
4: כן,
0: אוקיי.
4: כן, כן. הוא היה, יפקד יותר טוב, חלוץ לא כל כך הביל מהחיים שלו. אבל נעזוב את זה. אני רוצה לדבר, עזוב אותך מאיזנקוט.
0: אבל אני כן, אתה באת, ש... לא אדוני, תראה, אתה באת, לא אמרת, לדבר. תודה, ביי. אני, למה אני אגיד לכם, ביי? תראה, אם אתם באים ואומרים שהשתלחתי בהם, ואני מאוד מאוד מקפיד, איך אני מדבר על אנשים פוליטיים. יש את הדרך שבה אני מדבר על בנט, שמגיע לו שאני אדבר עליו ככה. על איזנקוט, אני כן מחבר, אני חושב שהוא באמת היה רמטכ"ל בינוני ומטה. אני חושב שהוא לא ראה את התמונה. אני חושב שהוא לא, ואני חושב שיש בעיה של קידום של קצינים בצבא, ומי מתקדם. אני חושב שזה נכון מאז שרפול, שלא מינו את יאנוש בנגל לרמטכ"ל אחרי רפול, והלכו על דמויות בינוניות ואפורות מתוך כוונה תחילה. או שלקחו דמויות עלק מבריקות מאוד ברק על צבא קטן ו-TQM שהיום אף אחד לא יודע על מה הוא מדבר. אז כן, יש לי ביקורת. אני ראיתי את הקצינים הטובים עפים מהצבא, ראיתי את מי שהציל לצד, מי שבנה את התוכנית לעזה, צ'יקו תמיר עף מהצבא, ואימת פארס עף מהצבא, ושמוליק זקאי עף מהצבא, וקצינים מעולים. ומי נשאר? בינוניים, אפורים. למה? כי תמיד למערכת יותר נוח מהם. חוץ מזה שיש לי בעיה עם איזנקוט, בגלל התפיסת עולם הפוליטית שלו, ומותר לי להתווכח איתה. אני יכול לבוא ולהגיד, אני נותן לו כבוד על שירות הרבה שנים בצבא, ועל הרבה, ועל... כמובן, אני מכבד את העובדה שהוא אב שקול, וחינך את ילדיו להיות לוחמים, אבל מותר להגיד שהוא לא היה רמטכ"ל טוב, ומותר להגיד שהוא לא קצין מבריק, ויש קצינים מבריקים, כי הנה המחם, ניצן אלון, הוא איש שמאל, אבל הוא קצין, אפילו יאיר גולן היה קצין יותר בולט מגדי איזנקוט בשירותו הצבאי, במה שהוא עשה בתפקוד שלו. וגימל, בעיניי, האנשים שבאים מהצבא לפוליטיקה, אחרי שהם היו כל החיים בצבא, ונתנו פקודות, וחיו בעולם שונה, לא מבינים את הפוליטיקה, לא מבינים את המציאות הישראלית באמת, ופעם אחר פעם אתם מתנפצים על הגנרלים האלה, ואחר כך אומרים, הנה בזה, אז בסדר, אז הנה, אז עכשיו זה נקרא להשתלח, בחיית שר, אתה בן אדם מאמין ב... אני הכי נזהר בכבודם של האנשים, לא בבנט. שלום. כן.
5: הלו?
0: כן.
5: הלו?
0: שלום.
5: שלום, מדבר ינקנר יעקב מחיפה.
0: שלום.
5: אני בן... שלום, אני...
0: שלום יעקב.
5: שלום, אני מת... רואה בעיקר את ערוץ 11 ו-14. 12 ו-13 זה הכל שמה. עובדים כוכבים, כל מיני שטויות. יש לי שאלה אליך. ערוץ 11... דוקטור שלמה קרי רוצה לסגור את הערוץ. ולפי דעתי הוא ערוץ טוב, יש שם תחקירים, אין שם כל השטויות של 12 ו-13. שאלה שלי, מה תעשה איילה חסון, שהייתה פעם עיתונאית מוערכת, היא גילתה את נלי ברון חברון ומשהו כזה, והיום היא קצת שינתה את הגישה שלה.
0: לא הבנתי, אתה, אני לא מצליח להבין, אתה, אני רוצה להבין על מה אתה מלין. אתה מלין על, ה, על מה שקרי רוצה לעשות, אני לא חושב שהוא הולך לסגור את התאגיד, אני חושב שרוצים לשנות את המבנה הפנימי שלו ותוצאת הכספים, אני לא משוכנע שהולכים לסגור, לא הולכים לסגור את התאגיד.
5: למה? אני רואה, אני, תראה, אני מעריך את, אני קורא אותך גם בישראל היום.
0: אבל אני אומר לך, הוא לא קורא לסגור את התאגיד. אני...
5: אלא מה?
0: א', זה לא הולך לקרות, כי הבחירות ככל הנראה עוצרים.
5: כן, הבחירות עוד מעט,
0: לשנות
5: ברור.
0: את המתירה. יש מצב לא נורמלי, שבמדינת ישראל, הגופים הפרטיים צריכים להתמודד עם גוף ציבורי עשיר מאוד, שמקבל מאות
5: מאות. הרבה כסף. יפה. כן, אני יודע.
0: עכשיו, אני אגיד לך, אני אגיד לך, נניח אתה היית... לא יודע, מה עבדת בחיים שלך, מה היית, אתה נשמע לי בפנסיה, אבל מה עשית לפני?
5: אני בפנסיה, עבדתי בחברת חשמל עם פנסיה תקציבית בזמנו.
0: יפה, אבל אם היית עצמאי, לצורך העניין, לכן אתה לא מבין את זה, אבל זה כל האירון, נגיד היית עצמאי, חשמלאי עצמאי, ויום אחד היית מגלה שחברת החשמל, יש לה גם חברת חשמל, לא רק חשמל, חברת חשמלאים שהיא מוציאה ומתוקצבת וכו', היית יכול להתמודד איתם?
5: לא.
0: תודה, זהו. אני אשאל לך שאלה, עוד שאלה. אני פה משדר בתחנה, יושב מולי בחור, עובד על העניין הטכני, קוראים לו מנדלביץ', צריך לשלם לו משכורת?
5: מנדלביץ', לא יודע מי זה.
0: לא, אני שואל, צריך לשלם לבן אדם שהטכנאי.
5: בטח, אדם שעובד
0: חייב
5: משכורת.
0: נכון, שר, יושב מולי מול האולפן, אני צריך לשלם לו משכורת?
5: בטח, למה לא? לא אני,
0: ולי צריך לשלם משכורת?
5: לך בטח, למה לא?
0: מי משלם את המשכורת הזאת, אתה יודע? אלי עזור, המול, אוקיי? עכשיו, בגלי צהל, למשל, מי משלם ככה? טכנאים, חינם, זה צבא. שדרנים, חינם, זה צבא. אבל חסויות לקחת ולמכור, מוכרים. תקציב ממשרד הביטחון לתחנה צבאית בשנת 2026 יש. אז כלומר, כשאני עומד פה בשידור שלי פה, המול שלי צריך שלם לרל סגל, לסער פלסנר, ליואב מנדלביץ',
5: לכולם, כל מי שעובדים בתחנה,
0: יפה,
5: ברור.
0: יפה, והצבא לא.
5: אבל השאלה שלי, השאלה שלי.
0: אז תגיד לי, עזוב פוליטי לא, הוגן או לא הוגן, שאני בשוק הפרטי צריך להתמודד עם שוק ציבורי שיש לו כסף, שהוא לוקח ממשלמי המיסים, ועל הודרוב תודרוב.
5: כן, אבל למה רוצים לסגור את ערוץ 11? זה ערוץ, לפי דעתי,
0: אבל לא רוצים לסגור, רוצים להוריד חלק מהתקציבים וכו'. אבל אני שואל אותך, האם אחד, היום, אף אחד מהערוצים הפרטיים לא יכול להתמודד מול ערוץ ציבורי כזה?
5: אם אתם רוצים, הם חיים על פרסומת.
0: אז אני שואל, אז אתה לא רוצה שוק פרטי? אתה רוצה רק שוק ציבורי?
5: לא, לא, אני רוצה גם פרטי וגם ציבורי.
0: אז אני לא יכול להתמודד.
5: השאלה שלי, למה לסגור את ערוץ 11?
0: אני לא אומר לסגור את ערוץ 11, אבל למשל אפשר לשנות את המבנה של התקצוב שלו, וחלק מהתקצוב שהוא מקבל, למשל, כדי להפיק סדרות וכולי, תפתח את זה לצל כולה, כי המגזר הפרטי, לא, באמת, באמת, באמת, מתקשה להתמודד, טוב, מגזר הציבורי, אבל אני לא חושב שהולכים לסגור את התאגיד, ויותר מזה מכיוון.
5: אבל אני רואה, אני קורא את כל העיתונים, אני אידיוט מעריב, הארץ, בשבע.
0: אתה יכול לקרוא גם את לצטנאס, לא יסגרו את התאגיד בממשלה הזאת, זה הולכים בחירות, מה יקרה אחר כך, אני לא יודע. אני גם לא נגד, אני גם נגד סגירת התאגיד.
5: מה תעשה, איילה חסון, שהפכה את האור שלה.
0: אני נגד, תעשי, נגד סגירה, אני בעד צמצום רצוני.
5: בטח, כולם צריכים לשדר.
0: ועוד דבר, תגיד לי, זה הגיוני שאני צריך לשמוע בבוקר את צפי עובדיה בגלי צהל אומר שביבי עשה את המלחמה בשביל החנינה שלו.
5: אני צריך לשלם על זה?
0: אני צריך לשלם על זה? לא, אני לא רוצה לשלם.
5: רגע, ספי עבדיה היה פעם בערוץ 13, עכשיו הוא ב-12.
0: לא קשור, הוא משדר, לא אכפת לי, שהוא משדר ב-13 ו-12 מצידי שהוא יעמוד ערום
5: בגלי צהל אתה מתכוון.
0: בדיוק, אני משלם. אני משלם את הכסף שלו בגלי צהל, ואת זה אני לא אוהב. אני חושב שאת גלי צהל צריך לסגור, לא היום, שלשום. תודה, למאזין הבא.
5: רגע.
0: הפרסומות.
6: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
7: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
9: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: גול!
9: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
10: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: המשכנתה לוחצת?
13: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: הנה

0: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. 103
6: אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
7: שלום.
8: שלום.
7: עם מי אני מדבר?
8: סגל, מרי מהמשולש, אחי.
7: מי זה?
8: מרי
7: מהמשולש. מרי מהמשולש, אהלן מרי.
8: אהלן, מה נשמע?
7: מה קורה?
8: בסדר.
7: סלאם עליכום.
8: אולי אתה יודע, אתה מהאנשים שמבלבלים אותי.
7: למה?
8: למה, כשהתחלתי לשמוע אותך קודם, בהתחלה, לפני שהתחלת לשדר ב-103 פה, במקום נתן וזה, אמרתי, אתה קצת מוזר. כשהתחלת לשדר, אני אמרתי, זה בן אדם, אחלה בן אדם, מבין, יודע לדבר, זה אחד. רציתי להתנצל לפניך. אבל עזוב לענייננו. עכשיו יש לי שאלה.
7: כן.
8: לגבי השירות, אם אתה רוצה שערבי ישראל ישרתו, אין בעיה, זה בסדר. אתה רוצה שיהיה בחוק, הצעת חוק, אולי אתה תקדם אותה, שיהיה 20% מקומות העבודה בארץ. אני לא מדבר על ביטחוני, ציבורי, פה ושם.
7: יש כאילו, את זה כבר היום, יש חוק, בוודאי.
8: 20% מעובדים, לא שני עובדים.
7: אני בעד, אתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה. ואני אגיד לך משהו עכשיו, אחי, כל ערבי, ישראלי, שמקבל את זה, שזאת מדינה, קודם כל, שזה מדינת ישראל, מדינת היהודים, שיש בה מיעוט לאומי ערבי, אבל מקבל את זה, שזה המדינה היהודית, ומזדהה איתה, ומוכן ללכת או לשירות צבאי, או לשירות אזרחי, אני רואה בו, אני רוצה לתת לו יותר מה שאני נותן לילד שלי. למה? כי זה ההבנה. אבל אני לא, אני חושב שזה לא הגון שאנשים יעבדו בשירות המדינה, יקבלו משכורת, או בבית חולים, או לא משנה, עם המשגיחי כשרות, ולא נתנו כלום בחזרה בגיל 18. לא חייבים צבא. אפשר ללכת להיות שירות אזרחי במדע ובמשטרה ובכולי. הלוואי שערבי ישראל היו מבינים את זה על עצמם. הרי תאיך היה הצעירים ערבים היו הולכים למשטרה. רוצים להתגייס ולהיות שוטרים בתחנות ולהילחם בפשע. יש מישהו שהיה יכול להילחם יותר טוב בפשע בערים הערביות מאשר שוטרים ערבים שמכירים את זה?
8: בסדר, סגל, זה, תקשיב, אני חושב שאפשר להתחיל בלי קטע של החוק, קודם כל שיתגייס, אחר כך ניתן לו.
7: ואתה יודע מה אתה אני אגיד לך?
8: יש לך המון אנשים שיכולים לשרת לך, נהגים, בצבא, במרלוג, שמעבירים ממרלוג למרלוג.
7: אני שואל לך, אני יכול לשאול אותך שאלה? שאלה באמת, אני לא, אני שואל באמת, אתם, אני לא זה, אתה מרגיש את הפשע במשולש?
8: אני מרגיש את הפשע, מה? אתה יודע למה?
7: אני שואל, כן, למה?
8: אני אגיד לך למה. אם אני הולך לתלונן, את המשטרה, תחנת המשטרה, אני אומר להם שמו, יש 1, 2, 3, 4, והם יקחו את העדות שלי, ואחר כך העדות הזאת תגיע לבריאן הזה שאני אמרתי שהוא לא בסדר, ואחר כך יעשו חשבון איתי. אז איך אתה רוצה שהשכן שלי, או הבן דודה שלי, או החבר שלי, שילך לתלונן עוד פעם שיש איזה בעיה?
7: מבין.
8: זה אחד משמעי. עכשיו אני אספר לך משהו, יש לי חבר מוכר. אני אומר לך, 4-5 אנשים נרצחו תוך פחות משנה, הבן אדם הלך למשטרה כמה פעמים. ואין. ואנשים נרגעו, חמש
7: אז אני תתן לי שאלה. הרי לא נראה לך, הרי המשטרה... לא רוצה ש... אני לא חושב, אני לא מקבל את זה, ואני גם חושב, וגם אתה ישמע לי אדם נורמלי והגיוני. מדינת ישראל לא רוצה שירצחו חפים מפשע ערבים.
8: מי לא רוצה? מי לא רוצה?
7: אני מדינת ישראל, אני שואל אותך, אני שואל אותך שוב, על ערביי ישראל, איך הם רואים את זה? מה אתם חושבים שצריך לעשות? הנה, נותן לך, אם היית עכשיו בא, יושב עם ראש הממשלה, אומר לו, מה אני עושה? מה? אני יודע מה, אני חושב שצריך לקחת את כל הפושעים, לדחוף אותם כמו באל סלוודור. לכלא ל-15 שנה, לא לראות אור יום, לא לדבר עם אף אחד וכולי. כאילו מי שחבר בארגון פשיעה וזה, אני לא מדבר איתו בכלל. אבל שואל אותך איך אתה רואה את זה, מה ישראל צריכה
8: לא,
7: לעשות?
8: לא, לא, לא, זה לא, תקשיב, זה מוגזם מה שאתה אומר.
7: בסדר, אני מוגזים, אני אבל מה אתה אומר?
8: לא, לא, עזוב, אתה בסדר, אני אומר לך שזה לא נכון. תקשיב, רגל, אני לא ילד קטן, אני יותר מבוגר ממך. אבל אם אני אומר לך, אתה זוכר את הסיפור של חריר ועבד אל-קאדר שהתחיל?
7: כן.
8: אחי, היו נרצחים הרבה. אף אחד לא נעצר, אתה יודע מה, לא יודע מה. אבל היה איזה מישהו, הלך, בא לקנות חלקי חילוף מאחד מהמשפחות, היה לו מגרש חלקי חילוף. נרצח יהודי במקום הזה. הוציא אותו מיד, מיד הוציא אותו. מיד עפו אותם. למה? אתה יודע למה?
7: כי הוא היה יהודי? אז זה חמור מאוד מה שאתה אומר. אני לא חושב...
8: לא, לא, לא, זה בדוק, אחי. יש לי חבר שאשתו נרצחה. מי שרצח אותה קרוב משפחה. אתה מבין? אני אומר לך, הבחור עלה לי רעיון ברדיו, אמר להם, אני מדבר עם המשטרה, עם החוקרים, אני אומר להם, הנה הבן אדם.
7: אתה יודע מה, אני רוצה לבדוק את זה, השר ייקח ממך את המספר, אני אחרי זה...
8: מיליון דולר, אחי,
7: לא, לא, בסדר, ואני הולך לבדוק את זה.
8: אני מתערב אותך על הבית שלי.
7: אני מאמין לך, מג'די, אני מאמין לך, אבל אני רוצה לבדוק את זה מול המשטרה, אנחנו ניקח

0: مسكين إتخ. أنا أقول لك لاما أنا بيه ممر 40 كيلو نخون.
1: جين.
0: أتدى إيش وأنا جيت 10 طن بشوك أنا بيهن. إيش تشابين 100,000 تشابين. استعمل نجيت كفر سابع 160,000. אתה מבין, יש את הכמות של הענבים, יקנו את האנשים שיכולים לרשות לעצמם לקנות ענבים, אבל אני המסכן, לא יכול לקנות ענבים.
1: למה אני מאחל לך?
0: אני לא יכול לקנות ענבים, אחי.
1: אז א', אני חושב שאני, אני לא יודע, אני לא, אני, אתה יודע, לבושתי, אני לא יודע עכשיו להגיד לך את המחירים וזה.
0: לא, לא, אני אמרה לך 40 שקל והסכמת איתה, ואני אומר לך, זה לא נכון מה שאומרת. ענבים לא צריך לעשות 40 שקל, שיעלה 40 שקל, שיהיה לי גם, שיהיה לי אפשרות לקנות.
1: לא, אני אגיד לך משהו, אבל אם אתה לא תקנה ב-40 שקל או משהו כזה, יכול להיות שיורידו את המחיר. גם
0: לא,
1: גם
0: לא, יקנו, יקנו אנשים שיש להם.
1: לא, אני חושב שהיא צריך, מה שהיא אמרה, לא הבנת, היא אמרה, וזה צריך ללמוד, היא אמרה, צריך להיות צרכן נבון. אם אתה לא יכול לקנות, אל תקנה, אם אתם לא יכולים לקנות, אז, אבל בוא ניתן לו עוד אנשים.
0: לא יכול ענבים, לא יכול דברים,
1: מה אנחנו, אני, יגידו שאני עושה לך פרוטקציה, כי אתה ערבי. יאללה חמודי. תהיה לי בריא, תהיה לי ברור, תהיה לי ברור. שלום.
2: אהלן, אהלן.
1: אהלן, אהלן, עם מי אני מדבר?
2: עם שימון מיבנה.
1: שלום, שימון.
2: טוב, יש לי כמה השגות. קודם דיברת עם בחור בקשר לאחריות הצהלית, השביעי באוקטובר.
1: כן.
2: ולצהל יש אחריות מאוד גדולה. ולאמן יש אחריות מאוד גדולה. אני יודע שאתם, שאתה וחבריך, אתם לא חושבים כמוני, במשך 3 שנים תוקפים את היועצת המשפטית שהבן שלה לקח אפוד או קסדה.
1: לא אפוד, שכפץ.
2: שכפץ, לא משנה, גם אני הייתי בצנחנים, הייתי בבירות.
1: נו, מה הקשר? מותר לגנוב? קצין מותר לגנוב בחייו?
2: אני נגמר לדבר.
1: לא, שאלת על זה, אל תדבר, אל תתעצבן.
2: אתם מדברים על זה ואתם מדברים על האחריות של הצבא, שכבר כל אלה שאחרים כבר הלכו. עכשיו היה תוכנית בטלוויזיה, אתם לא מדברים, ערוץ 14 ואתה, אתם לא מדברים בכלל על הקמן של פיקוד דרום, שהוא הבן של מישהו שכולנו יודעים מי הבן שלו, מי האלוף הזה.
1: תגיד, אין לי בעיה, תגיד, אז מה אתה רוצה, מה אני מגנתי עליו?
2: לא, אני לא אומר, אתה רוצה, תגיד אתה.
1: לא הבנתי, שנייה, מה אתה טוען נגדי? לא, לא, גבר, אדוני היקר, מה אתה טוען נגדי? האם אתה חושב שאני אתן לו הגנה?
2: אני רוצה לטעון משהו, שאתה, שיש אנשים, יש אנשים שהם באג'נדה שלך, ועולים לטלוויזיה ומדברים באג'נדה שלך, אתה לא שואל, למה עד עכשיו לא
1: העיפו
2: את הבחור הזה?
1: אין, אני שואל, למה עד עכשיו לא העיפו את הבחור הזה? למה רוזנפלד נשאר מהוג עד כמעט שנה וחצי מהמלחמה? למה הרצי הלוי נשאר המתכל וניסה לעצור את הצבא? למה רונן בר, ראש השבת הכי כושל בהיסטוריה, למה הוא ניסה, לא רק שהוא נשאר בשבת, הוא גם ניסה לתפור אנשים, הוא מרד נגד המדינה. אני חושב שהוא פושע, אני חושב שצריך לעמוד לדין, אבל בסדר, כן.
2: אני שואל אותך שאלה, למה הבחור הזה לא למה הוא נשאר בצהל?
1: אני לא יודע, תשאל את הצבא.
2: אני אומר עליו.
1: תגיד לי משהו.
2: אני שואל אותך. אבל עכשיו, אם זה היה מישהו אחר, אתה היית...
1: לא הצלחתי להבין. לא הצלחתי להבין. אתה יודע שעוד הרבה אנשים ש... אני לא הבנתי למה עושים מסיבה של 1,000 איש לחליבה. אני לא הבנתי למה הרמטכ"ל הולך
2: לקבל... תגיד לי,
1: למה הרמטכ"ל קיבל מדליה מהאמריקאים? על מה הוא צריך לקבל מדליה? על הכישלון הכי גדול בהיסטוריה של מדינת ישראל? מה השטויות? מה אתה חושב שאני מגן? תגיד לי, אני מגן על הקמן הזה?
2: ראש הממשלה
1: שלך. ראש הממשלה, אתה תלך לבחור, אתה תלך ותבחר מישהו אחר. מה לעשות? זה דמוקרטיה.
2: ברגע שהארצי הלוי, אתה אומר שהוא הכישלון הכי גדול
1: נכון, נכון.
2: ראש הממשלה, שהוא הראש של כולנו, כשהוא בעצמו אמר שהוא הראש...
1: רגע, מי מינה את הרצי? מי מינה את הרצי?
2: שחצי שעה.
1: לא, אוקיי, אבל אני לא מתווכח.
2: הוא אמר שהוא מכיר את התוכניות.
1: אבל אדוני, אדוני, אדוני, אני לא מתווכח איתך.
2: אתם לא תוקפים אותו.
1: אבל אדוני, אני לא מתווכח איתך, כי יש סיבה אחת. הצבא בסוכות נכנס להדממה ואמר שהוא הגיע להסדרה. וזה הדיווח שהוא נתן לראש הממשלה. ראש הממשלה לא מפעיל... תקשיב לי טוב, הוא לא מפעיל אמן עצמאי, והוא לא מפעיל מוסד עצמאי, והוא לא מפעיל שבק עצמאי אחר. הוא מקבל...
2: כולנו יודעים, טוב, כולנו בסדר, יודעים שאנחנו עובדים, אנחנו עובדים על מערכת של קיימות. זה מה שהדרג המדיני...
1: לא הבנתי. אני רוצה לשאול אותך שאלה. לא, אני שואל אותך שאלה. לא, אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה. אני אגיד לך מה, כי אני לא מתווכח איתך. אם האדון הקמן א' צריך לעוף הביתה, צריך לעוף הביתה, מי מגן עליו? וגם לא על אבא שלו.
2: דברו בערוץ 14, דברו על זה.
1: תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? מה אני כל... אני לא... תגיד לי, תקשיב טוב. שמעת אותי מגן עליו, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? אתה פשוט חרטטן. אתה עלית פה עם כעס, ואין לך מה...

0: להגיד, אז אתה בא ואומר לי, אתה הגנת עליו. אני שואל אותך שאלה, שאלה. כשאתה נשיא ארצות הברית, כן, למשל, או נשיא גרמניה, או ראש ממשלת איטליה, מי נותן לך את המודיעין הגולמי כדי שתדע מה המצב?
1: אני חושב שמי שנותן את המודיעין הגולמי, זה כל מערכות המודיעין של מדינת ישראל, שבק, מוסד,
0: אוקיי, סבבה.
1: כולם, עכשיו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה זה עכשיו? רגע, לא, לא, לא, לא, לא הבנתי. עכשיו, אם הצבא שלך אומר לך, אנחנו הולכים להסדרה, אנחנו נכנסים להדממה. לא, לא, הוא לא אמר להסדרה. ההסדרה, מי שניהל את ההסדרה היה השבק.
1: מדינת ישראל אמר שחמאס מורתע מול כל עם ישראל. ראש הממשלה, חודשיים לפני זה היה בערוץ...
0: לא הבנתי, לא הבנתי את מה... נגיד, אז מה אתה אומר? אז אתה בעצם בא ואומר שמישהו... לא, לא הבנתי. שאתה אומר שהטעו אותו? אתה אומר שהקצונה הבחירה והאמן... הרי כשביבי בא ואומר חמאס מורתע, הוא מתבסס על דברים שאומרים בצבא. הוא לא יכול להגיד דברים שלא אומרים בצבא. אז בעצם אתה אומר, ביבי היה צריך...
1: הצבא אמר לו, הצבא והשבק ביקשו ממנו שש פעמים, בחצי שנה
0: האחרונה, מה הם ביקשו ממנו?
1: כן? באוקטובר, כן? להרוג את כל ראשי החמאס,
0: זה שקר, שקר, שקר, שקר, שקר, פייק, אתה יודע, כן, שלך, שלך, ושל אלה שאמרו את זה, אתה יודע למה? כי לא היה שש פעמים, הצבא התנגד, השבא כל פעם שהוא העלה את
1: ה...
0: טוב, שלום, ביי. אני לא מדבר, הצבא התנגד, וכוכב התנגד, והרצי הלוי התנגד, וגם רונן בר בעצם לא התנגד, כי הוא אמר, אם נעשה את זה, תהיה מלחמה ולא עשו את זה, ומלכו להסדרה. רונן בר, כמו שאמרתי, צריך לעמוד לדין על מרד בממשלה נבחרת. גם הוא, עכשיו, הרצי פחות, כי הרצי היה באמת למלם בלילה הזה. זה סתם כואב להגיד את זה, אבל הוא כמעט לא השפיע על מה שקרה באותו לילה בגזרה. מי שהשפיע זה בעיקר שבק והפיקוד דרום, והוא אשם איך נקרא, הוא לא אשם, הוא אחראי בעצם מאותו למלם, אבל הוא לא כמו האחריות של האחרים. עכשיו, לגבי כל הדיבורים על חיסולים, הרי הביא את זה א', שבגלל זה רונן בר עצר אותו והכניס אותו לחקירה בלי סנגור בערב פסח. הוא ראה, אחד, רונן בר וגברת בערב מיירה התחילו לשלוח רכזים לעקוב אחרי בן גביר, ושתיים, בתחקיר המפורסם השקרי של השבק, מחקו את כל הדברים, כמה השבק בעצם הוציאו את כל האירוע, כמה השבק בעצם דאג להסדרה, והיא לא באמת קרה להרג של מחבלים. אל תאכלו את השטויות, זה ארגון כושל, שכשל בכל האירועים הגדולים האסטרטגיים של מדינת ישראל, והמפקדים שלו מגינים עליו. זה ארגון שמי שעמד בראשו לא עשה צבא וכולם חיפו עליו. אני טועה? אני משקר? זה ארגון שניסה להרשיע אלוף בצהל ברצח, להפיל עליו רצח. זה ארגון שהלך יחד עם דורית בייניש, על אבישי רביב, והפילו השמות של אבישי רביב עשה באוניברסיטת בר אילן על אנשים אחרים, האשימו אותם. ואחרי זה, מתחת לאף שלהם נרצח ראש ממשלה. הארגון הזה חייב, אני מקווה שזיני עושה שם חריש עמוק, ארגון חולה, ארגון שחייב תיקון. יש לו הצלחות טקטיות, ואף אחד לא בא לפגוע ברכזים ובכל הגיבורים שעושים את הדברים. אבל בסוף, מי שמנווט את הראש, מי שמנווט את הרעיון, מחלקת המחקר הכושלת שצריך היה לסגור אותה לא עכשיו, לפני 20 שנה, זה ארגון לא טוב, שצריך תיקון. מאזין הבא.
2: אראל.
0: כן.
2: זה תורם טובים לך.
0: תורם מצוינים.
2: אני אגיד לך את האמת, אח שלי, אני מאחל לך באמת סבלנות, שאלוהים ייתן לך. מה אתה לא, איך אתה מצליח לדבר איתם? הכל שקר שם, אתה לא יודע, הכל שקר שם. עד היה עכשיו כחול לבן, בקושי הגיעו לשש מנדטים. יצא משם איזנקוט, פתח מפלגה 20 מנדטים. אתה מה, הכל שקרים שם, אחי. מאיפה, אתה יכול להסביר מאיפה מנדטים? איפה היה מנדטים?
0: לא, אני
2: המנדטים,
0: חושב ש...
2: שנייה, לא. הרי זה רק אחד. שתיים. אני למדתי עד כיתה ח' משהו כזה, לא למד, אין לי בגרויות וזה, אבל אני מבין קצת עניין. אתה יכול להסביר לי, אני באמת, אומרים הרמטכ"ל הדיח את הפצרית, הוא הדיח אותה ממה?
0: היא בבית, עושה קניות פה, אני יודע מה היא בבית.
2: ממה הוא הדיח אותה? תגידו.
0: לא הורידו, היא מקבלת מזכורת? מקבלת.
2: אבל מה, לא, המילה הדיחו אותה. מה זאת אומרת, היא הייתה אמורה לחזור להיות פצרית? מה זה הדיחו אותה? לא יודע מה, אני לא מצליח להבין את המושג הזה.
0: הפצרית צריכה לרדת לדרגת אוראי על מה שהיא עשתה, לשבת בכלא.
2: הוא לא הוריד אותה דרגה. הוא הדיח אותה. זה מה שהם אומרים, הדיח אותה.
0: אתה צודק, חרטה, חרטה. כן, הנה אני אגיד לך. אייל זמיר, למה לחרטט? מה זה להדיח אותה? צריכה לשבת בכלא ולהיות מורדת בדרגת תוראי. היא לא יכולה, היא יכולה להיות קצינה, היא יכולה להיות קצין בן אדם ש... עצם זה שהיא לא חשבה על הקציני, על החיילים האלה, של כוח 100, על הסבל שלהם, שאתה לא יוצא הלב שלך למען החיילים. אני קודם כל, גם אם מישהו חוטא ועושה טעות, חייל, הרי הוא חייל שלנו, אנחנו שלחנו אותה לשם. אתה מרגיש, זה, בגלל זה אני תמיד סניתי את מצח ואת כל הארגונים האלה, כי אתה מרגיש שהם רואים בך אויב, הסוכנים האלה, כל מיני, זה יחידה, שהוא בא הרבה ימלם,
2: ישמוק,
0: ישמוקים או משהו כזה, שמחפשים חיילים לתפוס אותם. זה מטריף לי את המוח.
2: זה מטריף לך את המוח? אתה יודע מה מטריף לי את המוח? זה מטריף לך את המוח, אני שני נכדים, יש לי דור המשך. מה שמטריף לי את המוח, ואני אומר את זה בוודאות, אני מוכן להתערב עם מי שרוצה. הם רוצים שישראל תפסיד לאיראן ושיהיה לי איראן נשק גרעיני.
0: לא, הם רוצים, בדיוק, הם רוצים.
2: הם מכונים להכל, להכל, ואימא שלי להכל.
0: אני אומר לך אמיתי, הם היו מוכנים להפסד גדול במלחמה בעזה, בחמאס, בחיזבאללה.
2: גם לאיראן.
0: אבל הם גם היו מוכנים את זה, אבל גם זה היה במלחמת לבנון.
2: תגיד לי, השביעי לעשירי, אני אומר לך, אחד האשמים הכי גדולים, לדעתי, הכי גדולים, זה אייזנקוט וגם איך הוא מגיע ל-16 מנדטים? תגידו מה, אנחנו מדינה חולה?
0: אתה רוצה להבין למה?
2: אנחנו מדינה חולה, אחי.
0: עכשיו אני אדבר. עכשיו אני אגיד לך למה. כי כל פעם מחדש, גנץ היה כחול לבן. עכשיו זה אייזנקוט ככה. זה צד השני. כולל הרבה מאוד, אני אומר, אני מניח שכמעט כל הממסד הביטחוני והממסד הפקידותי וכו'. הם לא חושבים שהוא גאון. הם רוצים מישהו שיפיל את ביבי. זה לכן אף פעם המועמדים, שים לב, המועמדים של המרכז שמאל, הם לא אנשים מאוד מאוד מרשימים, ויותר מזה אני אגיד לך, אני מצפה למצע. אם גדי איזה, לא להגיד לי אני לא ביבי, אלא להגיד לי מה אתה כן, מה אתה הולך לעשות ביהודה ושומרון, איך אתה מתכוון להמשיך את החיכוך מובטה, את המאבק מול האיראנים, מה אתה מתכוון לעשות בכלכלה, איך אתה מתכוון להתמודד עם המשבר בשוק העבודה בגלל ה-AI, אני מקבל, אני אגיד לכם, כל מה שאנחנו מקבלים זה, כן ביבי, לא ביבי, עכשיו אייזנקוט הוא חבוד, הוא מתוק, הוא יפה, הוא נעים, הוא זה, די, תבואו, דברו איתי עניינים.
2: כלום, הראל, הראל, אבל הראל, מה, עכשיו נזכרת, אין להם כלום, הראל, הכל שקרים, אין ביקוח אחד.
0: תודה.
2: ביקוח אחד.
0: אותו דברים מופנים, תוריד, אותם דברים מופנים גם לליכוד. חברים, תכבדו אותנו. תנו לנו מצעים, תגידו מה אתם מתכוונים לעשות, מספיק לכאילו כל החרטוטי חרטוטים, ככה הוא אמר, ככה הוא אמר, ככה. אנחנו אנשים מבוגרים, רציניים, לא ככה סער. תודה. סער, פלסנר, בני אלפרין, יואב מנדלוביץ', רות מתיאור גונדו.
3: ביד, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM. צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
6: רפואה אישית.
7: חייג 054-466-3675.
8: המשכנתא לוחצת.
9: קבוצת פיננסים.
10: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
11: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
10: בטח. מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
12: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
3: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתקנון. לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
8: רפואה אישית.
14: חייג 054-466-3675.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: 103 FM.
6: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ברקע ההסכם עם איראן, הקבינט המצומצם יתכנס בקרוב להתייעצות ביטחונית. לפני שעה קלה, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס להסכם המתגבש בפסגת G7, וטען כי החלפת המשטר מעולם לא הייתה מטרה לדבריו, אבל זה קורה, עכשיו הם נוהגים בהיגיון. עוד התייחס גם ללחימה בלבנון ואמר שהציע שסוריה תטפל בחיזבאללה כי הם יעשו עבודה טובה יותר.
12: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible.
11: יש לי יחסים טובים עם ביבי, אבל עכשיו הוא צריך להיות אחראי יותר ולכבד את לבנון. לבנון הייתה מדינה מדהימה, מדינה עם פרופסורים, רופאים, עורכי דין. עכשיו היא פשוט נוראית, כך דברי הנשיא. דיווח ברויטרס, ארצות הברית מפעילה בשבועות האחרונים מבצע ימי חשאי ורחב היקף שנועד לשמור על זרימת ייצוא הנפט ממדינות המפרץ. הצבא האמריקני מפקח על עשרות העברות נפט בין ספינות בלב הים במטרה לעקוף את השיבושים שנוצרו בעקבות סגירת המצר. הפעילות שהחלה בתחילת מאי כוללת שימוש בחטבאמים, כלי שיט בלתי מאוישים ומסוקים המסייעים להכווין מחליות נפט לנקודות מפגש עם מחליות גדולות הממתינות מחוץ לאורמוז. השר סמוטריץ' הכריז אחרי כמעט 30 שנה כי הוא מבטל את הסכמי חברון. אמש הושלם מהלך לביטול סעיפי התכנון והבנייה האזרחים שנקבעו בהסכם מ-97. בהחלטה שאושרה בקבינט, מועצת התכנון אישרה את ביטול הסמכויות האזרחיות שהיו לעיריית חברון הפלסטינית באזור תחת שליטה ביטחונית ישראלית. כתוצאה מכך, האחריות המלאה לתכנון ביישוב היהודי ובמערת המכפלה עוברת לידי מדינת ישראל. בחירות 2026, מקום לכולנו, מפלגה יהודית ערבית משותפת חדשה הוקמה היום. בראש הרשימה יעמדו רולה דאוד ואלון לי גרין, ומטרתה להציע בית פוליטי חדש ליהודים וערבים שפועלים לשלום, לשוויון, לצדק חברתי ולמאבק באלימות ובפשיעה, כך לשון ההודעה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יולן כהן עם הקלטות בלעדיות וגילויים חדשים על החשד להימצאות חומרי הרדמה במחיות הפופולריות לתינוקות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו.
14: נבחרת
13: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
15: שלום לכם. שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
20: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
21: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: את מונדיאל אמנם באפריקה, עכשיו המונדיאל בארצות הברית, במקסיקו, בקנדה, אבל עדיין האווירה היא אווירה של כדורגל. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. 2-4, יום שלישי, 16 ביוני 2026, בלי התראת מספרות, בלי התראת מע"מ, באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, שומע...
1: רון, אני יכול לבקש משהו?
0: מה?
1: בוא נחזור לתקופה של ה... מה אומר?
0: למה?
1: אני יותר אהבתי את הווייבים של ה... מה אומר? אני פחות מתחבר לשומע הזה.
0: כי אתה לא אומר את זה טוב, למה? זה דווקא באווירה של מונדיאל, נראה לי שומע...
1: אני לא חושב שזה קשור לאיך שאני אומר, אני חושב שזה כזה, אתה יודע, בווייב הכללי, מה אומר? זה כאילו מרים כזה, ושומע, זה כאילו, הנה בוא... כי זה מה אתה אומר, וזה תשמע מה אני אומר, אתה מבין?
0: לא, אבל כאילו, אני חושב שיש מקום גם לשומע וגם למה אומר, אפשר לשלב את זה, אתה יודע.
1: אוקיי, טוב, אני אתן לזה עוד צ'אנס, טוב?
0: תן לזה עוד צ'אנס.
1: תן לזה עוד צ'אנס, אולי בסוף זה יתגלגל איתו. בקיצור, שומע!
0: או, אתה רואה? יפה עשית את זה. לא, הוא עשה את זה יפה.
1: קרפה לא מסכים.
2: מאוד בינוני.
0: לא, די, תחמיא לו, אני רוצה שיזרום עם זה.
2: אבל שידע גם את האמת, להחמיא לא עוזר.
0: יואב, אתה טוב.
1: אני טוב, אז נשארים עם השומע.
2: אתה בסדר.
1: בסדר, אבל מדי פעם תן גם מה אומר, שאני ארגיש כזה בינו.
0: אני מבטיח לך שיהיה מה אומר,
1: יהיה
0: שומע.
1: זה ישר פגע בי, זה ישר נתן לי את ההרמה. אוקיי, טוב.
0: אני שומע, כן.
1: אז יאללה, אז אתה שומע?
0: אני שומע.
1: אני רוצה שנדבר על אנטישמיות.
0: מה זה אנטישמיות? יש כזה דבר?
1: כן, בוא, נושא מרים גם ככה, מקפיץ, מרים את האווירה.
0: סך הכל כיף, בחרת נושא מאוד כיפי.
1: כיף גדול. אנטישמיות חוגגת בצרפת.
0: מה זה חוגגת? כאילו מה, הם עושים סיבת אנטישמיות?
1: מסיבות אנטישמיות, עושים שם מסיבות ברחובות של אנטישמיות.
0: אוקיי, מה עכשיו?
1: תשמע, זה עצוב שהתרגלנו לזה, אבל תראה את החדשות שיש עכשיו.
0: מה?
1: מארגני תערוכת הנשק היוקרתית בצרפת. סוגרים את הדוכנים של חלק מהחברות הישראליות, שהתכוונו להציג במקום, בדיוק כמו בשנה שעברה, אגב.
0: אין חדש.
1: למה?
0: אין חדש תחת הנשק.
1: בדיוק, אין חדש תחת הנשק. למה? כי הנשקים שאנחנו רצינו להביא, הם נשקים התקפיים ולא הגנתיים, כפי שסוכם מראש. זאת הסיבה כאילו הרשמית.
0: רגע, אז הטענה שלהם בעצם זה שהם סוגרים את זה כי אנחנו מציגים נשקים התקפיים ולא הגנתיים?
1: כן, כן.
0: וזה היה לזה כאילו, זה סוכה מראש?
1: זה כן, זה מה שהם אומרים.
0: תשמע, אם זה נכון, אני לא יודע, לא בדקתי את זה לעומק, אני סומך על הנתונים שלך, אם זה נכון, והחברות האלה הציגו נשקים התקפיים ולא הגנתיים, אז אנחנו פריירים, כאילו החברות האלה פרייריות, ואנחנו לא. עם של פריירים.
1: למה פריירים? מה קשור פריירים?
0: כי יש לכם נשק התקפי, תתקפו, מה אתם משווים בחיבוק ידיים?
1: אוקיי, אוקיי.
0: אתם כבר באתם, עברתם בשדה תעופה, שאלו אתכם, יש לך משהו להעביר, עברת עם הנשק.
1: עברת עם הנשק, יש לך כבר נשק.
0: יש לך נשק, תתקוף.
1: אתה צודק, תשמע, גם איך החברות שמציגות נשק הגנתי, יוכיחו שהוא מצליח להגן אם לא יהיה נשק התקפי שיבוא מולם.
0: נכון.
1: אתם צריכים נשק התקפי, גם כדי להראות שיש נשק, כדי להתגונן. אם תצליחו להתגונן מהנשק ההתקפי שלנו, תצליחו למכור את הנשק ההגנתי שלכם, גם כן.
0: מה, זה פשוט לא יאמת. זה ממש אנטישמיות, זה כאילו באמת... אתה יודע מה, גם ניסית פעם לחשוב, איזו הזיה זה תערוכת נשק? תחשוב על זה רגע.
1: זה הזיה? ברור שזה...
0: לא במיקרו, אני יודע שקשה לך, תחשוב במקרו. זה פשוט הזיה. אתה מגיע לאולם מפואר, שטיחים, אתה יודע, זה כאילו כנסים...
1: תערוכה.
0: תערוכה, כן. שמפניות, מוסיקה, מתנגנת שם בטח תמיד מוסיקה. שים רגע מוזיקה, איציק, שים.
1: או.
0: זה כזה.
1: או, יאה.
0: כזה.
2: פול. זה התערוכת נשק שאני הייתי, ככה זה נשמע.
0: כן.
1: או, כן, תמזוג לרגע מהשמפניה פה.
0: כן, כל באווירה של...
1: אז מה זה פה? מה... כל באווירה של קוקטייל כזה, נכון?
0: חגיגי.
1: שמפניות. אפשר מהקוויאר, קרפל?
3: כן.
1: יש לך פה מה...
3: כן.
1: ובין לבין, אתה שומע אנשים שנשמעים ככה.
4: זה תותח מסיבי, יורה 3,000 פגז בדקה, מפרק בניינים, מפיל מבנים, אתה הורג איתו בין 100 ל-200 מחבלים בדקה, וזה אם אתה לא מכוון. אם אתה מכוון, אתה מוריד...
1: תודה רבה לך. כן, פה בדוכן הגרמני, הגעתי לדוכן הגרמני.
3: יא.
1: מה זה? זה טיל, מה שאני מסתכל עליו?
3: זה טיל חוצה יבשות, אתה מעיף אותו, פוגע בבניין ממרחק 10,000 קילומטר, עושה מטבוחה מכל השכונה. וואלה,
1: אוקיי, או, הנה יש פה דוכן בריטי, אני רואה. כן, בוא, שלום לה... שלום, מה...
5: אתה תקטנוד.
1: אני לא...
5: זה חגורת נפץ.
1: כן.
5: אתה עולה איתה למונית, מתקרב לבניין, מפעיל חגורה, מעיף את הבניין. אל תדאג, מונית יש לה בטוח.
1: אוקיי, אוקיי, תודה רבה. בקיצור, חבר'ה, תעשיית השמדה, מדובר בתעשיית השמדה והרג, בחסות של תערוכות יוקרתיות.
0: אבל אנחנו... אנחנו הלא בסדר.
1: אנחנו לא בסדר.
0: אוף מוזר כל הסיפור הזה.
4: פרטסי! פרטסי!

0: מוזר שלנו דני קרפל. חרגול זה לא אוף, אבל זה חרק. זה משהו אחר לגמרי. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, חיננית פרטי והראל גולדשטיין.
1: לא נתת אקו.
0: כי הגולדשטיין לא מייצר אקו כמו עומר או קון, קון, קון, קון.
1: אוקיי, אז בני אלפרין, בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף, רדיו כל רגע.
2: רגע.
1: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק של 103 FM, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, וגם היום אנחנו עם קבוצת פיננסים, עוד מעט נדבר עם אמיר הירשברג, בינתיים אתם יכולים לחייג לכוכבית 2005, תהיה לנו תוכנית מיוחדת מאוד היום, שיר חדש של נועם ביתן.
0: אופה!
1: שגרירנו, נציגנו.
0: נדבר איתו גם.
1: ננסה.
0: ננסה לתפוס אותו. אוקיי.
1: לא, הוא ינסה לתפוס אותנו, נראה...
0: תרים טלפון, חפש אותנו, מה שנקרא.
1: כן. דבר איתנו, נועם.
0: דבר איתנו, תרים טלפון.
1: יאללה, דבר איתנו.
0: יאללה.
3: שניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.
1: מרגלית! מרגלית!

0: כל מה שבא לי לעשות זה לדבר איתך שוב על האנטישמיות הזאת. הכנסת את זה, די, הדלקת אותי.
1: אתה מה, אתה בא להעתיק ממני היום כאילו?
0: הדלקת אותי,
1: כל מה שאני מדבר עליו, אתה חייב לדבר עליו כאילו?
0: כי אתה מדבר איתי, אתה מדבר איתי.
1: סבבה, אז תדבר איתי.
0: דיברת על צרפת, על צורפת.
1: על צורפת. אוקיי,
0: על איסלאמיסטן.
1: בוודאי.
0: מה עם ההמנון של הצרפתים? בוא נשמע רגע את ההמנון של הצרפתים, שהוא בעצם שונה בעקבות מה שקורה בצרפת. בעקבות ההתאסלמות של צרפת, יש לנו את ההמנון הצרפתי החדש.
1: חדש, יש חידוש.
0: והמחודש. שמע אותו, בבקשה.

0: ששומעים בהתחלה של המשחק, ששמעו במונדיאל עכשיו, כן?
1: כן, ההמנון החדש של צרפת, צורפת, כמו שאנחנו, כן. אז גם מלון בגרמניה, לפני שבוע, משהו כזה, ביטל הזמנה של משפחת ישראלית, שעשו הזמנה במלון, אתה מכיר את הסיפור הזה?
2: ביטלו להם את ההזמנה, ומה?
1: כן, כן, המלון שלח להם הודעה אנטישמית בוטה, מצטערים, יהודים אינם מורשים להתארח במלון שלנו.
2: מה זה?
1: כן.
2: מה?
1: כן, כן, כן.
2: מה, אנחנו בשנות ה-30? מה זה הדבר הזה?
1: זה מה שהיה.
2: אני בשוק.
1: אתה בשוק.
2: אנחנו עוד מעט נהיה, אגב, אנחנו עוד מעט באמת נהיה בשנות 30, פשוט זה כבר 100 שנה.
1: כן.
2: מתמטיקה, אני עוד קצת.
1: אז בעקבות הדברים האלה, ענקית ההזמנות בוקינג הסירה את המלון מהפלטפורמה שלה, והרשויות בגרמניה פתחו בחקירה פלילית, כמו שמתבקש מעניין הזה. קיבלנו בקשה מיוחדת, לעלות לשידור כבר על הקו מהירה, את שר ההתנצלויות בממשלת גרמניה, גונטר מיטנויצל. הלו, מיסטר גונטר מיטנויצל.
3: שלום רון, שלום, אני מר מיטנויצל, ואני רוצה להתנויצל.
1: כן.
3: קודם כל מבקש סליחה.
1: כן.
3: אני לוקח לך זמן שידור יקר, גם ממך וגם מיואף.
1: יפה מאוד.
3: וגם מהרון, הרון, יעקוף. יעקוף.
1: לא צריך לפרט.
3: אושרית חוויה, נשמה.
1: זה בסדר, זה בסדר.
3: אולי ניתן לך איזה פיצוי?
1: לא, לא.
3: אולי איזה תחנת רדיו בברלין?
1: לא, לא צריך, נו.
3: אין לי לפנק אותך.
1: הנה הוא מתחיל. לא, תודה.
3: אין לי לפנק אותך.
1: מר מיטנויצל, לא צריך, לא צריך. באמת, הכל טוב. השר מיטנויצל, הכבוד כולו שלי, לא בכל יום יוצא לי גם לראיין שר בממשלת גרמניה, אתה יודע.
3: כן, כן, אני רק מיטנויצל שזה בגלל עובד מלון אידיוט. אין על הבוקינג.
1: דווקא בוקינג היו בסדר. מה זה אומר אבל?
3: מה זה אומר? הוא עשה למלון קטם שאף אחד לא רוצה לנקות. ועכשיו אני צריך מבקש ממך סליחה מעם ישראל, סליחה, ואני רוצה לפנק אותך.
1: לא, אותי אתה לא צריך לפנק.
3: אין לי לפנק
1: אותך. אתה לא צריך, מיטנויצל, באמת שלא צריך.
3: אז אני מיטנויצל.
1: אל תיטנויצל. אם כבר תפצה את אותה משפחה ישראלית...
3: לפנק אותך, עכשיו אולי אתה רוצה?
1: לא, לא, אני אומר, תפצה את אותה משפחה ישראלית שקיבלה את המייל האנטישמי. מאיפה החוצפה הזאת למנוע מאורח להגיע למלון רק כי הוא יהודי?
3: לא, יא, יא, אני איתך, אח שלי גיבור, זה ממש לא בסדר שבית עסק לא יכניס יהודים? מה? איפה נשמע דבר כזה בהיסטוריה?
1: באמת, אין לי מושג מאיפה הוא קיבל את ההשראה, אני ממש לא יודע.
3: לא יודע, העיקר ומה שחשוב זה שאני פה כדי לפנק אותך.
1: לא, לא, לא, רגע, רגע, לפני הפינוקים, רגע.
3: לפנק אותך תחנת רדיו קטנה, תקבל מתנה.
1: לא, לא,
3: אולי מלון קטן,
1: נתנו
3: פיצוי.
1: השר מיטנויצל, לפני הפינוקים, אתה דיברת עם מנהל המלון? דיברת עם הבעלים של המלון? לבדוק מה?
3: כמובן, כמובן, אני דיברתי עם מנהל מר ספונצימה. הוא אמר שזו הייתה... אי-הבנה קלה.
1: איך אי-הבנה קלה? איך?
3: איך אי-הבנה קלה? הוא רצה לכתוב not, no juice allowed. יצא לו no juice allowed. זה טעות הקלדה. הוא רצה לכתוב no juice.
1: אסור.
3: No juice.
1: כאילו אסור מיץ.
3: יא, יא.
1: באמת זה נשמע דומה, אבל בוא, מיטנויצל, זה נשמע כמו כסתח, מה, נו, חרטה, נו, למה שלא יכניסו מיץ? מה, מה?
3: כסתח?
1: כסתח.
3: ווס כסתח?
1: כיסוי תחת. כסתח.
3: זה מה שיהודים אוהבים?
1: לא.
3: למה לא פשוט ללבוש תחתונים כמו בן אדם?
1: לא, לא, לא, לא, עזוב, עזוב. תן לי סיבה אחת.
3: כסתח, אני אקסתח אותך.
1: לא, לא, זה
3: מה... אני אקסתח אותי?
1: לא, לא, תקשיב רגע. תן לי סיבה אחת למה אי אפשר להכניס מיץ למלון. מה הבעיה בלהכניס מיץ למלון?
3: בוודאי. זה כדי שאתה תשתה ממיניבה ב-20 יורו לבקבוק. אתה הרי יהודון, אתה מבין בכסף.
1: אני חושב שאתה שוב מסתבך באמירות שלך.
3: סליחה אם אני דוחף את האף, בדרך כלל אף שלכם נדחף לכל
1: לא, לא, זה כבר, זה לא נשמע לי כמו התנצלות, מר מתנויצל.
3: אתה צודק, אני מתנויצל, אז אולי אני אפנק אותך.
1: במה תפנק אותי?
3: אולי אני אקסטח אותך.
1: לא, לא.
3: אז אני אפנק אותך.
1: לא, אני לא צריך פינוקים.
3: סוף שבוע בעליית גג, ואתה תוכל לכתוב יומן ברב מחר.
1: לא, אין צורך.
3: תן לי מפנק אותך.
1: לא, לא, לא, לא.
3: תן לי מקסטח אותך.
1: תודה רבה.
3: מקסטח אותי.
1: תודה.
3: אני מקסטח אותך. אתה מקסטח אותי.
1: תודה רבה.
3: פשוט תלבשו תחתונים, לא צריך לחסות את התוסף.
1: תודה רבה לך, שר ההתנצלויות.
3: התוסף לא מזיק לאף אחד.
1: בממשלת גרמניה, גונטר מיטנויצל.
3: אני באמת.
1: תודה רבה.
4: כן, ההתנצלות לא מתקבלת.
1: בוא תשמע משהו יהודי, מיטנויצל.

0: אנחנו נצא לפרסומות, מיד נחזור, נדבר עם אמיר הירשברג מקבוצת פיננסים, כוכבית 2005, מיד חוזרים.
1: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: 103 FM.
4: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: גול!
8: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
9: המשכנתא לוחצת?
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
4: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
13: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 103 FM.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
14: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
2: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: 103 FM.
15: אני רוצה להזכיר לכם נשנוש מתוק, מתוק, מתוק, מתוק.
16: מתוק, מתוק, נאה, נאה, גוגיגו.
2: עם רון שלום ויואב כהן.

0: Self-Aware. טמפר סיטי, הרכב הישראלי שמפרק את מצעדי הפזמונים בעולם. טוב, אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל. תכף נדבר עם אמיר הירשברג. לפני כן, אנחנו נזכיר לכם שהמומחים שלהם מחכים לכם ללא עלויות בכלל. אלא אם כן, הם מביאים לכם אישור עקרוני מהבנק על שינוי בתנאים. תכף אמיר יסביר את זה הרבה יותר טוב מאיתנו. בינתיים, חייגו כוכבית 2005, הם מחכים לכם.
1: שלום אמיר הירשברג, מנכ"ל ובעלים של קבוצת פיננסים לישראל. מעניינים.
2: שלום, צהריים טובים.
1: טוב.
0: הלו, אמיר?
1: אמיר?
2: כן.
1: הנה הוא איתנו.
0: אתה יודע למה זה?
2: צהריים טובים.
0: אתה יודע למה ברחת לנו, אמיר?
2: למה?
0: כי יואב לא יודע להפנות את זה נכון. אתה צריך להגיד לו, מה אומר אמיר?
1: מה אומר אמיר?
2: אומר שנשארנו פה אתמול עד מאוחר.
0: זה טוב.
2: ואז דן עלי שלי, אתה מכיר מצוין, מה? תקשיב, תתקשרי לרון
0: אני שמח.
2: כל אלו שלא הצלחנו לחזור אליהם עדיין, 1,000 התנצלויות. אני כן יודע להבטיח שלא נפספס אף פנייה. ומספיק שאתם עושים צלצול וניתוק, המערכת מזהה אתכם ואנחנו נחזור לכולם.
0: אז אתם יכולים להירגע, הם יחזרו לכולם.
1: אז לפני הכל בוא נספר למאזינים שלנו שאנחנו בכל יום מספרים סיפור אמיתי של לקוחות שפנו אליכם. אתה תספר את הסיפור שלהם ותחסיר רק פרט אחד, כמה כסף חסכתם להם. מי שיצטרך לנחש את הסכום הזה הוא המאזינים שלנו.
0: זה אומר שאנחנו משחקים בול פגיעה. אנחנו מפעילים את מערבל הכדורים של קבוצת פיננסים. המערבל שולף לנו כדורים ומוספרים. אתם תצטרכו להרכיב את המספרים בסדר שנראה לכם הנכון, ושאתם חושבים שזה הסכום שקבוצת פיננסים לישראל חסכו ללקוחות. שני מאזינים יעלו לשידור. מי שיהיה קרוב יותר יזכה בפרס היומי שלנו, אבל אם תפגעו בול, ספר להם יואבה במה הם עסקו.
1: מי שיפגע בול יקבל לילה מפנה, כולל ארוחת בוקר במלון הבוטיק ליפטה באזור ירושלים. בוסם טרוסרד עם מתנת לילית קוסמטיקה. שובר בסך 400 שקלים לסלון היווני של השף גיא פרץ. שני תקליטים לאספנים. מתנת דיסק סנטר, מגהצת דים נייד, מתנת דיל הדילים. ומכונת אספרסו, כולל 50 קפסולות, מתנת מותג הקפה אספרסו קלאב. ו... מצלמת סלפי דיגיטלית, מתנת רשת קאמרה, וערכת טיפור של עד על הזורגן, סך שווי הפרסים, 5,500 שקלים. וואו. יאללה, בואו נתחיל.
0: יאללה, אמיר, שלך.
2: יאללה, אז אני רוצה לספר על דניאל וזמינה, מראשון לציון, דניאל שכיר ביידק, וזמינה גננת. יש להם נכס בראשון לציון, החל מחודש מרץ 2020, שהם קיבלו משכנתה בגובה 1,150,000 שקלים, הם שילמו מדי חודש בחודשו, בממוצע 6,300 שקלים. שילמו ושילמו, ושילמו ושילמו, וכשהם הגיעו אלינו, סכמנו להם. כמה כסף הם שילמו סך הכל? 453 אלף שקלים.
0: כמעט חצי מיליון שקלים.
2: נדהמו לגלות, נכון, נדהמו לגלות שמתוך אותם 453 אלף שקלים, רק 62 אלף שקלים הועברו להורדת החוב.
0: מה?
2: 391 אלף שקלים הועברו לרווחי הבנק.
0: לא יאמן.
2: זאת אומרת שלמעלה מ-5,300 שקלים כל חודש נזרקו לרווחי הבנק. עכשיו לכל אלו שמצקצקים, אני מקדים ואומר, מדובר בלקוחות טובים עם התנהלות תקינה, ללא בעיות בחשבון, עם הכנסות גבוהות. זאת אומרת, לא הענישו אותם כי יש להם היסטוריה בנקאית לא טובה, להפך. נדרשנו בעצם למחזר את המשכנתא, לשנות את המסלולים, והשאלה היא, בגין חוב שהוא קצת יותר מ-1,080,000 שקלים,

0: שוקולד, הולכים לסופר, ואנחנו חושבים אלף פעם, ניקח את זה, לא ניקח את זה, בוא נקנה באושר עד, בוא נקנה אצל יוחננוב. הוא אומר לי, בסוף אלפי שקלים שלי מתבזבזים במשכנתה, ואני רב על כל שקל, אז אני לא אומר לא לבדוק ולא לריב על כל שקל, אבל בסוף הכסף הגדול ממש מונח בתוך המשכנתה שלנו, אבל בגלל שאותה פקידה שעשתה לנו את המשכנתה היא חברה שלנו מהתיכון או קרובה או... אז אם במהלך השבוע הזה, לא אם, במהלך השבוע הזה עוררנו הרבה מאוד אנשים שהרימו את הטלפון ופנו אלינו ובדקו, אז אנחנו כן יהיו לקוחות שלנו, לא יהיו לקוחות שלנו, פחות רלוונטי, לכו תבדקו, חבל על הכסף.
1: יאללה, בוא נבדוק כמה חסכתם הפעם, נפעיל את מערבל הכדורים, הוא ישלוף לנו כדורים, בבקשה.
2: קבוצת פיננסים לישראל.
3: בול פגיעה.
1: בול פגיעה. נבדוק כמה כדורים. וואו, מה קורה? 4-6-1-7-0-0-4-6-1-7-0-0-4-6-1-7-0-0.
4: שני הראשונים שישלחו לנו וואטסאפים ניחוש, יעלו לשידור ויוכלו לזכות בפרסים. מספר הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70, 054-70-103-70. הירשברג, אנחנו נדבר איתך בשעה הבאה, ביי ביי.
0: תודה רבה חברים, ביי.
1: מה זו, ריטה?
4: ריטה על הקו?
1: לא, לא על הקו, היא פה, שתיכנס.
4: ריטה,
1: די. מה היא עושה כאן? ריטה, טוב, שתיכנס, תכף אנחנו נדבר איתה. בואו נצא לפרסומות.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
6: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית
8: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: 103 FM.
8: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: המשכנתא לוחצת?
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
12: יאללה, קאנטרי.
13: כפוף התקנון.
8: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: חצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2000.

0: הפודקאסטים של 103 FM.
1: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
0: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: תכניסי, תכניסי את ריטה, שתיכנס, כן.
1: בשבילה.
0: רגע, ריטה, רגע, שנייה, ריטה, ריטה.
2: הלאה, וואו.
1: שלום.
0: רגע, ריטה, חוגגים יום הולדת לאירון רוזנפלד, שנייה.
1: אה, שלום, אז
0: אתם. התארגני, תשבי ליד קרפל.
3: הנה, הנה, בואי לך כוס מים.
1: תודה רבה.
2: זה, רוצה מהסודה?
1: אפשר, תודה. זה מבעבע.
2: הנה, קחי.
1: תודה. תודה לך. תודה לכוס הזאת.
2: בהצלחה, כן, בהצלחה לכוס הזאת בהמשך גם, בטח.

0: ככה בהפתעה ריטה נכנסה אלינו לאולפן, שלום היי, ריטה.
1: שלום, שלום רון, שלום, יואב שלום,
2: שלום, קרפן, שלום.
1: שלום, שלום. שלום לכולם, שלום.
0: תגידי מזל טוב לרון רוזנפלד, חוגג יום הולדת היום.
1: מזל טוב רון רוזנפלד היקר.
0: אהוב, החמות, תודה לכיסאות, תודה לפופים, איזה כיף לראות אותך, איזה כיף שאת כאן, באמת, זה ממש לא היה מתוכנן.
2: אז מה, כאילו, מה הביא אותה לפה?
0: בוא נשאל אותה, ריטה, מה את עושה פה? מה את עושה פה?
1: אז אני בדיוק עשיתי תרגיל של דמיון מודרך, שבו אני עוצמת עיניים ומקשיבה לפכפוך מים. ודמיינתי שאני על הליכון, ואני הולכת והולכת והולכת, והגעתי לפה, אני הרי גרה לבד.
2: כן, את באמת גרה קרוב, נכון.
1: וסליחה, היא מפרעתי.
2: לא, זה ממש בסדר, זה ממש בסדר. את תמיד מתקבלת פה בברכה, וכיף שבאת.
1: תודה, תודה לך, תודה. טוב, אז אם אני כבר כאן, אתם רוצים שאני אעשה איזה משהו מיוחד עבורכם, אולי שיר, אולי ריקוד, אולי גונדי.
0: אני חושב שאנחנו נשמח דווקא לפחות גונדי, נכון?
2: אבל לא גונדי, מה הבעיה?
0: לא, לא, לא יודע.
2: אז שיר, אז שיר.
0: שיר, אנחנו נשמח, כן.
1: איזה, אני גרה מול המים?
0: לא, לא.
1: אני חיה לי מיום ליום.
0: לא, לא, לא.
1: אז מה, אתם רוצים, אני שרה ברחובות?
0: שרה ברחובות, אני אגיד לך, זה שיר, הוא קצת ארוך. לא, זה קצת ארוך, ותכף אנחנו צריכים... תכף אנחנו צריכים, יש לנו שי אמבר תכף שנכנסת כאן. וואי, את יודעת מה? יש לי רעיון גדול, תקשיבי. אני מקווה שאת אוהבי אותו. אולי תשירי את זה, את השיר שרצית, אבל בגרסת הפרסומות, כאילו, תעשי את זה, ואז גם תוציא אותנו לפרסומות.
1: בוודאי, בוודאי.
0: מה אתם אומרים?
2: יאללה, קדימה. יאללה, יאללה. תני אותה, ריטה.
0: תני אותה, ריטה.
1: תביט אליי, שרד הפרסומות, מקבצת פרסומות, מפרסמת ויוצאת לפרסומות, שרד הפרסומות.
0: עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד כזה שרד.
1: שרד הפרסומות.
0: וואו.
1: בוא נצא לפרסומות. אז בוא נצא לפרסומות. הנה שי.
2: הנה שי.
0: איזה יופי.
1: יצאנו לפרסומות, איזה יופי.
2: כיף גדול שבאת ריטה.
1: תודה, תודה לך.
2: שיהיה דמיון מודרך כל יום מצידי.
0: כן, דמיון מודרך חזרה עד הבית.
2: כן.
0: ביי ריטה, תודה.
2: פתח לה את הדלת כי היא עוצמת עיניים.
3: לא, יש שם כס, ספסל.
4: ומי שלא יבוא.
2: ריטה!
4: חבל.
5: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר בחצי חינם.
9: חצי חינם, 103 שפה.
10: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
11: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
14: חפשו ישראכר טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
17: הנה

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי יותר משנה הסתיימה חקירתו הנגדית של נתניהו במשפטו. ראש הממשלה צפוי להגיע לכמה דיונים נוספים לצורך חקירה חוזרת מטעם ההגנה. מחר הוא אמור להיחקר בידי סנגוריהם של הנאשמים האחרים, ולאחר מכן צפויים סנגוריו של נתניהו לחקור אותו במשך כ3 דיונים. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים עד סוף החודש הנוכחי. ברקע ההסכם עם איראן, הקבינט המצומצם צפוי להתכנס בשעות הצהריים. מוקדם יותר נשיא ארצות הברית טראמפ נאם בפסגת G7 והתייחס להסכם וגם ללחימה עם לבנון.
6: Our deal done with Iran and it should be successful. It goes to a second stage which I think will be actually easier. I didn't want to attack them last week but we had no choice. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it. I don't believe the regime change. You know, I've watched regime changes for years. They never work. It has to just happen.
5: הגענו להסכם עם איראן והוא אמור להצליח, זה עובר לשלב שני שלדעתי יהיה קל יותר, לא רציתי לתקוף אותם בשבוע שעבר, אומר טראמפ, אבל לא הייתה לנו ברירה, הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה, אם להיות כן אני חושב שהם עושים בזה עבודה טובה יותר, אני לא מאמין בחילופי שלטון, ראיתי את חילופי השלטון לאורך השנים, הם אף פעם לא עובדים, זה פשוט צריך לקרות מעצמו, כך לדברי טראמפ. חשד לרצח ברחובות, תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, נעצר בחשד שרצח את אביו בדירתם. כוחות המשטרה שהגיעו לדירה התרו גבר בשנות ה-80 לחייו ללא רוח חיים ועם סימני דקירה. כתבנו ברנו טגניה מעדכן כי בנו נעצר בדירה בחשד למעורבות במעשה, הם תפסו את הסכין שעל פי החשד שימשה לביצוע העבירה. והערב במהדורה המרכזית בערוץ 12 יוסי מזרחי בתחקיר המבקר על רכבת ישראל.
7: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בכספי ציבור. השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר, ושלחה גם רכבת אווירית של בחירי ההנהלה לחול, לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
11: שלום לכם, שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים, מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת, לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: נבחרת
9: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, זה מונדיאל. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
0: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: אתה חושב שאתה אלביס?
1: אני? לא? אני יואב מראשון, מה אתה רוצה?
0: היא שאלה, מה אתה חושב שאתה אלביס?
1: לא, אני לא חשבתי אבל.
0: בני אלפרין, רדיו צפון, רוני תזרן, רדיו ירושלים, אופיר מיוסף, רדיו כל רגע.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM.
1: אבל אתה כן אלביס. אתה כן אלביס, נכון?
0: אסי לוי, רדיו התחנה.
1: אתה בגילו גם, לא? אתם נולדתם באותו זמן, לא? אם הוא היה היום איתנו, מי יותר... לא חשוב.
0: אתה מדבר על השיר.
1: כן, סבבה. דמיין אותך רוקד עם פרנזים כזה וחליפה כזאת של פרנזים.
0: אתה מדבר על השיר.
1: עם בלורית על הראש.
0: שעה שנייה שלנו, 2-4, 3-9 דקות, אנחנו איתכם כאן עם מבזק הספורט של אהרון אהרון יעקב. בוא.
2: איפה הוא? מה קרה?
0: איפה הוא באמת?
2: איפה הוא? מה, הוא לא הגיע? מה?
0: חוץ.
2: אתה מחכה? אתה מחכה? יאללה, חצצר, חצצר אותנו.
3: חצרץ, חצרץ.
2: אין עליי. עליו.
3: עכשיו תאמת.
2: אה?
3: יש עליי.
2: אין עליך.

0: צניעות, צניעות. בואו נתחיל, יש לנו מבזק ספורט, יעקב. חיממת את הכל.
1: בוא, יואב.
0: תעשו קולות.
1: לא, יואב, לך. אני עוד צריך לשיר גם עכשיו.
0: יאללה, בואו נתחיל.
2: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה.
0: כאן
3: דני דבורי.
0: יאללה.
3: נעבור הישר למבזק הספורט של
1: העונה.
3: האיש והאגדה. אין עליו.

0: מבזק הספורט של אהרון אהרון, כל הצוות שלנו, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלי, סגית פאר, רן לויצקי, צ'רלטון, ספורט מספר אחת, שמעבירים את מבזק הספורט שלנו, וכמענו שקד
1: מורג.
0: לפני הכל, יש לי הרבה חסויות זהב מזויפות חדשות, אז חסות אחת, וחוזרים.
1: יאללה. יש! קרן שמינית לספרד! שוב אתה מאמר על קרנות. שיט! עוד קרן. יש קרנות שלא מאמרים עליהן. קרן הפנסיה של אהרון אהרון. 20 שקלים ל-20 שנה.
0: תן את ה-20.
1: יא!
2: וואו!
1: וואלה, לא ידעתי שאתה... כן, כן. פתחת קרן?
0: כן, כן.
1: כן?
0: כן.
1: מה אתה אומר?
0: תן את ה-20.
1: די!
0: תן את ה-20.
1: וואו!
0: צריך למנף הצלחות, אחי.
1: שמע? אני יכול להתחיל עם ה...
0: בוא נתחיל עם ספורט. מונדיאל, מונדיאל 2026.
1: מה עוד נדבר, נו מה? אז אני מתחיל עם ההפתעה הענקית של המונדיאל, המשחק בין ספרד לקף ורדה, שהסתיים בטקו.
0: שמע, הפתעת ענק בכדורגל. לא זכורה לי הפתעה כזאת בכל המונדיאלים שהיו. ספרד יצא בטקו. לא הפסיד את המשחק, פשוט... אתה יודע, ישבתי אתמול עם חברים, דודו, איציק, שואה, מנש, כל החברים... כולם בהלם שספרד לא הפסידו.
1: אהרון, סליחה שאני מפקפק בידע שלך בכדורגל, אבל ההפתעה זה שכיף ורדך ילצו טקו מספרד. ספרד אמורים לקרוע אותם.
0: אתה כנראה לא הבנת, אה?
1: מה?
0: אתה כנראה, מה לך ולכדורגל, תגיד לי? מה אתה מבין בקראטי?
1: אני מבין דווקא קצת כדורגל, מה אתה?
0: תגיד לי, אתה טמבל, אתה מבין בכדורגל? אז לא הבנת.
1: למה?
0: מצטער להגיד לך, לא הבנת.
1: למה לא הבנתי בכדורגל?
0: ספרד היו אמורים להפסיד, אני הרי עשיתי, טלתי וודו על עמים ימל.
1: נכון.
0: עכשיו, וטלתי וודו מרחבי, זה מקרין גם על ברצלונה, גם על נבחרת ספרד.
1: צודק, צודק.
0: יצאו בנס אתמול הספרדים. תשמע, זה מטורף. אני חייב לתקן את הוודו, אני חייב לחזק את הוודו, או להטיל עליהם פולסה.
3: אתה רוצה עכשיו?
0: לא עכשיו.
3: למה לא עכשיו?
0: בוא ניתן להם עוד משחק.
3: אין עכשיו, תקסח אותם.
0: יעקב, חסות אחת, חסות זהב מזויפת, ומיד חוזרים.
1: והוא מוציא לו אדום, ושם אותו על האש! נבחרת הנתחים החדשה של בשר בשר, בשר אדום, זה בשר בשר. בוא נה, מלא חסויות יש לך היום.
0: מלא חסויות. טוב, בוא נתקדם.
1: יסת מלא חסויות, אוקיי, טוב. אז מי המועמדת שלך לזכייה בטורניר?
0: קל, אתה שואל יענו שאלות, יענו ש... אין מחשבה אפילו.
1: למה?
0: יפן, בדוק יפן. יפן.
1: למה? מה? למה יפן?
0: יפן, מה קורה?
1: מה קשור יפן? מה?
0: אובייס, יפן.
1: איך?
0: איך? הם היחידים ששומרים על האצטדיון הנקי.
1: מה זה קשור?
0: הם שומרים גם על השער נקי. אתה מבין את הקטע, אחי? אתה מבין את הקטע?
1: אני מבין.
0: טוב, שיר המונדיאל של אהרון אהרון, בוא נסיים את הספורט ואז נשים את השיר.
1: ככה?
0: יאללה.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.

0: אין עליי, האמת?
1: עליך, בטח, מה השאלה בכלל? מישהו שאל?
0: תשמע, מה הגאונות בשיר הזה, השיר הזה של המונדיאל, זה שיר מודולרי.
2: כן.
0: שאלתי מה זה שיר מודולרי?
2: מה זה שיר מודולרי?
3: נגיד, אתה לא יודע היום.
0: שיר מודולרי זה שיר שאני יכול לפרק אותו לגורמים, וכל פעם לשנות בו את הקבוצות שמשתתפות במונדיאל. וזה אומר, נגיד בעוד 4 שנים, בעזרת השם, בעזרת השם, ספרד לא תהיה במונדיאל, לא תעלה למונדיאל בגלל הפולסא דנורא, או הוודו, במקום ספרד אני משחיל קבוצה אחרת. אתה מבין? זה שיר מודולרי.
1: מה יעקב?
4: אתה יודע, קצת חבל שלא היית בזמן גירוש ספרד, יהודי ספרד. יכול להיות שהכל היה נראה אחרת היום.
0: תשמע להרון, הרון.
1: אני רק רציתי להגיד שאתה גאון. אני לא הכרתי את המילה הזאת בכלל.
0: טוב, חבר'ה.
1: ועכשיו שהבנתי מה המילה, אתה ענק.
0: טוב, רבותיי, רבותיי, רון שלום מבקש את המיקרופון. בבקשה. טוב, חברים. חברים, תקשיב, אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש עכשיו של יקירנו, נועם ביתן, שייצג את ישראל באירוויזיון, והביא לנו כבוד עצום, שיר חדש. רוצים לשמוע אותו?
1: בטח.
0: יש לנו ג'ינגל לשיר חדש?
1: אין אותה.
0: יאללה, בבקשה.
5: 2-4, שיר חדש.

0: לשיר הזה קוראים תמיד רציתי עוד, אנחנו נשמע אותו עוד מעט, נשמע את השיר במלואו, אבל לפני הכל אני רוצה להכריז בזאת על זה שהשיר הזה נכנס לפלייליסט אופה. של 2-4. אם הייתי יכול לבשר את זה לנועם ביתן, איך הייתי מת להגיד לו את זה?
1: בוא ננסה לדבר איתו.
0: נועם, אתה איתנו?
2: מה קורה?
1: מעניינים נועם.
0: אנחנו שמחים לבשר לך שהשיר הזה כבר נכנס לפלייליסט של התוכנית 2-4. אנחנו שמחים שאתה בארץ, אנחנו שמחים שחזרת, הבאת לנו כבוד ענק.
2: תודה רבה.
0: ספר לנו קודם כל על השיר הזה, ואחרי זה יש לנו הרבה שאלות עבורך.
2: וואו, השיר הזה קודם כל נכתב לפני המון זמן, הוא נכתב לפני איזה שנתיים ומשהו.
1: אתה עדיין אבל רוצה עוד?
0: אני תמיד רוצה עוד.
1: אוקיי, אז בסדר, אז זה עדיין רלוונטי, סבבה, כן.
2: אז נכתב לפני שנתיים ומשהו, והוא נכתב עם החבר'ה המוכשרים, שתי חבר'ה מוכשרים מתוך הלהקה שנקראת טמפרציטי.
0: מקודם השמענו אותם לפני...
2: כן, רגע. נותנים בראש במצעדים בחול.
1: חבל על הזמן.
0: לא רק במצעדים בחול, גם אצלנו, ממש השיר שלהם היה לפני 20 דקות נוגן אצלנו בתוכנית, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים את ה... כן.
2: איזה כיף.
0: נועם, מי...
2: סליחה שנייה, והקפה גם יש לו. טוב, יצרו. סליחה, סליחו לי פה. כן, אני איתך.
0: כן, אנחנו איתך.
2: אני פה.
0: אתה עם הקפה? אתה באמצע הקפה?
2: אלא, פתאום המלצה, ראים לי את הקפה איתי כזה, רגע.
0: כמה סוכר?
2: את האמת שקפה קר, אז מגיעה בי סוכר.
0: אוקיי. לא, ספר לנו רגע על השיר הזה, על תמיד רציתי אותו, אומר שהוא נכתב לפני כשנתיים,
3: אבל הוא סופר רלוונטי להיום.
2: נכון, זה מטורף איך שהוא תפס משמעות כזה בדיעבד, וזה מטורף איך מוזיקה יוצאת בדיוק בזמן הנכון, אבל מה, זה מדבר על כל מיני תחנות בחיים שלי, בין אם זה כשהייתי ילדון קטן כזה, והייתי שומע את מייקל ג'קסון ומחכה אותו ורוקד כמוהו, והוא הראשון שהכניס בי חלומות, תודה.
0: היית בסרט? היית בסרט?
2: ברור, סרט וואו.
3: סרט מעולה.
0: אני אגיד לך, נועם, תשמע, יש לנו הרבה על מה לדבר איתך, ואני חושב שבשיחה כזו קצרה, זה לא יספיק. אנחנו רוצים לארח אותך כאן באולפן, אנחנו כבר דיברנו עם האנשים שעובדים איתך, וזה יקרה ממש בקרוב.
2: איזה כיף.
0: אבל אני רוצה, מכיוון שיש לי רגשות עזים לעיר רעננה, ואני גם, הילדים שלי גדלו ברעננה וחונכו שם, אני רוצה שנעשה איזה משהו מיוחד.
2: יאללה.
0: אתה זורם איתי?
2: מה עושים?
0: תגיד שלום קודם כל לראש עיריית רעננה, מיסטר חיים ברוידה, ידידנו.
2: ברוידה, יקר, מה שלומך?
4: נועמקה, מה קורה? נועמקה.
2: אתה קודם כל צריך להגיד לך תודה רבה על כל התמיכה שלך לאורך כל הדרך, ראיתי את כל השלטים וראיתי את כל האהבה, וזה ממש למובן מאליו בשבילי. קודם כל תודה על הכל. יש לנו היכרות מזוימת עוד בימי השביעי לאוקטובר, הופענו ביחד ונפגשנו בכל מיני נסיבות ו...
0: כן,
4: בוא אני אזכיר לך ש... עם מי אני מדבר, עם רון או עם אהרון?
0: אהרון פה יושב בצד, ערף אהרון ייכנס לשיחה, בינתיים זה רון ויואב.
4: אוקיי, בכל אופן, לפני לדעתי 4 שנים, אני מקבל שיחת טלפון ומישהו אומר לי, שלום, במשפט צרפתי קוראים לי קרין ויש לי בן שהוא זמר.
0: יאללה.
4: והוא מופיע בנמל תל אביב, הייתי מאוד מעוניינת שתבוא. כיתתתי רגליים. נכנסתי לרכב והגעתי וראיתי את נועם בפעם הראשונה על הבימה עם מאות חבר'ה שאני לא ידעתי שיש לו כל כך הרבה אוהדים. הוא ביצע הופעה מדהימה, ובאותו ערב העליתי פוסט עם ההופעה שלו וכתבתי למטה, קוראים לו נועם ביתן, עוד תשמעו עליו, והיום אין אף אחד שלא שמע עליו.
0: אז גדול.
2: איזה מטורף.
1: הראשון לזהות ברוידה.
2: נכון. אין עליך ברוידה, אין עליך.
0: תשמע רגע, אנחנו רוצים רגע לבשר לך, נועם, שזה, בזה זה לא נגמר. אנחנו החלטנו על איזה צעד, דיברנו היום חיים ברוידה ואני בבוקר, ומכיוון שגם לי יש זיקה מיוחדת לעיר רעננה, אז החלטנו לבשר לך משהו. אתה רוצה לבשר לו את זה, חיים? תבשר לו, אתה רוצה.
4: בטח, איזה שאלה. בבקשה. תקשיב רגע, כשאתה מתפנה, ואתה חייב להתפנות, אתה תבוא אליי ללשכה, ותקבל ממני את מה שנתתי עד היום ב8 שנים, רק ל6 אנשים, לשגרירים, ונתתי זה גם שנה שעברה, יובל רפאל, את מפתח העיר רעננה. ואני מזמין גם את אהרון.
0: אז רגע, אהרון, בוא. חי ברוידה, נועה, מה קורה? כבר דינמי.
2: מה קורה?
0: יאללה. תשמע, וואללה, כן עליך.
4: תבוא גם אתה.
0: רגע, אז מה שאנחנו עושים כזה דבר, אני בא עם נועם בטן על לשכה שלך, אנחנו מעניקים לו ביחד את מפתח העיר בתנאי, נועם, בתנאי. אתה משכפל איתה מפתח.
4: אין לך מספיק דירות, תגיד לי. אין לך מספיק דירות, אתה צריך עוד דירות.
0: אני תולה לנועם את מפתח העיר העננה על הצוואר. סגרנו את העניין הזה?
4: סגרנו העניין, אני באהבה גדולה יעשה את זה. אני חושב שהביא לנו גאווה לא רק לרעננה, אלא מדינת ישראל.
0: תודה, תודה. אתה מדבר על נועם. חשבתי עליו.
4: אני מדבר על נועם, ואין סיכוי שאני אגיד דברים כאלה עליך. בכל אופן, אני באמת, באמת חושב שהוא הביא גאווה גדולה, והוא זמר מדהים ובחור בגובה העיניים, ורק שישאר ככה.
0: איזה כיף. זה הכי חשוב. נועם בטן, אנחנו מאחלים לך בהצלחה, אנחנו נשמיע את השיר הזה, הוא נכנס את הפלייליסט, בקרוב נעשה את הטקס בלשכה של חיים ברוידר, ראש עיריית רעננה. תודה ענקית.
2: כיף, תודה רבה לכם.
0: תמשיך ליצור ולעשות את מה שאתה הכי אוהב.
2: אני על זה.
0: תודה נועם, חיים ברוידר.
4: להתראות, תודה רבה לכם.
0: כמו תמיד, כיף איתך.
4: כיף גדול, תודה רבה לכם.
0: ביי, להתראות. ביי.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: 103 FM.
3: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
7: המשכנתה לוחצת.
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
10: כללית סמייל, רפואת
3: שיניים
10: מתקדמת.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין ו-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
15: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
14: הכי משתלם, הכי בשבילך.
15: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה. 103
2: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: לבד.
1: בר צברי, ילדה מטורפת.
2: בר, אתה אף פעם לא לבד, אתה פה איתנו, בר.
1: נכון, ונחזור עכשיו לקבוצת פיננסים לישראל, ולאמיר הירשברג, עם הסיפור המאוד מעניין ששמענו. שלום, אמיר הירשברג.
3: שוב שלום וצהריים טובים.
1: שלום וברכה אמיר, שלום וברכה מאזינות ומאזינים, שמעון. שמענו את הסיפור על דניאל ואשתו זמינה, ודיברנו על זה שהם שילמו, לקחו משכנתה בגובה של 1,150,000, שילמו כמעט 500,000, וגילו שרק 62,000 שקלים מתוך זה עברו להורדת החוב, שזה מטורף.
3: מקומם ביותר.
1: ושאלנו כמה כסף קבוצת פיננסים חסכו להם בסיום התהליך, נכון?
3: נכון.
1: אז נגיד שלום לאסף שנמצא איתנו על הקו, שלום אסף.
4: שלום,
1: צהריים
4: טובים. אסף? כן, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ספר לנו קצת עליך, מאיכן אתה?
4: ממעלות.
1: ממעלות, מה עושה בחיים?
4: עובד במפעל שעושה נוזלי ביצים, סוסרים ביצים.
1: רגע, נוזלי ביצים, אני מוביל ביצים. כן, אבל נוזלי ביצים בחיים לא הובלתי.
2: זה בשביל הצבא, לא זה לבסיסים. איפה הם משתמשים בנוזלי ביצים?
4: גם לבסיסים, גם לכל תעשיית המזון. כן, אז
1: עושים את זה, עושים את זה שקשו, לא, מקושקשת.
2: קושקשת, כן.
1: ביצים, כן.
2: קושקשת, כמו שהבן שלי אומר, קושקשת.
1: כן, קונדיטוריות, כן. יאללה, אתה יודע מה, צדר לי פעם אחת הובלה של נוזלי ביצים. אני חייב. אני חוזר לצ'רפאיה. אסף, אני מקווה שאתה בסדר, אחרי שאהרון אהרון יצא עליך.
4: כן, ברוך השם.
1: תשמע, אנחנו סיפרנו שהמכונה שלנו שלפה את המספרים 461700. בוא תגיד לי מה המספר שלך. כמה קבוצת פיננסים חסכו לדניאל וזמינה?
4: 641,007 שקלים.
1: 641,007. יפה, אהבתי. תמתין איתנו על הקו?
4: בטח.
1: נגיד שלום לספיר, שלום ספיר.
5: שלום, צהריים טובים.
1: מה שלומך, ספיר?
5: בסדר, מעולה, תודה.
1: מאיכן?
5: אני מאור יהודה.
1: מאור יהודה, מה עושה בחייך?
5: כרגע אני בחופשת לידה.
1: בחופשת לידה. המזדהה איתה, יואב?
2: כן, בטח.
1: חלום שלך חופשת לידה.
2: עכשיו אני חוזר לחופש.
5: חלום, חלום.
2: עכשיו אני חוזר לחופש.
1: מה נולד? מותר לשאול?
5: נולדה,
1: כן. נולדה.
2: אז עכשיו אנחנו בכלל מקנים בך.
1: כן.
5: אין על בנות.
2: אין על בנות.
1: טוב, ספיר, מה שנשאר לנו זה לשמוע את המספר שלך, בבקשה.
5: אז אני אמרתי שהם חסכו
1: 401,760. 401,760.
5: נכון.
1: תשמעו, אני חייב לומר לכם ששניכם טעיתם.
5: אוי.
1: את לא היית רחוקה, גם אתה לא היית רחוק. אנחנו אמרנו את הסדר של הכדורים, כמו שהוא, אמרנו 461,700. אמיר, כמה חסכתם?
3: אני רוצה להגיד שאתה... ששניכם הייתם אנשים רעים עכשיו. חסכנו 461,700 שקלים.
1: מדהים.
3: זה כמעט 500,000 שקלים.
1: זה פשוט מדהים. מדהים. אז שנייה, תקשיבו רגע, גם אסף וגם ספיר, אתם לא יוצאים מכאן בידיים ריקות, יואב, אתה...
2: ספיר, את מקבלת מאיתנו בוסם של מייקל קורס, מתנת לילית קוסמטיקה, וערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רף לב. אסף, אתה איתי?
3: כן.
2: אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל, איזה מסעדה, פגז, ו... תקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
1: אני רוצה לתת להם עוד משהו, אבל אני אתן לספיר לבחור ראשונה. ספיר, אחד או שניים?
5: אחד.
1: זו כרטיסים להופעה של זהבה בן, עם מיטב הלהיטים מכל השנים בליווי 5 נגנים, בשעה 8:30 ביום חמישי הקרוב, בסינמה סיטי בגלילות.
5: וואו, תודה רבה.
1: סבבה, זהבה בן מופיעה בסינמה סיטי גלילות במסגרת מועדוני פרנדס, את מוזמנת. ואסף,
3: כן.
1: אני רוצה לתת לך זוג כרטיסים להופעה מאוד מאוד מעניינת של הזמר, היוצר והשחקן הצרפתי-ישראלי אמיר חדד, שייצג את צרפת באירוויזיון 2016, והוא מופיע בהנגר 11 ביום חמישי הקרוב. אם אתה לא תוכל להגיע, אנחנו ניתן את הכרטיסים לספיר.
3: אוקיי, וזה בוסם לאישה.
1: ובוסם לאישה, יאללה.
2: יאללה, בוסם מייקל קורס לאישה, מתנת לילית קוסמטיקה, גם אתה מקבל, אסף.
4: אין עליכם.
1: תודה רבה לאסף.
2: אבל את האישה אתה לוקח ל-300 גרם, דיר בלק. יאללה, ביי חברים.
1: אמיר הירשברג. הלו, אמיר?
0: כן, אני שומע.
1: זה מספרים מטורפים. בוא נגיד שלום גם ללקוחה שלך, שקיבלה את כל הטוב הזה. זמינה, את זמינה?
6: נכון. כן, אני זמינה.
1: מה העניינים?
6: בסדר, תודה.
1: אנחנו שומעים את המספרים האלה ומשפשפים את העיניים כלא מאמינים.
6: מטורף, כן. ממש, גם אנחנו לא אמנו.
1: ספרי לנו על החוויה שלך.
6: אני גם
1: הולכת
6: לתוצאה טובה, ובאמת תודה. היה שווה ממש לנסות את זה, והם הצליחו באמת למצוא את כל מה שזה, כל מה שטוב בשבילנו.
2: איזה יופי.
6: ואנחנו היינו מרוצים מאוד. וככה הצלחנו, שירה ו... ברוך
2: להשם,
6: שירה
2: מהממת
6: מאוד.
2: עם הצוות, עם הצוות של אמיר וכל החבר'ה שם בקבוצת פיננסים.
6: כן, כן, ממש.
2: זמינה, שמחנו לשוחח איתך, אנחנו רוצים גם שאת לא תצאי מפה בידיים ריקות, את תקבלי גם מאיתנו ערכה לשיער, שם פה הוא מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב. תודה רבה זמינה, אמיר.
6: תודה, תודה.
0: ברשותכם, תודה קודם כל על המילים החמות, אבל ברשותכם, אני רוצה להודות לך רון ולך יואב ולמאירה ולכל הצוות על השבוע האחרון שעבדנו ביחד על שיתוף הפעולה. אנשים חושבים שזה לעלות לשידור, להסביר, לתת. אנחנו מדברים לפני השידור ואתם מקבלים איתנו חומרים ואתם שולחים לנו שאלות. אז יש הרבה מאחורי הקלעים, זה לא מובן לנו מאליו. אז שפו גדול, ותודה שנתתם לנו זכות להגיע למאזינים.
1: אז רגע, רגע, רגע, אמיר, זה אהרון אהרון, מה קורה? כבר עבר דינמי. תשמע, נשאר איזה 18 דקות לסוף התוכנית, כך 16 דקות פרגן לנו.
2: אמיר, תודה רבה, היה תענוג איתך כל השבוע הזה, ותמשיכו לעשות את העבודה הטובה שאתם...

0: ויואב כהן. התוכנית בחסות
1: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: 103 FM.
2: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: גול!
4: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים והנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: המשכנתה לוחצת.
10: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
18: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: 103
0: אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: למה מפריעים לנו בשעת הלאונג'? למה בשעת הלאונג', שעה שאנחנו אמורים להירגע, מפריעים לנו עם טלפונים?
1: אבל בוא נראה, אולי זה טלפון מרגיע דווקא.
2: זה כמו שפעם, בין 2 ל-4, אסור... רגע, אנחנו בין 2 ל-4.
1: הלו, שלום.
3: הלו.
1: כן?
3: מה קורה, אחים שלי?
0: כאן צחי מחירות, דקה בזמנכם. צחי, אנחנו נתחיל לחייב אותך על דקות.
1: באמת, צחי.
3: אחי, לא מהימים על ציון בתה. דקה בזמנכם. יש לי
0: הצעה
3: של
0: once in a lifetime. נו, מהר.
3: מונדיאל, רואים,
1: עוקבים? כן, מונדיאל זה טוב, בטח, רואים, עוקבים.
0: לכבוד המונדיאל. רגע, צחי, אתה מלחיץ אותנו, כן, מה, לכבוד המונדיאל?
3: לכבוד המונדיאל, אני יוצא במבצע מטורף בשיתוף השופטוק. רשת המוצרים שכולנו מעריסים ולא באמת צריכים.
0: אוקיי.
3: שימו לב, רק היום ועוד עד סוף השבוע. שקית פיצוחים ריקה ללא קליפות.
1: מה?
0: שקית פיצוחים ריקה?
1: מה זה?
0: לקליפות.
3: שקית פיצוחים ריקה לקליפות, אוקיי? אדממה, מי לא אוהב אדממה?
1: מי לא?
3: כמה פעמים, יואב, אח שלי, כמה פעמים אכלת אדממה רטוב שחבר שלך בדיוק ירק וחשבת שזה חדש?
1: וואו, זה קורה לי המון, זה קורה לי כל ערב כמעט.
3: בדיוק, אז מהיום בשוקסטוק, אדממה שיורק את עצמו לבד לקערה הנכונה.
0: מה?
3: שימו לב, גם ספר כללות בכל הספורות, שתוכלו לראות משחק של ארגנטינה ולקלל איחו דה לפוטה.
0: מה זה?
3: כרטיס צהוב לאישה. אישה שעוברת לך באמצע מהלך או מדברת איתך באמצע משחק, תקבל כרטיס צהוב ותורחק משטח הסלון.
1: יפה.
0: יש לו רעיונות.
3: נמצא לתינוק בצורת גביע
0: העולם. מה, לא שמענו.
3: נמצא לתינוק בצורת גביע העולם.
0: אוקיי.
3: דבק מגע לעיניים, שומר את העיניים פתוחות במשך משחקים בשעות של חרבנה.
0: טוב, צחי.
1: האמת שזה יכול באמת לעזור, אני לא מצליח לראות את המשחקים של הלילה.
0: צחי, תודה, מעולה.
3: רגע, יש גם טוסטר משולשים.
0: אוקיי, לכו לסטוק שוק למבצעים של המונדיאל.
3: זה לא שוק, זה סטוק שוק.
0: סטוק שוק.
3: מתחרבנים, כסף מחרבנים, בצומת הבולן, כפר חרטה.
1: אוקיי, טוב. סבבה, תודה, צחי.
0: מה הוא אמר בסוף? לא שמעתי. מה אמרת שוב?
3: מתחרבנים, קונים כסף מחרבנים, וצומת הבולען כבר חרטה.
0: טוב, סחי מחירות, תודה רבה לך. אתה מפריע לנו באמצע הלאונג', זה פשוט לא יאמן.
1: טוב.
0: וואו. דקה מזמנכם, וגמר לנו את כל הזמן.
1: תשמע, הדבק מגע לעיניים.
0: זה רעיון, לא, יש לו כמה רעיונות טובים.
1: היה לי מאוד קשה להחזיק. אני, כאילו, אני לא מאמין שנרדמתי כשהיה 1-0 לערב הסעודית אתמול.
0: תשמע, יש לו כמה
1: רעיונות. דווקא רציתי לראות את אורוגוואי.
0: יש לו רעיון טוב, ספר כללות בכל השפות, זה יכול להיות מדהים. כי אתה רואה משחק של ארגנטינה, אתה לא יכול לקלל בעברית.
1: תגיד, משחק הבא של אורוגוואי, נוכל להזמין לפה את קיקה?
0: כן, אולי קיקה יפרשן לנו קצת מקום. כן, הוא בארץ.
1: קיקה בארץ?
0: קיקה בארץ, הוא יגיע לאולפן. הוא יפתח לשי, כן.
1: אני רוצה, תשמע, עכשיו אומרים שניוניז חוזר לליברפול, וזה, אני רוצה, יש הרבה על מה לדבר איתו על הנבחרת הזאת.
0: אוי, סיימנו?
1: כן, סיימנו, קסרס, ולרה, כל החברים שם. עורך ראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטלי דן נאור והראל גולדשטיין.
0: תודה גדולה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, תודה לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה המאוחרות. אנחנו גם פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק. תודה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו, שותף שלי.
1: תודה רבה לך.
0: מסור לאיסה, כלבלבנו, החלמה מהירה.
1: החלמה מהירה לאיסה, וכמובן, תודה רבה לכתבתנו לענייני בריאות. קדידו.
4: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. התוכנית בחסות
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: 103
7: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
9: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
10: כללית אסתטיקה. פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
18: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
9: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: אלעד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. חיזבאללה בהודעה לפני זמן קצר, קיבלנו הבטחות מאיראן שהיא לא תחתום על הסכם גרעין סופי עם ארצות הברית, אלא אם ישראל תיסוג מלבנון. ברקע ההסכם והפסקת האש, הקבינט המצומצם מתכנס כעת להתייעצות ביטחונית. במקביל, בשעה זו נפגש הנשיא טראמפ עם מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, והם קיימו מסיבת עיתונאים.
6: Good things are happening. The ships are starting to move now. We're going to have it fully open by Friday. The ships are starting to move nicely. Oil is starting to go, and the prices are coming down rapidly. Stock market is going up rapidly. A lot of good things are happening, and most importantly, Iran will not have a nuclear weapon.
5: דברים טובים קורים, ספינות מתחילות לנוע והמצר יהיה פתוח לגמרי עד יום שישי לפחות. המחירים מתחילים לרדת והכי חשוב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כך אומר טראמפ. כנסת ישראל מבקשת מבגץ לדחות על הסף את העתירות נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. בתגובה המקדמית שהגישה היום לכנסת נטען כי בעתירות לא הובאו כל ראיות לכך שניתנה הנחיה פסולה לחברי הכנסת לתעד את הצבעתה מאחורי הפרגוד. בכנסת מדגישים כי השינוי בתוצאות בין סבבי ההצבעה אינו מהווה הוכחה לפעילות בלתי חוקית, וכי המתווה שבו קוימה ההצבעה החוזרת הושג בהסכמה מלאה בין הקואליציה לאופוזיציה. במפלגת הליכוד הודיעו באופן רשמי למפלגות החרדיות כי אין רוב לחוק המעונות. החוק נועד לעקוף את ההנחיות על הקפאת סבסוד מעונות היום לאברכים ולשנות את הקריטריונים לקבלת ילדים למעונות היום, כך שקריטריון הסבסוד יהיה תלוי רק בסטטוס תעסוקת האישה, ללא קשר לעיסוק הגבר. אחרי יותר משנה הסתיימה חקירתו הנגדית של נתניהו במשפטו. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
7: ראש הממשלה צפוי להגיע לכמה דיונים נוספים לצורך חקירה חוזרת מטעם ההגנה. מחר אמור ראש הממשלה לחקר בידי סנגוריהם של הנאשמים האחרונים, המוציא לאור של ידיעות אחרונות נוני מוזס ובעלי וואלה שאול אלוביץ', ולאחר מכן צפויים סנגוריו של נתניהו לחקור אותו במשך ישיבות ספורות. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים לכל היותר עד סוף החודש הנוכחי.
5: והערב במהדורה המרכזית בערוץ 12, יוסי מזרחי בתחקיר המבקר על רכבת ישראל.
8: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי, הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בכספי ציבור. השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר, ושלחה גם רכבת אווירית של בחירי ההנהלה לחול, לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו!
12: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: שלום לכם, שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים, מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו!
11: נבחרת
10: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
18: עכשיו 4:05, על האנשים האלה לא ידברו. הם העובדים השקופים, הם העובדים הסוציאליים השקופים ברשויות המקומיות, שעובדים באומס מטורף, שמקבלים שכר חודשי של כ-9,000 שקלים לעובד מתחיל, עם כמות תיקים בלתי הגיונית, ספציפית מהשבעה באוקטובר. ועוד לפני, במהלך 20 השנים של ירי ומבצעים בכל כמה שנים לעבר סדרות ויישובי העוטף, מספר הנפגעים בנפש התווסף מדי חודש, ומספרם של העובדים הסוציאליים לא השתנה כמעט. מה יכול מטפל אחד לעשות עם 300 מטופלים? ילדים שלא ישנים בלילה מרוב פחד, ילדים שחזרו להרטיב בלילה, ילדים שנולדו בתוך 20 שנה של ירי בלתי פוסק, ובינתיים כבר הספיקו להתגייס, ישר לתוך מלחמה קשה, הקשה בתולדות המדינה. ממש עכשיו מתפרסם דוח מבקר המדינה שבדק את האתגרים שניצבים בפני העובדים הסוציאליים בשנים 23-25, בארבעה יישובים. מגדל העמק, מודיעין, מכבים רעות, מעלות תרשיחה וקריאת מוצקין, ומהם ניתן גם להשליך על הכלל. כמה מהממצאים העולים מהביקורת הזאת, הרשויות לא בדקו את רמת השחיקה של העובדים, לא בשגרה ולא במלחמה. המטפלים נדרשו לעבוד ללא תשלום על שעות נוספות מעבר למכסה ובשכר לא גבוה כאמור. מספר תיקי הרווחה עלה ברשויות שנבדקו עד 40%, ומכאן ההשלכות על הכלל כאמור. לא היה באפשרות משרד הרווחה לשקף באופן מדויק את העומס המוטל בפועל על העובדים הסוציאליים. התוצאות מטרידות מאוד, לא רק שלא נוספים עובדים, רבים גם נמלטים מהמסגרת הציבורית ומטפלים באופן פרטי. ישראל עוד לא סיימה את המלחמות שלה. מספרם של נפגעי הפוסט-טראומה מאז 7 באוקטובר יותר מאוכפל. הצפון נכנס למעגל הזה כמו תושבי העוטף. מדינה מתוקנת הייתה מכפילה את כמות העובדים הסוציאליים במצב שלה. במדינה של קלקולים זה עובד הפוך. הנשיא טראמפ אומר בצהריים בוועידת ה-G7 שישראל צריכה להשאיר את הטיפול בחיזבאללה לסוריה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מודיע על ביטול הסכמי חברון, ותקציב הביטחון תופח על חשבון שירותים חיוניים לציבור. נדבר עם חבר הכנסת רם בן ברק עוד מעט, לשעבר יו"ר ועדת החוץ והביטחון מיש עתיד ביחד, וגם מצוקת העסקים בצפון נמשכת, מפעל להבים, אחד הוותיקים בנהריה מיסודו של סטף ורטהיימר, ייסגר אחרי 60 שנות פעילות. לסיום, האם רשות שדות התעופה תצליח למנוע ביטולים רבים של טיסות קיץ בגלל עומס מטוסי התדלוק בנתב"ג, מטוסי התדלוק של ארצות הברית? ובבורסה בתל אביב הירידות נמשכות ומתחזקות. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו שקד מורג. איפה הכסף? פותחים בכותרות. חברת ספייסיק של אילון מאסק רוכשת את אניספר קורסר בשווי של 60 מיליארד דולר. מדובר באחת העסקאות הגדולות ביותר שנעשו עד כה בתחום הבינה המלאכותית. המטרה, להתחרות בקלוד. מדד המחירים לצרכן לחודש מאי ירד ב0.3%. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ירדה לרמה של 1.9%. הכלכלן דוקטור רון אייכל מהמכללה האקדמית גליל מערבי מעריך שהתנאים יאפשרו לבנק ישראל להוריד ריבית.
11: באופן כללי, האינפלציה נשארת נמוכה ויציבה ברמה של פחות משני אחוזים, והתחזיות קדימה הן די רגועות. יחד עם הירידה הנמשכת במחירי הדירות והתחזקות השקל שמוזיל מוצרים מיובאים, נראה שבנק ישראל יכול להרגיש בנוח כרגע ולהמשיך עם הורדת הריבית, ולכן יש סיכוי טוב מאוד שכבר בתחילת יולי נראה עוד הפחתה ולפחות של רבע אחוז.
18: עוד שתי ידיעות, הסיעות החרדיות מנעו היום הצבעות בוועדת הכספים על העברות תקציביות, לאחר שראש הממשלה הודיע להם שלא יוכל להעביר את חוק המעונות, כי אין לו רוב. וגם בשנים 25-24-25 הופסקה התושבות ליותר מ-82 אלף אזרחים ישראלים. על פי נתוני הביטוח הלאומי, העלייה בנתונים נובעת הן מבקשות האזרחים והן בגלל עזיבתם את הארץ. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד, ומיד חבר הכנסת רם בן ברק איתנו.
17: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
18: חמדיה. חבר הכנסת רם בן ברק, מי שהיה יו"ר ועדת החוץ והביטחון, יש עתיד וביחד. רם בן ברק, שלום.
19: שלום,
18: שלום, שלום. עוד מעט נדבר גם פוליטיקה וגם כסף, תקציב הביטחון ההולך ותופח, אבל קודם כל התבטאות ממש מהשעה האחרונה של שר החוץ האיראני, הפסקת האש בלבנון תחל בשישי, חיזבאללה בפנים, ישראל לא רשאית לפעול ולו בחצי מטר, וגם טראמפ מדבר על זה קודם. איך אנחנו צריכים להגיב?
19: אנחנו צריכים להגיב בזה שאנחנו נעשה את מה שצריך בשביל להגן על התושבים שלנו, ולא לכתב, לא לקבל תכתיבים גם מארצות הברית בנושא כל כך חמור. לא יעלה על הדעת שתושבי מטולה ייצאו את עצמם מול דגלי חיזבאללה שוב. ואני חושב שכאן הגענו למצב מאוד מאוד לא טוב, צריך לבדוק למה הגענו למצב הזה, אבל זה כבר לא משנה. מה שמשנה זה שאנחנו צריכים כרגע לעמוד איתנים ולהמשיך במלחמה שלנו מול חיזבאללה. וביד השנייה, במקביל, בשביל להראות שאנחנו לא רק רוצים מלחמה, אנחנו צריכים לעשות משלחת רצינית, שתשע ותדבר על הסכם מדיני עם ממשלת לבנון.
18: שזה קורה בשבוע הבא, אבל הם לא שולטים בחיזבאללה, אז מה יצא לנו מזה בעצם?
19: אז אני חושב שאנחנו צריכים להציע גם לאמריקאים ולאירופאים ולכולם, שבמקביל למאמצי השלום וההסכם יהיה מאמץ בינלאומי לפירוק חיזבאללה, ועד אשר זה לא יקרה אנחנו לא נמשיך את המלחמה מול חיזבאללה ולא ניסוג מהפרימטר. אני לא רואה דרך אחרת שיישובים ישראלים
18: כלומר ישראל צריכה רם בברק להישאר לפחות באזור החיץ הצהוב.
19: עד משמעית.
18: אוקיי, טוב. עכשיו, לטראמפ יש רעיון חדש, שהוא גם אומר אותו ב-G7, וזה שישראל יכולה להשאיר לסוריה את הטיפול בחיזבאללה. איך זה נראה לך? רעיון מקורי?
19: רעיון מקורי. זה נכון שלסורים ולחיזבאללה יש סכסוך דמים בנפרד, בתואת לחיזבאללה ולסוריה, אבל אנחנו לא רוצים להחליף שיעים בג'יהאדיסטים או חיזבאלונרים בג'יהאדיסטים, ומספיק לנו את הג'יהאדיסטים בסוריה עצמה שיוכיחו קודם כל שהם פניהם לשלום, ואחרי זה נדבר אם אנחנו רוצים אותם על הגבול הצפוני שלנו.
18: אוקיי, עכשיו בוא נלך למה שאומר שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. הוא בעצם מבטל, רגע, אתה יודע מה? נשמע את זה, נשמע מה הוא מודיע בעניין הסכמי חברון, אז נשאל אותך מה עושים עם זה בדיוק.
20: אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון, ביטלנו למעשה את הסכם חברון והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
18: כמה זה מעשי, כמה זה ריאלי, כמה זה ניסיון לגרור עוד איזה מנדט ורבע?
19: תראי, קודם כל זה מראה על החולשה של ראש הממשלה. זאת אומרת, כל שר מחליט לבטל הסכמים שחתום עליהם ראש הממשלה. זה דבר מאוד מאוד מוזר. זאת אומרת, מי שיכול לבטל את ההסכם הזה, זה ממשלת ישראל בדיון מסודר ובהחלטה מסודרת, ולא באיזה סיבת עיתונאי של שר אוצר, שהוא גם שר משרד הביטחון, שאומר את זה. לא נראה לי שהדבר הזה הוא...
18: כלומר, אין לזה תוקף על פי מה שאתה מבין?
19: לדעתי לא, כי זה החלטת הסכם חברון, זה החלטת ממשלה. צריכה להיות מבוטלת בהחלטת ממשלה, ולא בהחלטה של שר וזה רק מראה על חוסר המשילות המטורף שמתקיים, כל אחד, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אומר מה שהוא רוצה, וביהודה ושומרון אנחנו עדים תקופה ארוכה מאוד לאנרכיה, לקבוצות טרור יהודיות שמשליטות פחד ושורפות והורגות ורוצחות, ואף אחד לא עושה שום דבר. המעמד שלנו, זה היום ונורא.
18: אגב, אתמול הם קיבלו עוד איזושהי הקצאת תקציב מהמשרד של השרה אורית סטרוק, אותם 657 נערי גבעות וחוות, גם למזון וגם לביגוד.
19: כן, אותם, אנחנו, הממשלה שלנו יודעת לתקצב יפה, מי שמשתמט ועבריינים, והנה כאן יש כמות גדולה מאוד של העבריינים שמשליטה טרור ביהודה ושומרון, ואף אחד לא עושה שום דבר. אפשר מדקטיבים אותם, מסדרים אותם בחוות לא חוקיות, מעודדים הקמה של חוות לא חוקיות. אין משילות במדינת ישראל, זה לא סתם קורה, יש מאחורי זה יד מכוונת, יש מי שמוכל לזה כפיים, הממשלה מוכלת לזה כפיים, וככה זה נראה.
18: Okay.
19: אין מי שישלוט במדינה הזאת כבר הרבה מאוד זמן.
18: אני רוצה, טוב, אנחנו לקראת הסוף של הקדנציה הזאת לפחות, אני רוצה לעבור איתך לתקציב להוצאות הביטחון, אנחנו מדברים על 188 מיליארד שקלים, וזה ככל הנראה, הלוואי שכן, אבל זה כנראה לא הסוף, המלחמה מול איראן הוסברה כהשקעה שתייצר מזרח תיכון חדש, זה לא קורה, התוצאות לא בדיוק לסביעות רצון כולם, איך אתה מסתכל על זה?
19: קודם כל צריך להגיד, המלחמה באיראן נגמרה לא טוב מבחינתנו. אם חשבנו שהיא תיגמר במצב שאנחנו נוכל להוריד חלק מההשקעות שלנו בביטחון, היא מעידה אותנו לפני אתגר עצום שאנחנו נצטרך להתמודד די לבד מול איראן. אין לנו ברירה. בנושא של תקציב הביטחון, אין לנו ברירה. אנחנו חייבים תקציב ביטחון גדול. אנחנו חייבים להקים כאן מפעלים ביטחוניים שייצרו נשק ותחמושת כחול לבן עבור מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להיות תלויים בדבר הזה, ולכן אני חושב שעם כל הכאב, אחרי שהגענו למה שהגענו, זה כחלק מהלקחים של המלחמות האחרונות, מדינת ישראל צריכה להיות יותר עצמאית ביכולת שלה לנהל את הצבא. אנחנו צריכים גיוס נרחב, גיוס לכל, ואנחנו צריכים להשקיע ביכולות שלנו לפגוע ולהגן על מדינת ישראל מפני טילים.
18: אתה מגדיר, רם בן ברק, את שאגת העריק כישלון?
19: בוודאי, אני חושב, אם אני שואל את עצמי את השאלה הפשוטה, קודם כל אני תמכתי ביציאה למלחמה, כי חשבתי שזה דבר שאין מנוס ממנו, היה לי הרבה ביקורת למה הגענו למצב שלנו מנוס, והשמעתי אותה בכל מקום, כולל בכנסת, כולל באימותים מול ראש הממשלה. לא היינו צריכים להגיע למצב הזה שהם רגע לפני פצצה. אבל ברגע שהגענו, והיה לנו הזדמנות לעשות את זה עם ארצות הברית, אז היה נראה שזו הזדמנות פז שצריך לקחת אותה. והתוצאה הסופית של הדבר הזה, זה מה שדיברת לפני, שהתחלנו בתחילת השיחה, התוצאה הסופית היא שאיראן קיבלה את כל מה שהיא רצתה, האורניום המאושר שם, ואנחנו חוזרים למצב הקודם, פחות טוב. למה פחות טוב? כי כבר אין איום צבאי על איראן.
18: כן.
19: ולכן היא תוכל לעשות כמעט כל מה שהיא רוצה.
18: אוקיי, שאלה אחרונה. תגיד, אתה מצטער אישית על החיבור עם בנט?
19: לא, אני לא מצטער. אני גם חושב שעוד ימים יגידו שזה היה חיבור מאוד מאוד מוצלח.
18: אין כוונה לצאת מזה?
19: לא, מה, זה סיפורים שאני לא יודע מי ממציא אותם ומי מעדד, אני יודע מי מעדד, אני לא יודע מי ימציא אותם, אבל
18: כלומר, לא יוצאים מהצירוף הזה של ביחד.
19: אין לזה אחיזה במציאות.
18: כי אתה מוקלט.
19: אני מוקלט, ברור. אני אף פעם לא אומר מה שאני לא חושב. מה שאני לא מאמין.
18: אוקיי.
19: אין לזה אחיזה במציאות, ככל שאני יודע. ואנחנו, אני חושב שהחיבור הזה מביא ראש ממשלה שהוא איש ימין. אני דרך אגב לא איש ימין, אני איש מרכז, אפילו מרכז שמאל.
18: הוא מביא כל מיני דברים, והוא גם מביא ירידה בסקרים, אבל אנחנו חייבים לעצור.
19: הוא מביא בעיקר ניסיון ניהולי מצוין כראש ממשלה, יחד עם מנגנון מצוין של יש עתיד, וביחד אנחנו נגיע גם לתוצאות טובות מאוד.
18: אוקיי, חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, ביחד, תודה רבה.
19: תודה רבה לכם.
18: תודה. אנחנו לדיווחי תנועה ופרסומות.
1: הדיווחים בחסות.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: מלון בחול.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: כביש מספר אחת, עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות ובזהירות.
0: הדיווחים בחסות.
2: קפריסין, זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
3: קפריסין זה
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
3: 103 FM. 103 FM.
5: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
12: באמת?
11: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: המשכנתא לוחצת?
3: קבוצת פיננסים.
15: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
16: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
3: קפריסין זה איסטה.
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
20: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
21: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
1: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
12: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
1: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
12: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
22: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
20: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: מצוקת העסקים בצפון בגלל המלחמה שלא נגמרת, קיימה היום ועדת הכספים דיון בנושא הזה, דיון מיוחד. מי שהיה שם הוא דובי אמיתי, שהוא גם תושב מטולה, אבל יו"ר נשיאות המגזר העסקי. דובי אמיתי, שלום.
2: שלום.
1: עד כמה המצוקה הזאת חריפה?
2: המצוקה מאוד חריפה. אפשר לקרוא את הנתונים ולהבין את המשמעויות.
1: תן לנו דוגמאות.
2: אני אתן. כ-35% מהעסקים שנסגרו בישראל בשנת 2024 היו בצפון. בקריית שמונה, שליש מהתושבים לא חזרו, ומחצית מהעסקים סגורים לחלוטין. עסקים הבודדים שכן מנסים לפעול, שורדים על מחזור שלא יותר מ-60% בלבד, בהכנסות שלהם.
1: ותושבים עוזבים, והתיירות נמחקה.
2: תיירות נמחקה, בפירוש. כשאת מסתכלת באופן יותר רחב, אז השכר הממוצע בצפון הוא שכר של 8,000-9,000 שקל, שבמרכז השכר מתקרב ל-20,000 שקל. וכשאני מסתכל על תוכנית תנופה לצפון, ואני מחפש את הדבר המרכזי שהוא צריך לעבוד מנוע צמיחה, וזה תעסוקה, אז מתוך 4.3 מיליארד שמופנים לצפון, מצאתי בסך הכל 50 מיליון שקל למנוע צמיחה של תעסוקה. נכון, יש בתוכנית דברים טובים, יש פיתוח של כל נושא הבריאות, יש עוד כמה תחומים טובים.
1: שזה גם אחרי תכנונים רבים, זה לא הגיע מיד.
2: בוודאי שלא. יש את ההפיכה של המכללה לאוניברסיטה, שזה באמת עוגן, אבל אני מחפש לפחות שני עוגנים נוספים, שנוכל להחזיר את הצעירים הביתה, שלא נדבר על זה, שהעולם הולך ומתקדם, ואם אני מסתכל על התעסוקה בצפון, אז אין שם לא פיננסים, לא הייטק, אין משרות מעלות פריון, יש לנו הון אנושי מצוין, אבל מה אני רואה? שההון האנושי הזה לוקח את הקיטבק ועובר למרכז.
1: אז רגע, אז בדיוק.
2: אז מדברים איתי על מחד דמוגרפית, להביא עוד 100-150,000 תושבים לצפון, למה הם יבואו?
1: הצפון הולך ומתרוקן, ואני שואלת אותך, האם רשות המיסים, מס רכוש, הם החזירו את כל מה שהם היו חייבים, את כל הפיצוי?
2: אני יכול לומר, אם יש אור בקצה המנהרה, ויש משרד שעובד טוב, זה מס רכוש, עם המנכ״ל אמיר דהן. נכון שזה לא מושלם. נכון שעדיין יש עסקים וגם אנשים פרטיים שנופלים בין הכיסאות. אבל זה הדבר היחידי, או המוביל ביותר, שבאמת פועל נכון, ויש לי איתם קשר יומיומי, מי מנהל רשות המיסים, דרך אמיר דהן, ותן לך דוגמה, מחרתיים הם מגיעים ליומיים, פעילות בצפון, ועדיין יש טענות, ועדיין לא השלמנו את הכל, והיום אנחנו נצליח להעביר את התקנות של מאי-יוני, מה שהובטח שיהיה בראשון ליוני, זה יגיע רק היום, כי האזור, אני יצאתי הבוקר אגב, הלילה, יצאתי מהצפון, ועדיין המיירטים באוויר, גם לפנות בוקר.
1: לגמרי, אז בוא... אז בוא נלך רגע, זהו, אז בדיוק, אז בוא נלך רגע למזכר ההבנות שמסתמן בין ארצות הברית לבין איראן, שיחתם ככל הנראה ביום שישי, כשארצות הברית אומרת, חיזבאללה מחוץ לתחום שלנו. מה אנחנו צריכים לעשות עם זה?
2: המשמעות היא אחת, שהצפון עדיין נמצא בלחימה, והצפון חייב לקבל את מרבית תשומת הלב, וזה התפקיד שלי, זאת השליחות שלי, כי הרי יש החלטת ממשלה, הממשלה העבירה החלטה, על תקציב מאוד גדול והם מתגאים בו של קרוב ל-13 מיליארד, 12 ומה פסיק
1: נכון,
2: משהו מיליארד.
1: נכון, 13.3 אפילו, כן.
2: נכון. עכשיו, שנינו יודעים שהחלטות ממשלה, לפחות 85% מהם לא מתממשות. זה הסטטיסטיקה, אלה הם העובדות. ולכן אני חושב שהיום לוועדות בכנסת, בין אם זה ועדת הכספים, בין אם זה ועדת הכלכלה, יש תפקיד מכריע. ומה התפקיד המכריע? שיקחו את התוכנית הממשלתית, והתאיבו אותה למקומות הנכונים, לא כמו שהיא מופיעה בחלקה. אמרתי, יש לזה חלק שהוא פוגע במטרות, אבל רוב התוכנית לא פוגעת במטרות.
1: ולגרום לזה לקרות סוף סוף. דובי אמיתי, אנחנו נעצור כאן. יושב ראש נשיאות המגזר העסקי. תודה רבה, דובי. ותושב מטולה כמובן. שלום, שלום.
2: תודה.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
3: 103 FM. 103 FM. רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: המשכנתא לוחצת?
9: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 2178.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
15: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
16: רפואה אישית.
17: חייג 054-466-3675.
18: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
20: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: חייב.

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
3: רפואה אישית. חייג 054-466-3675. 103
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
5: עוד חתיכת בום של אילון מאסק, של ספייס אקס ליתר דיוק. הוא רוכש את המתחרה הגדולה של קלוד קוד, לפי שווי של 60 מיליארד דולר. סופי שולמן, פרשנית ההייטק של כלכליסט, שלום סופי.
6: שלום, שלום.
5: שלום, שלום. מי זאת טאני ספר קוירסר?
6: עוד יום במשרד אצל אילון מאסק, אז קרסר היא חברה בעצם שמתחרה, כמו שאמרת, בקלוד של אנתרופיק, שמאפשרת בעצם לכתוב תוכנה גם ללא מתכנתים, נותנת את הכלים האלה שאת יכולה לעשות את זה גם באמצעות משפטים, הנחיות פשוטות מילוליות, וזה בעצם העתיד שאליו הולך ה-AI היום. היא נכנסת לתוך בעצם חברת XAI של אילון מאסק, שהיא בתוך ספייסקס שהונפקה בסוף השבוע האחרון, ומאז מזנקת. 60 מיליארד דולר זה גם לא כסף גדול היום עבור מאסק, כי הוא גייס בסוף השבוע בעצם 85 מיליארד דולר. הטריליונר הראשון, אבל גם אחרי שהוא ישלם 60 מיליארד דולר עבור קרסר, שזו העסקה שהייתה צפויה בסך הכל, כדי לעבות את הטכנולוגיה של ספייסקס בתחום ה-AI, יש לו עוד 25 מיליארד דולר לפחות לבזבוזים.
5: מה זה שווה לו בעצם?
6: זה בעיקר טכנולוגיה, בעצם הרי הוא מנסה להתחרות גם ב-OpenAI שעומדת מאחורי ChatGPT וגם בג'מיני של גוגל וגם בקלוד של אנתרופיק, ועד היום הייתה חסרה ב-XAI שלו, שזאת החברת AI שלו, הרגל הזאת של כתיבת קוד המבוססת בינה מלאכותית, וזה מהבה מאוד את הטכנולוגיה. וייתן לו כמובן, אני לא יודעת אם אפשר לעזור עוד לשווי של ספייסקס, שהיום ממש ברגעים אלה עוקפת את אמזון בשווי שוק, כשמיותר לציין שהיא במונחי הכנסות ספייסקס ורווחים עוד לא קרובה בכלל לאמזון, אמזון חברה הרבה יותר גדולה, אבל כן. בשווי הם כבר אותו דבר, כי כולם מתים על אילון מאסק ועל החזון שלו.
5: אז זהו, אז בואי לסיום, אני רוצה לשאול אותך סופי, איך הגיעו לתמחור הזה? של ה-60 מיליארד דולר.
6: 60 מיליארד דולר לקרסר, והיום לא כל כך הרבה, אם את חושבת שאנתרופיק רוצה להנפיק לפי שווי של יותר מטריליון דולר בעצמה בחודשים הקרובים, גם OpenAI רוצה להנפיק בוול סטריט לפי שווי של יותר מטריליון דולר, אז 60 מיליארד זה לא מספרים מאוד מאוד גדולים במשחק הנקים הזה, שהמרוץ הזה ל-AI ומי שינצח בו, ובוודאי לספייסקס ששווה היום כבר 2.6 טריליון דולר, כן. מה זה 60 מיליארד?
5: כלום, כסף קטן, רק שנדע איך לספור את זה. סופי שולמן, פרשנית הייטק של כלכליסט, תודה רבה סופי.
6: תודה רבה.
5: שלום, שלום. עכשיו, ניסע קצת לטייל מי שיכול, ונגיד שלום לטלי נוי, סמנכלית אסטרטגיה ושיווק באיסטה. שלום טלי.
7: היי היי.
5: שלום שלום. טוב, הביקושים, נדבר על הביקושים לטיסות בחופשת הקיץ, ויש חבילות בהחלט מוצלחות, אבל יהיה מקום לכולם, כי מסתמן שתהיה איזושהי תזוזה של מטוסי התדלוק האמריקנים, נכון? לפחות חלקם.
7: ככה אנחנו מקווים, אנחנו חיים לנו מיום ליום על פי דברו של דונלד, תדע.
5: כן, נכון, נכון.
7: נכון לאתמול, ואולי קצת היום, אנחנו בגידולים של עשרות אחוזים לעומת שנה שעברה, משהו כמו כמעט 40% לקדימה.
5: שנדמה לי מה שמטריד את הנושאים, זה אם כולם יוכלו בסוף לטוס, כי אם לא יהיה מקום ולא יהיו מטוסים, אז מה יהיה?
7: זה היה טירוף, באמת, שבועיים, שלושה האחרונים היו מטורפים, מטורפים בטלפונים ובהזמנות קדימה, אנשים לא הפסיקו להזמין, גם בגלל שהם חוששים שלא לא יהיה להם איך לטוס ואיך להגיע לחול, מכיוון שהצעת התעופה הוא מוגבל, וגם אם ובאמת המלחמה נגמרה ויחזרו לפה תחזון החברות אחרות, עדיין זה לא יהיה בקפסיטי, זה לא יהיה בכמויות שאנחנו רגילים לראות בשנים קודמות, וזה ייקח זמן עד שזה יחזור
5: במאה. אוקיי, אז בואי נדבר על הצעות שיש לחבילות, לאן, כמה עולה, תני לנו כמה דוגמאות ומחירים.
7: תראי, יש לנו עדיין מחירים מאוד מאוד טובים, אם זה לקפריסין, יוון, גיאורגיה, הונגריה, אנשים בעיקר רוצים למקומות האלה, המחירים לא מאוד עלו לעומת שנה שעברה בהיבט הדולרי.
5: שזה כמה?
7: זה לשקל, בין 600 ל-700 דולר לאדם בחבילה משפחתית ביולי. אני עכשיו מול האתר שלנו, אני רואה לדוגמה בורגס 5 כוכבים הכל כלול למשפחות באמצע יולי, 615 דולר לאדם, הרכב של זוג עם ילד, שזה בהחלט לא מחיר בשמיים.
5: לכמה ימים החבילה הזאת?
7: ל4 ימים.
5: 4 ימים. 4 לילות?
7: לא, 4 ימים זה 3 לילות.
5: זה 3 לילות, אוקיי. דוגמה נוספת?
7: ואם את מוסיפה היום, אז זה עוד בסביבות בין 100 ל-150 דולר לאדם. אם את לוקחת באמת חבילה של 5 ימים ו4 לילות.
5: אוקיי, בורגס...
7: אנחנו מדברים על אזור הים התיכון של קריטים, רודוס, בורגס זה לא כזה זה, אבל כל אלה, קפריסין, אז אנחנו מדברים על 600-700 דולר לאדם ביולי-אוגוסט, במלונות מצוינים. אם את הולכת קצת יותר רחוק לחופשות של נניח שבוע פלוס באירופה, אפילו חופשות שכוללות רכב, טיסות ומלון, אז אנחנו יחסית המחירים הם מאוד מאוד אטרקטיביים, בסביבות ה-1,500 דולר לאדם, שגם זה לא נורא, אפשר למצוא בהחלט אחלה הצעות במחירים האלה, אפילו קרוזים שנחשבים חופשות יקרות,
5: נכון,
7: אז חבילה לאדם עולה משהו כמו 3,000 דולר, שזה 10 ימים שכולל גם את הטיסות, וגם את, את ההפלגה עצמה, וגם את המלון לפני ואחרי, ואת תשכחי שרוב החבילות השנה, אנחנו לקחנו עם תעופה ישראלית, כי גם אנחנו חששנו ולא ידענו מה יהיה, ככה שזה די מרגיע בהיבט הזה.
5: תגידי, באחוזים, תעלי, בכמה גדלו הביקושים ליולי-אוגוסט?
7: אז כאמור, אנחנו רואים גידולים של בערך 40, כמעט 40% לעומת שנה שעברה באותה תקופה, אבל מה שמעניין, זה המון, אבל חכי, מה שמעניין זה גידולים של מאות אחוזים קדימה. קדימה, אני מדברת איתך אפילו עד 2027.
5: וואו.
7: אני חושבת שישראלים, כן,

0: מאוד ישראלים, ובגלל זה אנחנו רואים בעיקר לפסח שנה הבאה, שזה אף פעם לא ראינו דבר כזה.
1: אוקיי.
0: ממש שריונים קדימה. אז
1: טוב, נעצור כאן, שרק יהיה שקט ואפשר יהיה לטוס ולעשות טוב אחד לשני כמה שאפשר. טלי נויס, מנכ"לית אסטרטגיה ושיווק, מגיע לכולנו. תודה רבה, טלי.
0: תודה, תודה.
1: להתראות. פרסומות ובורסה.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103
3: FM. 103 FM. יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
8: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
9: יאללה, הקאנטרי.
10: כפוף לתקנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
13: באמת?
12: מרפת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: גול!
16: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
17: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: בקו נמכר יותר
21: יותר
20: יותר
21: יותר
20: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: היא

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: 103 FM. Here comes the money.
8: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
9: טוב, בורסה, כמו שאמרנו, תל אביב קצת מנותקת מהעולם. רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, במזרח התפחות. צודקת?
10: קשה להגיד מנותקת, פשוט אני חושב שיש פה עניין של דגשים. בעולם רואים בהסכם שנחתם בראשי תיבות בין ארצות הברית לבין איראן, רק בבית של מצרי הורמוז, ברגע שהם יפתחו מבחינתם הסיפור יסתיים.
9: סיפור כלכלי.
10: אצלנו יש שיקולים אחרים, הזירה הצפונית, ביתים אחרים.
9: אבל אנחנו, זה רק אנחנו, כלומר מדינה אחת מול כל העולם שרואה את השיקולים הכלכליים האלה בהורמוז.
10: כן, נכון, אצלנו פחות יש נגישות לנושא של מחירי הדלקים והנפט בעולם, כי התמסורת מהדלקים, האינפלציה אצלנו נמוכה יותר, וכמו שאת יודעת, אתמול פורסם אינפלציה בישראל, נתון של 1.9%,
9: נכון.
10: שבעולם זה 4.2% מארצות הברית,
9: שאנחנו כאן במצב מצוין, ואז מצפים להורדת ריבית, נכון?
10: זהו, את מדינה, מצד אחד את אומרת שהשוק פה יורד, מצד שני בעולם מחכים שהריבית תעלה, ופה שהריבית תרד.
9: אוקיי, אז קודם כל תן לי מספרים, איך זה נראה היום, כי אתמול זה היה הרבה יותר גרוע, אבל גם היום זה מתקרב לאחוז במדדים.
10: היום השוק התקשה לתפוס כיוון, הוא אפילו קצת עלה בשלב מסוים, נכון לעכשיו מדד 35 מאבד 7 עשיריות, מדד 90 מאבד 8 עשיריות, רוב הסקטורים פחות או יותר באזורים האלה, חברות הביטוח עם ירידה של 2%.
9: איך ארצות הברית פתחה?
10: היא פתחה בעליות קלות, שתי עשיריות, משהו כזה, דווקא דאו ג'ונס עולה 8 עשיריות עכשיו.
9: אוקיי, מה עם הדולר אצלנו? כי הדולר מתחזק אתמול והיום.
10: אז היום היה פיחות של שתי עשיריות, באמת של השקל, 2.91.2, זה די מתכתב עם המגמה בשוק המניות, עדיין מדובר בשער יחסית גבוה של השקל מול הדולר.
9: אוקיי, טוב, רונן מנחם, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור שקד מורג, בדיגיטל אופק קול, ירידן נאור ועומר אוקון, פרופסור אריה אלדד, שלום.
11: ענת, שלום, ערב טוב.
9: רון קופמן, שלום.
12: כן, ענת, שלום ענת, וערב טוב. ונסיעה קלה הביתה, מתחילים להיות פקקים.
11: ערב טוב, רון.
12: ערב טוב, פרופסור.
11: אני אתחיל.
13: חמש בערב, השוטר הטוב.
11: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. היום מתקיים טקס ההכרזה על יישוב חדש בהר חברון, היישוב דורון, שקם באתר בו תוכננה בעבר היאחזות נחל שננטשה כחלק מהסכמי אוסלו. בטקס הפתיע שר האוצר סמוטריץ' בתפקידו גם כשר במשרד הביטחון האחראי על המינהל האזרחי, והודיע כי אתמול ביטלנו את הסכמי חברון. במשך שנים ארוכות נשאר אחד מסעיפי אוסלו האבסורדים ביותר על כנו, כאשר סמכויות הנוגעות ליישוב היהודי בחברון ולמקומות הקדושים היו תלויות בעיריית הטרור של חברון. אתמול שמנו לזה סוף. שכוח עצום. באמת ביטול של אבסורד מוחלט שנתניהו, הוא ולא אחר, קיבל בשם ישראל במסגרת הסכם חברון מ-1997. כזכור, נסוגה ישראל מכל הערים הגדולות ביהודה ובשומרון במסגרת הסכמי אוסלו, למעט חברון. כשעלה לראשונה לשלטון ב-96, הצהיר נתניהו שיכבד את כל ההסכמים הקודמים שחתמה ישראל. לא רק שלא ביטל את אוסלו, הוא הוסיף והשלים אותו בהסכם חברון. 80% מהעיר שהוגדרו H1 נמסרו לערבים לשליטה אזרחית וביטחונית מלאה. רק חלק קטן ובו מערת המכפלה והיישוב היהודי הוגדרו H2, אשר בו האחריות הביטחונית בידי צהל, אבל סמכויות אזרחיות בידי ערבים. כך למשל נמשכו שנים רבות הליכי אישור מעלית לנחים במערת המכפלה, כי הערבים לא הסכימו. אז אתמול לא בוטל לצערי הסכם חברון כולו. הערבים עדיין שולטים ברוב העיר כמו בשכם וברמלה, אבל הופקעו מידיהם סמכויות אזרחיות בתחום התכנון והבנייה ב-H2. האבן שנזרקה לבאר באוסלו ובהסכם חברון הצריכה 30 שנה כדי להתחיל להוציא אותה. זה צעד קטן, אבל חשוב.
13: 17:00, השוטר הרע.
12: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. ממשלת ישראל, באמצעות השרה לענייני התיישבות אורית סטרוק, החליטה אתמול להעניק מי כיס בסך 50 שקלים ליום לכ-700 מחברי ארגון נוער הגבעות. חברי הארגון הזה מהווים סכנה ברורה ומוחשית לביטחון תושבי יהודה ושומרון וגם לתושבי מדינת ישראל. הם עסוקים בפעילות טרור, פוגעים באלימות במפקדים ובחיילי צהל, בשוטרי ובשוטרות מג"ב. במקרים שחורים, הם תקפו באכזריות את איוב כיוף בעת שהיה מפקד גדוד הסיור של גולני, והשליחו בקבוק תבערה על שוטרי מג"ב. אין כמעט אירוע טרור של יהודים שנוער הגבעות אינו שותף לו. אז עכשיו הם יקבלו בונוס ששווה לכ-18,000 שקל בשנה, אם נכפיל ב-700, זה סכום של 5,600,000 מיליון בשנה. אז היום זה כ-700 פעילי טרור, פעילי טרור, ייתכן שבעוד שנה הכמות תוכפל, כי זה אחלה כסף. בהמשך, אם יעצרו ויועמדו לדין, אולי ירצו גם עונש מעצר, המשרד של סטרוק יממן בשבילם גם את הקנטינה בכלא. לאן אנחנו רוצים להגיע, איני יודע. כי אין אף אחד במדינה שמוכן להודיע.
13: עכשיו, ב-103 FM, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
11: ערב טוב, רון.
12: ערב טוב, פרופסור.
11: כמה תיקונים, לצערי. הכסף לא הולך לנוער הגבעות. כסף הולך לנוער שנמצא בחוות. כלומר, נוער הגבעות, אין לו ארגון, אין איגוד נוער הגבעות.
12: אין לו ארגון, יש לו התארגנות.
11: כן, אבל לא מעבירים את זה לשום ארגון. ולכן, כשיש חווה שמחזיקה 4 או 5 נערים, שמוצילה אותה מכיכר החתולות, או מסמים במקומות אחרים, יכול מאוד להיות שראוי להחזיק אותם ולהרחיק אותם מאלימות ולהרחיק אותם מפשיעה.
12: אתה מאמין שזה ירחיק אותם מאלימות ומפשיעה לאומנית?
11: אני מאמין שכן, כי ביקרתי בעשרות חוות וראיתי מה עושים שם. אז בחוות, בוודאי הפעילות יש
12: צעירים... בחוות, הפעילות בחוות, ונזכיר רק שיש ילדים ונערים שהיו בחוות וגם נרצחו באכזריות על ידי מחבלים, איזה סיפור אחר, היא פעילות ברוכה, אוקיי?
11: אבל הכסף אבל, לא הולך לגבעות.
12: זה 50 שקלים, ראיתי את ההגדרה, 50 שקלים לצורכי מזון ובגדים.
11: למי? היום. למי?
12: לאותם ילדים.
11: לאיזה ילדים? ילדי הגבעות לילדים, או ילדי החוות?
12: קראו לזה נוער הגבעות. אני לא יודע בדיוק.
11: זה כותרת בעיתון. הכותרת בעיתון אמרה שסמוטריץ' ביטל את הסכם חברון.
12: בסדר.
11: בסדר. על כותרות אנחנו
12: צריך?
11: לא בונים.
12: תסביר לי למה צריך. אני אומר שוב, אני לא דורש מי, אם באמת המדינה חושבת שהחזקתם של אותם נערים במסגרת חקלאית, אוקיי, תעזור להם, שהמדינה תממן את זה ישירות לבעל החווה, שהוא ירכוש להם ביגוד, הנעלה, ייתן להם מזון, סיגריות, כל מה שצריך נער בגיל הזה. אבל
11: זה לא מסגרת קשיחה, אני הייתי שם, לפעמים יש לו 2 נערים ולפעמים 5, והם באים והולכים והולכים לבתי, חלקם לומדים, חלקם לומדים לבגרויות, בתוך החוות. מסיעים אותם בבוקר לבית ספר על יד אלמוג.
12: תקשיב, אני מכיר מה זה נוער בורח חסר קורת גג, אמן לי, במרכזים שנמצאים גם בדרום הארץ ומצפה רמון, ואני מדבר על בית השנתי, שנתי במדבר, וגם שנתי תל אביב, וגם מרכזים אחרים.
11: וגם שם עוזרים להם, גם שם
12: עוזרים. אבל שם המדינה עוזרת להם באמת, ומממנת, אוקיי, פר מיטה, פר תלמיד, אתה מבין, והם לומדים ועובדים, והם באמת מצילים אותם, כי הם קורבנות של אלימות במשפחה. אין לי בעיה לתת. השאלה רק, איך נותנים, מה הפיקוח, מה עושים בזה?
11: אני מסכים, אני מקווה שיהיה פיקוח ושזה ילך למקומות ראויים ולא ישפכו כסף על הגבעות. יאללה, חדשות, אחר כך נחזור.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. טקס החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן צפוי להתקיים ביום שישי באתר הנופש בורגנשטוק, כך הודיע משרד החוץ השוויצרי. ישראל ביקשה מארצות הברית לצפות בפרטי המזכר טרם החתימה וסורבה, כך מפרסם כתבנו ירון אברהם.
18: ישראל פנתה לארצות הברית בבקשה רשמית לקבל לידיה את מזכר ההבנות שעליו מתכוונת ארצות הברית לחתום עם איראן כבר ביום שישי הקרוב, וסורבה. בכירים הבקיעים בפרטי העניין מספרים, יש חשדנות בין ישראל לבין ארצות הברית. האמריקנים חוששים שמשהו יתרפד בדרך את ההסכם ומנסים למזער נזקים. זאת למרות שגם האיראנים, גם הפקיסטנים וגם הקטרים, לכל הפחות, מכירים את הפרטים שיחתמו ביום שישי.
17: מוקדם יותר חיזבאללה הצהיר כי התקבלו הבטחות מאיראן שהיא לא תחתום על הסכם גרעין סופי עם ארצות הברית, אלא אם ישראל תיסוג מלבנון. במקביל נפגש הנשיא טראמפ עם מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, והם קיימו מסיבת עיתונאים.
19: Good things are happening. The ships are starting to move now. We're going to have it fully open by Friday. The ships are starting to move nicely. Oil is starting to go and the prices are coming down rapidly. Stock market is going up rapidly. A lot of good things are happening. And most importantly, Iran will not have a nuclear weapon.
17: דברים טובים קורים, ספינות מתחילות לנוע והמצר יהיה פתוח לגמרי ביום שישי. הנפט זורם והמחירים יורדים במהירות. הבורסה מגיבה בעליות חדות. הרבה דברים טובים קורים והכי חשוב לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כך לדברי הנשיא. משרד החוץ סותר את הצהרתו של השר סמוטריץ' בנוגע להסכמי חברון בהודעה באנגלית. לפני מספר חודשים קיבל הקבינט המדיני-ביטחוני החלטה הנוגעת באופן ספציפי לסמכויות בתחום התכנון והבנייה ביחס לקהילה היהודית בחברון ולאתרי המורשת היהודיים בעיר. ההחלטה התקבלה אחרי שנים של היעדר שיתוף פעולה מוחלט מצד עיריית חברון. מעבר לכך, לא בוצעו כל שינויים נוספים. בית המשפט קיבל חלקית את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב וקבע כי פרסומים הכוללים הבעת דעה או ביקורת פוליטית נהנים מחסינות פרלמנטרית רחבה. עם זאת, התביעה נגדה תימשך ביחס לחלק מהפרסומים העובדתיים ובהם כאלה הנוגעים לחשיפת זהותו של איש שירותי הביטחון. כך מעדכנת כתבתנו יעל יפה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו.
22: נבחרת
21: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
23: שלום לכם, שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו.
22: נבחרת
21: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
20: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
24: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
11: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראית על השידור שקד מורג. שוב, ערב טוב רון.
12: ערב טוב פרופסור.
11: וערב טוב לפרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.
26: ערב טוב חבר'ה, ערב טוב.
12: ערב טוב.
11: ביום שישי בבירקנשטוק, שפעם ידעת שאלה סנדלים שהם הכי לא נוחים בעולם, ועכשיו שמעתי שגם הסכם הכי לא נוח בעולם לישראל יחתם שם, ארצות הברית ואיראן יחתמו על מזכר הבנות ולא נותנים לנו העתק. זה בשביל להעליב אותנו? כי ברור להם שאם המוסד רוצה הוא מביא עותק.
26: תשמע, אני בכלל חושב שאחד הדברים שאנחנו כאן חוזים בהם באמת, זה סוג של ביזיון ובאמת אנטי-קליימקס, לפחות לאנשים כמוני שחשבו שהיות וטראמפ עשה משהו ששום נשיא קודם לא עשה, ובאמת כבר נכנס צבאית לאיראן, מה שצריך לעשות, זה נגמר כמובן כרגע בכל ענות חלושה. אני גם חושב שצריך לומר את השורה התחתונה, כי יש כאלה שעוד מקווים שיש כאן איזושהי מזימה כזו או אחרת. שמעתי את הנאום של טראמפ בשעה האחרונה, שעתיים האחרונות. יש פה איגנורנטיות שלמה במונחים של מזרח תיכון. אני לא יודע מי היועצים שלו, אבל יש כאן תשבחות מפה ועד להודעה החדשה ללמד וב צדיקים כמו אחמד שרה והאמיר של קטר וארדואן ועוד כהנה וכהנה. והילד הסורר והמורה נתניהו או ישראל לצורך העניין מקבל כאן נזיפות על לא עוול בחפו, על זה שבעצם טראמפ קיבל רגליים קרות, שינה מומנטום בצורה דרסטית של 180 מעלות, ועם הנקמנות השיטתית שלו, ותשימו לב מה הוא הולך לעשות בממשל אצלו, כל מי שהוא לא בעד ההסכם כנראה יצטרך לחפש קריירה אחרת, אבל זה אני אומר מתוך רושם, לא מתוך ידיעה מלאה. אנחנו כאן שוב נקלעים למקום המסוכן. אריה, אני מניח שאתה מכיר את זה, רון, אתה מכיר את זה. דיבורים גבוהה גבוהה, ביצועים פנומנליים ברמה הצבאית, ואיך נאמר את זה, ליד שולחן המסע ומתן, מעשה שטן, מקבלים את ההפך הגמור. פשוט ההפך הגמור.
12: פרופסור רבי,
26: אני... על זה צריך לכתוב ספרים ולנסות להבין את זה פסיכולוגית או פסיכיאטרית, ברור. אבל כרגע אנחנו כמובן במצב של המתנה, פחות או יותר כבר ידוע מה המזכר הזה בעצם כולל. המזכר הוא מזכר, הוא לא הסכם. יש אחר כך, שוב, wishful thinking של האמריקאים, 60 יום להביא את האיראנים אל השוקת. אני כמעט משוכנע שהם לא יצליחו
12: קניתי, לקבל את קניתי זה. קניתי 600, כאן. קניתי כבר 600, אתה יודע, לנוכח ההתנהלות.
26: בדיוק, תוסיף 0, זה כנראה הדבר.
12: אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, באמת, יש לך בטח עמיתי מחקר בארצות הברית, בקתדרות שונות, ואני מנסה, מאתמול מנסה לחשוב, מתי לאמריקאים היה מישהו שבאמת מבין את המזרח התיכון, לא מתכוון, מתכוון לבין המשפחה של טראמפ באמצעות חיתון. כן. אלא באמת יועצים שמבינים, כי מכל התבטאות שלו, אני מבין שהוא כאילו בא מפלנטה אחרת. ממש, הוא לא מבין מה קורה פה.
26: ממש, תשמע, אם אתה שומע את הנאום האחרון שלו, זה באמת אדם באנגלית, אפשר להגיד off-centered, ממש מפלנטה אחרת, לא מחובר, מדבר בסופו של דבר מהגיגי ליבו, שולח ציוצים על זה ששורו הביטו אומה גדול היום הזה, כולם שתים, ובואו נזכיר לך, לאריה ולי, שלפני המלחמה הורמוז לא היה בעיה לאף אחד.
11: כן, הכניסו עז, ובסוף יוציאו אותה, ויקבלו הרבה כסף בשביל הוצאת העז.
26: אבל אתה מבין שעל העז הזו שאיראן הכניסה, זה טקטיקה מוכרת במסע ומתן של איראן. היא מקבלת על זה הרבה מאוד תופינים, הרבה מאוד שלמונים, כמו גם בנושא של לבנון, בעצם בצורה מאוד מאוד מתוחכמת וזדונית, מה שאיראן עושה זה שהיא מוצאת בעצם את החוליה החלשה, לבנון עכשיו, וגם על זה היא קיבלה ותקבל.
12: אבל בוא קח אותנו, זה בוא קח אותנו למצב של, פתאום הוא מכניס את ג'ולני, את השארה לתוך העניין של ה-Savior, the new savior of the Middle East, והרי בסך הכל, אתה יודע, היום, הצבא הסורי, הוא לא חמוש ומוכן, כפי שהיה, חשבנו כך, בזמנו של, של אסד, אסד הבן ואסד האבא. אין להם היום את החימושים, אני לא יודע עד כמה ארצות הברית ייתן גם לסין, גם לברית המועצות את האפשרות לחמש אותם. איך הוא בדיוק רוצה שהם יהיו פה, ומה עם ארדואן ברקע?
26: תראה, הוא מפריח כל מיני דברים. אתה צריך לזכור שארדואן, יש לו בעצם סוג של פטרונות על אחמד אשרה, ואם פותחים לו את הדלת, יכול להיות שהוא ייתן בעצם מה שנקרא דרייב חזק פנימה, כדי להיות גם במישהו שיש לו סי ללבנון. אני מזכיר לך שאותו ארדואן לפני מספר ימים, טען בריש גלי שמה שישראל עושה זה שהיא פוגעת באינטרסים של טורקיה בלבנון ובסוריה. ארדואן הוא חבר של טראמפ, טראמפ מעיד על זה חזור ושנו כל יום שני וחמישי. אני חושב שהוא רצה גם בעניין הזה להכניס לישראל ולהראות ש...
11: בעיקר להעליב אותנו, אתם כנראה לא מסתדרים עם חיזבאללה, בוא נביא את הסורים כי הם מדברים באותה שפה.
26: אני אגיד לך את האמת, אריה, היות ואחמד אשרה עובד בלי בגץ ובלי בצלם, אז פה יש סיכוי שהמיליציות שלו, שהן צמאות דם ורדופות נקם, באמת ישחטו אחד אחרי אחד.
11: כן, יש להם חשבון עם חיזבאללה ממלחמת האזרחים שם.
26: כן, זה פשוט יהיה מלחמת אזרחים בלתי נגמרת, דבר שהוא לא טוב ללבנון.
11: אבל סוריה תכניס שוב רגל ללבנון, לקח שנים להיפטר מהם שם.
26: נכון, והרגל הסורית תהיה בעצם עטופה בכפפה או בגרב טורקית, ואנחנו נקבל כאן את לבנון כסוג של פאודה בלתי נגמרת, גם איראן תנסה לעשות הכל כדי להשאיר את חיזבאללה, לישראל יש פה אינטרסים, אנחנו יודעים, וטורקיה תהיה כאן. למעשה, מה שאנחנו בעצם נראה כאן זה אי סדר חדש במזרח התיכון. אני שם דגש על אי סדר, כי אחד הדברים הברורים כאן, גם למדינות שהיו לפני כן במשך עשרות בשנים, סמוכות על המטריה האמריקאית, הן יודעות דבר אחד עכשיו, שמי ששם בעצם את כל הז'טונים על וושינגטון, עלול לשים את נפשו בחפו, והיו גם כמה דוגמאות. שוב אני אומר, צר לי שאני אומר את זה, חבר'ה, אני ממש אומר את זה בכאב, כי טראמפ התחיל בסופו של דבר, כמו ששום נשיא אמריקאי לא התחיל לפני כן, הוא עשה את הצעד הנכון, אבל הציץ ונפגע, ראה שיש כאן באמת איזשהו סוג של אסימטריה, במונחים של תרבות, תקשורת, תודעה וכך הלאה, הבין שהוא כנראה לא יכול ללכת עד הסוף, ומכאן בעצם זרה במזרח התיכון זרע פורנות שאנחנו נחיה בו בשנים הקרובות. הוא כמובן ידבר על שלום, הוא ינסה לסגור עסקאות, אבל אני חושב שמה שישראל צריכה לראות כאן זה פשוט להביט נכוחה, להבין את הבעיות, כמו שאמרנו, עמידה עצמית כמה שאפשר, נשק משלנו כמה שאפשר, בריתות כאלה ואחרות על בסיס אינטרסים ולא אידיאולוגיה כמה שאפשר, ובואו נחזק את אנחנו לשם שמיים כדי שנהיה לפחות בזה מאוחדים.
11: הלוואי. פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, תודה רבה לך, ערב טוב.
26: תודה, תודה חבר'ה, תודה רבה לכם.
11: פרסומת אחת.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
11: חמדיה. שלום וערב טוב לרונן צור, יועץ אסטרטגי שהכריז שהוא יתמודד במפלגת הדמוקרטים. שלום לך.
4: שלום לכם, ערב טוב.
11: אנחנו היינו בכנסת ביחד, אתה היית כמה חודשים בסוף הכנסת ה-16. אז מה, תקפו אותך געגועים פתאום? הגעת למסקנה שמחאות ברחוב והפגנות לא יעילות, ואתה מעדיף לפעול בזירה הפרלמנטרית?
5: אין סתירה בין הדברים, אתה יודע את זה הרי מי כמוך יודע, אין סתירה בין הדברים, אבל אני יכול לומר לך שכשסיימתי את שליחותי במתי משפחות החטופים וראיתי מה הן עברו על ידי אותם גורמים שלטוניים שהיום אנחנו יודעים שעבדו, אנחנו יודעים בדיעבד שעבדו עבור הקטרים, וראיתי את האיומים וראיתי את היחס, ואחר כך ראיתי מה קורה, אתה יודע, גם לתושבי הצפון, ואני גר פה ויש לי משפחה פה ויש לי חברים פה, ואמרתי שאת מה שאני יודע לעשות, כנראה שהגיע הזמן לעשות אותו מבפנים, ולא רק בליווי של גורמים כאלה ואחרים.
12: אבל יש הבדל, רונן, בין באמת לארגן מתי חטופים, אוקיי, ולטפל באירוע הזה, לבין להתקלב ולהיות נתון לדפי מסרים של מאחרים שמתיימרים להיות אסטרטגיים של המפלגה. אתה מכיר את הסחורה מלמטה. למה באמת לתת בביס? זה רעיל.
5: כופן, אתה כל כך צודק, אבל אני חושב ששמכם מכירים אותי, והיכולת לגרום לי להיות מקולב, כמו שתיארת את זה, לדפי מסרים, היא מאוד מוגבלת. אני חושב שהידע שלי בלשנות תודעה ולשנות מציאות היא הדבר, זה היתרון שלי, זה מה שאני יודע לעשות, זה מה שעשיתי כל החיים, ואני מניח ש...
12: אבל בתור חבר, חבר מפלגה, אתה לא בדיוק בא ליושב ראש המפלגה ואומר לו, כך נעשה, אלא הם אומרים לך מה לעשות.
5: זה נכון חלקית, כיוון שאתה יודע, בסוף יש משמעת, ואני שחקן קבוצתי, וכמובן שבמשמעת לפעמים אתה גם עושה דברים שאתה לא כל כך אוהב ולא כל כך מאמין, אבל אלה הכללים וזה בסדר. אבל לפני כל החלטה כזאת יש דיונים, יש שכנוע, יש תהליכים, ואני חושב שבמקומות האלה יש יתרון יחסים מאוד גדול לפני אנשים אחרים, שלא מכירים את המערכת של שינוי ניהול מדינה ושינוי מציאות כפי שאני...
12: אתה רואה את עצמך בין הסרט הראשונים, אני מסתכל, יש שני שריונים ליושב ראש המפלגה, זה כבר הבנתי, ויש כל כך הרבה אנשים שמתמודדים, יש כל כך הרבה אנשים שמתמודדים על שמונת המקומות, כולל המכהנים מטעם מפאי, ואלה שהיו מטעם מרצ, שאני לא יודע בדיוק איפה תיכנסו כולכם.
5: זאת נקודה מאוד נכונה ומצערת, אבל אני מקווה שהדמוקרטים יצמחו לאזורים של 14-15 מנדטים לפחות, וזה אפשרי. ומעבר לכך, אתה צודק, הסירייה הראשונה היא מאוד צפופה, יש שני שריונים למרץ, יש את יושב ראש המפלגה שהוא כמובן בתפקיד, ובתוך השבעה מקומות שנותרו, יש ריץ'ראץ' של מגדרי, של גברים ונשים, כך שלכל מגדר יש מספר מקומות מאוד מצומצם וקטן, ובאמת התחרות צמודה ויש מועמדים טובים, אבל אלה החיים, נתמודד.
12: אמרת קודם 14-15, זה לקח לי זמן להתאושש פשוט מהמספר הזה, כרגע אתם על תשעה.
5: עכשיו אתה בסדר?
12: לא, לא, עוד לא, אני אבל פשוט תחת השפעה.
11: לא, הוא לבוש ורוד, זה קשה לך.
5: אתה רופא, תדאג שהכל תקין שם?
12: לא, לא, אני אומר,
11: אני דואג לזה, הנה, אני אתן לרון לנוח שנייה ואני אשחיל שאלה. תשמע, אתה יועץ אסטרטגי, ובין השאר, אני מניח שאחד מהתפקידים שתטיל על עצמך, יהיה לנסות לרסן את ההתבטאויות של יאיר גולן. אלא אם אתה רוצה להגן על הפעם הבאה שהוא יגיד, מדינה שפויה לא הורגת ילדים כתחביב.
5: תשמע, אני באמת ראיתי כל כך הרבה מנהיגים והתנהלות של מנהיגים, והפעם לא ראיתי אובססיה כל כך גדולה סביב אמירה של אדם אחד.
11: לא, לא, יש לו אלף. אני לקחתי אחת. כן, אין לנו אני... פשוט זמן להביא את כולנו, אבל אתה ברור לך שאתה תרצה מטעמים פוליטיים לנסות לצמצם נזקים, לא?
5: יאיר גולן הבהיר כמה וכמה פעמים שהכוונה שלו הייתה לדרג הפוליטי. עכשיו, כשאתה שומע אנשים כמו מיכה אליהו באים ואומרים שצריך להטיל פצצת אטום, אוקיי, על אזור מיושב באזרח.
12: עזוב, עזוב מאחרים, אני מדבר על המסר שלכם, אתה יודע, תמיד, אתם באים לי עם ה-what about הזה. אתה מבין מה שאריה שאל אותך?
5: אבל אתה מתייחס לאמירה בהקשר מסוים.
12: לא, אני מתייחס קודם כל, אני מתייחס קודם כל לאידיאולוגיה. אתה יודע, גם לאמירה, גם לאידיאולוגיה, לא מתאים לי שסגן רמטכ"ל יתבטא כך, לדעתי, כן? אבל שוב, אני מעריך את יאיר גולן על מה שעשה בקריירה הצבאית שלו, גם עם ההסתייגויות. בכל מקרה, אתה חושב שהדמוקרטים, עם המסר הכי ברור שיש, אנחנו הולכים עם הערבים, שאנחנו מצא מלחמה בישראל שלא תסתיים עד הבחירות, יקנה באמת מעריצים חדשים?
5: זה נקודה שבאופן אישי דווקא כבן אדם שבא מתנועת העבודה ומפלגת העבודה, ואני עבדתי עם יצחק רבין בעבר, אני בא לזרם המרכזי מאוד. אבל הנקודה הזאת מאוד, מאוד מעצבנת אותי, ואני חייב להגיד לך למה. יש אלפי חיילים ערבים בצהל, אלפים מוסלמים, נוצרים, דרוזים, שבוע שעבר הייתי באירוע בזרזיר, עם עשרות קצינים מוסלמים, נושאי נשק ומדים. הם חיילים שלנו. ואנחנו באים ואומרים לאנשים האלה, וגם לרופאים שבהם, וגם למורים שבהם, ולרוקחים שבהם, שלא מגיע להם ייצוג בממשלה ובקבינט, כי הם ערבים. אבל תראה, קופמן, למי כן מגיע ייצוג? לנמות ולא נתגייס, מגיע חצי מהקבינט.
6: אבל יש להם ייצוג, אני אין לי בעיה שיהיו להם 20 מנדטים מהאוכלוסייה שלהם. אבל אין לך
5: בעיה שהם ישבו בממשלה ובקבינט.
6: הם ישבו בממשלה, זה לא בדיוק עזר לי.
5: מה זה לא בדיוק? אתה יצאת נגד זה. עכשיו אני אשאל אותך עוד שאלה. מייג'ר אלה וויה, שתחליף תכף את אביחי אדראי כדוברת צה"ל בערבית, היא קצינה מוסלמית. מקלנצ'ואה, לא מגיע
6: לייצוג
5: בממשלה.
6: מגיע לייצוג.
5: לא, לא מגיע לה.
11: רון שאל האם זה אלקטורלי לדעתך, ואתה חושב שזה יביא עוד קולות, בסדר.
5: אם מסבירים את זה נכון, זה אלקטורלי מאוד, כיוון שהציבור הערבי...
11: תסביר, 100%. יש לי שאלה, דברים שאמרת היום...
5: בגלל הדבר הזה, אנחנו גם מדירים קצינים ולוחמים ורופאים לדבר הזה, אני לא מסכים, יכול להיות שאנחנו נהיה חלוקים.
11: נרשמה התנגדותך, נרשמה, עכשיו תגיד, אני חשבתי באמת הימין יתנפל בשמחה גדולה על זה שאתה מצטרף, יגיד הנה הוכחה שרתמת את מתי החטופים לטובת מאבק פוליטי, אישי, אבל מסתבר שתוקפים אותך דווקא משמאל, ואתה אומר... היום שכל מיני שמאל קיצוני מנסים להשתלט על הדמוקרטים וחושבים שככה יהיה יותר טוב, אבל אתה כותב גם שלחברים בעיתון הארץ שתמיד מוצאים משהו רע להגיד, אולי אני קצת שחום מדי עבורם. מה זה, השד העדתי?
5: תראה,
6: לא מתאים, באמת
5: לא מתאים. אני יודע שקופן קשה לו בגלל שהוא איש...
6: אני עבדתי בארץ הרבה שנים, אתה יודע.
5: אני יודע. לא, אני דיברתי על העדינות שלך, קופן.
6: כן. לא, אני פשוט היה עדתי, זה אדם בגילנו, זה קצת בעייתי.
5: אני תכף אתכף, תראו, אני החלטתי לא לשתוק יותר, אם לא אכפת לכם. וכשראיתי שיש קרב בתוך הדמוקרטים, ומרגע שהגשתי את המועמדות שלי לפני יומיים, פצחו גורמים מסוימים מאוד קיצוניים, שמאל זה בסדר, אגב, גם שמאל קיצוני זה בסדר, אני לא מסכים איתו, אבל זה בסדר. אני לא מדבר על מרץ, אני מדבר אולטרה מרץ, הרבה יותר קיצוני ממרץ. כי רוב רנפי מרץ הם אנשים, באמת, עם אידיאולוגיה סדורה, שעם חלקה, ועם חלקם אני אפילו מסכים. אני מדבר על משהו הרבה יותר קיצוני מזה, שמנסים לפסול כל אדם שהוא לא בצלמם ובדמותם, והדמוקרטים, אם היא תהיה מפלגה של אנשי שוליים, של אנשים שמקדשים תופעות שוליות בחברה הישראלית, היא תהיה מפלגה קטנה, וגם מפלגה שגם לי וגם לחברים שלי לא יהיה מקום בה. ונגד הדבר הזה אני מטריע ומזהיר. מפלגת הדמוקרטים צריכה להיות מפלגה שבונה תשתית להיות מפלגת שלטון בעתיד, וזה יהיה עם זרם מרכזי. לא עם אנשים שמתלטפים עם תומכי טרור, לא עם אנשים שמחבקים כאלה שתמכו בטבח, ולא עם אנשים שיש חשדות כאלה ואחרים לגבי שלדים שלהם בארון, זה לא. ולגבי עיתון הארץ, אני פשוט שמתי לב לתופעה מוזרה, שהיום באמת, כאן הוא כל הקצין מבחינתי. אני הגשתי מועמדות, ועשיתי כמה דברים. אפשר לחלוק על הדברים שעשיתי, ועל שיטות שפעלתי בהם, זה בסדר, זה לגיטימי. אבל אחרי שאני עברתי את מטה החטופים, ושילמתי מחיר מאוד כבד, כולל בפרנסה שלי, כולל פגיעות, כולל איומים, ממכונת הרעל ומאנשי השלטון, בעיתון הארץ, ובכל פעם שאני מציף איזשהו עניין, אין אף מועמד אחר, אין אף יועץ אחר, אף אחד שהם ועוד איזשהו אתר בשם העין השביעית, מתעסקים בו באובססיה כדי לפגוע ולהשמיץ אותו, חוץ ממני, וזה נמאס. שאלתי את עצמי, יש כל כך הרבה אנשים בגלריה הזאת,
6: אבל בוא, אני רוצה עוד נקודה להספיק.
5: יש לגביהם חשדות חמורים, קשים, ועיתון הארץ לא אומר עליהם מילה.
6: זו המדיניות, אני לא מתווכח איתה, אני רק רוצה לשאול לך דבר אחד, קראתי הבוקר שבאמת הדמוקרטים ידרשו עוד תיק ממשלתי, הם רוצים את תיק החינוך, שנעמה לזימי, חברת הכנסת, תכהן כשרת החינוך.
11: לא מומלץ לצוד את הדוב לפני שפושטים את אורו?
6: אני לא הבנתי, אפילו לא זרקתם רשת על החיה, כבר אתם פושטים אותה.
5: אבל זה חלק מהפרקטיקה הפוליטית שאנשים באים ואומרים למה להצביע לדמוקרטים ולא למפלגה אחרת. והרבה מאוד אנשים רוצים לראות את נעמה לזימי כשרת חינוך, ורוצים לראות את אפרת רייטן.
6: אבל הרבה יותר, הרבה יותר אנשים גם לא.
5: ואת קריב רוצים
6: לראות אצלכם באופוזיציה.
4: לא, אני חולק עליך קופן, אני מסתובב, ובציבור ששוקל להצביע לדמוקרטים, אנשים כן רוצים לראות את השלישייה הזו, שהפכה להיות האופוזיציה הקשוחה ביותר, הדעתנית ביותר, האידיאולוגית ביותר, רוצים לראות אותם בתפקידים בכירים. אני רוצה לומר לך שאם לזימי תהיה במשרד החינוך, ורייטן במשרד המשפטים, וגילת קריב יהיה...
6: אז מה אתה משאיר בדיוק לאיזנקוט ול... מה אתה משאיר לאיזנקוט ולבנט? ולליברמן?
11: בסדר, אנחנו נעסוק בזה למחרת הבחירות.
6: לא, אני כבר הרכיבו ממשלה, אריה, אני חייב לדעת מה משאירים בסוף. נתחים.
4: נכון, יש חוץ, יש אוצר, יש כלכלה, יש תחבורה, יש תשתיות, יש אנרגיה, יש כל כך הרבה דברים.
11: ומי אתה רוצה לראות בתור ראש ממשלה?
4: אני חושב שבנסיבות שנוצרות כרגע, אני חושב שגדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא של ישראל.
11: רונן צור, היועץ האסטרטגי שרץ בדמוקרטים, תודה רבה לך, ערב טוב. אנחנו הולכים לדיווחי תנועה עם שר פלסנר, אחר כך פרסומות, אחר כך נחזור.
25: הדיווחים בחסות מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול, בוקית בייסטר.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
25: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
8: מחביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גיבל שמואל וממחלף השיבה ועד מחלף ראשון לציון. עד כאן דיווחי התנועה.
25: הדיווחים בחסות קפריסין, זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
7: קפריסין זה איסטה.
25: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
25: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
7: 103 FM.
9: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
25: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: תיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
14: לובינסקי טריידן ליס.
13: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
15: אני מוכן לקרנבל, התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
27: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
15: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
27: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם, מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
28: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
29: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
28: הכי משתלם, הכי בשבילך.
29: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: אז לאן בקיץ הזה?
31: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
30: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
31: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
32: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
31: יאללה, קאנטרי.
32: כפוף לתקנון.
33: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
34: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. $3.99. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
33: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
18: מלון בחול, בוקי ביסטה.
19: מלון בחול,
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות.

0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון.
2: שלום, אחר הצהריים טובים וגם למאזינים.
3: שלום אסף, אני לפני באמת שאריה ישאל את השאלה, אני רק רוצה להתקן אותך ואת המאזינים. גדי איזנקוט ומפלגת ישר הודיעו ששאול מרידור יקבל את הג'וב של שיקום הצפון.
1: טוב, שיהיה בשעה טובה כשיצודו את הדוב, נראה אחר כך מי יעשה מה. אני קורא שיש באמת זעם בצפון על ההסכם בין ארצות הברית ואיראן. השאלה שלי היא, אתה מכיר את התושבים, אתה חי בתוכם, אתה מנהל חלקם. זעם נגד מי? נגד טראמפ? נגד נתניהו שלא מנע את ההסכם, שלא תקפנו יותר מוקדם ויותר חזק בבירות, שתקפנו בבירות, נגד מה הזעם?
2: הרי לפני שאנחנו שמים זעם, אנחנו צריכים לזכור שמדובר באמת על חיים של האנשים שלנו, טובי אנשים שגרים בגבול לבנון. כשאני מדבר איתך, אני מדמיין את התושבים שלי במסגבם, במנרה, ביפתח, בעירון, על הגבול. אנשים שבאמת שואלים את עצמם שאלה, קמנו בבוקר, ורגע, מה, מחר בבוקר נראית חיזבאללה שוב על הגדר? מתוך השאלה המהותית, עוד לפני הזעם, יש פה באמת משהו קיומי שאנחנו צריכים לשאול אותו. עכשיו, אנחנו שנתיים וחצי במלחמה ארוכה, שבחודשיים האחרונים של המשך המלחמה, שמישהו הגדיר אותה כהפסקת אש, כל הזמן מדברים מעלינו. ואנחנו קמים בבוקר ומבינים שנשיא ארצות הברית גם מדלג כנראה מעל ראש הממשלה שלנו. אז זעם, בוודאי שיש, אבל אני אומר, לפני הזעם יש חרדה ודאגה אמיתית. באמת, למה שיקרה בצפון. אני מניח את ההישגים של צהל, כי אני רוצה להגיד עוד פעם, צהל, יש פה חיילים נפלאים, שחלקם לצערי נפלו במלחמה הזאת, ויש אנשים, חיילים שנפצעו, השיגו הישגים, אבל אנחנו כרגע מתעסקים באמת באירוע האסטרטגי.
3: כן, אבל באסטרטגי...
2: אנחנו קמים אחר בשבת, אסף, אחרי החתימה.
3: אני מפריד בין צהל, שמקבל את ההנחיות מהקבינט ומראש הממשלה ושר הביטחון, גם כשזה לא קבינט, לבין הביצוע, כי אתה מתמקד בקטע האסטרטגי. לצערי את האסטרטגיה קובע מנהיג העולם החופשי. תראה כמה כבוד נתתי לו, שרוצה שאנחנו לא נהיה חופשיים, אבל זה לא בידינו.
2: אז רון, לכן אני אגיד משהו אחר. אז לפני שאמרתי על הזעם, רגע נבין את המציאות, כי יש פה אנשים, זה לא אירוע תיאורטי. זה אירוע מעשי שישפיע על החיים שלנו.
3: נכון.
2: לגבי מה שאמרת, אני מצפה. מהדהד לי עדיין את ראש הממשלה שלנו שהקפיד להגיד ש... צריך לדעת לא, להגיד לא לנשיא ארצות הברית.
3: אי אפשר להגיד לא.
2: אני לא יודע, אני לא יודע מה אי אפשר להגיד.
3: שום ראש ממשלה, שום ראש ממשלה ישראלי, באמת, אני מדבר ממלחמות, ממלחמת סיני, צפון עד היום, לא אמר לא, כאשר אמריקאים בכל הרכב, דמוקרטים או רפבליקנס, תמיד אמרו,
1: היו שעות שכן אמרו.
2: היו שעות שכן. רון, תראיין אותי בשבוע הבא, אתה וארי, אני מאוד מקווה, מאוד מקווה, שאם תראיין אותי בשבוע הבא, צהל יישאר עדיין בלבנון.
3: הלוואי.
2: אני אומר, צהל חייב להישאר בלבנון. זה לא רק בשבילנו, זה גם, אני אגיד, בשביל העם הלבנוני, ואני בטוח שגם באוזניים של הנשיא טראמפ יש מישהו שלוחש לו את זה. זה בסדר שיהיו...
1: כן, אבל כנראה לוחשים לו גם ההפך. בוא תכניס את טורקיה ואת סוריה לשם, והם יעשו סדר כישראלים סמרטוטים. יש כל מיני לחישות באוזניים שלו, ולך תדע מה תופס את תשומת ליבו באותו רגע.
3: יש גם קצת אידלך שלוחשים לו, אריה.
1: כן.
3: אני לא מתעלם מזה.
2: אבל אני מזכיר שראש הממשלה גם תקף בדחיה, בניגוד לכל דבר, וזה מה שאני...
1: ועשה נכון לטעמך?
2: חד משמע, אני חושב שצריך לעשות את זה חודשיים קודם. אני חושב שעצם העובדה שהיה מגרש משחקים, וסליחה שאני ככה מגדיר את עצמי ואת התושבים שלי, שהיה אפשר לחשוב שאפשר לנהל מערכה בקו העימות ובדרום לבנון, ושזה לא מעניין אף אחד, הגענו לסיטואציה הנוראית הזאת. גם אגב,
3: שאיראן... אסף, התקיפה בדחיה לא הייתה אפילו פורפליי. שני טילים בדירה.
2: אני מסכים. ארון, אני רוצה לעשות את זה. בסוף גם... בוא נסתכל על מה אמר ראש הממשלה ושר הביטחון עוד לפני המלחמה. תמיד האצבע הייתה לממשלת לבנון. אני בכלל עוד תוהה איך דקה אחרי הפסקת אש היה כזה שקט מצד חיזבאללה. זה כנראה ארגון שיש לו מישהו שמנהל אותו, לא כמו שחשבנו שיש לו איזה הנחיות אקראיות שכל אחד יראה בשעה אחרת. ברגע שהכריזו הפסקת אש, היה דממה. זה אומר שמישהו מנהל את הדבר הזה, ואותו מישהו היה צריך לחטוף בראש.
3: מה זה דממה? לא היו היום, מיירטים על היישובים שלכם, על נטולה?
2: א', היה בהמשך, ואני אומר, לא היו הזקות, לא היו הזקות כרגע, ולכן, אגב, זה שיש מיירטים, זה אומר, שעדיין יש דברים פתוחים מבחינתי. ולכן, אם יש דברים פתוחים, עד יום שישי צריך להשלים את הדברים. אני גם לא בטוח מה העמדה של הנשיא טראמפ. אני חושב שהוא חייב להשלים את הפירוק של גם של חיזבאללה. אנחנו אסור לנו להיות נואשים לשום דבר. אף פעם לא היינו נואשים כמדינה.
3: רק אנחנו נוכל לפרק את חיזבאללה אם בכלל. אף אחד לא יעשה את העבודה בשבילנו.
1: טורקיה תשמח להיכנס לשם ולהשתלט על לבנון.
3: אבל אני לא צריך את טורקיה.
1: נכון, אני לא רוצה את זה. אבל אסף, אנחנו שמענו אתמול שהרמטכ"ל לשעבר איזנקוט, ראש מפלגת ישר, היה אתמול בכנס בשבי ציון, והעמית שלך, משה דודוביץ', יושב ראש פורום יישובי קו העימות, הוא מצדד בו בגלוי, הוא מתייצב איתו. זה נכון שראשי רשויות ינקטו בעמדה פוליטית בשלב הזה, או שזה יקל על הממשלה להגיד, כל המחאות שלהם זה רק עניין פוליטי, זה לא עניין מעשי, או אמיתי?
2: אריה, בגבול מהים עד עד לחרמון יש את אוכלוסייה של 250 אלף חבר'ה מכל הגוונים של המפלגות, מהליכוד כנראה עד למרץ. התושבים הם יותר חשובים בעיניי, יותר חשובים מלאן מצביע ראש מועצה כזה או אחרת. מנהיג של מדינת ישראל, בטח אחרי 3 שנים של מלחמה, אוי ואבוי להתעסק בפוליטיקה. ואני כן, אני אגיד, נכון, נכנסת פוליטיקה גם לדברים האלה, לקוננו 3 מיליארד שקל מהעוטף.
3: אני מזכיר לך שביישובים שלך הוא לא היה ראש הממשלה, ונדירים גם השרים שהיו.
2: אז א', יש שרים שבאים לדבר, שמגיעים גם אלינו, ואני מסכים איתך, השרים לא מגיעים מספיק, אבל אני עוד פעם, אני חושב שהקשר גם שלי האישי עם כל השרים הוא טוב. אני בא כרגע מירושלים, זה לא אירוע, אירוע אנחנו מחותרים. אז אתה אמרת שיש ראש מועצה כזה שהצעיר שהוא תומך במישהו אחד. אני אגיד מה אני רוצה שמדינת ישראל תהיה אחרי הבחירות האלה. מדינה שבאמת פועלת ביחד למען המטרות המשותפות שלנו, הצפון אחרי 3 שנים של מלחמה, וכל מדינת ישראל אחרי 3 שנים של מלחמה, אם לא תשנה דיסקט, לא נצליח גם להביא את הצפון לאן שהוא צריך, וגם אני חושב שאת מדינת ישראל. אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה פה ביום שישי. בחתימת ההסכם הזאת.
1: בחתימה לא יקרה הרבה, אני מקווה שלא יקרה מיד אחר כך. אסף לנגלבן, תודה רבה לך, ערב טוב.
2: תודה רבה לכם, רון ואריה, תודה רבה.
1: פרסומות.
0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. 103 FM. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: תכירו את הגיבור שלנו, שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
15: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החנות.

0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו. עכשיו סיפור. לפני הרבה הרבה שנים, ילדים, החל משפט נתניהו. בהתחלה התביעה ניסתה להוכיח את הטענות שלה על מרמה והפרת אמונים ושוחד. אחר כך באה הסנגוריה להוכיח בעדים שלה שלא היו דברים מעולם, והביאה גם את נתניהו. ולפני שנה, ואנחנו מציינים יום הולדת, החלה חקירתו הנגדית של ראש הממשלה, שהיום הסתיימה, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין דוד פורר, לשעבר סגן בכיר לפרקליט המדינה. שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: איך הפרקליטות לדעתך צריכה להרגיש בתום החקירה הנגדית של השנה הזאת? עשרות הישיבות שהתקיימו, חלקם במלואן, הם הצליחו במשימתם לערער את עדותו של נתניהו?
2: אתה זוכר מה אמר בית המשפט לפני 3 שנים בסוף פרשת התביעה על אישום השוחד?
1: לא זוכר כבר כלום מהמשפט הזה.
2: אמר שיש בעיות באישום השוחד, והציע לפרקליטות לשקול לחזור מאישום השוחד. וזה אחרי שהתביעה גמרה להביא את כל הראיות שיש לה. עכשיו, כשזה המצב, כשבית המשפט, 3 שופטים אחרי שהם...
3: אבל יש לנו עוד 2 תיקים, עורך דין פורר. אני צריך הרשעה אחת, אתה יודע.
2: אתה צריך? אתה רוצה שירושה?
3: אני חושב שאם בן אדם עבר עבירות, אתה יודע...
2: לא, אבל למה אתה צריך ולמה אתה רוצה שירושה? הרי אין קורבן עבירה.
3: לא, אני אסביר לך.
2: רגע, אני אסביר רגע.
3: קורבן עבירה זה אנחנו, הציבור.
2: לא, אני אסביר למה הכוונה. אם אתה רואה מישהו עם סכין תקוע בגבו, אז זאת אומרת, הייתה פה עבירה, עכשיו בוא נמצא את העבריין.
3: כן, ואם אני רואה שבאמת מילצ'ן ואוסטרלי קונים לו, אז אני אומר זו עבירה.
2: רגע, פה אתה לא יודע אם הייתה עבירה או לא, עד שלא יהיה הכרעה של בית המשפט.
3: נכון,
2: אתה צודק. רק אם בית המשפט תקבע שהייתה עבירה, אז הייתה עבירה.
3: נכון.
2: אז לא הייתה עבירה.
3: כן, כן.
2: לכן, למה שתרצה שתהיה עבירה?
3: לא, אז אני אומר עוד פעם, אני שואל אותך שאלה, אני שואל אותך שאלה שמתאימה לכסיל כמוני, אתה עורך דין. האם יש סיכוי להרשעה, עזוב אותי מ-4,000, ב-1,000 ו-2,000, או כל אחד לחוד?
2: אתה אומר, האם יש סיכוי שבית המשפט ירשיע בהפרת אמונים על כך שהוא קיבל סיגרים ושמפניה לפני...
3: ב500,000 שקל, בקטנה, אתה יודע.
2: יכול להיות, כן, בהחלט. הרי הפרה, מרמה והפרת אמונים זה עבירה שאפשר לצקת לתוכן ביד חופשית.
3: על זה, על זה, על זה.
1: ולדעתך, התביעה מסיימת את שלב החקירה הנגדית בהרגשה שהיא הצליחה במשימה, שהיא מתקרבת להרשעה?
2: האמת, אני לא עקבתי אחרי כל אחת מהישיבות, ויש רק, יש אנשים שכן עקבו אחרי, בעדיקות אחרי מה שקורה, אבל אני יודע שלאורך כל התקופה הזאת של השנה, של החקירה הנגדית, לא ראינו איזה כותרות מרשימות או מפוצצות, שאילו היה איזה אירוע דרמטי, בטח היו מדווחים עליו.
3: אבל אתה עורך דין, אתה מבין את הרוח שנושבת בבית המשפט.
2: רוח שנושבת מבית המשפט, אז באישום העיקרי, באישום השוחד, השופטים אמרו את
3: השנה. נסיקינו אותו.
2: שנים ומאז.
3: אוקיי, 1,000 ו-2,000.
2: לא היה איזה שינוי. בנושא של הסיגרים והשמפניות, מה שאני ראיתי, שהתביעה לא הוכיחה שמשהו נמסר לו ביד.
3: ביד? אשתו זה לא ביד?
2: במה?
3: אשתו, אנשי המנהלה בביתו, זה לא ביד?
2: אני חושב שהובאו לזה ראיות. זה מה שאני מנסה לומר לך. לא הובאו, אתה יודע, יש איזה כמה מקרים בודדים שהוכח שנמסר סיגרים או שמפניות, אבל לא היה, בוודאי לא הוכח קו הספקה כפי שנטען. כשנדבר על התנהלות לאורך כמה שנים שהתקבלו מתנות מחברים, אז כן, אפשר לקבוע שזה מרמה להפרת אמונים. כל דבר אפשר לקבוע שהוא הפרת אמונים, כי זה מושג כל כך גמיש. אבל האם...
1: באמת מותר לראש הממשלה לקבל מתנות יקרות ערך מחברים? הוא טען שהפרקליט שלו אמר לו שזה בסדר. לטעמך זה ראוי?
2: אני בעד שאנשי ציבור לא יקבלו מתנות, אבל השאלה לא מה דעתי או אם זה טעם טוב או טעם רע ומי מקבל מתנות, אלא השאלה אם זו עבירה. נשים לב שזה עבירה שהיא אינה עבירה על חוק אחר, זאת אומרת לא מדובר על זה.
3: אבל אם אותם נותני, עורך דין פורר, אם אותם נותני מתנות, שהלוואי שהם נותנים גם לי, מקבלים טובת הנאה כלשהי.
1: זה שוחד, לא
3: מתנות.
1: אחר.
3: לא, אז אני אומר, מקבלים טובת הנאה, למשל, מדברים על המילצ'ן, על ארנו מילצ'ן, קוקו שיהיה בריא,

0: האיש אינו בקו הבריאות, אבל שסידרו לו את הוויזה עם, שהייתה בעייתית מבחינתו.
1: אבל אולי זה האינטרס של ישראל, מי שהיה סוכן שלנו, לעזור לו.
0: פרופסור, לא העמידו את זה למשאל עם. יכול להיות שהם מצביעים 90%, כן, מילצ'ן הוא צדיק.
2: אבל זה אין ויכוח, אם מישהו נותן טובת הנאה לאיש ציבור, ומקבל מאיש הציבור תמורה, אז זה שוחד. אבל מה הקשר
0: זה היה רעיון של הרבה פרקליטים, בזמנו של מנדלבליט, שכל התיקים יהיו שוחד.
2: יכול להיות, כן. שמנדלבליט, כשהיה יועץ משפטי לממשלה, גם כמו היועצת הנוכחית, עושים הרבה פעולות ברמה מקצועית נמוכה. יכול להיות שגם הפעולה הזאת הייתה פעולה ברמה מקצועית נמוכה, לא להשאיר בשוחד, אבל זה המצב.
1: מכל התיקים האלה, ה-4,000 וה-2,000 וה-1,000, איזה נראה לך הכי יציב? מבחינת הפרקליטות?
2: משום השוחד, כי קשה להעלות על הדעת, תמיד היו דברים מעולם, ואף פעם, never say never, אבל אחרי שהשופטים המליצו לפרקליטות לחזור משום השוחד, פשוט קשה להעלות על הדעת שיש שם הרשעה בשוחד.
1: גם לא בסעיפים אחרים? כלומר, יש שם, נדמה לי, גם מרמה והפרת אמונים.
2: הפרת אמונים, אם עוד לא נולד האדם שיכול להגיד על משהו,
1: שהוא לא הפר
0: אמונים. אולמרט הלך לכלא בגלל זה.
1: לא. לא, לא
0: גם על הפרת אמונים, רבותיי.
2: רגע, עוד לא נולד האדם שיכול להגיד על פעולה שמיוחסת, שאיש ציבור מבצע משהו, אי אפשר להגיד בוודאות שזה לא הפרת אמונים. בהחלט, אם אני הולך לישון, אם איש ציבור, אני הולך לישון בצהריים, שנת, אז במקום לעבוד, אני הולך לישון צהריים, אני פועל בניגוד עניינים, אולי זה הפרת אמונים, אולי...
0: שמיר היה הולך לישון צהריים כל יום.
1: הפר.
0: הוא היה ראש ממשלה נהדר.
1: הפר.
2: העמיד טובתו האישית ללכת לישון לפני ענייני המדינה.
0: לא, זו הייתה טובת המדינה.
2: איך אתה יודע? אתה אומר...
0: אני זוכר את התקופה.
2: אולי הפרקליטות תחשוב אחרת, שלישון צהריים הוא העדיף את טובתו האישית. לכן הפרת אמונים, הכל יכול להיכנס למסגרתה, זה אין גבולות לזה. לכן להתנבא על עבירה של הפרת אמונים, אני לא מסוגל לעשות את זה, ומי שמסוגל, אז עדיין יכול להיות ש... פשוט השופטים יחליטו אחרת. אין כללים ברורים, זה לא נסעת 90, נסעת 100, קיבלת ונתת. לא.
0: כמה זמן ייקח ערעור אחרי שבאמת השופטים ועוזריהם יכתבו את פסקי הדין?
2: יש דדליין למתן פסק הדין, זה עוד שנתיים כששופטת, כשראש ההרכב פרידמן פלמן פורשת, ועד אז צריך לנתן פסק דין, ואחר כך ערעור, זה גם סיפור, רק כמות החומר שיש, זה כמות חומר לא אנושית, זה עוד מספר שנים. עכשיו נגיד בהפרת אמונים, נניח בין אם בית המשפט המחוזי מרשיע ובין אם הוא מזכה, ברור שזה רק הכנה לבית המשפט העליון.
0: נכון, זמן זה?
2: במספר שנים. אם אתה שואל מתי ייגמר האירוע, אם ייקח עוד שנתיים עד לפסק דין ואחר כך הוא בית המשפט העליון, כל... שנתיים, שלוש, ארבע.
1: זה כמו הוא שהוצב בשער העיר להטריע לקראת בואו של המשיח, הוא אמר המשכורת נמוכה, אבל זה ג'וב לכל החיים?
2: יפה מאוד, כן. סגולה לאריכות ימים.
1: סגולה לאריכות
2: ימים. גם אם הבדיחה לא הייתה, אם זה לא היה עלינו.
1: זה לא היה עלינו, כן.
0: הבדיחה היא עלינו, זהו.
1: כן, אני מקווה שזה יעלה פחות מהסכומים.
0: זה ייגמר, אבל בלי...
1: למשפטים של הנוחבה.
0: אני רק רוצה באמת, אין לנו זמן, עורך דין פורר, זה ייגמר בלי הרכב של 11 שופטים שיצטרכו להחליט בעניין הזה?
2: אחרי שיהיה פסק דין בבית המשפט העליון, אם תיקבע הלכה חדשה, יכול להיות שיהיה עוד דיון נוסף בהרכב מוכב.
1: עורך הדין דוד פורך, תודה רבה. שימחת אותנו מאוד היום. תודה רבה, ערב טוב. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר, האחראית על השידור הייתה שקד מורג. בדיגיטל היו אופק קולר, עומר אוקון ועידן נאור, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו וטוחמן. תודה רבה, רון.
0: תודה רבה, פרופסור. נכנסתי מיואש, אני יוצא מיואש הרבה יותר. הטיפול
1: לא יצליח. אבל אתה תלך לראות צרפת סנגל היום, לא?
0: כן, חייבים.
1: בעשר.
3: יד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו ויניב טוחמן 103
4: FM. היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: שלום, מדבר דוקטור קץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
7: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
6: 24 שעות ואתה בבית.
8: רפואה אישית.
9: חייג 054-466-3675.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 2178.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפאת?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצבא בתים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
12: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
14: רפואה אישית.
15: חייג 054-466-3675.
16: 103 FM.
17: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו ויניב תוכמן.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צה"ל תקף לפני זמן קצר בדרום לבנון, גם מעבר לקו הצהוב, בשל איום מיידי, כך מעדכן כתבנו ניר דבורי. רשת אלמנר הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה מדווחת כי כתב"ם ישראלי תקף מספר כלי רכב בדרום לבנון וכן קבוצה של אנשים שעמדה בסמוך. כתוצאה מכך ישנם 4 הרוגים ומספר פצועים, כך לפי הדיווח. מוקדם יותר חיזבאללה הודיע כי איראן הבטיחה שלא תחתום על הסכם גרעין אלמלא ישראל תיסוג מלבנון. במקביל מודיע היום משרד החוץ השוויצרי כי טקס החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן צפוי להתקיים ביום שישי באתר הנופש בורגנשטוק. ישראל ביקשה מארצות הברית לצפות בפרטי המזכר טרם החתימה וסורבה, כך מפרסם כתבנו ירון אברהם.
1: ישראל פנתה לארצות הברית בבקשה רשמית לקבל לידיה את מזכר ההבנות שעליו מתכוונת ארצות הברית לחתום עם איראן כבר ביום שישי הקרוב וסורבה. בכירים הבקיעים בפרטי העניין מספרים, יש חשדנות בין ישראל לבין ארצות הברית. האמריקנים חוששים שמשהו יתרפד בדרך את ההסכם ומנסים למזער נזקים. זאת למרות שגם האיראנים, גם הפקיסטנים וגם הקטרים, לכל הפחות, מכירים את הפרטים. שיחתמו ביום שישי.
5: משרד החוץ סותר את הצהרתו של סמוטריץ' בנוגע לביטול הסכמי חברון בהודעה באנגלית. לפני מספר חודשים קיבל הקבינט המדיני-ביטחוני החלטה הנוגעת באופן נקודתי לסמכויות בתחום התכנון והבנייה ביחס לקהילה היהודית בחברון ולאתרי המורשת היהודיים בעיר. ההחלטה התקבלה לאחר שנים של היעדר שיתוף פעולה מוחלט מצד עיריית חברון. מעבר לכך, לא בוצעו כל שינויים נוספים, כך משרד החוץ. נתניהו הודיע רשמית לסיעות החרדיות כי אין רוב לחוק המעונות. בסיעות החרדיות תוקפים. אלי הירשמן כתבנו עם הפרסום.
6: ביהדות התורה יש מי שישים את יושב ראש שס, חבר הכנסת דרי, כי פעל לסיכול החוק מאחר שאינו מעוניין שיהדות התורה תגרוף את הקרדיט על ביטול סנקציית המעונות בציבור החרדי. בשעס דוחים את הטענות ואומרים כי מדובר בהאשמות מופרכות וחסרות בסיס. לטענת גורמים במפלגה, דרי פועל לקידום פתרונות אחרים עבור הציבור החרדי, ובהם יוזמה לחקיקה חדשה שתבטל את מעצרי העריקים עוד לפני הבחירות.
5: בית המשפט קיבל חלקית את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב וקבע כי פרסומים הכוללים הבעת דעה או ביקורת פוליטית נהנים מחסינות פרלמנטרית רחבה. עם זאת, התביעה נגדה תימשך ביחס לחלק מהפרסומים העובדתיים ובהם כאלה הנוגעים לחשיפת זהותו של איש שירותי הביטחון, כך מעדכנת כתבתנו יעל יפה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יולן כהן עם הקלטות בלעדיות וגילויים חדשים על החשד להימצאות חומרי הרדמה במחיות הפופולריות לתינוקות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו.
21: נבחרת
20: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
22: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו אבל נותרו רגילות לעונה. בשעות האלה מזג האוויר כבר שוב מעונן חלקית, בעיקר לאורך מישור החוף. הלילה צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר גם כן יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. הרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו.
21: זוגלובק
20: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
21: זוגלובק.
15: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים
5: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
26: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: 103 FM. עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו ויניב טוכמן.
27: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור שקד מורג, עורכים בדיגיטל, עידן האור ואופק קולר, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ומשודרים בשידור ישיר, בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. אלן, ערב טוב יניב.
28: ערב טוב פרימו.
27: תשמע, אנחנו בעיצומו של המונדיאל. אבל אני יודע שאתה ואני, מה זורם לנו בעורקים, זה קודם כל הכדורגל הישראלי, ויש נכון. מה לדבר על הכדורגל הישראלי, עוד מעט נדבר, באמת יש לנו המון על המונדיאן, על המונדיאל, המון על הכדורגל הישראלי, ואני רוצה להגיד לך ככה, עוד מעט אתה גם תיתן לנו את הפרטים על הפועל באר שבע, איפה היא תשחק, היא פתחה היום את האימונים, גם בית ירושלים פתחה שני מועדונים שייצגו אותנו באירופה בשבועות הקרובים, ואני רוצה לפתוח איתך על משהו שנקרא מינויים לאוהדים. ומי שפתח את המנויים הם ביתר ירושלים ומכבי תל אביב. עכשיו שים למה אני רואה על ההבדל בין שני המועדונים, מאוחר יותר נדבר, אוהדי בית"ר ירושלים מאוד מחכים שנדבר על זה, על מקום באצטדיון שהולכים לקחת להם, על זה נדבר, זה ההחלטה של בית"ר ירושלים, אני שם את זה בצד, אבל אני לוקח בסך הכל את המינויים של בית"ר ירושלים ומכבי תל אביב, ואני אומר ככה, בית"ר ירושלים יש לה מאמן, יש לה צוות מקצועי, היא החתימה שחקנים, היא שחררה שחקנים, כל אוהד של בית"ר ירושלים שמאזין לנו עכשיו יודע שיש לו קבוצה ב-90%, יהיו עוד שינויים קלים לכאן ולכאן. מכבי תל אביב, ללא צוות מקצועי, שני השחקנים הכי טובים של הקבוצה לא בטוח שישארו, דור פרץ ורוי רביבו, מי בא, מי הולך, כלום, והם רוצים שתקנה מינויים. עכשיו אני שואל אותך, כאחד שמסקר, האם זה נראה לך הגיוני?
0: אתה מדבר על מכבי תל אביב, אני, תשמע, אני חייב לומר לך, שלפני שנכנסנו אלה לשידור, לא נגלה עם מי, דיברתי עם מישהו ממכבי תל אביב, רציתי לשמוע קצת על הנושא הזה של מה שהם מודיעו היום, בעיניי זה דבר טוב, אני מתחיל דווקא מהקטע הזה, מה הם הודיעו, שאם אתה כבעל מנוי בעונה הקרובה, לא תגיע למספר מסוים של משחקים, לעוד שנה, אתה יכול... עלול למצוא את עצמך בלי מנוי.
27: כן.
0: עכשיו, אני בעד, למה אני בעד? א', כי יש לך אפשרות, בהנחה שאתה לא הולך כבעל מנוי, אתה יכול להעביר לאבא שלך, לחבר שלך, לכל מי שאתה מאמין בו, אתה יכול להעביר, אין שום בעיה. אתה יכול גם להעמיד את זה למחירה מחודשת, ולקבל זיקוי עבור המשחק שלא היית. אני חושב שראינו בלא מעט משחקים, וגם דיברנו על זה לאורך כל העונה הזאת, הרבה פעמים יש למכבי תל אביב כ-23,000 מנויים, והיינו מגיעים למשחקים, ופתאום אנחנו רואים שבאצטדיון יש 20,000 איש, כולל היריבה שמביאה, לא משנה אם יריבה קטנה, גדולה, זאת אומרת שאוהדי מכבי תל אביב הרבה פעמים לא הגיעו לבלומפילד, ויש רשימת המתנה ארוכה. לכן אני אומר לך, א', נכון, אני משוכנע שאתה צודק, זאת אומרת לגבי זה שאין למכבי תל אביב כרגע מאמן, אבל יהיה מאמן, יהיה מאמן.
27: לא, יהיה הכל.
0: יהיה הכל.
27: רגע, אבל שאתה רוצה...
0: אני לא בטוח אגב שיהיה לגבי רביבו ופרץ, אני עוד לא יכול... לא. אין לי בשורה כרגע ששניהם יישארו בקבוצה.
27: אבל רגע, שאתה מוכר מוצר לכל כך הרבה אנשים ונאמנים, שאתה אומר יותר מ-20 אלף איש שנה אחרי שנה, בוא תחכה, תן להם משהו, תן להם משהו, ותוציא את המינוי. זה כאילו הם אומרים, מה שלא נעשה, המינוי אצלכם.
0: לא, אז א', אני אומר, יש רשימת המתנה למנויים למכבי תל אביב, זאת אומרת, על כל בעל מנוי שיוותר על המנוי שלו לעונה הקרובה, אני מעריך שיהיה אחד, אולי אפילו שניים שירצו לקנות.
27: ברור.
0: זאת אומרת, אין, זה sold out. עכשיו, אני חושב, עם כל הביקורת של אוהדי מכבי תל אביב, היא מוצדקת, כן? אנחנו גם, אתה יודע, נמצאים היום 16 ביוני. אגב, זה תאריך היום, 16 ביוני, אני לא זוכר איזה מאמן מבין הזרים מונה ב-16 ביוני, אבל מכבי תל אביב, למשל, רובי קין, לדעתי, אם אני זוכר נכון, 25 ביוני.
27: כן, יותר מאוחר.
0: יש, אני לא מדבר איתך על דוניס, דוניס היה באוגוסט. מכבי תל אביב לוקח לה זמן.
27: ראית אתמול את דוניס?
0: ראיתי אתמול את דוניס, כן, כן.
27: איזה דבר.
0: אני בטוח ש...
27: אני רוצה רק להגיד לך משהו לגבי מאמן.
0: שוטר, רגע, אומר לי אור... הנה, יופי, יש לנו את אור ברק, העורך, הוא אומר לי שאכן לא טעיתי, ב-16 ביוני מונה שוטר ולאדזה. אני מקווה בשביל מכבי תל אביב, שהמאמן הבא שימונה לא יפוטר כמו שוטר ולאדזה.
27: אז אני רוצה להגיד לך...
0: באותו תאריך כמוהו.
27: נכנסתי היום לכל ההודעות של מכבי תל אביב, ומדברים על מאמן מכבי תל אביב. תודה מה ראיתי? בעצם מה לא ראיתי? שהם לא נפרדו מקני מילר. זאת אומרת,
0: נכון.
27: זה לא שמכבי תל אביב אמרה, היום אנחנו נפרדים, ואז האוהדים משוכנעים שיש להם מאמן. בדרך כלל מכבי נפרדת. נכון. עם הודעה של אנגלידיס, של מיץ' גולדר, תודה רבה לך. קני מילר עזב אותנו, והכל נשאר פתוח.
0: אז רגע, קני מילר, ביום שבו הוא זכה בגבי המדינה עם מכבי תל אביב, הוא אמר במסיבת העיתונאים, אני שאלתי אותו, הוא אמר, אני רוצה לאמן את הקבוצה בעונה הבאה, אני מעמיד את עצמי. כן הובטח לו, שברגע שימונה מנהל מקצועי, דיינו לצורך העניין סטיבן ון ארן הבלגי, יהיה לו צ'אנס להרשים אותו. זאת אומרת, אתה יודע, מכבי תל אביב עובדת מסודר. אף אחד במכבי תל אביב לא פסל את קני מילר. אני ברגע זה כשאני מדבר איתך, אני מעריך שזה לא יהיה קני מילר, אבל זה לא שאתה יודע, אני לא בטוח שאם אנחנו עכשיו מרימים טלפון עכשיו בשידור חי לקני מילר, הוא אומר לנו, פרימו טוחמן, אני יודע שאני לא מאמן את מכבי תל אביב.
27: יכבדו אותו, אתה אומר, יכבדו אותו.
0: הם הבטיחו לקני מילר, שיהיה לו צ'אנס להרשים את המנהל המקצועי.
27: אבל את האמת, אתה אומר, אם אנחנו עכשיו מפתיעים את קני מילר, אתה יכול להפתיע את אנגלידיס? אתה יודע למה? אני לא אפתיע אותו אף פעם, בחיים. גם שאני אראה אותו ברחוב, אני לא יכול לראות אנשים חמוצים. הבן אדם כל החיים שלו חמוץ. אתה מסוגל להתקרב לבן אדם שכל החיים שלו חמוץ? ראית אותו פעם צוחק? את האמת.
0: כן.
27: באמת?
0: כן,
27: אז
0: כן.
27: אני לא.
0: ואני אומר לך, אתה תבוא איתי לפעמים, אתה יודע, יש לנו הרי את הנועל הקבוע לאורך כל העונה של מסיבת עיתונאים,
27: כן.
0: ואחר כך רבע שעה, לפעמים איזה 20 דקות באימון, הוא הרבה פעמים מגיע, והוא יושב איתנו, והוא צוחק.
27: אוקיי.
0: הוא צוחק.
27: בסדר.
0: אבל אני מסכים שהוא צריך לצחוק יותר.
27: ברור, מה, כל הזמן, אני, מאז שאני אומר לאור החמוץ, הוא מתעלף מזה, הוא מסכים איתי.
0: מה, אם הוא כל כך הרבה שנים פה איתנו, כן, אז הוא כבר התרגל, הוא לא יכול להמשיך ולהיות, אתה יודע, מישהו שלא מבין, שבסוף הוא חלק מאיתנו. שמה, הוא 16 שנים.
27: נכון, זה המון.
0: הוא מ-2009, אבל היו תקופות, הוא כבר 17 עוד מעט, מההתחלה של גולדר.
27: האמת, הוא היחיד שהוא יד ימין של גולדר, מכל אלה שהיו פה הוא ממש יד ימין, אבל אני רוצה להתקדם איתך להפועל באר שבע. קודם כל, היום הם מודיעים על אצטדיון, לא מכיר את העיר, זה עיר...
0: אני חושב שמכבי תל אביב שיחקה שם איזשהו משחק, זה שם כזה שיהיה לי קשה, אתה תנסה אם אתה זה, זה לא קרוב לבודפשט.
27: אני אקרא את זה באנגלית, כי בעברית זה הם שיגו אותנו.
0: גם באנגלית יהיה לך קשה, זה עם סמך, ואתה יודע, בגדול, הסיפור המרכזי, הפועל באר שבע מאוד רצתה לשחק בגרמניה, ליד מינכן, באוגסבורג, וממש, אתה יודע, היו שיחות, אביתר אילוז, שהוא מנהל הקבוצה, והוא אחראי על זה, כמעט תפר את זה.
27: לדעתי קוראים לזה, אני קורא את זה באנגלית, סומבוטלי. סומבוטלי.
0: בכיוון הזה, כן. זה משהו ש... אני חושב שמכבי תל אביב, הנה אור יכול לבדוק לנו גם את זה זריז, אני חושב שמכבי תל אביב שיחקה שם איזשהו משחק באירופה, בגדול, אנחנו עם ההודעה הזו של הפועל באר שבע למעשה משלימים.
27: בוא נמשיך עם הפועל באר שבע, כי אם אנחנו תופסים מישהו בארצות הברית, אז אנחנו חייבים זה. אז קודם כל נאמר, ערב טוב ליונתן כהן, שדר ופרשן כאן 11. ערב טוב, יונתן.
2: שלום חברים, אני מאוד נהנה לשמוע על הכדורגל הישראלי, טיפה התנתקתי וחסר לי, אז נתתם לי ככה מנה מרוכזת לבריד, נהדר, אני עוד אמשיך לשמוע אחר כך.
27: לא, גדול, אתה תכף תצטרף, כי עם זה פתחתי עם תוכמן, אמרתי, זה זורם לנו בעורקים. שים לב, יונתן, אני הולך לפרסומת זהב, אני אומר לך ככה, מאז הזכייה של ספרד במונדיאל ב-2010, היא ניצחה במונדיאל עם 3 משחקים בלבד. אחד ב-14, אחד ב-18, אחד ב-22, וזאת קבוצה נבחרת שרבים מייעדים לה לזכות בטורניר. פרסום את זהב ושווים.
3: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
27: אני בטוח, יונתן, שאתה ואושרת עיני הייתם בדרך לאצטדיון והכנתם את עצמכם, לראות את אחת הנבחרות הטובות בעולם, ואז שאתה מקבל מה שאתה מקבל, זה מבאס גם אותך, נכון?
2: אז זה מבאס ב... אתה יודע, שוב, אנחנו מדברים פה רגע שלא השתמע, מדברים פה רגע מהנקודה הפרטית של שדר, של משחק, שרוצה בשביל הפן שלו לראות גולים והצגה וכאלה, לא בהקשר הרחב, אבל בנקודה הצרה הזאת, כן. לא ציפיתי שזה יהיה כמו גרמניה קורסאו, כי למדתי קצת את נבחרת קייפ ורדה, והבנתי שהם יודעים לעמוד יותר טוב, וזה לא נבחרת שמובסת, ובאותה מידה גם ספרד היא לא איזה נבחרת שנוהגת להביס באופן קבוע, אבל ציפיתי, אתה יודע, 2-3-0 כזה קליל בהילוך ראשון של הספרדים, ווואלה, הלך והסתבך, וברקע אתה מציין את הנתונים הקודמים של ספרד בטורנירים שקדמו לכך, וזה בהחלט מעלה תהיות. יחד עם זאת, כן.
0: אני שמעתי דרך אגב שבסיום המשחק, שחקני ספרד שמעו באזור חדר הלבשה שיונתן כהן שידר את המשחק, ואמרו, למה לא אמרתם קודם? זה האיש שמביא את ההפתעות.
27: כן.
0: זה האיש שאחראי על ההפתעות.
27: עוד מעט נדבר על קייפ ורדה, שבהחלט גם כן מאוד הרשימה אותנו, כי לא הייתה אוטובוס 90 דקות, היא שיחקה, אבל מה ראית שחסר לספרד? הרי אומרים עליהם שהם המניעי כדור הכי טובים בעולם. מה היה חסר לשים את הכדור ברשת?
2: מה שהיה חסר כדי לשים את הכדור ברשת זה קודם כל למין ימל וניקו וויליאמס, שני השחקנים בכנפיים שבדיוק היו אלו שלפחות ביורו האחרון הצליחו להוציא את ספרד מהשבלונה של הבדיחה הזאת, כמו שקראנו לה, כן, הכינוי שלהם זה לרוחב והכדורגל שלהם זה לרוחב, אז ניקו וויליאמס ולמין ימל היו בדיוק השניים שהוציאו את ספרד מהתבנית הזאת, שניים של תכלס, של עומק, של יכולת אישית ששוברת את השבלונות הרגילות של הנעת הכדור, ושניהם לא היו קשירים ונכנסו רק לקראת הסוף, וזה כבר היה מאוחר מדי. אבל בתוך סיטואציה כזאת, אתה גם בא ואומר, בסדר, ארגנטינה הפסידה לערב הסעודית במשחק הראשון שלה במונדיאל הקודם, ספרד הפסידה כמובן שזכתה ב-2010 גם את המשחק הראשון שלה. יש פה דרך ארוכה ויש פה מספיק הזדמנויות לספרד להתאושש, אבל אתמול זה באמת היה ספרד דהויה איטית, חסרת אנרגיה.
27: וצריך להגיד שהיום ברגע זה, אתה יודע, המונדיאל הרי מייצר לנו סיפורים וכל יום הוא יכול לייצר סיפור אחר. היום האדם האהוב ביותר בעולם שגדלו לו העוקבים בצורה של מיליונים, מה השם שלו? של השוער של
2: קפטן בוזיניה, בוזיניה,
27: תשמע,
2: בוזיניה, שוער בן 40, משחק ליגה שנייה בפורטוגל, חי חיים שלווים ואלמונים לחלוטין. אבל תשמע,
0: יונתן, זה היופי של המונדיאל, וזה היופי של השלבים האלה. תשמע פרימו, אני אתמול, ואתה יודע, אני אוהד ספרד, אוהד ספרד כי אני אוהד למעשה ברצלונה, איפה שיש יותר שחקנים של ברצלונה שם הלב שלי יהיה, ואני אתמול שוכב על הספה ורואה את המשחק, ואני, הבנים שלי איתי, ואני אומר לבן שלי הגדול, ים, תן לי את רשימת הקבוצות שהשוער הזה עמד בהן. זאת אומרת, זה מה סקרן אותי.
27: באמת?
0: והוא נתן לי את טרנצ'ין בסלובקיה, והוא נתן לי קבוצה נכון? בלימסול, אני חושב שהוא עמד.
2: זה שוער שבקלות היה יכול להתגלגל פה, להיות איזה שוער, אתה יודע, בהפועל פתח תקווה.
0: ויש לנו גם איזה עניין בגלל אליו ורלה. זאת אומרת, אתה יודע, היינו סביב הנבחרת הזאת, שהיא סדרה של איים שם, אי שם, אתה יודע, ליד יבשת אפריקה.
27: זה לא רק ורלה, לפני ההחלטה הסופית, שני הטברשים של ביתר ירושלים ונתניה ברגע האחרון הודיעו להם שהם לא נוסעים, היו יכולים לנו שלושה נציגים. אני באמת ראיתי, אמנם היינו פה ואז הגעתי וראיתי את המחצית השנייה, יונתן, היה סיכוי שברל להיכנס, הוא התחמם כי הוא לא נכנס בסוף.
2: לא, לא, לא, לא, הוא לא נספר כל כך שם, לפחות לא בשלב הזה, הרבה בגלל העובדה שעל הבלטה שלו בכנפיים יש שני שחקנים, שוב, לנו הם פחות מוכרים, אבל שני שחקנים מאוד מאוד אהובים, מוכרים, ועם הרבה מאוד הופעות בנבחרת הזאת, אתה יודע, לא אגיד לך, אתה יודע, זה נגיד שחקן שהוא, אחד מהם לפחות זה שחקן שנגיד היית אומר בישראל שיש בחור צעיר ולוכשר, אבל הוא על הבלטה של יוסי בניון כזה. אז זה הסיפור של ורלה שם, שאמור להיאבק על מקום ועל דקות מול שחקנים שהם עוגנים מאוד מאוד משמעותיים. אני חושב שעם המהירות והדריבל שלו, לגמרי היה לו מה לתת, בטח ברבע שעה האחרונה, קצת לעשות להחזיק כדור, דבר שהם עשו פחות.
0: אני יכול להגיד לכם שאיפשהו באזור הדקה 60, התחלתי לכתוב בכל מיני קבוצות וואטסאפ, האם אנחנו הולכים לראות את ההפתעה הגדולה בתולדות המונדיאלים. זאת אומרת, אם אתה זוכר, יונתן, היה שם גם כדור קרן בסוף, שאתה אמרת, כמעט נעץ אותו פנים, אני חושב אמרת.
27: לא, אבל זה הגיע לידיים של סימון.
0: יפה. אני מדקה 60 פרימו ראיתי 1-0 לקו ורדה, והתחלתי לשאול בכל הקבוצות, האם זה יהיה הכי גדול, ההפתעה הכי גדולה? אני אתן לכם איפה ההפתעות היו. אתם זוכרים, ב-90 את קמרון, אתם זוכרים? נגד ארגנטינה בתשעה שחקנים, אתה זוכר?
27: כן.
0: והיה את ערב הסעודית גם נגד ארגנטינה, נכון. במונדיאל הקודם.
27: פתיחת העונה הקודמת.
0: אז אנשים אמרו לי, זה לא יכול להיות כמו קמרון נגד ארגנטינה. אנשים שמבינים מונדיאל, יונתן, אומרים שהם 90, זו ההפתעה הכי גדולה בתולדות. אני חושב שאם קף ורדה אתמול מנצחת את ספרד, אתה משדר את ההפתעה הכי גדולה בתולדות המונדיאלים.
2: אני זוכר את קמרון ארגנטינה, כאילו זה היה אתמול, כי זה באמת היה משחק שמה שנקרא זעזע וריגש בצורה יוצאת דופן. ההבדל היחיד הוא שספרד די מקבילה לארגנטינה באותה אימפריה, וקף ורדה, בוא, זה מדינה של חצי מיליון איש.
27: רגע. אני כועס על עצמי, וטוב שרון עמיקה מאזין לנו. תקשיבו.
2: נו, נו, נו.
27: מונדיאל 1970, ישראל איטליה 0-0, זה לא פחות, כי
2: הם הגיעו... לא, אבל תוכמן דיבר על ניצחון, ב-0-0 אני איתך לגמרי.
0: נכון, דיברתי על ניצחונות, על ניצחון הכי גדול, על ההפתעה הכי גדולה מבחינת ניצחון. יונתן, תגיד לי שאלה, הייתי בקטר, במונדיאל הקודם, במשחק של ספרד נגד גרמניה, גם בשלב הבתים היה שם טקו, מה שכאילו צרם לי שם בקטר, שבאמת גם אצטדיון מרהיב, לא הייתה אווירה, אני חייב להגיד לך, לא הרגשתי כאילו, אתה יודע, שזה, אתה יודע, היה נחמד לפני, והיה שואו, והיה, אתה יודע, מה היה אתמול, מה היה אתמול?
2: אין מה להשוות, אין מה להשוות באנרגיה ובאווירה. קטר היה מונדיאל באמת יוצא דופן בהמון המון מובנים, הכי מיוחד בהרבה מאוד אלמנטים. זה היה מונדיאל אדיר של, אתה יודע, מה שנקרא, מפגן עוצמה של קטר ושל העולם הערבי. כרגיל, ארגנטינה, ברזיל, בדרום אמריקה, במסות גדולות. פה, באמת, אחרי אולי אפילו שני מונדיאלים, כי גם ברוסיה הרבה קהל אירופאי לא הגיע, אנחנו, אתה יודע, יודעים את המתיחויות שקיימות על רקע גיאופוליטי שם בין לא מעט מדינות לבין רוסיה, ובאותה מידה בוודאי שבקטר, זה מונדיאל שאנשים מגיעים אליו, יש פה תכונה, זאת אומרת, לצורך העניין, הייתי רק בטורונטו ובאטלנטה עד עכשיו, נו, שתי ערים עצומות, שמאוד קל לכדורגל, בוודאי במדינה שאין בה, שכדורגל הוא לא משמעותי בה, מאוד קל להיבלה, שהכדורגל ייבלה בתוכן, אבל אני אומר לכם שבתוך הדבר הזה מרגישים ממש, ממש, ממש, ממש, אתמול 70, יש שם אצטדיון של כמעט 80 אלף מקומות, 76 אלף מקומות, לא היה כיסא פנוי, המון אנשים מכל רחבי העולם, כמובן גם המון המון אוהדים של קייפ ורדה, אז הסיפור הוא שהקהל האירופאי בהחלט הגיע למונדיאל הזה, בניגוד למה שהיה בקטר וברוסיה.
27: אני רוצה להגיד לכם, הזכרתם מונדיאלים ונבחרות אהודות, אז הזכיר יונתן את 2018, אני הייתי בסוצ'י, ביציע של אורוגוואי, חשבתי שמכל המונדיאלים והמשחקים שראיתי, זה הקהל הכי טוב שהייתי בו בפנים, בתוך היציע של אורוגוואי, נגד פורטוגל בסוצ'י ברוסיה, אבל אז הייתי בגמר המונדיאל והייתי ביציע של ארגנטינה. אני דבר כזה לא ראיתי. זה מעבר לאהדה, הרי מה זה אהדה? ציפים, דגלים, יאללה ארגנטינה, כן. לא, שמה זה בכי, שמה זה דברים שאתה לא יכול להסביר אותם, מה זה אוהדי ארגנטינה, ונקבל את זה כנראה היום ב-4 בבוקר.
2: בטח, וקיבלו את זה כבר אתמול, כל מי שנמצא שם בקנזס, ממש כבשו שם את העיר אוהדי ארגנטינה, במצעדים שלהם, ובמנגלים שלהם, הכי חשוב, הצ'וריסוס וכאלה, אני רואה שם את התמונות שדור הופמן ואסף וקפלן שם מביאים, ואני, אתה יודע, מתחיל להזיל ריר, המטבח של קייפ ורדה פחות מוצלח מזה של ארגנטינה, למרות שפה גם, כבשו את העיר אוהדי קייפ ורדה, וזה ממש מדהים לראות, אבל כן, לא, ארגנטינה זה באמת מרגיש משהו אחר מבחינת הרגשות, ולא רק הם, גם ברזיל זה ככה, וכמו שאמרת, אורוגוואי, דרום אמריקה זה באמת התשוקה והרגש, בסופו של דבר הרבה יותר גדול.
0: אתה טסת למונדיאל עם פייבוריטית מבחינתך? קודם כל, מי אתה אוהד? זה גם מסקרן לשמוע, אבל מי חשוב?
2: אני באופן טבעי תמיד, ולא מתבייש, אני עם אנגליה, זה הכדורגל האהוב עליי, זו תרבות הכדורגל האהובה עליי, הנבחרת ששוברת לנו את הלב כל פעם מחדש, ומצליחה לעלות את סף הכאב כל פעם בצורה שאופיינית רק לה.
0: ומי חשבת, מי הפייבוריטית שלך לפני תחילת המונדיאל?
2: אז אני אתה יודע, אני בסטנדרט של כולם שם, סביב גרמניה וספרד, ולא זו גרמניה, סליחה, צרפת וספרד ואולי אנגליה וכאלה, אבל העניין הוא שהיסטורית רק פעם אחת כשהתקיים מונדיאל באמריקה או בדרום אמריקה, בצפון אמריקה או בדרום אמריקה, זכתה נבחרת אירופית, זאת אומרת ההיסטוריה הולכת תמיד עם נבחרות מדרום אמריקה, כשהמונדיאלים מתקיימים פה, זה או ברזיל או ארגנטינה או אורוגוואי בשעתו, ולכן, ואנחנו רואים את זה האמת גם עכשיו בחלק מהתוצאות, שיש הרבה מאוד הפתעות, ולאירופאיות לוקח טיפה זמן להניע, שוב שם את גרמניה בצד, אני חושב שיש פה מצב טוב פתאום לאיזה ריצה ברזילאית, ארגנטינאית, שאולי לא נהיה הרים אליה, אם נבחרת אירופית פה לוקחת, זה יהיה הישג.
27: אני רוצה להגיד לכם על נתון שנתתי אתמול, ואור קפץ, הוא היחיד באולפן שידע, ושאלתי אותם שאלה, למה אנגליה, ברזיל ופורטוגל לא עסקו במונדיאל הזה? אם לא שמעתם את התוכנית, אתם צריכים לדעת.
0: שמעתי אתמול.
27: אתה לא זוכר?
0: תשאל את יונתן.
27: יונתן, למה אנגליה, פורטוגל וברזיל לא יכולות לזכות במונדיאל? אני אגיד לך.
2: זאת אחת השנייה בדרך.
27: לא, זאת השאלה. לא. בגלל המאמן, מעולם.
2: המאמן הזר, מעולם לא זכתה נבחרת עם מאמן זר, נכון.
27: בדיוק, לכן אנגליה...
2: מצד שני, נכון, ויש את הנתון שגם אני אמרתי, שרק פעם אחת נבחרת אירופאית זכתה בדרום אמריקה, זה הייתה גרמניה במונדיאל בברזיל. אבל מצד שני, אתה יודע, כולכם יודעים, בכדורגל, הדברים המדהימים הללו, נועדו להישבר, מתישהו מישהו יעשה את ההיסטוריה הזאת.
7: אתה בדיוק כמו אור ברק, יונתן,
9: זה מה שאמרתי לפרימו, אמר לי, אם זה 100 שנה לא קרה, זה לא יקרה בחיים. אמרתי לו, פרימו, זה מתישהו קורה הדברים האלה, לא, זה לא יקרה.
7: אמרתי לו, אנשים, אם נכנסו למעבדה במכון ויצמן וקרה להם 100 שנה אותו דבר, זהו, זה עובדה, זה 100 שנה, זה לא שנה, שנתיים.
9: אבל ההיסטוריה זה לא 100 שנה, חכה, יש עוד חיים שלמים לפני.
2: וזה מה שמבדיל את המשחק שלנו ממכון ויצמן. במכון ויצמן יש, בגלל אנחנו אוהבים את המשחק שלנו, במכון ויצמן יש תוצאה מוחלטת חד משמעית שכנראה ידועה מראש.
7: בדיוק.
2: לא.
7: בדיוק. אני רוצה להגיד לך, ותוכמן, זה צריך להדאיג אותך, כי אתמול, איך שהסתיים המשחק של ספרד, שיונתן ואושרת שידרו, הלכתי, הסתכלתי על הבתים, ספרד בית ח', ארגנטינה בית י'. עכשיו, שתדע לך, בשלב הבא, שזה עוד לפני שמינית הגמר, בנוקאוט של 1 חלקי 16, אם אחת מסיימת ראשונה ואחת שנייה, זה גמר מונדיאל כבר במשחק הזה, ספרד ארגנטינה.
0: יכול להדיג גם את ארגנטינה.
7: את שתי הנבחרות.
0: לגמרי, לגמרי.
9: אני חושב שאנחנו בעד זה. שיהיה כבר משחקים גדולים מההתחלה. שיהיה משחקים גדולים.
7: אני לא בעד זה.
9: פרימו, שיתחילו, מה הבעיה?
0: אני חייב לומר לכם, א', צריך להזכיר במודיאל הקודם, ספרד הודחה, נכון? בשמינית על ידי מרוקו.
9: מאז הגמר היא לא מצליחה ב-2010.
0: כן, היא לא כזו מרשימה, ואני חושב שגם אתמול, אתה יודע, באיזשהו מקום אפשר לבוא ולהגיד, כמו שיונתן אמר, בלי למין ימל, בלי ניקו ויליאמס, אבל יש, לדעתי, יש הרבה דברים חסרים לנבחרת הזאת. היא לא מרשימה, היא גם, לדעתי, שחקנים שם לא הגיעו בחושר כזה טוב ברמה האישית, איך שהם סיימו את העונה, אפילו שחלקם שחקני ברצלונה, אבל גם ברצלונה, בואי, ברצלונה לא זכתה בליגת אלופות. היא לא באמת שייכת, הייתה בעונה האחרונה לטופ של אירופה, עשתה את שלה בליגה הספרדית, זה ללא ספק. יונתן, תגיד, אמרת אנגליה, יש לך בלוז לשדר אותם? מה המשחק הבא שאתה משדר?
2: לא, אני נבנה ככה בשגרה בעדינות ובמתינות. המשחק הבא שלי הוא פה גם נספור באטלנטה. אני אוהב את ווסטאם, ובווסטאם משחקים סוצ'ק, ושיחק סוצ'ק וצוף על שני צ'כים, הם פוגשים את דרום אפריקה. אז זה משחק כאילו בפרופיל טיפה פחות גבוה, אבל אלה דברים שאני נורא אוהב גם. אז זה המשחק הבא שלי. יש עוד כמה טובים בהמשך, כן, אמור להיות גם אנגליה, ואתה יודע, שוב, הכל תלוי הגרלות.
7: אני הייתי רוצה לשבת בין יונתן לאסף רבע גמר אנגליה הולנד. זה החברים הכי טובים. איך זה עובר, יונתן, דבר כזה ביניכם?
2: עובר מעולה.
9: בסוף משחק חיבוק.
2: בניגוד לא, אבל בוא נגיד, אתה יודע, אני בסוף, הנה, דיברתי איתכם בהתחלה, בסוף הזהות הרגשית המוחלטת שלי נתונה לכדורגל הישראלי. פה אני מוותר על אנגליה, אם זה יעשה את אסף כהן מאושר, אני מוותר על אנגליה בשבילו באהבה.
9: יונתן, יש לי שאלה ליונתן. יונתן, אתה שידרת לפני 19 שנה את הסנסציה בין הגדולות שהיו פה, הפועל רמת גן, יש במחטש מול מכבי חיפה, קובי חסן. האם זה משתווה לסנסציה של אתמול? מה יותר גדול בעיניך?
2: לא, אתמול, בסוף אתמול היה 0-0, היה סיפור.
9: אבל גם זה אתמול, פה אתמול דיברנו עם פרימו, 4-5-0, כל ההימורים, אתה רואה בכל הקבוצות, תקשיב, כל הקבוצות, 7, אנשים שמו 8-0, זה אף אחד לא ימין ש...
2: אתה יודע, אני מדבר נטו על החוויה שלי כשדר, אוקיי? לא בהכרח מה היה עצום יותר מבחינת הבדלי הכוחות. בסוף, וזה פרימו יגיד לך גם יותר טוב ממני, כמי שמנוסה וותיק ממני בעולמות הלאה, בסוף שדר רוצה לתת את הצעקה המשחררת הזאת של שער, בטח שיש משהו. במשחק של 0-0, אתה כמו כדורגלן שאתה הלך לשחק וחוזר הביתה בלי להתקלח, כי הוא לא נתן את הצעקה הזאת.
7: יונתן, אנחנו רוצים ל... אנחנו רוצים לשחרר אותך שלא תאבד הרבה את הכל. אני רק רוצה לשאול אותך על עוד נבחרת מועמדת רצינית מאוד, לדעת רבים מספר אחת, צרפת סנגל, ואני אומר לך יונתן, ראיתי היום את ההרכב של סנגל, לא פריירים בכלל.
2: בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, נבחרת אדירה, סוג של צרפת בית אפילו במידה רבה. שוב, צרפת היא הנבחרת העמוקה והאיכותית ביותר, ובאמת הכל שם שאלה של ניהול הסגל, וכל מיני היבטים מנטליים של אתה יודע, איך שחקנים מסתדרים אחד עם השני, ובאמת העבודה היחידה שם של דשאן, זה מה שנקרא לנהל את האגואים, יותר מכל טקטיקה ודבר אחר, ואם בטעות זה לא יתחבר להם, אז כן, סנגל היא נבחרת שיכולה בכל רגע נתון, יש לה מספיק איכות ושחקנים מנוסים שיכולים להכריז לצרפת, זה אחד המשחקים הגדולים של שלב הבתים, אני לא הייתי מפספס.
27: ברור. עם כל מה שאנחנו מדברים, על ההתרגשות, יונתן במונדיאל, ומשדר ורוצה...
2: מתי גביע הסוסו?
27: תקשיב לי, תקשיב לי, תקשיב לי טוב. הנה אני אומר לך, אתה לא חוזר בך. מכבי נתניה, הפועל ירושלים, המשחק הראשון ביניהם בליגה, אתה ואני יחד. פי אלף יותר מרגש אותי מהכל.
0: מחר ב-11, הגרלת הלוח של ליגת העל, יונתן, תתכונן מאיפה שאתה תהיה, זה מה שאתה תרצה לדעת.
27: יאללה,
2: ברור לכם שזה מה שיהיה גם.
27: יונתן כהן, שדר פרשן כאן 11, תודה רבה, בהצלחה, אוהבים אותך.
2: ערב טוב, תהנה, תהנה.
27: תפנה לחבר הטוב שלך.
0: ערב טוב, יוסי מזרחי.
10: ערב טוב.
0: יאללה, איזה כיף תמיד לשמוע את הערב טוב. יוסי.
27: אני רוצה להגיד ליוסי שטוחמן הוא חייכן בדרך כלל. הוא באמת מקבל כל אחד בברכה ובחיוך. שהוא שומע יוסי מזרח, יוסי תסביר אתה החיוך מפה לאוזן.
0: זה
10: הדדי.
0: הדדי, הדדי. יוסי, תגיד רגע, איך נראה המונדיאל מהפסגה למעלה שם בירושלים, איפה שהאוויר, מה שנקרא, מזוקק? איך נראה עד כה?
10: מה נראה? כמו מונדיאל. מונדיאל זה כיף דבר ראשון לראות דברים.
0: רגע, לפני שאתה ממשיך, יוסי, לפני שאתה ממשיך הערה לפרימו, אני יכול לספר לך שכשלא היו שידורים בטלוויזיה, היום יש שידורים, אתה יודע, אתה לא יודע, יוסי מזרחי, יוסי, תגיד לי אם אני לא מדייק, יוסי מזרחי היה נוסע לעמק האלה, איפה שיש צלחות גדולות, והיה רואה שם...
27: רגע, ישב שם מיקי גורדוס זכרו לברכה, לא?
0: עכשיו יוסי תספר, היה רואה שם כשחקן, כשוער בית"ר ירושלים.
10: רק תבין, שתבינו כמה היינו מכורים, עזוב, ששם ראינו את כל גביע אירופה לאלופות, וכל הדברים האלו שם לא היה נראה. אבל פעם אחת, אני ומריו זכוביצקי, זכרונו לברכה, בארבע לפנות בוקר, נסענו מירושלים לעמק האלה, לראות משחק ידידות ארגנטינה נגד רוסיה, הוא חצה לראות את ארגנטינה.
0: אתה קולט?
27: אני אומר?
10: נבין כמה היינו חולים.
0: באיזה שנה יוסי?
10: בשנות ה-80, משהו כזה.
0: יאללה, איזה דבר.
27: אני חושב שפעם, יוסי יכול...
10: היינו מפתים שם את העובדים, היינו מביאים להם מעורב ירושלמי.
27: שלי, כנראה. לא, החבר'ה הוותיקים מרשת ב' היו נוסעים הרבה למיקי גורדו, זכרו לברכה, לבית שלו, אלי נבו, דני דבורין, כל החבר'ה האלה הולכים לראות משחקים בינלאומיים, אבל אני חושב, יוסי מדבר על השנות ה-70, אני חושב בשנות ה-70, היו צריכים לקנות אנטנה מיוחדת, ולמצוא שם את לבנון או ירדן או סוריה, ומשם ראינו את המשחקים האלה.
10: נכון, היינו מסובבים את
27: האנטנה
10: לירדן.
27: עד שקיבלנו את המערכון של אורי זוהר ושברנו את הטלוויזיה.
0: אז יוסי, מה אהבת עד עכשיו? מה פחות אהבת? מי הרשימה אותך?
10: דבר ראשון, אני לא אוהב את כל ההפסקות האלו באמצע המשחק. מתחיל להזכיר לי כדורסל ולא כדורגל. כל ההפסקות מים בשביל הפרסומות וכל הדברים האלו. אבל זה חלק מהתופעה הזו שמונדיאל משוחק באמריקה. חוץ מזה שקשה מאוד היום לחזות מה יהיה הלאה, כי יש כמה נתונים שחייבים להסתכל עליהם. דבר ראשון, מהנבחרות הגדולות, באים לך כוכבים אחרי 70-80 משחקים בליגה, הם תשושים, הם עייפים, הם בני אדם, ונראה מי מהכוכבים הגדולים יכול להביא את עצמו למאני טיים. והדבר השני זה שעות המשחק. רוב המשחקים שאצלנו משודרים בשבע, עשר בלילה, שם זה 12 בצהריים, ושתיים בצהריים. מי שהיה פעם שחקן או מאמן יודע שקשה מאוד להתכונן, ולשחק בשיא המוטיבציה
0: בשעות האלו. יוסי, אני סקרן, אני לא אלך איתך אחורה, כי דיברנו מקודם עם יונתן כהן על ספרד, בוא נלך קצת קדימה. אני מאוד סקרן לראות במונדיאל את נורווגיה, את נורווגיה, ואני אגיד לך למה. עזוב שאנחנו לא דוגמה, כן, אבל כשראיתי אותם נגדנו, אני מדבר בבית עכשיו שהם היו איתנו, ראיתי אותם נגד איטליה, אני אמרתי, רבע גמר, בוא, עם שני חלוצים כאלה.
10: איזה חודש ראית אותם.
0: אז זהו, יפה, משהו השתנה, זהו, אני כבר לא יודע, יוסי, בגלל זה אני מאוד סקרן, איך אתה רואה את נורווגיה?
10: סתם אני אתן לך דוגמה, תספור כמה משחקים שחק ארלין אהלנד עד עכשיו שהוא יבוא מחר למשפט.
0: כן, אתה אומר 60, 70, 80.
10: אתה מבין, אותו דבר אודגור, אותו דבר סלולות.
0: סלולות, כן.
10: שחקנים דבר ראשון שעברו עומס אדיר בכל המסגרות האירופאיות, למיניהם גם הליגה וגם באירופה, ומצד שני, זה שחקנים שרגילים למזג האוויר האירופי.
0: כן.
10: וכאן זה יכול להיות הבעיה, כי פוטנציאל לנורגיה יש, כמו שלהרבה נבחרות יש פוטנציאל, אבל יכול להיות פה צמצום פערים גדול מאוד.
27: מרוקו?
10: לנתנות לגדולות.
27: מרוקו למשל.
10: בגלל כל הנתונים שאמרתי לך.
27: מרוקו למשל יותר מרשימה אותי מנורווגיה בגלל הסגנון משחק שלה, ואני רוצה לשאול אותך, יוסי, אחרי שראית את מרוקו ולא ראינו עדיין את כולם, אנחנו יודעים פחות או יותר מי הפייבוריטיות הכי גדולות, איזה נבחרת אתה חושב יכולה לעשות צרות ולהגיע עד הסוף?
10: זה, האימור שלך ושלי זה אותו דבר, אתה מבין, אי אפשר לדעת, יהיה פה חתול שחור, זה בטוח, שיסתנן לשמונה הגדולות זה 100%, אבל אני יכול להגיד לך, אני דבר ראשון אוהב צירוף של נבחרת ברזיל, ואני לא רואה את ברזיל מגיעה לשם בכלל.
27: אני גם אומר.
10: ברזיל יש לה כל כך הרבה, זה הנבחרת הכי גרועה של ברזיל שאני ראיתי אי פעם.
0: יוסי,
10: אני ראיתי את נבחרות ברזיל לדורותיהם, מכאן להודעה חדשה.
27: רגע, אל תעצור אותו על ברזיל, אני רוצה להתמקם, כי זה נבחרת מאוד מאוד חשובה, היא מלכת המונדיאל, אם איך שלא ניקח את זה, אבל כשאנחנו מדברים על מלכת המונדיאל, אם אנחנו הולכים מפלא, דרך רונלדו, רונלדיניו, ריבילינו, זיקו, זאת אומרת, סוקרטס, אני מזכיר לך שמות, שאלה שמשחקים, לא, אלה שמשחקים היום לא יכולים לגרוב להם את הגרביים, הוא צודק יוסי.
10: זה בטוח, ואתה רואה את זה. לראות את ברזיל משחקת בלי שני מגידים תוקפים, זה לא קרה בכל תולדות ברזיל.
27: וקישור חלש.
10: מגינים לא עוברים את האמצע.
27: וקישור חלש.
10: משהו פה דפוק.
0: תראה, יוסי, וחכה עוד מעט יהיה נאמר, יהיה צריך שניים, שלושה כדורים. יוסי תמיד לימד אותי שאי אפשר לשחק כדורגל מודרני בלי שחקנים שרצים לשטח, בלי שחקנים שנותנים לך את האופציה למסירה.
10: אתמול ראית את זה טוב מאוד בספרד. כולם רצו את הכדור לרגל, היחיד שעשה תנועה לעומק זה המגן השמאלי, קוקוריקו.
0: שלצערי קוקוריקו.
10: שממנו באו איכשהו ההזדמנות.
0: שלצערי חתם בריאל מדריד. הלוואי היה חותם בברצלונה.
27: בוא נה, אושרת עיני, אתמול ביציאה גדולה, אני התחברתי על לעמוד, הוא ניגש לנגיחה נוחה, הוא לא נגח טוב, ואושרת אמרה, אם הוא היה מסופר, השערות נכנסו לו לתוך הפנים, יכול להיות שזה היה לזה חלק בעניין הזה של הנגיחה.
0: תספור את זה דבר חשוב. יוסי, אנחנו יכולים לדבר עוד שעה על המונדיאל רק איתך, אני רוצה באמת שאלה, כי אני לא חושב שהיית איתנו מאז שהעונה הסתיימה.
10: כן.
0: אתה מהיום הראשון אמרת ביתר ירושלים הולכת עד הסוף, אנחנו לא האמנו שאתה הולך איתה עד הסוף, אבל לאורך המחזורים זה היה נראה שזה יקרה עד הסוף. תן לנו את המשפט שלך, למה זה לא הגיע לירושלים העונה בסוף?
10: דבר אחד פשוט, ביתר היה כל הפוטנציאל לקחת אליפות, אבל ביתר לא הייתה במעמדים האלו המון המון זמן. ואני שהבאתי אליפות עם ביתר ירושלים כמאמן, אני יודע כמה לחץ זה יש להביא אחרי תקופה גדולה שהקבוצה לא הביאה אליפות. אני הבאתי אליפות לביתר ירושלים אחרי 10 שנים שהם לא לקחו, ו הדבר הזה, החוסר ניסיון לעמוד במצבי לחץ במאני טיים, ואני אמרתי את זה גם בשידור לפני, כשאמרתי על ביתר, אם ביתר לא תדע לעמוד בלחץ הזה, היא לא תיקח לפות. ובאר שבע עשה את זה, למדה מהלקחים של שנה שעברה, ששם היא הפסידה את הלפות במאני טיים, ועשה את זה בגדול.
27: זה מה שהתנקז למשחק בסמי אופר, ה-3-0?
0: גם, כן.
10: כן. אבל לא, זה התנקס לדברים קטנים. תראה, ביתר ירושלים לא יכולה להפסיד נקודות במאני של המאני טיים לשתי קבוצות שאין להם מה לשחק בפליאו, להפועל פתח תקווה ומכבי חיפה. זה לא ייתכן אם אתה רוצה לקחת אלופות.
27: שתי הקבוצות הכי חלשות בפלייאוף.
10: וכמה, ביתר הפסידה את האליפות בשני המשחקים האלה.
0: יוסי, חניך שלך ברק יצחקי, ואז למעשה אתה שומע שאלמו כהן לוקח את משרת האימון, איך ראית את זה, איך אתה רואה את זה, את הדבר הזה, גם למה ברק לא שם, ואיך אתה רואה את זה שאלמו כהן פתאום הולך להיות מאמן?
10: תראה, זה תהליך, אני לא יודע מה היה שם מאחרי הקלעים. אתם פיידר, בטח אתה, תוכמן, תביא לנו יום אחד את הסיפור האמיתי שמאחרי זה. כי זה היה תהליך לא טבעי בכלל. אבל ביתר ירושלים זה תמיד לא טבעי. אותי פיתרו אחרי שלקחתי אליפות.
27: כן.
10: באותו יום.
0: כן.
10: לכל יכול להיות.
0: ואני זוכר מצוין.
27: נכון. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אלמו כהן היום במשפט הראשון שנפגש עם השחקנים, כי ביתר היום התחילה להתאמן, הוא אמר, אני מאמין בכולכם, ואני גם מאמין בעצמי, הוא בא כי הוא בא כמנהל. אני, התחושה שלי שביתר תהיה חזקה מאוד השנה עם אלמו כהן, למרות שהרבה אנשים אומרים, אם הוא לא יצליח, הוא יחזור להיות מנהל מקצועי, אין חזרה, הוא לא יחזור להיות מנהל מקצועי.
10: נכון, אתה צודק 100%. עכשיו הוא עשה את הצד, אז זה קדימה, אחורה לא חוזרים. וכאן כל חובת ההוכחה זה עליו, כי הוא אף פעם לא אימן. אני דרך אגב חושב שהוא יכול להיות מאמן מצוין, מה שאני מכיר מהצד, אתה מבין? אני לא מכיר לעומק. אבל יש הבדל עצום בין להיות מנהל מקצועי לבין להיות מאמן.
0: יוסי, שתי קבוצות, יוסי, שתי קבוצות מרכזיות, ליגת העל, ליגה לאומית, בלי מאמנים, ליגת העל, מכבי תל אביב, אנחנו בטח נשמע בכל יום, אולי בכל רגע, את ההודעה של המועדון על המינוי של מאמן זר, אשדוד שקרובה ללבך גם בלי מאמן, בוא, זה קצת אימור שאשדוד עדיין לא התניע אם היא רוצה לחזור אחרי עונה אחת לליגת העל.
10: אני מפחד מאוד שיקרה לאשדוד מה שקרה לבני יהודה. אני לא מדבר בכלל על חדרה.
0: וואו.
10: אשדוד צריכה להבין שברגע שהיא נפלה לליגה השנייה, זה אופרה אחרת בכלל. הרבה יותר קל להישאר בליגת העל מאשר לעלות ליגה. ואני מקווה מאוד שהסימון ייפול להם שם. שהם יבינו את זה, הם חייבים לבנות קבוצה חזקה עם שחקנים, להשקיע הרבה כסף כדי לבנות קבוצה ש... תוכל להתמודד, כי זה ליגה לא קלה בכלל.
27: יוסי צודק, לפעמים לצאת למשחק חוץ באפולה או באקו, זה הרבה יותר קשה מאשר לבוא לבלומפילד עם 25,000 צופים, ממש ככה.
10: אתה צריך שחקני אחריים, תזכור פרימו, כשאני באתי לנתניה, איזה שחקנים אני הבאתי כדי לעלות ליגה.
27: נכון.
10: תרן לוי, את קיודה, את שלב מנשה, את קובי חי, ואינו שחקנים שהיה להם הרבה הרבה ניסיון. בהתחלה זה הלך קשה מאוד, אחרי זה פירקנו את הליגה ועלינו. אבל זה לא פשוט לעלות ליגה, אני אומר לך.
27: נכון.
10: עשיתי את זה פעמיים, פעמיים לקחתי קבוצות, פעמיים העליתי ליגה, אבל תמיד היה לנו את הארבעה, חמישה, שישה שחקנים ברמה מעל הליגה הלאומית, אתה מבין?
27: כן, בטח.
10: וכאן זה המפתח. המפתח שיהיה לך ארבעה, חמישה שחקנים שהם ברמה של ליגת העל ולא של ליגה לאומית.
27: יפה, יוסי, נסתפק בזה, כמובן שאנחנו, תוכמן ואני, מאוד שמחים תמיד לדבר איתך, יוסי מזרחי, תודה רבה.
10: תודה רבה לכם.
27: לפני הפרסומות, נגיד שמיד אחריהם, אנחנו עם הסיפור הגדול של אוהדי ביתר ירושלים, מה שאמרתי לך קודם על המינויים החדשים ביציע שביתר ירושלים רוצה לקחת מהם.
11: הדיווחים בחסות.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי.

0: 2, עומס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, בכביש 4, ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזירות.
1: הדיווחים בחסות. קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
2: קפריסין זה
1: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו ויניב דוכמן, התוכנית בחסות. שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
2: 103
1: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל ההרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
6: רפואה אישית.
7: חייג 054-466-3675.
8: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
12: באמת?
11: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
15: BTB.
14: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: חייגו!

ענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
3: רפואה אישית.
4: חייג.

0: 054-466-3675 103
1: הפודקאסטים של 103 FM.
2: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
1: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
3: 103 FM.
1: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו ויניב דוכמן.
4: חזרנו, עכשיו אנחנו לסיפור המינויים החדש של אוהדי ביתה ירושלים, שקמו הבוקר וראו את המודעה הזאת של הנהלת ביתה ירושלים, שכתוב בה כך, גולדן גייט, חוויית הצפייה החדשה של טדי, לשבת במרכז המגרש ולהרגיש חלק בלתי נפרד מהמשחק, מנוי הכולל, כניסה דרך טרקלין הכבוד, חנייה בחניון הגן הטכנולוגי, בירה וכיבוד קל לפני המשחק, רק 5,500 שקלים, ומראים את היציע עליו מדובר, אמצע המגרש למטה, ואנחנו רוצים לדבר עם עורך דין אמיר פינטו, אחד מנציגי האוהדים, ערב טוב אמיר.
5: ערב טוב, משה, מה שלומך?
4: מצוין. מה הכעס בעצם?
5: הכעס בעצם הוא, אני רוצה להזכיר לך משהו, כשברק אברמוב נכנס לקבוצה הזאת, הוא קרא לאוהדים, אנחנו כבר מנויים שנים עוד לפני שברק אברמוב בכלל הגיע, אבל כשהוא קרא, הוא קרא לכל האוהדים, תעשו מנויים, תחדשו את המנויים שלכם, תתרמו, כי זה חלק, אנחנו רוצים להציל את ביתר מהקריסה שלה, בעצם קרא לשותפות של האוהדים במשך שנים, אנחנו אוהדים ותיקים במשך שנים, ספגנו עליות של עשרות אחוזים במהלך כל השנים, מתוך הכרה באחריות שלנו גם כלפי המועדון, ולהכניס את היד שלנו לכיס. ועכשיו, אחרי שהקבוצה בעצם היא מצליחה, בעצם מעבירים לנו מסר. מה המסר הוא? מעכשיו, היות שהקבוצה נמצאת בתקופה הטובה שלה, אנחנו עכשיו נעביר את המקומות שלכם לאנשים בעלי אמצעים יותר, כדי שהם יוכלו לשלם, וכדי שהקבוצה תכניס יותר כסף. עכשיו, אני רוצה למסגר לך, אתה אמרת 5,500 שקלים, מחיר של מנוי כיום, באזור הזה, כיום, לפני זה שהיא עלה, הוא 2,000 שקלים. זאת אומרת, אם אנחנו נמסגר את הסיפור הזה, מדובר על הכנסה של עוד מיליון שקלים. אני לא מזלזל כמובן בהכנסה הזאת, היא חשובה, אבל בסופו של דבר, האם ההכנסה הזאת שווה גירוש של אוהדים ותיקים?
4: לא, לא, אתה אומר גירוש, זה מילה קשה, ואני אגיד לך למה. אני הייתה לי שיחה היום גם עם הדובר אסף נחום, גם עם המנכ״ל כפיר אדרי, וכפיר אדרי בעצם נותן לי תחושה שיש קדמה היום בכדורגל, והוא כותב לי, זה חלק משינוי. אנחנו רוצים לעשות דברים שזה קיים בכל מגרש. זה לא אומר שאם זה לא היה פה שנים, אז אי אפשר לשנות. זאת אומרת, ביתר אומרת, אנחנו הולכים לקדמה. אומר אסף נחום, זה המקום הזה יהיה VIP. למה לא להרשות לביתר ירושלים לעשות את זה? זאת השאלה.
5: כמו שאתה אמרת, הדבר הזה של להתחיל מעכשיו לעשות שינוי, מעכשיו לעכשיו, בלי לעשות הקדמה, בלי לדבר עם האוהדים לפני כן, אוהדים שהם שנים רבות, יש פה משפחות שלמות, שאתה יודע, הם אוהדים שיש להם מנויים במשך שנים, אתה עכשיו הולך למהלך כזה שהוא שינוי כללי המשחק מהיסוד, אחרי שנים שקראת לאוהדים, אוהדים נאמנים וותיקים, ואתה עכשיו רוצה להחליף אותם בציבור אוהדים אחר.
4: אבל נותנים לך, אבל נותנים לכם הזדמנות.
5: את הדבר הזה צריך לעשות עם הידברות, בצורה מסודרת, כמו שצריך, למצוא פתרונות אחרים.
4: רגע, אמיר, אבל אחד הפתרונות, הוא שלכל אוהד שישב שם, אומרים לו, בוא תבחר, אם אתה רוצה, תשלם 5,500, אם לא, תבחר לך מקום אחר באצטדיון, זה לא שזרקו אתכם.
5: אין חלופה מתאימה הולמת למקום שאנחנו נמצאים
4: מסכים בו. מסכים איתך, זה המקום הכי טוב באצטדיון.
5: לא, אתה אפילו לא מימיני ומשמאלי, אתה יודע שמטר ממני אמור לשבת אוהד שאמור לשלם 2,000 שקלים? מטר. כן. מטר אחד, לא יותר מזה, אין היגיון בזה, וכל היציעים משמאל ומימין, זה מנויים של אוהדים ביציע הכסף שמחורים כבר, זאת אומרת אין חלופה. החלופה היחידה זה אפילו לא העניין של מקום, זה לזרוק אותך לקצה אחר של האצטדיון, ליציע העליון. אחרי שנים רבות שאתה יודע, אנחנו היינו, אנחנו אוהדים שהחזיקו את המועדון גם בתקופות הקשות. עכשיו מה אומרים לך? שמע, אנחנו בתקופות הקשות...
6: על כמה אוהדים מדובר? על כמה בעלי מנוי מדובר?
4: 300. 300, כתבו לי 300.
5: זה לא 350, כמו שאמרנו.
6: 300.
4: 300.
6: אגב, אני...
5: לא, זה יותר, כל היציא המרכזי הזה אין מצב שזה 350.
6: אגב, אני אומר, אני לא יודע איפה כרגע אתה חונה או מכנה את הרכב, אבל רק החנייה הרי אומרים פרימו שהיא שווה יותר מהכרטיס למשחק. אז אם אתה מקבל חנייה בגן הטכנולוגי, זה לא טיפה עושה את זה יותר קל?
4: עשר דקות ברגל.
6: אתה חונה בחינם?
5: נכון.
6: אוקיי.
5: אני חונה ממול בצד השני וברגל, ולא צריך... רוב האוהדים שחונים לא רוצים לחנות באזור שגם ככה היציאה ממנו...
6: שאלה אם היה סכום שהייתם מקבלים את זה בהבנה, נגיד אתה אומר, מ-2,000 ל-5,500 זה באמת קפיצה עצומה של כמעט...
5: 75%.
6: כן, אז השאלה אם יש סכום מסוים שאתה אומר... אם הם היו אומרים לנו את הסכום הזה, אפילו שלא ייתנו לנו את הבירה ואת הפיצוחים לפני. יש סכום מסוים שהייתם מקבלים את זה בהבנה?
5: הידברות. אם הייתה הידברות מוקדמת, אז אני מניח שהם מגיעים בסופו של דבר לאיזשהו פתרון, שכולם יהיו מרוצים ממנו. תראה, יש גם עוד חלופה. שאלה היא מאוד פשוטה. האם רוצים עכשיו לשנות, אחרי שנים רבות שאוהדים היו מנויים במקום, רוצים לשנות, לוקחים את היציע הזה ורוצים לשנות פה לגמרי, להציע של זהב, להפוך אותו, או שכל מה שעומד מאחורי הדבר הזה זה רק הגדלה של הכנסה של מיליון שקלים. זה שני דברים שונים, אתם מסכימים איתי. אם זה רק עניין של הכנסה, אז יש אפשר לשקול אפשרויות מתונות אחרות, אפשר לעלות...
4: רגע, למשל... אמיר, אני רוצה לשאול משהו. קודם כל, לגבי החנייה, לי יש בעיה לא עם החנייה עצמה, נניח יבוא אדם ויחנה. תשמע, להגיע לשם ולצאת משם, זה מטורף באזור ש... בדיוק, מגן הטכנולוגי.
5: אני לא בטוח שהחנייה בגן הטכנולוגי פותרת לך את הבעיה.
4: נכון, עכשיו אני רוצה לשאול אותך...
5: אז אני לא יודע מה אתה בא כל כך במסגרת הדבר.
4: חזרת
6: בה... כי אתה הרבה אוהדים, אני שומע לאוהדים איפה לשים את האוטו, כשהם באים לטדי.
5: ולא הייתי משווק בירה לפני משחק ואחרי זה לעלות על רכב.
4: רגע, אבל אני שואל ככה, נגעת ואמרת איזה 3-4 פעמים את המילה הידברות. אני אחרי שדיברתי גם עם אסף נחום וגם עם כפיר אדרי, זה מנוי וגמור, זאת אומרת, לא יש שינוי. למה אתם מצפים עכשיו, שאתה אומר את המילה הידברות?
5: אני שלחתי מכתב להנהלת בית ירושלים, מכתב רשמי מסודר. אני עוד לא קיבלתי תשובה, המכתב הזה נשלח בבוקר בשם הנציגות, עוד לא קיבלתי תשובה. אנחנו בשלב מסוים, נמתין לתשובה, זה לא, זה עניין של זמן קצר, כי המחירים מתחילים ביום ראשון. והנציגות תצטרך לקבל החלטה, אם לוקחים את זה לשלב הבא, שזה שלב משפטי, כדי למנוע את המשך מחירת הכרטיסים.
4: עד כדי כך?
5: לא אלך למהלך הזה בלי מאבק, זה לא יקרה. לא ציבורי, לא משפטי ולא תקשורתי, זה לא יקרה. אם הם חושבים, סליחה, עם כל הכבוד, זה הדבר הכי קשה שאני מעלה בדעתי, לצאת נגד המועדון שאני אוהד אותו, מי שהם, לא יודע, אני כבר בן 52, אני יותר מכמעט 50 שנה אוהד של המועדון הזה. זה המהלך הכי קשה בחיים שלי שעשיתי. אבל אם לא תהיה ברירה, אנחנו נעשה את זה.
4: אנחנו...
5: זה לא שאלה של... אתה יודע, זה פשוט... זה דבר פשוט
6: שערוריה. סיפור מאוד מעניין. אני מאוד סקרן לדעת איך זה יסתיים.
4: אנחנו חייבים לסיים, כי אנחנו לקראת השעה 7 בערב, יש לנו התחייבויות. עורך דין אמיר פינטו, אנחנו נעקוב ונשמח שתעדכן אותנו על כל דבר שקורה איתכם.
5: כן, ואני מודה לכם על הבמה שנתתם פה לאוהדים.
4: בכיף גדול. אמיר פינטו, עורך דין, תודה רבה לך.
5: ביי ביי.
4: ווינר.
1: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
7: שלום חברים, אתמול היה לנו 4 משחקים, 4 תוצאות תיקו, כן. לא נראה לי היה דבר כזה.
4: אתה יודע, אני רוצה להזכיר לך מה שהיה, מיכאל זנדברג ואני היינו אתמול באותו ראש.
7: מיכאל פגע ב-X, בלגיה נגד מצרים.
4: וגם ערב הסעודית אורוגוואי, שנינו... כן.
7: לא, אתה הלכת על בלגיה.
4: מה פתאום, תיקו?
7: כן, בדקתי.
4: תיקו.
7: בדקתי, אובוב, בדקתי היום.
4: תיקו, בשניהם הלכתי.
7: אופיר ומיכאל הלכו על איקס בבלגיה.
4: הוא עובד עליי.
7: לא, לא, אמיתי, אמיתי.
4: יאללה, בוא נלך על היום.
7: יאללה, יש לנו 4 משחקים מעניינים, יש לנו 2 נבחרות גדולות, 2 שנפגשו בגמר הקודם, שהיית בו, עולות היום על קר הדשא, אז נתחיל עם הפייבוריטית לשחייה, לא שלי וגם לא שלך, אבל של הרבה מאוד אחרים. צרפת, שזכתה ב-2018 והגיעה לגמר ב-2022, תשחק מול סנגל, אלופת אפריקה, או שלא אלופת אפריקה, אף אחד לא יודע באמת מה קורה שם, אבל בינינו היא אלופת אפריקה. היחסים, צרפת, 1.35, טקו, 4.45, סנגל, 6.90, אני רק רוצה להגיד לפני, זה מרגיש לי יותר מדי פייבוריטיות לצרפת, אחרי מה שראינו עם ספרד ועם בלגיה ועם כאלה.
4: נכון.
7: סנגל יכולה להוציא את הטקו שלה, בגלל מנצח בעיניי.
4: אני הולך כאן על הרצון הגדול שלי, 2 סנגל.
7: יאללה, לוואי, חבל לי, צ'קיל, איך בא לי.
4: כן, תוכמן.
6: הייתי הולך על טקו, אבל בגלל שאתה הלכת על 2, אני הולך דווקא על צרפת.
4: יאללה, בבקשה.
7: בסדר. נעבור את זה, תוכמן. יאללה, נעבור למשחק של 1 בלילה, אולנד ונורווגיה, אולנד, סליחה, קוראים לו, ונורווגיה חוזרים למונדיאל אחר 28 שנים. פרימו, אתה ראית את הסדרה שלהם בנטפליקס, אמרת שאתה ממליץ לאנשים. מולם יעלו עיראק, שחוזרת לטורניר לאחר 40 שנה במדבר. אז אחת בלילה, נורווגיה, עיראק. עיראק ביחס של 11.50, טקו יחס של 5.50, נורווגיה 1.20.
4: 3-4-0 נורווגיה, משהו כזה באזור.
7: אלנד, כל השערים?
4: לא, יש להם גם עוד חלוץ נהדר.
7: סורלוט, כן, אבל אלנד בעיקר לוקח את...
4: תשמע, זה לא כמו שהיה אתמול שאמרתי לך, מה פתאום ערב הסעודית היא לא תתבטל, ומצרים לא תתבטל, פה זה שונה. אמרת 40 שנה במדבר, זה תרתי משמע. כן, אז 3-4-0, תוכי?
6: אני מאוד סקרן לדעת, אמרתי את זה גם בראיון עם יוסי מזרחי, אני הולך עם נורווגיה, ואני עדיין טוען שנורווגיה תגיע לרבע גמר לפחות.
7: טוב, יש להם גם באמת הרכב טוב. נעבור לארבע בבוקר, הרבה ישראלים, בעיקר באור הנר, שאנחנו נדבר עם מישהו משם בשעה הבאה, יהיו ערים הלילה לראות את אלופת העולם, ומסי מתחילים את הדרך לבק טו בק, מולם תהיה אלג'יריה. אני אתן לכם ככה, 3 מ4 האלופות האחרונות הותחו בשלב הבתים במונדיאל אחר כך, ספרד, גרמניה, איטליה, רק צרפת לא הותחה, אחרי שזכתה, וגם אם אנחנו זוכרים, מונדיאל קודם, ארגנטינה התחילה עם הפסד לנבחרת ערבית, עכשיו היא גם נגד אלג'יריה, שאלה אם אתם חושבים שזה יהיה לה טוב להתחיל בהפסד, כדי להגיע לשחייה.
6: אני הולך עם אלג'יריה.
7: אלג'יריה.
6: כן.
7: אני אגיד לך את היחס שלה, 8-40, ארגנטינה 1-30, טקו 4-50, אתה הולך כאילו מה?
6: אלג'יריה, אלג'יריה. אני מרגיש...
7: שעננות קצת בקטע הארגנטינאי?
4: אני דווקא לא מרגיש שעננות, אני קורא מה קורה במחנה, אין שעננות.
6: לא שעננות, אבל לא יודע, אולי מרגיש לי כאילו אלג'יריה תהיה יותר כמו מרוקו, אבל אולי אני טועה, נהיה חכמים יותר מחר, אני הולך אבל על אלג'יריה.
4: אני הולך על ארגנטינה.
7: הולך על ארגנטינה, ונסיים את הפינה עם המשחק של הבוקר של מחר, 7 בבוקר, אוסטריה נגד ירדן, השכנה שלנו שמגיעה בפעם הראשונה שלה בהיסטוריה למונדיאל.
6: איך אנחנו מקנים, איך אנחנו מקנים.
7: מה זה, ירדן, מצרים, רק סוריה חסר וכולם פה.
6: כן, לבנון עוד היו מגיעים לפנינו.
7: אוסטריה 1.25, טקו 5.50, ירדן 7.70.
4: לא יודע, אוסטריה, בוסניה, צ'כיה, כל המרדימות האלה.
7: אבל לא 1-0 כזה, 2-0 כזה.
4: כן, אוסטריה בקטנה, אני הולך על אוסטריה.
7: אוסטריה.
6: אוסטריה, אבל כן, כמו שאתה אומר.
7: כל גול בירדן, כל אלת שומעים את השמחה שם. זהו, סגורים?
4: סגורים.
7: זהו, יאללה, אז סיימנו פרט הווינר, נצא לדיווחי תנועה פרסומות, שלנו שעה עמוסה שעה הבא.
4: יאללה.
1: אם לא תסלח,
3: איך תיקח?
1: הדיווחים בחסות
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: ועכשיו עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
7: כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. כביש 4 עמוס ממחלף יום המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות.
1: הדיווחים בחסות
9: קפריסין, זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
10: קפריסין זה
9: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו ויניב תוכמן. התוכנית בחסות
11: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
10: 103
11: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
12: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
14: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
3: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
15: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
16: אז לאן בקיץ הזה?
17: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
16: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
17: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
18: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
17: יאללה, הקאנטרי.
18: כפוף התקנון.
19: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על. הנה

עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: 103 FM.
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
6: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי, עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
5: 103 FM.
6: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו ויניב דוכמן.
8: ערב טוב לדוד קלטין, סירוני טבריה, אהלן.
9: אהלן, ערב טוב, מה קורה?
8: מצוין, אנחנו טוב. אני רוצה לשאול אותך, גם דיברנו על זה בשבוע שעבר לא מעט, היה איתנו חודדה, שבטח נהנית לשחק איתו, חדידה, המאמן זה חודדה, חודדה המאמן, השחקן חדידה, ובאמת עשיתם הישארות הירואית בעקבות העונש וזה, אבל שנגענו בעונה הבאה, גם אתה בוודאי לא עברת דבר כזה מעולם, גם פותחים ממינוס 6, וגם אי אפשר לחזק את הקבוצה בינואר, ואני שואל אותך בתור שחקן, אם אתה כבר מגיע לעונה הזאת בחשש מסוים.
9: שמע, זה לא נעים להתחיל עם מינוס 6, כי אתה לא יודע גם מה תהיה הגרלה של המשחקים, אתה יכול פתאום לקבל משחקים קשים בהתחלה, ולעבור איזה 3-4 משחקים ולהישאר עם מינוס של נקודות, שזה ברור שזה לא קל ולא נעים, וזה לחץ שאף פעם לא כיף להתמודד איתו, וגם העונה של ינואר, האמת שזה קצת תזוי מבחינתי בלי קשר, אבל אפשר להעמיד סגל שיסתדר כל העונה, פשוט צריך להיות קצת יותר רחב.
8: זהו, זאת הבעיה, דוד, אתה אומר...
9: אני יודע, הוא יכול להיות שזה מרתיע שחקנים להגיע, כשהם רואים שהקבוצה ישר עם מינוס 6, אז אני לא יודע.
8: אבל מצד שני, דוד, מצד שני אתה אומר זה מרתיע שחקנים, המינוס 6 מרתיע, אבל מצד שני שחקן יודע, הוא חותם בתחילת העונה,
9: what's
8: off העונה, בדיוק, לא?
9: בדיוק.
8: אז איך אתה מתכונן לעונה הקרובה? מה אתם שומעים גם בעצם מהמאמן, מהנהלה?
9: שרוצים לעשות עוד צעד קדימה, לקחת את המועדון הזה שבאמת עשה שתי עונות אדירות בליגה בקנה מידה של טבריה. אתה יודע, גם העונה הראשונה שאני הגעתי עונה בינואר, אבל עשינו הישארות במחזור האחרון, הישארות דרמטית, והעונה עם ההפחתה של הנקודות וכל הבלגן סביב זה, כל העונה זה לא היה קל, ועשינו פלייאוף באמת מהסרטים, וכן, הצלחנו להשאיר את הקבוצה בליגה, ו... אני חושב שזה קצת underrated, כאילו, מבחינת מה שעשינו. אני חושב שהיה על זה קצת דיבור, בעיקר כאילו בקטע של חודדה מאמן העונה, ואני חושב שבאמת כמאמן הוא עשה עבודה יוצאת מן הכלל. אני חושב שכשחקנים זה קצת עבר מתחת לשולחן כזה, כאילו באמת עשינו עונה מצוינת, ואין על זה יותר מדי דיבור. אני יודע שמבחינת הבעלים, שוב, המטרה היא כן לעשות עוד עונה בליגת העל, עונה טובה, לבנות קבוצה חזקה, ואני מאמין שהם עובדים על זה.
10: קלטינס, איפה התפספס לך? הרי אני זוכר תקופות ש... אתה יודע, דיברנו, כולנו, כתבנו, שאתה תהיה הקשר הכי טוב של נבחרת ישראל שאפשר להציע. ובשנים האחרונות זה קבוצות שכל מן במאבקי הישרדות, מאבקי תחתית. איפה זה התפספס לך?
9: בגדול, הרבה אנשים מקשרים את זה למעבר מהפועל, מביתר לפועל באר שבע, שבאיזשהו מקום יכול להיות שזו הייתה החלטה פחות מתאימה. אני חושב שהפספוס היותר גדול היה המעבר לפועל תל אביב. בסופו של דבר, באר שבע, בעונה לפני שעזבתי, כן שיחקתי כבר בפלייאוף, שיחקתי את כל המשחקים כמעט, ובגמר גביע שיחקתי 120 דקות טובות, וזכינו בגביע. כאילו זה כן, כן הרגשתי כבר שאני שם, וראיתי שברדה כן סומך עליי ואוהב אותי ומאמין בי, וכאילו כן יכולתי להחזיר את ה... לחזור לעניינים, ואז קיבלתי החלטה פחות נכונה שזה לעבור להפועל תל אביב, שאני, כאילו, לא יודע, רציתי אולי להיות שחקן יותר דומיננטי, ועברתי לקבוצה פחות מתאימה לי, ואז התחיל כל המאבקי תחתית האלה, שאני מבחינתי כן מצליח להישאר בליגה כבר 4 שנים, אז אני כן עושה את העבודה שלי, אבל כמו שאתה אומר, זה קשה להביא את היכולות לידי ביטוי במשחקים כאלה, שהמטרה היא רק לקחת נקודות ורק לפרוד. אז כן, זה לא קל, אבל אני...
8: איך התחושה של מי שהיה בביתה ירושלים בהרכב הראשון עם 20,000 איש אחריו, היום טבריה, אתה יודע, אתם מגרדים כמה מאות, שונה מאוד לשחק בשבתות ככה, נכון?
9: כן, בטח, שונה, אין ספק. גם אי אפשר להתרגל לזה, קשה להתרגל לזה, אווירה אחרת, וכשאני רואה משחקים של ביתר או של הקבוצות האחרות, או פתאום שאנחנו בטבריה משחקים נגדם, ואתה רואה את הקהל, זה מדגדג, אין מה לעשות, זה עולם אחר. אני ברוך השם, אני פחות במקום של להגיד, יו, איך אני לא שם, ופספוס וזה, אני יותר במקום של להגיד תודה על הרגעים שכן זכיתי להיות שם, ועל כל הזיכרונות שצברתי, ובאמת ברוך השם, מבחינתי עשיתי קריירה, יכול להיות מפוססת, אבל כאילו לא יודע, אני עדיין, אבל אני כן במקום של להגיד תודה ולזכור את הרגעים האלה, ובאמת זה ממש לא מובן מאליו מבחינתי, ואני גם מבחינתי לא אמרתי את המילה האחרונה, אני יודע מה אני שווה, אני יודע שגם היום אני, יכול להיות שאנשים יגידו שלא, אבל אני יודע שאני לדעתי אחד השחקנים הטובים בליגה בעמדות שלי, אני בכוונה אומר עמדות, כי זה כמה עמדות, ולא יודע, אולי אני יודע שם.
10: תגיד עוד שאלה אחת בקצרה לליגה שלנו, ואחר כך אני כן ארצה לשמוע ממך על המונדיאל, כי בסוף אנחנו במונדיאל.
8: רק את מי הוא זוכה, כי אנחנו מתקדמים.
10: כן, אז שאלה, אני בתחושה שאתם מסומנים כיורדת ראשונה, ולא בגלל הנקודות. תחושה שלי שכאילו אחרי המסע המדהים הזה שעשיתם, כאילו אתה יודע, זה איזשהו פיק שילווה אתכם לאורך כל העונה הקרובה, אגב זה אתגר, וזה בשביל חודד הזה לחם מה שאני אומר עכשיו, אבל אתה מצליח להבין מאיפה זה מגיע מי שיאמר עליכם, כיורדת בטוחה שנה הבאה?
9: אני חושב שגם בעונה לפני זה אמרו, וגם בעונה לפני זה אמרו, הטבריה זה הפעם לא מועדון שהוא, אתה יודע, הפייבורית להישאר, ובמיוחד אם זה מתחילים -6 נקודות, גם בילנקי עזה וחביבאללה, וכן, יש אתגרים, אין ספק.
8: זה -6, ובלתי אפשרי לחזק את הקבוצה בינואר, זה 2 מכות קשות מאוד. גם אני אמרתי לגיא חדידה בשבוע שעבר, זה לא שאתם לא קבוצה טובה או שאני לא אוהב, פשוט הנתון הזה, אתם מתחילים הכי פחות טוב מכל הליגה.
10: ותגיד לנו, אתה נשאר בוודאות בטבריה? זה 100% שאתה נשאר שם?
9: בעיקרון החוזה שלי נגמר, אנחנו כן מנהלים מסע ומתן, מדברים, נשקלות האפשרויות, אני מאמין שבה... ימים הקרובים, שבוע, משהו כזה כבר ש...
8: יופי, אז...
9: להתאמן, כבר נדע.
8: בוא נסיים עם מי ה...
10: שאל אותו על הולנד.
8: מי האלופה שלך?
10: הולנד, בטח.
9: היי, הולנד, האמת, יחזבו. לספוג גול בנייח מיפן זה...
10: נכון, נכון. לגמרי.
9: האמת שבכללי המונדיאל הזה משוגע. ספרד, אני לא יודע אם מישהו יכל לנחש שהם לא ינצחו ו...
8: מי הפייבוריטית שלך? היום גם משחק
9: כאילו צרפת זה ללכת על האובייס.
8: כן?
9: היום.
10: כן, אבל אין כבר אובייס, ראינו. ברזיל, ראינו ספרד, זה מאתגר לגמרי.
9: פורטוגל, גרמניה, כן, זה...
8: יהיה מעניין, יהיה מעניין.
9: זה באמת קשה, כן,
8: יהיה מעניין. דוד קלטינס, שחקן עירוני טבריה, בהצלחה שתהיה לך.
10: תודה רבה, דוד.
8: תודה.
9: תודה רבה, תודה.
8: עכשיו אנחנו מקלטינס ליוסטון, טקסס, שם נמצא שרון דודוביץ', שדה ופרשן כאן במונדיאל, אלן שרון. הופ, קצת, לא, אנחנו, לא. דבר רגע, שרון?
10: טוב.
8: כן.
10: יש בעיות קליטה, אתה יודע, בכל זאת, ארצות הברית, מקום גדול מדי.
8: יוסטון, טקסס.
10: צריך לעלות קצת על איזה הר שם.
8: כן.
10: ולדבר איתנו.
8: לך תדע, אנחנו ניתן פרסומת זהב לקראת המשחק צרפת סנגל, ונחזור.
11: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: שומע אותנו, שרון? שרון, שומע אותנו? כן, לא, לא הכל בסדר, אם אי אפשר, אנחנו מתקדמים. יכול להיות שיש בעיה בטקסס שלא מתקבל. אגב, צרפת סנגל, דיברנו קודם על גם על המשחק שיפתח היום, וגם במסגרת המשחקים שאמרנו שהיו סנסציות במונדיאל, אז שלחו לי פה כמה וכמה משחקים.
10: מעבר למה שאמרתי לך על ארגנטינה.
8: בדיוק, משחק הפתיחה, 31 במאי 2002, בדרום קוריאה, משחק הפתיחה, שצרפת מגיעה כאלופת העולם לדרום קוריאה, נכון. מפסידה 1-0 במשחק הראשון לסנגל.
10: לסנגל?
8: כן.
10: וואו.
8: אז זה בדיוק מה שהולך לקרות היום, אבל היא לא מגיעה כאלופת עולם, צרפת.
10: תראה, כל הסימנים, בסוף, אתה יודע, כולם רואים את כולם, ואני בטוח שבצרפת עשו שיעורי בית, אבל הסיפור המרכזי עם צרפת זה באמת, אתה יודע, היא הכי משופעת בכוכבים. ואיך אתה באמת לוקח את כולם עם כל האגו הזה? נכון, אתה יודע, בסוף זה מדים לאומיים, וזה נבחרת, וכולם למען הנבחרת, וזה לא כסף, אבל אתה יודע, זה באמת יהיה המבחן, והאתגר הכי גדול, לראות לאן זה ילך.
8: בדיוק. בוא נעשה ניסיון נוסף, שרון דוידוביץ', יוסטון, טקסס.
12: שלום, כאן בלומשטיין, כאן בלומשטיין.
8: איך אתה עכשיו נשמע הכי טוב בעולם, כאילו אתה לידינו? קודם, מאיפה היית?
12: שמע, לא, אור ברק זה גאון טכני, באמת, העורך שלכם, היכולות שלו לסדר דברים תוך שנייה, אני לא נתקלתי בדבר כזה, אז כל הכבוד לו.
8: כן, 100%, באמת, הוא תופס לנו אנשים פה מחול, מתחת לאדמה. יאללה, בוא נדבר על מה שאתה מבחינתך האישית, מה הכי אהבת עד עכשיו במונדיאל?
12: אני חייב להגיד שאני ממש ממש מופתע מרמת הכדורגל. שוב, אני באתי עם ציפיות נמוכות, אני חושב שכולנו באנו עם ציפיות נמוכות, ההיגיון אבל היה לבוא עם ציפיות נמוכות, יש הרבה נבחורות שאנחנו לא מכירים, יש הרבה חשש מההגדלה של המונדיאל, אבל אני חייב לומר, אני חושב שלי קצת יותר קל לראות את המשחקים, כי אני נמצא פה, ואני נמצא פה באיזה, נגיד ביוסטון, שזה לא בדיוק, בוא נגיד, זה לא מנהטן, נאמר את זה ככה, אז יש לי הרבה זמן לראות את המשחקים, ווואלה, איראן נגד ניו זילנד, היה משחק מעולה, אקוודור חוף השנהב, שנגמר ב-1-0, היה משחק מעולה.
10: רגע, אתה רומז שברחובות יש יותר מקומות בילוי מאשר ביוסטון.
12: אני רומז שבמרמורק לבדה יש יותר מקומות בילוי מאשר ביוסטון.
10: יאללה.
8: בוא נעשו, אבל עשו איצטדיון.
10: הוא טס עד יוסטון, טקסס, כדי להגיד שברחובות יותר כיף לבלות.
8: לא, אבל אני אומר לשרון, אני אומר לך שעם כל זה שאתה במונדיאל וזה, עשו לכם איצטדיון יפהפה, נכון, בעיר?
10: כן.
12: מדהים, מדהים, תקשיב, מדהים פה, זה איצטדיון סגור, מקורה,
10: לא, הוא התכוון לרחובות, הוא התכוון לרחובות.
12: זה, הייתי רק בחוץ, זה מקורה יהיה כשזה, בוא, אוקיי, בסדר, כן, לא, גם איצטדיון יפה, זה נכון.
10: לא נוציא אותך מרחובות.
12: בקיצור, אני נורא, אני כן מופתע לטובה מרמת הזה, אני חושב שאנחנו, תראו, הבעיה בפיפה זה שאנחנו יודעים שכל המניעים שלהם זה כסף, ועוד כסף ועוד כסף ועוד כסף, אבל לפעמים יש דברים שהם הגיוניים בהחלטות. זאת אומרת, אני לא אוהב את 48 הנבחרות, אני כאילו כן מעדיף את ה-32, כי על זה גדלתי, אבל יש פה הרבה היגיון, היגיון של להכניס עוד נבחרות לחגיגה עולמית, והיגיון שוואלה, הפערים מצטמצמים, כי מה לעשות, נבחרת קורסאו, נכון, היא ספגה שביעייה והיא הופסה והכל, אבל זה נבחרת שהרבה מהשחקנים שלה באים בכלל מהולנד. ככה יש גם הרבה מדינות. הפכנו לאיזה מין כפר גלובלי, הפערים מצטמצמים. אני לא אומר עכשיו שמחר חוף השנה תזכה בגביע העולם, אבל אתה רואה שהאירופיות מתקשות, הדרום אמריקאיות מתקשות, ווואלה, זה מעניין.
8: אתה יודע, גם אתה מדבר על הנבחרות. הרי ברור לנו שמתוך 48, יותר מ-30 חושבות שהן לא תזכנה באליפות. אבל אני לוקח למשל את כברדה. המשחק הזה מול ספרד, בכלל לא חשוב אם היא תסיים בעוד שלב או בעוד שניים, זה לכל החיים, לכל ההיסטוריה של המדינה הקטנה הזאת ילך איתה.
12: אלה הרגעים שבשבילם יש לנו את השלב הראשון של גביע העולם. גם הגול של קורסאו, היה רגע, אני אומר לך, שידרתי את זה, זה היה רגע מדהים של כדורגל נבחרות, זאת אומרת, 17 דקות, גם שהם משווים וגם שגרמניה לא כובשים.
8: תשמע, אני לא מאמין.
13: הנה, עכשיו אנחנו רואים את זה.
8: עכשיו בספורט אחת בדיוק משודר השאר של כל הסאו, לא יאמן.
12: אתה מבין, אתה מבין.
13: ובדיוק באתי לשאול אותך, זה לקחת לי את השאלה, על ה-17 דקות האלה, מה הרגשת שם?
12: אז אני אגיד שכאילו, אתה יודע, בתוך רצמי, תמיד אני חושב עם עצמי, שידרתי טוב, שידרתי לא טוב, ואמרתי לי, רגע, אני צרחתי בצורה שאני לא רגיל לצרוח, נגיד את זה ככה בשידור, אבל וואלה, אנחנו כל כך בנינו את זה שקורסאו היא קטנה, וגם, אתה יודע, המדינה הכי קטנה, והאוהדים שלה כל כך נרגשים להיות פה, אז... אז רק עצם הגול, אני לא יכולתי לעצור את ההתרגשות.
10: שרון, באיזו מדינה, נכון שאנחנו עוד לא ראינו את כל הנבחרות, אבל באיזו מדינה אוהדי הכדורגל לא יכולים לישון טוב בלילה, כי הם עלולים למצוא את עצמם מחוץ למונדיאל כבר עכשיו בשלב הבתים? אני מדבר על הפייבוריטיות.
12: תראה, זה בעייתי מאוד, בוא נגיד, זה ככה יותר קשה לא לעלות מאשר לעלות. הרי בסוף 32 מתוך 48 עולות לשלב הבא. ארבע נקודות מספיקות לעלות לשלב הבא. אני אגיד את זה כך, אם אני מסתכל, יכול להיות שהולנד בבעיה, יש לה את שוודיה במשחק הבא, וטוניסיה לא כזו גרועה כמו שהיא אמורה להיות, כמו שהיא נראתה מול שוודיה. אני לא אומר שהיא לא תעלה, אבל אם אני צריך אחת נוכח התוצאות שהיו להגיד, רגע, יש פה סכנה אמיתית, הייתי הולך על הולנד.
13: יש לי שאלה לשרון פרימו. שרון, מחר אתה משדר את ה... גדול מכולם, לפחות שלי, רונלדו, נכון? שפותח את הטורניר. לא,
8: תדגיש ששלך.
13: שלי, שלי.
12: עכשיו שאתה מדבר על מרדונה.
13: נכון, אתה משדר מחר נגד קונגו.
10: אני הייתי בטוח שהוא מתקבל לערן זהבי.
13: לא, זהבי בסדר, הוא לא במונדיאל. כן.
12: פורטוגל נגד קונגו.
13: האם אנחנו הולכים לראות, זאת שאלה, גם את היחסים כמו שהיה עם גרמניה נגד קורסאו, או שזה יהיה קצת יותר כמו ספרד נגד
12: קונגו, מדינה שיש לנו מעט שחקנים שאנחנו מכירים, שמשחקים בפרימר ליג וגם בליגה הצרפתית. הרבה מאוד שחקנים שמשחקים באירופה, בליגות בחירות. אני לא חושב שזה יהיה אותו דבר, ממש ממש לא. האמת שיש פה סיפור, אנחנו נספר אותו אולי לא עכשיו, אבל נכון, רונלדו זה הסיפור הגדול, אבל קונגו חוזרת למונדיאל אחרי 52 שנה, כשבפעם הקודמת היא הייתה זעיר, וזו הייתה אחת ההופעות הטראומטיות ביותר אי פעם, זה סיפורים עמוקים כאלה עם, עם הדיקטטורה וסססקו, והם הופסו שם, וסיפור בפני עצמו, אז יש פה רגע של גאולה למדינה שעברה טרגדיות ומלחמות נוראיות ב-50-60 שנה האחרונות.
10: אתה יודע, תמיד כשאני רואה את המונדיאל בשלבים האלה, על מה אני חושב בבית? על זה שאיך אנחנו היינו נראים אם היינו מגיעים סוף סוף לשם.
13: לא היינו עושים 0-0 עם ספרד לדעתי.
10: אז זה מה שאני שואל, היינו מתבזים שם שרון, היינו יכולים גם לייצר איזה שהן סנסציות, מה אתה חושב?
12: אני אגיד לך שבמשחק נגד קורסאו היה, כאילו היה כל כך כיף בגול של קורסאו, והאוהדים היו כל כך אדירים, וגם כשהיה 4-5-1, אז שאלתי בשידור את מוטי וניר, הפרשן של הצידי, תגיד, היינו שמחים כאילו לבוא לפה לקבל לא כ5-6 מגרמניה, אבל העיקר לשחק במונדיאל ולחוות את זה? שמע, האמת?
13: התשובה היא כן. שכן. ברור שכן.
12: התשובה היא כן, כאילו רק ההתרגשות לקראת והכל, האם היינו מתבזים?
8: מה שכן, היו מגיעים עשרות אלפי ישראלים.
13: הרבה יותר מעשרות אלפי. היינו ממלאים אצטדיון, 80 אלף.
10: אבל אתם מכירים את זה. אם נגיע ונתבזה, אז מה אנחנו נגיד כולנו? בשביל מה חיכינו לזה? למה רצינו את זה?
8: אבל פתחנו את התוכנית עם שעון. העיקר ההשתתפות. הנה, כיף ורדה. כל החיים שלה לא תסתכל.
10: בסדר, כיף ורדה, ברור.
13: אם אתה מוציא 0-0 מברזיל, סבבה. אבל אם אתה מקבל 7 מגרמניה, שאלה תוכמן אומר, אם זה השווה את כל המאמ
8: אז רגע, מחר אתה איתנו...
12: אני מציע שאת הדיון התיאורטי הזה נשמור כשנעלה.
8: לא נעלה.
10: בבית קפה במרמורק.
8: מחר פורטוגל קונגו?
13: קונגו, שרון משדר.
8: עכשיו אתה טוב בזה. איזה שחקן מקונגו הייתי מאוהב בו רצח בישראל? מי, מי?
13: לא, הוא אמר קונגולזי.
10: קונגולזי מי היה?
8: אלן מסודי.
13: וואו, קונגולזי?
8: מה קרה לך?
12: מסודי, הוא שוואר.
13: אגדה במכבי, אלן מסודי.
8: מסודי, בטח. אם הוא היה משחק מחר, היה סיכוי ל-2-1. טוב, שרון, אנחנו...
12: גם טוטואנה לא היה פה, אני חושב, גם טוטואנה.
13: ג'ף טוטואנה.
8: טוטואנה, וגם בו.
13: כן, הם היו שניים.
10: מסודי עוד מסתובב פה, לא בארץ. אני חושב ש...
12: בטח.
13: רגע, שרון, זה שאלה אחרונה. כמה אתה אומר יהיה פורטוגל וכמה יהיה ארגנטינה, כי אתה זה ששידר את המשחק שלהם הראשון מול ערב הסעודית, והיום עוד פעם יש להם נבחרת ערבית.
12: אז 2-1 לקונגו.
13: 2-1 לקונגו.
8: ארגנטינה היום?
12: ארגנטינה היום לתיקו.
8: וואו. תשמע, כבר שניים פה מערערים אותי.
13: שניים פה לא הולכים על ארגנטינה.
8: גם שרון.
13: מדהים, מדהים.
8: אוי ואבוי. שרון, אנחנו נשמח לשוחח איתך, תהנה שמה, תביא לנו שידורים טובים. שרון דודוביץ' שדר ופרשן כאן 11, עדכונים, פרסומות ושווים.
6: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו ויניב דוכמן, התוכנית בחסות
14: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון. 103 שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
15: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
16: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
17: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
4: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
18: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
19: כמה משחקים בשלב הבתים?
20: וואלה, מתאים!
21: רגע, פסים נשלחו?
19: נשלחו וגם ייקחו!
21: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח?
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר 103 FM.
8: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו ויניב תוכמן.
9: עכשיו אנחנו רוצים לדבר, תוכמן, על נבחרת ארגנטינה, וארגנטינה בישראל זה קיבוץ אור הנר כידוע לך, ולשם אנחנו פונים ואומרים ערב טוב לאריאל שגרמן. אהלן אריאל.
10: אהלן, מה נשמע?
9: אנחנו בסדר, אתה מדבר עם אוהד ארגנטינה שמאוד רוצה שתסקו במונדיאל, אבל לפני כן, עשה לנו סדר, היום 4 בבוקר, מה הולך לקרות בקיבוץ?
10: טוב, אני בטוח שהיום בבוקר בקיבוץ הולך לקרות שכל אחד יהיה בבית שלו, שעה ממש לא טובה למשחקים של ארגנטינה, לפחות בשלב של הבתים, חוץ מיום שני הבא, זה שעה ב8 בערב, כאילו זאת שעה יותר נורמלי, אבל לפי מה ששמעתי כל אחד כבר מכין את עצמו לארוחת בוקר מוקדמת, קצת מטה, ואז לראות את המשחק.
11: רגע, למה אין הקרנה משותפת בקיבוץ?
10: אתה יודע, ב4 בבוקר.
11: אבל מתחילים ב12, 1, אתם צריכים לעבוד בבוקר.
9: אתה יודע מה חשבנו? אתה יודע מה חשבנו, אריאל, שכאילו באמת תהיה הכנה, והרי הבשר שלכם הכי טוב בעולם, והמנגל יעבוד בלי סוף, ואז מגיעים כבר, אתה יודע, ב4 בבוקר למשחק.
10: נכון, אבל כנראה שלא. ומעדיפים ללכת על מדיאלונס ומטה בשעת בבוקר, ולראות כל אחד בבית. בכל זאת, כבר יצאה הודעה ליום פיני, אוקיי?
9: כן.
10: שחבר'ה שהאמת שהיו טכניקים יעשו את האוכל
11: שפר קצת מיקום, שפר מיקום קצת,
9: תחזור
11: ליד המנגל,
9: תחזור למקום שהיית קודם, כי אתה קצת נעלם לנו. ואני רוצה לשאול אותך לקראת המשחק הפתיחה מול אלג'יריה, זה נותן לכם את התחושה, אתה יודע, מה שעברתם במונדיאל הקודם במשחק הראשון מול ערב הסעודית?
10: וואי, תראה, וגם לא שנותן את התחושה, לא, אין תחושה כזאת של מה שהיה, אוקיי? מה שכן אפשר להגיד, שמה שראינו עד עכשיו, שום דבר לא מובן מאליו. כבר ראינו משחקים וראינו נבחרות באמת. אתה חשבת שהם הולכים לקחת את זה בהליכה, אבל יש לך מה שקרה עם ספרד אתמול, עם אורוגוואי מול ערביה סעודית, עם בלגיה מול מצרים, פתאום אתה רואה שהפערים מתחילים לאט לאט להצמצם, ואתה כבר לא בפער הזה שאתה חושב שזהו, נכנסת, שמת את מסי וכבר ניצחת.
11: אתה יודע, גם אני חייב להגיד לך פרימו, ולהגיד לאריאל, שגם אם הם יזכו במונדיאל, back to back, כאילו פעם שנייה ברצף, אני לא חושב שיכולה להיות להם גאווה והתרוממות רוח בקיבוץ, כמו שהייתה להם כשהנשיא, כן, מילי, הגיע לישראל כן. בתקופה כזאת, ותמך. אני רוצה לשאול אותך, איך הרגשתם? זה הרי הרגשה לדעתי מטורפת, שאתם שם בקיבוץ רואים את הנשיא של ארגנטינה עומד לצד ישראל. בטח אתם הייתם באקסטאזה מזה.
10: קודם כל, אני חזרתי לפני יומיים מארגנטינה, אוקיי? הלכתי לביקור, ואז אנשים שאלו אותי, מה...
11: אנחנו לא שומעים אותך טוב וחבל.
9: חייב להישאר איתנו במקום אחד, לא לזוז.
11: אתה יותר מדי מתקרב לברור חייל, נראה לי.
10: לא, שם אתה יודע ששם צריך דרכון כדי להיכנס.
9: תישאר ככה.
11: הנה, תישאר ככה, תישאר ככה, אל תזוז. תספר לנו על התחושות שלכם.
10: בקיצור, אני אגיד לך משהו. אני הגעתי לפני יומיים מביקור בארגנטינה, ושאלו אותי, בארגנטינה שאלו אותי מה אנחנו חושבים על מילי. במה שאמרתי להם, הרבה מאוד ישראלים שהם לא מחוברים בכלל, נכון. בכלל לארגנטינה, פשוט מאוהבים נכון. בנשיא הזה, אוקיי? מאוהבים בבן אדם, באמת. בבן אדם שאתה רואה אותו בטלוויזיה, הוא לוקו יפה, הוא לוקו טוב, כאילו, אוקיי? והוא פתאום הפך להיות היהודי הכי נאמן בכל האדמה.
11: פעם הבאה שיבוא עם מסי, אבל פרימו, פעם הבאה שיבוא לפה עם מסי.
9: תגיד לי, אריאל, אני רוצה לשאול אותך, ארגנטינה מגיעה שונה הפעם למונדיאל, כי היא מגיעה כאלופת עולם. אתה שומע אותנו? אריאל? אריאל,
11: אריאל. טוב, מקווה שארגנטינה תהיה יותר מסונכרנת הלילה.
9: לא, יש מקומות בארץ שמה זה לא נותנים על זה דגש על הקווי טלפון, זה לא המקום היחיד.
11: יכול להיות, כן, כן. אזורים זה, ותלוי באיזה חברה סלולרית אתה וכולי. אבל שמע, פרימו, באמת, אני רוצה לומר לך שאני, לא ידעתי אגב שאתה אוהד ארגנטינה, אתה אוהד כל הזמן? לא, כל השנים?
9: לא,
11: אני, אגב, אני החלפתי, אתה יודע לא, שהחלפתי נבחרות.
9: לא, אתה שואל שאלה מצוין, אתה יודע, הייתה תקופה לא אוהד, אבל אהבתי מאוד את יואן קרויף.
11: כן, שנות ה-70.
9: 74 במונדיאל, אני הייתי ילד בן 14, אפילו אני חושב שבכיתי שהם הפסידו לגרמניה. אחרי זה מאוד אהבתי את המשחק כדורגל של ברזיל, אבל לא אהדתי. עכשיו, בא מסי לעולם, הוא שינה אותי, אתה יודע, אתמול ראיתי קטע שגרלדיולה מדבר על יואן קרויף בסרט ב-YES, על יואן קרויף, הוא אומר, יואן קרויף שינה את הכדורגל העולמי. עכשיו, יכול להיות שיואן קרויף שינה את הכדורגל במובנים מסוימים, אבל כשאני ראיתי, התחלתי לראות את מסי, אי אפשר היה לא לאהוב אותו. עכשיו, מה לעשות שמסי הוא ארגנטינאי? אם הוא היה ברזילאי, אנגלי, גרמני, אני אוהב אותו. אין מה לעשות. אז אני רוצה לשאול את אריאל, אתם מגיעים הפעם שונה, אתם מגיעים כאלופת העולם. אתה חושב שארגנטינה באה שונה, כאילו אתה, דיברנו פה קודם יני ואני על זה שארגנטינה היא לא נבחרת מתנסית, יודעת בדיוק איפה היא נמצאת.
10: תראה, האמת שאחד מהדברים שדיברו שהייתי בארגנטינה, שזה שם יש מונדיאל, אוקיי? בוא נגיד שבארגנטינה מרגישים את המונדיאל. זה שהנבחרת הפעם הבעיה זה קצת את החבר'ה שהם קצת יש לנו לא מעט אנשים שהגיעו ממש בגבול וגם לגבי הגילאים הם לא החבר'ה שהיו לפני 4 שנים מסי כבר בין 38 דיבו למשל הוא בין 34 כאילו הגילאים יכולים להשפיע בכל זאת, אני חושב שלטובה זה הבגרות, כאילו מבחינת החבר'ה יותר בוגרים, ואין מה לעשות, זה קבוצה שמשחקת...
9: אני דווקא רואה בזה יתרון, כי הם היו על המגרש, הם זכו במונדיאל, הם יודעים מה צריך לעשות במונדיאל, נכון שהם מבוגרים יותר בארבע שנים, אבל כולם שחקנים, כולם מנוסים, תראה את ההתקפה, עכשיו מסי, מה המיוחד בו? מסי גם יכול לרוץ רק 10 דקות, אבל אין אחד בכל המונדיאל שיכול לתת לך פס לגול כזה.
11: כמה שחקנים שהיו בגמר יהיו היום בהרכב? אתה יודע להגיד?
10: לדעתי יש רק 8 חבר'ה שהם לא שהם היו בהרכב, אלא שמונה חבר'ה שזה הפעם
11: בסגל.
10: הראשונה, כאילו, בכל הסגל שמונה כן. חבר'ה הם חדשים.
11: אז אתה לא יודע מה ההרכב, לפי התשובה שלך אתה עדיין לא יודע מה ההרכב.
10: דיברו היום, אני ראיתי כרגע בעיתון ארגנטיני שנכנס כנראה על מעלה, אוקיי? ונכנס לאוטרו מרטינס, כי חוליאן הוא לא במצב הכי טוב, באלמדה, שהוא ילד שהוא בא מאתלטיקו מדריד, בעיקר בא כדי להוציא ממסי את כל הלחץ הזה שהוא צריך להיות הבולה, כאילו.
11: אתה יכול להגיד משהו לחוליאן אלוורז שיחתום אצלנו בברצלונה? אתה יכול לשלוח לו איזה הודעה או משהו?
10: תשמע, הוא רצה, אבל לדעתי אתלטיקו הוא לא רוצה לשחרר אותו. הוא לא רוצה לשחרר אותו, בצדק.
9: רגע, אבל אני מוטרד קצת ממה שאמרת על אלברז, כי בשביל לזכות במונדיאל, הם צריכים אותו בסי.
10: נכון.
9: הוא חלוץ אדיר, והוא כנראה לא הגיע 100% למונדיאל הזה.
10: לא שלא הגיע 100%, כנראה, כאילו, לפי מה שקראתי בעיתון בארגנטינה, כנראה שסקלוני, מה שהוא עושה, זה לתת לו עוד משחק או שתיים, כדי לא למהר אותו להיכנס ושהוא יכול להיפצע. בכל זאת, בוא'נה, זה לאוטרו מרטינס, זה לא שם נכנס מישהו שהוא לא יודע לשחק, בסדר? זה קפטן אינטר.
11: אתה הולך לישון עכשיו קצת, או שאתה נשאר עיר עד ארבע?
10: לא. תראה, האמת שרוצה לראות את צרפת, מעניין אותי מה יקרה עם צרפת נגד סנגל.
9: נכון.
10: אוקיי, אחרי כל המשחקים המשוגעים שהיו עד עכשיו, ובאמת, אתה רואה נבחרות שממש משחקות טוב, לא יודע אם ראיתם אתמול את מצרים.
9: תגיד, אריאל, אני רוצה לשאול אותך לסיום, בשלבים היותר מתקדמים, אם יהיה משחק בשעה נוחה, מה שאתם כל הקיבוץ מתארגנים, יניב, אור, אני, יכולים לבוא להתארח אצלכם, לראות?
10: בטח שכן, בכיף.
9: יופי, אז אנחנו נהיה בקשר. אני רוצה פעם אחת לראות את האווירה הזאת.
11: תפשיר את הסטייק כבר מעכשיו.
9: לא, אני לא, אתה רואה, זה המזל שלי שאני לא אוכל סטייקים, אז אני לא בא בשביל הסטייק, אבל אני רוצה פעם אחת לראות את האווירה באור הנר, בטח שארגנטינה בשלבים המתקדמים. אריאל שגרמן, קיבוץ אור הנר, המון המון תודה שהיית איתנו. ביי ביי. אנחנו עם פרסומות, דרבי תל אביב מתחיל היום בכדורסל, ונסיים.
8: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו ויניב תוכמן, התוכנית בחסות.
12: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
13: לנו יש פורד על כל השאר.
12: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103 FM. איזה יכולות!
13: לקבוצה שלכם יש פורד?
12: לנו יש פורד על כל השאר.
13: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
12: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
14: בקו, נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר,
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה, מתאים.
18: רגע, פסים נשלחו?
16: נשלחו וגם ייקחו.
18: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח?
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: חברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
23: הנה

0: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
2: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
4: התוכנית בחסות.
5: איזה יכולות!
6: לקבוצה שלכם יש פורד.

0: ערב טוב, חבר'ה, מה קורה?
1: אנחנו טוב, דיברנו קודם לפני שעלית, לפני שנדבר על המשחק, לוני ווקר, תשמע, האם עושים לו קטע, האם מכבי תל אביב צודקת, סדר לנו את העניין של לוני ווקר.
0: טוב, קודם כל אני אגיד שלפני, אחרי המשחק מספר 2, לפני המשחק מספר 2, שמכבי לא רשמה את ווקר, אנשים במכבי תל אביב אמרו לי, וזה סימן מאוד משמעותי, וישר אחרי זה יצא מנכ״ל מכבי ואמר לוני ווקר ממשיך בעונה הבא. אז אני לא הייתי ממהר להתחייב כמו שהוא התחייב. הסיפור הוא די פשוט, לוני ווקר לא שחק במשחק נגד חולון, לא התאמן אחרי זה כמה ימים, ומכבי תל אביב יצא במשחק השני בחולון שהשחקן שלא מתאמן, הוא לא נרשם.
1: מראים לו את הדרך החוצה.
0: אני חושב אולי זה קצת נמהר, גם אני כתבתי זה, אני חושב אולי זה קצת מוקדם, אבל אני חושב שבתחושה שלי רוב הסיכויים שהוא לא יהיה בעונה הבאה. כי בסופו של דבר ששחקן, אתה משלם עליו כוח בכסף. כשאתה לא מוצא את הדרך, גם עם כוח בפציעות, ללכת איתו, עכשיו יגידו לי, כן, הם בעמדה הזאת, הם צריכים שחקנים בעמדות אחרות, יכלו ללכת על משהו אחר, יכלו לרשום את ווקר על חשבון, אני אומר, בריסט יכול להיות, משהו כזה, וללכת איתו. אבל מכבי תל אביב, והצוות המקצועי...
1: הוא מצידו, ראיתי את הפוסט שלו, הוא מצידו מוכן ומזומן.
0: נכון. אני רק אגיד דבר אחד, לוני ווקר, כשמכבי חזרה מהמלחמה לארץ, דיררתי עם האנשים שלו, הוא מאוד מאוד אוהב את תל אביב. אני חושב שמה שקרה פה עם הטילים קצת ירער את זה, כי במכבי, אתה יודע, יש לו חוזה 2.2, וזה כאן שלא הוביל אותם לשום מקום, 2.2 מיליון דולר. אחר שלא הוביל אותם לשום מקום, אז אתה יודע, לא יבקו אם הוא ילך.
2: כן, שקדי, שקדי, אלמלא המונדיאל עכשיו, אני מניח שהיה טירוף הרבה יותר גדול גם, לא? משהו חסר לי, אנחנו מדברים על סדרת גמר, אני חושב למעלה מ-20 שנה לא הייתה, לא?
3: לא, הם היו בשנים האחרונות, בטח.
0: היו בשנים האחרונות.
2: לא, ביניהן, בטוב מחמישה.
3: חמיש לא, היה טוב מ-3.
0: טוב מחמישה מאז 2005.
2: כן, טוב מחמישה לא היו, נכון? למעלה מ-20 שנה?
0: מ-2005, פעם אחרונה טוב מחמישה בגמר, כן.
2: והתחושה שלי, כאילו, משהו חסר לי.
1: מה, קהל?
2: לא, בכלל.
0: קודם כל פרימו.
3: רגע, כמה יהיה בקהל? זה מה שמעניין אותנו.
0: כמעט מלא, אני מניח שיהיה מלא בסוף, אבל זה מה שאומרים שנשארו בודדים.
3: איזה הגיוני, תסבירו לי פרימו.
0: איזה הגיוני?
3: גמר כזה, איך זה לא, אצטדיון מלא, מההתחלה, מלפני שבוע כבר.
2: כן, משהו קורה.
0: משהו בתחושה קצת השתנה, אני חושב שלמשחק השלישי כבר עם מכבי יצאו נצח היום, כן יתמלא בקלות. מכבי יחד איזשהו מצווה עם האוהדים שלה, שבתחלה המנויים יכלו תמורת משהו כמו 400 שקל לשני משחקים, לקחת את שני המשחקים האלה. לא כולם לקחו, וגם באמצע של המחירת כרטיסים, בשיא היה את היום הזה שהורידו את ההגבלות ל-5,000, אז עצרו את המחירה. אז יש פה כל מיני חשבות.
3: רגע, זה המשחק השני בהפועל, שהפועל תארח, אז הוא יהיה מהחצי יחל יהיה? זאת אומרת, יהיה 5,000, 6,000?
0: אני חושב שזה ריאלי.
2: רגע, אבל בסך הכל ערב, מה שנקרא, דקות, שעה לפני, הפועל תל אביב פייבוריטית לסדרה הזאת?
0: כן.
1: למרות החסרונות משני הצדדים.
0: 60-40 הייתי אומר לך.
3: למה? אבל כי דווקא מכבי בתקופה טובה, סיימת הליגה בצורה טובה שיש.
1: אגב, בווינר גם כן יש יתרון להפועל
3: שלך. אבל למה? כי מכבי הרי בתקופה טובה, זאת אומרת, מבחינת הליגה.
0: כן, כן, על הנייר, אתה צודק. אבל איבדו את אמיר בלאט, עם סגל נורא קצר, 8 שחקנים. גם לפועל, אני לא רוצה להגיד שיש סגל ממש ממש רחב, אבל יש לפועל גם אלטרנטיבות בתוך הזרים יותר מאשר למכבי, וגם הישראלים, יש להם מספר יותר ישראלים שאתה יכול לסמוך עליהם, שיעלו מהספסל, פתאום אתה יודע כזה בר תימור כזה, כשחקן 10, 9, 10, פתאום אתה לזדוק אותו, אתה יכול לקבל משהו. עוז בלייזר שנותן אחלה תפוקה, תומר גינת, בסוף, הרגשה שלי שהפועל קצת יותר עמוקה וזה משמעותי בסדרה כזאת.
3: תגיד, אז מבחינת סגל, אתה אומר שווקר בחוץ. שאלה שלי, אם זה קטש מחליט לבד, או שזה החלטה גם של המנהל המקצועי ולמעלה?
0: מי שמחליט מי מתלבש זה המאמן.
3: זאת אומרת, אין, אף אחד לא מתערב, לא אומר לו מישהו, תשמע, יש פה תחנה הכי יקר, אין לך את אמיר בלאט. זאת אומרת, רק החלטה שלו.
0: רק החלטה שלו, ותראה, גם הוא הסביר לנו את זה אחרי חולון. יש לו בסוף, הוא צריך לרשום שני גרדים, אין את אמיר בלאט. אז לונברג וקלאק בפנים. הוא צריך עוד גבוה, אז הוא רשם את אנקינס ולא את סנטוס.
3: תדע לך, שקדי, ממה שאני ראיתי את מכבי השנה, אני חושב שגם אתה אמרת את זה מתישהו פה. לוני ווקר די הורס למכבי, בעיניי מכבי הרבה יותר טובה בלעדיו.
0: המשחק לא שוטף, אבל אני חושב שאם תמיר בלאק לא היה פצוע, לא הייתי אומר

0: גם הפועל פייבוריטית, כי היה להם יותר, יותר אפשרויות. בלעדיו זה קשה, ואני חושב שהדבר הזה קצת אולי יעלה את המניה, דווקא הפציעה שלו יכולה לעלות את המניה של תמיר בלאט לקראת העונה הבאה, כי אין לו חוזה, כן? אנחנו דברים פה על שחקן שלא יצליח להגיע להבנות
1: מכבי. מי שחקן המפתח? מה שנקרא, מי ב-11 בלילה היום יככב על הכותרת הראשית של וואלה ספורט?
2: יש שם אחד שנראה לי.
0: יכול להיות הורד במכבי, כי מכבי צריכה סקור ממקום, זה הורד או סורקין, אחד מהם צריכים לקחת את המשחק עליהם, כי אני חושב את קלארק ולונדברג ברור מה הם יכולים לעשות. ובצד השני אני חושב שזה לא, כולנו מצפים מים הדר, אני חושב שהאיש מפתח פה זה דווקא מיסיץ', אם הוא ימשיך ביכולת שלו בקלייאוף הזה, מכבי בבעיה.
1: תשמע, פועל תל אביב, זה הסיפור הגדול, כל כך הרבה שנים לא זכתה.
2: אם לא לוקחים אבל תואר, זה עונה בלי תארים, אתה קולט שאחרי העונה הזאת שהשקיעו שם איזה 200 מיליון, יהיה להם אפס תארים בסוף, זה עונה לא מוצלחת.
0: הלחץ על שני הצדדים הוא זהה, כי מכבי בסוף לא רוצה לאבד תואר אליפות להפועל, זה קטן. בוא נגיד שאם מכבי הייתה עכשיו בסדרה נגד, סדרה נגד ירושלים, היה לה קצת פחות לחץ.
2: כן, ברור, ברור.
0: אבל יש עליה המון לחץ, ואני חושב שהסגל הזה, אני לא בטוח מיליון אחוז אם הוא יכול להחזיק את הלחץ הזה.
3: יפה. אור שקדי, נקווה למשחק גדול. אני באופן כללי רוצה 3-2, לא מעניין אותי
0: למי
3: רוצה.
0: אתה תשב תראה כל המשחק.
3: אז אני אגיד לך, אם המחצית השנייה נפתחת,
1: גם שקדי עובר במחצית לראות את צרפת.
3: אם המחצית השנייה,
0: אני עכשיו פתוח לצרפת, מולי.
3: אני המחצית השנייה, אם נפתחת בדרבי באיזשהו צמוד, אז אני יכול לראות את המחצית השנייה של צרפת, אין לי שום בעיה. אור שקדי, וואלה ספורט, תודה.
2: פרימו, אני חושב שכולנו כמוך רוצים 2-2 ונלך כמו ב-NBA שרצית, ובסוף זה בסוף לא יצא, אבל 2-2 ועד הסוף.
3: לפני שנשמע את השיר הגדול מהיר איזה די, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור שקד מורג, עורכים בדיגיטל עידן האור ואופק קולר, היינו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי, יניב תוכמן, תודה.
1: תודה פרימו.
3: אור, תודה.
2: תודה לך. מה השיר? למה בחרת אותו?
3: שמע את השיר, תגיד לי אחרי זה אם לא תהנה.

0: התוכנית בחסות.
1: איזו ורסטיליות!
2: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: מיד, ב-103 FM. ורדה חזיאל שקור.

0: איזו עוצמה!
1: לקבוצה שלכם יש פורד?
2: לנו יש פורד על כל השאר.
1: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: 103 FM ורדה רזיאל שקרונט 103 FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים להצטרפות חייגו כוכבית 2031 סלקום בכפוף לתנאי התוכנית
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית התקשרו כוכבית 4977 סופר גז פאוור כפוף לתנאי הצטרפות
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה פרטים בסניפים ובאתר מנדלבוים, מומחים לשינה טובה
4: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. חיל האוויר ירד מוקדם יותר היום כמה רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה לעבר אזור שבו פועלים כוחות צהל. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי חיל האוויר תקף וישמיד את המשגר ממנו נורו חלק מהרקטות לעבר לוחמים בדרום לבנון. אחרי התקיפות יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר בשיחה עם יושב ראש הפרלמנט הלבנוני כי על ישראל לסגת מהאזורים הכבושים בלבנון ועל תושבי דרום לבנון לשוב לבתיהם. אחרי ההכרזה על ההסכם בוול סטריט ג'ורנל מאשרים את פרסומו של כתבנו ברק רביד לפיו ארצות הברית תאפשר לאיראן למכור נפט ודלק מיד לאחר החתימה על מזכר ההבנות ותוך התחייבות לפעול יחד לגיבוש הסכם סופי. בנוסף ייכנסו לתוקף הקלות על שירותים נחוצים כמו בנקאות, תחבורה וביטוח. בתוך כך מחירי הנפט ירדו ב4% לרמה הנמוכה ביותר מזה 3 חודשים. בנו של אריה דרעי צפוי להתמנות ליושב ראש עמית של קק"ל, כך מפרסם כתבנו יובל שדה.
5: ינקי דרעי, בנו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, צפוי להתמנות לתפקיד יושב ראש עמית של קק"ל. מדובר בתפקיד בהתנדבות, אך הוא כולל רכב, לשכה ועוזרים, ואחראי על כל תחום הקרקעות בארגון. יש לציין כי דרעי הבן כבר זוכה למשכורת שנעמדת בכמיליון שקל בשנה, מתפקיד אחר אותו הוא ממלא בהסתדרות הציונית. זו אינה הפעם הראשונה שקרוב משפחה של דרעי מכהן בתפקיד, ובעבר כיהן בו אחיו של אריה דרעי, מומו דרעי.
4: ילדה בת 13 טבעה בברכה ציבורית במועצה האזורית חבל מודיעין, מצבה מוגדר קשה. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים שיבטל השומר שברמת גן, קשה במצב יציב, מורדמת ומונשמת. ומיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר על רכבת ישראל.
6: צינורות הענק שקרסו על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי, הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בכספי ציבור. השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר ושלחה גם רכבת אווירית של בחירי ההנהלה לחול לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו!
10: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו אבל נותרו רגילות לעונה, בשעות האלה מזג האוויר כבר שוב מעונן חלקית בעיקר לאורך מישור החוף, הלילה צפוי להיות נוח, מחר בשעות הבוקר גם כן יהיה מעונן חלקית אבל במשך היום השמיים מתבהרים, הרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו!
10: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: עכשיו ב-103 FM.

0: רדיו 103, ערב טוב, אנחנו עם האורחת שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור גלי זר אביב, בהצלחה, גלי זר אביב, את איתנו הטכנאית שלנו, ועל הדיגיטל אופק קולר, הכותרות של התוכנית. והאורחת שלנו, ליכן שירן, וואו איזה שם, את כתבת ספר, דמייני שקיבלת הזדמנות שנייה.
1: נכון.
0: תודה שבאת.
1: וואי, אני ממש מתרגשת. איזה כיף שהזמנת אותי.
0: כן. כתבת ספר מעניין, דמייני שקיבלת הזדמנות שנייה. את מתארת בעצם התלבטות קלאסית. התלבטות, הייתי אומרת, גנרית כמעט.
1: של איך לחיות את החיים.
0: וכששתי האופציות הכי כאילו מושכות.
1: נכון.
0: האחת זה הגבר, להתחבר לגבר ביחסי אהבה, של חשק ותאווה וכיף ויצריות ויצירתיות, חוויות מרגשות, מיניות. אבל שמת לעומת זאת את מי?
1: את הבחור מהצד השני, את הבחור ביטחון, את זה שהוא באמת שקול, שהוא רגוע, שהוא כל דבר, שהוא מאוד עסוק בעבודה ובפרנסה, ונותן איזושהי יציבות.
0: אז ההתלבטות הזאת, הרי אנחנו רוצות כנשים, נשים הייתי אומרת נורמטיביות.
1: כן.
0: אז כאישה נורמטיבית, את רוצה אהבה, את רוצה קשר, את רוצה ייחוד נשמות, אבל בדרך יש כמה מכשולים.
1: אני חושבת שזה אפילו יותר מזה, זה את לא יודעת מה הדבר שיהיה נכון לך.
0: אוקיי,
1: אני חושבת שניה, כאילו מההתחלה, לא יודעת מה יהיה לה יותר נכון. היא רוצה את שניהם, וקשה לה לבחור מה עדיף לה.
0: אז מה תהיה הבחירה הראשונה שלה?
1: אז היא פשוט מתפצלת לשתי אפשרויות, שתי אפשרויות שוות בעיניה. אז אחד, היא בוחרת, אחרי שהיא פעם ראשונה נפגשה, עצתה דייט אחד עם הראשון.
0: מה זה הראשון?
1: עם גיל, היא פגשה קודם את גיל.
0: גיל זה החנון.
1: החנון, עורך דין, הרגוע כזה, שמאוד מתביישן, מופנם כזה, כלפי פנים.
0: אבל עובד וחרוץ ובחור רציני.
1: מאוד.
0: כן, שאפשר לסמוך עליו.
1: כן.
0: אוקיי, נו, ו...
1: ואז היא רואה שמשהו שלא מסתדר, היא יוצאת גם לדייט עם עוז. ועוז, וואי, מעיף אותה לעולמות אחרים, של חלומות, של חוויות, הדייט שלהם יוצא מחוץ למסגרת הרגילה, ישר למקומות של ים ושל יופי ושל חוויה. והיא חוזרת והיא שואלת עצמה, רגע, אז מה בעצם אני רוצה מהם? מי מהם יותר טוב לי? מי יותר יתאים לי? ומתאפשרת לה דרך לבדוק מה יקרה בכל אחד מהדרכים.
0: אז קודם כל אני רוצה לספר לך, ליכן שירן, שאני פגשתי שהיו לי פציינטיות כאלה.
1: וואי.
0: שאני אומרת היו, זה לא הרבה, אבל אני מתכוונת לאותה מישהי שמגיעה אליי, והיא מתאהבת באחד, אבל אחר כך היא עוזבת את האחד בשביל השני, אבל סובלת ייסורי נפש, כי היא מתגעגעת לראשון, אז היא עוזבת את השני וחוזרת לראשון, אבל אז, אחרי זמן, היא עוזבת את הראשון וחוזרת לשני.
1: כאילו מין פיצול נפשי, כאילו לא יודעת מה, היא לא יודעת מה יהיה לה טוב יותר, כי קשה לה לבחור.
0: אוקיי, אז זה באמת, לפחות, עם אותן פציינטיות שלי, זאת הייתה בעיה בלתי פתירה. בלתי פתירה, כי עדיין האחד משך, השני לא סיפק, השני עפה איתו לשמיים, אבל ידעה שזאת לא הבחירה הנכונה, ואת נותנת לגיבורה שלך, ובזה הספר שלך היה לי מיוחד, את נותנת לה בתקופות שונות, לבחור בחירה גם בזה ואחר כך בזה, וגם בזה, הגיבורה שלך, עם השנים, חיה את שתי האופציות.
1: אני חושבת שזה מה שמאוד רציתי לתת לה, כאילו לתת לה את הבחירה בפעם הראשונה, להגיד לה, אוקיי, בחרת בעוז, יאללה, תראי את החיים, איך הם הולכים להיות, ואחרי 10 שנים, בואי תשאלי את עצמך עוד פעם, זה באמת מה שאת רוצה? אולי זה לא מה שאת רוצה, אולי את צריכה משהו אחר, אולי כבר החוויות והריצה הזאת, בדיוק כמו הפציינטית שלך, אולי זה לא מה שטוב לך, ואותו דבר גם בצד השני.
0: אוקיי, אבל, אני אשאל אותך, אני מקווה שזה בסדר שאני אגיד, שהבחירה באותו גבר, עוז, שהוא מאוד מספק את הפנטזיות המיניות והרגשיות, שהם ביחד, אבל דווקא להם את סידרת קושי,
1: מאוד רציני,
0: קושי פריון.
1: נכון.
0: כאילו קושי שהוא לא שגרתי יומיומי.
1: נכון.
0: שהיא חייבת ללכת לטיפולים, וכאן עוז
1: לא עומד בזה.
0: הוא עצל, הוא לא באמת משתתף, הוא בעצם נוטש.
1: כן.
0: אז למה את גרמת לכך שאותו גבר...
1: למה? אני חושבת שהחיים הם באמת, את יודעת, יש עליות וירידות. יש לנו, בכל בחירה שלנו, יש את היתרונות והחסרונות. והחיסרון הגדול של עוז, זה החוסר יציבות שלו, שאי אפשר לסמוך עליו. זאת אומרת, כמה שהיא רוצה שהוא יהיה הגב שלה, היא הופכת להיות הגב שלו. ואני לא בטוחה שזה מתאים לה כל הזמן. וברגע שיש משבר, והחיים שלנו תמיד מלאים משברים, אני חושבת שלכל אחד מאיתנו יש את, את המשברים האישיים שלו, שהוא צריך להתמודד איתם. אז במקרה הזה, לנאיה ולעוז, המשבר שלהם היה פריון וזוגיות. עכשיו, את יודעת, יכלו לפתור את זה באלפי אפשרויות. יש אלפי פתרונות היום לנושא הפריון. יכלו גם להחליט, אנחנו מוותרים על... על איך קוראים לזה, על הטיפולים, אנחנו הולכים וננסים ללכת על מסלול של אימוץ. יכלו ללכת לחול ולעשות פונדקאות, יכלו לעשות אלפי אפשרויות, אלפי פתרונות. אבל זה לא משנה, כי הוא לא היה אגב שהיא צריכה.
0: הוא לא היה שם בשבילה.
1: בדיוק.
0: אוקיי, אז הוא לא היה שם בשבילה, ואז היא אומרת, סליחה, זה לא מתאים לי.
1: אני חושבת שאם משהו בא נשבר מזה, שהוא לא, הוא לא הופך להיות העמוד שעליו היא יכולה להישען.
0: אוקיי. ואז נותנים לחיים את האופציה השנייה.
1: נכון.
0: בסדר. אז ישנו גיל שאמרנו כבר שהוא מרובע והוא עובד קשה, ואפשר לסמוך עליו, והוא יביא פרנסה, אבל...
1: כשהיא פוגשת אותו בפעם השנייה, הוא מישהו אחר. כן, לא יודעת, אני חושבת שזה היופי של הסיפור, שהבחירות שלנו תמיד תלויות גם בזמן ומקום. זאת אומרת, בפעם הראשונה שהיא פוגשת את גיל, יש לה סוג, מסלול אחד של חיים. בפעם השנייה שהיא פוגשת אותו, גם הוא השתנה. גם הוא נמצא במקום אחר וגם היא. ואז המסלול שלהם ביחד הופך להיות שונה.
0: כשאת אומרת שונה, בסדר. כמו שעוז לא הביא לילדים,
1: כן.
0: ואישה, שוב, רגילה, רוצה ילדים.
1: נכון.
0: למה היא רוצה ילדים? כי היא רוצה
1: זה
0: ילדים.
1: זה הטיפוס שהיא. היא בן אדם שרוצה ילדים. היא החלום של הפנטזיה שלה, זה שיהיה לה משפחה. זה הצורך שלה. את יודעת, לכל אחד מאיתנו יש צריכים שונים. זה הצורך שלה, של המשפחה.
0: אבל כאן את בחרת באמת גיבורה, שהיא לא יוצאת דופן. היא כמו כולנו, יש את הדבר הזה של הדחף ליצור משפחה שיש בה גם ילדים. וזה מה שכל כך הכשיל את הקשר שלה עם הגבר המדליק.
1: נכון.
0: הוא חדל להיות מדליק בשבילה אם הוא לא שיתף פעולה איתה.
1: הוא לא היווה מבחינתה עוגן לחיים, הוא לא עבר איתה בעצם את משבר זוגיות. כי החיים, כן. הוא לא עבר אותו.
0: אז הוא לא עבר את המבחן, והנה היא מקבלת הזדמנות שנייה, לחיות את החיים המשפחתיים.
1: כן.
0: כאילו, עכשיו, אז את קופצת בזמן, נכון?
1: כן.
0: יש לנו קפיצות בזמן. אני חשבתי, אגב, שזה מאוד מרענן, שאנחנו קופצים, הנה, נאיה, שאת נותת לה את השם נאיה, שהוא מיוחד.
1: כן.
0: נכון? היא כבר בוגרת יותר, והיא פוגשת את גיל, והנה, החיים נותנים לה אפשרות של תיקון.
1: אני חושבת שלוקח לה גם הרבה זמן, אבל להאמין בזה שזה באמת תיקון. כאילו, כל כך הרבה כבר היא הרגישה שהיא נכשלה בזוגיות הראשונה, בסבב א' שלה, שבסבב ב' היא יותר חשדנית, היא יותר בודקת, אבל מצד שני, גם היא אחרת ממה שהיא הייתה 10 שנים קודם, כשניתנה לה אפשרות בחירה. היא פה בעצם אחרת וגם גיל אחר, ואז הזוגיות שלהם היא אחרת לגמרי בעשור השני, מהזוגיות שיכלה להיות להם בעשור הראשון. כי במסלול הקודם ראינו את הזוגיות שלהם במסלול הראשון. היא לא אותו דבר, היא אחרת.
0: אוקיי, אז כאילו אנחנו אומרים, סוף סוף, הגיבורה שלנו משתחררת, עם כאב לב עצום מהזוגיות הראשונה שלה,
1: כן.
0: היא נשארת לבד, היא מאוד אומללה, היא חסרת תקווה.
1: לוקחת כלב.
0: Hmm?
1: לוקחת כלב.
0: לוקחת כלב, נכון.
1: אי אפשר בלי כלב.
0: נכון, חייב להיות כלב בסיפור. יהיה לנו אפילו עוד כלב, אני חושבת. נכון. אוקיי, יופי. אז היא לוקחת כלב, ואנחנו עכשיו קופצים בזמן, נכון? אנחנו נגיע לזוגיות השנייה, שאמורה להיות תיקון לזוגיות הראשונה. והתיאור של הזוגיות השנייה, הוא יש בו, הייתי אומרת, ניואנסים.
1: נכון.
0: הניואנסים הקטנים שהופכים גדולים של הגבר שנורא מושקע בדברים היציבים והטובים. עבודה, פרנסה, תמיכה ב-establishment, בממסד המשפחתי, זה אמור להיות תיקון.
1: אבל זה גם לא. אבל שם, גם שם יש בעיות. כאילו, כי אני חושבת שזה הנקודה, שזה לא משנה, לכל בחירה שלנו יש יתרונות וחסרונות, והחיים הם אף פעם לא happy, הם לא הולמרק, אין מה לעשות.
0: הם לא, מה?
1: הם לא הולמרק, הם לא סרטי הולמרק, שהכל כאילו יפה שם והכל ורוד שם.
0: סרטי הולמרק, את יודעת? מה זה סרטי הולמרק? אני מכירה סרטי הוליווד.
1: אז אותו רעיון. היה את הערוץ של הולמרק פעם, שכל הזמן היו שמים סרטוני רומן רומנטי מתוקים, הכל תמיד הסתיים טוב.
0: הבנתי. אוקיי. אז אנחנו רואים את גיל, שהוא עובד קשה,
1: כן.
0: והוא רוצה להיות עצמאי, לא סתם לעבוד במשרד עורכי דין, מוצא שותף. אנחנו כאילו רואים את האופציה, דמייני, יופי, קיבלת את האפשרות האחרת.
1: נכון.
0: אבל אז, אנחנו רגע, רגע, אנחנו נעצור, אנחנו מתחילים לראות את החריקות, עוד לפני שנעבור לחלק השני של שיחתנו, אנחנו מתחילים לראות את גיל העסוק, המוטרף בעניין של להתקדם, על להתקדם כאן.
1: כן.
0: אנחנו בגיל חייב להתקדם.
1: אני חושבת שבשני המצבים, בשתי הבחירות שלה, גם בפעם הראשונה שהיא פוגשת את גיל, גם בפעם השנייה, כן, גיל הוא בן אדם שמאוד, שבדיוק כמו היציבות שהוא משדר, הביטחון שהוא משדר, בא איתו עם צורך מאוד גדול, בוא נתקדם, בוא נכבוש את העולם, בוא נראה לעולם איפה הדברים עומדים. זה מה שאני חושבת מושך אותה אליו מההתחלה. זאת אומרת, היכולת הזאת שלו, הרצון שלו לכבוש את העולם, כאילו היא מרגישה שבפעם הראשונה שהיא פוגשת אותו, שהוא זה שייתן לה את התמיכה. הוא יפתור לה את הבעיות בחיים. היא לא מבינה עד כמה גם זה לא מה שהיא צריכה.
0: כלומר, רגע, אנחנו בעצם נתקלים בניואנסים. את נתת, יש לנו שתי דוגמאות נהדרות מהחיים,
1: כן.
0: של אותו רגע שהיא כל כך צריכה לדבר איתו, אבל היד שלו נשלחת אל השלט. העניין עם השלט, את רוצה להגיד על זה משהו?
1: וואי, אני חושבת שהיום, בעידן הטלוויזיה, השלט הזה דורק לנו, השלט, הפלאפון, דורגים לנו לבריחה. במקום אימות אישי, במקום להתמודד עם אנשים שמולנו, עם המשפחות, במערכות יחסים, הרבה פעמים אנחנו כאילו בורחים למשהו שמעביר אותנו למקום אחר. לא, אני לא רוצה להתמודד, אני עברתי לשלט. השלט הרבה יותר מעסיק אותי כרגע מאשר לדבר איתך, מאשר להתמודד עם הבעיה.
0: והשיחה עסקית.
1: בדיוק.
0: נוסעים לצימר, נכון?
1: כן.
0: טוב, בואו נצא מאבלי העולם. נהיה ביחד, נחדש את המיניות בינינו, נהיה רק את ואני, אנחנו בורחים לצימר.
1: וגם שם הוא לא עומד בזה, הוא לא מצליח לעמוד בלהיות רק איתה. הוא גיל נורא נורא, אני חושבת כמה שעוז עסוק בכל הזמן בעולם של יצירתיות כלפיה, גיל עסוק כל הזמן בזה שהוא חייב להצליח, וצריך להיות הכי טוב, הכי להתקדם, הכי לחדש את הדברים, הכי להיות יציב. גם ברגע הזה שהיא לוקחת אותו, לנשום קצת, להיות בניחותה, הוא לא מסוגל להישאר שם. כאילו הצורך של הדרייב שלו הופך להיות יותר ויותר קיצוני, גם שם הוא ממשיך בשיחות טלפון.
0: כלומר, הטלפון רודף אחריהם?
1: בכל מקום.
0: לכל מקום, וגם שם בעצם היא תרגיש לבד.
1: כן.
0: אז אנחנו בהרגשה לבד, גם עם עוז, גם עם איגיל, גם בתקופה יותר צעירה, גם בתקופה יותר מבוגרת, היא ממשה את הרצון בילדים, כן. יש לה את הילדים, יש כלב. יש כלב. כלומר, זה המשפחה הישראלית המושלמת. יש לנו את המסגרת הנכונה, וגם שם היא לבד.
1: כן, אבל מצד שני, היא תמיד מחפשת עוד משהו. זאת אומרת, הצורך שלה בחיפוש בזוגיות, ולהסתכלות על הזוגיות, הוא כל פעם משתנה.
0: אז עכשיו אנחנו כבר יותר בוגרות, אנחנו יותר מוכנות לחיים, אבל אז יש לנו הפתעה. גיל לא מספק אותה. ואנחנו, כשאנחנו מסתכלות על המציאות, הרבה פעמים הבחוץ מפתה אותנו.
1: נכון. אני לא יודעת אם זה רק הבחוץ או משהו בתוכה השתנה, וכמו הפציינטית שלך ששאלה את עצמה, מה בעצם אני צריכה ברגע הזה ובזמן הזה, גם נאיה שואלת את עצמה שוב ושוב, מה אני צריכה ברגע הזה ובזמן הזה? עכשיו, אם זה קשור לזוגיות, זה מאוד חזק שם, המשבר הזה של הקונפליקט שיש לה פנימי, בין שני הגברים. אם זה קשור בעבודה, האם אני רוצה להצליח או אני לא רוצה להצליח, אני מוכנה לוותר על העצמי שלי, בשביל הבחור שאיתי, או הפוך, אני צריכה להחזיק את עצמי ולהיות הכי מתקדמת בגלל הבחור שאיתי. זאת אומרת, הקונפליקטים האלה חוזרים על עצמם שוב ושוב במצבים אחרים של החיים. אבל ככל שהיא מתבגרת, אני חושבת, היא יותר נאמנה לעצמה. היא יותר שומעת מה היא כבר צריכה, לא רק מה הוא צריך, כי הרילוקיישן שמגיע גם בשלב הראשון וגם בשלב השני, בפעם השנייה יודעת איך להגיב אליו, היא לא נבהלת מהתשובות, היא לא נבהלת ממה התוצאות שיכולות להיות שם. אומרת את שלה.
0: אז בואי נזכיר, שבעוד שקודם היה עוז, והייתה פרידה קשה, ואחר כך יהיה גיל, בזמן שהיא עם גיל, היצריות שלה המדוקת, כי הוא כל כך עסוק בעסקים, אז היא, וזה כל כך מציאותי, היא תלך שוב לעוז.
1: נכון. היא תחפש עוד פעם את הבחור, שיתן לה את ה... את האושר, שייתן לה מקום שהיא תרגיש שוב פעם נחשקת.
0: אז אני רוצה להגיד לך, שהבעיה הזאת היא כל כך קריטית של ביטחון לעומת הרפתקה וסיפוק היצר המיני, שמחוץ למסגרת, שאני פשוט, הספר היה אצלי, ואני, הוא לא נשאר אצלי יום וחצי.
1: וואי.
0: אני מיד השאלתי אותו למישהי, אמרתי לה, תקראי.
1: וואי, איזה כיף.
0: זה שם. כלומר, זה כל כך, הייתי אומרת, החיים שלנו. אז רגע, בואי נעצור כאן.
1: אוקיי.
0: נצא לשמוע, מה נשמע היום? את יודעת מה, קונצ'רטו לפסנתר של שומן. שימי לנו. להפסקה, את קונצ'רטו לפסנתר של שומן, יש רק אחד, שהוא כמובן, המאזינים יודעים כמה הוא קשור לחיים שלי, אז לכן שירן, זה שם מיוחד, אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, ועוד נחזור.

0: מאזינים ל... ורדה הרזיאל ז'קונט ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: יש לכם כלב או חתול? אבל אין לכם מרפאת?
4: באמת?
3: מרפאת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש, ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
12: כללית אסתטיקה.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
16: קפריסין זה איסתא.
15: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
17: ישראייר ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראייר.
18: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
19: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: 103 FM.
0: אתם מאזינים ל... אל ז'קונט ב-103 FM.
21: 103 FM.
22: חזרנו לליחן שירן מחבר את הספר דמייני שקיבלתי הזדמנות שנייה. אוקיי, אז הגיבורה שלנו קיבלה הזדמנות שנייה, עכשיו היא בעצם בוחרת ב במשהו השלישי, במסגרת הקשר שלה, נכון. עם הבחור שנותן לביטחון.
23: היא לא יכולה לעזוב אותו. היא לא יכולה לוותר על הביטחון שהוא נותן לה.
22: אבל היא הולכת לגבר.
23: היא הולכת לחפש את התשוקה?
22: היא הולכת, כלומר...
23: כי אני חושבת שזה, את יודעת, כאילו, אם אמרנו שבמסלול של עוז, מה שחשוב לה שמה מאוד, זה בעצם כאילו המשבר של החיים, שלהם, זה הילדים, והוא לא מהווה גב ותמיכה, והיא משחררת אותו. אז אותו דבר בצד השני, כשגיל, היא מרגישה שהוא לא מהווה את הצורך שלה בתשוקה, בחוויות, בלחיות ביחד, אבל הוא מהווה ביטחון, היא לא מצליחה לשחרר אותו. היא לא יודעת איך, כי התחושה הזאת של הביטחון, אני חושבת, מאוד טובה לה, היא מפחדת לשחרר את זה.
22: אוקיי.
23: וגם אני לא בטוחה שהיא לא רוצה את זה.
22: יש לה מה שנקרא בישראלית, אבל לא רק בישראלית, בתרבות המערבית, יש לה משפוחה, כן, יש לה משפחה. כן.
23: והיא לא רוצה לוותר על זה.
22: אבל היא בכל זאת רוצה את העוד משהו.
23: היא רוצה את עצמה. כי את עצמה היא לא מוכנה לוותר על עצמה.
22: מה זה לא לוותר על עצמה?
23: אני חושבת שהיא, בשלב השני, היא לא עשתה קריירה. זה לא היה המהות שלה. זה לא היה התשוקה שלה, אבל היא מחפשת תשוקה לחיים. היא כבר לא זוכרת מי רואה אותה בתור אישה. היא כל מן תקועה בתפקיד האימא. Mm-hmm. ותפקיד האימא הוא תפקיד חמוד, אבל כאילו באיזשהו שלב, אני חושבת שכל אישה רוצה גם לזכור מי היא. ואני חושבת שזה הקטע שלה, עיניה פתאום מתעוררת פתאום ואומרת, רגע, אוקיי, אני בתפקיד של אמא, אני בתפקיד של ראיה, אני בתפקיד של הקלה, אני מאוד אוהבת את התפקידים האלה של המשפחה, אני מאוד נעים לי להיות בפנים, אבל איפה אני בתוך זה? איפה אני? מה אני צריכה בשביל להגשים, בשביל להרגיש שאני חלק מהחיים, מהתחושות שנמצאות כאן? ואז היא מוצאת עוד פעם את עוז. עוד פעם עוז מגיע כאפשרות בחירה.
22: והיא בוחרת גם בו.
23: כן.
22: אז אני רוצה לשאול אותך, יקירתי, ליכן שירן, האם אפשר גם וגם? כלומר, רגע, אני בזוגיות עם בעל עסוק, שלא שם לב, שלא חי אותי, שלא עוקב, אחרי
23: הוא לא מתעניין בה בכלל, הוא לא שם לב מה קורה בחיים שלה.
22: כן, כי זה מה שקורה הרבה פעמים בשגרת החיים, ובשגרת המרדף אחרי הישגים. אוקיי, אז הוא לא רואה, ובחסות הוא לא רואה.
23: היא מרשה לעצמה יותר מדי.
22: היא מרשה לעצמה את המימוש של התשוקה.
23: היא גם מביאה את עצמה לידי קצה, כאילו היא רוצה שמישהו ישחרר אותה מזה שהיא צריכה לעמוד. אני חושבת שכאילו היא מביאה את עצמה למקום של משברי, כי היא לא יכול, היא קשה לה עם, עם הקונפליקט הזה הפנימי שלה. אני חושבת שבאיזשהו מקום, כמה שהיא רצה לתשוקה, יש שם משהו שהיא לא שלמה איתו, אחרת כאילו, היא הייתה באיזשהו שלב בוחרת לוותר על אחד מהם, אבל היא לא בוחרת שום דבר, היא בוחרת להישאר בחוסר בחירה, אני חושבת באיזשהו
22: רגע, מקום. רגע, אוקיי, כאן אנחנו מגיעים לעוד נושא סופר חשוב, שזה חברות.
23: נכון.
22: הרבה פעמים אני שואלת את אותה מטופלת שלי, לרוב מגיעות נשים, אבל גם מטופל, האם יש לך חברות?
23: כלומר, קבוצת תמיכה.
22: אנחנו זקוקים לתמיכה בעולם. נכון. ואם יש לי בן זוג, גבר שלא רואה אותי, או רואה אותי קצת, או רק...
23: או גם אם הוא רואה אותך ב-100%, זה לא מספיק, אתה צריך... נכון. אני חושבת שקבוצת תמיכה זה משהו שהוא מעבר... רק לזוגיות, זה משהו ש... את יודעת, יש את המחקר על האושר שדיבר על זה, שבסופו של דבר שמגיעים לסוף החיים, אתה בודק מה האנשים הכי טוב להם, וקבוצת השווים זה אחד הדברים המשמעותיים, שעוזרים לך לחיות יותר. גם פה, לנאיה, החברות ואחותה, שהיא אחת מהם, זה הקבוצת תמיכה שעוזרת לה לצלוח בעצם את קשיי החיים.
22: אוקיי, וכאן...
23: לטוב ולרע.
22: אני רוצה להתלונן.
23: למה?
22: כקוראת. אחרי שתיארת את הבעיות ואת הכשלים ביחסים עם גברים, לטענתי, אני רוצה להביא כאן גם את ניסיוני ואת החיים שלי, היחסים עם האחות שלה, עם החברות שלה, הם יותר מדי טובים ויציבים לאורך זמן.
23: נכון.
22: כי מה? האם החברות שלי הן תמיד רואות אותי? הן תמיד תומכות בי? הן תמיד מבינות אותי? מה עם קנאה? מה עם איזהו סוג של חוסר פרגון אנושי? מה עם קונפליקטים?
23: תראה, קרמית, אחותה לא רואה עין בעין איתה. אחותה כן כועסת עליה, זועמת עליה, חושבת שהיא עושה את טעות חייה. הקונפליקטים כן מגיעים עם האחות שהיא הצד שאומר לה, רגע, מאמי, אני לא את. אני, יש לי בחירות שלי, ולך הבחירות שלך, אני לא אוהבת אותם. אבל אני חושבת שמירי וטלי, כן בחרתי להביא אותם כמשהו שתמיד יהיה שם בשבילה. תראי, טלי הרי מוצאת זוגיות. מירי לא מוצאת
22: זוגיות. החברה, כן.
23: החברה. מירי שם חברה, והיא לא מוצאת שם זוגיות. הן שתיהן מאזנות אותה, הן מסתכלות עליה בשני הצדדים, אחת מהן כשהיא נמצאת לבד, החברה הרווקה, הרבה יותר קל להסתובב איתה ולהיות איתה, כשהיא נמצאת בזוגיות, החברה עם המשפחה, הרבה יותר קל להיות איתה. זאת אומרת, יש גם שמה, תמיד את הבחירה בהתאם לחיים, אבל עדיין, הן מלוות אותה.
22: אז מה שאני חשבתי כקוראת, כן. שגם עם חברות, יש משברים,
23: נכון.
22: ומשברים עמוקים, ומשברים קשים.
23: משברים שלפעמים את יודעת, זה בדיוק כמו זוגיות. את לא מתקדמת מהם. לפעמים את, הקשר נותק.
22: בדיוק.
23: הרי יש גם קשרים כאלה.
22: כן, זה דווקא המשבר, עם הנשים שמלוות אותך, כלומר, זה היה ככה. הגבר הזה לא מספק אותך. הגבר הזה לא רואה אותך. אבל עם החברות, זה הכל...
23: אמיתי.
22: מתוק. זה הכל בסדר. ומהניסיון שלי...
23: זה לא ככה.
22: זה לא ככה. זה לא ככה. בדיוק, בדיוק. גם נשים, חברות שלך, הן לא תמיד בשבילך, הן לא תמיד רואות אותך. לפעמים יש יצרים גואשים בינינו לבין החברות שלנו, ואנחנו לפעמים מתרגזות, לפעמים מתרחקות, לפעמים... כועסות, לפעמים, את יודעת, לפעמים באמת, דוגמה,
23: כן.
22: יש לי חברה, היא מתחתנת, היא הולדת, אני כבר גרושה 1,000 שנה, מה מעניין אותי הילדים הקטנים שלה? מה מעניין אותי המשפחתיות
23: יש
22: שלה?
23: יש התרחקות של החיים.
22: יש, נכון? בדיוק. נכון? יש התרחקויות, שלפעמים הן לנצח,
23: ולפעמים אתה חוזר.
22: נכון.
23: אני יכולה להגיד על עצמי שיש לי המון חברויות, כאילו שעם השנים, את יודעת, עלו וגלים וירדו. זאת אומרת, יש לי חברות שנשארו איתי מגיל התיכון, שעולות ויורדות איתי את החיים. גם שם, ברור שיש משברים. אני לא חושבת שאף פעם החיים שלנו, ברגע שאנחנו במערכת יחסים עם בני אדם אחרים, החיים הם אף פעם לא לוח חלק.
22: אז זהו, מה שנרגש...
23: אבל פה כן בחרתי את צודקת בהרבה מאוד שהם צמר גפן. החברות שלה הם הצמר גפן שלה, האומץ שיש לה לחיים. עכשיו, שימי לב, בכל מסלול היא בוחרת כל פעם אחת מהם שתהיה יותר קרובה אליה. בדיוק כמו שאמרת, בגלל שהחיים הם עליות וירידות, אז כל אחת... יש את, את זאת שברגע שהיא נשואה, אז הם יכולים להיפגש ביחד, כי המשפחתיות היא חלק, זה כבר זוגות שנפגשים ביחד, זה הילדים שנפגשים ביחד, יש משהו שמאחד אותם יותר.
22: נכון.
23: כאילו זה יותר נוח, והחברה הרווקה נשארת בעבודה איתה, היא לא פוגשת אותה כמעט. ולעומת זאת, ברגע שהיא מתגרשת, וואי, הראשונה שנמצאת לידה, שהולכת איתה עם הכלבה, שמוכנה... לעבור איתה, שמסתכלת, שגורמת לה לצאת מאזור הנוחות ולפגוש מישהו אחר בכלל, זו חברה הרווקה, כי היא נמצאת איתה באותו מקום בחיים. ואני חושבת שזה הנקודה, שהחברים שלנו לחיים, זה עוד פעם, הם באים איתנו, הם עולים איתנו את הגלים שלנו, את הגלים שעולים, את הגלים שיורדים, את הקונפליקטים שלנו, הם לצידנו. עכשיו, ברור שאנחנו עוד פעם נתמך יותר, שמישהו, אנחנו מזדהים איתו.
22: נכון, על פי משברי החיים.
23: בדיוק.
22: וכאן, פה את נתת באמת, כמו שאת אומרת, הנשים, וכאילו, הנשים בספר, הן הגורם הטוב, חכם, המאזן תמיד. את כאילו היית קצת...
23: מאוד נאיבית עליהם, כן, מאוד טובת לב עליהם.
22: יותר מדי נאיבית כלפי הנוכחות שלהן. הן היו חמודות מדי, לטעמי.
23: נכון, יש בזה משהו, אבל אני חושבת שזה בגלל שהספר דרש את זה באיזשהו מקום, כי יש לו כאלה קונפליקטים קשים עם בחורים, אז לא רציתי לשים אותה, כאילו רציתי מאוד לחזק את הקונפליקט הרגשי החזק שיש לה בתוך הזוגיות, לא רציתי לתת לה גם את הקונפליקט האנשי, רציתי שיהיה לה מישהו שיכולה לברוח אליו.
22: אוקיי, אז עכשיו אני אשאל אותך לחן שירן.
23: כן.
22: עלייך.
23: כן.
22: בטח את כתבת את עצמך הרבה מאוד בספר.
23: נכון, הרבה דברים, ברור.
22: אי אפשר היה בלי שאת תהיי שם.

0: ראיתי אותך, זה התאים לי.
1: וואו.
0: למחברת של הספר. אוקיי. אז מה את לא?
2: אני בן אדם שמאוד מתלבט על ביטחון ועל יצירתיות כל הזמן. אני פחות מתלבטת על מערכות יחסים שאני בוחרת בהם. זאת אומרת, אני עם הבן זוג שלי כבר מגיל 19.
0: וואו. לא התגרשת אף פעם?
2: לא.
0: כן.
2: אז שם זה לא הקונפליקט שאני הולכת עליו. ואני חושבת שגם הספר יצא מתוך הקורונה, דווקא במקום שאני הרגשתי כל כך חנוכה, של אין תנועה, והצורך שלי בתנועה, אין מה לעשות, זוגיות לדעתי, זה אחד המקומות שאת יודעת, שהיצר התשוקתי של החיים נמצא בו. ונאיה כאילו הוציאה ממני את הכל שם.
0: אז רגע, אני חייבת להבין, כשיצא ספר,
2: כן.
0: מה חשב על זה בן זוגך?
2: אוי, בן זוגי אפילו לא טרח לקרוא את הספר. הוא תומך, הוא אחד האנשים התומכים הכי גדולים שלי, את לא מבינה, איזה איש מדהים.
0: ולא קרא את הספר?
2: לא, זה לא הז'אנר שהוא אוהב. הוא אמר לי לכן, כאילו, אני אתאמץ, אני לא אתרכז, זה ישעמם אותי, אז עדיף שלא.
0: נחמד.
2: כן.
0: נחמד שהוא לא קרא את הספר. ואת התפרעת שם. את יודעת, אני כמובן חייבת לשאול אותך
2: כן.
0: את השאלה שהטרידה אותי, ולא העזתי לשאול אותך. רגע, זה אולי ספוילר, אבל זה לא ספוילר. אז מה היא בחרה בסוף?
2: וואי.
0: אני קראתי את הסוף כמה פעמים.
2: ומה חשבת? אני מחזירה אלייך את השאלה, מה חשבת שהיא מי נפשרה בסוף?
0: כאילו, מה תהיה הבחירה שלה? ואיזה גבר?
2: אני חושבת שאחת הנקודות המשמעותיות בספר, שזה מה שנורא רציתי, שזה לא משנה מה הדרך שהיא לקחה, הסוף הגיע לאותו מקום. אני לא יודעת מה, אני חושבת שזה מאוד תלוי בקורא,
0: זה אחרי 40, והיא כבר... פעם היא הייתה בת 20.
2: נכון.
0: הספר נגמר שהיא בת 40.
2: כן.
0: אני מאוד אהבתי את זה שמרחבי הזמן הם גדולים. את קופצת. אז מה הסוף? אז מה קרה? אז רגע, נגיד שלדבר על זה זה ספוילר?
2: זה קצת ספוילר וזה קצת לא. כי אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי בקורא. אני מחזירה את זה אלייך, כי אני חושבת שכל קורא יקרא את הסוף, ויבין משהו אחר. נותן דוגמה של חברה שלי, שכשהיא ישבה וקראה את הסיפור, אז היא אמרה לי, טוב, נו, אבל ברור מה היא בוחרת בסוף. ואז שאלתי אותה, אוקיי, אז מה את חושבת שהיא בעצם בחרה? ואז היא התחרבשה, רגע, זה בעצם, היא רצת, כאילו, זה, אני חושבת שנורא תלוי בעולם האישי של הסוף, של הקורא, כי זה אחד הדברים שכן, שמאוד היה חשוב לי לתת תחושה, שהקוראי גם ישאל את עצמו את השאלות האלה, מה הבחירות שלי, איפה אני נמצא, אם היו לי אפשרויות נוספות בחיים, אם הייתי יכול ללכת גם לבחור את החיים שלי מחדש, מה הייתי בוחר בסוף, ונאיה בסוף בעצם נשארה עם שני ילדים, נשארה עם הכלב, נשארה עם הבעל או האקס, נשארה עם בעל ונשארה עם אקס,
0: אבל אנחנו לא יודעים מי הם. אז את יודעת, אני התלבטתי מאוד מאוד כשאנחנו באות לשיחה הזאת. אם אני אגיד משהו אישי עליי, בהקשר
2: כן.
0: של הבחירה בזה או בזה, אני אגיד, עכשיו, לדעתי חלק גדול מן המאזינים יודעים את זה, אז כאילו ורדה, מה את עוד פעם נדנדת עם הסיפור שלך? אבל את לא מכירה אותי.
2: נכון.
0: בני דורך, נכון?
2: נכון.
0: בני דורך לא מכירים אותי, אז אני רוצה להגיד משהו. אני החלטתי בשלב מסוים של החיים, שלא זה ולא זה ולא זה, שאני לא קשירה בחיים זוגיים. כי אין מישהו שיתאים לי בעולם. אין גבר כזה, לא נולד אחד כזה, ולכן גורלי הוא, אני כאילו אכנס למנזר.

0: לא רוצה גברים.
1: קשוח.
0: קשוח. אבל אני הרגשתי את זה לא כקשוח, אלא, אוקיי.
1: כבחירה נכונה. טוב.
0: מגיל 35 עד גיל 42, 7 שנים של נזירות.
1: וואי.
0: ואני מתנצלת בפני מאזיני הקבועים, שיודעים את זה אולי.
1: ורדה, אז יש לי שאלה אליי.
0: כן.
1: בשבע שנים האלה, נורא סקרנית, כי את אהבת את זה. בעצם, מה אפשר לך אחר כך להיפתח עוד פעם לזוגיות?
0: את יודעת מה? הגיע הגבר הנכון.
1: זאת אומרת, משהו גם בך השתחרר, גם את, כשחזרת להיות בתוך עצמך.
0: קיבלתי הצעה שאי אפשר לסרב לה, שהיא לא עונה על הקריטריונים השגרתיים בכלל. אבל היא הייתה הצעה שבאיכותה הייתה הכל. היא הייתה הכל ולא כלום, כי זה לא התאים למציאות של החיים שלנו. וזה עמד על הכל או לא כלום. ולא הייתי צריכה לוותר על שום פירור של איכות באותו אדם שהגיע והציע לי את ההצעה הזאת. זה כמובן היה דרך ייסורים. אבל הגיע פשוט מישהו, ואני רוצה להגיד, שהוא היה גם וגם.
1: אז הלך על כל הצרכים שלך.
0: ענה לי על הכל.
1: כי אני חושבת שזו הנקודה לכל אחת מאיתנו.
0: אבל בשביל זה...
1: שאנחנו צריכות.
0: אבל 7 שנים של נזירות, שלהגיד לא מתפשרת לעולם. יכולתי גם, להישאר לבד.
1: אבל את בחר, אבל קיבלת את ה... אבל ראית את ההזדמנות.
0: אני לא ידעתי, אני מספרת, לא הבנתי אם זאת הזדמנות או עוד כישלון שיביא לי סבל ובכי ותסכול, כי זה לא היה פשוט.
1: וואי, זה אימור רציני.
0: זה היה...
1: אמרת על החיים שלך.
0: זה היה אימור רציני על החיים שלי. התחיל בהתחלה מ... טוב, מילא שתהיה עוד הרפתקה, כי זה באמת יותר מדי טוב מכדי שאני אסרב לזה, וזה יצא, החיים סידרו
1: החיים.
0: משהו שנמשך עד היום לזקנתנו.
1: וואו.
0: אז אני אומרת לך שיכול להיות שקורה גם דבר כזה. אני אומרת
1: זה
0: את
1: ברור.
0: זה.
1: זה ברור.
0: אז זהו. אז
1: אתה אף פעם, אני חושבת שברגע... למה שאלתי אותך מה קרה לך בשבע שנים האלה? כי באיזשהו מקום אני חושבת שהרבה פעמים בתחילת החיים, אנחנו הרבה יותר, אנחנו לא שומעות ממש את הקול הפנימי. את מה אנחנו באמת צריכות? מה באמת יהיה לנו טוב? וככל שאנחנו מתבגרות בחיים, כאילו הקול הפנימי הופך חזק יותר, יותר צורח לנו באוזן. לא, זה בשבילי, זה לא בשבילי. זה אני מתפשרת, נכון. זה אני לא מתפשרת.
0: נכון. מאוד מאוד נכון. יתרון עצום של הגיל.
1: כן.
0: לא כדאי להיות בת 20.
1: כדאי, יש לזה יתרונות משל עצמם.
0: כן.
1: יש לזה קסם.
0: לא ראיתי את זה.
1: היום שאת מסתכלת על זה, את אומרת, אני לא ראיתי את זה. או שגם אז לא ראית.
0: לא היה קסם, וגם היום אני חושבת שלא היה קסם. כי זה היה כל כך לא בשל, וכל כך... לא... זה היה כזה לא גדול. גם זאת שלך, נאיה.
1: נכון,
0: זה לא גדול. גם בשבילי זה היה לא גדול. בהיותו, וגם במבט לאחור.
1: כן.
0: כלומר, הגיל היה כל כך רע. אני תמיד אמרתי, איזה כיף להיות בת 30 פלוס.
1: זה לא הגיל, זה החוסר, כאילו את לא שומעת מספיק את מה שאת צריכה. זה כאילו ככל שאת מתבגרת, את מכירה את עצמך יותר בעולם, ואת יותר שומעת את עצמך.
0: וגם משלימה עם המציאות
1: בדיוק,
0: הקשוחה.
1: בדיוק.
0: את יודעת להיות מציאותית.
1: נכון. ואת יודעת גם שהחיים, הם משתנים כל הזמן, הם יביאו לך עוד משבר כל שנייה, הם יכולים להביא לך עוד נכון. משבר. אבל את חזקה יותר.
0: וגם צריך המון עזל.
1: גם נכון.
0: נכון, נודה, נאיה.
1: מזל, לנאיה היה המון מזל.
0: לכן שירן. אז יופי, אנחנו מסיימות בזה שגם צריך מזל.
1: בחיים
0: לא לגמרי. לא מספיק שכל ולא מספיק בגרות. אז את מאוד חמודה, חבל שלא רואים אותך, אבל נראה אותך בתמונה.
1: בתמונה זה נפלא.
0: אז ניחן שירן, תודה רבה שהגעת, ותודה למאירה פרץ, דיברנו רק הבוקר, ותודה לגלי זר אביב, ותודה לאופק קולר, תעשה לנו כותרות מדליקות, תודה לכם המאזינים.
1: ותודה לך ורדה, היה לי מדהים להיות איתך.
0: אוי, תודה רבה.
1: שיחה מרתקת.
0: תודה, תודה. ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM.
1: 103 FM. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה!
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. אסאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: איזה יכולות!
12: לקבוצה שלכם יש פורד?
13: לנו יש פורד על כל השאר.
12: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר!
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאות גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
1: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. איריס קול.
11: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
16: וואי וואי וואי וואי.
14: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
10: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: עכשיו ב-103 FM. איריס קול.
8: שלום וערב טוב, ידיעות, ואז מתחילים. בני משפחתה של נעמי שמר, זיכרונה לברכה, יצאו היום נגד שיר המכבייה החדה של נונו וג'ימבו ג'יי, ספורט, זה שם השיר, בטענה כי הוא עושה שימוש בשיר המכבייה שיצרה המשוררת המנוחה בשנת 1981, ללא אישור, ומבלי שבני משפחתה של שמר, שהם בעלי העיזבון, היו מודעים לחידוש, שכולל גם בתים נוספים וכמה שורות באנגלית. הזמרת בוני טיילר התעוררה ממתרדמת, אך מצבה מוסיף להיות קשה. הבריטית בת ה-75 שאושפזה בחודש מאי בפורטוגל בעקבות ניתוח חירום במעיים והוכנסה לתרדמת יזומה, התעוררה ממנה ביממה האחרונה. למרות שמצבה משתפר, מדובר בתהליך איטי, כך דווח. טלטלה בעולם המוזיקה המבוסס על בינה מלאכותית. 4 מערכות נתונים שנחשפו בכתב העת האמריקני האטלנטיק כוללות יותר מ-21 מיליון שירים ששימשו את חברות ה-AI לבניית המודלים שמחוללים מוזיקה. במסגרת הליכים משפטיים שכבר מתנהלים, מואשמות החברות סונו ואודיו באימון המערכות שלהם על יצירות מוגנות ללא אישור. מנגד, החברות טוענות כי התנהלותן חוסה תחת הגנת שימוש הוגן. עמדה ששופטים בארצות הברית טרם הכריעו בה באופן סופי. אז הנה, העולם משתנה והדברים מסתבכים, ואנחנו נראה מה השופטים בארצות הברית יחליטו. אנחנו פותחים את התוכנית עם נס וסטילה, הצמד לדעתי הכי טוב של הפופ הישראלי, ויש להם שיר חדש בשם מי כמוני. דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה, איתו אנחנו נזכיר לכולכם שמחר מתקיים יום הקולנוע הישראלי. כרטיס לסרט ישראלי יעלה בקופות 10 שקלים בלבד, ואנחנו נדבר על סרט הקומדיה קופה ראשית הסרט שיעלה מחר לאקרנים ברחבי הארץ. נועם ביתן שלנו שהגיע למקום השני באירוויזיון עם השיר מישל, מוציא שיר חדש בשם תמיד רציתי עוד. טל קלאי, שחקן וזמר, על סליחה, מופע מחווה לקורין אלעל לרגל חודש הגאווה שיתקיים בשבת הקרובה ב-20 ביוני. עורך ומפיק אסף נבו, אחראית על השידור שקד מורג, העורכת בדיגיטל אופרי גלייכמן. מתחילים. שלום נס.
20: שלום.
8: מה שלומך? אנחנו מחכים ככה לאתר את סטילה, אז בינתיים אנחנו איתך. מה שלומך?
20: וואלה, ברוך השם, מה נשמע?
8: אני בסדר, גמור, בהתאם למצב, כן, לימים שאנחנו עוברים כאן, ואתם עם שיר חדש, ויש לו גם קליפ חדש. קליפ, אפשר לומר כזה פרובוקטיבי, לא?
20: למה פרובוקטיבי?
8: קצת, לא יודעת, נראה לי. חרבו דרבו במסעדה, אם אפשר להשתמש בשיר אחר שלכם. שלום.
20: אני לא יודעת מתי פעם אחרונה היית במסעדה.
8: את יודעת מה, את צודקת.
20: אבל יש שם לא מעט בלגה.
8: אוקיי, מתי את היית פעם אחרונה במסעדה?
20: באמת שהייתי טבחית לתקופה, אז אני יכולה לאשר לך ממידע פנימי ככה.
8: אוקיי, אז יש לנו כמה דברים לשאול. בינתיים נגיד שלום לסטילה.
21: ערב טוב, מה אתה?
8: בסדר גמור. אז תגיד לי, גם אתה היית בענייני בעסקי המטבחנות?
21: המטבחים? זה תקופת מטבחים, תקופת שטיפת כלים, תקופת מלצרות, אבל עברנו את זה ברוך השם, ואנחנו עושים את כל המלצר מרחוק.
8: נכון. ואתם, אז אני חוזרת לשיר שלכם, מי כמוני, אתם נכנסים לתוך מסעדה בקליפ, ואתם מראים את הצדדים הפחות נעימים, למשל איזה ג'וק מתעופף, עובדים שמשתינים על הקיר, טל מוסרי אחד, מכות, דם, כזה. מה קפץ לכם?
21: קפץ לנו עומר אלוני, הבמה המטורלל הזה עם הרעיונות שלו.
8: אוקיי.
21: ואנחנו השוגעים שזורים על השטיות. והיה כיף גדול, האמת, לעשות סיטואציה מאוד קיצונית במסעדה. אני מקווה שאין מסעדות כאלה, אם יש ואכלתי בהם פעם, אז שיספרו לי.
8: אז הנה, נס אומרת שזה הכל ממידע מקור ראשון. כן, אני ספרי לנו.
20: יש בלגן ויש בלגן.
8: כן.
20: מבינה מה אני אומרת?
8: ברור, אז אצלכם הבלגן הוא לגמרי לגמרי באקסטרים. אני באמת, אני אמרתי בפתיח, אני חושבת שאתם הצמד הפופ הכי טוב בארץ, אתם עושים את הפופ הכי טוב בארץ לטעמי,
21: ורציתי,
8: כיף איתכם ממש, ונזכיר את תיק קטן ואת חרבו דרבו ואת מגדלים ורשימת קניות ובמפרים ועוד ועוד ועוד, ורציתי לשאול, מאחר והסאונד שלכם הוא מעולה והוא כזה בינלאומי, אם הייתה מחשבה ובגלל שפחות בידינו עכשיו, אז יש ברקס על המחשבה להוציא את המוזיקה מגבולות הארץ, מה קורה?
21: שמי, האמת שזה משהו ששמענו אותו לא פעם ולא פעמיים, אבל בכנות אנחנו פשוט מרגישים שזה משהו אותנטי או נכון לנו. אנחנו לא עושים מוזיקה כדי שנצליח איתה ונתעשר ממנה, אנחנו עושים מוזיקה כי זה מי שאנחנו וכיף לנו לכתוב, השפה שלנו זה עברית, זה האותנטיות שלנו, זאת האמת שלנו. לנסות ולשנות את זה למשהו באנגלית כדי שאולי זה יתרצה על קהל בחול, זה רעיון נחמד. אני לא רואה את זה קורה בשלב הנוכחי, never say never.
8: זאת אומרת, זה כרגע לא משהו שנמצא בכלל על השולחן.
21: בכלל לא קרוב.
8: וואו, מה את אומרת, נס? לך יש איזה פנטזיה?
20: האמת שאני חושבת, בדיוק כמו דור, אני חושבת שבסוף כאילו זה השפה שלנו, וזה מה שאנחנו אוהבים לעשות. וכרגע אני לא רואה איזה שיר בסופה זרה מזדמן.
8: לא, בסדר גמור, אני, את יודעת, אנחנו שמחים שאתם נשארים רק שלנו. אז איך החיים נראים מבחינת קריירה? איך זה קורה? איך זה עובד אצלכם?
21: וואו, זה תקופות על תקופות. יש תקופות שאתה באמת לא מפסיק להופיע, לפעמים גם 2 או 3 הופעות ביום, וזה כיף וזה מדהים וזה מתיש וזה הכל. ואין לך באמת זמן ליצור מוזיקה, אלא רק לקצור את מה שהמוזיקה מביאה איתה, ויש תקופות של שקט, שכאילו אין כלום, יש לך את החיים שלך, אתה יכול לקום מתי שאתה רוצה, איך תשלום מתי שאתה רוצה, ורוב הזמן הזה אנחנו מבלים אותו באולפן.
8: את הזמן הזה שאין הופעות, ואין יחסי ציבור, ואין מחויבות, כאילו לה...
21: הזמן של השקט, שאפשר לשים גרביים קפקפים ואיזה מכנס פיג'אמה, ולהיכנס לאולפן ולעשות שטויות.
8: ואתם תמיד נכנסים שניכם?
21: לא תמיד נכנסים שנינו, האמת היא, לא.
8: אז מה, אז איך זה עובד? איך נכתב שיר?
20: כל פעם בדרך קצת אחרת.
8: אז ספרו לי על מי כמוני. אגב, ביקשתי מאסף ככה, שידפיס לי את המילים. אני אוהבת לראות את המילים. הוא אמר לי, איריס, זה 3 עמודים.
21: כן,
8: מי כמוני. אז איך נכתב כזה שיר? אתה יודע, יש פה המון המון טקסט, המון המון מילים. זה משהו, זה נכתב, זה מוקלט וזה פתאום יוצא, זה יש לך בטלפון, זה את מגיבה לזה.
21: מי כמוני ספציפית, זה מסוג הדברים האלה ש... נס הייתה ממלמלת עם עצמה, את המילה, את צמד המילים האלה שלה, מי כמוני מי, מי כמוני מי,
8: הייתה עושה כאילו, איזה. הייתה פתאום מי כמוני כן. מי, אוקיי.
21: כן, ככה היא ממלמלה גם את תיק קטן בזמנו.
8: אוקיי, בוא נעת ממלמלת טוב את.
21: כן, היא אחת הממלמלות הרשימה.
8: כן.
21: וככה הדבר הזה בעצם נולד, זה הרעיון הראשוני, ראשוני, ראשוני, וזה אם אני לא טועה מלמול ששמעתי אותו ממנה עוד לפני, ששמעתי תיק קטן בכלל, נכון נסיע?
20: נכון מאוד.
8: את המי כמוני, אוקיי.
21: כן. ואני כרגיל המוח המפגר שנתפס על דברים מסוימים, ואני אומר, או, תביא לי את זה, אני רוצה להכניס לשחק עם הדבר הזה. וישבנו באולפן אחרי שעצרנו את תיק קטן, לפני שעצרנו את חרבו דרבו, בתקופה כזאת שאחרי תיק קטן אני נורא נורא בלחץ ובעומס, ובאיך עושים עוד להיט, ומה לעזאזל צריך לעשות. ואחת הסקיצות שעצרנו באמת זה מי כמוני, בגרסה מאוד מאוד דומה למה ששמעתם, למה שכבר okay. יצא. זה עבר תהלוכות ואת כל מיני דברים וקוסמטיקה כזאת או אחרת או הפקה קצת שמשתנה, אבל בפועל זה אותו שיר, לא השתנה יותר מדי מהסקיצה הראשונה.
8: זאת אומרת שזה שיר כזה כבר, אתה יודע, שמחכה לזמנו כבר הרבה זמן.
21: נכון, כן, ממש ככה.
8: אני רוצה לחזור רגע לחרבו דרבו. אנחנו היינו במצב מאוד... קשה, אני מדברת על, על האנשים כאן, את יודע, אחרי השבעה באוקטובר, ואז יוצא השיר הזה, ואני חושבת שבאיזשהו אופן, אני ממש מפרגנת לכם את זה, או מספרת לכם תחושה של, של מאזין, זה היה, זאת הייתה זריקת מורל מטורפת.
21: איזה כיף.
8: מה התגובות שקיבלתם אז?
20: מיליון תגובות מטורפות, היו באמת את כל ה... את העם שלנו ואת החבר'ה שלנו וחברים שלי שהיו בעזה ואת המשפחות שלנו וסתם אפילו אנשים בסופר שאומרים כמה זה השפיע עליהם, ובנגד כמובן היה גם את התגובות מחוץ לארץ מיהודים וגם מאנשים שפחות אהבו את זה.
8: כן, היו כאלה, נכון. והתנו
20: לנו דברים לא סימפטיים במיוחד.
8: קיבלתם מרחבי העולם כל מיני הייט, הייטרים?
21: בכמויות.
8: בכמויות.
21: כן, בכמויות, מה לעשות, הם רבים מאיתנו, אבל אני חושב שהמחמאות והחיזוקים שקיבלנו דווקא מיהודים בעולם, השפיעו פי מיליון, גם אם הם היו מעטות יותר.
8: לא, אבל זה מדהים איך שיר ישראלי בשפה העברית עושה כזה רעש בעולם, אני זוכרת את זה. זה כאילו היה...
21: יותר הפרובוקציה שאתה שמורה, שלא מתבינו מה אמרנו.
8: אני חייבת להקריא בקולי הפואטי, אוקיי? שיודע להקריא שירה, כמה שורות מהשיר שלכם מכמוני, בסדר? יאללה. בוא נבדוק איך זה נשמע בגרסתי, אוקיי?
20: יאללה.
8: הם מחכים לנס, נקסט, אל תחכו לי, זובי, אה? אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ליקקו לי בסי, מדברים על אכלו לי, שתו לי, היא ארסית, היא צ'חלה, היא טומבוי, משתולים, חשבו מתוקה, כמו טוטי מגומי, אני לא פועדוב, יותר תד הדובי, כפרה עליי, קמתי על הבוקר כמו היי. בואו נשמע אותו בגרסה שלכם, נדמה לי שזה יותר מוצלח. אז יאללה, אפשר לחגור, זה לגמרי טיול השיר הזה במוח של נס וסטילה. תודה שבאתם.
21: היי, זה כיף להיות, אירי.
8: יאללה, להתראות, ביי. ביי ביי.

0: מתרימים לצופים. אנחנו
1: זה
0: נדיר,
1: ציפור. זה שיר הנושא של קופה ראשית, אושר כהן. שלום דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה.
2: שלום.
1: שלום וברכה, אני גם הספקתי לראות את הסרט לשמחתי, ואני רוצה מאוד מאוד לשמוע את דעתך.
2: קודם כל אני חושב שכחובב קולנוע בשם אבנר שביט, נולדתי כדי לתת כוכבים לכוכב השביט.
1: צודק.
2: אני באמת חושב שאני האדם המתאים לדבר על הסרט, ואני שמח לתת לו 4 כוכבים. אני חושב שזה סרט מוצלח מאוד ומצחיק מאוד. זה לא פשוט להביא סדרות טלוויזיה אל הבד, אפילו בהוליווד מתקשים בזה אם בכלל מנסים. פה אני חושב שהצליחו לפצח את זה. אני גם חושב שזה סרט שהמותג כל כך פופולרי, שהסרט כנראה היה מצליח בכל מקרה, ובקלות אפשר היה לעשות פה חלטורה רנדומלית, אבל זה סרט שניכר שהשקיעו בו הרבה מחשבה, ועשו את זה בהרבה תשוקה וכישרון, וכן, עכשיו אני מחכה לשמוע מה
1: אוקיי, אז אני אספר לך שבאתי מאוד מאוד חשדנית, כי בדיוק כמוך אמרתי, איך אפשר להפוך עכשיו את הסדרה הזו לסרט קולנוע, שאנשים יצאו לכבודו מהבית, ואולי יש שם איזה ניסיון כזה להיות מאוד מאוד מצחיק, וזה יכול ממש ממש להיות לא מוצלח ובעייתי, ואני רוצה לומר לך שאני התגלג, היו שם סצנות שאני נקראתי מצחוק. ובעיקר אני רוצה לומר שמה שמאוד מאוד בלט לי לטובה, זה התצוגות משחק הקומיות של השחקנים, זה היה פשוט תענוג.
2: כן. צריך להגיד, הסרט הזה מכנס כמה מהשחקנים הקומיים ובכלל, והשחקניות הקומיות ובכלל, הטובים והטובות בארץ. מדובר כמובן בכוכבים של הסדרה, קרן מור, נועה קולר, יניב סוויסה, דוב נבון כמובן, תעזרי לי אם שכחתי עוד כמה.
1: יש לנו את רמזי, את אמיר שורוש כמובן, כן. שהוא עושה שם באמת תפקיד מופלא, כאילו הוא לוקח את זה עוד כמה רמות, יותר ממה שאנחנו מכירים בקופה ראשית.
2: וגם דניאל סטיופין.
1: דניאל, וואו, הוא באמת, זה פשוט מדהים לראות כמה האיש הזה הוא קומיקאי בחסד, ואני חושבת שהוא צריך לעשות עוד הרבה הרבה דברים כאן, כי הוא פשוט נפלא.
2: וצריך להגיד, לכמה מהם זה תפקיד, זאת אומרת, יש תגיד, נועה קולר כמובן כבר הייתה בהמון סרטים, אבל נכון. דניאל סטיופין, אני חושב שזה, וגם אמיר שורוש, זה מה... סרטים הבולטים הראשונים שלהם, והם צורכים בהצלחת המעבר לקולנוע, ששוב, זה לא דבר מובן מאליו. אני גם רוצה לקחת משהו שאמרת, שמה שהסרט הזה עושה, פשוט כמה צעדים קדימה, וחושב שזה הדרך הכי נכון להגדיר אותו, הוא לוקח את האופי של הסדרה, ולא משנה אותו, אלא פשוט לוקח את זה כמה צעדים קדימה, עם עלילה יותר שאפתנית, עם מצבים יותר קיצוניים, עם מניפה ורוחב יריעה יותר גדולים, ולכן זה גם אני חושב יותר מצחיק, כי ככל שהאתגרים יותר גדולים, ככל שהמצבים הם יותר מצבי קיצון, מצבי הקיצון יותר קיצוניים, אז ככה גם התגמול יותר גדול. וכמו שאמרת, יש פה, אני לא חושב שיש בדיחה גרועה בסרט, אני חושב שיש משהו שלא עובד, ויש הרבה הרבה בדיחות שכן עובדות. ושוב, מה שיפה שהן לא רנדומליות, הן מתבססות על האופי של הדמויות, כדי ליצור את הסיטואציות הקומיות, את האופי שלהם, או את הרקע שלהם, למשל, הקמצנות והקטנוניות של אמנון, לקוח הקמצן בגילומו של דוב נבון, שהוא מי שפה מתחיל לכל הקומדיה של הטעויות, או את הרקע של שני הכתבים, שאני חושב ממש יצא הכי מבריקה בסרט.
1: נכון.
2: אחד מהם משתמש באנטולי.
1: זה הסצנה שאני איבדתי את זה לגמרי. תקשיב, אני השתוללתי מרוב צחוק, באמת, זה היה מבריק.
2: אז לא נגיד מה
1: בגלל. אני לא נספר, נכון. אבל הסצנה, תזכרו, של שני הקצבים, אוקיי? זו הסצנה המדוברת.
2: אני חושב שמותר לי להגיד שאחד מהם משתמש בניסיון שלו כקצב, כדי להשתמש בסכין, בצורה קצת אחרת. שהיא לא משהו הוא בדרך כלל עושה בקצביה, אבל שוב, הוא נדרש להפגין כישורי חיתוך וביטור מיומנים.
1: נכון, זה פשוט מעולה.
2: ונחשו לבד. ואני רוצה להגיד עוד משהו, שכל זה, סיכמנו שהסרט מאוד מאוד מצחיק, ושיש בו המון בדיחות, קורות מצחוק, ואני מקנה בך שראית את זה בקולנוע, בטח כל הקהל ידולגל מצחוק, אני ראיתי
1: את זה. לא, לא ראיתי את זה בקולנוע, אבל בסדר, אוקיי. יש לי קשרים, אוקיי. לא, זה לקראת שיחתנו כמובן. ראיתי את זה, אני רק אגיד שהוא מחר עולה בבתי הקולנוע.
2: ביום הקולנוע הישראלי.
1: נכון.
2: אבל אני מניח שכל האולמות יהיו מלאים, בסוף הולך לצלעית עצום, הקהל יתגלגל מצחוק, וזה בטוח, אני פשוט ראיתי את זה בלינק, כי אני לא בארץ, כן. אל תנסו את זה בבית, אבל הכי חשוב לי להגיד, זה שהסרט מצחיק מאוד, ובלי בדיחות נמוכות, אין בו בדיחות, בניגוד לנהוג, בקומדיה כן. העממית הישראלית, או לפחות פעם מהנהוג, אין פה הומור גילני, ואין פה הומור הדתי, ואין פה הומור סקסיסטי, ואין פה הומור הומופובי, אם כבר יש פה משהו יפה שמדברים על רומן בין אישה ב-61 לגבר צעיר ממנה בהרבה, אני גם אחר חושב שכל העניין, אין פה את העניין של, אין פה את הקלישאות של חילונים מול דתיים, ואשכנזים מול מזרחים, ויהודים מול ערבים, הזהות היחידה פה היא זהות מעמדית, אני גם חושב שזה, אחת הפעמים הראשונות שאנחנו רואים סרט קומי ישראלי, ראינו המון קומדיות ישראליות, זה ז'אנר הכי נפוץ בישראל, אבל סרט קומי ישראלי על מעמד הביניים, והסרט הזה, מעבר לכך שהוא קומי, הוא גם, אני חושב, שיר הלל למעמד הביניים הישראלי, וכמובן לסופרמרקט, שזה בית כנסת או המסגד או הכנסייה שלו, ומבחינה הזאת זה גם סרט מאוד מאוד מעניין, הוא חורג מהרבה קלישאות וקונבנציות, של הבורקס הישראלי, אפילו ציינת החתונה, שזה המעמד האיקוני של הבורקס הישראלי, לא קיימת פה, במקום זה יש פה בר מצווה, שמנגנים בה את השיר ש...
1: כן, של
2: הרימק, כן. שזה נדיר. אם בכל זאת מחפשים פה אמירה, אני חושב שזה שהסרט מסתיים עם רמיקס מזרחי, וזה הנדיר של קורין הלל, כן, זה מתומן משהו.
1: אנחנו בסופר, כמו ש... בסופר הישראלי, כפי שאמרת. אז אנחנו רק, יש לנו ממש...
2: אולי הקרדיט ליוצרים?
1: כן, יאללה, בטח.
2: לא מהשמות, כן.
1: הבימה יוקובי חוויה, התסריט של יניב זוהר ונדב פרישמן, והשחקנים, אתם...
2: עוד כמה שחקני חיזוק שלא... שמצטרפים... לא הופיעו בסדרה, אבל מצטרפים לסרט, ועושים עבודה מעולה, עומר עציון, דני שטג, צביקה הדר עם פאה,
1: נכון,
2: עם שיער,
1: נכון, הוא גם הוא לא זיהה את הגדול. עצמו לדעתי.
2: כן, וגם כן. אני חייב להגיד מילה טובה לצלם, לאל אוטניק, הצילום פה, ברמה מאוד מאוד גבוהה, בכלל, זה סרט ברמה גבוהה מאוד.
1: אימור שלך, עוקפת להציל את שולי?
2: זה מאוד מאוד קשה, אבל את יודעת כמה הקרנות יש לסרט הזה? תסתכלי בלוח הקרנות, הוא מוקרן בערך פעם בשעה. זה הוא והאובססיה כרגע, זה האובססיות של הקהל הישראלי. אני לא יודע אם הוא מיליון צופים, אבל...
1: אנחנו מאחלים לו, מגיע להם.
2: 500,000, כן.
1: כן, מגיע להם לגמרי, אנחנו רק רוצים להזכיר שמלבד הסרטים האלה, יש עוד סרטים ישראלים, ומחר מתקיים יום הקולנוע הישראלי, כרטיס לסרט ישראלי יעלה בקופות 10 שקלים בלבד. תבדקו את הסרט של תום שובל, נכון? אנחנו...
2: בוודאי, וגם את שמיים וארץ של רובי דואניאס עם תום אבני והילה סעדה. ויש עוד דברים, לא בטוח שיהיה כרטיסים לקופה ראשית, אז אולי סרטים אחרים ירוויחו מההפקר הזה.
1: לגמרי. תודה רבה לך, דוקטור אבנר שביט, מבקר
2: הקולנוע
1: של וואלה. תודה, להתראות, ביי ביי.
3: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM.
4: 103 FM. תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף, דקל קמילה.
10: בערי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא תסים לפני שנכנסים לישרקר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקר.
14: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישרקר טיים אוף.
15: חפשו ישרקר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
19: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
3: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
2: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
4: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: 103 FM.
10: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
9: 103 FM.
11: שלום נועם ביטן.
12: מה שלומך?
11: אני קצת מתרגשת, כי מבחינתי זו סגירת מעגל.
12: לגמרי.
11: בוא נזכיר את האירוע, אוקיי? מתקשרת אליי מאירה ומספרת לי שיש זמר בשם נועם ביטן, אני לא הכרתי אותך, לא הכרתי את השם, והיא אומרת לי, ויש לו שיר בשם מדם, אני מאזינה לשיר, ואני מתעלפת, פשוט שיר יפהפה, ואני אומרת לה, כן, תסגרי, והיא אומרת לי, את רוצה? אמרתי לה, ברור, אחרי מה זה, וואו, וחולפים כמה ימים, ולא קורה כלום, ואני שולחת להודעה, תגידי, מה קורה עם ההוא עם המדם הזה? אוקיי? ואז עלית לשידור, וסיפרת את הסיפור סביב השיר הזה, סביב מערכת יחסים שהייתה לך, עם אישה שיותר מבוגרת ממך, וזהו, ונפרדנו כמראיינת ומרואיין, כשהיה ברור לי שאתה מעולה, ואז קרו דברים מדהימים בחיים שלך.
12: וואו, ממש, ממש. הרבה, הרבה קרה בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, כן, תהפוכה רצינית של החיים. וזה כיף, זה כיף, זה מדהים.
11: אתה הסתובבת עם תחושה, זה לגמרי מתחבר גם לשיר שלך, שאנחנו עוד מעט ננגן. אתה מסתובב מילדות עם תחושה שיקרה משהו גדול?
12: כן, כן.
11: אתה יודע לספר לי על זה? זה גרעין כזה, זה משהו כזה שלוקח קדימה?
12: זה משהו בתוכי שיודע שהוא צריך להגיע לאנשהו. כשהייתי קטן, זה היה מנוגד, היה מצד אחד את האריה הזה, שיש בו את הדבר הזה, מצד שני הייתה בישנות גדולה כזאת, ואיזושהי מופנמות כזאת. וכן, זה איזושהי תחושה שאת יודעת, שגם לבטא אותי בכל ה... מאז שמאדם יצא, הוא היה בחוץ 10 חודשים, עד שהגעתי לכוכב הבא וכל זה, וזאת הייתה השנה הכי קשה לדעתי במוזיקה, כי שם הייתי כבר מאוד הפער בין איפה שאני כאילו מרגיש שאני אמור להיות לבין המציאות, שם הוא התחיל כבר לתסכל אותי מאוד. עד אז הייתי סבלני, אבל okay. כן, יש את הדבר הזה בתוכי שצריך לעשות דברים גדולים. מצד שני יש בי גם צד שרוצה לשמור... על פרטיות ועל מקום רגוע, ויש בי הרבה ניגודיות.
11: ואיך מתנהלים עם גלי אהבה של קהל? כשמדובר, אני מבינה, בבחור שהוא יודע להיות גם ביישן ופרטיות, כמו שאמרת.
12: אני לומד את זה, אני לומד את זה. יש רגעים שאני צריך יותר את עצמי, אז אני יכול ללכת לתפוס לי איזה רגע בשקיעה, או לקחת לי רגע של שקט. ויש רגעים שאני...
11: איך אתה יכול להגיע לשקיעה אם כולם מזהים אותך, ובדרך כולם רוצים להצטלם איתך, להגיד לך, ואני מניחה שיש משהו מאוד כזה ישראלי, שכולם מרגישים שהם קצת ההורים שלך והאחים שלך, נכון? ואתה חלק מהם, והם חלק ממך.
12: נכון, שמצד אחד זה מדהים.
11: נכון.
12: זה מדהים כשאני מלא ושיש בי מה לתת. זה שמצד שני, כשיש רגעים שאני טיפה יותר נמוך וחסר, אז שם אני מתמודד עם האתגר קצת, אין לי מה לתת כל כך, ואז אני מוצא את עצמי בשאלה של מה הגבולות שלי, ואיפה אני שומר על עצמי, איפה אני נותן ואיפה אני שומר על עצמי, וזה למידה, זה למידה של כן. הדבר הזה.
11: עכשיו, כן, אתה יודע, היה את האירוויזיון, אני לא יודעת אם אתה זוכר כצופה באירוויזיון, כמה ציפייה שלנו, כי אנחנו באים מאיזה עמדת התגוננות כזו, אנחנו מרגישים שלא, בטח שבשנים האחרונות, וזה יותר, אתה יודע, מתחרות בשבילנו. אתה מבין? זה כאילו הקיום ברור. שלנו, זה כזה מוגזם.
12: ברור.
11: אז גם, אני חושבת שלא יודעת, אולי במיוחד אפילו בשנה הזו, הייתה תחושה שאנחנו רוצים להחזיק לך את היד שם, אוקיי? כי אתה טוב, ואנחנו רוצים שידעו מי, זאת אומרת, זה היה יותר גדול מבסך הכל מה שזה היה. אתה מבין את כוונתי?
12: כן.
11: זה מלחית?
12: תשמעי, כשהייתי שם הייתי מאוד, מאוד מאוד בדבר. אנחנו שם באיזושהי בועה, מאוד ממוקדים, מאוד מרוכזים, כולם עובדים מסביב השעון בשביל הדבר הספציפי הזה. והייתי מאוד מאוד מאוד מפוקס. אני חושב שהייתי בעבודה עצמית מאוד גדולה שם, ופשוט מאוד מאוד מרוכז בדבר.
11: איך, מה זה מדיטציות? זה...
12: הרבה הרבה נשימות, הרבה תדרים, הרבה שיחות עם אלוהים, הרבה שיחות עם עצמי, כיוון כוונות כזה. ובאמת... באמת השתדלתי לעלות לבמה כמה שיותר רגוע, ודווקא לא להסתכל על שום דבר מעבר לזה, מעבר לביצוע, לבוא לשיר. וזה עזר לי לעשות את התמונה, לשרת את התמונה הגדולה יותר, את מבינה מה אני אומר?
11: כן, ברור. זו תכונה מדהימה. אתה יודע, אחרי זה יצאו מלא מלא סרטונים, דווקא מהעולם, שניקו את המוזיקה, והשאירו רק את הקול שלך. והייתה התפעלות, כי זה באמת מפעים, הדיוק שבו אתה שר.
12: איזה כיף, תודה.
11: בבקשה, תודה לך. אבל אתה יודע, זה מדהים עד כמה, אתה יודע, בן אדם שסולל לעצמו דרך, ולפעמים מרגיש שאפשר יותר ואפשר פחות, פתאום הופך להיות כל כך חשוף שבודקים כל ניואנס.
12: כן, כן, זה חתיכת דבר ועניין, ואלוהים עזר לי פה, שמחתי עליו. השלחתי עליו, ידעתי שאני בא עושה את 100% שלי, וכמו תמיד בחיים שלי, כשהיו דברים שמאוד גדולים ומפחידים, לרוב הצלחתי לעשות אותם, למרות שמפחיד. אבל כן. שמחתי על אלוהים ועל התהליך, ופשוט נזרקתי למים.
11: אתה יודע, אתה אומר אלוהים, אבל אני חושבת שאנחנו מבינים שאתה, נועם, אדם שמאוד מאוד סומך על עצמו.
12: על עצמי ועל אלוהים.
11: כן, אוקיי.
12: אלוהים עוזר לי מאוד.
11: אוקיי.
12: אני סומך על עצמי באיזשהו מקום, אבל יש מקומות שבהם אני מת מפחד, ובמקומות האלה אני מנסה לשחרר שליטה ולדעת שאני רץ, ואלוהים איתי. ופשוט יהיה בסדר, תבינה? כאילו...
11: כן.
12: זה משהו שהוא גדול ממני. אם לא הייתה לי את האמונה באלוהים, אני לא יודע איך הייתי עושה את כל זה.
11: אז הנה, עשית את כל זה. נספר של השיר הזה, תמיד רציתי עוד, יש גם קליפ, ובקליפ אנחנו יכולים לראות את יואב צפיר, למשל.
12: כן, השיר מדבר על כל מיני תחנות של החיים שלי.
11: כן.
12: הוא נכתב בכלל לפני שנתיים ומשהו, אבל הוא קיבל משמעויות מדהימות היום, ויש רגעים שאני, אתה יודעת, ילד קטן, מחכה את מייקל ג'קסון בחדר, שהוא היה השראה הראשונה הגדולה שלי, ו... עד הצבא, שרגעים שלא הבנתי למה כל כך אני סובר שם, וכתבתי מלא מלא במחברות, וניסיתי לכתוב שירים, ו...
11: בדיוק בגלל זה.
12: כן, וגם, את יודעת, גם אחרי בית ספר פתאום עם חברים שאני מופיע עליהם, ורוצה כאילו להראות להם לממש את עצמי כזה, ובפזמון אני מדבר בכלל על המוזיקה, אני אומר לה תודה, זה שהפכה אותי יותר טוב, את יודעת, זה כזה, יסתה אותי יותר טוב, היא שומרת עליי. אז אני, כן, כן, יש עוד הרבה בדרך.
11: מעולה, אנחנו מחכים לשירים בדרך ולשיחות. נועם ביתן, תענוג איתך, תודה רבה.
12: תודה רבה רבה לך, איריס. תודה, תודה.
11: להתראות, ביי ביי.

0: בחרנו לפתוח את השיחה איתך, טל קלעי.
1: וואו, רקדתי ושרתי לי, שחקן מהרוח בזמן ההמתנה.
0: כן, שחקן וזמר כמובן.
1: וואי, רגע, שאת אומרת זמר זה מה זה מלחיץ.
0: מה אכפת לך?
1: לא, אני תמיד אומר, שואלים אותי, אתה שר? אני אומר, אני שחקן ששר, זה הבדל.
0: זה הבדל לגמרי. אני מגיש את השיר, כמו ששחקנים אוהבים להגיד. אבל אני חייבת...
1: זה בקיצור תצלחו לי אם אני מזהה.
0: זה בסדר גמור. אני חייבת לומר לך למה בחרנו את חזקה מהרוח.
1: כן.
0: מופע מחווה בשם זן אדיר, זה מופע מחווה לקורין אלעה, לרגל חודש הגאווה, ואתה יודע, אנחנו נפרדנו ממש לפני יומיים, אסתר שמיר, זיכרונה לברכה, שכתבה את המילים לחזקה מהרוח, הלחן הוא של קורין אלעה, כמובן,

0: להקב, זה גם מהראשונות, הראשונות שככה יצאו מהארון.
1: נכון.
0: וחיה לא בסתר, ובעצם לכבוד חודש הגאווה, אז אנחנו עושים את המופע. זה נדיר שזה בעצם מופע מחווה לקורין אלעל וליצירה שלה. זה יהיה במרכז אומנויות הבמה בשוהם, במוצאי שבת הקרובה. וזה ערב שאנחנו שרים בעצם תמיר חיטמן, ענת חיטמן, רונית שחר, שי גבסו ואני שרים את השירים הכי גדולים של קורין, וזה ערב שהוא כל כך אופטימי. אנחנו עושים לו השבוע חזרות עם ה...
1: מה אתה שרת, אלטול?
0: אני שרת את הבת נפלה.
1: די, טוב, כן, זה לא קל לשיר אותו.
0: כן, וזה פתאום הרגשתי...
1: זה שיר על גירושים לדעתנו, לא?
0: מה?
1: זה שיר על גירושים?
0: כל אחד יכול לקחת את זה.
1: אוקיי, בסדר, בסדר.
0: כן.
1: אוקיי.
0: ועשינו חזרות ככה עם הלהקה, וזה פשוט יוצא כל כך מגניב וכל כך מרומם את הנפש, וגם כל כך מרגש שאנחנו מסיימים את הערב עם אין לי ארץ אחרת. וזה פשוט היה לי סמרמורת כזאת.
1: אפרופו ארץ אחרת שאין לנו, אוקיי? תראה. אוקיי, אנחנו מדברים על הימים האלה, יש תחושה שבאיזשהו אופן, עם כמה שהתקדמנו ליברלית, אוקיי? ובטח גם הקהילה וכולי, אנחנו מרגישים שאולי יש מצב שאנחנו הולכים קצת אחורה.
0: זה תמיד צעד קדימה, שניים אחורה עסקו בידוק.
1: אוקיי, אז אנחנו מכירים גם את האלימות, הלא פשוטה שיש בתקופה האחרונה וכולי. איך אתה?
0: תראי, באמת, ביום שישי האחרון אני הנחיתי יחד עם ליבירן ומיכאל בן דוד שותפיי לפריסילה מלכת המדבר, הנחינו את הבמה המרכזית במצעד הגאווה, וזה באמת אחד הנושאים ששמנו עליהם דגש. אמנם באמת אנחנו עושים מצעדים גדולים, וכבר את יודעת, הכל מהמם, וממש בשעה זו אני מופיע באח הגדול, בתור הג'יני שמגשים להם משאלות, ואנחנו זכינו גם בפרס הנראות שעיריית רמת גן עושה, והכל קורה והכל בפרונט והכל זה, אבל ברחובות ויש איזושהי התגברות של אלימות, לא מזמן בסדרות רוטשילד, בחורה טרנסית הותקפה, וזה
1: אנחנו הזו. רואים אפילו
0: אבל אני חייב אבל להגיד
1: אנחנו אפילו מה, רואים סרטונים של אלימות שהאלימים מתגאים בעצם באיך הם משפילים טרנסיות וכולי, כן.
0: אנשים שולחים להפגין או שמביעים את הדעה שלהם, ואני לא מדבר בכלל על כל...
1: אני שואלת אם אתה מרגיש...
0: כן,
1: נכון.
0: או דברים כאלה שכבר... להביע דעה פה במדינה זה כבר כאילו אסור.
1: אתה מרגיש פחד? הקהילה מדברת על...
0: אני חושב שהפחד זה יותר כללי, זה לא רק פחד של הקהילה. Okay. כי אני חושב שזה צריך להיות לנו פה איזשהו תמרור, נורה אדומה אחת גדולה עלינו כמדינה, עלינו כחברה, מהבחינה הזאת, שזה מה שמדאיג, כי זה שיש אלימות כלפי הקהילה הגאה, זה פועל יוצא של המסביב. את מבינה של אפילו כן. של האנשים, איך הם מדברים אחד לשני ברחוב, החוסר סבלנות, האלימות הגדולה שיש בין איש לרעהו.
1: כן.
0: זה שיש מזה גם פועל יוצא אלימות כלפי הקהילה הגאה, זה ממש אחד הענפים בעץ הזה. וזה מה שמפחיד, ועל זה צריך לשים את הדגש, אני חושב...
1: איך היה מצד הגאווה?
0: וואו, תראי, שנתיים לא היה מצעד.
1: נכון, וגם השנה, כבר
0: וגם
1: חשבנו
0: השנה
1: לעצמנו
0: כאילו, אמרתי, שיכולות שלא אבל תקשיבי, יהיה. אני אמרתי, אמרנו, הם הבינו פה האיראנים שאין להם מה להסתבך עם הומויות שקנו כרטיס לאופרה.
1: כן.
0: הם לא יכולים להסתבך עם אופרה.
1: נכון.
0: שיבדו להם עוד שנה, כי הם היו מטיסים אותם על טיל. אז היה כל כך שמח. גם יש משהו בזה שפתאום עכשיו לא היו תיירים,
1: לא היו?
0: בדרך, היו מעט, יחסית לשנים עברו, הרבה פחות, הרבה פחות תיירים הגיעו, אז היה משהו שהשמחה הייתה שלנו.
1: אוקיי, למרות שאמרו לי חברים מהקהילה שכן יש קצת תיירים, אוקיי?
0: קצת, היו קצת, אבל לא כמו בשנים ש...
1: נכון, זאת אומרת, אני רוצה לומר, מי שלא מבין, כן, שמצעד הגאווה, הישראלי כל כך נחשב בעולם,

0: עם, אוקיי?
1: נכון.
0: שהיו אנשים שבכל זאת...
1: הוא גם הביא כל כך הרבה פרנסה למדינה ולעיר. וזה מה שאנחנו אז בזמנו, אנחנו נשלחנו לעשות על ידי עיריית תל אביב, אנחנו בעצם נסענו לשווק במהלך השנים את תל אביב כעיר גאה בעולם.
0: כן. היום כבר אני מניחה שאנחנו...
1: היום זה קשה, היום קשה. גם עם כל מה שקורה עם השנאה כלפי... כלפי היהודים, זה כן, לא משנה אם זה ישראלים, בעיקר, כן. מספיק שאתה יהודי.
0: זה גם נכון. תגיד לי, אפרופו פרסיליה, מלכת המדבר, מה, ליבי רן הודיע שהוא עוזב את
1: נכון. הקאסט? נכון, ליבי האהוב שלנו, שבאמת ביום שישי עשה את ההצגה האחרונה.
0: מה?
1: וישר, כן, כן, כן, והוא ישר הגיע להנחות איתי ועם מיכל ישר מההצגה.
0: רגע, אז מי מחליף אותו?
1: מי שיעשה את ההצגות זה עידו רוזנברג, שהם חלקו ביחד את התפקיד.
0: הבנתי, אז הוא ממשיך לתוך
1: זה. כן, אבל הוא ממשיך לפיטר פן, יש לו עוד פרויקטים, ויש לו את המופע האיקוניק עם לורן פלד, והוא עובד כל כך הרבה שהוא צריך את הדעת.
0: בסדר גמור.
1: ובאמת אני חושב שהוא עשה את שלו בצורה הכי מדהימה, וליבי הוא סוג אומן כזה שהוא מאוד טוטלי. ואם הוא רוצה להיות 100% במשהו, הוא חייב להרגיש שהוא ב-100% בזה, ו... והוא היה 100% איתנו, ועכשיו מגיע גם לאחרים לקבל 100%.
0: תגיד לי, זה הפתיע אתכם ההצלחה של פרסיליה? כי...
1: פרסילה, לא פרסיליה.
0: פרסילה, סליחה, פרסילה, זה הפתיע אתכם?
1: אם זה הפתיע אותנו, תראי, אני חייב להגיד שכן, כי כשבזמנו משה קפטן הבמאי והמנהל אומנותי שלנו, שהיה בבימה, שהוא אמר לי שהוא הולכים לעשות את זה, אני הייתי בהלם, כי זה... כל כך לא מקובל, החומר המקובל שעושים
0: כן.
1: בארץ.
0: של הסיפור האהבה בינו לבינה וכו'.
1: לא, שזה בכלל, כן. שזה הצגה שחוגגת תרבות להטאבית, כאילו, אבל זאת התרבות הכי כיפית, ואנשים כאילו רואים את זה ועפים על החיים של
0: נכון.
1: עצמם. ו...
0: אז אני כבר מודיעה לך שאני חייבת לראות את זה.
1: אז אני מדורג לא לך.
0: אז יאללה, מעולה. טל קלעי, תודה רבה, זן אדיר.
1: זן אדיר, יום שבת, תבואו.
0: להתראות גם לכם, ביי ביי.
2: יד ב-103 FM מוזיקה עברית עורך יואב חנני 103
3: FM 103 FM פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: המשך ישר לתוך הפקק.
14: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...
16: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
10: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: המשכנתא לוחצת? קבוצת פוקוס.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM.
1: 103 FM. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
6: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 2178.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, קאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
5: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
6: 103
7: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
9: איזו ורסטיליות!
10: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
11: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
14: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
15: המשכנתא לוחצת? קבוצה

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
2: עכשיו, 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
3: 8:05, 7:09, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו במהדורת יום שלישי, עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שלום לך, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב לך, ומאזיננו.
3: אנחנו מקווים שאיכות הקו שלך תשתפר, כי אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, ואנחנו מאוד רוצים לשמוע אותך הבוקר. אז בינתיים אני אשמע לך דברים שאומר אתמול ראש הממשלה נתניהו.
5: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
3: מה אתה אומר לראש הממשלה?
4: תראה, את הקדנציה של נתניהו, הקדנציה הזאת נפתחה במלחמת אחים נוראה של שנת 23. היא המשיכה בטבח הנורא ביותר בתולדות העם היהודי מאז קום המדינה. והיא מסתיימת בכישלון קשה מאוד מול איראן. המציאות היא כרגע שאיראן ממשיכה בתוכנית הגרעין, ממשיכה בתוכנית הבליסטית, ממשיכה בטרור האזורי והמשטר קיים. מצד שני אנחנו צריכים להרים את הראש, המערכה מול איראן תיקח עוד שנים, ובסוף זה קרב בין העוצמה הלאומית הישראלית לעוצמה הלאומית של המשטר האיראני, ואנחנו יותר חזקים. אנחנו דמוקרטיה תוססת עם המדענים הכי טובים, עם החיילים הכי טובים, עם המוסד הכי טוב, ונצטרך אבל להתחזק כמדינה גם פנימה כדי להתמודד עם זה. אם נמשיך להיות בטרפת פנימית, בפיצולים פנימיים, אז אנחנו נקה את עצמנו. מה שבסופו של דבר גם הביא לשבעה באוקטובר היה הטרלול הפנימי, המלחמת אחים הפנימית. לכן לסיכום הדבר הזה, צריך להרים את הראש. עברנו את נאצר, עברנו דברים אחרים, גם על איראן התגבר, אבל לא בדרך הזאת.
3: אתמול אמרת ששואלים אותך מה היית עושה אחרת, ואתה אמרת הכל, אז אתה היית אומר לנשיא ארצות הברית טראמפ לא?
4: קודם כל אמרתי לנשיא ארצות הברית ביידן לא. אני אספר לך דוגמה שפחות דוברה בתקשורת, כי לא עשיתי על זה סיבוב. בשלהי כהונת נתניהו, ביידן לחץ עליו להסכים להקים קונסוליה לפלסטינים, קונסוליה אמריקאית לפלסטינים במזרח ירושלים. נתניהו הסכים באבו דיס להקים את זה. ואז אני נכנסתי לתפקידי והגעתי, והוא אמר, אני דורש שתקים את הקונסוליה. ואמרתי לו, אדוני הנשיא, ירושלים היא הבירה רק של מדינה אחת, וזאת מדינת ישראל. אני נאלץ לסרב, אבל אני מבטיח לך שאני לא אתן לזה פומבי. ובאמת משך השנים לא נתתי לזה, רק עכשיו שעברו השנים, לכן אפשר לעמוד מול...
6: אבל תגיד, אבל עוד לפני כן, עוד לפני להגיד לו לא, או לא להגיד לו לא, האם לא היית בכלל רותם את טראמפ להיכנס יחד איתנו לתקיפה הזאת? יכול להיות שזה שם השורש הבעיה?
4: תראה, יש... המערכה היא הרבה יותר רחבה מרק תקיפה. יש פה הרבה מימדים לסיפור הזה.
6: לא, כי הטענה כלפי נתניהו שיכולה להיות, זה אתה הבאת את אחיך הגדול שיעזור לך בשכונה, ואחר כך הוא קובע את החוקים.
4: לא, אז תראו, יש בהחלט יתרונות בתקיפה של איראן, כשהיא מתקדמת לגרעין. בסדר? זה לא, אני לא עכשיו נגד כל דבר שקרה בממשלה, אני נגד הדברים שהם לא נכונים, לא נגד דברים שהם נכונים. בסופו של דבר, למדינה, לראש ממשלה, שהייתי בתפקיד הזה, יש לך סל של כלים. אחד הכלים נקרא מלחמה וצבא. אבל יש עוד הרבה כלים שאתה צריך להשתמש בהם אם אתה רוצה לחזק את המדינה שלך ולהעניק ביטחון. כלים כלכליים, כלים מדיניים, כלים הסברתיים. ושאר אנחנו בהתרסקות כוללת. זאת אומרת, אם אתה נגר ויש לך רק פטיש, אתה לא תוכל לבנות ארון, אתה צריך סל של כלים. אז לדוגמה, אני אתן לך דוגמה שתמחיש את העניין הזה. המעמד הבינלאומי של ישראל הוא כל כך גרוע, הוא מזעזע הרבה בגלל מחדלים והתבטאויות של שרי ממשלה. כשאתה רואה שבן גביר עושה לנו פיגועים על ימין ועל שמאל, פיגועים הסברתיים נוראים, הרי נתניהו יודע שמה שהתרגיל שהוא עשה במשט, אחד מיני עשרות, מזיק לנו בצורה בלתי רגולה ומזיק למעמד שלנו בארצות הברית וליכולת של טראמפ לעזור לנו, אבל הוא לא מסוגל להעמיד במקום את בן גביר, כי הוא תלוי בבן גביר.
6: אז אתה אומר, יש לו אך ורק פטיש. תגיד, יש סיפור על החפיפה שנתניהו מעביר אותך חצי שעה בעברת המקל בינו לבינך כראש ממשלה. הוא מדבר איתך שם על איראן? אתה אומר שפתחת את מכסה המנוע ולא היה שם כלום?
4: תראה, זה היה פחות מחצי שעה, וזה באמת אירוע בלתי נתפס. כשאני התמניתי לראש ממשלה, הגעתי והייתי ערוך לעשות חפיפה על מדינת ישראל של שעות, על הכלכלה, על התחבורה, על הביטחון, על כל הזירות. בוא נגיד, אצלו לא היה שום רצון לשום חפיפה, לא היה שום פיק חפיפה, לא ביינדר, לא כלום. ואחרי באמת כמה דקות ראיתי שהוא לא בעניין. אמרתי, לפחות על איראן, אני רוצה להבין מה הייתה האסטרטגיה, מה ההכנות, האם רכשנו וייצרנו את החימושים הנדרשים. ולא קיבלתי תשובות. הייתי צריך בשבועות הראשונים של הקדנציה שלי.
6: רגע, אז אתה שואל אותו, אבל עוד לפני כן, בחפיפה הזאת, אתה שואל אותו על איראן והוא לא עונה לך?
4: מלמולים לא ברורים, צריך לפגוע באיראן, צריך לפגוע באיראן. ואז באמת גיליתי פער נוראי בתחום החימושים המיוחדים שפשוט לא היו לנו, שבלעדיהם אי אפשר היה לעשות את כל המהלך. ואז אתה יודע, כראש הממשלה אני אומר לעצמי, רגע, אין לנו את החימושים האלה. אז נכנסתי לעבודה סופר אינטנסיבית של להביא מיליארדים, להוציא את ההזמנות לרפאל, לתעשייה האווירית, כדי שיהיה לנו את זה, אבל זה לוקח שנים. ובאמת, משך השנתיים, שלוש אחר כך, בנו את המפעלים, את קווי הייצור, כדי שיהיה לנו את החימושים המאוד מיוחדים האלה.
3: ואתה מאמין, נפתלי בנט, שגם הפעם ראש הממשלה נתניהו עושה לך חפיפה? או שאולי הוא יעשה אותה לגדי אייזנקוט? כי לפי הסקרים, איך לומר, המצב לא משהו.
4: תראה, אני רואה את הסקרים, אני בהחלט מודע להם, ולא מתכחש. אני נלחם כל יום כדי לקבל את אמון הציבור, כי הציבור צריך להבין שיש לנו משימות ענקיות בממשלה הבאה. זה לא רק לנהל טוב את המדינה. בממשלה הקודמת, אני חושב שניהלתי, יש קונצנזוס שניהלתי ממשלה טובה, אפקטיבית, היו שרים טובים, אפשר היה לקום בבוקר וידעת שהשרים עובדים. הפעם זה לא מספיק רק לנהל. אנחנו צריכים בארבע שנים הקרובות לעשות מהלכים ענקיים, הכי קשים בתולדות המדינה, למשל להכניס את החברה החרדית לעבודה, לשירות, ולשנות את מערכת החינוך החרדית, שילמדו מתמטיקה, אנגלית, יפסיקו ללמד
3: נמות. אז מיד נדבר על זה. אבל אני כן חוזר
4: לך רגע. אני רוצה לסיים את הנקודה. בשביל המהלכים האלה צריך יכולת וניסיון עמוק במערכות המדינה. הייתי ראש ממשלה, הייתי שר ביטחון, שר כלכלה, שר חינוך, יזם בהייטק, ובכל המקומות חוללתי רפורמות גדולות מאוד. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, מהלכים בסדר גודל בן גוריוני.
3: אוקיי,
6: אתה מוכן שהניסיון, הניסיון שלך הוא בעצם היתרון על גבי גדי אייזנקוט?
4: אני לא מדבר על גדי, אני מדבר עליי, גדי הוא איש יקר. אני מביא ניסיון ואנרגיה עצומה, אנרגיה יזמית ואנרגיה של רפורמות ענק שאנחנו חייבים לעשות, אחרת אין לנו מדינה.
6: לא, אז אני אגיד את זה על דעתי, אגיד על דעתי כרגע, אתה אומר ניסיון שלך כשלא אין ניסיון כראש ממשלה, ושתיים אנרגיה כאילו שאתה פעלתן והוא פחות?
4: שוב, יש לי רק הערכה לאייזנקוט, אנחנו גם נשב ביחד בממשלה, ואני אגיד עוד משהו.
3: מי עמוד בראשה אבל?
4: הציבור יחליט. אני יכול להגיד לך שבכל מקרה, אני אעשה כל דבר בעולם כדי להחליף את הממשלה מאוד מאוד רעה.
3: גם אם זה אומר לתת לגדי איזנקוט להוביל, אם זה מה שהסקרים יגידו שינצח את נתניהו?
4: גם, שמעת מה שאני אומר? אני אעשה הכל, הכל. אני לא אתן לאגו להיות פקטור. אני כן בא לציבור ואומר, הנה הניסיון שלי כראש הממשלה. הנה הניסיון, ראיתם אותי כשר חינוך, כשהיינו עשור של ירידות ציונים ומתמטיקה, וחוללנו את השינוי, וכראש ממשלה חוללנו, לא לבד, לא עשיתי את זה לבד, חוללתי שינוי ענק בפשיעה בישראל ובחברה הערבית, ועוד ועוד, והעברנו את ישראל.
3: ואתה אומר כאן בצורה כלכלית. מפורשת שתעשה הכל כדי להחליף את נתניהו, ואני כבר מפרש שזה אומר גם אם בסוף זה אומר שאייזנקוט יוביל. אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו ככה בבוקר של פתיחות וכנות, אבל רגע.
4: אתה יודע שטרומפלדור פעם שאלו אותו, מה אתה עושה בשביל הציונות, בשביל שתקום פה מדינה, והוא אמר משפט מאוד יפה, אם צריך גלגל, אני אהיה גלגל. זה מאוד נכון,
6: הציבור יחליט, זאת אומרת שמי שמבחינת, מי שביניכם יהיה גדול יותר, הוא יהיה ראש ממשלה, ואם כן, אז אתה תהיה תחתיו.
4: אני אמרתי, אי אפשר להיות יותר ברור, אני אעשה כל דבר כדי לתקן את המדינה, כדי להביא את השינוי, כן, אני חושב.
3: אז הנה, את זה קיבלנו.
4: אני הבן אדם המתאים ביותר, המתאים ביותר. מכיוון שלא מספיק עכשיו רק להיכנס לתפקיד, אלא צריך לחולל פה מהפכות שלא היו מאז קום המדינה.
3: האם אתה מוכן הבוקר להגיד שהחיבור בינך לבין יאיר לפיד היה טעות?
4: ממש לא. תקשיבו, אני טוען ועומד מאחורי זה, שרק אם אנחנו נרוץ מאוחדים ננצח. הפיצול הפנים גושי שלנו, הבן אדם שהכי שמח מזה זה נתניהו, והבן אדם שהכי פוחד מייחוד בתוך הגוש שלנו, זה גם נתניהו. ובבחירות הקודמות, שאחרי הבחירות כולם נכנסו בצדק לאבל על פיצול בתוך הגוש, אז הנה אני אומר מראש, לא מחכה לדקה 90, אנחנו שעוד זמן עד הבחירות, אסור לרוץ מפוצלים, צריך לרוץ ביחד.
6: Okay. ברשימה אחת לנצח, אתה ואייזנקוט?
4: כן, ביחד, כי בסוף הציבור צריך לראות חלופה גדולה, עוצמתית. אני מאמין שהדרך גם לנצח היא להעמיד בראש אדם בעל עמדות ימין מדיני, אדם ליברלי.
3: אולי אתה מוכן להציע לו הבוקר רוטציה, אתה ואייזנקוט ביחד?
4: אני לא נכנס להצעה של רוטציה או שום דבר מהסוג הזה. אני כן אומר, בוודאי שאנחנו צריכים להיכנס לחדר ולא לצאת משם עד שיש איחוד.
3: ומה קורה עם לפיד במקרה כזה? לפיד נעלם מהחדר?
4: אף אחד לא נעלם משום חדר. לפיד ואני מדברים כל יום, אני חושב שהוא בן אדם מדהים, הוא היה שר חוץ מעולה ששיקם את יחסי החוץ של ישראל אחרי שנים של שרי חוץ פחות טובים, הוא יזם את פסגת הנגב, ואני חושב שהוא יהיה שר חוץ מעולה גם בפעם הבאה.
6: אז הוא יהיה שר חוץ. עכשיו, מה שכן היתרון של אייזנקוט, עליך, אתה אומר, אני איש ימין, אייזנקוט נתפס כאיש פריפריה, כן, יותר יודע להגיע לקהלים שבימין, רואים את זה. אולי באמת זה היתרון שלו, וצריך למנף את זה.
4: צריך למנף את כל היתרונות של כולנו. לכל אחד יש יתרונות. גדי אייזנקוט בילה הרבה מאוד שנים את כל הקריירה שלו בצבא, בשליחות למען מדינת ישראל, אני חושב שזה יתרון. אני את החיים שלי עברתי תחילה בהייטק משך שנים, ובכלכלה ובביזנס, ואחר כך כשר ביטחון וכראש ממשלה. ביחד, לא רק גדי ואני, אלא ביחד אנחנו כולנו, גם ליברמן.
6: זהו, אומר לנו בדיוק, אומר לנו ליברמן בשעה הקודמת שמטרת העלי להחליף את נתניהו, ורק אחרי זה בשאלה מי יהיה ראש ממשלה ביניכם. אתה מזדהה מהאמירה הזאת?
4: לגמרי, לגמרי. אני שוב...
3: לא, אבל אתה קורא כאן הבוקר, נפתלי בנט לאייזנקוט, בוא ניכנס עכשיו לחדר, נשב ולא נצא עד שיוצא השן לבן?
4: בוודאי. בוודאי. אני רוצה להגיד לך משהו. את הבחירות האלה צריך, ומי שינצח זה מועמד ימין. אני יודע להסתכל לביבי בעיניים ולנצח אותו. אני עשיתי את זה, אני יודע לעשות את זה, אבל אני אגיד לצד הדבר הזה, בואו נשב, נראה את היתרונות היחסיים, נראה איך מנצחים ובענק, נלמד מהונגריה, משך 16 שנה, כל פעם ניסו להעמיד מועמד מרכז או שמאל, וכל פעם הפסידו, מה שקרה גם במדינת ישראל מאז 2009. אז יש לי פה עמדה, אני לא נטול עמדה, אבל לצד זה אני אומר, אני מסתובב בפריפריה כל היום, עובר בכל מעוזי הליכוד, מקריית שמונה ודרך באר שבע, כל היום באים ואומרים, תצילו אותנו, הליכודניקים אומרים.
6: ואחרי כל זה אתה אומר, תצליחו להקים ממשלה בלי ערבים ובלי חרדים.
3: ואנחנו חייבים לסיים. נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
4: תודה רבה לכם, להרים את הראש גם ביום הזה, אנחנו נצא מזה.
3: אנחנו בכל מרמים את הראש, זה חלק מהחוקים כאן שלנו ב-7-9.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
7: להחזיק מעמד, זה עוד שעה אחת, לא צריך להתרגש, לא צריך להתייאש, הכל עובר בחיים, גם הטוב וגם הרע. הייתה לי פעם חברה, לפני הרבה שנים, שהיא הייתה אומרת לי, שאימא שלה הייתה אומרת לה שהכל עובר בחיים, גם הטוב וגם הרע, זה נחרט בי. אני חושב שזה משפט נכון מאוד, גם כשרע לך מאוד, תדע, זה עובר. זה עובר. גם כשטוב לך מאוד, תדע, זה עובר.
8: חוץ זה שהכל יחסי, תמיד תחשבו על האלטרנטיבה. אבא שלי היה אומר, איך אתה מרגיש? לא משהו, אבל יותר טוב מאלטרנטיבה.
7: אתה יודע מה זה מזכיר לי? אתמול, תכיני בבקשה את לזימי מאתמול, בסדר? תודה רבה פה, כן. אתמול הכנתי לך סינק אפרופו קלישאות של דברים, אתה יודע, כאילו תובנות, הרי קלישאות זה דברים נכונים, כי חוזרים עליהם הרבה, סימן שהם תופסים, שהם נכון בדרך כלל, כן? עכשיו אני רוצה שתשמע את הגברת לזימוש נעמוש, כן? שים לב למה שהיא אומרת באיזה פודקאסט, בבקשה.
9: לחיה ותן לחיות, זה לא ערך פרוגרסיבי שצריך למגר. זה סיפור. ולא תעמוד על דם רעך, זאת לא חולשה בזמן מלחמה, זה כוח. צדק צדק תרדוף, בקש שלום ורדפהו, זה אנשים שרוצים פה עתיד. עתיד ותקווה. ולא רוצים לחיות כל החיים על החרב. ומי שאומר שהיהדות היא מציאה, שמרנות, כופה, אלימה, שמקדשת מלחמה ומוות, הוא בין אנטישמי לאנטיציוני, אוקיי?
7: אני רוצה לשלוח את הסינק הזה לחלל, שיהיו חוצנים יגלו אותו על התרבות האנושית, וישמעו את הסינק הזה, על זמני, על זה, על זמני, תרתי משמע, אני אומר את זה, זה סינק על זמני, וגם על הזמן שלי, אני רוצה להשמיע לכם בבקשה את הסינק הזה עוד פעם, כי הוא פשוט נפלא בעיניי, שים אותו בבקשה שוב.
9: וחיה ותן לחיות, זה לא ערך פרוגרסיבי שצריך למגר, זה סיפור.
7: זה סיפור, חייב ותן לחיות.
9: ולא תעמוד על דם רעך, זאת לא חולשה בזמן מלחמה, זה כוח. צדק צדק תרדוף, בקש שלום ורדפהו, זה אנשים שרוצים פה עתיד. עתיד ותקווה, ולא רוצים לחיות כל החיים על החרב. ומי שאומר שהיהדות היא מציאה, שמרנות, כופה, אלימה, שמקדשת מלחמה ומוות, הוא בין אנטישמי לאנטיציוני, אוקיי?
7: תשמע, זה בליל של שטויות, באמת, זה בליל של שטויות והבלים, שום קשר לכל מה ש... כל משפט יותר מנותק מהמציאות מהשני, זה דבר נפלא, זה אני נותן לתלמידים בבית ספר לקחת את הטקסט הזה ולעשות ניתוח טקסט בתעודת בגרות, מה גורם לאנשים לבלבל כל כך הרבה את המוח? מה זה השטויות האלה? אוי, תתה, כן, שר, למה נכנסת לאולפן?
10: יש לנו שוב חסות מונדיאל.
7: בוא תן לנו את הטקו, היה טקו בני אוסטרליה לניו זילנד, והיה טקו בן ארגנטינה.
10: התקדמנו, הערב, הלילה יותר נכון, שני משחקים מרכזיים, צרפת ב-10 שעון ישראל מול סנגל, ב-1 שעון ישראל, עיראק מול נורווגיה, ואנחנו יוצאים לחסות.
8: תגיד, אני רואה את הנבחרות שהגיעו, כל מיני...
10: ואיך אנחנו לא?
8: נבחרות שמגיעות למודיאל בטרמפים.
10: קורסר.
8: מדינות של 400 אלף איש, מדינה.
10: בסדר, אבל כי הם משחקים, אתה יודע.
8: לא, אבל תראה, אני רואה איך הם משחקים.
10: כלילים, אנחנו מאירופה מגיעים.
8: תגיד, שר, אתה יודע להסביר לי למה אנחנו בכל התחומים, בהייטק, בסייבר, בשמייבר, ב-AI, ב-IA, ב-IM, בטכנולוגיה, אתה יודע, יש לנו גם מדליות בענפי ספורט, בג'ודו, בגלישה, בהתעמלות. מה הסיפור של הכדורגל?
10: אנחנו לא מספיק טובים אולי?
8: אני, לא, זה השורה התחתונה, זה כמו שאינון אומר שביבי רוצה לנצח את איראן. למה? ברצינות אני שואל.
11: למה, למה? נו, תנסה לחשוב למה. למה?
8: כי הם כולם אנטישמים.
11: כי אתה יהודי. אתה לא מבין שאתה יהודי.
8: אבל אני יהודי גם...
11: אתה תנסה להיאבק בזה כל הזמן.
8: מה הקשר ליהודי?
11: אתה נלחם בכוסות רוח למת.
8: אתה אשכרה אנטישמי.
10: או בגויים.
8: חבר'ה, זה לא יכול להיות שבהתעמלות אומנותית ובשחייה וב...
10: בסדר, זה ענפים יחידניים, נו, בחייך, זה יותר פשוט.
8: אתה יודע מה? אז כדורסל.
10: כדורסל, נכון.
8: עושה מדי פעם אליפות אירופה.
10: נכון, נכון, ואנחנו נהנים מחיזוק, אבל בואו, זה לא פינת ספורט.
11: בואו, בואו, באמת, בואו, בואו,
8: בואו. זו הייתה פינת הספורט. תשיג לך חסות, צער.
11: קורות פה דרמות, אורי זקי מצטרף לאייזנקוט, תומך באייזנקוט. יש, לא, בסדר, אני רוצה לפתח את האירוע. בכל זאת, אנשים, אתה יודע, אנשים מהימין, אנשים מהימין מצטרפים לאייזנקוט, כמו אורי זקי, זה אירוע, בסדר? עכשיו, מה רציתי להגיד? תראה, יש עכשיו דיווחים שה-CIA אמר לטראמפ, אמר לטראמפ שהאיראנים משקרים, כן? אתה שם, אתה מבין את האירוע, כן? אמרו לו, תקשיב, יש פער בין מה שהם אומרים לבין מה שהם מתכוונים לעשות. חתם. עכשיו, וויטקוף וקושטר יודעים את זה. עכשיו, אני יודע שבמסע ומתן הם כל הזמן נתנו מסרים של הרגעה לאיראנים. גם שטראמפ היה מדבר והיה מאיים וזה, היו מעבירים מסרים של הרגעה. בסדר, טוב, עכשיו, מה מצחיק? תגיד לי, מה קורה איתך? מה, הכל טוב? ונס...
8: דיברת אליי?
11: כן, מה, אתה משמיע שם קולות?
8: כן, משמיע לעצמי קולות.
11: ג'י די ונס ל-CNN. אי אפשר לקבוע, שים לב לניתוח, ונס, אי אפשר לקבוע בוודאות של 100% שאיראן תעמוד בכל התחייבויותיה.
8: הוא אמר משהו יותר טוב אתמול.
11: מה?
8: הראו לו שההסכם של... זאת אומרת, במה הם מתפארים? שאיראן מודיעה ומבטיחה שלא יהיה לה נשק גרעיני. והראו לה, הראו לו שגם מודיעה ומבטיחה את זה בהסכם עם אובמה. הוא אומר, כן, אבל אנחנו מגיעים, הגענו להסכם ממקום של עוצמה. הבנת? זה האירוע.
11: כן, לא, אבל הקטע זה שאי אפשר לקבוע בוודאות של 100% שאיראן תעמוד בכל התחייבויותיה, זו פרשן, לדעתי הוא יכול להיות פרשן אצלכם בערוץ. כלומר, הרמה היא כל כך גבוהה, שהוא מתחרה בישראל זיו ועמוס ידלין, ושאר הפרשנים שם אצלכם, ברמת העומק של הפרשון, פרשון. עכשיו תראה, יש איזה אחד בשם אור פוליאקוב, פוליאקוב, פוליאקוב, שאתה... ציטטת אותו בזמנו, טענת שהוא ביביסט, הוא ענה לך...
8: הוא איש ימין מובהק מאוד.
11: הוא ענה לך שנכנס בך, שאתה אומר שהוא ביביסט, שהוא בכלל לא ביביסט, וכל מיני סיפורים כאלה. פיאלקוב, פיאלקוב.
8: פיאלקוב,
11: כן. בוא נראה מה הוא כותב הבוקר, בסדר? בוא נראה. 24 שעות להפסקת האש בלבנון, במרכאות הוא כותב הפסקת אש, סיכום ביניים. אל תקשיבו לעיתונאים, הכל לבל אבלים, כל אחד יותר קשקשן מהשני, תסתכלו רק על המצב בשטח. אין הפסקת אש, צהל תוקף, החיזבאללה תוקף, אולי פחות, אבל ככל שעברות השעות, כל צד חוזר לעצמו. לא נכפה על ישראל שום דבר בלבנון, לא נסיגה ולא עצירה במקום. צהל מתקדם בכמה גזרות, בראשית, ציר החוף, רכס אליטייר. הלבנונים חוזרים לאזורים שצהל לא נמצא בהם. כל ניסיון לחזור לאזורים שצהל נמצא בהם, גרם לירי ארטילרי או טילים. לאיראנים, לא מעניין מה קורה בלבנון, הם רק רוצים לפתוח את המצר ולקבל כסף, אין משוואות, אין כלום. פה אני לא מסכים איתו, אני חושב שהם בוודאי רוצים, כי חיזבאללה מתחנן. לפי מה שיודעים בלבנון, חיזבאללה מתחנן להפסקת אש. אם למישהו נראה שנשיא ארצות הברית מבין מה ההבדל בין בית יחון לבראשית, יש לי משהו על הירח למכור לו. צהל ממשיך למחוק את הכפרים בדרום לבנון, לא ראינו שום נסיגה של צהל מאף מקום. לא כל תזוזה של כוחות זה נסיגה. שורה התחתונה, הפסקת האש בלבנון היא כמו הפסקת האש בעזה. צהל תוקף כל מי שמתקרב לכוחות, מתבצר, מחסל וסוגר שטחים, לוקח עוד שטחים מדרום לבנון. מזכיר שוב, לא להקשיב לתקשורת הישראלית, מטרתה לדכא את העם, עדיף להאזין לאלמנר או ישר לחיזבאללה, אתם כבר תבינו לבד את המציאות, בלי תיווך של אלג'זירה הישראלים. זה הבחור שאתה ציטטת ממנו, אור פיאלקוב. עכשיו, רק צריך להגיד באמת שאתה אתמול כבר התחלת להגיד לי, הם חוזרים לכפרים, וכמובן זה, ואז האמריקאים הוציאו הודעה שנסיגה ישראלית לא כלולה בהפסקת האש, ואנחנו ממשיכים, ויורים, ותופסים עוד שטחים, ומחצלים מחבלים, וברוך השם, לא אלמן ישראל. ונוצר מצב שיש הפסקת אש מצד שני, שזה ברמת ההזדמנויות, שזה גם אמרו לי גורמים בצהל, ברמת ההזדמנויות, אנחנו לכאורה בהפסקת אש, כשאנחנו עם רצועה, עם הקו הצהוב, עמוק בתוך השטח הלבנוני, ומנהלים מסע ומתן עם ממשלת לבנון. אירוע מעניין, אירוע מעניין. ונוצר הסכם וושינגטון עם לבנון, שאנחנו בתוך השטח. אירוע מעניין. כן. עכשיו, מה עוד רציתי להגיד לך? תן לבן להגיב, כי מה?
12: למה אני לא שומעתי את זה?
11: אוקיי, בן תגיב.
12: כי מה?
11: כי יש לנו רעיון אחרי זה, כן.
12: אוקיי. טוב, קודם כל בוא נתחיל בקטע הזה של אותך, אותי מצטטים ואותך לא אמרת לי מקודם, גם השוות את זה שאני מותח ביקורת על ממשל טראמפ, למה שאתה אמרת. טוב, איתך צריך להתחיל מהבייסיק בכל דבר. א', מצטטים אותי המון. לא בעולם הערבי אגב, אלא בעולם של הגויים. באמריקה, באירופה, רוצים לראיין אותי כל הזמן ואני מסרב. היום אגב נשברתי, ניתן איזה רעיון אחד באנגלית. לכן גם בקטע הזה של זלזול לא תופס. המון מצטטים אותי. שנית, מותר למתוח ביקורת על המשטר האמריקאי, הממשל האמריקאי, אני עושה את זה. אגב, אני גם חמדתי הרבה מאוד לטראמפ. יש הבדל בין ביקורת לבין לקרוא להם יהודונים, לנשיא לוזר ולסגן שלו חלאה. מה גם שאני לא נתפס, בוא נגיד את זה בעדינות, כשופר של נתניהו, ואתה כן. ולכן כשאתה, מתוך ה... לא רוצה להגיד, המה של נתניהו מדבר, ואומר את הדברים האלה, זה נתפס כאילו כמו הילד בגן שמספר בבוקר, מה הוא שמע בחדר שינה של ההורים בלילה. אז אני מקווה, זה לא צ'אט GPT, כמו שבדקת מה דעתי על טראמפ, נו באמת חבל שבזבזת על זה זמן. עכשיו לגבי לבנון, אני לא חושב שיש הפסקת אש, בקטע הזה הוא צודק פי על קוב. מצד שני, בוא נאמר ככה, אנחנו לא תוקפים בדחיה, עשינו את זה פעם אחת בצורה מדודה, ואז חטפנו מלכודת, כי הכל היה מתוכנן והכניסו אותנו מלכודת, וטראמפ ירד מאוד איזה שלוש דרישות שלו, רק בזכות ההברקה הנהדרת הזאת של נתניהו. עכשיו, לגבי נעמה לזימי...
11: שאתה דרשת ממנו לעשות.
12: אני אמרתי, גם בתוכנית הזו, ואפילו בטלוויזיה, שכל מי שדורש מישראל לתקוף בדחיה, ועכשיו בא בטענות, לא עושה, ואני לא תקפתי את התקיפה בדחיה. אני אומר...
11: תקפת את התקיפה בדחיה.
12: בשורה התחתונה, אגב, קורה שגם דברים שאני תומך בהם נחרבים. אני לא נתניהו שצודק בהכל, ועשו לנו תרגיל, אי אפשר להכחיש את זה. עכשיו, צריך לפטר את כל האחרים, את ביבי ואותי. רק אתה השמעת את נעמה לזימי, אני לא הייתי מרוכז, ישראל צריכה
11: לחתור... אני יכול להשמיע לך את זה עוד פעם.
12: לא, סליחה, שמעתי הכל. ישראל צריכה לחתור תמיד לשלום, לשמור על הערכים שלה, תוך כדי שהיא מפרקת את האימא של כל אויביה, זו הייתה עמדתי תמיד. ההבדל בינינו לבינם זה שאנחנו שואפי שלום, המילה שלום חוזרת בתנך 7,000 פעם, ויש לנו גם שלום עם מצרים, עם ירדן, עם מרוקו, עם האמירויות ועם עוד מדינות, הלוואי שיהיו עם יותר. ולסיום, אתה משמיע את נעמה לזימי ומדבר על טמטום, אני אשמיע לך את, בוא נאמר, ההוגה והמייסד הראשון של הטמטום והאלגות.
11: 237 פעם המילה שלא מופיע.
12: וואלה, תודה, לא הכרתי את המספר הזה. ותשמע, אתמול מה הוא אומר הלץ הזה?
13: זה של ארצות הברית, זו כבר לא רק בעיה שלנו, לאור כל ההכרזות. האיום של הטילים הבליסטיים, אני חלוק עלייך, לא קיים. לא קיים כרגע איום טילים בליסטיים. אני אגיד לך עוד דבר אחד, מטוסי חיל האוויר שטים, טסים, יורים, חופשים מעל טהרן. האירוע הזה, אפשר לבוא ולהגיד, והכי קל לי לבוא ולהגיד, הסכם לא טוב, הסכם שיש בו חורים, הסכם, אבל אני אומר, גם צריך להסתכל על מה שמשיגים. וגם אגיד עוד דבר אחד, מבחינה...
12: המושג לרלור גדול על העלגות הזו ב-400 מספרים.
11: רגע, אבל... שאני מבין, אנחנו בפינת הברדוגו עכשיו כרגע?
12: כן.
11: אוקיי.
12: אבל, אחד, חיל האוויר עושים הרבה דברים, אבל הם לא שתים. שתיים, הם לא מעל טהרן עכשיו, כי אסור לנו. שלוש, יש איום בליסטי, שמישהו ידכן את ה... כסיל המקוסל הזה, לא רק שיש איום בליסטי, לפני יומיים או שלושה או ארבעה ירו שיגרו עלינו טילים בליסטיים, ובלילה שטראמפ הצליח לבלום אותם, כבר תדלקו טילים בליסטיים, תפסיק לקשקש, תגיד שאתה עבד נרצן, לא מדבר עכשיו אליך, אתה מגדלור ליד האיש הזה, עבד נרצן, אבל מה, מה, מה, של, של הבזול.
11: תמה פינת הברדוגו?
12: יאללה, אינון.
11: תודה. שלום, אלוף משנה במילואים, משה אגר, מהמכינה הקדם צבאית יתיר, ומחותמי המכתב, להימנע משירות בשריון.
12: יופי. תודה רבה.
11: תודה, כן. האם אתה יכול להגיד לנו בעצם למה חתמת על המכתב?
12: לא יודע, זה כמו שאתם זוכרים את הסרטון של ברוורמן שמביאים לביבי הרבה דברים והוא חותם על הכל כדי להוכיח שגם כשהוא חתם על עסקת בזק הוא לא ידע, ככה, בגלל זה חתמתי על המכתב. שאלה הבאה.
11: כן. אלוף משנה במילואים משה אגר מהמכינה הקדם צבאית יתיר מחותמי המכתב להימנע משירות בשריון, שלום, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
11: למה חתמת על המכתב?
14: אני חושב שאנחנו צריכים לנצח במלחמה. והכנסה של בנות תשבש, ומשבשת את היכולת שלנו לנצח. אנחנו במלחמה, מצד ההגדרה של המלחמה, מלחמת מצווה, וגם חתן מחדרו וקלה מחופתה מחויבים, וצריך לנצח. והשילוב של בנות בתוך היחידות הלוחמות משבש את הלוחמים, את הריכוז שלהם. אני אומר את זה מניסיון. אני כמפי בחורה שיבשה אותי, ופגע בתפקוד שלי. כנל, כשהייתי מגד, אחד המפיים שלי שובש. לא בגלל שהשמות הבנות, אלא כי אנחנו בני אדם עם מתחים מיניים, ואני חושב שהדבר לא ראוי לצה"ל להרבב בתוך היחידות הלוחמות, חיל, שריון, הנדסה, להרבב בנות כלוחמות. זה שחסר חיילים עכשיו, אנחנו יודעים. החרדים לא מתגייסים עדיין, והחילונים לא ילדים מספיק ילדים, ולכן חסר חיילים, אבל צריך את הדבר הזה לעשות בחוכמה, כמו חוכמת השילוב הראוי. לצערי, יש הסיגה, פעם היה חוק, בכלל, שצהל עובד לפי חוק השילוב הראוי, ויש נסיגה, והכנסה של בנות, התותחנים, וכו'. הדבר הזה משבש את צהל, פוגע ביכולות הצבאיות שלו, ומשבש את הלוחמים.
12: שמע, אני לא, אני עכשיו, ברגע זה בדילמה, אם אני צריך להשתתף ברעיון הזה, כי אתה אומר דברים שמבחינתיים יותר גרוע ממחרידים, אתה בעצם טוען שאנחנו בהמות שלא יודעים להשתלט על היצר שלנו, ובגלל זה צריך לקחת מחצית מהאוכלוסייה ולהדיר אותה. פשוט לא היום זה מהטנק, מחר זה מהרחוב, הרי יש גם רחובות כבר בארץ שהנשים צריכות לבוא לצד השני. אז אני...
14: מי אמר להדיר? אפשר לעשות יחידות של בנות בשריון.
12: אגב, היחידות של בנות... הטנקים, ככל שאני בדקתי, אין טנקים מעורבים. אם יש טנק של בנות, הוא רק של בנות. ואני זוכר שבשבעה באוקטובר, והתפרסמו על זה סרטים וכתבות ועדויות, הגיעו טנקיסטיות בנות והצילו את המצב בכמה מהגזרות. ולשמוע okay. את הדברים הכל כך פרימיטיביים שאתה משמיע פה, שבגלל שאנחנו, אז למה שלא נשים לנו בשקי עיניים כמו לסוסים, שלא יגבילו את המבט שלנו ימין ושמאל, הרי בסוף, כל אחד מאיתנו צריך להשתלט על היצר שלו 24-7. אתה הולך ברחוב, אתה גם, זה משבש אותך? אני לא יודע איפה אתה עובד, הרב אגר, אבל אם יש שם נשים, זה משבש אותך? אתה שומע, אתה מבין שאתה גורר אותנו להיות פשוט איראן? גרסה יהודית של איראן?
14: אני חושב שאתה טועה. אני חושב שרובנו מכירים את צה"ל, מכירים את הגיל הזה של הנוער, ובני, מדבר לך על מפים שהיו אצלי, חילונים, לא דתיים, השתבשו, לא תפקדו בגלל שהתאהבו בבחורה. וזה לא קשור לשום דבר שקשור לדת, זה קשור לתפקוד של צהל. אכפת לי מצהל, צריך לנצח. יש פה אנשים שחיים עם פרחים בקנה ובנות בצריח, וכל מיני דמיונות של שלום. ואתם מביאים אותנו
12: לשלום,
14: לצערי.
12: עכשיו הגענו לשלום. מה הקשר לשלום? אנחנו מתווכחים עכשיו על שלום, מתווכחים עכשיו על 40%, סליחה, 20%, 19% או 20, כבר שכחתי, מהכוח הלוחם, הלוחמות היום של בצהל זה נשים, הן עושות עבודה מדהימה, בכל היחידות. אני עכשיו במקרה קצת בקיא בזה, כי הבת שלי מתגייסת, ואני מתפלל שהיא לא שומעת את דברי הבלע והאבל שלך עכשיו בשידור. שבגלל שאתה לא יכול לשלוט ביצר שלך, כן? זה לא מסכנה, בחורה, היא לא עשתה כלום.
14: זה לא אני.
12: מה מותר האדם מהבהמה? תגיד לי, מה?
14: רוצה,
12: הרי בעונת הייחום בכלל צריך לסגור אותנו באיזה כלוב. בשמחה. טוב, אני מרגיש שאני הולך לאבד את זה, אז אני אפסיק פה.
14: תקשיב טוב. הבת שלי נהרגה...
12: לא, אני לא מקשיב, כי אני באמת הולך לאבד את זה.
14: תקשיב עכשיו טוב. הבת שלי נהרגה בשירותה הצבאי, כי האמינה בשירות של בנות בצהל. ואני משפחה שכולה. אז דבר בעדינות ובכבוד. אתה מבין?
11: הוא הלך. הוא הלך.
14: הבנת? אז עכשיו תרגע, תדבר בנועם.
11: הוא הלך. הוא הלך. הוא הלך, אלוף משנה במילואים אגר, הוא הלך, הוא לא עמד, הוא צועק שאנשים צריכים לשלוט בעצמם, בזמן שהוא לא שולט בעצמו, אתה מבין? כלומר, האידיאולוגיה שלו היא לצעוק שבן אדם הוא לא בהמה, והוא חייב לשלוט בעצמו, ותוך כדי שהוא מתפוצץ, מקלל, מנבל את הפה, מדבר בגסות, לא שולט בעצמו והולך.
14: אפילו לא יודע מי דיברתי.
11: שם זה היה, קודם זה היה בן כספית, עכשיו אתה מדבר עם ינון מגל.
14: כן, ינון, טוב, אנחנו מכירים, ואני מצטער מאוד, בן כספית כנראה איבד את השליטה העצמית, וחבל שהוא לא שמע את המשפט האחרון, ובהזדמנות תגיד לו שככה לא מדברים, תלמד אולי. אני חושב שהדאגה שלנו היא לצהל, לא לציבור הדתי, הדאגה שלנו היא לצהל, ויש צורך לעשות תיקונים כמו פקודת השילוב הראוי, והנסיגה מפקודת השילוב הראוי. הלכנו עם זה, וגם ההסדר הלכו עם זה.
11: כן, אבל אתה אומר, אומר שיהיה להם יחידות נפרדות. הצבא לכאורה אומר שזה יהיה פלוגה נפרדת.
14: אם זה יהיה פלוגה נפרדת רק של בנות, אין לנו בעיה. הבעיה היא שזה בסוף מערב, קורס מתקים, אי אפשר לעשות קורס מתקים לא מעורב, קורס צינים לא מעורב. לכן בסופו של דבר זה יהיה מעורב בטנקים ובנגמשים, והדבר הזה לא טוב. אני מבין את המורכבות. צהל, אני מבין את הבעיה שלו, בעיה אמיתית של כוח אדם.
11: אבל הפתרון לא יהיה... היום כבר כל הצבא מלא פרמדיקיות שנכנסות עם הכוחות. יש המון אירועים שפרמדיקיות עם הלוחמים בנמר, ישנות איתם בנמר, בכל מיני מבנים, בשטח וכל מיני... כלומר, כבר האירוע הוא... אנחנו כבר בתוך האירוע.
14: אתה צודק, אנחנו יודעים שזה בגלל מצוקת כוח אדם של צהל, אז אין הברירה אלא להכניס בנות, עושות עבודה מצוינת הבנות האלה, אבל זה לא קשור להרבוב, בנות יכולות לעשות עבודה, ואיפה שאפשר לא להרבה, אבל זה לא מערבבים, ועדיין חלק ניכר מהלוחמים, מבני העולם הדתי, חלק משמעותי, ראינו זה גם במספר הנופלים במלחמה. חלק ניכר זה הדתיים או הסדר או מכינות או ישיבות גבוהות. אז אי אפשר להתעלם גם מהאוכלוסייה הזאת. אבל הדאגה שלי היא לא לדתיים, הדאגה שלי היא לצהל.
11: אוקיי, טוב. אלוף משנה במילואים משה אגר מהמכינה הקדם צבאית יתיר. תודה רבה שדיברת איתנו.
14: שלום, שלום.
11: תודה, כל טוב, פרסומות.
2: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
15: שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד ביחד.
16: שלום, בוקר טוב.
15: התייחסות שלך לדברים, אומרים אנשי בנט שהאיחוד הזה פוגע בכם, פוגע בהם.
16: אני חושב שיונתן רוצה שהיא הודעה הבוקר שמדובר בהתבטאות לא מוצלחת, מקבל את זה, אין לי מה לעשות.
15: יש לו כמה התבטאויות לא מוצלחות, גם אצלי הוא היה באולפן ושיקר בשקר אחד, ואני חושב ש... זה טעות ענקית לשלוח ילד בן 22 שיהיה נציג של ביחד.
17: אגב, אתמול ראיתי...
15: טעות גדולה.
17: ראיתי מסיבת עיתונאים של בנט, מאחוריו כתוב בנט, לא כתוב ביחד. ראיתי מסיבת עיתונאים של לפיד, כתוב מאחורה ביחד.
15: הם מחביאים כרגע את לפיד.
16: הרי, אתם באמת מתעסקים בדברים הלא רלוונטיים. יש רולופ כזה ויש רולופ כזה, מה זה חשוב? מה שכן חשוב, שמה שאני רואה בסקרים, ובסקרים אני רואה שאנחנו וגדי איזנקוט ביחד 40 מנדטים, ו-60 גם כשסמוטריץ' עובר את אחוז
15: החסימה. לא, ולדימיר, ולדימיר, צריכים להגיד את האמת. ולדימיר, צריכים להגיד את האמת. אתם התחלתם בכל תרועה, ויש לכם נסיגה מאוד מאוד גדולה, זה מזכיר את העבר.
17: את בנט תמיד הוא מתחיל.
15: מזכיר את העבר, אתה לא יכול להתעלם מזה, וגם בנט יודע שהוא קצת בלחץ מהדבר הזה.
16: תנו לי להשלים משפט.
15: בבקשה.
16: אנחנו שלושתנו מבינים לא רע במונדיאלים, נכון?
15: אני פחות.
17: הוא לא רואה כדורגל, אל דבר איתו על מונדיאלים.
16: אתה פחות. אז כשספרד אתמול סיימה בתיקו אפס עם הנבחרת החלשה הזאת, אני די בטוח שספרד מגיע מאוד רחוק במונדיאל הזה, כי אנחנו יודעים שמי שמפציץ בשלב הבתים הוא בדרך כלל לא מגיע לגמר. אז אנחנו עוד ארבעה חודשים עד הבחירות, עוד יש לנו הרבה
17: מאוד... סבבה, יש לנו, ולדימיר, מכיוון שיש לנו פרסומת אחת, ואז אנחנו נשאל אותך שאלה על המלחמה, כי ראיתי שיש לך ביקורת, אז פרסומת אחת, 15 שניות וחוזרים אליך.
18: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
17: ולדימיר, כתבת, מה היינו עושים אחרת? היינו מנצחים. עכשיו אני שואל אותך, על סמך מה אתה אומר את זה? האם היית כאילו, לא יודע מה, מפקד טייסת, מפקד פיקוד מרכז, מפקד נאטו, כשאתה אומר אנחנו היינו מנצחים, מה הטענה?
16: אם היינו מנהלים את זה אחרת, אם לא הייתי מפקד טייסת, אני לא יכול לחוות את דעתי, מה הטענה?
17: לא, אתה אומר היינו מנצחים, אז זה כאילו, זה אמירה שאתה יודע איך עושים את זה.
16: אני חושב שהגענו לנקודה שעם כל הדעות, היא מאוד בעייתית, גם ההסכם הזה הורע, וגם אנחנו 48 שעות אחרי החתימה הדיגיטלית על הסכם ראש ממשלה בכלל.
15: תגיד, ולדימיר, אולי תענה לי, אז אולי אתה הגאון שיודע, מה רשום בהסכם?
16: אבל אני עונה.
15: מה רשום בהסכם?
16: אז זה בדיוק מה שאני רואה.
15: מה רשום בהסכם? כולם אומרים בהסכם, לא ראיתי את ההסכם.
16: ממה שאנחנו שומעים.
17: אדם אתה קופץ, אומר לך ברקו, אתה יודע, אפילו הוא, והוא לא אוהב, אתה יודע, הוא נגד ביבי וזה. אבל הוא בא ואומר, אני רוצה לראות מה יהיה, בוא נראה מה יקרה, והוא גם מעריך את מה שהיה עד עכשיו. בכל זאת נתת מכה לאיראן, כאילו הורדת...
16: אבל אם לא תתנו לי להשלים משפט, אז איך אנחנו נתקדם?
17: סליחה.
16: עוד כל, ההסכם הזה, ממה שאנחנו שומעים מהדלפות, הוא הסכם רע, וגם ראש הממשלה, אני חושב שבעיה... אולי יותר גדולה, שראש הממשלה 48 שעות אחרי חתימה הדיגיטלית על הסכם, לא יודע בדיוק מה כתוב בו, ומלכתחילה אנחנו לא היינו חלק מהתהליך הזה, עצם העובדה שמי שמתווך באירוע הזה זה פקיסטן, מדינה שאין לנו איתה בכלל יחסים דיפלומטיים.
17: אבל מה הקשר אלינו? אנחנו עושים מלחמה עם האמריקאים. אני שואל אותך, לא. ולדימיר, אתה אומר פה, אתה חושב שלפיד היה יכול לצאת למלחמה, נניח היה יוצא עם האמריקאים, ואז להגיד להם, לא, אני מנהל מדיניות עצמאית, לא איתכם? אם אתה אומר את זה, בוא תגיד את זה, נשמע את לפיד, אומר, מבקר את ההסכם עם טראמפ. אני רוצה לשמוע את טראמפ, לא שמעתי...
16: אבל אתה מביא אותי לפינה בסוף, אנחנו שנתיים וחצי באירוע הזה.
17: מה זה פינה? אבל אתה אמרת את הדברים, אז אני שואל אותך, לא אני אמרתי אותם.
16: אז אני אומר, אין זירה אחת שסגורה פה, לא בעזה, לא בלבנון.
17: כי אולי אנחנו במלחמה קיומית, אתה יכול להיות, אתה חושב שאתם תצליחו לסגור את כל הזירות בניצחון? בוטל פה הצהרה.
16: אז אני חושב שהיינו מנהלים את זה אחרת, בלי עידוד המונית של השתמטות, ובלי לחלק מיליארדים של הכספים הקואליציוניים, ובלי לעשות פוליטיקה לחשבון החטופים. יש הרבה מאוד דברים שהיינו מנהלים אותם אחרת, אנחנו לא...
17: מה, כמו מה, איך היית...
15: אבל הרי, אני חושב שהוויכוח הזה מיותר, כל ראש ממשלה, כל... ברור שמנהל דברים אחרת.
17: בסדר, אבל זה ישמע מה הוא אומר.
15: אני יכול להגיד לך, יאיר לפיד היה ראש ממשלה איזה כמה חודשים טובים, ואחרי זה בנט היה זה. קודם בנט. גם אותם ביקרנו.
17: נכון,
15: גם
17: אותם ביקרנו. הכל זה מותר לו.
15: זכותו להגיד, הכל
17: בסדר.
15: אני לא ביקרתי, ביקרת אותם. יאיר לפיד זרק אותי מהלשכה של ראש הממשלה.
17: וואו.
15: באמצע הרעיון, הפסיקו את הרעיון.
16: בוא נחשוב רגע.
15: היו צריכים לשכנע אותו להחזיר את הרעיון.
16: בוא נחשוב רגע על המצב הפוך, שיאיר לפיד עכשיו הוא בנט ראש ממשלה. מה אתה, הרי לסגל...
15: לא, הוא הפסיק את הרעיון.
16: מה
17: הייתי עושה לו? אתה יודע, אתה יכול לבוא לבדוק. הייתה מלחמה, לא, אני אגיד לך משהו, ולדימיר, אני לא מדבר על יאיר לפיד, כי הוא לא פונקציה יותר. זה חלק מהבעיה. אתם כרגע, ויגיד לך גם את זה ברקוביץ, יגיד לך שבסוף בסוף, הציר המרכזי כרגע במחנה האופוזיציה, זה גדי אייזנקוט.
15: כן, אבל תיתן מחמאה אחת ללפיד, אני רוצה לתת מחמאה אחת לדימיר.
17: מוכן תמיד להוריד מהאגו שלו.
15: כן,
17: יאיר לפיד מוכן מהאגו.
15: הוא אחלה גבר בקטע הזה, הוא מבין שהוא חלש, הוא מוריד.
16: אבל תן לו... אז אני מבין שיש עכשיו קמפיין.
17: מה הקמפיין? מה אתה חושב שאני בקמפיין של אייזנקוט? לא, מה הבנתי?
16: לא אמרתי את זה.
17: אני חושב שיהיה לנו יותר רע אם אתם תרוצו ביחד. אם תרוצו.
16: הדלת שלנו פתוחה לגדי אייזנקוט.
17: מה זה הדלת? הוא יותר חזק ממכם. אולי תצטרפו.
15: לא, כרגע יש שוויון.
16: לא, כרגע אנחנו בשוויון.
15: כן, שוויון.
17: זאת אומרת, ואם יהיה, נגיד מישהו יהיה... שנייה, שאלה. אם נגיד מישהו יהיה יותר, נגיד יהיה הבדל של 5 מנדטים. אתה חושב שזה מוצדק שאתם תשבו תחת אייזנקוט?
16: אז אני אומר לך באופן ברור, אנחנו נעשה הכל, כולל הכל, כדי להחליף את הממשלה הזאת.
17: לא, זה לא אמרת שאתה מוכן לשבת איתו. לא, זה לא ברור. האם אם אחת המפלגות תהיה בסוף הסוס השחור, כאילו, תתפוס ריצה, אתם או אייזנקוט, נגיד זה אייזנקוט.
15: היחידי שיוצא

0: הוא. אם הוא כזה, לא, אני באמת, אני גם שומע אותו. אני שואל אותך אם אתה לא נעלב. זו שאלה לגיטימית, שעומד יאיר, שעומד בנט, וכאילו, ובמסיבת עיתונאים, ולא מאחוריו כתוב בנט, לא כתוב ביחד, ביחד בנט ולפיד, כתוב בנט. עכשיו, אני רואה את זה, אני נעלב בשבילכם.
1: לא צריך להיעלב, אנחנו בפוליטיקה לא כדי להיעלב, כדי לנצח. אנחנו רשימה מיוחדת, רשימה ביחד בראשות נפתלי בנט, כי הגענו למסקנה שהדרך הנכונה לנצח את ממשלת הזוועות הזאת, זה להתאחד אחרי, מאחורי נפתלי בנט. ולצד זה, אני אומר לכם, ארבעה חודשים לפני הבחירות, אני אומר לכם, אנחנו נעשה הכל כדי לנצח, ולעשות הכל זה לעשות הכל, ואנחנו הוכחנו, ולפיד הוכיח, ואנחנו כיש עתיד הוכחנו.
0: שמה.
1: אנחנו עושים הכל כדי לנצח, ופעם אחר פעם אנחנו מפסינים את האגו ושמים אותו בצד, והקמנו את ממשלת השינוי, ואנחנו כן יודעים לנצח את נתניהו, כי אני זוכר...
2: אבל שאלה אחת, ולדימיר, למה יאיר לפיד לא בעניינים?
1: מה זאת אומרת?
2: הוא נחבא אל הכלים פתאום. הוא לא מדבר, הוא לא מתראיין כמעט, הוא לא בפרסומות, הוא לא במודעות, הוא לא ב... הוא, כמו שהראל אמר... קצת מחביאים אותו, בוא נאמר את האמת.
1: אני רוצה להרגיע אתכם, הוא לגמרי שם, ואני עובד איתו כל יום בכנסת.
2: אבל זה לא נראה לציבור, זה לא נראה לעין.
1: ובולמים הרבה מאוד דברים, גם בכנסת בשבועות האחרונים, אנחנו ממש בולמים אותם, אנחנו בקרב...
2: אין בעיה, אבל עכשיו, הכל בסדר, שאתם חברי כנסת נהדרים, אבל עכשיו יש קמפיין בחירות.
1: אז אנחנו עוד... עוד שנייה מתפנים מהכנסת, ואנחנו גם נהיה יותר בשטח.
0: תגיד לי, ולדימיר, שאלה קטנה, אתה מדבר על באיזה גיל עלית ארצה?
1: בגיל 25 וחצי.
0: ושירתת בצבא?
1: לא שירתתי בצבא.
0: ושירתת בשירות לאומי?
1: לא.
0: אז למה אתה מדבר על משתמטים? היית יכול להתנדב לשירות לאומי או לצבא, לעשות פה מתנדבים. אתה דיברת פה, אחרי השביעי בעלייה, שנייה.
2: זה לא פייר מה שאתה עושה.
0: זה פייר מאוד. הוא מדבר על משתמטים.
2: לא פייר. בואי נגיד לך למה לא פייר. לא, בואי נגיד לך למה לא פייר. אין בעיה, אתה שאלה סבבה, ואני אומר לך זה לא פייר.
0: למה לא פייר?
2: כי עולה חדש שמגיע, יש לו קשיים מטורפים, והוא לא יכול ישר להתגייס לצבא.
0: לא,
1: משתמט.
0: לא רמזתי שאתה משתמט, שאלתי אותך אם היית בצבא.
1: לגמרי רמזת שאני משתמט וזה לא בסדר, כי לא השתמטתי, ואני יכול לספר לך אחר כך למה לא התגייסתי.
0: אבל אתה מדבר כל היום על החרדים, אני שואל, אתה לא מדבר, אתה התחלת את הדיון, אמרת, הפסדנו במלחמה, עשרות ציוצים על המלחמה, אני עדין איתך, תאמין לי, אני מדבר איתך בעדינות.
1: אבל תקשיב לי טוב, לא, אתה לא מדבר איתי בעדינות.
0: אני כן מדבר איתך בעדינות.
1: אתה לא מדבר בעדינות. 27 של שנים אני בארץ, אין יום אחד שלא עבדתי. אני שלמתי פה טונות של מיסים. לגבי צבא, אני יכול לספר לך, אבל אף אחד לא יגיד לי שאני משתמט.
0: לא אמרתי לך שאתה משתמט, שאלתי אותך אם עשית צבא או שירות אזרחי. סבבה, אתה לא משתמט, הכל טוב. רק, אז גם יש עוד כנראה עוד אנשים. רק קצת צניעות שאתה מדבר על משתמטים אחרים.
1: אז יש אנשים שלא עובדים ומסרבים להתגייס.
0: מה הקשר ללא עובדים?
2: לא עובדים. לא, תעשו את הדוגמה, אתה לא יפה. גיל הגיוס הוא בגיל 18, לא בגיל 27.
0: לא, חרדים מתגייסים בגיל 27 ו-28.
2: לא, אבל רוצים שמתגייסו בגיל 18, לא בגיל 27. גיל הגיוס הוא בגיל 18, הוא לא היה בארץ בכלל, זה לא פייר מה שעושה.
0: חבר הכנסת ולדימיר בליאק.
2: לא פייר מה שאתה עושה.
0: סבבה, אמרת לא פייר, פייר בחצי. תודה רבה. פרסומות.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
2: פתחנו באווירת מונדיאל, אמנם באפריקה, עכשיו המונדיאל בארצות הברית, במקסיקו, בקנדה, אבל עדיין האווירה היא אווירה של כדורגל. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 2-4, יום שלישי, 16 ביוני 2026, בלי התראת מספרות, בלי התראת מע"מ, באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, שומע?
4: רון, אני יכול לבקש משהו?
2: מה?
4: בוא נחזור לתקופה של ה... מה אומר?
2: למה?
4: אני יותר אהבתי את הווייבים של ה... מה אומר? אני פחות מתחבר לשומע הזה.
2: כי אתה לא אומר את זה טוב, למה? זה דווקא באווירה של מונדיאל, נראה לי שומע...
4: אני לא חושב שזה קשור לאיך שאני אומר, אני חושב שזה כזה, אתה יודע, בווייב הכללי, מה אומר? זה כאילו מרים כזה ושומע, זה כאילו, הנה בוא... כי זה מה אתה אומר, וזה תשמע מה אני אומר, אתה מבין?
2: לא, אבל כאילו, אני חושב שיש מקום גם לשומע וגם למה אומר.

0: אומר, אפשר לשלב את זה, אתה יודע.
1: טוב, אני אתן לזה עוד צ'אנס, טוב?
0: תן לזה עוד צ'אנס.
1: תן לזה עוד צ'אנס, אולי בסוף זה יתגלגל איתו. בקיצור, שומע!
0: או, אתה רואה? יפה עשית את זה. לא, הוא עשה את זה יפה.
1: קרפל לא מסכים.
2: מאוד בינוני.
0: לא, די, תחמיא לו, אני רוצה שיזרום עם זה.
2: לא, שידע גם את האמת, להחמיא לא עוזר.
0: יואב, אתה טוב.
1: אני טוב, אז נשארים עם השומע.
2: אתה בסדר.
1: בסדר, אבל מדי פעם תן גם מה אומר, שאני ארגיש כזה בינו.
0: אני מבטיח לך שיהיה מה אומר,
1: יהיה
0: שומע.
1: זה ישר פגע בי, זה ישר נתן לי את ההרמה. אוקיי, טוב.
0: אני שומע, כן.
1: אז יאללה, אז אתה שומע? אני רוצה שנדבר על אנטישמיות.
0: מה זה אנטישמיות? יש כזה דבר?
1: כן, בוא, נושא מרים גם ככה, מקפיץ, מרים את האווירה.
0: סך הכל כיף, בחרת נושא מאוד כיפי.
1: כיף גדול. אנטישמיות חוגגת בצרפת.
0: מה זה חוגגת? כאילו מה, הם עושים סיבת אנטישמיות?
1: מסיבות אנטישמיות, עושים שם מסיבות ברחובות של אנטישמיות.
0: אוקיי, מה עכשיו?
1: תשמע, זה עצוב שהתרגלנו לזה, אבל תראה את החדשות שיש עכשיו.
0: מה?
1: מארגני תערוכת הנשק היוקרתית בצרפת. סוגרים את הדוכנים של חלק מהחברות הישראליות, שהתכוונו להציג במקום, בדיוק כמו בשנה שעברה, אגב.
0: אין חדש.
1: למה?
0: אין חדש תחת הנשק.
1: בדיוק, אין חדש תחת הנשק, למה? כי הנשקים שאנחנו רצינו להביא, הם נשקים התקפיים ולא הגנתיים, כפי שסוכם מראש. זאת הסיבה כאילו הרשמית.
0: רגע, אז הטענה שלהם בעצם זה שהם סוגרים את זה כי אנחנו מציגים נשקים התקפיים ולא הגנתיים?
1: כן, כן.
0: וזה היה על זה כאילו, זה סוכה מראש?
1: זה כן, זה מה שהם אומרים.
0: תשמע, אם זה נכון, אני לא יודע, לא בדקתי את זה לעומק, אני סומך על הנתונים שלך, אם זה נכון, והחברות האלה הציגו נשקים התקפיים ולא הגנתיים, אז אנחנו פריירים, כאילו החברות האלה פרייריות, ואנחנו לא. עם של פריירים.
1: למה פריירים? מה קשור פריירים?
0: כי יש לכם נשק התקפי, תתקפו, מה אתם משווים בחיבוק ידיים?
1: אוקיי, אוקיי.
0: אתם כבר באתם, עברתם בשדה תעופה, שאלו אתכם, יש לך משהו להעביר, עברת עם הנשק.
1: עברת עם הנשק, יש לך כבר נשק.
0: יש לך נשק, תתקוף.
1: אתה צודק, תשמע, גם איך החברות שמציגות נשק הגנתי, יוכיחו שהוא מצליח להגן, אם לא יהיה נשק התקפי שיבוא מולם.
0: נכון.
1: אתם צריכים נשק התקפי, גם כדי להראות שיש נשק, כדי להתגונן. אם תצליחו להתגונן מהנשק ההתקפי שלנו, תצליחו למכור את הנשק ההגנתי שלכם, גם כן.
0: מה, זה פשוט לא יאמת. זה ממש אנטישמיות. זה כאילו באמת... אתה יודע מה, גם ניסית פעם לחשוב, איזו הזיה זה תערוכת נשק? תחשוב על זה רגע.
1: זה הזיה? ברור שזה...
0: לא במיקרו, אני יודע שקשה לך, תחשוב במקרו. זה פשוט הזיה. אתה מגיע לאולם מפואר, שטיחים, אתה יודע, זה כאילו כנסים...
1: תערוכה.
0: תערוכה, כן. שמפניות, מוסיקה, מתנגנת שם בטח תמיד מוזיקה. שים רגע מוזיקה, איציק. שים.
1: או.
0: כזה, זה כזה.
1: או, יאה.
0: כזה.
2: פול. זה התערוכת נשק שאני הייתי, ככה זה נשמע.
0: כן.
1: או, כן, תמזוג לרגע מהשמפניה פה.
0: כן, הכל באווירה של...
1: אז מה זה פה? מה... הכל באווירה של קוקטייל כזה, נכון?
0: חגיגי.
1: שמפניות. אפשר מהקוויאר, קרפל?
3: כן.
1: יש לך פה מה...
3: כן, כן.
1: ובין לבין, אתה שומע אנשים שנשמעים ככה.
4: זה תותח מסיבי, יורה 3,000 פגז בדקה, מפרק בניינים, מפיל מבנים, אתה הורג איתו בין 100 ל-200 מחבלים בדקה, וזה אם אתה לא מכוון. אם אתה מכוון, אתה מוריד...
1: תודה רבה לך. כן, פה בדוכן הגרמני, הגעתי לדוכן הגרמני.
5: יא.
1: מה זה טיל, מה שאני מסתכל עליו?
5: זה טיל חוצה יבשות, אתה מעיף אותו, פוגע בבניין במרחק 10,000 קילומטר, עושה מטבוחה מכל השכונה.
1: וואלה. אוקיי, או, הנה יש פה דוכן בריטי, אני רואה. כן, בוא, שלום לה... שלום, מה...
6: אתה תקעת נוד.
1: מה אני...
6: אתה תקעת נוד.
1: אני לא...
6: זה חגורת נפץ.
1: כן.
6: אתה עולה איתה למונית, מתקרב לבניין, מפעיל חגורה, מעיף את הבניין. אל תדאג, מונית יש לה בטוח.
1: אוקיי, תודה רבה. בקיצור, חבר'ה, תעשיית השמדה, מדובר בתעשיית השמדה והרג, בחסות של תערוכות יוקרתיות.
0: אבל אנחנו... אנחנו הלא בסדר.
1: אנחנו לא בסדר.

0: אלעד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. המשכנתא לוחצת?
1: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 2178.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חצי!

0: בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. אונליין
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103

0: צהריים טובים. היום יום שלישי, פעמיים כי טוב. ואני אראל סגל. אתם המאזינים. הקונספט פשוט. אתם מתקשרים ומדברים. אנחנו מחליפים דעות. אני חושב שיש הרבה דעות להחליף עכשיו. יש לכם הרבה מאוד נושאים. כולנו מחכים לראות מה יקרה ביום שישי. ודרך נדבר על המלחמה עם איראן, על ההסכם, וגם על הנושאים האלה, וכמובן על כל הנושאים שעוטפים אותנו בימים, שבועות, בחירות, כל הדברים הללו. אתם מוזמנים להתקשר. לא הכנתי איזה נאום פתיחה מסודר. בכל זאת ישבתי פה בשידור ויצא לי לשוחח עם אייל, אז על הנושאים הללו, על האקטואליה, אז אני מוכן גם עבורכם. העורך והמפיק הוא שר פלסנר, אחראי לשידור הוא יואב מנדלוביץ', ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל רעות מתיתיהו ארגון ואופק קולר וקולר, ואנחנו כאן עבורכם, שוחח איתכם כל נושא ש תעבור נפשכם, אובה נפשכם. כן, שלום למאזין הראשון.
1: היי ארץ, דוריים טובים, אלמוג בראשיים, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
1: תגיד לי, אני אגיד לך את האמת, מה קורה עם היוקר המחייה? יוקר המחייה, יוקר המחייה, ואני אגיד שוב פעם, יוקר מחייה.
0: בתור, כן, אני לא יודע, איך אתה, כן, לאן אתה רוצה לקחת את השיחה? יש יוקר מחייה, על מה אתה רוצה לדבר?
1: מה, אני אגיד לך את האמת, כאילו, שמע, יש לי, אני אומר לך את האמת.
0: אני מקשיב, אני מה אתה מתקע, אבל שאתה אומר לי, יוקר מחייה, יוקר מחייה, מה? על מה אתה מדבר?
1: דלק.
0: כן.
1: קניות, אחי, אני אומר לך, אני יש לי 4 ילדים, הקנייה השבועית שלי בין 1,400-1,500 שקל בשבוע. אני עכשיו רוצה לנסוע עם אשתי ועם הילדים לאילת. למלון, אחי, אחי, אחי, אחי, פשוט, תם דוגמה, באילת מדברים איתי מ-15,000 שקל ומעלה. תגיד לי, לאן אנחנו רוצים להגיע? אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת.
0: אני שואל אותך מה אתה חושב שיקרה. נניח, וגם כן, גם כמה אפשר להוריד?
1: לא יודע, אני מדבר עם אנשים, אומרים לי ירון זליחה, לא יודע.
0: נניח ירון זליחה יהיה מחר שר האוצר. אוקיי, נניח לצורך העניין, לא שזה יקרה. אבל מה אתה חושב? שאפשר להוריד את יוקר המחיה בצ'יק? ההשפעה של מחירי הדלק ישראל קשורה בהם? היא קשורה בהם כשהיא נלחמת במפרץ, אבל היא לא משפיעה על גובה מחירי הדלק. יש פה בעיות חולות בקרק. הכלכלה הישראלית.
1: אני תומך שנים בביבי נתניהו.
0: אוקיי.
1: שמע, הוא בן אדם חכם, גאון, אין ספק. אבל שמע, איפה כל המסע הבחירות שלו? שנכנס לסופר, והוא היה באלה מהמחיר שבקופה.
0: אני חושב שבארבע שנים האחרונות היינו עסוקים במלחמה, ויוקר המחיה, למרות ששר הכלכלה מנסה לטפל בזה, ויש פה, והיה גם שר האוצר, ניסה לפרק את כל המונופולים על הירקות, ועל ה, ואתה יודע, מועצת הלול, מועצת החלב וכולי, מי שהתנגד, אגב, זה המפלגות האופוזיציה, שמתנגדות, אתה יודע, מתנגדות לאירוע הזה, שהוא גם כן פוגע קשות במשק הישראלי, שיש מה שנקרא גופים מונופוליסטיים.
1: אראל, סבבה, אני מבין את הכל.
0: לא, אין בעיה, אבל מה אתה, שאתה בא ואומר לי, לא, אם אתה בא, לא, אני מתכוון בשיחה, אתה בא ואומר, יש יוקר מחיה, אוקיי. אנחנו יודעים, כולנו יודעים שיש יוקר מחיה. יודע.
1: מה עושים?
0: מה עושים? קודם כל מתחילים בחיים האישיים. אתה יודע, אני בשנה האחרונה הפסקתי, אני פחות עושה טלוויזיה, אני עושה דברים אחרים, ועברתי למכון, אני נוסע, יש לי רכב אחד, אין לי שני רכבים.
1: אני גם משלי רכב
0: אחד. יפה, לא, אבל אני הייתי פעם משני רכבים, ואני מצמצם הוצאות, כי ככה צריך לעשות. עכשיו, אני לא בא ואומר שזה אין יוקר מחיה, יש בוודאי יוקר מחיה, אבל ככל שיותר, אני חושב שיש גם, ומעבר להבטחות של פוליטיקאים כאלה או אחרים, יש גם את ההתנהלות, את ההתנהגות האישית שלנו, איפה הולכת
1: לקנות. אבל אין בעיה, גם המשכורות.
0: כן.
1: אני אומר גם המשכורות, סתם דוגמה, למה שופט בבית משפט, אני לא צריך להרוויח 80,000 שקל בחודש, לפי דעתי גם נשיא המדינה הזה, לתפקיד זוטר.
0: אבל יש לך יותר, אתה יודע, יש לך אנשים בחברות, אני אומר לך שוב, אם אתה תסתכל, אני אומר, זה לא קשור ליוקר המחיה כמה ששופט עליון מרוויח, זה לא האירוע. אתה רוצה לדבר, אני אגיד לך מה, בעיניי צריך, כן, איך מורידים את יוקר המחיה? מצמצמים בכלל את כל הפנסיות התקציביות לממדים כאילו נורמליים, ועל כל השאר ממסים בצורה כבדה. מחליטים שמקצצים את השירות הציבורי, השירות הציבורי שלנו עצום, המגזר הציבורי, והוא יושב יושב על הכתף הזה, דברים שאפשר, אבל זה לא יקרה. אתה מבין, אני יכול להגיד לך מפה ועד הודעה חדשה דברים שאף אחד לא יוכל לגעת בהם. אתה רואה מישהו מקצץ בשירות הציבורי, מפטר עובדים, מבטל את הקביעות?
1: למה לא? למה לא?
0: בוא נראה, סבבה, אז תצביע למי שלא מבטיח את זה.
1: אני אומר לך את האמת, היום אני מסתובב, אתה יודע, כאילו מדברים בין חברים, בכל מיני מקומות, אנשים אומרים לי, לא מעניין אותי ביטחון כבר, מעניין אותי כלכלה, כי ביטחון תמיד יהיה. אנשים מעניינים אותם יותר כלכלה.
0: אז הנה אתה בא ואומר כלכלה, ויכול להיות שזה באמת מקום, אם אתה אומר ויש בזה עניין למפלגה שהטיקט שלה יהיה טיקט כלכלי.
1: מחר מחותם הבן שלך יתחתן, מה כאילו לא החלום שלך שיקנה בית, שיהיה לו משכנתה נוחה, שיהיה לו חיים טובים.
0: החלום שלי זה קודם כל שעם ישראל לא יישב בגוש דן ובמרכז הארץ והתפשט, ככה לא תהיה לנו מדינה. ואני גם אומר את זה לילדים שלי, שהחלום שלי שהם יגיעו בקצוות, כי יישבו את הארץ. למה? כי אני גם מקווה שאולי גם אני יום אחד יהיה לי את הזה ולקום ממרכז הארץ ויצא או לצפון או לדרום או ליהודה ושומרון, כי מדינה שמתרכזת אז תעבור. אגב, תקבל, למה לא תעבור לצפון או לדרום? הנחות במס הכנסה, כל מיני דברים, למה לא? איפה אתה גר?
1: אני גם בראש העין, אמרתי לך.
0: ראש העין יקר, ראש העין שכונות וילות.
1: אני נשבע לך, אני גם אמרתי את זה לאשתי. אם עכשיו אומרים להסתבר מה שיש לי פרנסה, עבודה טובה בצפון, אני רוצה...
0: איפה אתה עובד היום? אתה עובד היום במשהו פרטי, משימת השכיר?
1: אני קבלן הפצה של חברות תקשורת.
0: ואתה לא חושב שתוכל להיות קבלן הפצה של חברות תקשורת בצפון ולעשות דברים?
1: אני אגיד לך למה, כי כל המרלוגים שאני עובד מולם זה... בלב הארץ, יד הבית שלי, בשוהם וכו'.
0: זה חלק מהבעיה. אם עם ישראל יושב רק במרכז הארץ, לא נשרוד. טוב, יא, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל תודה על השיחה הזאת. לא, בוא נתן, לא. אבל מדברים 10 דקות, כפרה.
1: אוהב אותך, נשמה.
0: יאללה, תודה. למאזין הבא.
2: שלום.
0: שלום, שלום.
2: יחיאל, שעפר מאוד השרון.
0: שלום, יחיאל.
2: אני אומר את דעתי, בעניין... הסכם שהולך ומתגבש שצריכה להיות איראן לא תחזור יותר על מוות לישראל ומוות לאמריקה ולא תשרוף יותר דגלים שלנו ולא של אמריקה.
0: כאילו אתה אומר שצריך להכניס את זה להכניס את זה להסכם.
2: תעיף ראשון מספר אחד. אני לא רוצה שלום עם איראן.
0: הבנתי, אבל זה לא, הם לא, זה הם ימשיכו לסנות, אני מצטער.
2: אני לא רוצה.
0: הם ימשיכו לסנות.
2: אבל אני לא רוצה שיעורו אותנו, אני לא רוצה כשרי ידידות איתם, לא שגרירים ולא בטיח. אבל הכוונה שלהם להשמיד מוות לאמריקה ומוות ישראל.
0: וגם, ונגיד ויהיה הסכם, אתה חושב שהכוונה שלהם תפסיק?
2: הצערה הזאת של מוות באמריקה ומוות ישראל, זה לא מצדיק הצטיידות באטום ולא בטילים ארוכי טווח. שירגעו מהסיפור הזה.
0: לא, אם אתה בא ואומר, אני הבנתי מה אתה אומר, אבל זה לא יקרה. זאת אומרת, אתה בא ואומר, אתה חושב שתנאי צריך להיות שהם ינטשו את הטרמינולוגיה, הטרמינולוגיית ההשמדה של מדינת ישראל. אבל לדעתי זה לא משנה, גם אם הם נוטשים, הם לא נוטשים את זה בלב. זה התפיסת עולם שלהם. באחרית הימים השיעית, בגאולה השיעית, היהודים, זה האירוע הכי אנטישמי, הרבה יותר מהסונים בתפיסה שלהם, על ההשמדה של היהודים. ולכן...
2: מקבלים עכשיו המון כסף
0: והטבות. חכה, אני אגיד לך משהו. אני רוצה לראות את ההסכם. אמרתי את זה, אחרי שאני אראה את ההסכם, ונדע מה יש בו, אני אוכל להיות יותר חכם. כרגע אנחנו רק שמורות וכו', זה נשמע רע, אני לא אומר שאני מבסוט, אבל אני גם נותן לעצמי את המקום לנשום רגע, ולחכות לראות את ההסכם הסופי ואז להביע את דעתי עליו. אמרת, אבל זכותך להביע. טוב, בוא נשמע עוד
2: מה זה. יש הרבה סעיפים שם שטוענים שיפור, אבל לא יכול להיות שאנחנו נותנים לה כל כך הרבה עטבות וצ'ופרים והוא מכריז מוות לאמריקה, מוות לישראל.
0: אני אומר, אנחנו לא נותנים כלום. מי שמנהל את המסע ומתן עם האיראנים זה האמריקאים. אין בינינו שום קשר לאיראנים, ואנחנו לא קשורים.
2: הוא יסכם שישרפו
0: להם
2: את הדגלים?
0: לא יודע, זה תשאל אותו, אני לא יכול לענות בשמו. אתה אומר את מה שאתה אומר, יש בזה טענה הגיונית. אני לא מתווכח איתך, אני רק אומר, היכולת שלנו להשפיע על הסעיף הזאת לא קיימת. אבל זה בסדר שאתה אומר אותה.
2: טוב, רק דבר אחד, לגבי הצפון. דיברו כל כך הרבה על קריית שמונה, איך אפשר לעזור להם? דיברו על אפשרות לפתור אותם ממע"מ לתקופה מסוימת. למה לא פותרים אותם ממע"מ?
0: אני חושב שיש, אני חושב שיש הרבה מאוד הנחות במיסוי בצפון, אבל הסיפור של הצפון הוא שבמקום לבנות עיר אחת גדולה שכל הקיבוצים הם שכונות שלה, בנו הרחבות בקיבוצים והפכו את קריית שמונה ללא רלוונטית, ומי שלא מבין את זה, מה שזה עושה, מה זה עושה לעיר גדולה. הטעות שלנו זה יישובים קטנים, טעות. ביישובים קטנים זה פחות חזק מיישוב גדול ומסודר. אבל זה טיעון ישן שלי, ואני לא אכנס לך לדיון הזה. תודה. למאזין הבא. בבקשה.
3: הלו.
0: שלום.
3: שלום אראל, מה נשמע? אראל.
0: כן, בסדר, עם מי אני מדבר?
3: קובי מראשון לציון.
0: שלום קובי.
3: שלום, שלום. קודם כל אני מעריץ שלך. זה דבר ראשון.
0: תודה, תודה. אל תעריץ אף אדם. אל תבטח בנדיבים שאין בהם תשואה. כן.
3: תגור. אני אעצור את זה. רציתי לדבר על בנט, אבל לא בא לי כבר, כאילו, יצא כבר מזה. כי אני רוצה דרכך להעביר משהו, איזשהו מסר, משרד הפנים.
0: כן.
3: בן גביר, או מישהו ששומע אותנו משרד הפנים. אני נהג מונית.
0: כן.
3: ניסיתי להגיש בקשה לרישיון נשק.
0: כן.
3: נהגי מוניות לא מקבלים את זה כאילו... כמו
0: במקצוע נדרש, נכון, אתם בתחת איום, מעניין, לא ידעתי את זה, נהגי מוניות לא, מה, יש לך רישום פלילי או משהו, או זה, או זה?
3: לא, לא, לא, לא, הטענה שלהם, הם רוצים מאיתנו חשבוניות שאנחנו נוסעים, אתה יודע, מעבר לקו הירוק וזה, אין לי חשבונית כזאת, למשל אני עובד עם גט, גט, אני לא יודע עכשיו בעוד שעה איפה אני אהיה, אתה מבין? לא יכול להיות, פתאום אני יכול להיות בקלקיליה עכשיו, או נוסע ל, לא יודע, כאילו, בשטח...
0: אז רגע, אתה אומר שהשנייה, אתה מציין פה דבר, אתם, כאילו הם אומרים, אנחנו ניתן לך רישיון לאקדח, אם תראה שאתה נוסע ליהודה ושומרון. נכון. אתה רוצה לבוא ולומר, אבל אני מקומות אחרים פה בארץ, מסוכנים לא פחות.
3: לא, לא, לא, לא בגלל זה, אני לא יכול להוכיח... שעכשיו אני נוסע...
0: מה הבעיה שלך? תקח אותי עכשיו, ניסה נסיעה, ניסה חמש דקות בכביש חמש, תוציא לי חשבונית על עשרה שאלה, לא יודע מה.
3: לא, לא, הם רוצים ריקוד וזה, למה זה לא צריך להיות באופן אוטומטי? שנהג רכב ציבורי יכול לקבל רישיון לנשק.
0: אתה צודק, אתה צודק, ואם הוא עובר את כל המבחני סף, כלומר אין לו רישיון פלילי, אז אני מסכים איתך, אני הולך איתך, נהגי מוניות הם בסיכון, כן?
3: כן, אז עכשיו, אם נכנס לי נסיעה לכיוון קצת עוין, אני לא לוקח אותה, וחבל, כאילו, למה שאני לא אעבוד?
0: מבין, אני איתך, אני חושב שאתה צודק.
3: אז אולי דרכך משהו, מישהו שומע...
0: אחי, אני תוכנית כאילו, לא, אני לא... ממשיך הלאה אחרי זה לשדה, אני לא ארמה אותך, אני לא אסיים את התוכנית ויעשה טלפונים למשרד לביטחון פנים, אבל אם מישהו שומע ועוד אנשים, אני חושב שאתם כמה נהגי מוניות צריכים להתאחד ביחד, שיש להם את הבעיה הזאת, ולעשות את זה ביד, ואולי אפילו ללכת, אתה יודע, לעתירה מנהלית, כאילו שיאפשרו לכם לקבל את זה, לא חייבים לשר לבגד, שיאפשרו לכם לקבל את הרישיונות על סמך המקצוע שלכם, זהו.
3: היום אשדוד זה יישוב
0: זכאי. אני מציע זה, תתייעץ עם, תיקחו כמה עורכי דין שיש לכם, כמה מנהגי מוניות שיש לכם את הבעיה הזאת, תתייעצו עם עורך דין, ויכול להיות שאתם יכולים לפתור את האירוע הזה, אם לא בטוב אז בעתירה, ולהכריח את המדינה לתת. יאללה, בוא ניתן לו את בן אדם לדבר. תודה. שלום.
4: שלום.
0: עם מי אני מדבר?
4: עם עידו, מה נשמע?
0: בסדר, עידו, אחלה.
4: תראה, אני רציתי קצת, אנחנו מקימים איזה תנועה כזו שנקראת התנועה לאיזון משאבים, שנקרא בעצם ברית המשלמים.
0: כן.
4: שבמסגרת הפרויקט הזה עשינו מחקר בעצם איפה הולך הכסף. מה קורה פה? למה אנחנו כל הזמן צריכים לשלם היקפים כאלה של מיסים, והשירותים שאתה מקבל מהמדינה הולכים ויורדים ויורדים ויורדים, ומה שקורה זה שאתה משלם פה מיסים כמו נורווגיה, ומקבל שירותים כמו של לא יודע.
0: לא יודע, אני חושב שמערכת הבריאות שלנו היא אחת הטובות בעולם.
4: אני לא מדבר על בריאות, לא יודע, אני מדבר על המגזר הציבורי כולו, אני לא מדבר על טוב או לא טוב, הוא יכול להיות טוב ועדיין יקר מדי.
0: לא, אבל צריך, לא, אני אגיד לך מה, צריך להיות מספיק, שנייה, אבל צריך להיות מספיק הוגנים לבוא ולומר, אתה יודע.
4: המיסוי בישראל...
0: לא, המיסוי, א', ברוך, והם
4: אני ניהול... אני מחריג את הוצאות הביטחון.
0: לא, אבל בעיניי זה הניהול הכי גרוע, ההוצאות הביטחון והחינוך. זה התקציבים הכי גדולים, וזה זה רוב הכסף של מדינת ישראל הולך לשם, ושם זה מנוהל בצורה רעה מאוד.
4: לא, לא, לא, לא. התקציב של מדינת ישראל השנה הוא כמעט 520 מיליארד, בלי ההוצאות הביטחוניות, שזה הוסיף עוד איזה 100, 120, 130, שזה בלי קשר. וזה לא קשור לגביית המיסים פה. המדינה פה גובה מיסים אך ורק כדי לשלם משכורות לעובדי מדינה. כל תקציב המדינה, יותר נכון משהו כמו 90% ממנו, הולך לשכר במגזר הציבורי.
0: אבל אני אמרתי את זה, דיברתי על פנסיות החזיריות, דיברתי, אני מדבר על זה שיש לנו מגזר ציבורי שמן, נפוח, שחייב להיות יותר מזה, בעידן היה אפשר לחלק אותו לרבע, אבל אני לא מגזים, אבל זה לא יקרה, זה לא יקרה, חבל להתבאס.
4: כל אחד שיתפוק כדור בראש ויגבור את הסיפור, למה אני אומר לך לאן שזה הולך, מה שקורה פה זה דבר פשוט, או שאתה נמצא מתחת לרף המס, ואז אתה יודע, זה לא פוגע בך, נכון? היוקר המחיה שלך הוא עדיין יקר, ואתה עדיין לא גומר את החודש, ואתה עדיין לוקח משכנתה שנייה על הבית של סבתא שלך ודודה שלך בשביל להתקיים, או משכנתה עוד שניות, או זה שלא לדבר על עצמאים וכל אלה שבוא נגיד, התלוש שלהם, הברוטו שלהם הוא מעל 30 אלף שקל בחודש, מפרקים להם את הצורה, לא נותנים לך לחיות.
0: אני אגיד לך.
4: זה מדינה שעוד תהיה נכה צהל, או שתהיה פושע, או שתהיה מיליארדר שיכול להעביר את מרכז החיים שלו לאנגליה.
0: וזה,
4: לא
0: אגב,
4: איפה.
0: ועוד דבר, וככל שהיה התקדם, המגזר הפרטי פגע, והמגזר הציבורי השמן והלא מופרע.
4: אבל אתה,
0: אני מסכים אתה... איתך, אני, הנה,
4: לא
0: פה אתה...
4: שמה, אחי, לא
0: השאלה, רגע, אבל בוא תראה, כדי לייצר...
4: אתה לא יכול לא להסכים איתי, כי מה שאני אומר זה כמו שאני אגיד לך שהשמיים כחולים,
0: לא,
4: אי אפשר לא להסכים עם זה.
0: יכול, אני יכול להגיד, אני יכול לבכות איתך, ולבכות איתך זה סתם חרה, כי זה לא עוזר, זה לא מקדם אותו.
4: אנחנו באנו עם פתרון, לא באנו עם חרה.
0: נו, מה הפתרון?
4: הפתרון הוא, אנחנו האנשים שמשלמים מס ישיר, שזה בסביבות קבוצה של 600-700 אלף איש במדינה הזו, שבכלל יורד להם מס הכנסה מהתלוש, בכלל פוגשים את מס הכנסה, שחלק גדול, משהו כמו חצי, זה עצמאים קטנים, שמגלגלים 2, 3, 4 מיליון בשנה, פרילנסרים וכאלה, אתה בטח גם כן...
0: כן, אפילו לא 2 מיליון, הלוואי 2 מיליון בשנה.
4: אני אומר, אבל גם אם כן, זה לא משנה, אתה עדיין, אתה נמצא במקום שאתה, הרף מס שלך הוא לא משנה אם אתה תרוויח...
0: אני משלם הכי הרבה, והכי הרבה ביטוח לאומי, נכון, אני יודע מה זה.
4: אז אתה עובד סתם. במילים אחרות, אתה הולך ורץ ורץ לביא עוד הכנסות בשביל לייצר לעצמך עוד ועוד חבויות מס. זה הדבר הכי שקורה פה. עכשיו, אם המגזר הציבורי לא יצמצם את ההוצאות שלו, צריך קודם כל להוציא חוק, שההוצאות השכר במגזר הציבורי לא יכולות לעלות על 40% מתקציב המדינה. תסתדרו עם מה שיש, יש שירותים שאתם לא יכולים...
0: תשמע, אני כמעט הייתי מתפתה להצביע לכם.
4: אני גם אגיד לך עוד משהו יותר מזה. המגזר הציבורי הפך להיות כל כך, אני לא נעים שאני מדבר על קרובי משפחה שלי, אבל בגדול הם לא אשמים, המערכת הפכה אותם לזבל של עובדים, לזבל של אנשים מהרגע שהם מתיישבים על הכיסא שלהם במשרד.
0: אתה קצת מגזים, לא, אתה מכליל, אני אגיד רגע, אמרת דברים טובים, הנה אני אגיד לך, אתמול אני נכנסתי שנייה, אני נכנסתי אתמול לשאגת האריה, יש לך מתווה פיצויים, כי לא עבדתי בחודשיים האלה וזה, אז גם אני נכנסתי לראות, אני אגיד לך משהו, הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט. וזה, אם יש לי באחת הביקורות הגדולות שלי על נתניהו, שהוא הפסיק את המאבק הזה במגזר הציבורי.
4: לא מאבק, הוא חרה של מנכ״ל, הוא מנהיג גדול.
0: נכון, הוא חרה של מנכ״ל, אני מסכים, שנייה, אבל תן לי לסיים משפט. אבל הוא כן ניסה לי, הוא תמיד דיבר על האיש השמן שיושב על האיש הזה. אבל תן לי לסיים, תן לי לסיים, מילים, משפט. אני איתך, אבל אתה לא נותן לסיים משפט.
4: אני רוצה להציג לך את הפתרון.
0: הפתרון הוא חייב יהיה להיות פוליטי, כדי
4: לא,
0: שיהיה לך
4: לא,
0: את האפשרות לשנות. איך הוא הפוליטי?
4: זה מה שקרה לשולמנים. השולמנים היו פה שלטר של המדינה, עד שאביר קארה החליט ללכת לתוך
0: אבל
4: הפוליטיקה.
0: אבל אני שואל אותך
4: ש... אתה נכנס לתוך הקלחת, ואתה מתחיל להתחשב בכל מיני דברים שאתה לא אמור להתחשב בהם, וככה אתה משאיר פה את האנשים שממשיכים דמם פה, פרנסים את המדינה, משרתים, ומי שלא משרת הוא עובד פותח את התחת.
0: אבל אחי, אתה... אני איתך, רק שבלי תקשיב.
4: אז הפתרון, אחי, הוא באבחה אחת. גם תבין, היום רוב עובדי המדינה לא עובדים, הם לא...
0: אתה מוכן? לא, לא, די, די, די. אתה לא בנאום פה. ואתה מדבר פה, ואתה אומר, גם אם אתה אומר דברים נכונים, זה כמו אני יכול להגיד דברים נכונים, ואני רוצה שמחר בבוקר יהיה שלום עולמי, ויהיה לי 15 מיליון דולר בחשבון עובר ושב, ושלוש דירות על קו החוף בנתניה. אני יכול להגיד את זה, זה לא יקרה. כדי לעשות את מה שאתה אומר, צריך כוח פוליטי, צריך לשנות חוקים, צריך להיות מספיק חזק פוליטית, כדי נגיד לפטר ולהוריד ולבטל את הקביעות. וזה לא יקרה, וזה לא יקרה כל עוד לא יהיה פה קואליציה גדולה ציונית שמבינה את החשיבות של של של כלכלה. זה לא יקרה, כי גדי אייזנקוטים וכל האנשים שיצביעו לו והם בצבא וכולי, הם חיים את השירות הציבורי. אז מה זה עוזר להגיד לעשות?
4: בדיוק, בדיוק. אתה אשכרה, זה אשכרה להיות בקונספציה. זה בדיוק מה שקורה פה עכשיו, זה כמו עד השביעי באוקטובר, לא הבנו שצריך לעשות את הדברים אחרת עד שקיבלנו את הפצצה לפנים, נכון? אז אותו דבר זה פה, כמו שלרשות שדות התעופה יש ועד, שאם הוא מוריד את השלטר, אז ביבי הוא הולך לעשות גם ספונג'ה אם צריך, אנחנו משלמי המיסים, צריך שיהיה לנו שלטר, אנחנו צריכים לבוא ביום אחד, להגיד חבר'ה, אף אחד מאיתנו לא...
0: תגיד לי מתי הפגנה, צריך להיות פה כל העצמאים במדינה.
4: הפגנות לא מזיז שום דבר.
0: מה יזיז? מה יזיז שאתה תגיד ברדיו?
4: לא מעביר מיסים למדינה ביום פקודה.
0: הבנתי.
4: לא מעבירים מיסים למדינה ביום פקודה.
0: בסדר, אסור לי להרדד את זה, אותי עצרו, לא אותך. תודה. תודה. כי זה אסור לקרוא לעבירה על החוק ברדיו. אני לא יכול לקרוא, אבל אני כן חושב שהוא צודק במה שהוא אומר. אנחנו, המגזר הציבורי, הישראלי, ומצטערים אתם במגזר הציבורי ושומעים את זה. אפשר לקצץ אותו בשני שליש, לפחות. אפשר להכניס כלים של בינה מלאכותית ולייעל את העבודה בצורה דרמטית. אני עושה את זה ביומיום שלי, ואני רואה את זה. אבל, בלי, כדי לבצע דברים כאלה צריך יכולת פוליטית, ואני לא רואה איזושהי מפלגה שתעז לגעת בעובדי מדינה או לבטל אפילו את הקביעות. לנו אין קביעות פה. שר, יש לך קביעות? לא. מנדלביץ', יש לך קביעות? אני אין לי קביעות. מחר יכולים להגיד לי לך הביתה. שלום, שלום.
5: רציתי לשאול אותך על משהו שאמרת בתוכנית שלך עם גדי טאוב בשומר סף.
0: אוקיי. לא זוכר מה היה, אבל תגיד לי, אתה יודע, תזכר אותי כי אני זה, כן.
5: דיברתם על הקריסה של הציראשי והיחס של קפלן לכל מה שביבי עשה, באיך שהמלחמה מתנהלת.
0: כן.
5: ודיברת על זה שהם כאילו מקנטרים על איפה הניצחון המוחלט, איפה הניצחון המוחלט, ושזה לא עובד ככה, מלחמות לא מסתיימות כזה מהר.
0: נכון.
5: עכשיו זה נכון, אבל מי שהבטיח ניצחון מוחלט זה ביבי.
0: אני חושב שזאת הייתה, אני אגיד לך משהו, אתה רוצה לשמוע את האמת, את דעתי, ולכן אני לא חזרתי עליה, לכן שברקו אומר, אתה אמרת, אני מעולם, שר, אני אמרתי ניצחון, אני זה, זה של עינון. אני מבין למה נתניהו דיבר בניצחון מוחלט, כי כשאתה מתמודד מול האמריקאים, ומול התקשורת, ומול קציני צבא שלך, שרוצים לעצור את המלחמה, אז אתה מוכר איזה טיעון, ועכשיו זה בסדר, גם רוזוולט אמר את זה במלחמת העולם השנייה. אבל ניצחון מוחלט, במובן שניצחון מוחלט, הוא תמיד פתח לעוד דבר, כי ההיסטוריה היא לא, דו, היא לא נסגרת בספר, תמיד יש עוד דף. אני מזכיר את זה, כי תסכים איתי שהמלחמה הכי מוצלחת של ישראל מבחינה צבאית, זה מלחמת ששת הימים, נכון? אנחנו לא חלוקים.
5: הפניו כן.
0: לא חלוקים, זה הייתה, לא, מבחינת ניצחון צבאי מובהק, שוב, שלושה שבועות אחר כך התחילה מלחמת ההתשה. כלומר, אין מלחמה במצרים, בסורים ובירדנים. באמת, נהרגו לנו, נדמה לי כמעט כזה, אני לא רוצה להגיד מספרים, אבל נדמה לי, תבדוק לי, כמעט 900 בכל הזירות ביחד, כי היה גם 3 זירות, כולל כמובן ארץ המרדפים בירדן וכו'. מה אני רוצה לטעון? הקיום שלנו כאן מחייב קיר ברזל, מחייב חיכוך תמיד, אם יש דבר שאנחנו למדנו כולנו, שפרוטקשן לא עוזר, נכון?
5: נכון.
0: 968 הרוגים בכל הזירות אחרי מלחמה שנהרגו בה 600, וזו הייתה מלחמה מאוד מוצלחת. דהיינו, אני לא מדבר במונה, אבל ברור לי שאנחנו במצב הרבה הרבה הרבה יותר ממה שהיינו ערב השבעה באוקטובר, וגם ברור לי שהאירוע הזה יימשך, ואחד הדברים שאנחנו למדים זה הצורך להתחכך כל הזמן, כלומר לא לאפשר לאויב, אתה יודע, להגיד לו, אוקיי, תנוח, ננוח, כי האויב לא נח, הוא מחכה לתקוף אותנו.
5: כל זה נכון, ואין לי שום דבר לומר קונטרה, אבל הטענה שהיחידה זה על ההבטחה של ניצחון מוחלט, טוב, הצגת את זה כאילו הם באים מאיפה הניצחון המוחלט, אבל הם לא אלה שהבטחו ניצחון מוחלט.
0: אבל אני אומר, שוב, ביבי, אז תבוא תבקר את ביבי, ואמרתי לך, אני חושב שהבחירה, למה הוא עשה את זה, אני חושב שאני מבין למה, בתוך הזה, האם אני הייתי מדבר ככה? לא, אבל לכן אני לא ראש ממשלה, ולא הובלתי, אני לא יודע אם אתה ואני היינו מסוגלים לעמוד, ותסכים איתי שהיו המון לחצים על נתניהו לעצור את המלחמה בדרך, נכון? והוא עמד
5: בהם. לא רק אני ואתה, אף אחד אחר לא יאמין.
0: יפה, אז אני בא, אבל אני, אבל אם אתה שואל אותי על ה, אם אני הייתי בא, אבל אני גם לא אדבר, אתה יודע, אני כתבתי עם ארז תדמור ואני כתבנו ספר. שאתם ממליץ לכם למצוא אם תשיגו אותו, הוא נקרא ענק בחרתה, אוקיי? על הסיפור של ענק בחרתה. עכשיו, אני לא רציתי את השם. אני לא רציתי ענק בחרתה, כי אני פיינשמקר, וזה היה נשמע לי כזה, אתה יודע, נמוך מדי. זה כאילו, השקרי ענק בה, וזה ו... אבל באו ואמרו לי, ככה מוכרים יותר. ואני עד היום, אני לא, אתה מבין, אבל אני בדיוק, אני קצת סנוב, אבל יכול להיות שזה עובד יותר, ומחזק יותר, ואתה צריך לדבר בסיסמאות. עכשיו, ביבי לא מטומטם, אנחנו לא מדברים על איש מטומטם, איש חכם, מתוחכם. אז אם הוא בוחר כזה, כזה סלוגן, אני מניח שעמד, עמד מאחוריו איזשהו עיקרון, גם כלפי עצמו. הרי אין ספק שנתניהו השתנה אחרי השישה באוקטובר, במובן הזה שהוא הביא את הפעלת הכוח, שקודם הייתה מאוד מאוד מאוד מאוד זהירה ומתונה, גם בגלל המחיר האישי והמחירים שכולם משלמים. אבל בסדר, אחי, זה לגיטימי לחלוטין לבקר אותו על, על ניצחון מוחלט.
2: אוקיי.
0: כמו שלגיטימי לחלוטין, אם שמעת את השיחה שלי עם ברקו, לבקר את גדי אייזנקוט על ההתנהלות שלו בזמן המלחמה, אתה מבין, ולהגיד זה, אתה יודע, לא לבקר את האדם, להגיד גדי אייזנקוט מסריח, מפגר, מטומטם, כי זה לא מה שאני אומר, אבל אני יכול לבוא ולהתווכח עם התפיסות שלו. הלוואי והיינו עושים את זה כל הזמן, קשה.
5: אוקיי, okay, אבל, אבל ואם אנחנו מדברים בכלל על, על ההתנהלות לפני המלחמה,
0: כן,
5: אז אפשר לטעון שבעצם הקונספציה היא הרי תפסה, כי היא עשתה שכל, היא הגיונית.
0: נכון. נכון.
5: אבל היא יכולה לבוא רק אם, אם אתה עובד בלקסח את הדשא. ומה שבניין ישראל לא עשתה בעשור האחרון,
0: למה אין גם בשלושה, היית ב-2014, אני חושב שלא הבנו, אני אגיד לך, ואני שמעתי את זה, גם שמעתי מקודם את אייזנקוט, מדבר כרמטכ"ל על המצב, אנחנו לא הבנו, ולא ראינו, זלזלנו באויב. זלזלנו ביכולת של החמאס להקות בנו ולפגוע בנו, חשבנו שהם ארגון רק מציק, והתייחסנו לחיזבאללה כאל איזה כוח, כמעט הייתי אומר של רמבו עם סופרמנים, אבל בדיעבד, אם אתה בוחן את המציאות, אתה מגלה שהחמאס נתן לך יותר פייט, במובן הפייט של לוחמים וכו', מאשר החיזבאללה. החיזבאללה בכל מקום בורח, יש לו יותר מ-10,000 הרוגים, הוא לא נכנס להתקלויות עם חיילי צהל בדרך כלל, אלא מנסה לברוח, וכל האיום הגדול הזה התברר יכול להיות גם בגלל הביפרים והמכת פתיחה וכו', אבל התברר כנפיחה. לעומת זאת, החמאס, שחשבנו שהיכולת החיילות שלהם, המקצוענות שלהם, היא בדיחה, היכו בנו קשה באותו יום בשבעה באוקטובר. אז גם כן, לנו ללמוד על ניתוח, זה גם אני מודה בזה, טעינו, לקונספציה היה היגיון, אבל יש לה היגיון אם אתה מבין שמאחורי הגדר יש אויב, לא איפים, לא אנשים שאוכלים קינוע, לא אנשים שרוצים ללטף אותנו, אלא אנשים שרוצים לאנוס ולרצוח אותנו.
5: אבל זה בדיוק העניין, אנחנו דיברנו לכל העולם שמאחורי הגדר יש מפלטות אוכלות אדם,
0: ולא התכוננו לזה,
5: אבל אנחנו שכחנו שהן באמת מפלטות אוכלות אדם.
0: אתה צודק ב-100%, וזה נכון לכולנו, ולכן אין פה, זה נכון לכל המערכת הביטחונית. הרי שברקו שואלתי, אתה כתבת ב-2017 על זה שהחמאס נוח, אז מעבר לכותרת שהיא נכונה, זה לא, רגע, עזוב, הוא נתן את הכותרת זה, אבל מי שיכנס למאמר ויקרא ישמע מה אני כותב בברירה. הרי אין מדינה דמוקרטית שיכולה לצאת למלחמה מיוזמתה, מלחמת ברירה. זה כמו שמה שיקרה פה בארץ, אני אומר את זה, זה בכאב, יהיה היפוך קנים, יהיה לנו נזק מטורף, כמו שהיה בשומר חומות, מערבי ישראל וכו', ורק אז נוכל לטפל בבעיה הזאת, כי אנחנו פשוט מתעלמים, קוברים את הראש בחול, כל לילה נכנסים רחפנים ממצרים, לא משוודיה.
5: מהגבול המערבי.
0: כן, איך זה מעצבן אותי שהם אומרים את זה. מצרים, שצריך להבין, אם... עד המלחמה בחמאס, מצרים הרוויחה כסף ממכירת נשק לחמאס, הם צריכים להמשיך להרוויח כסף, ולהרוויח כסף גם השבטים הבדואים שם. כלומר, דהיינו, המשלוחים עוברים רק לתוך ישראל. ולצערי...
5: אני אגיד לך יותר מזה, אני תושב הדרום, ואני כן. חמשתי בגללם.
0: בצדק, מפחיד.
5: כן, רק בגללם.
0: טוב, תודה על השיחה.
5: תודה.
0: שיחה נעימה. והנה, אפשר להסכים גם אם בלי הסכמות. שלום למאזין הבא.
6: שלום, אראל, מדבר איציק.
0: כן, איציק.
6: אני רוצה לדבר על שני דברים קצרים שהם נוגעים אחד בשני, ושני דברים, שני מוטיבים שאתה חוזר עליהם הרבה, אני שומע בה, זה אחד הפנסיות התקציביות.
0: כן.
6: ושתיים, הנושא של הרחבות בקיבוצים, אז אני...
0: לא הרחבות, אני מדבר, הרחבות זה משהו אחד, אני מדבר על שיוך, אם אתה מכיר את זה, אתה רוצה לדבר, אתה קיבוצנית? אתה קיבוצנית?
6: אני גר בהרחבה.
0: אוקיי, אבל אתה במקור מהקיבוץ, בן קיבוץ?
6: לא, לא.
0: באת להרחבה, שילמת על ההרחבה, לא שילמת כמו בן קיבוץ, עזוב, זה לא אותו דבר.
6: נכון.
0: אגב, אני לא בא בטענות להרחבה, אני בא בטענות למחשבה שבמקום שקריית שמונה תקבל את כל הקיבוצים על הנחלים כשכונות בקריית שמונה ולבנות כרך גדול, עשו הרחבות בקיבוצים האלה, והרגו את קריית שמונה. עכשיו, זו העובדה.
6: עכשיו, למי אתה בא בטענות?
0: למדינה, לא לקיבוצים.
6: יפה, אז אני מסכים איתך.
0: אבל אני אומר, הקיבוצים אשמים. גם אני, הם ידעו לי...
6: סליחה, זה לא למדינה, אתה בא בטענות לממשלה, אני מקווה.
0: לא, זה למדינה, אני אסביר לך למה. קודם כל,
6: אם יש למדינה.
0: כן, הממשלה, אני לא חושב שהממשלה מנהלת את המדינה. אני חושב שהפקידות, ואף אחד לא היה מאפשר. כלומר, גם האירוע הזה, זה אירוע חוקתי, זה אירוע שאי אפשר היה לעשות אותו בלי הסכמה ציונית רחבה, כאילו, ברוך שהיה פה מאבק אדיר של הקיבוצים על עצמם. תראה מה קורה בניר דוד. בניר דוד, שזה קיבוץ של השומר הצעיר, כן? של הכי סוציאליסטים, כמעט קומוניסטים, כן? בניר דוד, שיש צערים צהובים ולא נותנים להיכנס לאסיה, אומרים זה שלנו. כאילו הם ארמון בקינגהם. עכשיו, מגיע, בית משפט מגיע, בסוף עשו איזה פשרה.
6: היית פעם בניר דוד?
0: יש לי קרוב משפחה שקבור שם, הבן שלי היה שם.
6: אתה מבין שהאסי עובר בתוך
0: הקיבוץ? לא מעניין, תזיז, לא אכפת לי. אכפתי, ואם אסי, רגע, שאתה נוסע, לא אכפת לי, תגיד לי, שמישהו נוסע לי בשכונה שלי, שמישהו נוסע לי במודיעין בשכונה, אני יכול, למה לא אותו דבר? הם סוציאליסטים.
6: לא, אני לא מנסה, תראה, אני לא מנסה להצדיק. יכול להיות שהרגע, יכול להיות שיש פה איזשהו עוול היסטורי.
0: לא, אני לא בא לי, אני רק אומר, בית משפט לא נתן. כלומר, אם אתה מסתכל על זה, למה יש קיבוצים למשל שיש להם חוף ים כמעט פרטי, בלי גישה, נגיד פלמחים, אתה לא יכול, אתה צריך לזה, למה? למה? זה שלהם. בכל העולם לא מקובל, למה? אני אגיד לך למה, כי הם פריבילגים, ובהם לא יקרו, זה כן נכון.
6: קיבוץ ניר דוד זה הקיבוץ הראשון של חומה ומגדל.
0: לא מעניין, אז מה?
6: לא, זה כן מעניין.
0: אני משפחת סגל מצפת משנת 1810. מה זה קשור? והמשפחה שלי, אתה מכיר? אתה יודע, אתן לך סיפור.
6: כי היו פה חלוצים שבנו.
0: בוא נשאר לך שאלה, שאלה קטנה. שנת 1935, סבא שלי, אבא שלי, אמא שלי, מצד, לא מצד של אלה שגרים פה, בא מניו יורק, אני כאילו חצי אמריקה, כאילו מצד שני חצי אמריקה, בא מניו יורק, מהאלה שגזה, עם תואר באוניברסיטה ב-NYU, שהוא עבר עם נומוס קלאוזוס וכולי, וקנה פרדס, קנו המשפחה פרדס בכפר סבא. היום יושב שם הצומת רעננה. אנחנו, מדינת ישראל, לקחה, כן? מפרדס פרטי, שטח פרטי, לא נחל ציבורי, 80%. 80% מהקרקע, אחרי ששילמנו כל השנים באמת מיליוני שקלים כדי לשמר את הקרקע.
6: עכשיו
0: אני אגיד לך מה,
6: לערבים עושים את זה כל הזמן,
0: זה לא משנה, גם ליהודים עושים את זה, למי לא עושים את זה? למי לא עושים את זה? לא עושים את זה לניר דוד, נקודה. למה? כי הם פריבילגים.
6: אוקיי, עכשיו אני רוצה רגע להגיד לך משהו.
0: הייתי בא ואומר, אין בעיה, בוא נזיז את הקיבוץ, אתם לא רוצים לתת כניסה, נזיז את הקיבוץ. אני אומר באמת, אם אתה שואל אותי שאלה על זה, אני, למה אני כל כך כועס? כי אני מכיר את ההיסטוריה, אני יודע איך בנו את הקיבוצים ואיך בנו את עיירות הפיתוח, ולמה הביאו את המפעלים של הקיבוצים, אגב, הכל מרנטות גרמניות, והביאו את האנשים של עיירות הפיתוח לעבוד בקיבוצים. עכשיו, אני לא מדבר ממרמור שלי, הרי אתה יודע איך אני נראה, ואני לא בא מעיירת פיתוח, אבל אני אומר לך, שלי, מהעיניים הכחולות, והשם השקיע, כנזי וכל ה... הרבה יותר קל בחיים ממי שבא מ... נכון, הרבה יותר קל בחיים, הרבה יותר קל החיים ממי שבא מיירת פיתוח. וזה מטריף אותי. כי אנחנו יהודים, וצריך להיות פה, ואחד הדברים הכי קשים ביהודים, אתה יודע, תמיד אומרים, ואני מתחיל להאמין שזה נכון, שביאליק אמר, אני לא רוצה להגיד, אבל יש לו אמירה מאוד מכוערת על מזרחים. ואני לא אוהב את זה. תמיד, מגיל צעיר לא אהבתי, ככה אבא שתכנין, אני לא אוהב את זה. זה מעצבן אותי. כולנו שווים. כולנו יהודים.
6: תן לי להגיד עוד שניים, שלושה משפטים, ואחר כך תתייחס מה שאתה רוצה. אחד, אני רוצה להגיד לך, שקודם כל לגבי הנושא של הג'ובים, דיברת על הג'ובים, אוקיי? זה התחיל עם הפנקס האדום, אוקיי? ואחר כך כל המפלגות תמצו את זה, ואני זוכר שהיה לי חבר, אוקיי, לפני 40 שנה, משהו כזה, שאח שלו היה, כאילו הריץ את אריק שרון, אחר כך סידרו לו ג'וב בנמל או ברכבת וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת שזה משהו היסטורי, אני מסכים איתך, זה ג'ובים, פנסיות תקציביות, זה משהו שהיה צריך, וזה לא רק בצבא, אתה כל הזמן מדבר על הצבא.
0: לא, הצבא הוא דוגמה,
6: וגם משרד החינוך, נכון. משרד החינוך, זה בעוד הרבה מגזרים, וזה משהו שתפקיד, אפרופו מה שדיברנו, זה המדינה, היא הממשלה.
0: היא לא יכולה. אתה כאילו, אני אסביר לך למה.
6: תן לי, רק שנייה.
0: אבל אתה אומר זה כאילו, מה אתה אומר לי? מה זה המדינה?
6: לא, מה אתה אומר לי? אתה אומר לי כל פעם שיש הצלחות, זה הממשלה.
0: לא, אני לא אומר שאין שום הצלחות.
6: יש כישלונות, זה בגד.
0: לא, אני לא מדבר איתך על בגד. אני אומר שוב, כדי לשנות את מבנה העסקה של עובדי מדינת ישראל, כדי לייצר פה...
6: יש הרבה חקיקה?
0: חייבים טונה של חקיקה, לא יעבור. לא יעבור, אני אומר לך אמיתי, זה לא יעבור.
6: למה לא?
0: כי כדי להעביר חקיקה כזאת, אתה צריך חקיקה ברמה, לא ברמה של ממשלת מיעוט כזאת או אחר. מה זה ממשלת? לא ממשלת מיעוט. ממשלה ש...
6: ראל, 40 שנה, 50 שנה אנחנו בתוך זה.
0: לא אפשר להזיז, תגיד לי, אתה יודע שאחרי שבגין עלה לשלטון, בזמן תקופת המעבר, אתה יודע מה עשו, מה הם עשו? הם לקחו את כל הוותת, את כל המלאג, את כל האוניברסיטאות, והוציאו את זה מהיד של הממשלה. אין לממשל, ולכן, היום איך נראית הממשלה? איך נראית באוניברסיטאות, כמו שהם נראו בשנות ה-70, שכפול מוחלט עם אותם, וזה נורא.
6: אז איך זה ישתנה? לא הבנתי, אז איך אתה מצפה שזה ישתנה? אתה כל מה מדבר איך אתה מצפה שזה ישתנה?
0: אני חושב שאת פשוט נגיע, אני אגיד לך מה יקרה. זה יגיע לפייפר, כמו שאמר לי המאזין הזה, אנחנו, העצמאים שכל המבזה והאנשים שמשלמים את הכסף, אנחנו קוראים, אנחנו לא נחזיק מעמד. עוד מעט גם ייכנס, ככל שיכנס AI, המדינה תצטרך להחליט מה היא עושה. תקשיב לי, זה שיש קביעות במדינת ישראל זה פשע, כי קביעות מאפשר, יש קביעות, יש, וזה שיכול לצאת שופט, אני באמת אומר,
6: אבל מי יעשה סדר? מי? אני מסכים איתך, אתה אומר לי המדינה לא מסוגלת.
0: זה בטח לא יקרה גדי אייזנקוט ומפלגות של הדיפסטר.
6: עכשיו עזוב, אתה רואה, אתה לוקח את זה למקום הפוליטי.
0: כי זה פוליטי תמיד. אי אפשר לעשות שינויים בלי שינוי פוליטי. אי אפשר,
6: אם אתה לא הצלחת לעשות. אתה אומר נגזר עלינו.
0: לא הצלחת. במידה מסוימת, אנחנו מממנים פה את עובדי המדינה. אנחנו מממנים, שוב, תקציב המדינה, גם התקציב, רוב הצבא, רוב התקציב שלו לא הולך להתחמשות וללחימה, הוא הולך למשכורות ולפנסיות. עכשיו תשאל את עצמך, תראה, המחסור הגדול שלך בקצינים הוא בדרגות הזוטרות, הוא בסרנים, בממפיין, שם חסר. אבל מי שעובר את זה ומתקדם כבר לרב סרן, הוא יישאר כמו הבם בצבא. גם צריך אותו, גם לא צריך אותו. כי כמו שבזה אני מסכים, מדינת ישראל לא מנוהלת. גם ביבי הוא מנהיג טוב, הוא לא מנהל טוב, מנהל גרוע. אבל כולם, למה? גדי אייזנקוט הוא מנהל טוב, יאיר לפיד הוא מנהל טוב, אין לנו ניהול.
6: אבל
0: לראה,
6: למה אתה כמה חוזר לגדי אייזנקוט?
0: כי בכוונה, אני אסביר לך למה. כי גדי אייזנקוט זה בדיוק המחלה שאני מחושש, לא הוא המחלה, אלא מפלגה שמגיעה שכמעט כולם היו פקידי ציבור, כמעט כולם גם מגיעים רגועים. אתה יודע למה אני לא יכול להיכנס לפוליטיקה? כי אני לא אתפרנס. אבל אם היה לי פנסיה תקציבית עכשיו של 70...
6: אני לא חושב שזה...
0: אנשים
6: נכנסים רק
0: בגלל... לא! כשיש לך פנסיה תקציבית שמנה, אתה יכול להיכנס לפוליטיקה, המשכורת
6: של... אני חושב שזה גם עניין של אידיאולוגיה.
0: בסדר, אני לא אמרתי שלא. אני מקווה. לא, אדוני, אני לא אמרתי שלא. אני רק אמרתי שיותר קל להיכנס. אני אומר לך שמשכורות חברי הכנסת הן נמוכות. היום, לאנשים מאוד מאוד מוצלחים, שמצליחים בעולמות אחרים, עצמאים. אז מאוד מאוד קשה לפרנס משפחה, באמת, בסוף, מי שיתרגל לרמה כזאת אחרת. אבל... כן, יש המון תיקונים לעשות למדינת ישראל, לצערי הרב, כל עוד אנחנו בתוך העומק המלחמה הפוליטית, אנחנו לא נצליח להזיז עיפרון. ראינו את זה ברפורמה.
6: משפט אחרון אני אגיד לך, משפט אחרון, אני שומע אותך גם מדבר על זה, שמי שלא עשה צבא שירות לאומי, שלא, הוא לא יעבוד בשירות הציבורי, אני מסכים איתך, רק אני חושב שאם אתה תגיד לכל הרופאים שלא יעבדו בשירות, הרופאים ערבים שלא עשו צבא, שלא יעבדו בשירות הציבורי, אנחנו שייר בלי רופאים.
0: אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שפה מדינת ישראל הפקירה את מדינת ישראל לעובדה.
6: לא מדינת ישראל, ממשלות ישראל.
0: לא, זה לא ממשל, זה מדינת
6: ישראל.
0: אני לכן זה ממשלות ישראל, זה מדינת ישראל. כי מי שהחליט על החוקים של מי שאסר לתת מה שנקרא אפליה מתקנת לטובת חיילים, היה בית המשפט העליון, כה אמר שזה נוגד את חוק כבוד האדם וחירותו שרצו לתת. אני חושב שכל חייל קרבי שמסיים שירות או קצין צריך לקבל, ויש לו גם 670 בפסיכומטרי, צריך ללכת ללמוד רפואה על חשבון מדינת ישראל. במקום, כל מה, במקום מה שיש לנו שם, וטרינרים שלמדו במולדוויה והם מטפלים באנשים. וטרינרים שלמדו ברבת המון, אני לא יודע איפה. ויותר מזה, אני אגיד לך שיש אפליה מתקנת, יש כל הבגרויות של הבתי ספר הערבים, והנה אני אכליל, אני לא סומך עליהם בשיט, ולא יכול להיות שאתה מגיע לבית חולים וידברו לך מעל הראש בערבית, לא לעניין, אוקיי? דברו בעברית, זה השפה הרשמית, ואז תדברו ביניכם בערבית, זה שתיים, שלוש, תחשוב על זה, שכמו שאתה אמרת, אם אחר הערבים הישראלים עוזבים, אין לנו שירות, אין לנו רפואה. ולמה זה? זה שמישהו לא פותח פתי ספר רפואה, זה הגילדה הרפואית שדואגת לילדים שלה, שהמשיכו להיות, אתה רוצה? צריך להכניס פה עוד 10,000 רופאים. מה אכפת לי? פתח בתי ספר לרפואה, ותצליח וזה. אבל מישהו פה עוצר את זה. תוריד את הרף. תגיד לי, אני לא יכול עם 700 להיות רופ, נגיד כאילו, מה, 750? זה רק מי שעשיר ויכול לעשות עוד מבחן ועוד מבחן, או לנסוע לחוץ לארץ. תגיד, אני כל מי שגמר שירות קרבי ורוצה להיות רופא, ויש לו 680 בפסיכומטרי, יהיה רופא.
6: ואני חושב...
0: ותרוויח אותו גם לצבא, יהיה מפגרים.
6: ואני חושב שיש אחריות לממשלה, על כל מה שדיברת פה, שבטח שהייתה פה כמעט 30 שנה ברצף.
0: אדוני, אדוני, אני מסכים, אבל אם אתה בא, אם אתה בא למשל שר החינוך ואומר אני רוצה לתת עדיפות ללוחמים במעונות באוניברסיטאות, נכון? נשמע הגיוני במלחמה, ובאים היועצים המשפטיים ואומרים אי אפשר, אתה יודע למה אי אפשר? אתה יודע למה?
6: הם אמרו את זה,
0: מה אני מגזים? תוציא לי את זה, את הידיעה, אז מה אתה מדבר? אתה יודע מה הם אמרו? אתה יודע למה לא? אני יודע, כי בדקתי את זה. כי זה יפגע בסטודנטיות הערביות, הם לא יצריכים
6: לסטודנטיות.
0: זה היה מיישר מיד אחרי, מיד אחרי, כאילו שהתחילה החרבות ברזל המלחמה. אחד היוזמות הראשונות הייתה שיאפשרו לתת עדיפות במעונות ללוחמים.
6: אני למדתי שהממשלה הזאת שהיא רוצה משהו והיא מתעקשת, והיא מצליחה.
0: כמו עם הילד, כמו עילת הסבירות, והיא ממש הצליחה. אל תראה, אני מוכן לתת להם...
6: לא, הקטוע, הייתה מחאה ציבורית.
0: הייתה מחאה.
6: פה לא תהיה מחאה ציבורית.
0: לא, פה היה...
6: אז הייתה מחאה ציבורית.

0: אני רוצה לדבר על יוקר המחיה, מה שהמאזין הראשון דיבר היום.
1: כן.
0: יוקר המחיה, נכון שיש דברים שהממשלה יכולה לפעול, ושוב, אין לי עניין להגן על ממשלה כזו או אחרת, זה לא מעניין אותי. אני רק אומרת שיוקר המחיה גם תלוי בציבור עצמו.
1: נכון.
0: תתחילו לבחור את הסופרים שלכם, תפסיקו ללכת במי שאפשר גם את יוקר המחיה במשך השנים, זה הציבור עצמו. למה? כי אם אתם מוכנים לשלם על חופשה באילת, השבוע, 16,000 שקל.
1: אז לוקחים 15,000 שקל. את צודקת, ללמוד מהחרדים, תגידי להם, ללמוד מהחרדים, הם צרכנים, בדיוק.
0: לכו, תקנו בסופרים זולים, לא להתעצל, לקנות, ללכת, לעשות סיבוב.
1: הנה, אני נותן הצעה. תקחו, תקימו קבוצות וואטסאפים של מאות אנשים, או אפילו של עשרות. אתם תוכלו להשפיע על מחירים. כשאתה בא, אם נגיד, עם 100 איש שבאים ואני רוצה טלוויזיה, מכזה, זה וזה, ייתנו לכם הנחה. ואותו דבר, גם לחפש כמו החרדים, את הסופרים הזולים, את האריזות, את האריזות הגדולות, להפעיל לחץ. כמו שאת אומרת, אם ישראלים,
0: לא רק זה,
1: הרי,
0: גם ענבים. ענבים, אם תקנו ענבים ב-40 שקל, אז המוכרים לא יורידו את המחיר. אם תשאירו להם את הענבים,
1: תגידי לי, זה שההורים קונים לילדים שלהם אייפון. תגידו, מה קורה פה? בסוף, בסוף, אני זוכר שהייתי ילד, לכל האנשים היה מכונית אחת, בת, אם היה להם. היום כמעט כולם, אני אומר את זה, כי ראיתי את זה, כמעט כולם עם כמה מכונית, באמת, יש גם אחריות לאנשים, אני לא אומר שאין פה יוקר מחיה, אבל יש אחריות להיות צרכן נבון, לקנות נכון, את צודקת ב-100%, תלמדו מהחרדים.
0: בדיוק, וגם עוד דבר, לגבי כל מה שדיברת, כל שאר המאזינים שעלו ברגעים האחרונים, השורש של כל הרפו בפקידות. הפקידות הורסת לנו כל רפורמה שאתה רוצה לעשות כאן, אם זה בחינוך, אם זה כמו שדיברת על לתת הטובות לחיילים, הכל זה פקידות. השורש הזה זה כל הדבר הזה שאהרון ברק אמר, כבוד האדם וחירותו, זה פשוט הורס לך.
1: לא, זה סתם דירה, זה כל עוד כבוד האדם וחירותו מסדר לברק, להכניס את הילד שלו להתמחות ואת אשתו להיות שופט, אני ממש, אני הרי לא מחזיק מהם, אני חושב שהם גנבים ברישיון המערכת הזאת, כמו בזה, פשוט מותר להם הכל, מערכת מושחתת, מנוונת, מעוותת, עם קביעות, וכל הכסף שלנו אחר כך מגיע לשלם להם פנסיות של 90 לשופטים כאלה, בטח ברק המקבלת של אלמנתו. בקיצור, אנחנו מממנים והם באים ונותנים לנו, נותנים לנו ויורקים עלינו. אז אני אומר, אני אומר, אבל זה ישתנה, בגלל שה-AI הולך לשנות כל כך את שוק התעסוקה, שאנחנו לא נסכים לזה יותר. זהו, תראי,
0: אבל
1: שזה
0: הרי, יקרה.
1: תזכרו שאני צועל, לא, נגמר הזמן. נשיקות, יאללה, ביי.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
3: 103 FM.
2: עכשיו ב-103 FM.

בריאות, שלום, מאזינות, מאזינים, אתם על השעה השנייה של אראל סגל מזמזם עם קטעי ג'אז מאוד מאוד טובים, הורס סתם. אם המאזינים רוצים קצת לדבר על כדורגל, אני רוצה, למה שותף שלי ברדיו בבוקר, שהיה שחקן נבחרת ישראל, הורי כדורגל. זה לא מעניין אותי, זה הורג אותי ששחקני כדורגל לא מתעניינים בכדורגל. זה כמו אנשי צבא שלא קוראים ספרי צבא, היה אחד כזה, חליבה קראו לו. אז אם אתם רוצים לדבר איתי, אגב, בואו נספר לכם משהו מדהים, השר, אתה לא יודע את זה, חברי הטוב, השותף שלי לדירה בניו יורק, כשהיינו סבלים, אורי בירמן, שלח לי והוא אומר לי, שאני לא יודע, צריך לבדוק את זה, הוא אומר כזה דבר, הנבחרת של כיף, כף, כיף ורדה, כיף בוורדה, כיף כיף, יש שם ככה, יש שם בן שימול, פינטו ובן אוליאל. עכשיו מה הכוונה? זה צאצאים ליהודים שמשחקים בנבחרת. וזה בעצם הנבחרת הכי יהודית בטורניר.

0: פינטו זה פינה, וזה נכון. גם, איך קראו לשחקן הזה, פיגו, של לואיס פיגו, כל המרון, איך, שהוא פורטוגלי, בפורטוגל, כל שם, שהוא שם על, על חיה, או על פרי, או על ירק, אמיתי, פיגו זה טנה, זה כנראה צאצאי מורנוס, כאילו יהודים שהתגיירו. יכולנו להביא אותו לנבחרת, הוא היה חד חד שחקן, כן, אם היה זה. אז יש בן אוליאל, הוא לא בסגל, יש בן שימול, שמשחק בליגת העל הרוסית, בקבוצת אקרון טליאטי. ואתמול, הקבוצה הכי יהודית במונדיאל, שיחקה נגד הקבוצה הכי אנטישמית, והוציאה טקו. ואת כל זה כותב לי אורי, חברי הארכיאולוג, וגם מי שהשותף לדירה שלי. כן, אז כאמור, אני צריך לתת מספרי טלפון, 055-2103-103, 055-2103-103, ומספר וואטסאפ 054-70-103-70. טראמפ נונם עכשיו, בפסגת ה-G7, והוא אומר, תנו לישראל, לסוריה לטפל בלבנון, הם יעשו עבודה טובה יותר. עכשיו, למה הוא אומר את זה? כי לדעתי, גם הסורים מאוד מעוניינים לריב עם השיעים, עוד פעם, וגם כי זה אינטרס של הרדואן. זה בעייתי. כאילו מה? לא שאני חושב שאם מחר הכוחות של אחמד השארה, המכונה אל גולני, ייכנסו להילחם בחיזבאללה, זה בהכרח אומר שהם ינצחו. לא. אבל באיזשהו מקום, כאילו, האינסטינקט אומר, אתה מבין שר, האינסטינקט אומר, אתה יודע מה, זה מסוכן, עוד פעם, האינסטינקט. המחשבה היותר עמוקה אומרת שזה יסבך את שני השחקנים האלה במלחמה, שאף אחד מהם לא יצטרך להתגבר עליה, ויגרום להם לדמם אחד מול השני, כמו שהיה בעבר, שאם אתה חושב על זה, בקנה מידה סיני, כן? מחשבה סינית הייתי אומר, שר, אני איתך, בכוונה. הסינים אף פעם לא אוהבים להתאמת ישירות. אחד הפתגמים הסינים הגדולים, אני לא אגיד אותו בסינית, זה, אתה יושב על פסגת ההר, ומסתכל למטה בעמק, ורואה שני טיגריסים רבים. יעני, תן לאחרים להילחם, תבוא לקחת את השלל. אז אולי זה לא כזה רעיון רע, אבל שוב, בואו תגידו לי מה אתם חושבים. זה לא סוריה של אסד. זה לא סוריה שיש לה נשק רוסי וכו'. טוב, כן, עכשיו מאזינים, בסדר? יאללה, מאזינים, מי מתקשר אליי בשעה כזאת? כן, שלום.
1: שלום סגל.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
1: מילנה.
0: שלום מילנה.
1: אני רוצה לדבר על אתמול שהכנסת ישראל התרכזה רק בגוטליב, טלי גוטליב. מה דעתך על זה? אבל את האמת,
0: שמה?
1: הם רצו להחזיר לה את הזה, וכל היום היה טלי גוטליב. זה הבעיה האמיתית של מדינת ישראל.
0: לא, זה הבעיה האמיתית של התקשורת הישראלית, שהיא מתעסקת רק בזה אולי, אבל היה דיון בכנסת על הסרת חסינות של
1: חברי... אבל לא בסדר שהיא קיבלה בחזרה את החסינות, היא...
0: אני בעיניי בסדר גמור.
1: היא יכולה להרוג משפחה שלמה.
0: היא לא תהרוג, כי היו עוד אחרים שפרסמו את זה. בעיניי החמור ביותר היה שבזמן אחת המחאות, שבעיניי הייתה פוץ' והייתה מרד בממשלה נבחרת של אנשי צבא שאימו לסרב, אחת ממנהיגות המחאה הזאת הייתה נשואה, כמו שאנחנו יודעים, לאיש בכיר מאוד.
1: נכון.
0: ואני אומר לך, שאם זה היה מקרה הפוך ונדיה מטר, או אחד מהמנהיגות של הימין, הייתה נשואה לאיש שבק בכיר, זה לא היה קורה, ונתנו פה התנהגות והשתוללות, כולל של אנשי שבק.
1: אבל זה לא בסדר שהחזירו לה את...
0: אני בעיניי זה בסדר.
1: למה? כי היא תביא הרבה מנדטים לליכוד?
0: לא קשור.
1: אז מה הבעיה? למה להחזיר לה? היא עשתה עוול. המשפחה פה, אני, במקום המשפחה אני הייתי מתה מפחד, הייתי עוזב את הארץ.
0: המשפחה, אז הם יכולים לבוא בתלונות גם לעיתונאים ישראלים שפרסמו את זה עוד לפני טלי גוטליב. אני לא מצליח להבין, רגע, שקמה ברסלר מופיעה בכל מקום, קופצת ומדברת, ויודעים למי היא נשואה. אז אם היא יוצאת החוצה, ומה חשבו שלא ידעו, היא לא מפרסם, זה יודעים מי? אני חושב, סבבה, את נגד, אני בעד, איך זה?
1: לא, אני לא ידעתי שהייתה נשואה לאיש
0: זה. על זה המשפט, על זה הדבר. על זה, על
1: אבל הרבה לא ידעו, הרבה.
0: אני אגב ידעתי, ובהתחלה צנזורה עשרה, אבל אחרי זה עיתונאים אחרים פרסמו את זה, כולל עיתונאים שהם עובדים פה בתחנה.
1: אבל למה החזירו לה את זה?
0: ככה, לא יודע. כי לחברי כנסת יש חסינות מהותית. זה חסינות מהותית מפני המדע לדין.
1: אבל לדעתך זה בסדר?
0: כן, בעיניי לפעמים חבר כנסת צריך לעשות דברים מרגיזים וכולי, שמעצבנים. אני לא מסכים עם מה שהיא פרסמה את
1: הציוד. לא, היא בכלל עושה המון דברים לא נעימים.
0: מה לעשות? אבל חלק מהאירוע, לפעמים צריך לעשות דברים לא נעימים, כאילו להגיד את הדברים. טוב, בוני, את לא אוהבת את זה, אמר, סבבה. שמעתי דעתך, היא נשמעה. אני מודה לך מאוד על השיחה, תודה, למאזין הבא.
2: אהלן, שלום.
0: כן, שלום.
2: מה נשמע?
0: בסדר.
2: יותם, אני יותם, אני מהדרום. אני רציתי לדבר על כל העניין של ההפקרות שם.
0: כן, אני איתך.
2: כל העניין של הנשק הבלתי חוקי שמגיע מגבול מצרים, ברחפנים, בכלל, כל ההפקרות שיש בדרום, אם זה מבחינת ההתנהגות שם בכבישים ומה שקורה. עכשיו אני שומע גם הרבה אותך, קודם כל אני נהנה להקשיב לך ואני אוהב.
0: תודה.
2: ואני בחור צעיר, ואתה גם אומר תמיד לבוא ולהשב את היישובים נכון, הפריפריאליים, אם זה בצפון ואם זה בדרום.
0: חובה.
2: נכון, חובה. עכשיו אני אומר לעצמי כאילו, איך בן אדם עכשיו שיגיע מהמרכז או לא יודע מאיזה חבל בארץ, לבוא ליישב את הדרום והתעכל בכל ה... אני לא אגיד... אפשר להגיד מיליציות כאלה של...
0: אתה צודק. אתה צודק, ואני לצערי הרב... אנחנו ומדינות דמוקרטיות קשה להם להתמודד עם הדברים האלה עד שהם מתפוצצים, אבל אני לא מתווכח איתך, אני חושב... אגב, כדי לטפל... אני, לפני שהתחילה עוד הרפורמה, מי שזוכרתי בתוכנית, אני אמרתי שחייבים לעשות חוק משילות זמני, קונסטרוקציה שדומה קצת למה שקורה באל סלוודור, ללחם בכנופיות הפשע האלה, ולצורך זה צריך ללכת, שוב, צריך פה קואליציה ציונית רחבה, כי ברור לך שכל מי שלא יעשה את זה, אז הצד השני יבוא ויגיד מה אתה עושה וכולי. פה צריך טיפול אוברול כללי, לא יודע איך לקרוא לזה, לכל מה שקורה בתחום בתוך המדינה. המדינה הזאת היא ריבונית רק על מי שמרשה לה להיות ריבוני עליה.
2: אני אומר לך את האמת, אני תמיד, גם בבחירות האחרונות שהיו, וגם בבחירות האלו שיגיעו, אני תמיד מצביע, בלי אפילו קשר לימין ושמאל. אותו מתמודד שידבר על הבעיה הזו בדרום, הוא ישר יקבל את הקול שלי. זאת אומרת, אם זה היה, לא יודע, בעבר אפילו בן גביר או בנט, לא יודע מי. מי שמדבר ויקבל את ה... ובעצם יכיר בעובדה שהדרום כל כך סובל, ואני מדבר, אם אתה מכיר את מועצה אזורית רמת נגב בפרט, שזה אזור שם, שבעצם יושבת מגבול מצרים עד כמעט באר שבע. ההפקרות שקורית שם היא פשוט בלתי נסבלת, ופשוט... הטרור הזה הוא בסוף יעלה בדם. גם אין מה להגיד, כאילו, זה פשוט
0: הפקרות. אני מסכים לך, תראה, אני נותן לך להגיד את מה שאתה אומר בלי להפריע, כי אתה צודק לחלוטין. מדינת ישראל חייבת להתעורר. האירוע המרכזי, איום קיומי לדעתי יותר אפילו מאיראן, הוא איום פנימי. אני אומר את זה כל השנים, ללא הפסקה. אי אפשר להגיד לי שאני לא לוקח את זה ברצינות, אבל כדי לטפל בזה צריך קואליציה ציונית רחבה וקונסטרוקציה משפטית שתוכל לקחת את הווריינים האלה, את המשפחות פשע האלה, לדחוף אותם כמו באל סלוודור ל-15 שנות מאסר, שלא יכולים לראות אור שמש, וגמרנו, ואתה מסיים את הבעיה. ואתה עושה את זה, לזה, ככה צריך, אין מה לעשות, אחרת זה יתפוצץ עלינו, ויהיו הרוגים, ויהיה טבח, ויהיה אסון, וכולם יגידו, ולמה לא עשינו, ולמה לא עשינו, ובלה, וועדות חקירה וכולי, לא צריך ועדות חקירה, עכשיו! טוב, יאללה, כפה.
2: חד משמעי, תודה רבה, אני נהנה לשמוע, תמשיך.
0: תודה, שלום למאזין הבא.
3: שלום וברכה, רצג על היקר.
0: שלום גם לך, אדוני.
3: מדבר ציון ברדה.
0: מפריז.
3: לא, כן, אבל אני עכשיו בחופשה בארץ, חתונה של...
0: אז היית בעלה של האולפן, היינו עושים לך כבוד, אתה יודע, בכל זאת מאזין מפריז.
3: אני אשמח להתארח במהלך החודש אצלכם, אם תזמין אותי ברצון רב.
0: מה שלומך, יקירי?
3: ברוך השם, אתה יודע מה, מה שהגידי חורה, אתה יודע כבר, אתה מדבר על זה השכם והרב, קודם כל גבולות החופש הביטוי, גם דרך של שיח כבר נעלמה. אתה יודע מה, מצד אחד, לשמוע את ראש הממשלה בדימוס, שהגיע לגבורות, אהוד ברק, להגיד, לזרוק לידות אבנים על...
0: לגרש את ביבי במקלות. אמר האיש שהשוגר דדי שלו היה אחד הפדופילים הכי מושמצים בארצות הברית, הוא היה גר בדירה שלו, ניהלו זה. האמת שהוא אדם בזוי מדי בשביל שנתייחס אליו אחרי מה שהתגלה.
3: אני הייתי עדיין במערכת, אני הייתי דואג באמת, ולא אומר זה כמליצה או כמתק שפתיים, להזמין אותו לחקירה ולהגיש נגדו כתב אישום על הסתה חד משמעית, פשוט...
0: תאר לך מה היו אומרים עלינו, אם היינו אומרים שצריך, האם אני איזה עיתונאי או איזה פוליטיקאי, הרי הם כל הזמן מזהירים אותנו בגלל מה שקרה עם רבין, עם רצח רבין, לדבר שונה. כל השיעורים שקיבלנו כל השנים התבטלו.
3: אני לא מתיימר להיות חנבבלי, אבל חורה לי, אתה יודע מה חורה לי, כאשר, הרי לכל אדם באשר הוא אדם, יש את חזקת החפות.
0: נכון.
3: באמת. אבל כל יום מחדש שופכים את דמו של ראש הממשלה שלנו ונהנים, אתה יודע, נהנים הנאשם.
0: ציון, למה זה? אתה חייב להבין למה. זה לא הוא, זה את מי הוא מייצג. את מי הוא מייצג. ההסתייגות היא לא רק מביבי. היא נגד המצביעים שלו, ואנחנו יודעים טוב מאוד איך קראו, פעם קראו להם, אתה יודע, לא רציתי להזכיר את מה שמיוחס לביאליק. אבל הם היו כמו חזלו.
3: מה הוא אמר? מה מאוד מסקרנתי לדעת?
0: אני לא רוצה להגיד. יש איזו טענה שהוא אמר משהו מאוד מאוד מכוער על המזרחים, על הוא קרא להם פרנקים, אתה יודע, ככה קראו לזה.
3: אפרופו על אהוד ברק, שאמר את אותם...
0: שהוא רוצה בלרוס, איך הוא אמר? הוא עדיף לזה. תראה, אמרתי את זה כאן. החוויה של מי שגדל בעיירת פיתוח, עם שם משפחה מרוקאי או מזרחי, ולא אם היא חוויה שונה, היא חוויה קשה יותר, אולי היום פחות, אבל במשך שנים.
3: אני יכול להגיד לך ש... הייתי לפני קוסיני במבדקי קצונה, אמרו לי, תגיד לי, אתה משאיר את השם שלך ברדה? אתה לא רוצה לשנות את השם לבר או למשהו ש...
0: כמו של, או להוסיף יוד במקום אז'נקוט, אייזנקוט.
3: שלילי לחלוטין, הזהות שלי, אני גאה שאני מזרחי, אני גאה שאני יהודי, ואני גאה שאני...
0: כל הכבוד, אני מסכים, אין שום... בעיניי זה... אני לגמרי פה, איתכם. בראייה שזה האירוע המרכזי שעם ישראל צריך תיקון, השנאה הפנימית והגזענות השבטית, כולנו יהודים.
3: אני אתן לך דוגמה נוספת, אני תמיד, קודם כל אני באמת, באמת, באמת, מה זה נהנה, ולא כדי למצוא חן בעיניך או בעיני מישהו אחר, מההיסטוריה שאתה יודע אותה, ועל המסד של ההיסטוריה, אתה מציג את הדברים, נותן להם את הפרשנות ההגיונית.
0: אני, אגב, יש אנשים ש... תראה, ציון.
3: לי זה עושה טוב, לי עושה טוב, למה אתה מסתמך על דברים...
0: אני חושב שעל הכל, גם כדי להבין את מה שקורה פה, אני בדיוק כותב לשבת משהו.
3: כן.
0: קשור לאמריקה וכו', כי טעיתי בפרשנות שלי את טראמפ. חשבתי שהסגנון הוא בעצם מסתיר איזה... איזו תפיסה מחושבת, הייתי אומר כמעט של המאה ה-19, של דיפלומטיה וכולי, ורק, אבל טעיתי. אני חושב שאנחנו, אלא אם כן שוב, מצד שני אני אומר, אני אחכה להסכם ביום שישי כדי להיות חכם יותר.
3: למיטב הבנתי, אם יש משהו שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת, זה גבולות החופש הביטוי. באמת,
0: כן, אבל אני אגיד לך, בזה אני פחות איתך, כי אני חושב שחופש ביטוי צריך לגרד את המקומות הקדשים.
3: זה לא גובה
0: עד הסתה לאלימות. לא, עד הסתה לאלימות. ברגע שבן
3: אדם... אתה סתם דוגמה, לא רוצה לנקוב בשמות של עורכי דין, סליחה, של עיתונאים בכירים, שעשו מזה מקצוע על ראש ממשלתנו בנימין נתניהו, אם זה בכתיבת ספרים, אם זה השכם והרי, מהבוקר שמתעוררים עד הלילה, לא מפסיקים להטיל בו דופי. אני, לעניות דעתי, כקצין משטרה ותיק שהדריך שנים רבות באקדמיה המשטרתית, יכול להגיד לך דבר אחד פשוט מאוד. יש מקום ללשון הרע, יש מקום ל... המילים שאמרו עליו, על ביבי נתניהו, אתה יודע מה? אני מסיר בפניו את הכובע, ואני מודה לבורא עולם, שיש לנו מנהיג, שביבי נתניהו הוא השליח שלו, למרות שהקדוש ברוך הוא,
0: אוקיי, ציון, יגידו שאנחנו עושים פה אותה, גם אני חושב, אני אומר,
3: הקדוש ברוך הוא אמר, הרי לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוכי השם צבאות אמר. ככה צריכים לנו להתנהל. וכאשר אחד כמו אברהם בור, איך אומרים, התפוח נפל כל כך רחוק, רחוק, רחוק מהעץ של אבא שלו, של הפרדת דת ומדינה, ריבונו של עולם, אנחנו מדינה יהודית, בואו נשמור על עצמנו. בואו נשמור על עצמנו, ואנחנו מה עושים? אנחנו קורטים את הענף שעליו אנחנו יושבים כיהודים. מתי נשכיל להבין שהתורה היא המסד של חיינו?
0: אתה יודע, אבל אנחנו כמובן, אולי המסד של חיינו, אבל אנחנו כמובן, אנחנו דוגלים בחופש, כל אחד יחליט מה הוא עושה.
3: אני מסכים איתך.
0: אבל...
3: דברי חכמים בנחת נשמעים.
0: יפה. אנחנו יכולים להמשיך כבודו עד ארוחת...
3: מה שלי חשוב מאוד, שמור על עצמך.
0: תודה כפרה, ציון, תודה רבה, תודה רבה. למאזין הבא, בבקשה.
4: שלום, אראל.
0: שלום, שלום.
4: מדבר, מישהו שאתה לא כך תסכים איתו, אורי מקיבוץ מעגן.
0: הכל, אתה יודע ש...
4: פעם דיברתי איתך מזמן.
0: אורי, אין לי בעיה לדבר עם אנשים שאני לא מסכים איתם.
4: לא, אתה התנהגת לא יפה אליי. אתה העפת אותי מהר מאוד. למה אני...
0: כי כנראה התנהגת לא יפה.
4: אני 180 מעלות ממך.
0: זה לא קשור, אני דיברתי עם אנשים שהם 180 מעלות. אם יש להם דרך ארץ אליי, אין לי דרך ארץ אליי. אם אין לך דרך ארץ אליי, לא, אין לי דרך ארץ אליך.
4: תן לי רגע. דיוק, הייתי ברכבת ושמעתי אותך משתלח ואייזנקוט.
0: אוקיי, מה זה משתלח? רגע, סליחה, סליחה, סליחה. סליחה, עצור, עצור. אתה משתמש במילה משתלח.
4: כן, זה מה שהקליטה.
0: לא, אדוני, משתלח זה להגיד על אייזנקוט.
4: השתלחת.
0: להגיד על מישהו.
4: תן לי רגע, תן לי לדבר.
0: אני לא מוכן שתגיד שהשתלחתי, אתה יודע למה?
4: כי אתה השתלחת.
0: אבל זה לא נקרא להשתלח. להשתלח זה להגיד שהוא מטומטם, שהוא אידיוט, שהוא פח... בינוני זה לא להשתלח. מותר זה ביקורת. אתה לא מרשה שאני ביקורת? לא, לא מוכן.
4: תן לי לדבר.
0: אתה מעוות. לא, לא, אדוני.
4: תן לי לדבר.
0: לא אתן לך עד שאתה לא תחזור
4: בך.
0: אני ביקרתי. לא, זה השתלחות. זה להגיד על מישהו דברים מבזים.
4: אתה אמרת על דברים חמורים מאוד.
0: זה דברים חמורים.
4: בן אדם ש-40 שנה.
0: תן לי דוגמה. בלי להגיד.
4: תן לי לדבר.
0: תן לי דוגמה לדברים שהשתלחו.
4: תן לי לדבר. אתה מוכן? אני התקשרתי.
0: תן לי דוגמה
4: לדברים שהשתלחו. השנה וחצי הזמנת אותי. אתה נציג ערוץ 14.
0: אתה יכול להתעצבן וגם לדפוק את הראש
4: בקרן מצבים.
0: מה הקשר?
4: מה השנייה הראשונה, אתה לא נותן לי לדבר.
0: תחזור מהביטוי, השתלחתי, אני ביקרתי.
4: אבל זה מה שעשית.
0: איך?
4: לא רק פה. אמרת שהוא בינוני, וגנץ בינוני, תגיד, אתה יודע שגנץ היה מפקד שלדג?
0: אז מה?
4: אתה יודע מה זה שלדג?
0: אז מה?
4: הוא בינוני?
0: כן.
4: הקצינים הכי טובים שרתו שם.
0: אני חושב שלא, אני חושב שהקצונה הבחירה בצהל לא מתקדמת
4: בגלל היכולת. מי אתה בכלל תגיד את זה? מי אתה שתגיד את זה?
0: גם מפקד אוגדת עזה, אדוני, רוזנפלד, ב-7 באוקטובר היה מפקד שלדג. אז בגלל זה הוא קצין
4: נהדר. אתה לא יודע כלום על שלדג.
0: אני לא אכפתי על שלדג, וזה לא מעניין אותי.
4: אני בקשר אישי.
0: אבל שלדג זה לא פיקוד על צבא גדול.
4: בוא אתה רק מדבר ולא נותן לי.
0: אתה אמרת שהשתלחתי ואני לא השתלחתי. אורי מקיבוץ מעגן, אתה
4: אמרת
0: שאני השתלחתי באייזנקוט.
4: טוב, לא השתלחת, דיברת לא יפה.
0: לא, ביקרתי. יאללה, תמשיך.
4: לא, זה לא ביקורת.
0: זה ביקורת,
4: אמרת. תקשיב, בעמק הירדן, מה שנקרא הרפובליקה של הקיבוצים, יש פה 15 קיבוצים, אני מכיר כמעט את כולם.
0: כן.
4: כולה. אתה לא יודע בכלל מי זה אייזנקוט, איזה קצין מדהים.
0: בסדר.
4: מלחמת לבנון השנייה, הוא הציל את המלחמה הזאת.
0: הוא הציל את מלחמת לבנון השנייה.
4: כן, כן. כי הוא היה, יפקד יותר טוב, חלוץ לא כך הביל מהחיים שלו. אבל עזוב את זה. אני רוצה לדבר, עזוב אתך מאייזנקוט.
0: אבל אני כן, אתה באת, לא אדוני, תראה, אתה באת, אמרת, תודה, ביי. למה אני אגיד לכם ביי? תראה, אם אתם באים ואומרים שהשתלחתי בהם, ואני מאוד מאוד מקפיד, איך אני מדבר על אנשים פוליטיים. יש את הדרך שבה אני מדבר על בנט, שמגיע לו שאני אדבר עליו ככה. על אייזנקוט, אני כן מחבן, אני חושב שהוא באמת היה רמטכ"ל בינוני ומטה. אני חושב שהוא לא ראה את התמונה. אני חושב שהוא לא, ואני חושב שיש בעיה של קידום של קצינים בצבא, ומי מתקדם. אני חושב שזה נכון מאז שרפול, שלא מינו את יאנוש בן גל לרמטכ"ל אחרי רפול, והלכו על דמויות בינוניות ואפורות מתוך כוונה תחילה. או שלקחו דמויות אלק מבריקות מאוד ברק, על צבא קטן ותיוקויים, שהיום אף אחד לא יודע על מה הוא מדבר. אז כן, יש לי ביקורת. אני ראיתי את הקצינים הטובים, עפים מהצבא. ראיתי את מי שהציל את צהד, מי שבנה את התוכנית לעזה, צ'יקו תמיר, אף מהצבא. ואימא תפארס, אף מהצבא. ושמוליק זקאי, אף מהצבא. וקצינים מעולים. ומי נשאר? בינוניים, אפורים. למה? כי תמיד למערכת יותר נוח מהם. חוץ מזה שיש לי בעיה עם אייזנקוט, בגלל התפיסת עולם הפוליטית שלו, ומותר לי להתווכח איתה. אני יכול לבוא ולהגיד, אני נותן לו כבוד על שירות הרבה שנים בצבא, ועל הרבה, ועל... כמובן, אני מכבד את העובדה שהוא אב שקול, וחינך את ילדיו להיות לוחמים, אבל מותר להגיד שהוא לא היה רמטכ"ל טוב, ומותר להגיד שהוא לא קצין מבריק, ויש קצינים מבריקים, כי הנה אמר לכם, ניצן אלון הוא איש שמאל, אבל הוא קצין, אפילו יאיר גולן היה קצין יותר בולט מגדי אייזנקוט בשירותו הצבאי, במה שהוא עשה בתפקוד שלו. וגימל, בעיניי, האנשים שבאים מהצבא לפוליטיקה, אחרי שהם היו כל החיים בצבא, ונתנו פקודות, וחיו בעולם שונה, לא מבינים את הפוליטיקה, לא מבינים את המציאות הישראלית באמת, ופעם אחר פעם אתם מתנפצים על הגנרלים האלה, ואחר כך אומרים, הנה בזה, אז בסדר, אז הנה, אז עכשיו זה נקרא להשתלח בחיית צער, אתה בן אדם מאמין בה, אני הכי נזהר בכבודם של האנשים, לא בבנט. שלום. כן.
5: הלו?
0: כן.
5: הלו?
0: שלום.
5: שלום, מדבר ינקנר יעקב מחיפה.
0: שלום.
5: אני בן... שלום, אני...
0: שלום יעקב.
5: שלום, אני מת... רואה בעיקר את ערוץ 11 ו-14. 12 ו-13 זה הכל שמה. רובים כוכבים, כל מיני שטויות. יש לי שאלה אליך. ערוץ 11... דוקטור שלמה קרי רוצה לסגור את הערוץ, ולפי דעתי הוא ערוץ טוב, יש שם תחקירים, אין שם כל השטויות של 12 ו-13. שאלה שלי, מה תעשה איילה חסון, שהייתה פעם עיתונאית מוערכת, היא גילתה את נלי ברון חברון ומשהו כזה, והיום היא קצת שינתה את הגישה שלה.
0: לא הבנתי, אני לא מצליח להבין, אני רוצה להבין על מה אתה מלין. אתה מלין על מה שקארי רוצה לעשות. אני לא חושב שהולך לסגור את התאגיד, אני חושב שרוצים לשנות את המבנה הפנימי שלו ואת הוצאת הכספים. אני לא משוכנע שהולכים לסגור, לא הולכים לסגור את התאגיד.
5: למה? אני רואה, תראה, אני מעריך את, אני קורא אותך גם
0: בישראל היום. אבל אני אומר לך, הוא לא קורא לסגור את התאגיד.
5: אלא מה?
0: א', זה לא הולך לקרות, כי הבחירות ככל הנראה עוצרים.
5: כן, הבחירות עוד מעט, ברור.
0: תראה, יש מצב לא נורמלי, שבמדינת ישראל, הגופים הפרטיים צריכים להתמודד עם גוף ציבורי עשיר מאוד, שמקבל מאות
5: מאות. הרבה כסף. יפה. כן, אני יודע.
0: אני אגיד לך, נניח אתה היית, לא יודע, מה עבדת בחיים שלך, מה היית, אתה נשמע לי בפנסיה, אבל מה עשית לפני?
5: אני בפנסיה, עבדתי בחברת חשמל עם פנסיה, תקציבית בזמנות.
0: יפה, אבל אם היית עצמאי, לצורך העניין, לכן אתה לא מבין את זה, אבל זה כל העירון. נגיד, היית עצמאי, חשמלי עצמאי, ויום אחד היית מגלה שחברת החשמל, יש לה גם חברת חשמל, לא רק חשמל, חברת חשמלאים שהיא מוציאה ומתוקצבת וכולי. היית יכול להתמודד איתם?
5: לא.
0: תודה, זהו. אני שואל לך שאלה, עוד שאלה. אני פה משדר בתחנה, יושב מולי בחור, עובד על העניין הטכני, קוראים לו מנדלביץ', צריך לשלם לו משכורת?
5: מנדלביץ', לא יודע מי זה.
0: לא, אני שואל, צריך לשלם לבן אדם שהטכנאי.
5: בטח, אדם שעובד
0: נכון?
5: משכורת.
0: נכון, שר, יושב מולי מול האולפן, אני צריך לשלם לו משכורת?
5: בטח, למה לא, לכל
0: לא
5: אחד
0: מה. לי, צריך לשלם משכורת?
5: לך בטח, למה
0: מי
5: לא?
0: מי משלם את המשכורת הזאת, אתה יודע? אלי עזור, המול, אוקיי? עכשיו, בגלי צהל, למשל, מי משלם ככה? טכנאים, חינם, זה צבא. שדרנים, חינם, זה צבא. אבל חסויות לקחת ולמכור, מוכרים. תקציב ממשרד הביטחון לתחנה צבאית בשנת 2026, יש. אז כלומר, כשאני עומד פה בשידור שלי פה, המול שלי צריך לשלם לארל סגל, לסער פלסנר, ליואב מנדלביץ',
5: לכולם, כל מי שעובדים בתחנה,
0: יפה,
5: ברור.
0: והצבא
5: אבל
0: לא.
5: אבל השאלה שלי, השאלה
0: שלי. תגיד לי, עזוב פוליטי, לא, הוגן או לא הוגן, שאני בשוק הפרטי צריך להתמודד עם שוק ציבורי שיש לו כסף, שהוא לוקח ממשלמי המיסים, ואללה הוא דרוב תודרוב.
5: כן, אבל למה רוצים לסגור את ערוץ 11? זה ערוץ, לפי דעתי,
0: אבל לא
5: שמה...
0: רוצים לסגור, רוצים להוריד חלק מהתקציבים וכו'. אבל אני שואל אותך, האם אחד, היום, אף אחד מהערוצים הפרטיים לא יכול להתמודד מול ערוץ ציבורי כזה? אם
5: נכון,
0: אתם רוצים...
5: הם חיים על פרסומת.
0: אז אני שואל, אז אתה לא רוצה שוק פרטי? אתה רוצה רק שוק ציבורי?
5: לא, לא, אני רוצה גם פרטי וגם
0: אז
5: ציבורי.
0: אז אני לא יכול...
5: השאלה שלי, למה לסגור את ערוץ 11?
0: אני לא אומר לסגור את ערוץ 11, אבל למשל אפשר לשנות את המבנה של, של התקצוב שלו, וחלק מהתקצוב שהוא מקבל, למשל, כדי להפיק סדרות וכו', תפתח את זה לצל כולה, כי המגזר הפרטי לא... באמת, באמת, באמת, מתקשה להתמודד, טוב, מגזר הציבורי, אבל אני לא חושב שהולכים לסגור את התאגיד, ויותר מזה מכיוון...
5: אבל אני רואה, אני קורא את כל העיתונים, אני אידיוט מעריב, הארץ, בשבע,
0: אתה יכול לקרוא גם את לצטנאס, לא יסגרו את התאגיד בממשלה הזאת, זה, הולכים לבחירות, מה יקרה אחר כך, אני לא יודע. אני גם לא נגד, אני גם נגד סגירת התאגיד.
5: מה תעשה, איילה חסון, שיהפכה את האור שלה?
0: אני נגד, תעשי... נגד סגירה, אני בעד צמצום רצוני.
5: בטח, כולם צריכים לשדר.
0: ועוד דבר, תגיד לי, זה הגיוני שאני צריך לשמוע בבוקר את ספי עובדיה בגלי צהל, אומר שביבי עשה את המלחמה בשביל החנינה שלו.
5: רגע, ספי עובדיה היה פעם בערוץ 13.
0: אני צריך לשלם על זה? לא, אני לא רוצה לשלם על זה.
5: רגע, ספי עובדיה היה פעם בערוץ 13, עכשיו הוא ב-12.
0: לא קשור, הוא משדר, לא אכפת לי, שהוא משדר ב-13 ו-12 מצידי שהוא יעמוד ערום ו...
5: בגלי צהל אתה מתכוון.
0: בדיוק. אני משלם, אני משלם את הכסף שלו בגלי צהל, ואת זה אני לא אוהב, הוא לא, אני חושב...
6: המשולש, אחי.
0: מי זה?
6: מרי,
0: מרי מהמשולש, אהלן מרי.
6: אהלן,
0: מה קורה?
6: בסדר.
0: סלאם עליכום.
6: בואי, אתה יודע, אתה מהאנשים שמבלבלים אותי.
0: למה?
6: למה, כשהתחלתי לשמוע אותך קודם, בהתחלה, לפני שהתחלת לשדר ב-103 פה, במקום נתן וזה, אמרתי, אתה קצת מוזר. כשהתחלת לשדר, אני אמרתי, זה בן אדם, אחלה בן אדם, מבין, יודע לדבר, זה אחד. רציתי להתנצל לפניך. אבל עזוב לענייננו. עכשיו יש לי שאלה.
0: כן.
6: לגבי השירות, אם אתה רוצה שערבי ישראל ישרתו, אין בעיה, זה בסדר. אתה רוצה שיהיה בחוק, בחוק, הצעת חוק, אולי אתה תקדם אותה, שיהיה 20% מקומות העבודה בארץ, אני לא מדבר על ביטחוני, ציבורי פה ושם.
0: יש את זה כבר היום, יש חוק, בוודאי.
6: 20% מעובדים, לא שני עובדים.
0: אני בעד, אתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה. ואני אגיד לך משהו עכשיו, אחי, כל ערבי, ישראלי, שמקבל את זה, שזאת מדינה, קודם כל, שזה מדינת ישראל, מדינת היהודים, שיש בה מיעוט לאומי ערבי, אבל מקבל את זה, שזה המדינה היהודית, ומזדהה איתה, ומוכן ללכת או לשירות צבאי, או לשירות אזרחי, אני רואה בו, אני רוצה לתת לו יותר מה שאני נותן לילד שלי. למה? כי זה ההבנה. אבל אני לא, אני חושב שזה לא הגון שאנשים יעבדו בשירות המדינה, יקבלו משכורת, או בבית חולים, או לא משנה, במשגיחי כשרות, ולא נתנו כלום בחזרה בגיל 18. לא חייבים צבא. אפשר ללכת להיות שירות אזרחי במדע ובמשטרה ובכולי. הלוואי שערבי ישראל היו מבינים את זה על עצמם. הרי תאיך היה צעירים ערבים היו הולכים למשטרה. רוצים להתגייס ולהיות שוטרים בתחנות ולהילחם בפשע. יש מישהו שהיה יכול להילחם יותר טוב בפשע בערים הערביות מאשר שוטרים ערבים שמכירים את זה?
6: זה תקשיב, אני חושב שאפשר להתחיל בלי קטע של החוק, קודם כל שיתגייס, אחר כך ניתן לו.
0: ואתה יודע מה אני אגיד לך?
6: יש לך המון אנשים שיכולים לשרת לך נהגים בצבא במרלוג, שמעבירים ממרלוג למרלוג.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה? שאלה באמת, אני לא, אני שואל באמת, אתם, אני לא זה, אתה מרגיש את הפשע במשולש?
6: אתה יודע למה?
0: אני שואל, כן, למה?
6: אני אגיד לך למה. אם אני הולך לתלונן את המשטרה, תחנת משטרה, אני אומר להם שמו, יש 1, 2, 3, 4. והם יקחו את העדות שלי, ואחר כך העדות הזאת תגיע לבריאן הזה שאני אמרתי שהוא לא בסדר, ואחר כך יעשו חשבון איתי. אז איך אתה רוצה שהשכן שלי או הבן דודה שלי או החבר שלי שילך לתלונן עוד פעם שיש איזה בעיה?
0: מבין.
6: זה אחד משמעי. עכשיו אני אספר לך משהו, יש לי חבר מוכר. אני אומר לך, 4-5 אנשים נרצחו תוך פחות משנה, הבן אדם הלך למשטרה כמה פעמים. ואין. ואנשים נרגעו, 5-5 אנשים
0: שאני מכיר אותם. אז תן לי שאלה, הרי לא נראה לך, הרי המשטרה... לא רוצה ש... אני לא חושב, אני לא מקבל את זה, ואני גם חושב, וגם אתה ישמע לי אדם נורמלי והגיוני. מדינת ישראל לא רוצה שירצחו חפים מפשע ערבים.
6: מי לא רוצה?
0: אני מדינת ישראל, אני שואל אותך, אני שואל אותך שוב, על ערביי ישראל, איך הם רואים את זה? מה אתם חושבים שצריך לעשות? הנה, נותן לך, אם היית עכשיו בא, יושב עם ראש הממשלה, אומר לו, מה אני עושה? מה? אני יודע מה, אני חושב שצריך לקחת את כל הפושעים, לדחוף אותם כמו באל סלוודור. לכלא, ל-15 שנה, לא לראות אור יום, לא לדבר עם אף אחד וכו'. כאילו מי שחבר בארגון פשיעה וזה, אני לא מדבר איתו בכלל. אבל אני שואל אותך איך אתה רואה את זה, מה ישראל צריכה לעשות?
6: לא, זה לא, תקשיב, זה מוגזם מה שאתה אומר.
0: בסדר, אני מוגזים, אבל מה אתה אומר?
6: לא, עזוב, אתה בסדר, אני אומר לך שזה לא נכון. תקשיב, רגע, אני לא ילד קטן, אני יותר מבוגר ממך. אבל אם אני אומר לך, אתה זוכר את הסיפור של חריר ועבד אל-קאדר שהתחיל?
0: כן.
6: אחי, היו נרצחים הרבה. אף אחד לא נעצר, אתה יודע מה, לא יודע מה. אבל היה איזה מישהו, הלך, בא לקנות חלקי חילוף מאחד מהמשפחות, היה לו מגרש חלקי חילוף. נרצח יהודי במקודה. הוציא אותו מיד, מיד הוציא אותו. מיד עפרו אותם. למה? אתה יודע למה?
0: כי הוא היה יהודי, אז זה חמור מאוד מה שאתה אומר. אני לא חושב...
6: לא, זה בדוק, אחי. יש לי חבר שאשתו נרצחה. מי שרצח אותה קרוב משפחה. אתה מבין? אני אומר לך, הבחור עלה לי רעיון ברדיו, אמר להם, אני מדבר עם המשטרה, עם החוקרים, אני אומר להם, הנה הבן אדם.
0: אתה יודע מה, אני רוצה לבדוק את זה, השר, ייקח ממך את המספר, אני אחרי זה... לא, בסדר, ואני הולך לבדוק את זה.
6: אני מתערב אותך על הבית שלי.
0: אני מאמין לך, מג'די, אני מאמין לך, אבל אני רוצה לבדוק את זה מול המשטרה, אנחנו ניקח את הפרטים, ואני בודק את זה.
6: אז משמעי, תקשיב, אני אומר לך, לא רק זה, הרבה מקרים שיש יהודי רוצים אותו, ירו, איפה שאני גר, ירו, על שוטרים בלגן, אתה מבין? אותי אותם,
0: אני רוצה לבדוק את זה, אני רוצה את מה שאתה מספר, שר ייקח לך את הפרטים ואני אבדוק את זה מול המשטרה.
6: אני מוכן לעלות את הבחור הזה שסיפר על
0: השטרה. מעולה, תביא אותו, בשבוע הבא נדבר איתו.
6: תגל, עוד משהו קטן, לגבי יוקר המחיה, עשתה איזה מישהי דיברה משהו ואתה הסכמת איתה ואני לא מסכים איתך, אני אגיד לך למה. ענבים אומרת 40 קילו, נכון?
0: כן.
6: אתה יודע, יש בוא נגיד 10 טון בשוק ענבים, יש תושבים, 100,000 תושבים, סתם נגיד כפר סבא, 160,000. אתה מבין, יש את הכמות של הענבים, יקנו את האנשים שיכולים לחשוב לעצמם לקנות ענבים, אבל אני המסכן, לא יכול לקנות ענבים.
0: למה אני מאחל לך?
6: אני לא יכול לקנות ענבים, אחי.
0: אז א', אני חושב שאני לא יודע, אני לא, אני, אתה יודע, לבושתי, אני לא יודע עכשיו להגיד לך את המחירים וזה.
6: לא, היא אמרה לך 40 שקל והסכמת איתה, ואני אומר לך, זה לא נכון מה שהיא אומרת. הנביא לא צריך לעשות 40 שקל. שיעלה 40 שקל, שיהיה לי אפשרות לקנות.
0: לא, אני אגיד לך משהו, אבל אם אתה לא תקנה ב-40 שקל או משהו כזה, יכול להיות שיורידו את המחיר.
6: יקנו אנשים שיש להם.
0: לא, אני חושב שהיא צריך, מה שהיא אמרה, לא הבנת. היא אמרה, וזה צריך ללמוד, היא אמרה, צריך להיות צרכן נבון. אם אתה לא יכול לקנות, אל תקנה, אם אתם לא יכולים לקנות. אבל בוא ניתן לעוד אנשים.
6: לא יכול
0: ענבים,
6: לא יכול
0: דברים. אני אגידו שאני עושה לך פרוטקציה, כי אתה ערבי. יאללה חמודי. תהיה לי ברוך. שלום.
7: אהלן,
0: עם מי אני מדבר?
7: עם שמעון מיבנה.
0: שלום שמעון.
7: יש לי כמה השגות. קודם דיברת עם בחור בקשר לאחריות הצהלית השביעי באוקטובר.
0: כן.
7: ולצהל יש אחריות מאוד גדולה. ולאמן יש אחריות מאוד גדולה. אני יודע שאתה וחבריך, אתם לא חושבים כמוני, במשך 3 שנים תוקפים את היועצת המשפטית שהבן שלה לקח אפוד או קסדה.
0: לא אפוד, שכפץ,
7: לא משנה, גם אני הייתי בצנחנים, הייתי בבירות.
0: נו, מה הקשר? מותר לגנוב? קצין מותר לגנוב לחייל?
7: תן לי לגמור לדבר.
0: לא, שאלת את זה, אל תדבר, אל תתעצבן.
7: לא, אני אומר, אתם מדברים על זה, ואתם מדברים על האחריות של הצבא, שכבר כל אלה שאחרים כבר הלכו. עכשיו היה תוכנית בטלוויזיה, אתם לא מדברים, ערוץ 14 ואתה, אתם לא מדברים בכלל על הקמן של פיקוד דרום, שהוא הבן של מישהו שכולנו יודעים מי הבן שלו, מי האלוף הזה.
0: תגיד, אין לי בעיה, תגיד את זה, מה אתה רוצה, מה אני מגנתי עליו?
7: לא, אני לא אומר, אתה רוצה, תגיד אתה.
0: לא הבנתי, שנייה, מה אתה טוען נגדי? לא, לא, גבר, אדוני היקר, מה אתה טוען נגדי? האם אתה חושב שאני אתן לו הגנה?
7: אני רוצה לטעון משהו.
0: מה אתה רוצה?
7: כשיש אנשים שהם באג'נדה שלך, ועולים לטלוויזיה ומדברים באג'נדה שלך, אתה לא שואל, למה עד עכשיו לא
0: העיפו
7: את הבחור הזה?
0: אין, אני שואל, למה עד עכשיו לא העיפו את הבחור הזה? למה רוזנפלד נשאר מהוג עד כמעט שנה וחצי מהמלחמה? למה הרצי הלוי נשאר המתכל וניסה לעצור את הצבא? למה רונן בר, ראש השבת הכי כושל בהיסטוריה, למה הוא ניסה, לא רק שהוא נשאר בשבת, הוא גם ניסה לתפור אנשים, הוא מרד נגד המדינה. אני חושב שהוא פושע, אני חושב שצריך לעמוד לדין, אבל בסדר, כן.
7: אני שואל אותך שאלה, למה הבחור הזה לא למה הוא נשאר בצהל?
0: אני לא יודע, תשאל את הצבא.
7: אני אומר עליו.
0: תגיד לי משהו.
7: אני שואל אותך. אבל עכשיו, אם זה היה מישהו אחר, אתה היית...
0: לא הצלחתי להבין. לא הצלחתי להבין. אתה יודע שעוד הרבה אנשים ש... אני לא הבנתי למה עושים מסיבה של אלף איש לחליבה. אני לא הבנתי למה הרמטכ"ל הולך
7: לתת...
0: תגיד לי, למה הרמטכ"ל קיבל מדליה מהאמריקאים? על מה הוא צריך לקבל מדליה? על הכישלון הכי גדול בהיסטוריה של מדינת ישראל? מה השטויות? מה אתה חושב שאני מגן? תגיד לי, אני מגן על הקמן הזה?
7: ראש הממשלה שלך.
0: בסדר, ראש הממשלה, אתה תלך לבחור. אתה תלך ותבחר מישהו אחר. מה לעשות? זה דמוקרטיה.
7: ברגע שהארצי הלוי, אתה אומר שהוא הכישלון הכי גדול.
0: נכון. נכון.
7: ראש הממשלה, שהוא הראש של כולנו, כשהוא בעצמו אמר, שהוא הראש...
0: רגע, מי מינה את הרצי? מי מינה את הרצי?
7: שחצי שעה,
0: חצי שנה... לא, אוקיי, אבל אני לא מתווכח...
7: הוא אמר שהוא מכיר את התוכניות...
0: אבל אדוני, אני לא מתווכח איתך.
7: אתם מתוקפים אותו.
0: אבל אדוני, אני לא מתווכח איתך, כי יש סיבה אחת. הצבא... בסוכות נכנס להדממה ואמר שהוא הגיע להסדרה, וזה הדיווח שהוא נתן לראש הממשלה. ראש הממשלה לא מפעיל, תקשיב לי טוב, הוא לא מפעיל אמן עצמאי, והוא לא מפעיל מוסד עצמאי, והוא לא מפעיל שבק עצמאי אחר. הוא מקבל...
7: כולנו יודעים, טוב, כולנו בסדר, יודעים שאנחנו עובדים, על מערכת של קיימות. זה מה שהדרג המדיני...
0: לא הבנתי. אני רוצה לשאול אותך שאלה. לא, אני שואל אותך שאלה. לא, אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה. אני אגיד לך מה, כי אני לא מתווכח איתך. אם האדון הקמן א' צריך לעוף הביתה, צריך לעוף הביתה, מי מגן עליו? וגם לא על אבא שלו.
7: דברו בערוץ 14, דברו על זה.
0: תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? מה אני כל... אני לא... תגיד לי, תקשיב, טוב. שמעת אותי מגן עליו, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? את שמעת אותי מגן? אתה פשוט חרטטן. אתה עלית פה עם כעס, ואין לך מה להגיד, אז אתה בא ואומר לי, אתה הגנת עליו. אני שואל אותך שאלה, שאלה. שאתה נשיא ארצות הברית, כן למשל, או נשיא גרמניה, או ראש ממשלת איטליה. מי נותן לך את המודיעין הגולמי, כדי שתדע מה המצב?
7: אני... חושב שמי שמתת המודיעין הגולמי זה כל מערכות המודיעין של מדינת ישראל, שבק, מוסד,
0: אוקיי, סבבה.
7: כולם, עכשיו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה זה עכשיו? רגע, לא, לא, לא, לא, לא הבנתי. עכשיו, אם הצבא שלך אומר לך, אנחנו הולכים להסדרה, אנחנו נכנסים להדממה. לא, לא, הוא לא אמר להסדרה. ההסדרה, מי שניהל את ההסדרה היה השבק.
7: מדינת ישראל אמר שחמאס מורתע מול כל עם ישראל, ראש הממשלה, חודשיים לפני זה היה בערוץ...
0: לא הבנתי, לא הבנתי, נגיד, אז מה אתה אומר? אז אתה בעצם בא ואומר שמישהו, לא הבנתי, שאתה אומר שהטעו אותו? אתה אומר שהקצונה הבחירה והאמן התערק, כשביבי בא ואומר חמאס מורתע, הוא מתבסס על דברים שאומרים בצבא. הוא לא יכול להגיד דברים שלא אומרים בצבא. אז בעצם אתה אומר, ביבי היה צריך...
7: הצבא אמר לו להורג, הצבא והשבק תיקשו ממנו שש פעמים, בחצי שנה
0: מה הם ביקשו ממנו?
7: כן? באוקטובר, כן? להרוג את כל ראשי החמאס,
0: זה שקר, שקר, שקר, שקר, שקר, פייק, אתה יודע, כן, שלך, שלך, ושל אלה שאמרו את זה, אתה יודע למה? כי לא היה שש פעמים, הצבא התנגד, השבא כל פעם שהוא העלה את
7: ה... הצבא לא התנגד,
0: טוב, שלום, ביי. אני לא מדבר. הצבא התנגד, וכוכב התנגד, והרצי הלוי התנגד, וגם רונן בר בעצם לא התנגד, כי הוא אמר, אם נעשה את זה, תהיה מלחמה ולא עשו את זה, והם הלכו להסדרה. רונן בר, כמו שאמרתי, צריך לעמוד לדין על מרד בממשלה נבחרת. גם הוא, עכשיו, הרצי פחות, כי הרצי היה באמת למלם בלילה הזה. זה סתם כואב להגיד את זה, אבל הוא כמעט לא השפיע על מה שקרה באותו לילה בגזרה. מי שהשפיע זה בעיקר שבק והפיקוד דרום, והוא אשם איך נקרא, הוא לא אשם, הוא אחראי בעצם מאותו למלם, אבל הוא לא כמו האחריות של האחרים. עכשיו, לגבי כל הדיבורים על חיסולים, הרי הביא את זה א', שבגלל זה רונן בר עצר אותו והכניס אותו לחקירה בלי סנגור בערב פסח. הוא ראה, אחד, רונן בר וגברת בערב מיירה התחילו לשלוח רכזים לעקוב אחרי בן גביר, ושתיים, בתחקיר המפורסם השקרי של השבק, מחקו את כל הדברים, כמה השבק בעצם הוציאו את כל האירוע, כמה השבק בעצם דאג להסדרה, והיא לא באמת קרה להרג של מחבלים. אל תאכלו את השטויות, זה ארגון כושל, שקשל בכל האירועים הגדולים האסטרטגיים של מדינת ישראל, והמפקדים שלו מגינים עליו. זה ארגון שמי שעמד בראשו לא עשה צבא וכולם חיפו עליו. אני טועה? אני משקר? זה ארגון שניסה להרשיע אלוף בצהל ברצח, להפיל עליו רצח. זה ארגון שהלך יחד עם דורית בייניש על אבישי רביב, והפילו השמות של אבישי רביב עשה באוניברסיטת בר אילן על אנשים אחרים, האשימו אותם. ואחרי זה, מתחת לאף שלהם נרצח ראש ממשלה. הארגון הזה חייב, אני מקווה שזיני עושה שם חריש עמוק, ארגון חולה, ארגון שחייב תיקון. יש לו הצלחות טקטיות, ואף אחד לא בא לפגוע ברכזים ובכל הגיבורים שעושים את הדברים, אבל בסוף מי שמנווט את הראש, מי שמנווט את הרעיון, מחלקת המחקר הכושלת שצריך היה לסגור אותה לא עכשיו, לפני 20 שנה, זה ארגון לא טוב שצריך תיקון. מאזין הבא.
8: אראל.
0: כן.
8: זה תורם טובים לך.
0: תורם מצוינים.
8: אני אגיד לך את האמת, אח שלי, אני מאחל לך באמת סבלנות, שאלוהים ייתן לך. מה אתה לא, איך אתה מצליח לדבר איתם? הכל שקר שם, אתה לא יודע, הכל שקר שם. עד היה עכשיו כחול לבן, בקושי הגיעו לשש מנדטים. יצא משם איזנקוט, פתח מפלגה 20 מנדטים. אתה מה, הכל שקרים שם, אחי. מאיפה, אתה יכול להסביר מאיפה מנדטים? איפה היה מנדטים?
0: לא, אני
8: המנדטים,
0: חושב ש...
8: שנייה, לא. הרי זה רק אחד. שתיים. אני למדתי עד כיתה ח' משהו כזה, לא למד, אין לי בגרויות וזה, אבל אני מבין קצת עניין. אתה יכול להסביר לי, אני באמת, אומרים הרמטכ"ל הדיח את הפצרית, הוא הדיח אותה ממה?
0: היא בבית, עושה קניות פה, אני יודע מה היא בבית.
8: ממה הוא הדיח אותה? תגידו.
0: לא הורידו, היא מקבלת מזכורת? מקבלת.
8: אבל מה, לא, המילה הדיחו אותה. מה זאת אומרת, היא הייתה אמורה לחזור להיות פצרית? מה זה הדיחו אותה? לא יודע מה, אני לא מצליח להבין את המושג הזה.
0: הפצרית צריכה לרדת לדרגת אוראי על מה שהיא עשתה, לשבת בכלא.
8: הוא לא הוריד אותה דרגה. הוא הדיח אותה. זה מה שהם אומרים, הדיח אותה.
0: אתה צודק, חרטה, חרטה. כן, הנה אני אגיד לך. אייל זמיר, למה צריכה לשבת בכלא ולהיות מורדת בדרגת תוראי? היא לא יכולה, היא יכולה להיות קצינה, היא יכולה להיות קצין, בן אדם ש... עצם זה שהיא לא חשבה על הקציני, על החיילים האלה, של כוח 100, על הסבל שלהם, אז אתה לא יוצא הלב שלך למען החיילים. אני קודם כל, גם אם מישהו חוטא ועושה טעות, חייל, הרי הוא חייל שלנו, אנחנו שלחנו אותה לשם. אתה מרגיש, בגלל זה אני תמיד סניתי את מצח ואת כל הארגונים האלה, כי אתה מרגיש שהם רואים בך אויב, הסוכנים האלה, כל מיני, זה יחידה, שהוא בא הרבה ימלם, ישמוקים או משהו כזה, שמחפשים חיילים לתפוס אותם. זה מטריף לי את המוח.
8: זה מטריף לך את המוח? אתה יודע מה מטריף לי את המוח? זה מטריף לך את המוח? אני שני נכדים, יש לי דור המשך. מה שמטריף לי את המוח, ואני אומר את זה בוודאות, אני מוכן להתערב עם מי שרוצה. הם רוצים שישראל תפסיד לאיראן ושיהיה לי איראן נשק גרעיני.
0: לא, הם רוצים, בדיוק, הם רוצים.
8: הם מכונים להכל, באימא שלי להכל.
0: אני אומר לך אמיתי, הם היו מוכנים להפסד גדול במלחמה בעזה, בחמאס, בחיזבאללה.
8: גם לאיראן.
0: אבל הם גם היו מוכנים את זה, אבל גם זה היה במלחמת לבנון.
8: תגיד לי, השביעי לעשירי, אני אומר לך, אחד האשמים הכי גדולים, לדעתי, הכי גדולים, זה איזנקוט וגם איך הוא מגיע ל-16 מנדטים? תגידו מה, אנחנו מדינה חולה.
0: אתה רוצה להבין למה?
8: אנחנו מדינה חולה, אחי.
0: עכשיו אני אדבר. עכשיו אני אגיד לך למה. כי כל פעם מחדש, גנץ היה כחול לבן. עכשיו זה אייזנקוט ככה. זה צד השני. כולל הרבה מאוד, אני אומר, אני מניח שכמעט כל הממסד הביטחוני והממסד הפקידותי וכולי. הם לא חושבים שהוא גאון. הם רוצים מישהו שיפיל את ביבי. זה לכן אף פעם המועמדים, שים לב, המועמדים של ה... של ה... של המרכז שמאל, הם לא אנשים מאוד מאוד מרשימים, ויותר מזה אני אגיד לך, אני מצפה למצע. אם גדי איזה, לא להגיד לי אני לא ביבי, אלא להגיד לי מה אתה כן, מה אתה הולך לעשות ביהודה ושומרון, איך אתה מתכוון להמשיך את החיכוך מול, את המאבק מול האיראנים, מה אתה מתכוון לעשות בכלכלה, איך אתה מתכוון להתמודד עם המשבר בשוק העבודה בגלל ה-AI, אני מקבל, אני אגיד לכם, כל מה שאנחנו מקבלים זה, כן ביבי, לא ביבי, עכשיו אייזנקוט הוא חמוד, הוא מתוק, הוא יפה, הוא נעים, הוא זה, די! תבואו, דברו איתי עניינים.
9: כלום, הראל, הראל, אבל הראל, מה, עכשיו נזכרת? אין להם, אין להם כלום, הראל, הכל שקרים, אין להם, אין ביקוח אחד.
0: תודה.
9: ביקוח אחד.
0: אותו דברים מופנים, תוריד, אותם דברים מופנים גם לליכוד. חברים, תכבדו אותנו. תנו לנו מצעים, תגידו מה אתם מתכוונים לעשות, מספיק לכאילו כל החרטוטי חרטוטים, ככה הוא אמר, ככה הוא אמר, ככה. אנחנו אנשים מבוגרים, רציניים, לא ככה סוף.
10: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
11: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: באווירת מונדיאל, אמנם באפריקה, עכשיו המונדיאל בארצות הברית, במקסיקו, בקנדה, אבל עדיין האווירה היא אווירה של כדורגל. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 2-4, יום שלישי, 16 ביוני 2026, בלי התראת מספרות, בלי התראת מע"מ, באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, שומע...
1: רון, אני יכול לבקש משהו?
0: מה?
1: בוא נחזור לתקופה של מה אומר?
0: למה?
1: אני יותר אהבתי את הווייבים של מה אומר? אני פחות מתחבר לשומע הזה.
0: כי אתה לא אומר את זה טוב, למה? זה דווקא באווירה של מונדיאל, נראה לי שומע...
1: אני לא חושב שזה קשור לאיך שאני אומר, אני חושב שזה קטע, אתה יודע, בווייב הכללי, מה אומר? זה כאילו מרים כזה, ושומע, זה כאילו, הנה בוא... כי זה מה אתה אומר, וזה תשמע מה אני אומר, אתה מבין?
0: לא, אבל כאילו, אני חושב שיש מקום גם לשומע וגם למה אומר, אפשר לשלב את זה, אתה יודע.
1: אוקיי, טוב, אני אתן לזה עוד צ'אנס, טוב?
0: תן לזה עוד צ'אנס.
1: תן לזה עוד צ'אנס, אולי בסוף זה יתגלגל איתו. בקיצור, שומע!
0: או, אתה רואה? יפה עשית את זה, לא, הוא עשה את זה יפה.
1: קרפה לא מסכים.
2: מאוד בינוני.
0: לא, די, תחמיא לו, אני רוצה שיזרום עם זה.
2: אבל שידע גם את האמת, להחמיא לא עוזר.
0: יואב, אתה טוב.
1: אני טוב, אז נשארים עם השומע.
2: אתה בסדר.
1: בסדר, אבל מדי פעם תן גם מה אומר, שאני ארגיש כזה בינו.
0: אני מבטיח לך שיהיה מה אומר,
1: יהיה
0: שומע.
1: זה ישר פגע בי, זה ישר נתן לי את ההרמה. אוקיי, טוב.
0: אני שומע, כן.
1: אז יאללה, אז אתה שומע? אני רוצה שנדבר על אנטישמיות.
0: מה זה אנטישמיות? יש כזה דבר?
1: כן, בוא, נושא מרים גם ככה, מקפיץ, מרים את האווירה.
0: סך הכל כיף, בחרת נושא מאוד כיפי.
1: כיף גדול. אנטישמיות חוגגת בצרפת.
0: מה זה חוגגת? כאילו מה, הם עושים סיבת אנטישמיות?
1: מסיבות אנטישמיות, עושים שם מסיבות ברחובות של אנטישמיות.
0: אוקיי, מה עכשיו?
1: תשמע, זה עצוב שהתרגלנו לזה, אבל תראה את החדשות שיש עכשיו.
0: מה?
1: מארגני תערוכת הנשק היוקרתית בצרפת. סוגרים את הדוכנים של חלק מהחברות הישראליות שהתכוונו להציג במקום, בדיוק כמו בשנה שעברה, אגב.
0: אין חדש.
1: למה?
0: אין חדש תחת הנשק.
1: בדיוק, אין חדש תחת הנשק. למה? כי הנשקים שאנחנו רצינו להביא הם נשקים התקפיים ולא הגנתיים כפי שסוכם מראש. זאת הסיבה כאילו הרשמית.
0: רגע, אז הטענה שלהם בעצם זה שהם סוגרים את זה כי אנחנו מציגים נשקים התקפיים ולא הגנתיים?
1: כן, כן.
0: וזה היה לזה כאילו, זה סוכה מראש?
1: זה כן, זה מה שהם אומרים.
0: תשמע, אם זה נכון, אני לא יודע, לא בדקתי את זה לעומק, אני סומך על הנתונים שלך, אם זה נכון, והחברות האלה הציגו נשקים התקפיים ולא הגנתיים, אז אנחנו פריירים, כאילו החברות האלה פרייריות, ואנחנו למה? עם של פריירים.
1: למה פריירים? מה קשור פריירים?
0: כי יש לכם נשק התקפי, תתקפו, מה אתם עושים בחיבוק ידיים?
1: אוקיי.
0: אתם כבר באתם, עברתם בשדה תעופה, שאלו אתכם, יש לך משהו להעביר, עברת עם הנשק.
1: עברת עם הנשק, יש לך כבר נשק.
0: יש לך נשק, תתקוף.
1: אתה צודק, תשמע, גם איך החברות שמציגות נשק הגנתי, יוכיחו שהוא מצליח להגן, אם לא יהיה נשק התקפי שיבוא מולם.
0: נכון.
1: אתם צריכים נשק התקפי, גם כדי להראות שיש נשק, כדי להתגונן. אם תצליחו להתגונן מהנשק ההתקפי שלנו, תצליחו למכור את הנשק ההגנתי שלכם, גם כן.
0: מה, זה פשוט לא יאמת. זה ממש אנטישמיות, זה כאילו באמת... אתה יודע מה, גם ניסית פעם לחשוב, איזו הזיה זה תערוכת נשק? תחשוב על זה רגע.
1: זה הזיה? ברור שזה...
0: לא במיקרו, אני יודע שקשה לך, תחשוב במקרו. זה פשוט הזיה. אתה מגיע לאולם מפואר, שטיחים, אתה יודע, זה כאילו כנסים... תערוכה. תערוכה, כן. שמפניות, מוזיקה, מתנגנת שם בטח תמיד מוזיקה. שים רגע מוזיקה, איציק. שים.
1: או.
0: כזה, זה כזה.
1: או, יא.
0: כזה.
2: פול. זה התערוכת נשק שאני הייתי, ככה זה נשמע.
0: כן.
1: או, כן, תמזוג לרגע מהשמפניה פה.
0: כן, הכל באווירה של...
1: אז מה זה פה? מה... הכל באווירה של קוקטייל כזה, נכון?
0: חגיגי.
1: שמפניות. אפשר מהקוויאר, קרפל?
3: כן.
1: יש לך פה מה...
3: כן.
1: ובין לבין, אתה שומע אנשים שנשמעים ככה?
4: זה תותח מסיבי, יורה 3,000 פגז בדקה, מפרק בניינים, מפיל מבנים, אתה הורג איתו בין 100 ל-200 מחבלים בדקה, וזה אם אתה לא מכוון. אם אתה מכוון, אתה מוריד.
1: תודה רבה לך. כן, פה בדוכן הגרמני, הגעתי לדוכן הגרמני.
5: יא.
1: מה זה פה? זה טיל, מה שאני מסתכל עליו?
5: זה טיל חוצה יבשות, אתה מעיף אותו, פוגע בבניין ממרחק 10,000 קילומטר, עושה מטבוחה מכל השכונה. וואלה,
1: אוקיי, או, הנה יש פה דוכן בריטי, אני רואה. כן, בוא, שלום לה... שלום, מה...
3: אתה תקעת נוד.
1: מה
3: אני... אתה תקעת נוד.
1: אני לא...
3: זה חגורת נפץ.
1: כן.
3: אתה עולה איתה למונית, מתקרב לבניין, מפעיל חגורה, מעיף את הבניין. אל תדאג, מונית יש לה בטוח.
1: אוקיי, אוקיי, תודה רבה. בקיצור, חבר'ה, תעשיית השמדה, מדובר בתעשיית השמדה והרג, בחסות של תערוכות יוקרתיות.
0: אבל אנחנו... אנחנו הלא בסדר.
1: אנחנו לא.

0: לנו דני קרפל. חרגול זה לא אוף, אבל זה חרק. זה משהו אחר לגמרי. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ. תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך. יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, חיננית פרטי והראל גולדשטיין.
1: לא נתת אקו.
0: כי הגולדשטיין לא מייצר אקו כמו עומר או קון.
1: אוקיי, אז בני אלפרין, בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רוני תזרם ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף, רדיו כל רגע.
2: רגע.
1: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק של 103 FM, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, וגם היום אנחנו עם קבוצת פיננסים, עוד מעט נדבר עם אמיר הירשברג, בינתיים אתם יכולים לחייג לכוכבית 2005, תהיה לנו תוכנית מיוחדת מאוד היום, שיר חדש של נועם בטן.
0: אופה!
1: שגרירנו, נציגנו.
0: נדבר איתו גם.
1: ננסה.
0: ננסה לתפוס אותו. ננסה. אוקיי.
1: לא, הוא ינסה לתפוס אותנו, נראה...
0: תרים טלפון, חפש אותנו, מה שנקרא.
1: כן. יאללה. דבר איתנו, נועם.
0: דבר איתנו, תרים טלפון.
1: יאללה, דבר איתנו.
3: יאללה. שניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.
1: מרגלית! מרגלית!

0: כל מה שבא לי לעשות זה לדבר איתך שוב על האנטישמיות הזאת. הכנסת את זה, די, הדלקת אותי.
1: אתה מה, אתה בא להעתיק ממני היום כאילו?
0: הדלקת אותי,
1: כל
0: לא.
1: כל מה שאני מדבר עליו, אתה חייב לדבר עליו כאילו?
0: כי אתה מדבר איתי, אתה מדבר איתי.
1: סבבה, אז תדבר איתי.
0: דיברת על צרפת, נכון. על צורפת.
1: על צורפת.
0: אוקיי, על איסלאמיסטן.
1: בוודאי.
0: מה עם ההמנון של הצרפתים? בוא נשמע רגע את ההמנון של הצרפתים, שהוא בעצם שונה בעקבות מה שקורה בצרפת. בעקבות ההתאסלמות של צרפת, יש לנו את ההמנון הצרפתי החדש.
1: חדש, יש חדש.
0: והמחודש. שמע אותו, בבקשה.

0: ששומעים בהתחלה של המשחק, ששמעו במונדיאל עכשיו, כן?
1: כן, ההמנון החדש של צרפת, צורפת, כמו שאנחנו, כן. אז גם מלון בגרמניה, לפני שבוע, משהו כזה, ביטל הזמנה של משפחת ישראלית, שעשו הזמנה במלון, אתה מכיר את הסיפור הזה?
2: ביטלו להם את ההזמנה, ומה?
1: כן, כן, המלון שלח להם הודעה אנטישמית בוטה, מצטערים, יהודים אינם מורשים להתארח במלון שלנו.
2: מה זה?
1: כן.
2: מה?
1: כן, כן.
2: מה, אנחנו בשנות ה-30? מה זה הדבר הזה?
1: זה מה שהיה.
2: אני בשוק.
1: אתה בשוק.
2: אנחנו עוד מעט נהיה, אגב, אנחנו עוד מעט באמת נהיה בשנות 30, פשוט זה כבר 100 שנה.
1: כן.
2: מתמטיקה, אני עוד קצת.
1: אז בעקבות הדברים האלה, ענקית ההזמנות בוקינג הסירה את המלון מהפלטפורמה שלה, והרשויות בגרמניה פתחו בחקירה פלילית, כמו שמתבקש מעניין הזה. קיבלנו בקשה מיוחדת, לעלות לשידור כבר על הקו מהירה, את שר ההתנצלויות בממשלת גרמניה, גונטר מיטנויצל. הלו מיסטר גונטר מיטנויצל.
3: שלום רון, שלום, אני מר מיטנויצל ואני רוצה להתנויצל.
1: כן.
3: קודם כל מבקש סליחה.
1: כן.
3: שאני לוקח לך זמן שידור יקר, גם ממך וגם מיואף.
1: יפה מאוד.
3: וגם מהרון, הרון, יעקוף. יעקוף.
1: לא צריך לפרט.
3: אושרית חוויה, נשמה.
1: זה בסדר, זה בסדר.
3: אולי ניתן לך איזה פיצוי?
1: לא, לא.
3: אולי איזה תחנת רדיו בברלין?
1: לא, לא צריך, נו.
3: אין לי לפנק אותך.
1: הנה הוא מתחיל. לא, תודה.
3: אין לי לפנק אותך.
1: מר מיטנויצל, לא צריך, לא צריך. באמת, הכל טוב. השר מיטנויצל, הכבוד כולו שלי, לא בכל יום יוצא לי גם לראיין שר בממשלת גרמניה, אתה יודע.
3: כן, כן, אני רק מיטנויצל שזה בגלל עובד מלון אידיוט. אין על הבוקינג.
1: דווקא בוקינג היו בסדר. מה זה אומר אבל?
3: מה זה אומר? הוא עשה למלון קטם שאף אחד לא רוצה לדקות. ועכשיו אני צריך מבקש ממך סליחה מעם ישראל, סליחה, ואני רוצה לפנק אותך.
1: לא, אותי אתה לא צריך לפנק.
3: אין לי לפנק.
1: אתה לא צריך, מיטנויצל, באמת שלא צריך.
3: אז אני מיטנויצל.
1: אל תיטנויצל. אם כבר תפצה את אותה משפחה ישראלית...
3: לפנק אותך, עכשיו אולי אתה רוצה?
1: לא, לא, אני אומר, תפצה את אותה משפחה ישראלית שקיבלה את המייל האנטישמי. מאיפה החוצפה הזאת למנוע מאורח להגיע למלון רק כי הוא יהודי?
3: לא, יא, יא, אני איתך אח שלי גיבור. זה ממש לא בסדר שבית עסק לא יכניס יהודים? מה? איפה נשמע דבר כזה בהיסטוריה?
1: באמת, אין לי מושג מאיפה הוא קיבל את ההשראה, אני ממש לא יודע.
3: לא יודע, העיקר ומה שחשוב זה שאני פה כדי לפנק אותך.
1: לא, לא, לא, רגע, רגע, לפני הפינוקים, רגע.
3: לפנק אותך תחנת רדיו קטנה, תקבל מתי.
1: לא, לא,
3: אולי מלון קטן,
1: ניתן
3: פיצוי.
1: השר מיטנויצל, לפני הפינוקים, אתה דיברת עם מנהל המלון? דיברת עם הבעלים של המלון? לבדוק מה?
3: כמובן, כמובן, אני דיברתי עם מנהל מר ספונצימה. הוא אמר שזו הייתה... אי-הבנה קלה.
1: איך אי-הבנה קלה? איך?
3: איך אי-הבנה קלה? הוא רצה לכתוב not, no juice allowed. יצא לו no juice allowed. זה טעות הקלדה. הוא רצה לכתוב no juice.
1: אסור.
3: No juice.
1: כאילו אסור מיץ.
3: יא, יא.
1: באמת זה נשמע דומה, אבל בוא, מיטנויצל, זה נשמע כמו כסתח, מה, נו, חרטה, נו, למה שלא יכניסו מיץ? מה, מה?
3: כסתח?
1: כסתח.
3: ווס כסתח?
1: כיסוי תחת. כסתח.
3: זה מה שיהודים אוהבים?
1: לא.
3: למה לא פשוט ללבוש תחתונים כמו בן אדם?
1: לא, לא, לא, עזוב, עזוב. תן לי סיבה אחת.
3: קסטח, אני אקסטח אותך.
1: לא, לא, זה
3: מה... אני אקסטח אותי?
1: לא, לא, תקשיב רגע. תן לי סיבה אחת למה אי אפשר להכניס מיץ למלון. מה הבעיה בלהכניס מיץ למלון?
3: בוודאי, זה כדי שאתה תשתה ממיני בה ב-20 יורו לבקבוק. אתה הרי יהודון, אתה מבין בכסף.
1: אני חושב שאתה שוב מסתבך באמירות שלך.
3: סליחה אם אני דוחף את האף, בדרך כלל אף שלכם נדחף לכל
1: מקום. לא, לא, זה כבר, זה לא נשמע לי כמו התנצלות, מר מיטנויצל.
3: אתה צודק, אני מיטנויצל, אז אולי אני אפנק אותך.
1: במה תפנק אותי?
3: אולי אני אקסטח אותך.
1: לא, לא.
3: אז אני אפנק אותך.
1: לא, אני לא. לא צריך פינוקים.
3: סוף שבוע בעליית גג, ואתה תוכל לכתוב יומן ברב מחר.
1: לא, אין צורך.
3: תן לי מפנק אותך.
1: לא, לא, לא, לא.
3: תן לי מקסטח אותך.
1: תודה רבה.
3: מקסטח אותי.
1: תודה.
3: אני מקסטח אותך. אתה מקסטח אותי.
1: תודה רבה.
3: פשוט תלבשו תחתונים, לא צריך לחסות את
1: התחתונים. תודה רבה לך, שר ההתנצלויות.
3: הטוסיק לא מזיק לאף אחד.
1: בממשלת גרמניה, גונטר מיטנויצל.
3: אני באמת.
1: תודה רבה.
4: כן, ההתנצלות לא מתקבלת.
1: בוא תשמע משהו יהודי, מיטנויצל.

0: אנחנו נצא לפרסמות, מיד נחזור, נדבר עם אמיר הירשברג מקבוצת פיננסים, כוכבית 2005, מיד חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: אני רוצה להזכיר לכם נשנוש מתוק, מתוק, מתוק, מתוק.
4: מתוק, מתוק, נאה, נאה, גוגיגו.
2: עם רון שלום ויואב כהן.

0: Self-Aware. טמפר סיטי, הרכב הישראלי שמפרק את מצעדי הפזמונים בעולם. טוב, אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל. תכף נדבר עם אמיר הירשברג. לפני כן, אנחנו נזכיר לכם שהמומחים שלהם מחכים לכם ללא עלויות בכלל. אלא אם כן, הם מביאים לכם אישור עקרוני מהבנק על שינוי בתנאים. תכף אמיר יסביר את זה הרבה יותר טוב מאיתנו. בינתיים, חייגו כוכבית 2005, הם מחכים לכם.
1: שלום אמיר הירשברג, מנכ"ל ובעלים של קבוצת פיננסים לישראל, מעניינים.
2: שלום, צהריים טובים.
1: טוב.
0: הלו, אמיר?
1: אמיר?
2: כן.
1: הנה הוא איתנו.
0: אתה יודע למה זה?
2: צהריים טובים.
0: אתה יודע למה ברחת לנו, אמיר?
2: למה?
0: כי יואב לא יודע להפנות את זה נכון. אתה צריך להגיד לו, מה אומר אמיר?
1: מה אומר אמיר?
2: אומר שנשארנו פה אתמול עד מאוחר.
0: זה טוב.
2: ואז דן עלי שלי, אתה מכיר מצוין, אמר, מה? תקשיב, תתקשרי לרון.
0: אני שמח.
2: כל אלו שלא הצלחנו לחזור אליהם עדיין, 1,000 התנצלויות. אני כן יודע להבטיח שלא נפספס אף פנייה. ומספיק שאתם עושים צלצול וניתוק, המערכת מזהה אתכם, ואנחנו נחזור לכולם.
0: אז אתם יכולים להירגע, הם יחזרו לכולם.
1: אז לפני הכל בוא נספר למאזינים שלנו שאנחנו בכל יום מספרים סיפור אמיתי של לקוחות שפנו אליכם. אתה תספר את הסיפור שלהם ותחסיר רק פרט אחד, כמה כסף חסכתם להם. מי שיצטרך לנחש את הסכום הזה הוא המאזינים שלנו.
0: זה אומר שאנחנו משחקים בול פגיעה. אנחנו מפעילים את מערבל הכדורים של קבוצת פיננסים. המערבל שולף לנו כדורים ומוספרים. אתם תצטרכו להרכיב את המספרים בסדר שנראה לכם הנכון, ושאתם חושבים שזה הסכום שקבוצת פיננסים לישראל חסכו ללקוחות. שני מאזינים יעלו לשידור. מי שיהיה קרוב יותר יזכה בפרס היומי שלנו, אבל אם תפגעו בול, ספר להם יואבה, במה הם עסקו.
1: מי שיפגע בול יקבל לילה מפנה, כולל ארוחת בוקר במלון הבוטיק ליפטה באזור ירושלים, בוסם טרוסרד עם מתנת לילית קוסמטיקה, שובר בסך 400 שקלים לסלון היווני של השף גיא פרץ, שני תקליטים לאספנים, מתנת דיסק סנטר, מגהי צדים נייד, מתנת דיל הדילים, ומכונת אספרסו, כולל 50 קפסולות, מתנת מותג הקפה אספרסו קלאב, ו... מצלמת סלפי דיגיטלית מתנת רשת קאמרה וערכת איפור של עד על הזורגן, סך שווי הפרסים 5,500 שקלים. וואו. יאללה בואו נתחיל.
0: יאללה אמיר שלך.
2: יאללה, אז אני רוצה לספר על דניאל וזמינה מראשון לציון. דניאל שכיר ביידק וזמינה גננת. יש להם נכס בראשון לציון. החל מחודש מרץ 2020 שהם קיבלו משכנתה בגובה 1,150,000 שקלים, הם שילמו מדי חודש בחודשו, בממוצע 6,300 שקלים. שילמו ושילמו, ושילמו ושילמו, וכשהם הגיעו אלינו, סכמנו להם. כמה כסף הם שילמו סך הכל? 453 אלף שקלים.
0: כמעט 500,000 שקלים.
2: נדהמו לגלות, נכון, נדהמו לגלות שמתוך אותם 453 אלף שקלים, רק 62 אלף שקלים הועברו להורדת החוב.
0: מה?
2: 391 אלף שקלים הועברו לרווחי הבנק.
0: לא יאמן.
2: זאת אומרת שלמעלה מ-5,300 שקלים כל חודש נזרקו לרווחי הבנק. עכשיו לכל אלו שמצקצקים, אני מקדים ואומר, מדובר בלקוחות טובים עם התנהלות תקינה, ללא בעיות בחשבון, עם הכנסות גבוהות. זאת אומרת, לא הענישו אותם כי יש להם היסטוריה בנקאית לא טובה, להפך. נדרשנו בעצם למחזר את המשכנתה, לשנות את המסלולים, והשאלה היא, בגין חוב שהוא קצת יותר מ-1,080,000 שקלים, כמה הצלחנו לחסוך?
0: לא, א', זה לא... לא, לא יאמן, הנתון הזה, אמיר, שאתה מדבר עליו, שהם שילמו כמעט 500,000, ורק 62 אלף שקלים הועברו להורדת החוב. זה פסיכי.
2: אני אשב אצלי אתמול, ישבו אצלי זוג, שהגבר הוא מהמאזינים הוותיקים שלכם, ואומר לי, אתה יודע, אנחנו הולכים למכולת, הולכים לסופר, ואנחנו חושבים 1,000 פעם, ניקח את זה, לא ניקח את זה, בוא נקנה באושר עד, בוא נקנה אצל יוחננוב. אומר לי, בסוף, אלפי שקלים שלי מתבזבזים במשכנתה, ואני רב על כל שקל, אז אני לא אומר לא לבדוק ולא לריב על כל שקל, אבל בסוף הכסף הגדול ממש מונח בתוך המשכנתה שלנו, אבל בגלל שאותה פקידה שעשתה לנו את המשכנתה היא חברה שלנו מהתיכון או קרובה או... אז אם במהלך השבוע הזה, לא אם, במהלך השבוע הזה עוררנו הרבה מאוד אנשים שהרימו את הטלפון ופנו אלינו ובדקו, אז אנחנו כן יהיו לקוחות שלנו, לא יהיו לקוחות שלנו, פחות רלוונטי, לכו תבדקו, חבל על הכסף.
0: יאללה, בוא נבדוק כמה חסכתם הפעם, נפעיל את מערבל הכדורים, הוא ישלוף לנו כדורים, בבקשה.
3: קבוצת פיננסים לישראל.
4: בול פגיעה.
0: בול פגיעה. נבדוק כמה כדורים. וואו, מה קורה? 4 6 1 7 0 0
4: 4
0: 6 1 7 0 0 4 6 1 7 0 0
1: שני הראשונים שישלחו לנו וואטסאפים ניחוש יעלו לשידור ויוכלו לזכות בפרסים. מספר הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70 054-70-103-70. הירשברג, אנחנו נדבר איתך בשעה הבאה. ביי ביי.
2: תודה רבה חברים, ביי.
0: מה זו, ריטה?
1: ריטה על הקו?
0: לא, לא על הקו, היא פה, שתיכנס.
1: ריטה,
0: די. מה עושה כאן? ריטה, טוב, שתיכנס, תכף אנחנו נדבר איתה. בואו נצא לפרסומות.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: תכניסי, תכניסי את ריטה, שתיכנס, כן.
1: בשבילה.
0: רגע, ריטה, רגע, שנייה, ריטה, ריטה.
2: הלאה, וואו.
1: שלום.
0: רגע, ריטה, חוגגים יום הולדת לאירון רוזנפלד, שנייה.
1: אה, שלום, אתה.
0: התארגני, תשבי ליד קרפל.
3: הנה, בואי לך כוס מים.
1: תודה, תודה רבה.
2: זה, רוצה מהסודה?
1: אפשר, תודה. זה מבעבע.
2: הנה, קחי.
1: תודה. תודה לך. תודה לכוס הזאת.
2: בהצלחה, כן, בהצלחה לכוס הזאת בהמשך, גם בטח.

0: ככה בהפתעה, ריטה נכנסה אלינו לאולפן, שלום היי, ריטה.
1: שלום, שלום רון, שלום, יואב, שלום, שלום
2: קרפן, שלום.
1: שלום, שלום. שלום לכולם, שלום.
0: תגידי מזל טוב לרון רוזנפלד, חוגג יום הולדת היום.
1: מזל טוב, רון רוזנפלד היקר.
0: אהוב, החמות, תודה לכיסאות, תודה לפופים, איזה כיף לראות אותך, איזה כיף שאת כאן, באמת. זה ממש לא המתוכנן.
2: אז מה, כאילו, מה הביא אותה לפה?
0: בוא נשאל אותה, ריטה. מה את עושה פה? מה את עושה פה?
1: אז אני בדיוק עשיתי תרגיל של דמיון מודרך.
2: כן.
1: שבו אני עוצמת עיניים ומקשיבה לפכפוך מים. ודמיינתי שאני על הליכון, ואני הולכת והולכת והולכת, והגעתי לפה, אני הרי גרה לבד.
2: כן, את באמת גרה קרוב, נכון.
1: סליחה עם אפרת?
2: לא, זה ממש בסדר, זה ממש בסדר. תמיד מתקבלת פה בברכה, וכיף שבאת.
1: תודה, תודה לך, תודה. טוב, אז אם אני כבר כאן, אתם רוצים שאני אעשה איזה משהו מיוחד עבורכם, אולי שיר, אולי ריקוד, אולי גונדי.
0: אני חושב שאנחנו נשמח דווקא לפחות גונדי, נכון?
2: אבל לא גונדי, מה בעצם?
0: לא יודע.
2: אז שיר,
0: אנחנו נשמח, כן.
1: איזה, אני גרה מול המים?
0: לא.
1: אני חיה לי מיום ליום?
0: לא.
1: אז מה, אתם רוצים אני שרה ברחובות?
0: שרה ברחובות, אני אגיד לך, זה שיר, הוא קצת ארוך. לא, זה קצת ארוך, ותכף אנחנו צריכים... תכף אנחנו צריכים, יש לנו שי אמבר תכף שנכנסת כאן. וואי, את יודעת מה? יש לי רעיון גדול, תקשיבי. אני מקווה שאת אוהבי אותו. אולי תשירי את זה, את השיר שרצית, אבל בגרסת הפרסומות, כאילו, תעשי את זה, ואז גם תוציא אותנו לפרסומות.
1: בוודאי, בוודאי.
0: מה אתם אומרים?
2: יאללה, קדימה. יאללה.
0: תני אותה,
1: ריטה. תביט אליי, שרד הפרסומות, מקבצת פרסומות, מפרסמת ויוצאת לפרסומות, שרד הפרסומות.
0: עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד כזה שרד.
1: שרד הפרסומות.
0: בוא
1: נצא לפרסומות. הנה שי, יצאנו לפרסומות, איזה יופי.
2: כיף גדול שבאת ריטה. שיהיה דמיון מודרך כל יום מצידי.
0: כן, דמיון מודרך חזרה עד הבית.
2: כן.
0: ביי ריטה, תודה.
2: פתח לה את הדלת כי יוצמת עיניים.
3: לא, יש שם כיף, ספסל.
4: ומי שלא יבוא.
2: ריטה!
4: חבל.
5: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב.

0: מה אתה חושב, שאתה אלוויס?
1: אני? לא? אני יואב מראשון, מה אתה רוצה?
0: היא שאלה, מה אתה חושב שאתה אלוויס?
1: לא, אני לא חשבתי אבל.
0: בני אלפרין, רדיו צפון, רוני תזרן, רדיו ירושלים, אופיר מיוסף, רדיו כל רגע.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM.
1: אבל אתה כן אלוויס. אתה כן אלוויס, נכון?
0: אסי לוי, רדיו התחנה.
1: אתה בגילו גם, לא? נולדתם באותו זמן, לא? אם הוא היה היום איתנו, מי יותר... לא חשוב.
0: אתה מדבר על השיר.
1: כן, סבב. דמיין אותך רוקד עם פרנזים כזה וחליפה כזאת של פרנזים.
0: אתה מדבר על השיר.
1: עם בלורית על הראש.
0: שעה שנייה שלנו, 2-4, 3-9 דקות, אנחנו איתכם כאן עם מבזק הספורט של אהרון. אהרון יעקב! בוא.
2: איפה הוא? מה קרה?
0: איפה הוא באמת?
2: איפה הוא? מה, הוא לא הגיע? מה?
0: חוץ.
2: אתה מחכה? אתה מחכה? יאללה, חצצר, חצצר אותנו.
0: חצרץ, חצרץ.
2: אין עליי. אין עליו.
0: חשבתי אמת. יש עליי.
2: אין עליך.

0: צניעות, צניעות. צניעות, צניעות. בואו נתחיל, יש לנו מבזק ספורט, יעקב. שיממת את הכל.
1: יואב, בוא.
0: תעשו קולות.
1: לא, יואב, לך. אני עוד צריך לשיר גם עכשיו.
0: יאללה, בואו נתחיל.
2: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
0: יאללה.
3: נעבור הישר למבזק הספורט של העולם.
1: דגדה.
3: האיש והגדה. אין עליו.

0: אין עליך, אין
1: לוטו.
2: מבזק הספורט של אהרון אהרון, כל הצוות שלנו, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלי, סגית פאר, רן לויצקי, צ'רלטון, ספורט מספר אחת, שמעבירים את מבזק הספורט שלנו, וכמענו שקד
1: מורג.
2: לפני הכל, יש לי הרבה חסויות זהב מזויפות חדשות, אז חסות אחת, וחוזרים.
1: יאללה.
3: יש! קרן שמינית לספרד!
1: שוב אתה מאמר על קרנות.
3: שיט! עוד קרן.
1: יש קרנות שלא מאמרים עליהן. קרן הפנסיה של אהרון אהרון. 20 שקלים ל-20 שנה.
2: תן את ה-20.
1: יא!
4: וואו!
1: וואלה, לא ידעתי שאתה... פתחת קרן?
2: כן, כן.
1: כן?
2: כן.
1: מה אתה אומר?
2: תן את ה-20.
1: די!
2: תן את ה-20.
1: וואו!
2: צריך למנף הצלחות, אחי.
1: שמע? טוב, אני יכול להתחיל עם ה...
2: בוא נתחיל עם ספורט. מונדיאל, מונדיאל 2026.
1: מה עוד נדבר, נו מה?
2: דבר.
1: אז אני מתחיל עם ההפתעה הענקית של המונדיאל, המשחק בין ספרד לכיף ורדה.
2: וואי, וואי.
1: שהסתיים בטקו.
2: שמע, הפתעת ענק בכדורגל. לא זכורה לי הפתעה כזאת בכל המונדיאלים שהיו. ספרד יצא בטקו.
1: כן.
2: לא הפסיד את המשחק, פשוט... אתה יודע, ישבתי אתמול עם חברים, דודו, איציק, שואה, מנש, כל החברים. כולם בהלם שספרד לא הפסידו.
1: אהרון, סליחה שאני מפקפק בידע שלך בכדורגל, אבל ההפתעה זה שכיף ורדך ילצו טקו מספרד. ספרד אמורים לקרוע אותם, כאילו.
2: אתה כנראה לא הבנת, אה?
1: מה?
2: אתה כנראה, אתה, מה, מה, מה, מה לך בכדורגל, תגיד לי? מה אתה מבין בקראטי, אתה
1: מבין? אני מבין דווקא קצת כדורגל, מה אתה?
2: תגיד לי, אתה טמבל, אתה מבין בכדורגל? אז לא הבנת.
1: למה?
2: מצטער להגיד לך, לא הבנת.
1: למה לא הבנתי בכדורגל?
2: ספרד היו אמורים להפסיד, אני הרי עשיתי, טלתי וודו על המין ימל.
1: נכון.
2: עכשיו, טלתי וודו מרחבי, זה מקרין גם על ברצלונה, גם על נבחרת ספרד.
1: צודק,
2: יצאו בנס אתמול הספרדים. תשמע, זה מטורף. אני חייב לתקן את הוודו, אני חייב לחזק את הוודו, או להטיל עליהם פולסה.
0: אתה רוצה עכשיו?
2: לא עכשיו.
0: למה לא עכשיו?
2: בוא ניתן להם עוד משחק.
0: אין עכשיו לקצח אותם.
2: יעקב, חסות אחת, חסות זהב מזויפת, ומיד חוזרים.
5: והוא מוציא לו אדום, ושם אותו על האש! נבחרת הנתחים החדשה של בשר בשר. בשר אדום, זה בשר בשר.
1: בוא נראה, מלא חסויות יש לך היום.
2: מלא חסויות. טוב, בוא נתקדם.
1: מלא חסויות, אוקיי, טוב. אז מי המועמדת שלך לזכייה בטורניר?
2: קל, אתה שואל יענו שאלות, יענו שאין מחשבה אפילו.
1: למה?
2: יפן, בדוק יפן. יפן.
1: למה? מה? למה יפן?
2: יפן, מה קורה?
1: מה קשור יפן? מה?
2: אובייס, יפן.
1: איך?
2: איך? הם היחידים ששומרים על האצטדיון נקי.
1: מה זה קשור?
2: הם שומרים גם על השער נקי. אתה מבין את הקטע, אחי? אתה מבין את הקטע?
1: אני מבין.
2: טוב, שיר המונדיאל של אהרון אהרון, בוא נסיים את הספורט ואז נשים את השיר.
1: ככה?
2: יאללה.
1: בחסות.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: מגן עליי, האמת?
1: עליך, בטח. מה השאלה בכלל? מישהו שאל?
0: תשמע, מה הגאונות בשיר הזה, השיר הזה של המונדיאל, זה שיר מודולרי.
2: כן.
0: שאלתי מה זה שיר מודולרי?
2: מה זה שיר מודולרי?
3: נגיד ש... איך אתה לא יודע היום?
0: שיר מודולרי זה שיר שאני יכול לפרק אותו לגורמים, וכל פעם לשנות בו את הקבוצות שמשתתפות במונדיאל. וזה אומר, נגיד בעוד 4 שנים, בעזרת השם, בעזרת השם, ספרד לא תהיה במונדיאל, לא תעלה למונדיאל בגלל הפולסא דנורא, או הוודו, במקום ספרד אני משחיל קבוצה אחרת. אתה מבין? זה שיר מודולרי.
1: מה, יעקב?
4: אתה יודע, קצת חבל שלא היית בזמן גירוש ספרד, יהודי ספרד, יכול להיות שלכל היה נראה אחרת היום.
0: שמע להרון, הרון.
1: אני רק רציתי להגיד שאתה גאון. אני לא הכרתי את המילה הזאת בכלל.
0: טוב, חבר'ה.
1: ועכשיו שהבנתי מה המילה, אתה ענק.
0: טוב, רבותיי, רבותיי, רון שלום מבקש את המיקרופון.
1: מה?
0: טוב, חברים. חברים, תקשיב, אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש עכשיו של יקירנו, נועם ביתן, שייצג את ישראל באירוויזיון, והביא לנו כבוד עצום, שיר חדש. רוצים לשמוע אותו?
1: בטח.
0: יש לנו ג'ינגל לשיר חדש?
1: אין אותה.
0: יאללה, בבקשה.
5: 2-4, שיר חדש.

0: לשיר הזה קוראים תמיד רציתי עוד, אנחנו נשמע אותו עוד מעט, נשמע את השיר במלואו, אבל לפני הכל אני רוצה להכריז בזאת על זה שהשיר הזה נכנס לפלייליסט של 2 עד 4. אם הייתי יכול לבשר את זה לנועם ביתן, איך הייתי מת להגיד לו את זה?
1: בוא ננסה לדבר איתו.
0: נועם, אתה איתנו?
2: מה קורה?
0: מעניינים, נועם. אנחנו שמחים לבשר לך שהשיר הזה כבר נכנס לפלייליסט של התוכנית 2 עד 4.
2: ברוך השם.
0: אנחנו שמחים שאתה בארץ, אנחנו שמחים שחזרת, הבאת לנו כבוד ענק.
2: תודה רבה.
0: ספר לנו קודם כל על השיר הזה, ואחרי זה יש לנו הרבה שאלות עבורך.
2: וואו, השיר הזה קודם כל נכתב לפני המון זמן, הוא נכתב לפני איזה שנתיים ומשהו.
1: אתה עדיין אבל רוצה עוד?
0: אני תמיד רוצה עוד.
1: אוקיי, אז בסדר, אז זה עדיין רלוונטי, סבבה, כן.
2: אז נכתב לפני שנתיים ומשהו, והוא נכתב עם החבר'ה המוכשרים, שתי חבר'ה מוכשרים מתוך הלהקה שנקראת טמפרציטי.
0: מקודם השמענו אותם לפני...
2: נותנים בראש.
0: כן,
2: רגע. נותנים בראש במצעדים בחול.
1: חבל על הזמן.
0: לא רק במצעדים בחול, גם אצלנו, ממש השיר שלהם היה לפני 20 דקות נוגן אצלנו בתוכנית, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אותה. כן.
2: איזה כיף. לא,
0: נועה, מי...
2: סליחה שנייה, והקפה גם יש לו. טוב, יוצא. סליחה, עשינו לי פה. כן, אני איתך.
0: כן, אנחנו איתך.
2: אני פה.
0: אתה עם הקפה? אתה באמצע הקפה?
2: אלא, פתאום, אלצה, ראי לי את הקפה, הייתי כזה, רגע.
0: כמה סוכר?
2: את האמת שקפה קר, אז מגיע בי סוכר.
0: אוקיי. לא, ספר לנו רגע על השיר הזה, על תמיד רציתי אותו, אומר שהוא נכתב לפני כשנתיים.
3: אבל הוא סופר רלוונטי להיום.
2: נכון, זה מטורף איך שהוא תפס משמעות כזה בדיעבד, וזה מטורף איך מוזיקה יוצאת בדיוק בזמן הנכון, אבל מה, זה מדבר על כל מיני תחנות בחיים שלי, בין אם זה כשהייתי ילדון קטן כזה, והייתי שומע את מייקל ג'קסון ומחכה אותו ורוקד כמו הוא, והוא הראשון שהכניס בי חלומות, תודה.
0: היית בסרט? היית בסרט?
2: ברור, סרט וואו.
3: סרט מעולה.
0: אני אגיד לך, נועם, תשמע, יש לנו הרבה על מה לדבר איתך, ואני חושב שבשיחה כזו קצרה, זה לא יספיק. אנחנו רוצים לארח אותך כאן באולפן, אנחנו כבר דיברנו עם האנשים שעובדים איתך, וזה יקרה ממש בקרוב. אבל אני רוצה, מכיוון שיש לי רגשות עזים לעיר רעננה, ואני גם, הילדים שלי גדלו ברעננה וחונכו שם, אני רוצה שנעשה איזה משהו מיוחד.
2: יאללה.
0: אתה זורם איתי?
2: מה עושים?
0: תגיד שלום קודם כל לראש עיריית רעננה, מיסטר חיים ברוידה, ידידנו.
2: מה קורה?
0: כן,
4: בוא אני אזכיר לך מי אני מדבר, עם רון או עם אהרון אהרון?
0: אהרון פה יושב בצד, תכף אהרון ייכנס לשיחה, בינתיים זה רון ויואב.
4: אוקיי, בכל אופן, לפני לדעתי 4 שנים, אני מקבל שיחת טלפון, ומישהו אומר לי, שלום, במשפט צרפתי קוראים לי קרין, ויש לי בן שהוא זמר.
0: יאללה.
4: והוא מופיע בנמל תל אביב, הייתי מאוד מעוניינת שתבוא. כיתתתי רגליים, נכנסתי לרכב והגעתי וראיתי את נועם בפעם הראשונה על הבימה עם מאות חבר'ה שאני לא ידעתי שיש לו כל כך הרבה אוהדים. הוא ביצע הופעה מדהימה, ובאותו ערב העליתי פוסט עם ההופעה שלו וכתבתי למטה, קוראים לו נועם ביתן, עוד תשמעו עליו, והיום אין אף אחד שלא שמע עליו.
0: אז גדול,
2: איזה מטורף.
1: הראשון לזהות ברוידה.
2: נכון, אין עליך ברוידה, אין עליך.
0: תשמע רגע, אנחנו רוצים רגע לבשר לך, נועם, שבזה זה לא נגמר. אנחנו החלטנו על איזה צעד, דיברנו היום חיים ברוידה ואני בבוקר, ומכיוון שגם לי יש זיקה מיוחדת לעיר רעננה, אז החלטנו לבשר לך משהו. אתה רוצה לבשר לו את זה, חיים? תבשר לו, אתה רוצה.
4: בטח, איזה שאלה.
0: בבקשה.
4: תקשיב רגע, כשאתה מתפנה, ואתה חייב להתפנות, אתה תבוא אליי ללשכה, ותקבל ממני את מה שנתתי עד היום ב8 שנים, רק ל6 אנשים, לשגרירים, ונתתי זה גם שנה שעברה, ליובל רפאל, את מפתח העיר רעננה.
0: וואלה!
4: ואני מזמין גם את אהרון.
0: אז רגע, אהרון בוא. חיים ברוידה, נועה, מה קורה? כבר דינמי.
2: מה קורה?
0: יאללה. תשמע, וואללה, כן עליך. רגע, אז מה שאנחנו עושים כזה דבר, אני בא עם נועם בטן על לשכה שלך, אנחנו מעניקים לו ביחד את מפתח העיר בתנאי, נועם, בתנאי. אתה משכפל איתה מפתח.
4: אין לך מספיק דירות, תגיד לי, אין לך מספיק דירות, אתה צריך עוד דירות.
0: אני תולה לנועם את מפתח העיר העננה על הצוואר, סגרנו את העניין הזה?
4: סגרנו עניין, אני באהבה גדולה יעשה את זה, אני חושב שהביא לנו גאווה לא רק לרעננה.
0: תודה, תודה. אתה מדבר על נועם, חשבתי עליו.
4: אני מדבר על נועם, אין סיכוי שאני אגיד דברים כאלה עליך. בכל אופן, אני באמת, באמת חושב שהוא הביא גאווה גדולה, והוא זמר מדהים ובחור בגובה העיניים, ורק שישאר ככה.
0: איזה כיף. נועם בטן, אנחנו מאחלים לך בהצלחה, אנחנו נשמיע את השיר הזה, נכנס את הפלייליסט, בקרוב נעשה את הטקס בלשכה של חיים ברוידר, ראש עיריית רעננה. תודה ענקית.
2: כיף, תודה רבה לכם.
0: תמשיך ליצור ולעשות את מה שאתה הכי אוהב.
2: אני על זה.
0: תודה נועם, חיים ברוידר.
4: תודה רבה לכם.
0: כמו תמיד, כיף איתך.
4: כיף גדול, תודה רבה.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע
2: עם רון שלום ויואב כהן.
3: 103
2: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: כמה כסף קבוצת פיננסים חסכו להם בסיום התהליך, נכון?
3: נכון.
2: אז נגיד שלום לאסף שנמצא איתנו על הקו. שלום אסף.
4: שלום,
2: אסף?
4: כן, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ספר לנו קצת עליך, מאיכן אתה?
4: ממעלות.
2: ממעלות, מה עושה בחיים?
4: עובד במפעל שעושה נוזלי ביצים, סוסרים ביצים.
2: רגע, נוזלי ביצים, אני מוביל ביצים. כן, אבל נוזלי ביצים בחיים לא הובלתי.
5: זה בשביל הצבא, לא זה לבסיסים. איפה הם משתמשים בנוזלי ביצים?
4: גם לבסיסים, גם לכל תעשיית המזון.
2: כן, זה עושים את זה, עושים את זה שקשוי, לא, מקושקשת.
5: קושקשת, כן.
2: ביצים, כן.
5: קושקשת, כמו שהבן שלי אומר, קושקשת.
2: כן, קונדיטוריות, כן. יאללה, תודה, אמא, תסדר לי פעם אחת הובלה של נוזלי ביצים. אני חייב. אני חוזר לצ'רפיה. אסף, אני מקווה שאתה בסדר אחרי שאהרון אהרון יצא עליך.
4: כן, ברוך השם.
2: תשמע, אנחנו סיפרנו שהמכונה שלנו שלפה את המספרים 461700. בוא תגיד לי מה המספר שלך. כמה קבוצת פיננסים חסכו לדניאל וזמינה?
4: 641,007 שקלים.
2: 641,007. יפה, אהבתי. תמתין איתנו על הקו?
4: בטח.
2: נגיד שלום לספיר, שלום ספיר.
6: שלום,
2: צהריים
6: טובים.
2: מה שלומך, ספיר?
6: בסדר, מעולה, תודה.
2: מאיכן?
6: אני מאור יהודה.
2: מאור יהודה, מה עושה בחייך?
6: כרגע אני
2: בחופשת
6: לידה.
2: בחופשת לידה.
5: יאה.
2: המזדהה איתה, יואב?
5: כן, בטח.
2: חלום שלך חופשת לידה.
5: עכשיו אני חוזר לחופש.
6: חלום.
5: עכשיו אני חוזר לחופש.
2: מה נולד? מותר לשאול?
6: נולדה, כן.
2: נולדה.
5: עכשיו אנחנו בכלל מקנים בך.
2: כן.
6: אין על בנות.
5: אין על בנות.
2: טוב, ספיר, מה שנשאר לנו זה לשמוע את המספר שלך, בבקשה.
6: אז אני אמרתי שהם חזקו
2: 401,760. 401,760.
6: נכון.
2: תשמעו, אני חייב לומר לכם ששניכם טעיתם.
6: אוי.
2: את לא היית רחוקה, גם אתה לא היית רחוק. אנחנו אמרנו את הסדר של הכדורים, כמו שהוא, אמרנו 461700. אמיר, כמה חסכתם?
7: אני רוצה להגיד שאתה... ששניכם הייתם אנשים רעים עכשיו. חסכנו 461,700 שקלים.
2: מדהים.
7: זה כמעט 500,000 שקלים.
2: זה פשוט מדהים. מדהים. אז שנייה, תקשיבו רגע, גם אסף וגם ספיר, אתם לא יוצאים מכאן בידיים ריקות, יואב, אתה...
5: ספיר, את מקבלת מאיתנו בוסם של מייקל קורס, מתנת לילית קוסמטיקה, וערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב. אסף, אתה איתי?
4: כן.
5: אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל, איזה מסעדה, פגז, ו... תקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
2: אני רוצה לתת להם עוד משהו, אבל אני אתן לספיר לבחור ראשונה. ספיר, אחד או שניים?
6: אחד.
2: זו כרטיסים להופעה של זהב הבן, עם מיטב הלעיתים מכל השנים בליווי 5 נגנים, בשעה 8:30 ביום חמישי הקרוב, בסינמה סיטי בגלילות.
6: וואו, תודה רבה.
2: סבבה, זהב הבן מופיעה בסינמה סיטי גלילות במסגרת מועדוני פרנס, את מוזמנת. ואסף, אני רוצה לתת לך זוג כרטיסים להופעה מאוד מאוד מעניינת של הזמר, היוצר והשחקן הצרפתי-ישראלי אמיר חדד, שייצג את צרפת באירוויזיון 2016, והוא מופיע בהנגר 11 ביום חמישי הקרוב. אם אתה לא תוכל להגיע, אנחנו ניתן את הכרטיסים לספיר.
4: אוקיי, ובוסם לאישה?
2: ובוסם לאישה, יאללה.
5: יאללה, בוסם מייקל קורס לאישה, מתנת לילית קוסמטיקה, גם אתה מקבל, אסף.
2: תודה רבה לאסף.
5: אבל את האישה אתה לוקח ל-300 גרם, דיר בלק. יאללה, ביי חברים.
2: אמיר הירשברג. הלו, אמיר?
7: כן, אני שומע.
2: זה מספרים מטורפים. בוא נגיד שלום גם ללקוחה שלך, שקיבלה את כל הטוב הזה. זמינה, זמינה?
8: נכון, אני זמינה.
2: מה העניינים?
8: בסדר, תודה.
2: אנחנו שומעים את המספרים האלה ומשפשפים את העיניים כלא מאמינים.
8: מטורף.

0: כן, ממש, גם אנחנו לא אמנו.
1: ספרי לנו על החוויה שלך.
0: אני גם באמת תוצאה טובה, ובאמת תודה, היה שווה ממש לנסות את זה, והם הצליחו באמת למצוא את כל מה שזה, כל מה שטוב בשבילנו.
2: איזה יופי.
0: אנחנו היינו מרוצים מאוד, וככה הצלחנו, שירה ו... ברוך
2: להשם,
0: שירה
2: מהממת
0: מאוד.
2: עם הצוות, עם הצוות של אמיר וכל החבר'ה שם בקבוצת פיננסים.
0: כן, כן, ממש.
2: זמינה, שמחנו לשוחח איתך, אנחנו רוצים גם שאת לא תצאי מפה בידיים ריקות, את תקבלי גם מאיתנו ערכה לשיער, שם פה הוא מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב. תודה רבה זמינה, אמיר.
0: תודה, תודה.
3: ברשותכם, תודה קודם כל על המילים החמות, אבל ברשותכם, אני רוצה להודות לך רון ולך יואב ולמאירה ולכל הצוות על השבוע האחרון שעבדנו ביחד על שיתוף הפעולה. אנשים חושבים שזה לעלות לשידור, להסביר, לתת. אנחנו מדברים לפני השידור ואתם מקבלים איתנו חומרים ואתם שולחים לנו שאלות. אז יש הרבה מאחורי הקלעים, זה לא מובן לנו מאליו. אז שפו גדול, ותודה שנתתם לנו זכות להגיע למאזינים.
4: אז רגע, רגע, רגע, אמיר, זה אהרון אהרון, מה קורה? כבר עבר דינמי. תשמע, נשאר איזה 18 דקות לסוף התוכנית, כך 16 דקות פרגן לנו.
2: אמיר, תודה רבה, היה תענוג איתך כל השבוע הזה, ותמשיכו לעשות את העבודה הטובה שאתם עושים.
4: ומי שעדיין לא הספיק, כוכבית 2005, יטפלו בכולם, מבטיחים לכם. אמיר, תודה ענקית על הכל.
2: ביי, אמיר, ביי.
4: ביי, להתראות.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
6: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
7: חזרת פתאום.
8: חזרנו.
6: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע.